0: عملی بشه. آهان، ضمن اینکه آزاد شدن کشتیرانی هم در خلیج فارس هم دریای عمان، یعنی اینکه هم تنگه هرمز باز بشه و هم امریکا دست از محاصره جمهوری اسلامی برداره. به نظر من این مجموعه، شاید این چیزی که العربیه گزارش کرده، منطقی به نظر برسه، برای اینکه بعد برن وارد جزئیات بشن. آیا توی جزئیات که رفتن، اون مثال انگلیسی که میگه شیطان در جزئیات هست، واقعا توی جزئیات میتونن به نتیجه برسن؟ از جمله همین مسئله که شما 400 کیلوگرم مطرح کردی. ولی امریکا به نظر من تقریبا غیر ممکنه بدون حل مسئله 400 کیلو و باز شدن تنگه هرمز دست از این جنگ بکشه و از اونجا خارج بشه.
1: ضرب المثل انگلیسی گفتید، یک ضرب المثل انگلیسی دیگه میگه بلاحت اینه که یک کارو همش تکرار بکنید و انتظار نتیجه متفاوت داشته باشید. الان چندین باره که دارن چانه زنی میکنن و به نتیجه‌ای نمیرسند. الان پاکستانی‌ها با چه امیدی به تهران میرن وقتی میبینن طرف ایرانی میگه سر موضوع اصلی اورانیوم رو حاضر نیست خارج بکنه، طرف آمریکایی میگه اورانیوم رو میخوان کامل نابود بکنن؟
0: بله، این من گفتم اون چیزی که حالا گزارش العربیه هستش و یک توافق کلی هست، به نظر من منطقی تر به نظر میرسه تا همین الان بخوان راجع به این مسائل با هم دیگه بحث بکنن، به خصوص مسئله 400 کیلوگرم که حساس هم هست. شاید پاکستانی ها، من نمیدونم، این به اصطلاح طرح توافقی که پاکستانی‌ها دادن چقدر انطباق داره با اون چیزی که الان العربیه گزارش کرده یا اون چیزی که قطری‌ها اومدن پیشنهاد کردن. اون چیزی که مسلمه، باید جنگ خاتمه پیدا بکنه بعد اینا وارد این جزئیات بشن. غیر ممکنه که با ورود به جزئیات ابتدا و بعد موکول کردن به خاتمه جنگ اینها به نتیجه برسن. و چیز جالب اینجاست، جمهوری اسلامی واقعا، شما میدونید من منتقد سیاست های اسرائیل هستم، بارها تو برنامه خود شما در جریان غزه بودم، این حرف کسی است که منتقد اسرائیل است، ولی آخه اسرائیلی که 1500 کیلومتر با ایران فاصله داره، منافع ملی ایران رو هم تهدید نمیکنه، این چه بساطیه که شما 50 سال تو اون مملکت درست کنی. از روز اولم گفتین اسرائیل باید نابود بشه، در حرفم نبوده، در عمل هم بوده. تمام دشمنان اسرائیل رو در اطرافش مسلح کردیم و با این جریان واقعا به نظر من عامل اصلی شروع این جنگ شما بودید. آخه نه دعوای ارضی دارین، نه منافع ملی ایران رو تهدید میکنه اسرائیل، این وضعیتیه که شما برای مملکت درست کردید و هنوزم پا برجا هستین. 57 کشور اسلامی وجود داره، تنها کشوری که میگه اسرائیل باید از بین بره تو این 57 کشور جمهوری اسلامی هست. خب با این تفاوت که کشورهایی هستن مثل عربستان سعودی، پاکستان، متحدین نزدیک که امریکا هستن، هیچ کدومشون اسرائیل رو به رسمیت نشناختن، رابطه هم با اسرائیل ندارن، ولی کسی نمیاد بگه اسرائیل باید از بین بره و وضعیت مملکت رو به این روز بنده، چون با منافع ملی کشور نمیخونه. هیچ توجیهی جز ایدئولوژی این حرکت نداره و این مملکت رو به این فلاکت کشوندن و به نظر من همین وضعیت هم اگر بخوان ادامه بدن، این جنگ امروز هم قطع بشه، باز دو مرتبه دو سال دیگه ممکنه شروع بشه.
1: ممنونم از شما. شهیر شهید سالس، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کلگری. در میانه مذاکرات ایران و آمریکا، اسوسییتد پرس میگه احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران به یکی از چهره‌های اصلی در شکل‌دهی به موضع سخت جمهوری اسلامی در مذاکرات مربوط به پایان جنگ با آمریکا تبدیل شده. به نوشته این خبرگزاری، بعد از افزایش ابهام درباره وضعیت رهبری جمهوری اسلامی و تشدید رقابت‌های داخلی، نفوذ جریان‌های تندرو در ساختار قدرت ایران بیشتر شده. مؤسسه مطالعات جنگ مستقر در واشنگتن هم گفته احمد وحیدی و حلقه نزدیک به اون نه تنها کنترل پاسخ نظامی جمهوری اسلامی، بلکه کنترل سیاست مذاکراتی تهران رو هم در دست گرفتن. خبرنگارمون اردوان روزبه از استودیو دیگر ما در واشنگتن با ماست. اردوان، بیشتر به ما بگو که این گزارش اسوسییتد پرس دقیقاً چه میگه؟
2: گزارش اسوسییتد پرس به طور مشخص به تغییر موازنه قدرت در داخل ایران میپردازه. اون اشاره میکنه به اسم احمد وحیدی، کسی که در حال حاضر با توجه به کشته شدن علی خامنه ای در عمل در رأس قدرت تصمیم گیری قرار گرفته. گویی این که پس از کشته شدن اون در 28 فوریه تا کنون مسئله رهبری توسط مجتبی خامنه ای مطرح میشه، اما اسوسییتد پرس تاکید میکنه که در عمل هسته اصلی تصمیم گیرنده به خصوص در حتی بحث مذاکرات هم احمد وحیدی هستش، کسی که دیدگاهش به طور مشخص انقلاب دائمی و مقاومت بی پایان هستش. فردی که از نظر اسوسییتد پرس تاکید میکنه باور داره در هر جایی در صورت امکان باید آمریکا رو به چالش کشید. به همین دلیل هستش که اسوسییتد پرس میگه در عمل حتی تیم‌هایی که با اندکی مدارا به اسلام‌آباد رفتن خیلی زود خلع شدن، نظیر قالیباف، و دیدگاه‌های نزدیک به قالیباف و حتی عدم قدرتگیری نیروهایی که ممکن متعادل تر باشن و در نتیجه سیاست‌های کلی راهبردی رو در حال حاضر این فرد تعیین می‌کنه. گزارش اسوسییتد پرس در بخش دیگه به سابقه این آدم هم اشاره می‌کنه. فردی که سابقه نقش داشتن و در تشکیل سپاه قدس داشته، در انفجار آمیا در 1994 نقش داشته، در انفجار برج‌های خبر در عربستان سعودی در 1996 نقش داشته. این فرد یکی از عناصری محسوب میشه که در سرکوب 1401 در انقلاب مهسا در ایران نقش کلیدی بازی کرده و راهبردهای عملیاتی رو علیه مردم اداره کرده. این گزارش در نهایت در بخش دیگری از صحبتش تاکید میکنه که اگرچه مجتبی خامنه ای فردی است که در نهایت به نظر میرسه تصمیم‌های اون داره ابلاغ میشه، که البته ما گزارش پیش از این داشتیم که اصلا نمیشه به طور مشخص گفت مجتبی خامنه ای در شرایط فعلی آیا میتونه واقعا نقش فعالی رو بازی کنه یا نه، اینجاست که یکی از عناصر کلیدی اگر فرض کنیم مجتبی وجود داشته باشه به طور مشخص این روزها احمد وحیدی هستش. در بخش دیگری از گزارش همچنین تاکید میشه که احمد وحیدی کسی است که داره دستورها رو به نوعی با در نظر گرفتن بودن مجتبی به دیگران ابلاغ میکنه و در نتیجه سیاست راهبردی جمهوری اسلامی رو این فرد در حال حاضر به صورت سیستماتیک داره اداره میکنه. در بخش دیگری در پایان این گزارش البته تاکید میکنه که حکومت یک نفره دیگه وجود نداره. در واقع نکته مهم این گزارش در گزارش اسوسییتد پرس اینه که ما دیگه با مدل راهبردی رهبری یک نفره و تصمیم گیری های کاملا بارز حضور در میدان ها روبرو نیستیم. به دلایل مختلف از جمله خلأ مدیریت، خلأ رهبری، خلأ امنیت و نگرانی از اینکه هر کسی که دیده بشه میتونه هدف ترور یا کشته شدن باشه، مدل رهبری به مدلی اجماعی تغییر کرده که به صورت امنیتی اداره میشه و این مدل امنیتی در حال حاضر به نظر میسه دست یکی از تندروترین افراد که سیاستش ایجاد درگیری با آمریکا هستش اداره میشه و این فرد کسی نیست جز احمد وحیدی.
1: ممنونم از تو اردوان روزبه از استودیوی ما در واشنگتن. همکار دیگرم مرتضی کاظمیان هم از لندن به ما پیوسته. مرتضی، گمانم با این لایه برداری هایی که آمریکا و اسرائیل کردن خب خیلی هم جای تعجب نداره که بالاخره وحیدی الان یک مهره بسیار تاثیرگذاره، اما به نظرت وحیدی در تناقض، در رقابت، در مخالفت با چهره مثل قالیباف یا همسو و هم نظرن کم و بیش؟
3: تاریخ سیاسی ایران بعد از کشته شدن علی خامنه ای و طبیعتاً بعد از اون جنگ 40 روزه وارد یک مدار جدیدی شد، وارد یک دوران جدیدی شد و طبیعتاً نه فقط با حذف خامنه ای بلکه با ترور مثلا چهرهای شاخصی مثل فرمانده سپاه پاسداران پاکپور یا علی لاریجانی، علی شمخانی و لیست متولی که وجود داره، اما بازیگران مهمی که حذف شدن، طبیعتاً بازیگران جدیدی در صحنه سیاسی ایران محل اقتدار خودشون رو دارن هم تثبیت میکنن هم دایره نفوذ خودشون رو گسترش میدن. اما اون چیزی که مهم اینه که کسی مثل وحیدی چون جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران بود خود به خود شد چهره اول سپاه پاسداران و چون ما با یک حکومت نظامی در ایران روبرو هستیم و اساساً هیچ حزب رقیبی وجود نداره، هیچ سازمانیافتگی بجز سپاه پاسداران در حال حاضر اون هم در شرایط جنگی در کشور وجود نداره، فردی مثل وحیدی با یک پیشینه بیش از 4 دهه فعالیت امنیتی نظامی و البته یک کارنامه سیاهی در نقض حقوق بشر چه در داخل ایران چه در اقدامات مغایر طبیعتاً نظم بین المللی در خارج، این موقعیت متوازی پیدا کرده. یعنی اینکه سپاه پاسداران چتر امنیتی اصلی گرداگرد و پیرامون مجتبی خامنه‌ای هست، این مجال رو طبیعتاً میده به کسی مثل وحیدی یا مثل ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی یا فدوی از مقام‌های ارشد سپاه یا حتی محمد علی جعفری که اینها تبدیل میشن به بازیگران مهمتر، چون هم اطلاعات اینها در واقع در اختیار مجتبی خامنه‌ای از اون کریدوری که وجود داره طبیعتاً تزریق خواهد شد، هم در سیاست‌گذاری دست بالاتری دارن. به این معنا کسی مثل قالیباف به حاشیه قدرت بیش از پیش داره رانده میشه یا مجبور رویکردهای بروکراتیک، واقع نگرانه، مصلحت اندیشانه، عملگرایانه خودش رو تنظیم کنه با این رویکردهای یا متوهمانه یا آخرالزمانی یا ایدئولوژیک و امنیتی کسانی مثل وحیدی در صدر سپاه و آنچنان که گفتم کسی مثل فدوی، ذوالقدر و محمد علی جعفری.
1: ترامپ بارها در صحبتاش گفته که ما لایه اول و دوم و سوم رهبری رو در ایران زدیم، الان به قول آدمای بسیار منطقی تری دارن با ما صحبت میکنن، ولی اگر دوباره به نظرت رویارویی صورت بگیره، یک لایه برداری دیگر در جمهوری اسلامی صورت بگیره، اون طیف بعدی چه چهرهایی میتونن باشن؟
3: با اطمینان میشه گفت که در صدر چهرهایی که الان بازیگر سیاسی هستن در ایران، جدایی از مجتبی خامنه‌ای که یک جایگاه نظم بخش داره، یک داره سیستم مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه رو باستولید میکنه، اون هم وقتی که گره میخوره اسم او با خود علی خامنه‌ای، جدایی از مجتبی خامنه‌ای با اطمینان میشه گفت نفر بعدی وحیدی فرمانده کل سپاه پاسدارانه و البته در مراحل بعدی ذوالقدر، محمد علی جعفری، فدوی، قالیباف و طبیعتاً افرادی مثل اژه‌ای، رادان که در حوزه عملیاتی سرکوب نقش دارن و اگر ایالات متحده یا اسرائیل بخوان کاملاً برن به طرف دگرگونی نظام سیاسی، طبیعتاً هدف قرار خواهند داد کسی مثل حتی پزشکیان و چهرهای این گونه رو. اما این چیزی که مهم هستش این که حذف این بازیگران جایگزین زیادی رو در اختیار نیروهای باقی مانده قرار نمیده. من به این رو هم فقط تکمیل کنم که در اون فهرست من فراموش کردم اشاره کنم به موسوی فرمانده کل هوافضای سپاه و عبداللهی رئیس قرارگاه خاتم الانبیا، قرارگاه اصلی جنگ در ایران، که اینها طبیعتاً چهرهایی هستند که بسیار میتونن مؤثر باشن در اون جدال و درگیری نظامی. و عبداللهی و موسوی طبیعتاً بعد از وحیدی به عنوان فرمانده کل سپاه میتونن هدفهای اصلی باشن، اما در حوزه سیاست‌گذاری و اقدام راهبردی در حکومت همچنان که گفتم باز وحیدی و اون چهرهای اصلی بازیگر مثل ذوالقدر و جعفری الان بیشتر دارن ایفای نقش میکنن، علاوه بر کسی مثل مجتبی خامنه‌ای که محفوظه یا تائب یا چهره‌ای که از او یاد میشه به نام خاموشی از روحانیون ارشدی که الان گویا در کنار مجتبی خامنه‌ای به بازیگران سیاسی پیوسته.
1: ممنونم از تو مرتضی کاظمیان از لندن. نشست وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در سوئد آغاز شده، نشستی که تمرکز اصلیش روی جنگ اوکراین، امنیت اروپا و تنش‌های خاورمیانه است. امنیت انتقال انرژی از تنگه هرمز هم یکی از موضوعات مهم این اجلاس اعلام شده. گزارشی ببینیم از همکارم مهران عباسیان.
4: اولین روز از نشست 2 روزه ناتو در هلسینبوری، شهر بندری در جنوب سوئد به پایان رسید. روز اول بیشتر اختصاص به خوشامدگویی به وزرای خارجه اعضای ناتو داشت. کارل گوستاو 16 پادشاه سوئد همراه با اولف کریستنسن نخست وزیر و ماریا مالمر در باغ سلطنتی شهر هلسینبوری در واقع خوشامدگویی کردند و میزبان 31 وزیر خارجه ناتو بودند از کشورهای مختلف. قرار بود که مارک روبیو هم در این مراسم حضور داشته باشه، چیزی که ماریا مالمر در رسانه‌های سوئدی به او خوشبین بود که خیلی وقت آمریکا در خیلی از نشست‌هایی که ناتو در اروپا داره شرکت نمی‌کنه، اما قراره در هلسینبوری شرکت داشته باشه. اما من ماکروویو رو در بین جمعیت، در بین وزرای خارجه اعضای ناتو ندیدم، اما خب ماریا مالمر میگه که او امشب میرسه و به شهر مالمو میره و فردا صبح در نشست رسمی حتما حاضر خواهد بود. اما اعضای دیگه ناتو و وزرای خارجه همگی در کنار هم هستن، قراره در مورد افزایش بودجه نظامی کشورهای عضو ناتو فردا اینجا با هم گفتگو کنن. پادشاه سوئد گفت زمانی که سوئد به ناتو پیوسته امنیت این کشور بیشتر تأمین شده. البته تأکید هم کرد که با پیوستن کشورهای نوردیک به ناتو مانند فنلاند و سوئد مطمئناً ناتو قوی تر شده. اولف کریستنسن هم و همچنین وزیر خارجه ماریا مالمر دوتاشون به این اشاره داشتن به ناوگان سایه، ناوگانی که مربوط به روسیه هست و بسیاری از کارهای مخرب و در دریای بالتیک توسط این ناوگان روسیه انجام داده. اشاره کردن که باید با این ناوگان بیشتر این کشورها با هم متحد بشن تا بتونن با این ناوگان سایه مبارزه کنن. قراره حمایت بیشتری از اوکراین بکنن. وزیر خارجه اوکراین هم در اینجا حضور داره به عنوان مهمان ویژه در کنار وزرای خارجه اعضای ناتو. یکی دیگه از مواردی که قرار فردا درباره اون بحث و گفتگو بشه درباره بحران در خاورمیانه هست و همچنین تنگه هرمز. خب انرژی و گرانی انرژی در اروپا در این جلسه قرار مطرح بشه و مطمئناً تنگه هرمز جزء مواردی هست که در اون رو به بحث و گفتگو خواهند گذاشت. امروز اولف کریستنسن نخست وزیر سوئد درباره افزایش بودجه کشورهای مختلف اروپایی که در ناتو حضور دارند گفت که سوئد 4 ناو نظامی پیشرفته از فرانسه خریداری کرده و قرار این در واقع به ناوگان پیشرفته سوئد بپیونده. یکی از موضوعهایی که در این جلسات در مورد اون بحث میشه افزایش بودجه نظامی کشورهای مختلف هست تا بتونن بهتر دفاع بکنن، موردی که خیلی مهمه و مطمئنن با حضور مارک روبیو این بحث مورد حمایت کشورهای مختلف قرار میگیره. نقش آمریکاست، نقش آمریکا این که چقدر میتونه تأثیر در امنیت اروپا بذاره. فردا صبح با سخنرانی مارک روته دبیر کل ناتو قراره این جلسه رسما آغاز کنه کار خودش رو و مطمئنن موارد متعددی مورد بحث و گفتگو خواهد گرفت.
1: انور قرقاش مشاور ارشد رئیس دولت امارات گفته بعضی رفتارهای جمهوری اسلامی در سالهای گذشته باعث شده اعتماد کشورهای خلیج فارس به ایران از بین بره. او در شبکه اکس نوشته کشورهای منطقه سالها با آنچه رفتارهای تهدیدآمیز و زورگویانه ایران خوانده روبرو بودند و تاکید کرده کنترل تنگه هرمز یا تعرض به حاکمیت دریایی امارات فقط یک خیال پردازی. قرقاش همچنین گفته بازسازی اعتماد با شعار ممکن نیست و نیاز به احترام عملی به حاکمیت کشورها داره. علیرضا نوریزاده مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب با ماست. آقای نوریزاده، آقای قرقاش در حال این حرف رو میزنه که همین تازگی سپاه پاسداران نقشه‌ای رو منتشر کرده از مناطقی رو که به زعم اونها در کنترل نیروهای سپاه پاسداران هست، از غرب امارات گرفته تا شرق در فجیره میرسه به بالای خاک ایران و به نظر میسه که حتی آبهای ساحلی امارات و عمان رو هم تصورشون بر این هستش که الان در کنترل سپاه پاسداران هست. اما در این حال امارات به نظر میسه که تنها صدا در شورای همکاری خلیج فارس که اینقدر رسا در مقابل جمهوری اسلامی ایستاده. چرا به نظرتون چنین ریسکی رو اماراتی ها دارن به جان میخرن؟
5: درود بر شما جناب فرزاد و بینندگان شما. خصوصا از کم امارات در بین کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از همه بیشتر ضرر دیده. شما نمیدونید، من دیدار کردم، اصلا امارات دگرگون شد. شما شاهد کشوری بودید که روزانه هزاران تن می آمدن و امروز شاهد این هستید که هزاران تن می رن. سرمایه گذاری متوقف شد. در درون شهر حالت نگرانی و بی‌اعتمادی بسیار زیاد. حتی کارگرهایی که از شبه قاره میان پاکستان، بنگلادش، نپال و غیره. بنابراین میخوام بگم امارات حس میکنه که این خنجری که جمهوری اسلامی از پشت به زد اساس و هویت و وجودش رو هدف قرار گرفته. شاید یه نوعی همون احساسی که اسرائیل داره. و امارات سوالش اینه چرا؟ ما از زمان جنگ ایران عراق با ایران راه اومدیم. دروازه ایران به روی جهان بودیم. اقتصادش بر کشور ما حضور گسترده داشت و ما از اینجا هر چی رو می‌خواستن تامین می‌کردیم. چرا؟ 90 هزار شرکت داشتن در ابعاد مختلف. هزاران ایرانی اینجا بودن و می‌آمدن و می‌رفتن با تسهیلات. چرا؟ این سوالا رو من شنیدم از مقاماتشون شنیدم و همه‌شون زیر این معمان که چرا ما که در جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی، چه در جنگ اول چه دوم، ما که مداخله آنچنانی نداشتیم، چه شد؟ کشورهای دیگری بودن در منطقه که بسیار بیش از ما مشارکت داشتن. ببینید همین احساس شما در سعودی و بحرین هم هست، منتها به نسبت وضع این کشورها یا در کویت واکنش ها مختلفه. کویتی ها همیشه دنبال در سایه رفتن و آرام بودن بودن. سعودی ها به اهداف بزرگتری نگاه میکنن. اونا به آقای ترامپ فشار میارن که تو نمیتونی گرگ زخمی رو بگذاری و به جون ما بیاندازی، بگذاری بری، تو این وضع رو به وجود آورد. و الان امارات متحد شده اسرائیل در همه ابعاد، گنبد آهنین رو براشون آورده، حمایتشون میکنه، از نظر امنیتی بهشون اطلاعات میده. همه اینها وضعیت اسرائیل رو مختلف. چون با مردم عادی هم حرف میزنید دیگه دشمنی با اسرائیل اصلا وجود نداره. در واقع جمهوری اسلامی امارات رو هل داد توی بغل اسرائیل.
1: یک مقدار رو فکر نمی‌کنید ریشه در این داره که اتفاقا امارات با اینکه کشور ایدئولوژیکی نیست، اما همین ایدئولوژیک نبودنش کاملا 180 درجه با نگاه جمهوری اسلامی متفاوته؟ یعنی جمهوری اسلامی کشوری بسته و درونگراست، امارات بسیار باز، میزبان تقریبا تمام کشورهای دنیا است از جمله اسرائیل. رویکرد جمهوری اسلامی مخالفت و تلاش برای نابودی اسرائیل. اسرائیلی‌ها در امارات نه تنها میرن و میان، خیلی‌هاشون الان اونجا زندگی می‌کنن. یعنی این تناقض انگار یک آینه گذاشتید و کاملا هر آنچه که ایران هست برعکسش رو داره امارات نشون میده به شما.
5: کاملا امارات به سوی جامعه باز داره میره به سرعت. نه فقط در امارات، شما در سعودی هم می‌بینید. کویت که اصولا جامعه باز بود، بحرین بازتر از همه، عمان همینطور، قطر هم تا حد. ولی در مورد امارات اینطور که شما دارید میگید، نگاه اینا به جلو بود. شما وقتی میگید دختر 25 ساله اپلای میکنه که من میخوام وزیر بشم، یه ما بعد وزیر میشه، شما با یه جامعه متفاوت روبرو هستید که 47 ساله 600 تا آدم میرن و میان، رئیس میشه، معاون، استاندار، وزیر، دوباره برمیگرده مدیر، دوباره، یعنی یه مجموعه دور خودشون دارن میچرخن. امارات شما هر روز با چهرهای تازه، لحظه‌ای که وارد میشین تو فرودگاه، تو تمام کشورهای آسیای خلیج فارس، شما با جوانان، دختر و پسر روبرو میشید که دارن تغییر جامعه رو به مسافر تازه وارد فریاد میزنن. و در درون جامعه هم تو شما به هر وزارتخونه مراجعه میکنید، اگر وزیر 50 سالشه، معاوناش 25 ساله، 30 ساله. خب این یه جامعه با ایران خیلی فرق داره. ما هنوز مسئله حجابو داریم، هنوز مسائل دیگر رو داریم. مثلا یه مورد براتون میگم در مورد مشروب. خب در امارات تو رستوران عادی مشروب نمی نوشیدن، ولی الان خارجی ها میتونن در هتلشون یا در مکانهای مخصوص مشروب هم بخورن. یا دریا همینطور، جاهایی هست که خانواده ها میتونن زن و مرد با هم برن. همه اینا رو کنار هم بگذارید، مقایسه کنید با جمهوری اسلامی که میخواد ولایت امام زمان رو بر سراسر جهان برقرار بکنه. اونا به فکر نسل بعدیشونن، به فکر جواناشونن، کودکانشونن. کودک لحظه که متولد میشه در پناه دولت تا آخرین روز زندگیش. آیا در ایران ما با همچی وضعی رو هستیم؟ نه.
1: آقای نوریزاده، تا شما رو دارم اینم ازتون بپرسم، چرا سعودی ها بنابراین اینقدر هم صدا نیستن؟ چون چند سال پیش مثلا در موضعی که موقع مقابل قطر داشتن، اگه به یاد داشته باشید، به نظر می رسید که ابوظبی و ریاض خیلی هم صداتر هستن با اسلام سیاسی اخوان المسلمینی که قطری ها متهمشون میکردن که مبلغش هستن، مقابله میکردن. اما الان با اینکه خود عربستان هم ضربات زیادی از ایران خورده، به نظر می رسه که پشت پرده تلاش میکنه که با چانه زنی تبدیل بکنه این تنش رو به یک راهکار سیاسی.
5: اجازه بدید من در برنامه شما بگم چنین نیست. سعودی ها بیش از همه گریبان آمریکا رو گرفتن که تکلیف رو روشن. تو نمیتونی بیای منطقه‌ای رو که ما سعی میکردیم آرامش کنیم به این روز برسونی و بعدم بذاری بری به همین راحتی؟ نه، تکلیف رو باید روشن کنیم. این روسا فشارها خیلی زیاد بوده و ما شاهد این هستیم که سعودی در یک فراگشت عجیب غریب داره دنبال متحدان جدید میگرده. حتی موضوع ایجاد نیتو یا ناتو خاورمیانه الان روی میز قرار داره. بنابراین سعودی ها الان به دنبال اینن که خب اسرائیل که یاریشون میکنه، پاکستان که هست، این ارتباط رو وسیع تر بکنه. سعودی ها همجوره، منتها سعودی ها خیلی دوست ندارن روی تبلیغات. اما شما کافی است که به برنامه های العربی و الحدث نگاه کنید، خود من مشارکت میکنم توش، و اینا نشون میده که نه، در پس پرده چیز دیگری جریان داره. سعودی ها به شدت عصبانی هن. از آقای ترامپ به شدت از جمهوری اسلامی عصبانی هن. و به گمان من همه انتظارات اینه که حج تموم بشه. بعد از حج ما شاهد این خواهیم بود که این چفیه ها بازتر خواهد شد و ما لبخند یا خشم رو بهتر مشاهده خواهیم کرد.
1: ممنونم از شما. علیرضا نوریزاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب با ما. یک گزارشی به چند لحظه پیش شبکه الحدث که آقای نوریزاده هم بهش اشاره کرد منتشر کرده. الحدث گفته که به نقل از یک منبع دیپلماتیک اعلام کرده که فرمانده ارتش پاکستان امشب به تهران سفر نخواهد کرد. این علارغم گزارش اولیه بود که هیئت پاکستانی داره به تهران میره برای چانه‌زنی بین ایران و آمریکا. تصاویر زنده داریم از آنکارا، پایتخت ترکیه. هزاران نفر بعد از اون که دادگاهی در ترکیه رهبر اصلی اپوزیسیون رو برکنار کرد مقابل مقر حزب جمهوری خواه خلق، حزب اصلی مخالف دولت ترکیه تجمع کردند. این دادگاه با لغو کنگره سال 2023 حزب جمهوری خواه خلق که در اون ازگور اوزل به ریاست حزب انتخاب شده بود حکمی صادر کرد که ضربه‌ای به مخالفان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه محسوب میشه. تصاویر زنده رو میبینید از آنکارا، جایی که معترضان در خیابان‌ها جمع شدن. میخوام دوباره برگردم به خبر الحدث. همونطور که بهتون گفتم چند لحظه پیش، البته اینو خبرگزاری دیگر هنوز منتشر نکرده، اما گمان میره که اونطور که الحدث میگه گزارش ها کم و بیش درست باشه، گفته که شامگاه پنجشنبه به نقل از یک منبع دیپلماتیک اعلام شده که فرمانده ارتش پاکستان امشب به تهران سفر نخواهد کرد. این علارغم گزارش های اولیه بود که قرار بود که هیئتی از پاکستان به تهران سفر بکنه برای میانجیگری بین ایران و ایالات متحده آمریکا. این همزمان هست با گزارش‌های دیگری که در ساعت‌های گذشته منتشر شده، از جمله توسط العربیه که گفته رهبر جمهوری اسلامی مجتبی خامنه‌ای به اطرافیانش گفته که تحت هیچ شرایطی اورانیوم غنی شده در داخل خاک ایران به خارج از این کشور نباید انتقال پیدا کنه. این در تناقض کامل هست با حرفای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که به خبرنگاران گفته مواد غنی شده، اورانیوم غنی شده در ایران رو از این کشور نه تنها خارج خواهند کرد، بلکه اون رو به طور کامل نابود خواهند کرد و پس میگیرند. کمی پیشتر هم گزارش شده که ولادیمیر پوتین در سفرش به چین وعده داده که مسکو حاضر هست اورانیوم غنی شده ایران رو بگیره. بازم تصاویر زنده رو دارید میبینید از آنکارا، جایی که هزاران نفر بعد از اون که دادگاهی در ترکیه رهبر اصلی اپوزیسیون رو برکنار کرد مقابل مقر حزب جمهوری خواه خلق، حزب اصلی مخالف دولت ترکیه تجمع کردن. تصاویر زنده رو دارید میبینید از آنکارا. بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه ما رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید. این توضیح هم بدم که کمی دیرتر حدود یک رو به دیگه ساعت 11 به وقت تهران با یک برنامه 24 دیگر همراه شما خواهیم بود.

0: 4 بامداد به وقت ایران. بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. تأکید دوباره رئیس جمهور آمریکا بر عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای. دونالد ترامپ میگوید اورانیوم ایران را میگیریم و آن را نابود میکنیم. گزارش فاینانشیال تایمز از وضعیت جسمی و امنیتی مشتبه خامنه ای. رژیم از ترور جانشین علی خامنه ای واهمه دارد و حتی از انتشار عکس او پرهیز می کند. ارزیابی اندیشکده آمریکایی از دست بالای احمد وحیدی در شکل دهی به موضع سخت جمهوری اسلامی. احمد وحیدی به چهره کلیدی در مواضع مذاکراتی ایران تبدیل شده. و تشکیل کمیته تحقیق برای بررسی حمله کشورهای همسایه از خاک عراق. رئیس پارلمان این کشور میگوید اجازه نمیدهیم از خاک یا حریم هوایی عراق برای حمله به کشورهای دیگر استفاده شود. شبکه فاکس نیوز به نقل از یک منبع آگاه از مذاکرات اعلام کرد کاخ سفید گزارش رویترز درباره دستور مشتبه خامنه ای برای باقی ماندن اورانیوم با غنای بالا در ایران رو نادرست دونسته و رد کرده. همزمان العربیه به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داده تصمیم نهایی مشتبه خامنه ای این است که اورانیوم غنی شده ایران به واشنگتن تحویل داده نشود. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی نوشته که اختلافات با آمریکا کاهش یافته ولی هنوز توافقی حاصل نشده. همزمان تبادل پیام و متن میان جمهوری اسلامی و آمریکا با میانجیگری طرف پاکستانی همچنان ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا منابع پاکستانی اعلام کردند که سفر آصف منیر فرمانده ارتش پاکستان به ایران در صورت نهایی شدن چارچوب مورد نظر دو طرف انجام خواهد شد. لینزی گراهام سناتور جمهوری‌خواه در ایکس نوشته دونالد ترامپ بار دیگر تاکید کرده که جمهوری اسلامی نباید بیش از 400 کیلوگرم اورانیوم با غنای بالا در اختیار داشته باشد. به گفته او این مواد میتواند برای ساخت بمب کثیف به کار رود یا برای رسیدن به غنای 90% قابلیت تسلیح پیدا کند. لینزی گراهام گفته ترامپ با هر گونه غنی سازی در ایران مخالف است و توقف حمایت تهران از نیروهای نیابتی را هم از شروط اصلی مذاکرات می‌داند. دونالد ترامپ روز پنجشنبه در کاخ سفید تاکید کرد از نتیجه محاصره دریایی جمهوری اسلامی رضایت دارد و ایالات متحده همچنان کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد.
1: ما کنترل کامل تنگه هرمز رو در اختیار داریم. همونطور که میدونید با حصر دریایی 100% موفق بوده. هیچ کس نتونسته از این دیوار فولادین که نیروی دریایی ماست عبور کنه. ما یا اطمینان حاصل خواهیم کرد که سلاح هسته‌ای ندارن یا اینکه باید یک کار دراماتیکی انجام بدیم، یک کار قاطعی باید انجام بدیم و در نهایت اگر از مردم آمریکا بپرسید همه موافقن که ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. ما میخوام که تنگه هرمز باز بشه، آزاد باشه. عوارض نمیخوایم. این یک آبراه بین‌المللی است و بنابراین نمیتونن که عوارض بگیرن. در حال حاضر الان روزی 500 میلیون دلار پول دارن از دست میدن، پول زیادیه براشون. یک کشتی هم نتونسته بدون اجازه ما رد بشه و نیروی دریایی ما کار فوق‌العاده‌ای انجام داده. هیچ کشتی به بندرهای ایران نمیره همونطور که میدونید یا از بندرهاشون بدون اجازه ما خارج نمیشه. ما اورانیوم غنی شده اونها رو لازم نداریمش. احتمالاً بعد از اینکه بگیریمش نابودش خواهیم کرد ولی اجازه نخواهیم داد که اونها در دست بگیرنش.
2: We're not going to let them have it.

0: بیفته. اگر اینطور بشه شما جنگ هسته‌ای خواهید داشت در خاورمیانه، بعد اون جنگ به اینجا هم آتشش سرایت خواهد کرد، به اروپا هم همینطور، و اینطور نخواهد شد. این مهمتر از هر چیزی است و از نظر من هیچ چیزی مهمتر از این نیست که ما نباید اجازه بدیم ایران به صدا هسته‌ای برسه و همین کارو خواهیم کرد.
1: امیر گیتی همکارم از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. امیر، تا این لحظه چه میدونیم و مسیر مذاکرات داره به چه سمتی میره؟
2: ببین رکسانا، روزی نیستش که تقریبا آقای ترامپ راجع به مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی، اینکه اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و این اورانیوم های با درصد بالا غنی شده هم باید از ایران خارج بشه و به طور کامل از بین بره، صحبت نکنه. تقریبا هر روز دارن این رو میگن. این دو اصل کلی که پابرجاست. حالا الان یه چیز دیگه هم بهش اضافه شده، این ماجرای تنگی هرمز هستش و اینکه جمهوری اسلامی در تفکرات خودش دنبال این بوده که روزی بتونه از کشتی‌هایی که اونجا عبور و مرور می‌کنن بیاد و عوارضی رو دریافت بکنه. هم آقای ترامپ به این قضیه اشاره کرده، گفته به هیچ عنوانی همچین اجازه‌ای رو به جمهوری اسلامی ما نمی‌دیم، و هم آقای روبیو گفته اصلا مطرح کردن یک همچین موضوعی هر گونه توافق دیپلماتیک رو به طور کامل مورد خدشه قرار میده و اصلا امکان پذیر نمی کنه بر ما. بنابراین الان آمریکایی‌ها بجز اون دو شرطی که راجع به مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی داشتن، الان یکی دیگه هم بهش اضافه شده و بسیار بر روی اون هم سفت و سختی سادن، اون مسئله تنگه هرمز است. آقای ترامپ اشاره کرده، گفته که اصلا امکان پذیر نیست، ما اونجا از محاصر دریاییمون بسیار راضی هستیم، هیچ قایقی حتی نمیتونه بدون اجازه ایالات متحده عبور و مرور بکنه. ساعتی پیش هم مجدد در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی آقای ترامپ اعلام کرد، گفت امکان نداره که ما اجازه بدیم جمهوری اسلامی روزی بخواد به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و اون اورانیوم رو هم از ایران بیرون میاریم و از بین میبریمش. دلیلش چی هستش؟ که بسیاری از کسانی که جمهوری خواهانی که در داخل آمریکا و از همحزبی‌های آقای ترامپ هستن و موافق برخورد محکمتر و قاطع‌تر با جمهوری اسلامی هستند، نظرشون برای این هستش که باید فشار رو بر روی جمهوری اسلامی بسیار زیاد کرد. حتی آقای لینسی گراهام اشاره شد که در یکی از توییت‌های خودش اشاره کرده، گفته این مواد اگر در اختیار جمهوری اسلامی قرار بگیره میتونه به ساخت یک بمب کثیف برسه. بنابراین این فضای کلی همحزبی ها و داخل سیاست آقای ترامپ هستش. از سوی دیگر اسرائیلی ها هم هر گونه توافقی که بخواد به نحوی این مواد اورانیوم غنی شده با غلظت بالا در داخل ایران باقی بمونه رو نخواهند پذیرفتش. از طرف دیگر در داخل ایران هم به این نتیجه رسیدن که گویا بهتر یک نمایشی بدن فعلا که ما قرار نیست از مواضع قبلیمون کوتاه بیاییم، و حتی خبرگزاری داخلی مثلا ایستا اومده اشاره کرده، گفته که این که فرمانده ارتش پاکستان نیامده داره مذاکرات خوب پیش میره، اما خب به محض اینکه اتفاقات بهتری بیفته او به ایران خواهد اومد. مواضع دیگری هم رسانه‌های داخل ایران داشتن که به نقل از العربیه گفته بودن مذاکرات خوب پیش رفته که العربیه تکذیب کرد. فضای کلی مذاکرات به این شکل هستش که هر خبر یا هر کنفرانسی میتونه برای اونها تأثیر بذاره. بعد بیستیم ببینیم که در نهایت چه خواهد شد.
1: بله، ممنونم از تو و گزارشت امیر گیتی همکارم که از استدیوی دیگر واشنگتن همراه ما بود. شبکه خبری CNN به نقل از دو منبع آگاه از ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا گفته جمهوری اسلامی در طول آتش بس 6 هفته‌ای که از اوایل آوریل آغاز شد، بخشی از تولید پهپاد خود را از سر گرفته که یکی از نشانه‌های بازسازی سریع برخی از قابلیت‌های نظامی تضعیف شده بر اثر حملات آمریکا و اسرائیل است. بر اساس این گزارش، جایگزینی سایت‌های موشکی، پرتابگرها و ظرفیت تولید سیستم‌های تسلیحاتی کلیدی که در جریان درگیری نابود شدند از اولویت اول برنامه بازسازی توان دفاعی ایران است. همچنین ارزیابی‌ها نشان داده ایران می‌تواند ظرف 6 ماه به طور کامل توانایی حمله پهپادی خود را بازسازی کند. تا در همین ارتباط فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر همراه ما هستند. آقای ندیمی، ارزیابی منابع اطلاعاتی آمریکایی درباره بازسازی توان نظامی جمهوری اسلامی رو تا چه اندازه شما واقع بینانه می‌بینین، خصوصا در زمینه موشکی و

0: پهپادی آیا به رغم محاصره دریایی و اینکه حملاتی که به کارخونه های ساخت قطعات پهپاد و موشک شده، این بازه زمانی 6 ماهه اصولا امکان پذیر هست؟
1: 6 ماه میشه گفتش که امکان پذیر هستش. در مواردی ممکنه خیلی سریعتر این اتفاق بیفته یا افتاده باشه، در مواردی ممکنه زمان بیشتری وقت لازم باشه. حالا من عرض میکنم این نقطه با جزئیات. در مورد بی‌سرنشین ها خب چندین رده مختلف و کلاس مختلف هست. انواعی که یک تک مسیره انفجاری هستن مثل شاهد 136 یا آرش 2، اینا نقطه خب ساختنشون سریعتر هست و با تعداد بیشتری شاید بتونن بسازن، شاید انواع ساده تر از اونها رو به تصمیم بگیرن با هزینه کمتر، با صرف مواد اولیه کمتری، در کارگاه های ساده تری به تولید برسونن. من احتمال میدم که این تولید اصلا می الان شروع شده. انواع خیلی کوچکتر مثل کوادکوپتر های ملتیکوپتر ها که هلیکوپتر های خیلی کوچیکی هستن و برای حملات فاصله کم استفاده میشن، نوع فیبر نوریش هم وجود داره، حزب الله استفاده میکنه، اینا به تعداد بیشتر خیلی در کارگاه ساده میشه اونا رو تولید کرد. ولی خب درون هایی که به صورت شناسایی برد بیشتری دارن، اینا زمان بیشتری برای بازسازی خط تولیدشون نیاز هست، مثل صنایع قدس، صنایع حصار در شاهنشهر اصفهان، قدس در از تهران، که اینا آسیب های خیلی جدی دیدن. میشه انتظار داشت که اون درون های بزرگتر، سنگینتر رو و پیچیده تر تا حدود 1 سال هم شاید زمان براشون لازم باشه. در مورد موشک مقدار متفاوت هست. موشک های سوخت جامد تمام حدود تولیدش از بین رفته و بستگی داره به اینکه تا چه حد بتونه ایران، صنایع نظامی ایران، مواد اولیه را از چین تهیه کنه. یادتون باشه بعد از جنگ 12 روزه چندین کشتی به ایران اومد از چین که حامی پرکلورات سدیم بود. این مواد اولیه رو لازم داره ایران از چین تهیه بکنه. اگر خب طبیعتاً این محاصره دریایی اجازه ورود این مواد اولیه رو نمیده و باید این مواد اولیه در ایران ساخته بشه یا از جای دیگه‌ای مثل آسیای میانه وارد بشه، همچنان راههایی وجود داره که از چین بشه مواد اولیه یا برخی ماشین‌آلات رو وارد کرد. ماشین‌آلات بسیار مهم هستش، مثل دستگاه‌های تراش، دستگاه‌های CNC تراش کامپیوتری که برای بازاوری خطوط تولید بسیار مورد نیاز هست، دستگاه پرس که اینا همه در بمباران ها از بین رفته. اگر بتونن این دستگاه ها را از طریق خطوط مسیر راه آهن که برقرار شده با چین از طریق روسیه میانه تامین بکنن، میتونن با یه سرعت کمتری نسبت به زمان پس از جنگ 12 روزه یک سری از خطوط تولید موشک، سوخت جامد موشک، بدنه موشک و سکوهای پرتاب رو با استفاده از کارگاه‌های داخلی، برون سپاری داخلی و استفاده از کارگاه‌ها و کارخانه‌های غیر نظامی بتونن اینا رو با زمان، صرف زمان بیشتری، حدود 1 سال من فکر میکنم یک برآورده واقع بینانه تری باشه. ولی دم تو کرس کردن در مورد سلاح‌های سبکتر، راکت‌ها، موشک‌های کوچکتر و سبکتر و درون‌های کوچکتر، این حتی شاید زودتر از 6 ماه هم به این نتیجه بتونم برسم.
0: بنابراین جناب ندیمی، با سازی پرتابگرها و سایت‌های موشکی که در اولویت هستش بر اساس همین گزارش، این شتاب بازسازی میتونه تأثیر قابل توجهی بر وضعیت تسلیحاتی جمهوری اسلامی در کوتاه مدت داشته باشه؟
1: در کوتاه مدت من فکر میکنم برای تداوم همون نرخ شلی که حدود 10 تا 15 موشک بالستیک در طی روز و حدود 100 درون به سمت کشورهای جنوب خلیج فارس برای مدت 2 تا 3 هفته همچنان امکانات رو داشته باشن، پرتاب کننده هایی رو دارن. پرتاب کننده مربوط موشک های سوخت جامد کوچکتر هستند و نگهداریشون و ساختشون آسان تر هست. شاید حتی کارگاه های صنعتی در اصفهان، حومه اصفهان پر از این کارگاهی که پیمانکار صنایع دفاع هستند. در مورد صنایع خودروسازی، اونایی که صدمه ندیدن و خطوط تولیدشون همچنان پا برجاست، میتونن در تولید این خودروهای حمل موشک کمک بکنن. من فکر میکنم برای 2 تا 3 هفته مشکل خاصی نباشه، ولی بعد خیلی فوری اینا لازم خواهند داشت که لانچرهای جدید و موشکهای جدید و مهمات جدید رو به خطوط جلو برسونن، که این در صورتی که با توجه به زیر بمباران بودن بسیاری از زاغه‌های مهمات و مراکز نگهداری موشک و مهمات احتمالاً در زمینه‌های کمبود جدی وجود داره و اگر خطوط تولید نتونند خیلی سریع به نرخ تولید برقرار کنند و بالا ببرند با مشکلاتی مواجه خواهند شد.
0: آقای ندیمی، واشنگتن پست هم گزارش داده که ایالات متحده بیش از نیمی از ذخایر موشک‌های رهگیر سامانه تادش رو در همین جنگ اخیر مصرف کرده. چه مفهومی میتونه داشته باشه این خبر از لحاظ نظامی؟
1: خب این نگران کننده هست. طبیعتاً صحبت از این هستش که حدود 200 موشک تاد در این جنگ 38 روزه 39 روزه شلیک شده، حدود 100 موشک SM3 و SM6 که از ناوشکن‌های آمریکا برای به ویژه از منطقه شرق مدیترانه برای دفاع از اسرائیل شلیک شده و تو اردن، و اینا طبیعتاً یه مقداری باعث نگرانی خواهد شد. تأمین اینا، ساخت و دوباره اینا با توجه به پیچیدگی موشک ها زمان بیشتری خواهد برد، هرچند که پنتاگون قراردادهای بسته و شرکت های سازنده مثل لاکید مارتین RTX در مورد تأمین تسلیحاتی که مهماتی که مصرف شده در این جنگ دارند خیلی تلاش میکنند که خطوط تولید سرعت بالا ببرند، ولی نگرانی است. حتی در کره جنوبی در ژاپن که بسیاری از این موشک‌ها از اونجا خارج شده برای جبهه خاورمیانه فرستاده شده، اونها یه مقدار نگرانی وجود داره که این کشورها در مقابل تهدید کره شمالی بی‌دفاع نگه می‌داره تا زمانی که بتونن، شاید چند سال طول بکشه که بتونن دوباره این ذخایر رو بازسازی کنن.
0: بسیار سپاسگزارم فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، که از همین شهر همراه ما بودید. واشنگتن پست گزارش داده آمریکا در جریان دفاع از اسرائیل در برابر حملات جمهوری اسلامی طی جنگ اخیر بیش از نیمی از ذخایر موشک‌های رهگیر سامانه تاد خود را مصرف کرده. بر اساس ارزیابی‌های وزارت دفاع آمریکا که واشنگتن پست به نقل از منابع آگاه منتشر کرده، بیش از 100 موشک SM3 و SM6 نیز از ناوهای آمریکایی در شرق مدیترانه استفاده شده. در مقابل اسرائیل کمتر از 100 موشک رهگیر پیکان و حدود 90 موشک فلاخن داوود به کار گرفته. رئیس ستاد نیروی هوایی آمریکا میگوید در جنگ علیه جمهوری اسلامی پهپادهای MQ-9 ریپر ابزار عملیاتی نیروی هوایی آمریکا بودند. او این پهپاد را ارزشمندترین بازیگر جنگ علیه جمهوری اسلامی توصیف کرد. آمریکا طی 6 هفته نبرد به بیش از 13,000 هدف در ایران حمله کرد که بیش از 4,000 مورد اون اهدافی مانند لانچرهای موشکی، پهپادی و سامانه‌های متحرک بودند.
2: ژنرال کنت ویلزباخ، رئیس ستاد نیرو هوایی ارتش ایالات متحده، در گزارشی به کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان ایالات متحده اعلام میکنه که پهپادهای MQ-9 ریپر که در جنگ و در عملیات خشم حماسی استفاده شده، نقش بسیار مؤثری در این عملیات داشتن و در 6 هفته نبردی که انجام شده اونها تونستن که تا حدود زیادی مؤثر واقع بشن. بر اساس اظهارات رئیس ستاد نیرو هوایی ارتش ایالات متحده، این کشور از پیشرفته ترین هواپیماهای خودش در این عملیات استفاده میکنه، از F-15، F-16، F-35، F-22 تا B-52، B-1 و B-2، اینها هواپیماهایی هستن که از اونها استفاده میشه و در کنار اونها پهپادهای MQ-9 ریپر هم نقش بسیار مؤثری داشتن. این گزارشی که ارائه کرده این مقام نظامی آمریکایی نشون میده که خب از 13,000 هدفی که ایالات متحده دنبال میکرده برای زدن اونها، 4,000 هدف به گفته جنرال ویلزباخ اهداف پویا بوده که به نظر میاد که پهپادهای MQ-9 در اون عملیات ها شرکت داشتن و نقش مؤثر داشتن. البته اشاره نمیشه که چه تعداد از این اهداف رو این پهپادها مورد هدف قرار دادن، ولی یکی از موارد بسیار مهمی که پهپادهای MQ-9 در اون حضور داشتن کمک به نجات یکی از واقع نیروهای نظامی آمریکایی بود که در جریان سقوط هواپیمای F-15 گرفتار شده بود و گفته میشه که این پهپادها با شلیک به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به نجات این سرباز کمک کردن. با این حال این پهپادها اونطور که ارتش ایالات متحده اعلام کرده 158 فروند نیروی هوایی داشته، ولی خب الان تعدادش کم شده، به دنبال این هستن که اونها رو جایگزین کنن. قیمتش چیز در حدود 16 میلیون دلار هست، ولی جایگزین اونها با پهپادهای جدید که از همین نوع هست 30 میلیون دلار برای هر فروند هزینه به دنبال خواهد داشت.
0: پس از گذشته بیش از دو ماه از انتخاب مشتبه خامنه ای به عنوان رهبر سوم جمهوری اسلامی، فاینانشیل تایمز گزارش داده عدم انتشار تصویر تازه یا سخنرانی علنی از او به گمان زنی ها درباره سلامت و میزان کنترل واقعی او بر ساختار قدرت دامن زده. در این گزارش و با توجه به ادعای دیدار مسعود پزشکیان با مشتبه خامنه ای و اخبار رسانه های حکومتی از جلساتش با فرماندهان ارشد نظامی آمده، مقام های جمهوری اسلامی در هفته های اخیر به صورت هماهنگ تلاش کردند نشان دهند مشتبه خامنه ای زنده، فعال و تصمیم گیر اصلی نظام است. این گزارش همچنین تاکید کرده بر اساس جزئیات منتشر شده مشتبه خامنه ای از ناحیه زانو و کمر زخمی شده، اما گزارشات درباره قطع پا یا آسیب شدید صورت را رد می کنه. فاینانشال تایمز همچنین با اشاره به اختلاف نظر درون حاکمیت درباره نقش واقعی رهبر جدید نوشته، به نظر میرسد سپاه پاسداران به ویژه حلقه نزدیک به احمد وحیدی، محمد باقر قالیباف و محمد باقر ذوالقدر اکنون نفوذ بی سابقه ای در تصمیم گیری های امنیتی و مذاکرات با آمریکا پیدا کردن. این گزارش تاکید میکنه جمهوری اسلامی پس از مرگ علی خامنه ای وارد دوره ای از ابهام، تمرکز امنیتی و افزایش نفوذ سپاه شده و اکنون به دلیل نگرانی از ترور احتمالی، ارتباطات رهبر جمهوری اسلامی با مقام ها از طریق پیام رسان دستی انجام میشه تا هیچ رد الکترونیکی باقی نماند. برای بررسی بیشتر روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما هستن. آقای رحیم‌پور، شنیدیم گزارش فاینانشیال تایمز و از افزایش نفوذ حلقه فرماندهان سپاه در تصمیم گیری های کلان. همزمان مقام ها در ایران اگرچه تصویر یا سخنرانی مستقیمی از مشتبه خامنه ای پخش نمی کنن، اما از فعال بودن و تصمیم گیری او در سطح کلان خبر می دن. این دوگانگی چه چیزی درباره توازن قدرت میونه بیت رهبری و سپاه پاسداران به ما نشون میده؟
3: درود بر شما خانم خیرکار، همینطور بینندگان محترم. این دوگانگی که شما تصویرش رو ارائه کردید در این حال که وجود داره، اما لزوماً به معنای تناقض نیست. بیشتر شبیه تقسیم کار در یک ساختمان بحران زده است، در یک ساختار بحران زده است. ببخشید، جمهوری اسلامی مدت هاست که از اون مدل روحانیت مرجع و تصمیم گیر به سمت یک اقتدار امنیتی و نظامی حرکت کرده. البته هنوز برای مشروعیت ایدئولوژی که چنین ساختاری وجود بیت رهبری ضروریه. همزمان شما نزدیک شدن سپاه و حلقه های نزدیک به سپاه به مشتبه خامنه ای رو مشاهده می کنید، از طرف دیگه صحبت از محوریت مشتبه خامنه ای به عنوان رهبر در جمهوری اسلامی در واقع می شنوید. دلیلش اینه که جمهوری اسلامی در این وضعیت اخیر خودش هنوز نتونسته این رو بپذیره که مرکز ثقل، از یعنی مرکز ثقل قدرت، از ولایت فقیه به یک اولیگارشی نظامی و امنیتی منتقل شده. چون اگر این رو بپذیره عملا اون ستون نظری جمهوری اسلامی فرو می پاشه و ساختار ایدئولوژیکش به هم می خوره. در نتیجه یک تصویر رسمی ارائه میشه که در اون رهبر، همین رهبر سوم، هنوز صاحب اختیار نهایی هست و البته سپاه هم در کنار او به عنوان مجری نظام و حافظ حکومت تلقی میشه. اما تصویر عملی جور دیگه ایه، اون چیزی که در میدان دیده میشه اینطوریه که سپاه هست که دستور کارهای امنیتی نظامی حتی بخش مهمی از سیاست خارجی رو تعیین میکنه و بیت رهبری هم نقش مشروعیت بخش و هماهنگ کننده بین باندهای قدرت رو داره. این که کدام تصویر واقعی تره، من فکر میکنم که تصویری که سپاه رو بازیگر مسلط تر میبینه به واقعیت نزدیک تره. این به معنای حذف کامل به بیت رهبری و شخص مشتبه خامنه ای نیست، اما میتونه به عنوان یک نوع همزیستی اجباری تلقی بشه. مشتبه خامنه ای بدون سپاه اقتدار اجرایی نداره، سپاه هم بدون مشتبه خامنه ای هنوز از مشروعیت ساختاری کامل برای اداره کل نظام برخوردار نیست. در این حال خود مشتبه خامنه ای هم سالها از طریق همین شبکه های غیر رسمی امنیتی و ارتباط با فرماندهان سپاه قدرت گرفته. شاید بشه گفت که مشتبه خامنه ای، یعنی رهبری مشتبه خامنه ای، بیشتر از این که نشان دهنده وراثت یک سنت کلاسیک روحانیت باشه، محصول امنیتی شدن حکومت هست.
0: جناب رحیم پور، ارتباطات و رهبر جمهوری اسلامی عمدتاً دستی و غیر الکترونیکی شده در گزارش بود. فکر می‌کنین که این موضوع میتونه اثری بر روند تصمیم گیری و مسیر مذاکرات غیر مستقیم با ایالات متحده داشته باشه؟ اگه کوتاه پاسخ بفرمایید ممنون میشم.
3: اگر بخوایم واقع بینانه نگاه کنیم، این مسئله فقط یک وضعیت امنیتی نیست، نشانی از وضعیت روانی و ساختاری نظام جمهوری اسلامی هم در شرایط کنونی هست. با این وضعیتی که شما توصیفش کردید، قاعدتا سرعت تصمیم گیری کاهش پیدا میکنه، حلقه تصمیم گیر کوچیک‌تر و بسته تر میشه، اطلاعات فیلتر شده به مرکز میرسه و همینطور امکان سوء برداشت رو تأخیر بالا میره. در چنین وضعیتی کسانی که دسترسی فیزیکی دارن قدرت بیشتری پیدا میکنن، یعنی کسانی که حامل پیام هستن، رابطه امنیتی هن و اعضای حلقه نزدیک هن، ناگهان به گلوگاه تبدیل میشن. این در نظام های امنیتی اصلا قاعده اینه که کنترل دسترسی یعنی کنترل قدرت. این وضعیت در مذاکرات با آمریکا میتونه شرایطی رو ایجاد بکنه که روند مذاکره ها کندتر و پرنوسانتر بشه، چون تایید نهایی رو دشوارتر میشه گرفت. از طرف دیگه تصمیم ها ممکنه که امنیتی و متمرکزتر بشن، کانال های دیپلماتیک سنتی مثل وزارت خارجه تضعیف میشن. بنابراین به مذاکره ها حتی اگر ادامه هم پیدا بکنه، شبیه به بحران مدیریت بحران برای خرید زمان هست تا یک روند عادی دیپلماتیک.
0: بله، بسیار سپاسگزارم روح الله رحیم پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که همراه ما بودید. اسوشیتد پرس هم در تایید خبر قدرت گرفتن فرماندهان سپاه نوشته احمد وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران، به بازیگر اصلی در شکل دهی به موضع سخت جمهوری اسلامی در مذاکرات برای پایان جنگ بدل شده. به نوشته این خبرگزاری، نفوذ جریان‌های تندرو در ساختار قدرت ایران بیشتر شده. همزمان مؤسسه مطالعات جنگ مستقر در واشنگتن هم گفته احمد وحیدی و حلقه نزدیک به او نه تنها کنترل پاسخ نظامی جمهوری اسلامی، بلکه کنترل سیاست مذاکراتی تهران را هم در دست گرفتند.
4: اسوشیتد پرس در گزارشی با عنوان ژنرال تندرو، چهره جدید قدرت در جمهوری اسلامی، از احمد وحیدی فرمانده سپاه یاد میکنه. این گزارش اختصاصی با اشاره بر اینکه احمد وحیدی در حال حاضر با توجه به کشته شدن علی خامنه‌ای در 28 فوریه و عدم حضور رسمی مشتبه خامنه‌ای به عنوان رهبر جایگزین، در عمل تصمیم گیرنده بسیاری از نکاتی هستش که این روزا مطرح میشه، چه در بخش جنگ و چه در بخش مذاکرات. در حال حاضر گزارش اسوسییتد پرس تاکید میکنه احمد وحیدی چهره‌ای هستش که باور داره انقلاب دائمی اسلامی و مقاومت بیپایان بخشی از پروژه انقلاب اسلامی هستش که اون درش نقش بازی میکنه. همچنین وحیدی یکی از دیدگاه های جدی اون ایجاد چالش و درگیری در مقابل ایالات متحده آمریکا در هر فرصتی هستش. به همین دلیل هستش که بسیاری بر این باور هستن که وحیدی چهره ای هستش که به دنبال درگیری بیشتر هستش. و حالا این فرد با توجه به اینکه جزء معدود کسانی است که با مجتبی خامنه‌ای در تماس، اگر فرض کنیم مجتبی خامنه‌ای وجود داشته باشه، قاعدتاً آن چیزی که در حال حاضر مطرح میشه سیاست‌های کلی این فرمانده سپاه هستش. فرمانده‌ای که عملاً به نظر میاد حتی در مذاکرات قبلی که امثال محمد باقر قالیباف در اون نقش داشتن، به نظر میرسه از دید اون امتیازهای زیادی داده که حالا در مذاکرات نقشی رو بازی نمی‌کنن. این گزارش در بخشی دیگر به سابقه احمد وحیدی اشاره میکنه، فردی که در تشکیل سپاه قدس نقش کلیدی بازی کرده، در انفجار آمیا در 1994 در آرژانتین کار عملیاتی کرده و همچنین نقش کلیدی در انفجار برج‌های خبر در عربستان سعودی در 1996 داشته، فردی که 1401 عامل اصلی درگیری و کشتار مردم در انقلاب مهسا بوده و حالا به نظر میرسه سیاست‌های جنگ توسط این فرد اداره میشه. در پایان گزارش تاکید میکنه که حالا رهبری جمهوری اسلامی یک پارچه و توسط یک فرد نیست و به نظر میرسه مجموعه رهبری پشت پرده اداره کننده مملکت. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
0: رئیس پارلمان عراق اعلام کرد که این کشور استفاده از خاک یا حریم هوایی عراق برای حمله به کشورهای عربی را محکوم می‌کند. او تأکید کرده که اقدامات قانونی علیه عاملان حملات به عربستان سعودی و امارات متحده عربی انجام خواهد شد. به گفته او با هر فرد یا گروهی که امنیت عراق و منطقه را تهدید کند برخوردی قاطع صورت می‌گیرد. نخست وزیر عراق نیز حمله به این دو کشور را جنایتکارانه خواند و گفت برای رسیدگی به این موضوع یک کمیته تحقیقاتی در اولین جلسه شورای وزیران امنیت ملی تشکیل شد. عرفان قانعی‌فر تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن همراه ما هستند. آقای قانعی‌فر، با توجه به تشکیل کمیته تحقیقاتی در شورای وزیران امنیت ملی عراق، عملاً چه ابزارهای حقوقی و امنیتی برای پیگرد گروه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی در دست دولت عراق است و چقدر اصولاً امکان اعمال اون وجود داره؟
5: عرض ادب و احترام خدمت شما و بینندگان عزیز ارجمند. این اگر واقعی باشه که من تردید دارم، چون نخست وزیر عراق با کمک سپاه قدس به قدرت رسیده، بنابراین این بیشتر یک نمایش تبلیغاتی است و در سطح تصمیم گیری امنیتی عراق محلی از اعراب نداره، چون در اختیار گروه شیعیان هست و اونا هم با سپاه قدس همکار و همپیمان هستند. ولی فرض بر این بگیریم که این نمایش مبنای واقعی داشته باشه که محل تردید هست، چون کمیته عالی یعنی اینی که احساس خطر کردن یک حملات پراکنده‌ای که یک سری حادثه‌ای رو به وجود میاره که یک الگوی امنیتی جنگ نامتقارن رو پدید میاره که این امنیت کشور رو به خطر میندازه. ولی ترس بغداد از تبدیل شدن عراق به جنگ نیابتی است. خب فراموش نکنیم که گروه تروریستی هشت شبی که توسط علی سیستانی درست شده در جهت مصالح و منافع سپاه قدس حرکت میکنه، نه عراق. و این نفوذ گروه های سیاسی عراق رو به یک آشفته بازار تبدیل کرده و عراق تحت سه فشاره: فشار سپاه قدس، فشار ایالات متحده امریکا و فشار کشورهای عربی. و بازیگران غیر دولتی تروریست به فلج کردن بازار تجارت و انرژی فکر میکنند که این تنها تلاش جمهوری اسلامی ایران هست. عراق به این تناقض متهم هست و بنابراین نگرانی از این شبکه‌های گروه‌های منطقه‌ای باعث میشه که عراق رو پیش از پیش با تهدید روبرو بکنه. این پیام به تهران هست، ولی در عالم واقع میخوان امریکا رو راضی بکنن، چون نگرانی از این هستن که انرژی خودشون رو از دست ندن و جنگ آینده خاورمیانه اگه دوباره شکل بگیره و ایالات متحده و اسرائیل وارد جنگ سوم با جمهوری اسلامی بشن، اون موقع فوران جنگ باعث میشه که مهار امنیتی عراق به هم بریزه و همکاری اطلاعات بین امریکا و عراق هم ممکن نیست، چون اون گروه ها در اختیار گروه های شیعیان هست و چه شیعیان و چه کردها وفادار به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی است.
0: جناب قانعی فرد، من متوجه تردید شما در ابتدای صحبتاتون شدم، اما آیا این موضع‌گیری دولت جدید عراق رو میشه آغاز پیوستن عراق به بلوک کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و فاصله گرفتن از جمهوری اسلامی تعبیر کرد؟
5: در روی کاغذ بله، در عالم واقع خیر، به خاطر اینی که عراق جزء هلال شیعی هست و هلال شیعی میخواد که جمهوری اسلامی در قدرت بمونه و امریکا هر کاری رو از طریق عراق بخواد انجام بده با بن‌بست روبرو میشه و با خیانت، و هیچ تمایلی بر این که برای تضعیف جمهوری اسلامی کاری رو انجام بدن چه گروه های شیعه چه گروه های کرد ندارن، و قطع رابطه با جمهوری اسلامی در شرایط فعلی برای عراق فعلی ممکن نیست، چون هم وابستگی سیاسی دارن، هم وابستگی امنیتی، هم وابستگی مالی. مثلا همین الان وجوهات مذهبی از سمنان و یزد و کرمان و غیره مثلا برای علی سیستانی میره به خاطر هوادارانش، و این بازیگر متعادل عربی هم نیست که بیاد روابط اقتصادیش رو با خلیج فارس گسترش بده، و بنابراین چرخش ناگهانی عراق علیه جمهوری اسلامی به نظرم ممکن نیست، و این بیش از پیش سفر پترایس به عراق در دو هفته اخیر نشانگر این مسئله بود که غیر ممکن هست همچین مسئله.
0: بسیار سپاسگزارم عرفان قانعی فرد، تحلیلگر خاورمیانه که از واشنگتن همراه ما بودید. آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داده بازار جهانی نفت ممکن است تابستان امسال وارد مرحله بحران شود. فاتح بیرول مدیر اجرایی آژانس گفته همزمان با افزایش سفرهای تابستانی ادامه تنش‌ها در خاورمیانه و اختلال در عبور نفتکش‌ها از سنگه هرمز می‌تواند بازار را با کمبود شدید عرضه روبرو کند. در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی آمده بحران جاری روزانه میلیون ها بشکه نفت رو از بازار جهانی خارج کرده و قیمت نفت برنت رو به بالای 108 دلار رسانده. مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت میگوید نگرانی اقتصادهای جهان فقط در مورد کمبود نفت نیست، بخشی از نگرانی مربوط به بی‌ثباتی در تداوم عرضه نفت در آینده است.
6: هشدار آژانس بین‌المللی انرژی در مورد با ورود بازار به منطقه قرمز به این معناست که اگر اختلال در هرمز طولانی تر بشه، ذخایر تجاری و اضطراری جهان دیگه پاسخگوی بلند مدت بازار نخواهد بود. اما البته باید در نظر گرفت برخلاف فضای هیجانی برخی رسانه‌ها، جهان امروز فقط به نسبت به دهه های گذشته ابزارهای بیشتری داره برای مدیریت بحران. نخستین که بازار فقط دست دولت ها نیست، بانک های بزرگ هستن مثل مورگن استنلی، مثل گلدمن ساک هستن که اینها در ضمنی که سهامداران عمده شرکت های نفتی هستن، از اون طرف در اقتصاد کشورها هم سهیم هستن، یعنی میدونن که در صورتی که این قیمت رو بدون کنترل بگذارن، از اون طرف باعث رکودهای اقتصادی در این کشورها میشه و همون به همون ترتیب باعث میشه که به هر حال منافعشون رو توی اون کشورها از دست بدن. برای همین میان بیشتر با هم دیگه هماهنگی دارن در این مورد. من به واقع میتونم بگم که خیلی خیلی جهان تغییر کرده نسبت به بحران‌های نفتی دهه 70. این رو کاملا میشه دید، و در ضمن که شما میبینید که در شرایط هر بحران اقتصادی که میشه فرض بکنید که گروه جی 7 رو هم دیگه جمع میشن، یا حتی اتحادیه اروپا با هم دیگه جمع میشن و با هم دیگه تشریک مساعی میکنن. این نسبتا دارن این رو بررسی میکنن، و در ضمن این که به هر حال شاهد یک جوری هماهنگی برای مدیریت بحران میشن و از آزادسازی ذخایر اضطراری و افزایش تولید خارج از خلیج فارس اینها بیشتر میشه. البته خب واقعا در نظر باید بگیریم که جهان چیزی حدود 100 میلیون بشکه نفت در روز استفاده داره که حدود 14 میلیون بشکه نفت این از تنگه هرمز عبور میکنه که به هر حال عدد بالایی هستش، اما همزمان میشونن اینها، یعنی میرن سوق میکنن به این سمتی که بیان یه مقداری اتکاشون رو به کشورهای خلیج فارس کمتر بکنن، امریکا، برزیل، گویان، کانادا و همینطور کشورهای آفریقایی مثل نیجریه، آنگولا، الجزایر، لیبیا.
0: و حالا نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت خزانه داری آمریکا 9 فرد مرتبط با حزب الله لبنان را تحریم کرد. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد محمد رضا رؤوف شیبانی، سفیر اخراجی جمهوری اسلامی در لبنان را هم به لیست تحریم‌های ایالات متحده اضافه کرده. رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد وزیر امنیت داخلی آمریکا به طور خصوصی هشدار داده که ممکن است رسیدگی به مسافران و بارهای بین‌المللی در فرودگاه‌های شهرهایی که با سیاست مهاجرتی سختگیرانه دولت ترامپ همکاری نمی‌کنند متوقف شود. بر اساس این گزارش این تهدید می‌تواند شامل فرودگاه‌های بزرگی مانند دنور، فیلادلفیا، شیکاگو، لس‌آنجلس، نیویورک، نیوآرک، سیاتل و سان فرانسیسکو شود. العربیه به نقل از منابع مطلع جزئیات تازه‌ای درباره پایگاه مخفی اسرائیل که در صحرای النخیب عراق ایجاد شده بود منتشر کرد. بر اساس این گزارش نیروهای امنیتی عراق به دلیل فعال نبودن سامانه‌های راداری نتوانسته بودند پایگاه اسرائیل را شناسایی کنند. در این گزارش آمده بخشی از رادارهای عراق آسیب دیده و بخشی دیگر از ترس هدف قرار گرفتند و خاموش بودند. به گزارش العربیه این پایگاه اسرائیلی را یک چوپان محلی کشف کرده و گفته 5 جنگنده در آن مستقر بودند.
7: گزارشی که امروز شما بخشیش رو اشاره کردید در واقع العربیه بلحدث منتشر کردند از به نقل از یعنی در واقع گفته هایی هستش که این چوپان اولین بار اونجا رو کشف کرده و دیده. در واقع اون به همراه برادرش در اون محل بوده، مشغول کار بوده، متوجه تحرکات پهپادها در اون منطقه شده. بعد از اون یک دسته از نیروهای نظامی اونجا به این چوپان نزدیک میشن، باش صحبت میکنن، لهجه شامی داشتن یعنی عربی صحبت میکردن، در اونجا بهش هشدار دادن که اونجا رو بلافاصله ترک بکنن و بهش هشدار دادن که اگر کس دیگری به این منطقه نزدیک بشه در واقع جونش رو به خطر خواهد انداخت. در اونجا این چوپان دیدی که 5 بالگرد از انواع شینوک و بلک هاک که بعدن جزئیاتش منتشر شد در اونجا حضور داشته. بعد از اون نیروهای امنیتی عراقی اومدن و درگیری به وجود اومده و به هر حال در جنگ 12 روزه هم به نظر میرسه که این پایگاه همچنان به همراه یک پایگاه دیگر در عراق در نقاط مختلف بوده.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما. 5 بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه همراه شما خواهیم بود. با ما بمونید.

0: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بله بله من صداتون رو دارم.
3: مرسی، من منتظرم.
5: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
6: اومدم.
5: پس من شروع میکنم.
7: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل.
8: ایو.
3: بروکسل. لس آنجلس.
9: کالگری.
10: برلین.
11: کنگره آمریکا.
12: بیروت.
13: تمام.
14: با ما بمانی.
15: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر در خیابون‌ها کشتن، 40 میلیون نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.
16: میتونید درباره تلاش‌های خودتون برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی در بریتانیا توضیح بدید؟
17: این برای من دیوانه کننده است. ما اینجا در پارلمان هستیم، در مجلس اعیان هستیم. رژیم اسلامی انقلابی دشمن ما نیز هست. ما باید مردم کشورمون رو وادار کنیم بفهمند.
16: توصیه شما به اپوزیسیون ایران در خارج از کشور چیه؟
17: اول از همه متحد بمونید، کاملا متحد پشت سر ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی. تنها راه حل این موضوع در خیابان‌های شیراز، اصفهان، مشهد و همه جاست. قاتلان باید از بین بروند.
18: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ
19: بمار باست. مغفر للمؤمنین والمؤمنات بعلهم بيننا وبين.
20: من خودم که معتقدم شما دوباره ترور فعال کردید. دکتر عباسی خب همین شکلی بود دیگه.
21: غلط میگن اسرائیلی هم ترور کشتن. کی بود توی فیلم پاپیون؟
22: این که میگن نمیشه نزدیک این ناوها شد، اصلا قبول دارید شما؟
23: اصلا اینطوری نیست. بعضی وقتا میگم تیم اون سینه سمت راست شناور تا چک کن. بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
24: توانایی ساخت بمب رو داریم.
25: ما حتما داریم. کسی دستور ساخت بهمون نداده. من اگر بهم بگن بساز، میسازم.
26: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
27: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

0: مهمه چه جوابی از ایران میگیریم. اگه جواب مورد نظر ما نباشه خیلی سریع وارد عمل میشیم. همه چیز آماده است. ولی اگه به توافق برسیم جلوی کلی هزینه و مهمتر از اون کشته شدن آدم‌ها گرفته میشه. ممکنه این ماجرا خیلی زود جمع بشه یا چند روز دیگه طول بکشه. ایران الان در موقعیت ضعیفی قرار داره، اما افرادی که الان طرف مذاکره آمریکا هستن منطقی‌تر و قابل قبول‌تر از قبلی ها هستن. و واشنگتن امیدواره توافقی حاصل بشه که به نفع همه باشه. آمریکا تا قبل از امضای توافق هیچ تخفیفی در تحریم ها به ایران نمیده. اگه توافق انجام شد میتوان به بازسازی ایران و بهتر شدن شرایط زندگی مردم کمک کرد، اما فعلا هیچ امتیاز یا پیشنهادی روی میز نیست.
1: دونالد ترامپ با تاکید بر این که منتظر رسیدن جواب از طرف جمهوری اسلامی هستش اشاره کرد که حالا دو گزینه پیش رو هستش، یا اونها توافق رو امضا میکنن و یا جمهوری در واقع ایالات متحده آمریکا کار جمهوری اسلامی رو تمام خواهد کرد. این درست در حالی هستش که آقای ترامپ با اشاره به این که نیروهای نظامی آمریکا در بالاترین سطح خودشون قرار دارن تاکید کرده در حال حاضر در حال مذاکره با طرف‌های قابل قبولی، رهبران قابل قبولی در تهران هستش. از طرف دیگه آقای ترامپ تاکید کرده ترجیح میده که فعلا با عقب انداختن آغاز جنگ شانس بیشتری رو به توافق بخواد بده. به نظر بسیاری تحلیلگران در غرب موضوع این هست که آقای ترامپ در واقع هدف اصلیش از وضعیت موجود رسیدن به باز شدن تنگه هرمز و رفع این مشکل بزرگ که باعث ایجاد تنش در بازارهای انرژی شده باشه و بعد از اون در یک مدت یک ماهه بخواد مسائل دیگه نظیر فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و فعالیت موشکیش رو بخواد بررسی کنه. اما در تهران طرف تهرانی هم با شاخشان کشیدن پاسخ داره میده. سپاه پاسداران اعلام کرده که در صورت آغاز جنگ ممکنه جنگ رو به فراتر از خاورمیانه بکشه و محمد باقر قالیباف اشاره کرده که جنگ فعلی جنگ اراده هاست و جمهوری اسلامی به دنبالش خواهد بود. از طرف دیگر در حال حاضر اسرائیل ابراز ناخرسندی از نوع توافق داره میکنه. به گفته آکسیوس آقای نتانیاهو مطمئن نیستش که آقای توافقی با تهران بشه میتونه فراگیر باشه یا نه، و در نهایت در شرایط موجود به نظر میرسه با گزینه روی میز در عین اینکه آمریکا آماده جنگ خواهد بود تلاش خواهد کرد که در ساعات آتی پاسخی رو از تهران برای رسیدن به یک توافق داشته باشه.
2: ایالات متحده، دولت ترامپ برای تحقق منافع ملی خودش راهی منطقه و جنگ با جمهوری اسلامی شد. یعنی ورود آمریکا به جنگ با جمهوری اسلامی برای تحقق گذار به دموکراسی در ایران نبود، برای تحقق منافع ملی ایالات متحده بود. این منافع، منافع کوتاه مدت طبیعتاً نیستن، منافع راهبردی استراتژیک هستن، به ویژه که گره بخورن با اقتصاد ایالات متحده. اون چیزی که برمیگرده به چشم‌اندازهای سرمایه‌گذاری آمریکا در کشورهای منطقه، ویژه در حوزه هوش مصنوعی، تکنولوژی مدرن، های تک و ارتباط نزدیک آمریکا با عربستان سعودی، با امارات متحده عربی، با قطر و سفرهایی که شاهد بودیم در ماهای گذشته ترامپ داشت به منطقه. اگر این فرض رو گره بزنیم با موضوع منافع ملی آمریکا، طبیعتاً نحوه مواجهه دولت ترامپ با جمهوری اسلامی تعریف خواهد داشت و طبیعتاً اختلاف نظرها یا این گزارش‌هایی که هر روز منتشر میشه تغییری در اون راهبرد ایجاد نمی‌کنه. به ویژه که خود ترامپ هم تاکید می‌کنه که یک دوراهی بیشتر پیش روی جمهوری اسلامی نیست، یا تسلیم بشه یا یک توافق کاملا 100% که از نظر او امتیازی به تهران نخواهد داد رو امضا کنه، یا اینکه مجدد جنگ خواهد شد و به تعبیر او ارتش آمریکا هست که تکلیف موضوع رو مشخص میکنه. اینکه این وضعیت داره ادامه پیدا میکنه، در روزهای گذشته شاهد بودیم کش پیدا کرده، آتش بس یا ترک مخاصمه همچنان وجود داره. این طبیعتا فقط به این دلیله که دولت ترامپ طبیعتا و هر کشور ولی به دنبال اینه که با حداقل هزینه حداکثر امتیاز رو بگیره. بدیهیه که ترامپ با پیغام‌های تهدیدآمیز، با هشدارهایی که میده به جمهوری اسلامی، به دنبال اینه که وادارش کنه به تن دادن به یک توافق، توافقی که نه فقط محورهای قبلی یعنی موضوع برنامه هسته جمهوری اسلامی در اون محوری هست، بلکه حالا منافع کشورهای همسایه ایران و به طور مشخص متحدان آمریکا در منطقه در اون باید لحاظ بشه. یعنی نمیتونه ایالات متحده منطقه رو ترک کنه بدون اینکه خیال عربستان سعودی، امارات متحده عربی و البته کشورهای دیگه از موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی راحت نباشه. و علاوه بر اینها تکلیف اسرائیل رو هم باید آمریکا مشخص کنه. یعنی بدیهیه که وقتی که همچنان این مخاصمه یا تهدید وجود داره، تا وقتی که تکلیف امنیت اسرائیل هم مشخص نشه به عنوان باز متحد مهم آمریکا در منطقه این وضعیت رو ترک نمی‌کنه. جمع‌بندی کنم، این وضعیت تا وقتی که تکلیف منافع آمریکا به شکل استراتژیک مشخص نشه ادامه داره، اما سایه جنگ بر سر نه فقط جمهوری اسلامی، ایران همچنان باقی است. متوهمان و گروگانگیران ایران اینها همچنان اصرار دارن بر ادامه مخاصمه و این طبیعتاً امکان مذاکره و توافق رو به حداقل رسونده.
3: امروز مردم ایران با خبر 4 اعدام از خواب بیدار شدن، روالی که در هفته های اخیر شاهدش بودیم. اما دو تا از این زندانی ها بیش از یک ماه پیش اعدام شده بودن، دو زندانی عراقی که در اماره شهر عراق متولد شدن، اهل همون شهر بودن و در کرج اعدام شدن. 17 فروردین این دو تن اعدام شدن و جالبه که منصور برای شاید بشه گفت اولین بار از آغاز جنگ دو تن به اتهام جاسوسی برای یک کشور عربی اعدام شدن، که این شاید بتونه یک پیامی رو هم بده در بوهبوهه تنش‌های جمهوری اسلامی با کشورهای عربی که هر روز هم داره افزایش پیدا می‌کنه. اما موضوع ناراحت کننده این هستش که از آغاز جنگ تا الان 8 به اتهام جاسوسی یعنی به اضافه این دو شهروند عراقی اعدام شدند و این آمار نگران کننده است. این دو شهروند در سکوت مطلق اعدام شدند، یعنی الان بیش از 6 است که از اعدام اونها میگذره و تازه خبر اعدامشون منتشر شده. بر اساس گزارش هایی که سازمان حقوق بشر ایران منتشر کرده، این دو فرد به یک دادرسی غیر عادلانه محاکمه شدن، حق دسترسی به وکیل انتخابی نداشتن و طبق همون الگوهای پیشین زیر فشار و شکنجه روانی و جسمی مجبور به اعتراف اجباری شدن. دو شهروند دیگه هم که در خبر بهش اشاره کردی در نقده، این دو اعدام شدن در زندان نقده، کرد بودن این دو شهروند. رامین زله خیلی داستانش غم انگیز هست، او رو گرفتن، محکومش کردن به اقدام مسلحانه، عضویت در یکی از احزاب کرد که میدونیم حزب دموکرات کردستان بوده و بعد هم حکم اعدام براش صادر شده و که آقای معروف پور اصلا ناپدید شده بوده، ناپدید سازی قهری از سال 1400 که او رو دستگیر کردن، خانوادهش اطلاعی نداشتن از اون مدت‌های طولانی که او کجا هست، حتی مطلع نیستیم که کی دادگاهش برگزار شده، چه اتهامی به او زده شده، اما فقط می‌دونیم که او اعدام شده در نقده از فروردین ماه 1400 تا الان در یک بلا تکلیفی مطلق بودن. و موضوع غم انگیز اینه که خانواده‌هاشون بی‌خبر بودن، حتی ملاقات آخر نداشتن برای دیدن عزیزشون و بعد که اعدام شدن خبر اعدامش رو منتشر کردن. یک الگویی که شاهد هستیم در هفته‌های اخیر جمهوری اسلامی داره ازش استفاده می‌کنه. جمهوری اسلامی داره از اعدام استفاده می‌کنه به عنوان یک ابزار حکمرانی. شاید در کشورهای دیگه ابزار حکمرانی چیزهای دیگه‌ای باشه، تشویق باشه، قوانین سفت و سخت باشه، حبس ابد باشه، اما در جمهوری اسلامی اعدام رو انتخاب کردن، اعدام‌های خودسرانه، اعدام‌هایی که در یک دادگاه‌هایی که با دادرسی مخدوش انجام میشه بدون حق دسترسی به وکیل مطلوب یا انتخابی و در فرصت خیلی کوتاهی این حکم صادر میشه. در خصوص مثلا موضوع رامین زله میگن جلسه دادرسی فقط چند دقیقه طول کشیده و حکم اعدامی صادر شده. این موضوع رو ما داریم میبینیم، کسایی که در اعتراضات دیماه دستگیر شدن، در جنبش زن زندگی آزادی دستگیر شدن، زندانیای سیاسی که سالها سالان در زندان هستن، همه اونها این چوب اعدام بر سرشون هست، برای اینکه جمهوری اسلامی میخواد یک پیام بده، این ابزار حکمرانی منه، من شما رو میترسونم، ارعاب سیستماتیک دارم برای اینکه بتونم جامعه رو کنترل کنم، جامعه‌ای که از خشم، از فقر، از سیاست نداشتن سیاست مداران خودش به خشم اومده و هر لحظه در نقطه انفجار هست. یک نکته رو هم اشاره بکنم، سازمان عفو بین الملل اشاره کرده که جمهوری اسلامی یک تنه آمار اعدام رو در جهان بالا برده. فقط اعدام کردن موضوع عادی نیست، این چیزی که ما هر روز داریم در رسانه ها میبینیم در جاهای دیگه دنیا عادی نیست. فقط 17 کشور در جهان هستن که دارن اعدام رو انجام میدن و بسیاری از اونها دارن به این سمت حرکت میکنن که با تغییر سیاست های خودشون، با تغییر قانون، قوانین اعدام رو کوچکتر و محدودتر بکنن.
4: رسانه گلوبن میل کانادا در گزارشی به موضوع سرکوب فراملی و مشکلات قانونی کانادا برای رسیدگی به این موضوع پرداخت. در این مقاله گفته شده که کانادا برای رسیدگی به سرکوب‌های فراملی کمبودهای قانونی داره که به دلیل حفظ حریم شخصی اجازه نمیده کانادا افرادی رو که مشکوک به انجام سرکوب‌های فراملی هستند رو پیگیری بکنه، اونها رو دستگیر بکنه و در نتیجه از اقدامات اونها بخواد جلوگیری بکنه. در موردی که در این رسانه به اون اشاره شده بود، یک شماره تلفن یا چند شماره تلفن از یکی از کشورهای همپیمان به وزارت اطلاعات و امنیت کانادا و همچنین دولت کانادا داده شد تا بتونن این افراد رو پیگیری بکنن، شماره تلفن هایی که کانادایی بوده، اما به دلیل حفظ حریم شخصی این افراد شرکت های اون تلفن همراه نتونسته بودن اطلاعات این افراد رو ثبت بکنن، در اختیار دولت قرار بدن و در نتیجه نتونستن این افراد رو پیدا و شناسایی بکنن و اقدامات مورد نیاز رو انجام بدن. حالا لایحه C22 توسط وزیر امنیت عمومی کانادا گری آناناسکاری به مجلس رفته و قرار هستش که بررسی بشه، در مراحل بررسی هست، طبیعتاً موافقان و مخالفان خودش رو داره. کسانی که فکر میکنن اگر حریم شخصی افراد خدشه‌دار بشه اونها احساس این رو پیدا خواهند کرد که همیشه تحت شنود هستند و مکالمات اونها میتونه بر علیه اونها استفاده بشه، اما اگر از جوامعی که تحت سرکوب فراملی قرار گرفتن پرسیده بشه شاید با تایید این قانون موافق باشن، از جمله جامعه ایرانی که البته تنها نیستن در موضوع سرکوب فراملی. در کانادا جامعه های مهاجر چین، هند و روسیه هم مشکل مشابهی رو تجربه میکنن و فکر میکنم که بسیاری از ایرانی ها راضی باشن که اطلاعات شخصی اونها ثبت بشه، در مقابل بتونن این امکان رو به دست بیارن که اگر کسی اونها رو تحت سرکوب فراملی قرار داد در نتیجه بتونه دستگیر بشه و جلوی پروژه های بعدی اون گرفته بشه. به نظر میرسه که حالا کانادا باید همراستا با کشورهای همپیمان، کشورهای پنچشم، قوانین حفظ حریم شخصی خودش رو به گونه ای اصلاح بکنه که بتونه از پروژه های سرکوب فراملی جلوگیری کنه.

0: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستند. چرا باید بر تبلیغ بلند سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودند. اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه.
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا خیلی‌کار هستید از واشنگتن دی سی. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی نوشت که اختلافات با آمریکا کاهش یافته ولی هنوز توافقی حاصل نشده. همزمان تبادل پیام و متن میان جمهوری اسلامی و آمریکا با میانجیگری طرف پاکستانی همچنان ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، منابع پاکستانی اعلام کردند که سفر آصف منیر فرمانده ارتش پاکستان به ایران در صورت نهایی شدن چارچوب مورد نظر دو طرف انجام خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را ندارد. ترامپ در پاسخ به خبرنگاران در کاخ سفید گفته ایالات متحده اورانیوم غنی شده ایران را خارج و نابود خواهد کرد. ترامپ درباره محاصره بنادر جنوبی ایران از سوی آمریکا هم گفته آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد. او تاکید کرده این محاصره 100% مؤثر بوده و هیچ کس نتوانسته عبور کند.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در کاخ سفید در جمع خبرنگاران گفت که این کشور به دنبال توافق هست، اما ادامه این جمله این هست که به هیچ عنوان ایالات متحده اجازه نخواهد داد به جمهوری اسلامی که به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. آقای ترامپ در بخش‌های دیگری از صحبت‌ها به بحث تنگه هرمز هم اشاره کرد و گفت که تردد و ترابری دریایی از تنگه هرمز بدون اخذ عوارض از سمت جمهوری اسلامی، بدون وضع هیچ گونه محدودیت و کنترل از سمت جمهوری اسلامی پذیرفته است برای ایالات متحده و جمهوری اسلامی حق کنترل بر تنگه هرمز رو نداره و ایالات متحده از طریق محاصره دریایی که ایجاد کرده مثل یک دیوار فولادین کنترل اون منطقه رو به دست گرفته. آقای روبیو وزیر خارجه هم روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد که پرداخت عوارض یا دریافت عوارض از سمت جمهوری اسلامی پذیرفته نیست و این مسئله میتونه هر گونه مسیر برای رسیدن به یک توافق دیپلماتیک رو تحت شعاع قرار بده و رسیدن به توافق رو عملا غیر ممکن بکنه. آقای روبیو گفت من اینجا نیستم که به شما بگم حتما یک توافق انجام خواهد شد. عین این حرف رو آقای ونس معاون آقای ترامپ هم چندی پیش در جریان کنفرانس خبری کاخ سفید گفت. آقای روبیو هم تاکید کرد که هر چه بتونه انجام میده، هر چه در توانش باشه انجام میده تا بتونن یک توافقی رو بهش برسن، به این خاطر که توافق خواسته آقای ترامپ هست و اصرار داره که بتونه به یک توافق هسته دست پیدا بکنه. از سمت دیگر رویترز روز پنجشنبه به نقل از منابعی در داخل ایران خبر داده بود که مجتبی خامنه‌ای موافق نیست که اورانیوم غنی‌سازی شده که مطبون هست بیش از 440 کیلوگرم اون بخواد از خاک ایران خارج بشه و معتقدند که این اورانیوم باید در داخل ایران بمونه چون برگ برنده و دست بالای جمهوری اسلامی است. با این همه از سمت کاخ سفید این خبر تکذیب شد و گفت که چنین چیزی درست نیست و چنین اظهاراتی انجام نشده در جریان مذاکرات و این اورانیوم باید از خاک ایران خارج بشه. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. منابع حقوق بشری از بازداشت حامد تیزرویان، عکاس حیات وحش و فعال محیط زیست خبر دادند. بر اساس گزارش این فعال محیط زیست پس از انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی درباره کشتار معترضان در دیماه و همچنین اعتراض به اجرای احکام اعدام، 14 اردیبهشت در ساری بازداشت شده. اتهام‌های او اجتماع و تبانی با هدف اقدام علیه امنیت ملی اعلام شده. بنابر اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، مازیار نوروزی ورزشکار و فعال مدنی روز پنجشنبه 18 دی ماه در جریان انقلاب ملی در گرگان با گلوله ماموران حکومتی کشته شد. به گفته نزدیکانش او جوانی پرنشاط و فعال بود که در زمینه آموزش شنا فعالیت میکرد. در پی افزایش تلاش‌ها برای میانجیگری میان تهران و واشنگتن، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی از آنچه که او دهه‌ها قلدر

0: نظر من این هستش که اماراتی ها ترسشون این هستش که آمریکایی ها یا آقای ترامپ بیاد با ایران به توافقی برسه که به نوعی به ایران دست بالا رو در تنگه هرمز و در منطقه به طور کلی در آبهای اطراف اون بده. در واقع اینها بخاطر اینکه در این مذاکرات حضور ندارن اولا، دوما آمریکایی ها به نظر میاد که منافع اینها رو به طور کامل در گذشته در نظر نگرفتن، نه تنها امارات بلکه دیگران رو، و بین اینها خودشون رو مجبور میبینن که حداقل از نظر سیاسی و احتمالاً همونطور که شما اشاره کردید در آینده نزدیک از نظر نظامی بیان به طور مستقیم در این وضعیت، در وضعیت موجود در منطقه نه تنها تنگه هرمز بلکه در کل این جنگ دخالت بکنن. بخاطر این که اگر اینا فکر میکنن اگر ما به طور مستقیم اینجا وارد جنگ نشیم، احتمال داره به عنوان طرفی که در جنگ به طور مستقیم دستی نداره از مذاکرات به طور کامل کنار گذاشته بشیم. اگر توافقی حاصل بشه که مثلا ایران، آمریکا و یا مثلا ایران و عمان بیان این منطقه رو به طور کلی کنترل بکنن، منافع ملی نه تنها اقتصادی و سیاسی بلکه امنیتی امارات و دیگر کشورها به خطر خواهد افتاد. و این اینها میخوان که در واقع در این مقطع وارد جنگ مستقیم بالا نشدن، ولی حداقل از نظر سیاسی میخوان این رو در واقع این مفهوم رو برسونن که ما اینجا منافعمون و مصلحتمون اقتضا میکنه که در صورت لزوم باید از اون دفاع بکنیم و حتی احتمال داره که وارد حداقل جنگ محدودی بشیم. یعنی که آمریکایی ها اگر برای باز کردن این تنگه بیان به ایران یا به حداقل به مناطقی از ایران حمله بکنن، احتمالاً آمریکا اماراتی ها از اون استقبال خواهند کرد و حتی در صورت لزوم در اون شرکت هم خواهند کرد.
1: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت خزانه‌داری آمریکا 9 فرد مرتبط با حزب الله لبنان را تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین اعلام کرده محمد رضا رؤوف شیبانی، سفیر اخراجی جمهوری اسلامی در لبنان را هم به لیست تحریم‌های ایالات متحده اضافه کرد. برونو رودریگز وزیر خارجه کوبا روز پنجشنبه اعلام کرد مارکو روبیو همتای آمریکایی او در حال تحریک برای اقدام نظامی علیه کوبا است. رودریگز گفته که روبیو به غلط کوبا را متهم به حمایت از تروریسم می‌کند تا زمین ساز تجاوز نظامی شود. او واشنگتن را متهم کرد که به طور عمدی در پی ایجاد فروپاشی اقتصادی کوبا است. رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داده وزیر امنیت داخلی آمریکا به طور خصوصی هشدار داده که ممکن است رسیدگی به مسافران و بارهای بین‌المللی در فرودگاه‌های شهرهایی که با سیاست مهاجرتی سختگیرانه دولت ترامپ همکاری نمی‌کنند متوقف شود. بر اساس این گزارش این تهدید می‌تواند شامل فرودگاه‌های بزرگی مانند دنور، فیلادلفیا، شیکاگو، لس‌آنجلس، نیویورک، سیاتل و سانفرانسیسکو شود. سیاست‌های سختگیرانه دونالد ترامپ علیه کانادا نتیجه نامطلوب برای واشنگتن در بین کانادایی‌ها داشته. نظرسنجی‌های جدید نشون می‌ده که این تنش‌ها نه تنها اتاوا رو تسلیم نکرده، بلکه باعث اتحاد مردم کانادا و رکورد‌شکنی محبوبیت دولت فعلی این کشور شده.
2: مقاله‌ای در روزنامه گلوب اند میل بررسی کرده که چطور کارزار ضد کانادایی دونالد ترامپ به افزایش حمایت از دولت لیبرال کانادا منجر شده. بر اساس نظرسنجی نیویورک تایمز، میزان محبوبیت ترامپ به 37% کاهش پیدا کرده که یکی از پایین‌ترین سطوح در دوران ریاست جمهوری او هست. همزمان در کانادا نظرسنجی مؤسسه اسپارک اینسایتس نشون میده که محبوبیت دولت مارک کارنی به 67% رسیده. نویسنده مقاله اشاره میکنه که این اختلاف 30% بین رضایت از دولت کانادا و نارضایتی در آمریکا حتی در سال 1974 در زمان استعفای ریچارد نیکسون و دولت پیر ترودو هم سابقه نداشته. گلوب اند میل دلیل اصلی این حمایت داخلی در کانادا رو اقدامات خصمانه دونالد ترامپ علیه این کشور میدونه. جنگ تجاری ترامپ باعث شده تا حالا حدود 2/3 کانادایی ها دیدگاه نامطلوبی نسبت به آمریکا داشته باشند. هدف ترامپ نزدیکتر کردن کانادا به آمریکا بود، اما این رویکرد نتیجه برعکس داده و کانادایی ها بیشتر از قبل حالا با هم متحد هستند. در تازه ترین اقدام، واشنگتن مشارکت خودش رو در هیئت دائمی مشترک دفاعی دو کشور که به دهه 1940 برمیگرده

0: به حالت تعلیق در آورده و کانادا رو به عدم پیشرفت در تعهدات دفاعیش متهم کرده. این اتهامات در حالی مطرح میشه که اتاوا بودجه نظامی خودش رو در سال جاری به 2% تولید ناخالص داخلی رسونده و متعهد شده تا سال 2035 اون رو به 3.5% هم برسونه. نویسنده این مقاله استدلال میکنه که دلیل واقعی بیانیه تعلیق از سوی پنتاگون برنامه کانادا برای انجام خریدهای دفاعی از کشور یا تامین کنندگانی غیر از آمریکاست. به عنوان مثال تغییری در دست بررسیه که اتاوا برنامه خرید 88 جنگنده آمریکایی F-35 رو کاهش میده. مارک کارنی نخست وزیر کانادا گفته که این بیانیه نباید خیلی جدی گرفته بشه، اما در پایان مقاله تاکید شده که نگرانی های وجود داره که این اقدام پیش درآمدی برای خروج آمریکا از پیمان دفاعی هوایی قاره‌ای یعنی نوراد باشه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما. طی ساعات آینده همکارانم در لندن با دیگر بخش‌های خبری به صورت زنده همراه شما خواهند بود. با ما بمانید.

0: یوسف گمگشت باز آید به کنعان، غم مخور. کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. ای دل غم دیده حالت به شود، دل بد مکن. وین سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور. گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن، چتر گل در سر کشی ای مرغ خوشخوان، غم مخور. گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست کان را نیست پایان، غم مخور.
1: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
2: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
3: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
4: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
5: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
6: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
3: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

پهپادها خیلی ارزون تموم میشن، از 30,000 تا 80,000 دلار بیشتر هزینه ندارن و به این ترتیب شما با یک پهپاد مهاجم یک سیستم دفاعی بسیار پیچیده و چند میلیارد دلاری رو درگیر میکنید. اما در برابر این پهپادها روش‌های ارزان قیمتی هم برای دفاع توسعه پیدا کردن. سیستم‌های دفاع لیزری که هر اشعه‌ای بین 1 تا 10 دلار بیشتر خرج نداره، توسعه و تولید انبوه پهپادهای دفاعی سریع که یا با انفجار در کنار پهپاد مهاجم اون رو منهدم می‌کنن یا با استفاده از تور ماهیگیری اون از مسیر خودش منحرف می‌کنن یا حتی باش برخورد می‌کنن. این روش‌ها در جبهه اوکراین جواب خوبی داده و حالا همین سیستم‌های دفاعی مشتریان جدیدی در خلیج فارس پیدا کردند.

ایران اینترنشنال پس از راه اندازی کارزار مردمی جاوید نامان بیمارستان القدیر اطلاعات زیادی درباره هویت تعداد دیگری از کشته شدگان این بیمارستان دریافت کرده. خانواده جاوید نامان و نزدیکان آنها در یک هفته گذشته هویت برخی دیگر از جانباختگان را که پیکرشان به این بیمارستان منتقل شده بود اعلام کردند. شاهدان و منابع مطلع میگویند کادر درمان، پزشکان و پرستاران بیمارستان القدیر با وجود فشارها و تهدیدهای امنیتی تلاش زیادی برای نجات مجروحان انجام دادند. ویدیویی ببینیم از تلاش کادر درمان بیمارستان القدیر برای کمک به مجروحان در شبهای 18 و 19 دی ماه.

0: همکارم فرنوش فرجی در یک هفته گذشته گزارش‌های مربوط به کارزار جاوید دامان القدیر را جمع‌آوری کرده و حالا اینجا در استودیو همراه ماست. فرنوش جان، چه اطلاعات تازه و چه جزئیاتی داری از این کارزار که در هفته گذشته داشتی پیگیری می‌کردی؟
1: منظور ما از هفته گذشته کارزار مردمی شناسایی پیکرهای بیمارستان القدیر رو آغاز کردیم با کمک مردم و اطلاعاتی رو که به مدیابات ایران اینترنشنال ارسال کردن تونستیم به هویت 20 نفر پی ببریم. در همین دقایقی قبل اینکه من به اینجا بیام، هویت یک فرد دیگه به نام آقای هانی غلامی 49 ساله که به خیابان رفته بود برای آینده فرزند 11 سالش رو به ما رسوندن. یعنی همچنان ادامه داره، این کارزارها تمام نمیشه و ما هویت تک تک افراد رو برای ثبت حقیقت همچنان دنبال خواهیم کرد. اما این کارزار به این علت که موفقیت آمیز بود و ما تونستیم این پیکرها رو شناسایی کنیم ادامه خواهیم داد. در هفته های آینده کارزار رو برای شهرهای مختلف، مکانهای مختلف و بیمارستانهای دیگه ادامه خواهیم داد و هر هفته، هر دو هفته برای یک کارزار کار خواهیم کرد. زمانی که کارزار بیمارستان القدیر رو آغاز کردیم، روایت های مختلفی از این بیمارستان به دست ما رسید برای اینکه در 18 و 19 که بزرگترین قتل عام خیابانی جمهوری اسلامی بود در شرق تهران، حجم به رگبار بستن مردم بسیار زیاد بود، پیکرهای زیادی به این بیمارستان منتقل شده بود و ما روایت های مختلفی از اینجا دریافت کردیم، از جمله فشار به پرسنل بیمارستان، از جمله گروگان گرفتن پیکرها و رها کردنشون تا زمانی که کشتشن و همینطور به حیات پشتی بیمارستان.
0: با ما بمون فرنوش، بهت برمیگردیم. یکی از جاوید نامان اعتراض های 18 دیماه ستاره رفیعی 19 ساله بود که در تهران پارس با شلیک مستقیم دو گلوله جنگی به قلب و سر کشته شد. خانواده او پیکرش را در میان انبوه پیکرهای رها شده در انباری بیمارستان القدیر پیدا کردند. ویدیویی درباره این جاوید نام با هم ببینیم.
2: همون از اون لحظه ای که صدا زده نفس ستاره عزیز دیگه نفس نمی کشه.
0: همطور که گفتیم ستاره رفیعی یکی از جاوید نامهایی بود که تصویرش در این بیمارستان منتشر شده بود. جزئیات بیشتر با ما در میون بذار.
1: ما بعد از اینکه پیکر 4 نفر رو در تصویر منتشر شده از بیمارستان القدیر شناسایی کردیم، دو پیکر دیگه هم طبق اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال مشخص شد، یکیش ستاره بود و دیگری امیر پارسا بود که ویدیوش رو قبلا دیدیم که مادرش در اونجا خیلی نالان بود و ستاره رفیعی که در گوشه رها شده بود با دو گلوله جنگی در میدان حفظ بهش شلیک شده بود، پیکرش رو به بیمارستان میبرن، خانواده رو تحت فشار قرار میدن، پیکر رو گروگان میگیرن که ازشون به خاطر گلوله هایی که خورده حق تیر بگیرن. در مراسم دیدیم، مراسم 40مش بود، اما با وجود تمام فشارهایی که به خانواده میارن، اما خانواده ها مراسم رو همچنان براشون برگزار میکنن.
0: با ما باش. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، حمیدرضا حق‌پرست شهروند اهل رشت در اعتراضات 18 دی ماه در محله هفت حوض تهران با شلیک مستقیم نیروهای سرکوبگر به شدت مجروح شد. ماموران به ناحیه تناسلی و کشاله ران این معترض شلیک کردند. حمیدرضا حق‌پرست پس از انتقال به بیمارستان القدیر جان خود را از دست داد. ویدیویی از مراسم سوگواری برای این جاوید نام را ببینیم.

0: در خصوص حق پرست چه جزئیات بیشتری رو میتونی با ما در میون بذاری؟
1: منصور، اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسیده، حمیدرضا نانآور خانواده بوده برای زمانی که فراخوان شاهزاده رضا پهلوی در 18 و 19 دی ماه رو دیده، به خیابان رفته، اعتراض کرده، زمانی که داشته شعار میداده، هدفمند به آلت تناسلی و کشاله ایرانش شلیک میکنن، شلیک مستقیم از فاصله نزدیک. دوستان و منابع آگاهی که به ما اطلاع رسانی کردن باهاش بودن، اون رو به بیمارستان میرسونن، اما به دلیل اینکه در حیات بیمارستان و در خود بیمارستان تعداد پیکرها و مجروحین بسیار زیاد بوده، اون رو در بخش انباری رها میکنن. انقدر خونریزی داشته که در اونجا جانش رو از دست میده. این اتفاق تکراری هستش که ما در این بیمارستان شنیدیم. این رو تاکید میکنم که پرسنل بیمارستان و پزشکان در کنار مردم بودن و بسیار کمک کردن، تا جایی که توان داشتن به داد مجروحین رسیدن. اما طبق اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسید، حتی پرستاری که داشته به مجروحین کمک میکرده و با مامورین داشته کلنجار میرفته که بتونه اینها رو ببره به اتاقی یا ببرن اتاق عمل، جلوی چشم پرستار به 2 از مجروحین تیر خلاص میزنن و همونجا اونها رو میکشن. یعنی پرسنل بیمارستان خیلی تحت فشار بودن در این زمان. اما با این حال حمیدرضا یکی دیگه از کشته شدگان بیمارستان القدیر هستش.
0: دوباره به حس برمیگردم. حسین ناصری، متولد 1331، پیش از پیوستن به اعتراضات 19 دی ماه به اطرافیانش گفته بود که برای امنیت و رفاه فرزندانش به خیابان می رود و برایش مهم نیست چه اتفاقی می افتد. ماموران به رگ اصلی پای او شلیک کردند و بعد از انتقال به بیمارستان القدیر جانش را از دست داد. در خصوص جاویدنام حسین ناصری چه چیزهای دیگه ای داری که به ما بگی؟
1: آقای حسین ناصری 74 ساله، زمانی که میخواسته به خیابون بره گفته من میرم برای رفاه و آینده فرزندانمون، برای نسل آینده میرم به جنگم. خودش گفته بوده که درست فرزندان من در رفاه و امنیت هستن، اما من به خیابون میرم برای نسل آینده. زمانی که در خیابون بوده، اطرافیانش طبق اطلاعی که به ما دادن بهش گفتن ماسک بزن که صورت شناسایی نشه. گفته جان من فدای نسل جوان این کشور، اگر میتونم کاری انجام بدم بدم، من ماسک نمیزنم. هدفمند مجددن به شاهرگ پای آقای ناصری شلیک میکنن. یکی از کسانی که در اون اعتراضات در کنارش بوده، اون رو به بیمارستان القدیر منتقلش میکنه. خونریزی شدید داشته، اما به دلیل اینکه در اون زمان خیلی اونجا امنیتی بوده، همراهش رو بیرون میکنن از بیمارستان و 4 بعد خانوادهش پیکر اون رو در کهریزک پیدا میکنن و تحت شرایط امنیتی و به تنهایی خاکسپاری رو در دیر وقت انجام میدن در بهشت زهرا. این اتفاق تکراریه که جمهوری اسلامی با پیکرها در بیمارستان القدیر انجام داده. خیلی از پیکرها رو برده و گفته که بیاین بهشت زهرا، اونجا تحویل بگیری. خیلی ها رو گفته کهریزک. حتی آقای غلامی که ما دقایقی قبل اطلاعاتش رو گرفتیم، پیکرش رو تحویل خانواده دادن اما اجازه خاکسپاری ندادن. مجدداً اونها رفتن کلانتری، فرستادن کهریزک. قبل اینکه به بهشت زهرا برسن، پیکر رو اشتباهی به خانواده تحویل دادن و دوباره اونها پیکر رو برگردوندن تا پیکر خودشون رو شناسایی کنن و بتونن خاکسپاری رو انجام بدن.
0: خیلی ممنون هستم و خسته نباشید. بهت میگم همکارم فرنوش فرجی. ایران اینترنشنال کارزارهای خود برای شناسایی جاویدنامان اعتراضهای دیماه را با هدف ثبت حقیقت ادامه می دهد. ما قصد داریم کارزار مردمی بعدی را برای ثبت جنایتهای دو شب 18 و 19 دیماه در شهر رشت راه اندازی کنیم. اگر اطلاعاتی درباره جاویدنامان این شهر دارید، اسناد و اطلاعات و ویدیوهای خود را از طریق بات اینتل مدیا برای ما ارسال کنید.

حدیثم. دختر عزیز من، تو همان لبخندی هستی که به زندگی ما معنا میدادی. در کنار تو هر عکسی تبدیل به خاطره ای ماندگار از خوشبختی میشد.

0: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
1: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ با من بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
2: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
3: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
4: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
5: قلعه ایرج بزرگترین دژ خشتی جهان است. بنای شگفت‌انگیز در نزدیکی ورامین که با دیوارهای عظیم، برج‌های متعدد و ساختاری کاملاً مهندسی شده، در دوره ساسانی به عنوان یک پادگان نظامی ساخته شد. این دژ نه یک شهر، بلکه محل استقرار و آموزش نیروهای نظامی بوده و نقشی مهم در کنترل منطقه ری داشته است. شواهد باستانشناسی نشان می‌دهد تا اواخر دوره ساسانی فعال بوده و همزمان با بحران‌هایی مانند حمله اعراب به تدریج کارکرد خود را از دست داده است. با این حال، آنچه امروز بیش از زمان به این اثر آسیب زده، تخریب‌های انسانی است. به ویژه فعالیت‌های کشاورزی در داخل محوطه که بخش‌های زیادی از این میراث عظیم را نابود کرده و آن را در معرض خطر جدی قرار داده است.

نفس‌های جنگ پشت دروازه‌های ایران. آمریکا می‌گوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست.

0: درود بر شما. در هفته‌ای که گذشت خبرها به شکل سینوسی بالا پایین می‌رفت، تا پای توافق رفتند و تا پای جنگ، و فعلا نه توافقی در کار هست و نه جنگی فعلا رخ داده. اما همین وضعیت کاملا ناپایدار که به سرعت در 24 ساعت میشه از امضای توافق تا توافق که نه، همون تفاهم نامه‌ای که دارن در موردش حرف میزنن، از امضای تفاهم نامه تا جنگ نوسان میکنه، نشون میده که چقدر شرایط تخاصم جمهوری اسلامی و آمریکا و اسرائیل ناپایدار هست. در هفته‌ای که گذشت شاید اجزایی از آنچه که الان تو گفتگوهای بین آمریکا و جمهوری اسلامی در جریان هست، کم و بیش از لابلای سطور میشد استنباط کرد که دارن راجع به چه چیزی حرف میزنن. بعد از اینکه گفتگوهای دور نخست آمریکا و جمهوری اسلامی مشخص شد که قابلیت ادامه دادن نداره، طرفین فهمیدند که در این شرایط امکان امضای توافق نیست و پیشنهادی دیگر آمریکایی‌ها ارائه کردند که بر اساس اون پیشنهاد یک تفاهم نامه‌ای به جای اون توافق قرار بوده که امضا بشه. چند مرحله از این وضعیت بسیار ملتهب عقب نشینی بشه، مثلا تنگه هرمز باز بشه، اون محاصره دریایی متوقف بشه، فعلا مثلا چیزی هم کم و زیاد نشه، بعد برن برای گفتگو کردن راجع به چند تا موضوع اساسی که مهمترین اونها توقف غنی‌سازی بود و خروج اورانیوم غنی شده، به خصوص اورانیوم غنی شده 60%، و مهمترین نکته برای جمهوری اسلامی که کاهش تحریم هاست یا آزادسازی بخشی از دارایی هاش. برای اینکه به اون مرحله برسن یک اقدام ابتدایی باید صورت میگرفت دیگه، باید این تنگه هرمز باز میشد به ازای فرض کنید برداشتن همین محاصره دریایی. اما در همون گام نخست دو چیز مشخص شد. دو تا از اون مهمترین خواسته های آمریکایی ها به امری تحقق اونها به امری غیر ممکن بدل شد. یکی بازگشایی هرمز به شیوهی که پیش از جنگ بود. جمهوری اسلامی میگفت ما باز میکنیم، کشتی ها میتونن برن بیان، شرایطش ولی ما تعیین میکنیم. ما تعیین میکنیم چه کشتی بره چه کشتی نره، از کدوم بسیر بره، و ما تعیین میکنیم که باید چه عوارضی براش در نظر گرفته بشه، ازشون اصطلاحا پول خواهیم گرفت. حالا این مسئله مالی براشون مهم هست، اما اهمیت اصلیش اینه که بگن تنگه هرمز در سیطره ماست و ما تعیین میکنیم که چه کشتی هایی بره بیاد. خب این مشخصا نه فقط خط قرمز آمریکا، که میشه گفت این یکی خط قرمز تمام کشورهای جهان بود. حتی یک کشور با این شرط جمهوری اسلامی همراهی نکرد و حتی یکی از همپیمانان جمهوری اسلامی این رو نگفتند که این حق این کشور هست. همه گفتند که نه، تنگه هرمز باید مثل قبل از این جنگ بازگشایی بشه و هر چه سریعتر باید این کار انجام بشه. حالا خیلی ها معتقد بودن که باید از روش گفتگو استفاده کرد برای حل این مشکل. برخی هم در خود آمریکا یا اسرائیل یا حتی شاید امارات معتقدن که باید با ابزار قهری این کار انجام بشه. اما مسئله دوم که بسیار کلیدی و مهم هست و میشه گفت دلیل اصلا شکل گیری این جنگ بوده، این بحث خروج اورانیوم غنی شده است. تا قبل از این جنگ جمهوری اسلامی بر سر این مذاکره میکرد، یعنی که شرایط تعیین میکرد چه چیزی رو ما به ازاش میخواهیم. ما میخواهیم حق غنی‌سازیمون حفظ بشه، این اورانیوم رو حالا رقیق میکنیم، کم میکنیم، خارج میکنیم، به ازاش چه چیزی میگیریم مهم هست. اما وقتی این جنگ رخ داد و بعد متوقف شد و به میز مذاکره رسید، عده‌ای در داخل همین بازماندگان جمهوری اسلامی معتقد بودند که اینکه آمریکایی‌ها جنگ رو متوقف کردند و حاضر به مذاکره شدند، دلیلش وجود این اورانیوم 60%. این در واقع ضامن بقای ماست. این الان در بخش مهمیش زیر آواره. با جنگ نمیتونن بگیرنش، با عملیات کماندویی نمیشه گرفتش، به خاطر اینکه بخشی از این اورانیوم غنی شده زیر خروارها خاک است و شاید چند هفته خاک برداری لازم داره، اونها باید با توافق بگیرن یا باید حاکمیت رو ساقط کنن، حتی سقوط حکومت هم ممکنه که برای اونها تولید مشکل کنه. بر روی چه درست میگفتن چه غلط میگفتن، اینه که عده مهمی در این حکومت این باور رو دارن که این اورانیوم تا هست باهاشون گفتگو میکنن، و همین خاطر از وسط این گفتگوهای پس از توقف جنگ ناگهان موضع جمهوری اسلامی بر این قرار گرفت که با خروج اورانیوم از کشور مخالفت کردند. بحث لایق شدنش رو مطرح میکنند و اون هم در یک بازه زمانی طولانی و به ازای گرفتن چیزهایی که طبیعتاً به هیچ عنوان چنین چیزی مورد قبول آمریکایی‌ها قرار نمیگیره. آمریکایی‌ها در روزهای اخیر به کرات راجع به این صحبت کردند که بدون آزادسازی هرمز و بدون خروج اورانیوم از کشور توافقی شکل نمیگیره. وقتی که کار به اینجا میرسه، یعنی موازنه قوا به گونه‌ای هست که پای میز مذاکره امتیازی رد و بدل نمیشه و انقدر این فاصله زیاد هست که هیچ میانجی نمیتونه یک راه حل بینابینی پیشنهاد بده، تنها گزینه‌ای که به نظر میرسه برای حل این مشکل اینه که یا شرایط رو مثل قبل تحمل کنن، مثلا اونها تحریم‌ها رو ادامه بدند، اینها هم در همین آستانه سلاح هسته‌ای بمونند، یا اینکه برگردند به میدان جنگ. راه حل اول تقریبا در این مقطع غیر ممکن هست، برای اینکه این باوری که امروز جمهوری اسلامی بهش رسیده، اگر جنگ به همین صورت متوقف بشه و آمریکا بره سمت پیگیری تحریم‌ها، آنها دیگر در موقعیت آستانه ساخت باقی نمی‌مانند و تلاش شروع برای ساخت سلاح هسته‌ای آغاز می‌کنند که الان داریم به کرات می‌شنویم از عوامل مرتبط با حکومت که ما باید هر چه سریع‌تر این سلاح رو بسازیم که این شاید برای ما بازدارندگی ایجاد کنه. در چنین شرایطی تنها راه حل روی میز همانی خواهد شد که خیلی ها در روزی که آتش بس اعلام شد معتقد بودند که آخرش به اینجا خواهد رسید، یعنی که آمریکایی‌ها در میدان نبرد باید این دستاوردها رو بگیرن، باید تنگی هرمز رو با زور باز کنن، این اورانیوم رو با زور بگیرن. اگر زورشون در میدان نبرد کفایت نکنه، توقف جنگ و رفتن به میز مذاکره دستاوردی نخواهد داشت. امروز آقای دونالد ترامپ بار دیگر راجع به همین چند تا موضوع صحبت کرد و گوشه های اثراتش رو بشنویم. من برمیگردم با بقیه برنامه.
1: Right now we're negotiating and we'll see.
2: داریم الان با شما مذاکره میکنیم و خواهیم دید، ولی به هر حال چه اینجوری چه جور دیگری ما به هدفمون خواهیم رسید. نمیتونن به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. ببینید، من به شما میگم که این مهمترین چیزی است که در نظر ماست و کاری که رسانه‌ها میکنن که درست اونجایی که باید حرف و طوری قطع میکنن که پیام خودشون منتقل کنن، برای اینکه این وضعیت منجر خواهد شد به اینکه کشوری که خیلی‌ها میگن دیوونه است سلاح هسته‌ای داشته باشه و ما اجازه نخواهیم داد که این اتفاق بیفته. اگر اینطور بشه، شما جنگ هسته‌ای خواهید داشت در خاورمیانه، بعد اون جنگ به اینجا هم آتشش سرایت خواهد کرد، به اروپا هم همینطور، و اینطور نخواهد شد. این مهمتر از هر چیزی است و از نظر من هیچ چیزی مهمتر از این نیست که ما نباید اجازه بدیم ایران به سلاح هسته‌ای برسه و همین کارو خواهیم کرد. ما کنترل کامل تنگه هرمز رو در اختیار داریم، همونطور که میدونید با حصر دریایی 100% موفق بوده، هیچ کس نتونسته از این دیوار فولادین که نیروی دریایی ماست عبور کنه. ما یا اطمینان حاصل خواهیم کرد که سلاح هسته‌ای ندارن، یا اینکه باید یک کار دراماتیکی انجام بدیم، یک کار قاطعی باید انجام بدیم. و در نهایت اگر از مردم آمریکا بپرسید، همه موافقن که ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. ما میخوایم که تنگه هرمز باز بشه، آزاد باشه، عوارض نمیخوایم. این یک آبراه بین المللی است و بنابراین نمیتونن که عوارض بگیرن. در حال حاضر الان روزی 500 میلیون دلار پول دارن از دست میدن، پول زیادیه براشون. یک کشتی هم نتونسته بدون اجازه ما رد بشه و نیروی دریایی ما کار فوق العاده ای انجام داده. هیچ کشتی به بندرهای ایران نمیره، همونطور که میدونید، یا از بندرهاشون بدون اجازه ما خارج نمیشه. ما اورانیوم غنی شده اونها رو لازم نداریمش، احتمالاً بعد از اینکه بگیریمش نابودش خواهیم کرد، ولی اجازه نخواهیم داد که اونها در دست بگیرنش.
0: ببین، روایتی که آمریکایی‌ها به خصوص ترامپ، من زوگزم حتی ونس روبیو بقیه بر اون دارن الان تاکید می‌کنند، به طور مشخص روی ساخت سلاح هسته‌ای است. دیگه اصلا از اون روزهایی که ما تأسیسات آنها را با بیتوهای قشنگمون نابود کردیم فاصله گرفتند. یعنی شاید پس از جنگ 12 روزه ترامپ میخواست به همه جهان بگه که ابزار ساق سلاح هسته‌ای رو از بین برده و چندین ماه روی این صحبت کردن. بعد نزدیک جنگ شدن دوباره رفتن سمت اینکه بیا با ما گفتگو کن، این اورانیومو بده، نمیدونم اجازه پاکسازی اون چند سایت تخریب شده رو بده، و نشد و وارد جنگ شدن. الان بعد از 39 روز جنگی که برای آمریکایی‌ها 29 میلیارد دلار هزینه در برداشت، در روزهای اخیر به خصوص، در شاید بگم دو هفته اخیر، باز هم به خصوص در هفته اخیر، مقام‌های آمریکایی بر یک گزاره تاکید می‌کنند و اینکه این حکومت میتواند سلاح هسته‌ای بسازه. بعد خطاب به آمریکایی‌ها، خطاب به کشورهای غربی، تاکید می‌کنه که قیمت مقابله کردن با کشوری که سلاح هسته‌ای می‌سازه چیه. هر جایی که ازش سوال کردن در سال گذشته که قیمت نفت بالا رفته یا در آمریکا تورم ایجاد شده یا هزینه داره به آمریکا تحمیل میشه، بلافاصله میگه که این قیمتی هست که شما داری می‌پردازی برای اینکه خطرناکترین کشور دنیا خطرناکترین سلاح دنیا رو نداشته باشه. و بعد تاکید میکنه که این سلاح میتونه در لس آنجلس، امروز گفت در اروپا، الان دقایق پیش گفت که در خود خاورمیانه جنگ هسته‌ای میشه. یعنی عملا داره میگه که آنچه که پیش روی ماست، توافق یا آن چیزی که انجام خواهید داد که گفت دراماتیک میتونه باشه، آن چیزی که دراماتیک میتونه باشه، بهایی هست که ما میپردازیم برای جلوگیری کردن از کشوری که میتونه جنگ هسته‌ای را بندازه. کشوری که اگر سلاح هسته‌ای داشته باشه، باز هم در همین چند روز قبل گفت اون رو علیه اسرائیل استفاده خواهد کرد، الان امروز گفت در خاورمیانه استفاده خواهد کرد، حتی در اروپا، حتی همینجا در آمریکا. وقتی که شما خطاب به مالیات دهنده آمریکایی، خطاب به یک شهروند غربی میگی که یک کشوری داره به سلاح هسته‌ای میرسه و به دلیل باورهای ایدئولوژیکش اگر به اون برسه، برخلاف سایر کشورهایی که سلاح هسته‌ای دارند، این یکی آن را استفاده خواهد کرد، همه چیز تغییر خواهد کرد. در آن لحظه شما داری مسیر رو توجیه میکنی، چیزی رو توضیح میدی به شهروند غربی که بهایی که ما داریم میپردازیم برای جلوگیری کردن از چنین فاجعه‌ای هست، و برای جلوگیری کردن از چنین فاجعه‌ای میشه بهای خیلی بالایی پرداخت. مسیری که دونالد ترامپ، مارکو روبیو، ونس، هگزت، بقیه مقام‌های آمریکایی دارن ریلی گذاری می‌کنند، مسیری هست که به ما میگه آمریکایی‌ها به شکست مذاکرات باور دارند، برای یک رویاروی نظامی آماده میشن و در آن رویاروی نظامی جنگی رو پیش خواهند برد که هزینه بالایی برای شهروند غربی خواهد داشت، حتی بسیار بیشتر از جنگ گذشته. این تفاهم نامه‌ای که شاید گمان می‌شد همین چند روز پیش، شاید دو هفته پیش، بعد اینکه آمریکایی‌ها پیشنهاد این تفاهم نامه را دادن، گمان می‌کردند که رسیدن به این یکی آسان هست. اما وقتی با حکومت‌های طرف هستند که دو تا از کلیدی‌ترین موضوعاتی که آمریکایی‌ها براش بسیار مهم هست رسیدن به اونها، یکی باز کردن تنگی هرمز و دوم خارج کردن اورانیوم غنی شده، وقتی این دو خواسته رو حتی یک قدم عقب نشین نمی کنند و حاضر نیستند که این دوتا رو مطابق تمایل آمریکایی ها تامین بکنند، آمریکایی ها هیچ راهی ندارند جز اینکه برگردند به میدان جنگ. به قول اون مقام اسرائیلی که میگفت اگر اورانیوم غنی شده رو ما الان از ایران خارج نکنیم، عملا این جنگ هیچ دستاوردی نداشته. اما برای اینکه بتونیم این حکومت رو وادار کنیم به اینکه پای میز مذاکره تسلیم بشه و شرایط ما رو قبول بکنه، باید مدام با تهدید نظامی، انجام اون محاصره اقتصادی، فشار سیاسی، دوباره تهدید، دوباره حمله، در یک سیکل تضعیف مکرر بندازیم تا در نهایت همه ساختارهای اقتصادی اون کشور مزمحل بشن، تمام توان نظامی اون کشور از بین بره و چاره ای نداشته باشه، یا تسلیم بشه یا ساقط بشه. همین امروز آقای دونالد ترامپ یک یادداشتی رو در نیویورک پست بازنشر کرد. در اون یادداشت به وضوح سه مرحله از اقدام آمریکا برای مقابله با جمهوری اسلامی پیشنهاد شده. اقدام اول محاصره دریایی، همون چیزی که الان داره رخ میده. بعد اقدام دوم اسکورت کشتی‌ها، نفتکش‌ها توسط ناوهای آمریکایی، و اقدام سوم در واقع تضعیف کامل آن چیزی که در سمت جمهوری اسلامی هست، تضعیف اقتصادش. آمریکایی‌ها الان مرحله اولو انجام دادن. برای اسکورت کشتی‌ها باید معادله نظامی در منطقه را تغییر بدن. تغییر معادله نظامی در منطقه یعنی بازگشایی هرمز. الان به نفتکش‌ها گفتن که بیاین از تنگه هرمز عبور کنین. عبور نمی‌کنن. حتی خود دولت آمریکا یک بیمه بسیار سنگین پول اختصاص دادن براشون که ما خودمون بیمه می‌کنیم، باز هم عبور نمی‌کنند. من امروز می‌خوندم که چند تا از ناخداهایی که این نفتکش‌ها تأکید کردند که مسئله فراتر از هزینه مالی هست، فراتر ریسک است. جان خدمه ما به خطر می‌افته و تا زمانی که امکان عبور امن از این تنگه فراهم نشه، ما با حتی بیمه آمریکا هم از این مسیر عبور نخواهیم کرد، برای اینکه این پهباد به نفتکش ما بخوره، ممکنه چند تا از خدمه ما کشته بشن. یعنی با این شرایط کنونی نفتکش‌ها عبور نخواهند کرد، حتی اگر آمریکایی‌ها بگن که بیاین از اینجا رد شین، حتی اگر آمریکایی‌ها به ازای هر شلیکی جمهوری اسلامی انجام میدن بیان 10 تا مرکز در داخل فرض کنید نابود بکنن، همون کاری که در اون دو روز بازگشایی هرمز آمریکایی‌ها کردن و متوقفش کردن. عملاً این مسیر به بازگشایی هرمز منتهی نمیشه، یک اقدام قاطع لازم داره. میز مذاکره همینی هست که می‌بینید، یعنی هیچ مقامی در سمت جمهوری اسلامی، نه اون تندروش نه اون آدم عملگراش حاضر نیست که هرمز رو برگردونه به شرایط قبل از جنگ، حاضر نیست که بحث خروج اورانیوم از کشور رو بپذیره. بحث رقیق کردنش رو مطرح میکنن، اون هم در یک بازه زمانی طولانی، یعنی ما اورانیوم 60% رو تبدیلش میخوایم بکنیم به 20%، یعنی خود اورانیوم 20%، حتی اورانیوم 3% هم الان محل دعوا و مشکل هستند. اونها هم در با پروسته میتونن برای سلاح هسته ای استفاده بشن. پس اساساً آن چیزی که در روی میز مذاکره دیده میشه انقدر فاصله زیاد هست که پلی این وسط نمیشه بین دو طرف زد. پس مسیر همون مسیری هست که خیلی از کارشناسان به خصوص مقام های اسرائیل تاکید میکنن که در این نقطه ما نمیتونیم از میز مذاکره چیز در بیاریم و باید برگردیم به میدان جنگ، معادله نظامی رو تغییر بدیم و پس از اون ببینیم که آیا مذاکره میسر هست یا باز هم ادامه جنگ. روز گذشته آقای جی دی ونس در واقع اون هم از زاویه دیگر، ونس کسی هست که معروف هست به این که مخالف عملیات نظامیه، مخالف جنگه، اصلا معتقد هست که باید به نحوی از جنگ خارج شد. اون هم از زاویه دیگر این خواسته ی آمریکا رو برابر جمهوری اسلامی مطرح کرد. اون رو با هم ببینیم. من برگردم با بخش بعدی.
3: The President of the United States has said is number one Iran can never have a nuclear weapon.
2: چیزی که رئیس جمهور آمریکا گفت این که اولا ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه، و این مهمه که مردم آمریکا و همه شما توجه داشته باشین که این که میگه ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه فقط اینو نگفته، گفته چه اتفاقاتی خواهد افتاد اگر ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. میدونیم که خیلی از کشورهای اون سوی خلیج سلاح هسته‌ای خودشون رو می‌خواستن و الان بخشی از یک سیاست استوار سیاست خارجی آمریکا این بوده که نمیشه که تک تک کشورهای جهان مسابقه بگذارن برای اینکه به سلاح هسته‌ای برسن، برای اینکه این همه ما رو کمتر از امنیت برخوردار خواهد کرد، دچار ناامنی بیشتر خواهد کرد. بنابراین ایران میتونه به صورت دومینو یک مسابقه تسلیحاتی هسته‌ای رو شروع کنه. ما فکر کردیم که پیشرفت‌های زیادی حاصل شده، رئیس جمهور از ما خواست که با حسنیت مذاکره کنیم و دقیقاً این کارو کردیم و الان در وضعیت خوبی هستیم. ولی خب گزینه B هم هست. گزینه دوم اینه که میتونیم کمپین نظامی رو دوباره شروع کنیم، ادامه بدیم به تلاش برای رسیدن به اهداف آمریکا، و میشه حالا یه خورده بیشتر صحبت کرد که اون گزینه چه شکلی خواهد داشت. ولی خب اون چیزی نیست که رئیس جمهور ما بخواد، چیزی نیست که مردم ایران هم فکر کنم بخوان. بنابراین این فرصت رو داریم که رابطه‌ای که بین ایران و آمریکا برای 47 سال وجود داشته رو متحول کنیم. این کاری است که رئیس جمهور میخواد بکنه، اما خب دو نفر لازمه که با هم دیگه برقصن، تانگو برقصن، نیاز به اون یکی طرف هم هست. رئیس جمهور به من گفته که ما الان آماده هستیم، گلنگدن رو کشیدیم و ببینیم که وارد کدوم مسیر خواهیم شد، وارد مسیر جنگ هم خواهیم شد اگر که مجبور باشیم.
0: بله دقیقا، حتی خود ونس هم تاکید میکنه که اگر یک کشور در منطقه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه بقیه هم خواهند خواست. یعنی به هر سطحی شما الان به ایران اجازه غنی‌سازی یا نزدیک شدن به برنامه تسلیحات هسته‌ای بدی، همون سطح هم بقیه خواهند خواست. این که مذاکره خوب داره پیش میره در جریان، هر کسی اومد گفت که آقا تفاهم‌نامه‌ای در جریان هست و نزدیکه و داریم امضا میکنیم، بالاخر دو تا سوال رو میتونید ازش بپرسید: یک، آیا تنگه هرمز به پیش از جنگ باز خواهد گشت یا نه؟ دو، آیا جمهوری اسلامی اجازه خروج اورانیوم غنی‌شده از کشور رو خواهد داد یا نه؟ اگر جواب هر کدوم این دو سوال منفی بود، در این مقطعی که حضور داریم هیچ توافقی امضا نخواهد شد. آمریکایی‌ها به هیچ عنوان نمیتونن تحریم های کشوری رو بردارن که سطحی از اورانیوم غنی شده اختیار داره که با اون میتونه در آینده بمب بسازه. دریچه رسیدن به بمب رو برای کشوری که دو بار باهاش جنگیده نمیتونه باز بذاره. هیچ رئیس جمهوری در آمریکا نمیتونه پای چنین چیزی رو امضا بکنه و هر کسی که این امکان رو تقدیم جمهوری اسلامی بکنه، در نهایتش هزینه سنگین سیاسی اون رو در خود آمریکا هم خواهد داد و محال ممکن هست که اسرائیلی‌ها با چنین توافقی بتونن کنار بیان. پس اگر روزی کسی احتمالی برای توافق دید، همین سوال بپرسید: آیا جمهوری اسلامی امروز به خروج اورانیوم از کشور رضایت داده یا نه؟ اگر داده باشه، پله اول این امضای تفاهم در واقع طی میشه و میشه پیش رفت. اگر جواب منفی باشه، کار همینجا متوقف میشه. در سمت جمهوری اسلامی اگر نگاه بکنید، مقام های کشور همه به این باور رسیدن که در این مقطع هیچ کدام از این دو خواسته آمریکایی ها رو نباید بپذیرن. یعنی همه پذیرفتن که در یک کشتی نشستن که آن کشتی دارد غرق می شود. ما هیچ شانسی نداریم که فرض کنید از سمت جمهوری اسلامی زمان میگن که ما اگر اورانیوم رو بدیم، هرمز رو باز کنیم، عملاً کار رو برای خودمون در آینده به جایی میرسونیم که اگر آمریکایی‌ها موشک ما رو خواستن، نیابتی‌های ما رو خواستن، ما هیچ ابزاری برای مقابله با اونها نداریم. صحبت‌های عراقچی رو در همین زمینه گوش بدید و من برمیگردم با قسمت پایانی برنامه.
4: ما همه یک هدف داریم، در یک جهت حرکت می‌کنیم. بله، نیروهای مسلح همیشه قهرمانان ما هستند در هر شرایطی. بعضی ها هم باید جور چیزای دیگر رو بکشن. بعضی ها خون میدن، بعضی ها نام میدن، بعضی ها آبرو میدن، ولی همه برای یک هدف میدن. همه در یک جهت حرکت میکنیم و فکر میکنم این تجربه 40 روز جنگ و بعد این حدود 30-40 روزی که بعد از جنگ در شرایط حاضر هستیم گواهی داد که چگونه دیپلماسی ما در خدمت منافع کشور قرار داده، پشت به پشت نیروهای مسلح ما حرکت میکنه، همدیگر رو تکمیل میکنیم. شاید روزی چند بار بنده و فرماندهان نیروهای مسلح اسلامی برن در حوزه مقدس با هم در تماس هستیم، هماهنگی صورت میگیره، در جلسات مختلف شرکت میکنیم و همه در یک مسیر حرکت میکنیم. هر جا هم که لازم باشه ما اقدامی بکنیم خواهیم کرد و ابایی هم نخواهیم داشت در این که مأموریت خودمون رو به درستی انجام بدیم. هر کسی هم که هر حرفی میخواد بزن.
0: بله، جمهوری اسلامی با همه اضلاعش از همه جناح‌ها در بنبست کامل به سر میبره. هیچ مسیری برای خروج از این جهنمی که درش گرفتار اومده میسر نمیبینه. او مجبور هست که این برنامه رو، این مسیر رو تا به انتها بره. مسیر جمهوری اسلامی تقابل نظامی هست. پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که از دل اون امتیاز بقای خودش رو تضمین بکنه. برای این حکومت بقای این آدم ها در ساختار و حکمرانی از هر منفعت دیگری در ایران برای مردم ایران مهمتر است. این حکومت میدونه که اگر امروز خواسته ای رو اجابت بکنه که فردا دستش برای کشتار مردم ایران بسته باشه، دستش برای شاخشونه کشیدن برای این اون بسته باشه، تهدید اسرائیل نمیدونم این گروه های نیابتی رو از دست بده، عملاً باید مسیر سقوط رو تا به انتها طی کنه. به همین خاطر این مجموعه ای که مشاهده میکنید از همه جناحاشون، نمیدونم معتدلشون، اصلاح طلبشون، اصولگراشون، سپاهیشون، نمیدونم سیاسیشون، همه با هم تصمیم گرفتند که یک ایران رو به گروگان بگیرند و هم سرنوشت خودشون بکنند. پول و سلاح اونقدر در اختیار دارند که ایران رو وارد یک جنگ دیگر بکنند. هیچ کدام از گزاره‌هایی که این آدم‌ها تولید می‌کنند از جهت اینکه چرا باید مذاکره کنیم، چرا نباید مذاکره کنیم، چرا باید این خواسته رو بدیم، چرا نباید اون خواسته رو بدیم، چرا باید این طلب بکنیم، هیچ کدامش در راستای منافع مردم ایران نیست. اما گواه تاریخ، هیچ حکومتی با چنین ویژگی در هیچ جای جهان پایدار نبوده و این یکی هم نخواهد بود. ممنون از همراهی شما در این برنامه. تا هفته دیگر و دومینوی دیگر، پیروز باشید و پایدار.

0: میتونید درباره تلاش‌های خودتون برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی در بریتانیا توضیح بدید؟
1: این برای من دیوانه کننده است. ما اینجا در پارلمان هستیم، در مجلس اعیان هستیم. رژیم اسلامی انقلابی دشمن ما نیز هست. ما باید مردم کشورمون رو وادار کنیم بفهمند.
0: توصیه شما به اپوزیسیون ایران در خارج از کشور چیه؟
1: اول از همه متحد بمونید، کاملا متحد پشت سر ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی. تنها راه حل این موضوع در خیابان‌های شیراز، اصفهان، مشهد و همه جاست. قاتلان باید از بین بروند.
2: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ دمار باست.
3: مغفر للمؤمنین و المؤمنات اللهم بیننا و بین.
4: من خودم که معتقدم شما دو ترور فعال کردید. دکتر عباسی خب همین شکلی بود دیگه.
5: غلط میگن لسرایش هم چرا خوشحال کی بود توی فیلم پاپیون؟
6: این که میگن نمیشه نزدیک این ناوها شد، اصلا قبول دارید شما؟
7: اصلا اینطوری نیست. بعضی وقتا میگوتیم اون سینه سمت راست شناوا رو تو چک کن. بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
8: توانایی ساخت بمب رو داریم.
9: ما حتما داریم. کسی دستور ساخت بهمون نداده. من اگر بهم بگن بساز میسازم.
10: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
11: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
12: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
13: مرتب دارن امکانات بیشتری به مطلب وارد میکنن.
12: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
14: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
12: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
15: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام.
16: اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد.
15: محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.
17: یک یک دو یک دو سه چار پنج
18: الان صدا من داری یک.
19: فقط باید یک کیو به هم بدی چون نمیشنم.
20: سه دو یک
21: برای برای من صدا تو ندارم.
20: مرسی، من مرتضی.
21: 30 ثانیه رو به هم بکن.
20: بریم.
19: اومدم.
21: پس من شروع میکنم.
22: سلامی دوباره.
20: بغل سازمان ملل، نیویورک، بروکسل، لس آنجلس،
23: کلگری،
24: برلین،
23: کنگره آمریکا،
25: بیروت،
26: تمام
23: با ما بمانید.

با درود، بیننده مجموع تحولات ایران، تبعات منطقه‌ای و جهانی آن هستیم. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. تأکید دوباره رئیس جمهوری آمریکا بر دست نیافتن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای. دونالد ترامپ میگوید اورانیوم ایران را میگیریم و آن را نابود میکنیم. بازسازی توان پهپادی جمهوری اسلامی پس از حملات آمریکا و اسرائیل. منابع اطلاعاتی ایالات متحده میگویند تهران همزمان با بازسازی زیرساخت‌های نظامی تولید پهپاد را دوباره آغاز کرده. تشدید نظارت سنتکام بر نفتکش‌های مرتبط با ایران در دریای عمان. 49 نفتکش در محدوده محاصره نیروی دریایی آمریکا قرار گرفتند. همراهی رئیس پارلمان و نخست وزیر جدید عراق با کشورهای حاشیه خلیج فارس. علی الزیدی حمله به عربستان و امارات را اقدام جنایتکارانه خواند. در ادامه، پروژه سینمایی نجات خلبانان آمریکایی در ایران. یونیورسال با کارگردانی مایکل بی فیلمی درباره عملیات نجات خلبانان آمریکایی در ایران می‌سازد.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر با این هشدار که جمهوری اسلامی اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را ندارد در پاسخ به خبرنگاران در کاخ سفید گفت ایالات متحده اورانیوم غنی شده ایران را خارج و نابود خواهد کرد. ترامپ درباره محاصره بنادر جنوبی ایران از سوی آمریکا هم گفت این محاصره 100% موثر بوده، کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و هیچ کس نتوانست از آن عبور کند.
1: Right now we're negotiating and we'll see.
2: داریم الان با شما مذاکره میکنیم و خواهیم دید، ولی به هر حال چه اینجوری چه جور دیگری ما به هدفمون خواهیم رسید. نمیتونن به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. ببینید، من به شما میگم که این مهمترین چیزی است که در نظر ماست و کاری که رسانه میکنن که درست اونجایی که باید حرف و طوری قطع میکنن که پیام خودشون منتقل کنن، برای اینکه این وضعیت منجر خواهد شد به اینکه کشوری که خیلی‌ها میگن دیوونه است سلاح هسته‌ای داشته باشه. ما اجازه نخواهیم داد که این اتفاق بیفته. اگر اینطور بشه شما جنگ هسته‌ای خواهید داشت در خاورمیانه، بعد اون جنگ به اینجا هم آتشش سرایت خواهد کرد، به اروپا هم همینطور، و اینطور نخواهد شد. این مهمتر از هر چیزی است و از نظر من هیچ چیزی مهمتر از این نیست که ما نباید اجازه بدیم ایران به سلاح هسته‌ای برسه و همین کارو خواهیم کرد.
0: خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی نوشت اختلافات با آمریکا کاهش یافته ولی هنوز توافقی حاصل نشده. به گفته این مقام غنی‌سازی اورانیوم و کنترل تنگه هرمز همچنان از موارد اختلاف در مذاکرات است. خبرنگار پولیتیکو هم در پیامی در شبکه ایکس نوشت اطمینان از دست نیافتن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و باز شدن تنگه هرمز بدون دریافت عوارض از سوی جمهوری اسلامی دو نکته اصلی مورد اختلاف در مذاکرات تهران و واشنگتن هستند. شبکه خبری فاکس نیوز به نقل از یک منبع آگاه از مذاکرات میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی اعلام کرد کاخ سفید گزارش رویترز درباره دستور مشتبه خامنه ای برای باقی ماندن اورانیوم با غنای بالا در ایران را نادرست دانسته و رد کرده. پیشتر رویترز به گفته دو منبع ایرانی این ادعا را مطرح کرده بود. العربیه به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داده تصمیم به نهایی مشتبه خامنه این است که اورانیوم غنی شده ایران به واشنگتن تحویل داده نشود. اسوشیتد پرس گزارش داده احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران به بازیگر اصلی در شکل دهی به موضع سخت جمهوری اسلامی در مذاکرات برای پایان جنگ بدل شده. در این گزارش تأکید شده بعد از افزایش ابهام درباره وضعیت رهبر سوم جمهوری اسلامی و تشدید رقابت‌های داخلی، نفوذ جریان‌های تندرو در ساختار قدرت ایران بیشتر شده. همزمان مؤسسه مطالعات جنگ مستقر در واشنگتن هم گفته احمد وحیدی و حلقه نزدیک به او کنترل پاسخ نظامی جمهوری اسلامی و سیاست مذاکراتی تهران را هم در دست گرفتند. ساعتی پیش العربیه گزارش داد سفر پنجشنبه شب آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان به تهران لغو شده. در این گزارش آمده آسم منیر قرار بود پنجشنبه شب پس از دیدار و گفتگوی وزیر کشور پاکستان با همتای ایرانی خود برای نهایی کردن متن مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی به تهران سفر کند و اکنون این سفر به تعویق افتاده. پیشتر رویترز گزارش داده بود غنی‌سازی در ایران و کنترل بر تنگه هرمز همچنان از جمله نکات مورد اختلاف است. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب.

0: از لغو این سفر خبر میدن، اما بعضی از منابع دیگه دارن صحبت میکنن که این سفر ممکنه که برنامه‌ریزیش صرفا تغییر کرده باشه. و من از منابع داخل ایران اون چیزی که دستگیرم میشه اینه که منابع ایرانی میگن که در واقع بر سر اون اورانیوم غنی شده اختلاف نظر وجود داره. بعضی ها در داخل ایران موافق این هستن که نصف اون اورانیوم در واقع از کشور خارج بشه، نصفش نگه داشته بشه، و بعضی از در واقع رهبران دیگه ایرانی مخالف خروج اون نصف در واقع اورانیوم هستن و معتقدن با توجه به صحبتی که آقای ترامپ کرده که جمعه شب یا شنبه به ایران قراره که حمله انجام بده اگر ای که این اورانیوم بخشش هم از کشور خارج بشه، ایران در معرض حملات به شکل جدی قرار خواهد گرفت. بنابراین پیشنهاد رقیب سازی اون اورانیوم در داخل ایران رو مطرح کردن. یک موضوع دیگه هم هست که اون همینه که با توجه به اینکه بازی‌های جام جهانی داره نزدیک میشه، آقای ترامپ صحبت از یک حمله با زمانبندی کوتاه داره میکنه. من فکر میکنم طولانی کردن مذاکرات یک تکنیکی است که از سوی ایران داره انجام میشه برای اینکه ما نزدیکتر به در واقع شروع میزبانی آمریکا برای بازی‌های جام جهانی بشیم و احتمال حمله کم بشه. و در میانه تمام اینها گزارش‌هایی هم وجود داره از اینکه آقای در واقع نتانیاهو در تماسی که با آقای ترامپ داشته بر ضرورت خروج کامل اون اورانیوم تاکید کرده. تمام اینها پیچیدگی‌های مذاکرات رو نشون میده و نشون میده که چرا آقای آسم منیر باید در دقیقه 90 در واقع سفرش یک کمچین اتفاقی بیفته و یا کنسل بشه یا اینکه باز برنامه‌ریزی بشه. من فکر می‌کنم که همچنان بر سر موضوعات کلیدی اختلاف نظر وجود داره و این اختلاف نظر در حدی هست که ممکنه که اساس مذاکرات رو به هم بریزه و احتمال دوباره بالا گرفتن جنگ رو در روزهای آینده بیشتر کنه.
1: تهران داره از باجگیری در تنگه هرمز به عنوان یک ابزار چانه‌زنی تو مذاکرات استفاده میکنه. این کار تا کجا کار میکنه؟
0: خب تهران از این موضوع استفاده داره میکنه برای اینکه اساساً دستورالعمل مذاکرات رو تغییر بده. مذاکرات به جای اینکه بر سر موضوع غنی‌سازی باشه که پیش از حمله موضوع اصلی بود، الان تا یک حد زیادی چرخش پیدا کرده به موضوع تنگه هرمز و بنابر گزارشات مختلف، من جمله یکی از مصاحبه‌های خود آقای ترامپ به ماجرا این بوده که قرار بوده که بر سر موضوع تنگه هرمز در این راند مذاکرات یک اتفاق نظر و یک توافقی حاصل میشه و موضوع هسته‌ای که پیچیدگی‌های بیشتری داره با یک در واقع تأخیر 30 روزه انجام بشه. اما این تنگه هرمز یک در واقع شمشیر دولبه است، یعنی هم میتونه که باعث بشه که یک مقدار دستورالعمل تغییر کنه، اما شرکای راهبردی تهران مثل چین هم بر سر این موضوع با تهران اختلاف نظر دارن. این موضوع موضوعیه که چون اقتصاد جهانی رو به خطر انداخته میتونه که در واقع فشارهای جهانی به ایران رو هم افزایش بده و خلاصه محدودیت خودش رو داره. با توجه به اینها من فکر میکنم که تهران شاید بتونه که در شرایط فعلی از این ماجرای تنگه هرمز استفاده کنه، اما اگر که این ماجرا قرار باشه که به نظر من بیش از 2 ماه طول بکشه، این باعث میشه که چین هم در یک زاویه در واقع شدیدی با تهران قرار بگیره و اون پشتیبانی که داره الان انجام میده رو از تهران کم کنه. بنابراین این موضوع محدودیت داره و فکر میکنم که در کوتاه مدت با توسط تهران دست کم در این راند مذاکرات حل بشه.
1: سپاس از شما. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. شبکه خبری CNN به نقل از دو منبع آگاه از ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا گفته جمهوری اسلامی در طول آتش بس 6 هفته‌ای که از اوائل آوریل آغاز شد بخشی از تولید پهپاد خود را از سر گرفته که یکی از نشانه های بازسازی سریع برخی از قابلیت های نظامی تضعیف شده در اثر حملات آمریکا و اسرائیل. بر اساس این گزارش جایگزینی سایت های موشکی، پرتابگرها و ظرفیت تولید سیستم های تسلیحاتی کلیدی که در جریان درگیری اخیر نابود شدند از اولویت اول برنامه بازسازی توان دفاعی جمهوری اسلامی است. ارزیابی‌ها نشان داده تهران می‌تواند ظرف 6 ماه به طور کامل توانایی پهپادی خود را بازسازی کند. در همین حال اسرائیل هیوم می‌گوید جمهوری اسلامی تولید پهپادهای خود را سریع‌تر از برآورد نهادهای اطلاعاتی آمریکا بازسازی کرده. در حالی که بلومبرگ هم گزارش داد در جریان جنگ با ایران بیش از 20

0: پهپاد MQ-9 ریپر آمریکا که برای شناسایی، نظارت و حمله به کار می روند منهدم شدند. بلومبرگ ارزیابی کرده نزدیک به 1 میلیارد دلار به ناوگان پهپادی آمریکا خسارت وارد شده. فرسین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی، میگوید جمهوری اسلامی با سازی ظرفیت نظامیش در حوزه سلاح‌های سبکتر مثل پهپادهای انتحاری کوچک را حتی در کمتر از 6 ماه میتواند انجام دهد، اما در حوزه بازسازی ظرفیت سلاح‌های سنگین و پیچیده مثل موشک و پهپادهای شناسایی پیشرفته‌تر به زمان بیشتر در حد 1 سال نیاز دارد.
1: در مورد بی‌سرنشین ها خب چندین رده مختلف و کلاس مختلف هست، انواعی که یک تک مسیره انفجاری هستن مثل شاهد 136 یا آرش 2، اینا مقدار خب ساختنشون سریع‌تر هست و با تعداد بیشتری شاید بتونن بسازن، شاید انواع ساده تر از اونها رو به تصمیم بگیرن با هزینه کمتر، با صرف مواد اولیه کمتری، در کارگاه‌های ساده‌تری به تولید برسونن. من احتمال میدم که این تولید اصلا می الان شروع شده. انواع خیلی کوچکتر مثل کوادکوپترها یا مولتیکوپترها که هلیکوپترهای خیلی کوچیکی هستن و برای حملات فاصله کم استفاده میشن، نوع فیبر نوریش هم وجود داره، حزب الله استفاده میکنه، اینا به تعداد بیشتر خیلی در کارگاه ساده میشه اونا رو تولید کرد. ولی خب درون هایی که به صورت شناسایی برد بیشتری دارن، اینا زمان بیشتری برای بازسازی خط تولیدشون نیاز هست، مثل صنایع قدس، صنایع حصار در شاهنشهر اصفهان، قدس در از تهران، که اینا آسیب های خیلی جدی دیدن. میشه انتظار داشت که اون درون های بزرگتر، سنگینتر رو و پیچیده تر تا حدود 1 سال هم شاید زمان براشون لازم باشه. در مورد موشک مقدار متفاوت هست، موشک های سوخت جامد تمام خطوط تولیدش از بین رفته و بستگی داره به اینکه تا چه حد بتونه ایران، صنایع نظامی ایران، مواد اولیه را از چین تهیه کنه. یادتون باشه بعد از جنگ 12 روزه چندین کشتی به ایران اومد از چین که حامی پرکلورات سدیم بود. این مواد اولیه رو لازم داره ایران از چین تهیه بکنه. اگر خب طبیعتاً این محاصره دریایی اجازه ورود این مواد اولیه رو نمیده و باید این مواد اولیه در ایران ساخته بشه یا از جای دیگه مثل آسیه میانه وارد بشه، همچنان راههایی وجود داره که از چین بشه مواد اولیه یا برخی ماشینالات رو وارد کرد. ماشینالات بسیار مهم هستش، مثل دستگاه‌های تراش، دستگاه‌های CNC تراشه کامپیوتری که برای بازاوری خطوط تولید بسیار مورد نیاز هست، دستگاه پرس که اینا همه در بمباران ها از بین رفته. اگر بتونن این دستگاه ها را از طریق خطوط مسیره راه آهن که برقرار شده با چین از طریق روسیه میانه تعمیم بکنن، میتونن با یه سرعت کمتری نسبت به زمان پس از جنگ 12 روزه یک سری از خطوط تولید موشک، سوخت جامد موشک، بدنه موشک و سکوهای پرتاب رو با استفاده از کارگاه‌های داخلی، برون سپاری داخلی و استفاده از کارگاه‌ها و کارخانه‌های غیر نظامی بتونن اینا رو با زمان، صرف زمان بیشتری، حدود 1 سال من فکر میکنم یک برآورد واقع بینانه تری باشه. ولی هم تو کرس کردن در مورد سلاح‌های سبکتر، راکت ها، موشک های کوچکتر و سبکتر و درون های کوچکتر، این حتی شاید زودتر از 6 ماه هم به این نتیجه بتونم برسیم.
0: رای گیری درباره قطعنامه اختیارات دونالد ترامپ در جنگ ایران از سوی رهبران جمهوری خواه در مجلس نمایندگان آمریکا به تعویق افتاد. مارک لوین نماینده دموکرات اونها رو متهم کرد از ترس از دست دادن حمایت دو حزبی از برگزاری این رأی‌گیری فرار کرد. همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن دی سی همراه منه. امیر، در 3 رأی‌گیری در فواصل زمانی نزدیک به هم طرح محدود کردن اختیارات دونالد ترامپ در جنگ با جمهوری اسلامی رد شد. این بار کلن رأی‌گیری لغو شد. چه اطلاعاتی داریم در این باره؟
2: ببین سیما، اصل دعوا همون دعوای همیشگی و قدیمی و تاریخی کنگره است با رئیس جمهور بر سر اختیارات جنگی. قانون اختیارات جنگی که پس از سال 1973 و جنگ ویتنام کنگره سعی کرد به نوعی رئیس جمهور آمریکا رو محدود بکنه از نظر اینکه بخواد آمریکا رو به صورت یک طرفه و بدون مجوز کنگره وارد جنگی بکنه. حالا الان مجدد موضوع شده، موضوع نبرد قدیمی بین کنگره و رئیس جمهور شده و کاخ سفید شده، منتهاش این بار دیگه با محوریت ایران. اما ماجرا چه قرار بوده؟ یک رأی گیری دیگری امروز برگزار میشه در مجلس نمایندگان و جمهوری خواهان در اون رأی گیری شکست میخوان و دموکرات ها موفق میشن که حرف خودشون رو به کرسی بشنن. دلیلش این بوده که تعدادی از جمهوری خواهان خب میرن به سمت دموکرات ها و به دلیل اینکه فصل تعطیلات هم از چندین عضو جمهوری خواه مجلس غایب بودن، بنابراین رؤسا و رهبران حزب جمهوری خواه در مجلس نمایندگان تصمیم بر این میگیرن با محوریت آقای جانسن که اصلا کل رأی گیری رو موفق بکنن به ابتدای ماه جوان، که تقریبا میشه گفتش که خیالشون راحت بشه که هم اعضای غایب به این رأی گیری میپیوندن و همین که یک فرصتی داشته باشن که یک بازسازی بکنن ببینن اصلا از چه قرار هستش که وقت شکستی دیگری رو امروز نخورن، اونم در مورد مسئله به این حساسی مسئله ایران. اما اون چیزی که مشخص هستش تعدادی از نمایندگان جمهوری خواه به دلیل اینکه امسال در سال انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا هم هستیم، میترسند که این تاثیرات اقتصادی که بر جای گذاشته این جنگ، بالا رفتن قیمت سوخت بوده، همینجور به حال تلفاتی که ایالات متحده داده چه از نظر مالی چه از نظر جانی در این جنگش با جمهوری اسلامی، تاثیر بگذاره بر رای دهندگان، تاثیر بگذاره بر فضای سیاسی داخلی آمریکا. بنابراین تا حدودی اون بخشی از نمایندگان جمهوری خواه که کمی میانه روتر هستن رو به سمت همراهی با دموکرات ها سوق داده، بنابراین کمی کار رو سخت کرده برای جمهوری خواهان. اما حالا این تعویق کمک شاید بکنه به اونها که اون اعضای غایب بیان و بتونن که یک تاثیرگذاری دیگر رو در این رأی گیری داشته باشن. آن چیزی که مشخص هستش آقای ترامپ بسیار بر روی موضع خودش محکم ایستاده، حتی عروسی پسر آقای ترامپ هستش در تعطیلات آخر هفته که داره میادش، ایشون در یک مصاحبه که وقتی خبرنگاران ازش پرسیدن گفت من این آخر هفته رو احتمال با مسائل ایران مشغول هستم و ممکن هستش که نتونم به عروسی برم، برای اونها آرزوی خوشبختی میکنم. مسئله ایران، مسئله جنگ با جمهوری اسلامی انقدر برای آقای ترامپ این روزها مهم هستش که او حتی حاضر از یکی از بزرگترین رویدادهای خانوادگی خودش هم بگذره. چه چیزی برای آقای ترامپ خیلی مهم هستش؟ این که به هیچ عنوان نمیخواد اون مسئله‌ای که همیشه بر اون داشته پافشاری میکرده و همیشه داشته ازش صحبت میکرده، یک جمهوری اسلامی هسته‌ای و حالا جمهوری اسلامی که داره به نوعی از تنگه هرمز استفاده میکنه به عنوان یک اهرم فشار در منطقه و برای پیشبرد اهداف خودش، نمیخواد این اجازه ها رو بده. از سوی دیگر گزینه‌های نظامی آقای ترامپ هم بر روی میز هستش، نیروهای نظامیش در منطقه هستند و یه مقداری هم ترس نمایندگان از این هست به دلیل اینکه وقتی آقای ترامپ داره برای دیپلماسی فشار میاره، میگه این آخرین فرصت ها برای مذاکره استش و از اون برم انعطاف خاصی رو در تصمیمات تهران حداقل بر زبان ما نمیبینیم و حاضر نیستن که اون چیزهایی رو که آقای ترامپ ازشون میخواد رو به آقای ترامپ بده، همین ها داره نشان میده که ممکن استش آقای ترامپ به سمت گزینه نظامی بره. و این یک هفته آینده چون ما یک تعطیلات مموریالز دی هم در ایالات متحده داریم، این فاصله بسیار فاصله حیاتی خواهد بود به دلیل اینکه ممکن استش که یک دفعه آقای ترامپ در این فاصله تصمیم نهایی خودش رو بگیره، حالا یا تصمیم به ادامه مذاکره یا تصمیم به برگشت به گزینه نظامی.
0: سپاس از تو همکارمون نمیر گیتی که از استودیوی دیگر ما در واشنگتن دی سی همراه من بودی. نگاهی داشته باشیم به چند خبر از ایران. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی خبرهای منتشر شده درباره مذاکرات برای خاتمه جنگ را رد و تاکید کرد. هیچ یک از گمان زنی هایی که در روزهای اخیر در مورد ابعاد مختلف مذاکرات مطرح شده قابل تایید نیست. بقائی گفته در این مرحله تمرکز مذاکرات بر خاتمه جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان است و ادعاهای رسانه‌ای درباره خروج مواد غنی شده گمان زنی و فاقد اعتبار است. بنابر اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، مازیار نوروزی ورزشکار و فعال مدنی روز پنجشنبه 18 دی ماه در جریان انقلاب ملی در گرگان با گلوله مأموران حکومت کشته شده. مقام‌های حکومت به خانواده‌اش فشار آوردند تا او را شهید معرفی کنند. به گفته این نزدیکانش او جوانی پرنشاط و فعال بود که در زمینه آموزش شنا فعالیت میکرد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اعدام دو نفر دیگر در ایران را محکوم کرد. ووکر تورک گفته مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ با آمریکا و اسرائیل به عنوان بهانه‌ای برای تشدید سرکوب داخلی استفاده می‌کنند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام رامین زنده و کریم معروف بود دو زندانی سیاسی در بامداد پنجشنبه 31 اردیبهشت خبر داد. دو ماه پس از انتخاب مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر سوم جمهوری اسلامی، روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داده منتشر نشدن تصویر تازه یا سخنرانی علنی از او به گمان زنی‌ها درباره سلامت و میزان کنترل واقعی او بر ساختار قدرت دامن زده. در این گزارش و با توجه به ادعای دیدار مسعود پزشکیان با مجتبی خامنه‌ای و اخبار رسانه‌ای حکومتی از جلساتش با فرماندهان ارشد نظامی آمده، مقام‌های جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر به صورت هماهنگ تلاش کردند نشان دهند مجتبی خامنه‌ای زنده، فعال و تصمیم‌گیر اصلی نظام است. فاینانشال تایمز همچنین با اشاره به اختلاف نظر درون حاکمیت درباره نقش واقعی رهبر جدید نوشته، به نظر می‌رسد سپاه پاسداران به ویژه حلقه نزدیک به احمد وحیدی، محمد باقر قالیباف و محمد باقر ذوالقعد اکنون نفوذ بی سابقه ای در تصمیم گیری های امنیتی و مذاکرات با آمریکا پیدا کردند. این گزارش تاکید میکند جمهوری اسلامی پس از مرگ علی خامنه ای وارد دوره ای از ابهام، تمرکز امنیتی و افزایش نفوذ سپاه شده و اکنون به دلیل نگرانی از ترور احتمالی، ارتباطات رهبر جمهوری اسلامی با مقام ها از طریق پیام رسانی دستی انجام می شود تا هیچ رد الکترونیکی باقی نماند. روح الله رحیم‌پور تحلیلگر سیاسی میگوید جمهوری اسلامی مدت هاست به سمت یک اقتدار امنیتی نظامی حرکت کرد، اما هنوز نتوانسته بپذیره مرکز ثقل قدرت از ولایت فقیه به یک اولیگارشی نظامی امنیتی منتقل شده.
3: دوگانگی که شما تصویرش رو ارائه کردید در این حال که وجود داره، اما لزوماً به معنای تناقض نیست. بیشتر شبیه تقسیم کار در یک ساختمان بحران زده است، در یک ساختار بحران زده است. ببخشید، جمهوری اسلامی مدت هاست که از اون مدل روحانیت مرجع و تصمیم گیر به سمت یک اقتدار امنیتی و نظامی حرکت کرده. البته هنوز برای مشروعیت ایدئولوژی که چنین ساختاری وجود بیت رهبری ضروریه. همزمان شما نزدیک شدن سپاه و حلقه های نزدیک به سپاه به مشتبه خامنه ای رو مشاهده می کنید، از طرف دیگه صحبت از محوریت مشتبه خامنه ای به عنوان رهبر در جمهوری اسلامی در واقع می شنوید. دلیلش اینه که جمهوری اسلامی در این وضعیت اخیر خودش هنوز نتونسته این رو بپذیره که مرکز ثقل، از یعنی مرکز ثقل قدرت از ولایت فقیه به یک اولیگارشی نظامی و امنیتی منتقل شده. چون اگر این رو بپذیره عملا اون ستون نظری جمهوری اسلامی فرو می پاشه و ساختار ایدئولوژیکش به هم می خوره. در نتیجه یک تصویر رسمی ارائه میشه که در اون رهبر، همین رهبر سوم، هنوز صاحب اختیار نهایی هست و البته سپاه هم در کنار او به عنوان مجری نظام و حافظ حکومت تلقی میشه. اما تصویر عملی جور دیگه ایه. اون چیزی که در میدان دیده میشه اینطوریه که سپاه هست که دستور کارهای امنیتی نظامی، حتی بخش مهمی از سیاست خارجی رو تعیین میکنه و بیت رهبری هم نقش مشروعیت بخش و هماهنگ کننده بین باندهای قدرت رو داره. این که کدام تصویر واقعی تره، من فکر میکنم که تصویری که سپاه رو بازیگر مسلط تر میبینه به واقعیت نزدیک تره. این به معنای حذف کامل به بیت رهبری و شخص مشتبه خامنه ای نیست، اما میتونه به عنوان یک نوع همزیستی اجباری تلقی بشه.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تأکید رئیس جمهوری آمریکا بر دست نیافتن ایران به سلاح هسته‌ای، دونالد ترامپ میگوید اورانیوم ایران را میگیریم آن را نابود میکنیم. بازسازی توان پهپادی جمهوری اسلامی پس از حملات آمریکا و اسرائیل. منابع اطلاعاتی آمریکا میگویند تهران همزمان با بازسازی زیرساخت‌های نظامی تولید پهپاد را دوباره آغاز کرده. محمد حلبوسی رئیس پارلمان عراق اعلام کرد این کشور استفاده از خاک یا حریم هوایی برای حمله به کشورهای عربی را محکوم می‌کند. او تأکید کرد اقدامات قانونی علیه عاملان حملات به عربستان سعودی و امارات متحده عربی انجام خواهد شد. به گفته او با هر فرد یا گروهی که امنیت عراق و منطقه را تهدید کند برخوردی قاطع صورت می‌گیرد. نخست وزیر عراق نیز حمله به این کشور را جنایتکارانه خواند و گفت برای رسیدگی به این موضوع کمیته تحقیقاتی در اولین جلسه شورای وزیران امنیت ملی تشکیل شد. عرفان قانعی‌فر تحلیلگر خاورمیانه میگوید محدود کردن گروه‌های شبه نظامی شیعی در عراق بیشتر جنبه نمایشی دارد.
4: این بیشتر یک نمایش تبلیغاتی است و در سطح تصمیم گیری امنیتی عراق محلی از اعراب نداره، چون در اختیار گروه شیعیان هست و اونا هم با سپاه قدس همکار و همپیمان هستند. ولی فرض بر این بگیریم که این نمایش مبنای واقعی داشته باشه که محل تردید هست، چون کمیته عالی یعنی اینی که احساس خطر کردن یک حملات پراکنده‌ای که یک سری حادثه‌ای رو به وجود میاره که یک الگوی امنیتی جنگ نامتقارن رو پدید میاره که این امنیت کشور رو به خطر میندازه. ولی ترس بغداد از تبدیل شدن عراق به جنگ نیابتی است. خب فراموش نکنیم که گروه تروریستی هشت شبی که توسط علی سیستانی درست شده در جهت مصالح و منافع سپاه قدس حرکت میکنه، نه عراق. و این نفوذ گروه های سیاسی عراق رو به یک آشفته بازار تبدیل کرده و عراق تحت سه فشاره: فشار سپاه قدس، فشار ایالات متحده امریکا و فشار کشورهای عربی. و بازیگران غیر دولتی تروریست به فلج کردن بازار تجارت و انرژی فکر میکنند که این تنها تلاش جمهوری اسلامی ایران هست. عراق به این تناقض متهم هست و بنابراین نگرانی از این شبکه‌های گروه‌های منطقه‌ای باعث میشه که عراق رو پیش از پیش با تهدید روبرو بکنه. این پیام به تهران هست، ولی در عالم واقع میخوان امریکا رو راضی بکنن، چون نگرانی از این هستن که انرژی خودشون رو از دست ندن و جنگ آینده خاورمیانه اگه دوباره شکل بگیره و ایالات متحده و اسرائیل وارد جنگ سوم با جمهوری اسلامی بشن، اون موقع فوران جنگ باعث میشه که مهار امنیتی عراق به هم بریزه و همکاری اطلاعات بین امریکا و عراق هم ممکن نیست، چون اون گروه ها در اختیار گروه های شیعیان هست و چه شیعیان و چه کردها وفادار به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی هست.
0: سامانه رصد تردد کشتی های تجاری گزارش داده نیروی دریایی آمریکا چندین شناور مشکوک به نقض تحریم‌ها و محاصره دریایی را در آب‌های شرق عمان متوقف کرده. بر اساس گزارش تانکر ترکرز، نفتکش افرامکس لوین که در انتقال نفت ایران فعالیت دارد، پس از بازگردانده شدن به دریای عرب از سوی یک ناو آمریکایی تحت تعقیب قرار گرفته. این وبسایت در شبکه ایکس اعلام کرد چندین نفتکش مرتبط با ایران که هنوز در فهرست تحریم‌های دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا موسوم به اوفک قرار نگرفتند، وارد محدوده محاصره دریایی شدند. بر اساس این گزارش در حال حاضر 49 نفتکش از این نوع در این محدوده حضور دارند. دونالد ترامپ روز پنجشنبه در کاخ سفید گفت از نتیجه محاصره دریایی جمهوری اسلامی رضایت دارد و ایالات متحده همچنان کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد.
5: ما کنترل کامل تنگه هرمز رو در اختیار داریم. همونطور که میدونید با حصر دریایی 100% موفق بوده. هیچ کس نتونست از این دیوار فولادین که نیروی دریایی ماست عبور کنه. ما یا اطمینان حاصل خواهیم کرد که سلاح هسته‌ای ندارن، یا اینکه باید یک کار دراماتیکی انجام بدیم، یک کار قاطعی باید انجام بدیم. و در نهایت اگر از مردم آمریکا بپرسید همه موافقن که ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. ما میخوایم که تنگه هرمز باز بشه، آزاد باشه، عوارض عوارض نمیخوایم. این یک آبراه بین المللی است و بنابراین نمیتونن که عوارض بگیرن. در حال حاضر الان روزی 500 میلیون دلار پول دارن از دست میدن، پول زیادیه براشون. یک کشتی هم نتونسته بدون اجازه ما رد بشه و نیروی دریایی ما کار فوق العاده ای انجام داده. هیچ کشتی به بندرهای ایران نمیره همونطور که میدونید، یا از بندرهاشون بدون اجازه ما خارج نمیشه. ما اورانیوم غنی شده اونها رو لازم نداریمش، احتمالاً بعد از اینکه بگیریمش نابودش خواهیم کرد، ولی اجازه نخواهیم داد که اونها در دست بگیرنش.
0: آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داده بازار جهانی نفت ممکنه تابستان امسال وارد مرحله بحران بشه. مدیر اجرایی آژانس گفته همزمانی افزایش سفرهای تابستانی، ادامه تنش‌ها در خاورمیانه و اختلال در عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز میتونه بازار رو با کمبود شدید عرضه روبرو کنه. در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی آمده بحران جاری روزانه میلیون‌ها بشکه نفت را از بازار جهانی خارج کرده و قیمت نفت برنت را به بالای 108 دلار رسانده. آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرده کشورهای مصرف کننده تا کنون بخش از ذخایر استراتژیک خود را وارد بازار کردند، اما در صورت ادامه بحران خطر جهش بیشتر قیمت نفت و افزایش فشار تورمی بر اقتصاد جهانی وجود دارد. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب حسنیاری. چقدر از نظر نظامی امکان کنترل کامل ورود و خروج همه کشتی‌هایی که از ایران یا به سمت ایران در حرکتند برای نیروی دریایی آمریکا امکان پذیره؟ چقدر جمهوری اسلامی میتونه از این محاصره فرار کنه؟
6: درود بر شما بانو قیاسی گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. ببینید، طبق آماری که شما پیشتر اعلام کردین، روشن است که آمریکا در محاصره دریایی جمهوری اسلامی کاملا موفق بوده و حتی کشتی‌هایی رو که قصد فرار از این کنترل داشتن در دریاهای دوردست، آمریکایی‌ها متوقف، بازداشت و به طرف مرزهای ایران بردن. در نتیجه می شود به راحتی به این نتیجه رسید که محاصره دریایی که با بستن تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی وارد این مرحله شد، به روشنی نشان داد که جمهوری اسلامی در ارزیابی های اولیه خود دچار یک اشتباه محاسباتی بسیار بزرگ شد زمانی که تصمیم به بستن تنگه هرمز کرد، به خاطر اینکه غافلگیر شد از محاصره دریایی، انتظاری چون این اقدامی رو نداشت و امروز نتیجه این اقدام رو در بیپولی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران میبینیم. این که از کشتی ها اخاذی میکنن، این نشانه روشنی است از نداشتن پول و به همین خاطر هست که سعی میکنن از هر راهی که ممکن هست مقدار پول به دست بیارن، از جمله همین تحمیلاتی که بر کشتی ها اعمال میکنن. در نتیجه آمریکا کارش رو انجام داده، مسئولیتی رو که به عهده گرفته بود نیروی دریایی آمریکا، این مسئولیت رو به خوبی اجرا کرده. دیدیم در مواردی نیروهای آمریکایی زمانی که بعضی از کشتی های جمهوری اسلامی سرپیچی کردن از فرمان توقف، وارد این کشتی ها شدن و در یکی دو مورد هم به این کشتی ها حمله نظامی شد. در نتیجه جمهوری اسلامی به تله ای افتاد که این رو برای انرژی جهانی خود آفریده بود و امروز در وضعیت بسیار بدی در این تله گیر کرده.
0: چقدر میتونه براش خطرناک باشه؟ یا تنگه هرمز میتونه به ابزار بازدارندگی جمهوری اسلامی تبدیل بشه؟
6: این پرسش مهمی است، بخاطر اینکه اون سیاست اولیه جمهوری اسلامی همین بود که از تنگه هرمز به عنوان یک اهرم بازدارنده استفاده بکنه که اون میبینیم کاملا شکست خورد، بخاطر اینکه آمریکا وارد جنگ شد، وارد این مسئله و بعد وارد جنگ شد و زمانی که بزرگترین قدرت نیروی هوایی و نیروی دریایی جهان به همراه ناوگان‌ها، ناوگروه‌ها زیردریایی ها، پهپادها، از نظر اطلاعاتی و همچنین همکاری با کشورهای مختلف منطقه و اسرائیل وارد این جنگ شد، به تبع شرایط رو کاملا عوض کرد و اون اهرم بازدارنده رو از دست جمهوری اسلامی خارج کرد. و به همین خاطر هست که میبینیم در این اون چیزی که از اونها به عنوان مذاکرات صحبت میشه، خواسته اصلی جمهوری اسلامی توقف جنگ هست و به خصوص پایان این محاصره دریایی و دادن پول به جمهوری اسلامی. این نشانه روشنی است از وضعیت بد مالی جمهوری اسلامی و بحران‌های متعددی که در ایران به وجود آورده و همینطور در منطقه و در روابط با کشورهای مختلف. در نتیجه این بازدارندگی امروز از طرف دیگر اعمال میشه علیه جمهوری اسلامی و نه از جانب جمهوری اسلامی علیه طرف مقابل.
0: هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی همراه ما، سپاس از شما. شرکت فیلمسازی یونیورسال پیکچرز با همکاری مایکل بی، کارگردان شناخته شده آمریکایی، در حال آماده سازی اولیه برای ساخت فیلمی سینمایی درباره عملیات نجات دو خلبان آمریکایی در ایران. به گزارش وبسایت خبری ددلاین، داستان این فیلم درباره دو خلبان آمریکایی که پس از سرنگونی جنگنده F-15E در جریان عملیات خشم حماسی در داخل خاک ایران گرفتار شدند. این پروژه بر اساس کتاب در دست انتشار میچل زوکاف ساخته میشه. کتاب قراره سال 2027 توسط انتشارات هارپر کالینز منتشر بشه. این فیلم در حال حاضر در مراحل اولیه قرار داره. هنوز جزئیات بیشتری درباره زمان آغاز تولید، بازیگران یا تاریخ اکران اون اعلام نشده. به همین دلیل مهرداد قاسم‌فر، روزنامه‌نگار از استودیو ما در واشنگتن همراه منه تا برامون جزئیات بیشتری رو بگه. مهرداد، چی میدونیم درباره این فیلم؟
7: بله، همینطور که تو خبرم گفتید، فیلم به هر حال در مرحله پیش تولید هست و هنوز به مرحله مراحل بعدی در واقع وارد نشده. الان استودیوی فیلمسازی پیکچرز در واقع یونیورسال داره با اینها، با مایکل بی گفتگو میکنه که به فیلمنامه رو بسازن، فیلمنامه‌ای که کتابش هم سال آینده قراره تازه منتشر بشه. اما به خاطر همین الان بیشتر تمرکز روی فیلمنامه هست. فیلمنامه بر اساس کتابی از میشل زوکاف هست. آقای زوکافیه که روزنامه‌نگار سرشناسی است که سالهاست در امریکا مشغول به این حرفه روزنامه‌نگاری و نویسندگی هست. بیشتر هم کتاب‌هایی در زمینه وقایع تاریخ‌نگاری معاصر در واقع منتشر کرده. شاید یکی از مشهورترین کاراش کاری بود که به نام ساعت 13 سربازان بنغازی منتشر شد در سال 2012 که سال 2016 بر اساس اون هم یک فیلم ساخته شد که درباره در واقع حمله نیروهای مسلح بود به سفارت امریکا در بنغازی لیبی و کشتن سفیر امریکا.
0: از کارگردان چی میدونیم؟ از تجربه سابقه‌اش، آشنایش با این فضاها، خروجی احتمالی این فیلم چی میتونه باشه؟
7: بله، بر اساس تجربه‌ای که داریم، مایکل بی کارگردانی هست که به هر حال در سال‌های گذشته، اون هم اتفاقا این دومین همکاری او هست با میشل زوکاف. شاید به خاطر همین موفقیت فیلم قبلی او و زوکاف که فیلمنامه‌اش رو او نوشته بود، بر اساس کتاب او منتشر شده بود، این ساعت 13 که عرض کردم، او از طرف شرکت یونیورسال انتخاب شده که این بار هم این فیلم رو او بسازه. اما آقای زوکاف به هر حال یکی از کارگردانان سرشناس بلاکباستر هست، بیشتر نه سینمای جشنواره‌ای بلکه سینمای داستانگو پرهزینه با مخاطب بسیار زیاد و پرفروش. فیلم قبلیش هم که در سال 2016 همین ساعت 13 بود که شباهت زیادی به این فیلم داستانی فعلی داره که دو خلبان آمریکایی در ایران گم میشن و قراره که اینها نجات پیدا بکنن، اون موقع هم در لوکیشن لیبی و شهر بنغازی همینطور که عرض کردم داستان میگذشت. بنابراین با این فضاها بسیار آشناست و احتمال اینکه بتوانه یک داستان جذاب رو برای مخاطب جهانی از دل این موضوع تولید بکنه بسیار زیاد هست. به ویژه که اونجا هم داستان حمله به یک مرکز امریکایی، سفارت امریکا و همینطور یک دفتر CIA در نزدیکی اون سفارت در بنغازی بود و مسئله نجات جان بازماندگان اونجا مطرح بود. نیروهای از خارج از امریکا اعزام شدن. اینها داستان واقعی هست و که در اون سال اتفاق میفت، در سال 2012، و حمله میکنند به تروریست ها و نهایتا یک گروهی رو نجات میدن، گروهی هم از جمله سفیر امریکا در اونجا از بین میره. شاید به همین دلیل هست که در شرایط فعلی تصمیم گرفته شده که این فیلم به این شکل و با این کارگردان تهیه بشه. اما خب همونطور که گفتید هنوز هیچ خبرهایی یا اساسا خبری نیست الان درباره تیم بازیگران یا سایر کسانی که قرار است به این تیم بپیوندند. باید کتاب اول منتشر بشه که هارپر کالینز، یک ناشر بسیار معتبر امریکایی، این کتاب رو منتشر خواهد کرد و فیلم نامه بعد از اون تهیه میشه. احتمالاً باید منتظر یک فیلم بسیار هیجانی و بسیار پرفروش باشیم، اما احتمال اینکه فیلمی باشه که مثلا در جشنواره‌ها موفق باشه یا نظر منتقدان زیادی رو جلب بکنه، با توجه به سابقه‌ای که از مایکل بی داریم یه مقداری بعیده، ولی احتمالاً مرتوجه گیشه، بازار و مردم قرار خواهد گرفت.
0: ممنون است همکارمون مهرداد قاسم‌پور که از استودیوی ما واشنگتن دی سی همراه من بودی. قاسم فر، سپاس از همراهیتون با این مجموعه خبری. هفته صبح تهران با ادامه تحولات مرتبط با ایران همراه شما خواهیم بود از استودیوی ایران اینترنشنال لندن. همطور که اشاره کردیم در خبرها، دونالد ترامپ دوباره هشدار داده که جمهوری اسلامی به هیچ وجه نمیتونه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه، به همین دلیل اورانیوم با غنای بارور از ایران خارج و نابود می‌کنه.

0: طوفان الاقصا یک حرکت درست منطقی قانونی بین المللی بود.
1: اگر اقتصاد مقاومتی شد تحریم دشمن تأثیر قابل توجهی نخواهد داشت.
0: 2200 میلیارد دلار بدهکاری دولت آمریکاست. وضع اقتصادی آمریکایی
2: مردم به نظام اعتماد دارن. وقتی انتخابات هست میان
3: این کارهایی که در سال 88 کردن اینا افتخارات جدید بود.
4: کودتای رنگی ناموفق.
5: بگذارید نفس بکشیم یا نفس نمیتوانیم بکشیم که شعار مردم آمریکا امروز شده.
6: ما میگیم اعدام نشه. تو غلط کردی که میگید
7: حکومت پادشاهی در ایران از بین رفت و تمام شد. مردم شدن صاحب اختیار.

آرزون بود تو جلسه دفاع هم باشی. آرزون بود کلاه فارغ التحصیلی رو تو روی سرم بذاری. الان آرزوم نابودی هر کسیه که تو رو از من گرفت.

0: شاید برای بعضی از مخاطبان ما این ابهام یا پرسش وجود داشته باشه که چرا هم هر وقت انور قرقاش که عنوانش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی است یه متنی در شبکه ایکس می نویسه، دو خط هم که می نویسه یهو میاد توی خبرها و همه بهش توجه میکنن، نه فقط رسانه ما، رسانه های منطقه، رسانه های بین‌المللی، همه بهش توجه میکنن. چرا انور قرقاش مهمه؟ اینو اول بدونیم، یه بار مرور بکنیم برای کسانی که براشون سواله. ببینید، در سال از سال 2008 تا 2021 انور قرقاش وزیر خارجه امارات بود. 13 سال در دورانی که میگن درست در این 13 سال امارات به اوج اعتبار بین‌المللی خودش رسید. این باعث شد که نام انور قرقاش در امارات بهش میگن معمار امارات مدرن. جدای از اینکه 13 سال وزیر خارجه بود در مهمترین دوران، پرونده‌های مهمی به او سپرده شده، مثل پرونده مبارزه با تروریسم، که پرونده مبارزه با تروریسم در منطقه خلیج فارس یعنی جمهوری اسلامی، پرونده پیمان ابراهیم که جنجالی ترین منطقه پرونده است در ارتباط با اسرائیل، و پرونده روابط با ایران. این سه تا پرونده مهم به او سپرده شده. نورچشمی و فامیل محمد بن زاید هم نبوده که بیاد بالا، فارغ التحصیل علوم سیاسی هست از دانشگاه کمبریج اینجا و بعد هم 10 سال استاد علوم سیاسی بوده در دانشگاه امارات. این مهم میکنه حرف های قرقاش رو. و حالا که مشاور دیپلماتیک و فرد معتمد محمد بن زاید هست، هر یه خطی که می نویسه میگن این سیاست امارات متحده عربی و موضعش. چیزی که الان تو این نوشتش جلب توجه کرده که منظورش، مخاطبش میانجیگران هستن، میگه ببینید مسئله ای درباره جمهوری اسلامی وجود داره که این تا حل نشه هر میانجیگری بیفاید است، دوباره جنگ میشه. اصلا شما بیایید آتش بس کنید، شما مذاکره صلح بکنید، دوباره 2 سال دیگه جنگه. و اون مسئله اینه که 10 سال جمهوری اسلامی سیاست های فرامنطقه‌ای و فراکشوری داره، یعنی از ایران پاشو بیرون میذاره، میره اینجا نیروهای نیابتی تشکیل میده، 8 تا نیروی نیابتی، 9 تا نیروی نیابتی تا الان تلاش کرده، 7 تاشو موفق شده، 2 تاشو موفق نشده، عربستان و بحرین فهمیدن جلوشو گرفتن. اینو تا کجا میخواید پیش ببرید؟ و بعد مجموعه ای از سیاست‌های دیگه و سرمایه‌گذاری‌های جمهوری اسلامی که اینها رو ضد ثبات در منطقه میدونه. این به گمانم ضد ثبات بودن و ضد امنیت بودن جمهوری اسلامی رو مهمترین علتی میدونه که نمیشه ماجرا رو به میانجیگری خلاصه کرد. امارات بیشترین نگرانی رو داره. همین امروز که ما داریم صحبت میکنیم در امارات پروژه های بزرگی، همین امروز در جریان، من نگاه میکردم فقط امروز 9 تا پروژه اقتصادی فقط امروز داره در امارات دنبال میشه. پس خیلی براش خطرناکه که جنگ این ثبات و امنیت رو از بین ببره. شما ببینید موضوع یک بار برای همیشه چقدر برای امارات مهمه که حاضر همه این هزینه ها رو بپردازه، همه این پروژه های بزرگ تجاری بین المللی رو در معرض آسیب یا ریسک، اگر نگیم آسیب، در معرض ریسک قرار بده، اما یک بار برای همیشه شر حکومتی که ضد ثبات هست، این مهمترین مسئله هم بر قرقاش تو متنش، ضد ثبات هست و آینده سیاسی و امنیتی و اقتصادی منطقه رو تحت خطر قرار میده، یک بار برای همیشه پرونده‌اش حل بشه.
1: محاصره اقتصادی ایران آرام آرام داره آثارش رو بر زندگی روزمره مردم نشون میده. از صف‌های طولانی بنزین گرفته تا هشدارهای دولت در مورد کمبودها. در روزهای اخیر تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی صف‌های طولانی در پمپ بنزین‌ها رو نشون میده. وضعیتی که یادآور روزهای پیش از اعتراضات آبان 98. خبر دیگری هم در فضای مجازی سر و صدا کرده. دولت برای جبران بخشی از کمبودهای ناشی از محاصره دریایی برای فعالیت کولبرا و ملوانا مجوز صادر کرده تا از مسیرهای غیر رسمی بتونن تعدادی از کالاها رو در مسیرهای مرزی جابجا کنن. همان کولبرانی که سالها با تیراندازی و مینگذاری و یخزدگی روبرو بودند، حالا به بخشی از راه حل دولت برای عبور از بحران تبدیل شدند. شمار زیادی از کاربرا به فضای بی‌اعتمادی یا اختلال در سهمیه بندی بنزین اشاره کردند. ماه سیاه کوچولو در مورد تجربه خودش از بنزین زدن نوشته. او گفته بعد از 45 دقیقه که تو صف بنزین بوده، جایگاهدار گفته کارت سوختش تموم شده، در صورتی که کارت بنزینش استفاده نشده بوده. این کاربر هم متنی مشابه نوشته. او گفته اگر جایگاهدار سوخت خواست بهتون کمتر از 20 لیتر بنزین بده، قبول نکنین، کارت رو بگیرین و خودتون سوخت گیری کنین. در فضایی که بنزین افراد کمتر شده، صفهای بنزین هم طولانی، فضای تقلب و اعمال قدرت توجه کاربر رو به خودش جلب کرده. کام نوشته محاصره و رکود اقتصادی منابع درآمد دولت رو از بین برده، حالا دولت برای ادامه دادن دستش رو تو جیب مردم کرده. برای درآمد هم یکی اینترنت رو داره، یکی هم بنزین رو. پردیس نوشته قبلن هرچی شرایط بد می شد، اینترنت باز بود، می رفتیم تو مجازی یه قوری می زدیم. حالا اون رو هم بستن، خشم و عصبانیت مردم جمع می شه. جرقه اعتراض بعدی هم احتمالاً از همین گرانی بنزین خواهد بود. این محدودیت بر بنزین بود. تحول دیگری هم اتفاق افتاده. بعد از گذشت یک ماه از آغاز محاصره دریایی آمریکا، وزارت سمت خبر داده که واردات بعضی مواد پتروشیمی و پلیمری از طریق کولبری و ملوانی مجاز اعلام شده که بعضی از کمبودهای کالا جبران بشه. ریرا نوشته اینا همون کولبرای هستن که سالها جمهوری اسلامی کشتتشون، به اونها شلیک کرده، تحقیرشون کرده و مینگذاری کرده براشون. اونها هم برای فرار به کوها پناه بردن و همونجا یخ زدن. حالا که منفعت حکومت در اینه که کمبودهاشو جبران کنن، دیگه حالا کولبرا خوب شدن. رها نوشته جمهوری اسلامی هر چیزی رو برای یکم بقای بیشتر میبلعه. اصلا مهم نیست که مواد پتروشیمی خطر انفجار داره، اثرات شیمیایی داره، ممکنه گاز سمی و خطرناک داشته باشه. فقط مهم اینه که حکومت از غم نان مردم سوء استفاده کنه و جالا کالاهاش رو با اونها جابجا کنه برای یک مشت سپاهی. ریرا نوشته به استناد کانال تلگرامی کولبر نیوز، همین حکومت تو 7 سال گذشته بیشتر از 1600 تا کولبر رو با تیراندازی کشته یا زخمی کرده.

تهران 18 و 19 دی ماه 1404 بیمارستان القدیر یکی از مراکز انتقال مجروحان و پیکرهای جاوید نامان انقلاب ملی بود. با آغاز کارزار ایران اینترنشنال برای شناسایی جاوید نامان، مردم تصاویر زیادی از بیمارستان القدیر به بات اینتل میدیای شبکه ارسال کردند. در نخستین مرحله توانستیم پیکر 4 جاوید نام را که در میان منتقل شدگان به بیمارستان القدیر در حیات پشتی بیمارستان رها شده بودند شناسایی کنیم. جاوید نامان غلامرضا مجدهی، آیدا عقیلی، امیر حسین امام جمعه و حسین حیدری. ایران اینترنشنال توانسته تا کنون هویت 20 نفر از جاوید نامان بیمارستان القدیر را شناسایی کند. بر اساس روایت‌های رسیده به ما، مأموران امنیتی نه تنها مانع روند درمان مجروحان شدند، بلکه در مواردی به منتقل شدگان شلیک کردند. با این حال، شاهدان می‌گویند کادر درمان، پزشکان و پرستاران بیمارستان با وجود تمام فشارها، تلاش خود را برای نجات جان مجروحان ادامه دادند. بر اساس اطلاعات تازه‌ای که به ایران اینترنشنال رسیده، توانستیم پیکر 2 تن دیگر از جاوید نامان رها شده در فضای پشت بیمارستان را شناسایی کنیم. جاوید نامان، ستاره رفیعی و امیر پارسا اشکبوس. جاوید نام ستاره رفیعی 19 ساله بود. بر اساس اطلاعات رسیده به ما، او روز پنجشنبه 18 دی ماه در تهران پارس با شلیک مستقیم 2 گلوله جنگی به قلب و سر کشته شد. خانواده ستاره پیکرش را در حیاط پشت بیمارستان پیدا کردند. در میان انبوه پیکرهایی که در آن بخش رها شده بودند، پیکر جاوید نام امیر پارسا اشکبوس نیز شناسایی شد. او دانشجوی ترم آخر میکروبیولوژی و عاشق فوتبال بود. امیر پارسا روز 18 دی ماه در اعتراضات میدان هفت حوض تهران حضور داشت که گلوله تکتیرانداز به گردنش اصابت کرد. در تصاویر رسیده به ما صدای مادر امیر پارسا شنیده می شود که برای فرزندش بیتابی می کند. حالا شمار جاوید نامانی که در کارزار بیمارستان القدیر شناسایی شدند به 20 نفر رسیده، اما کارزار شناسایی جاوید نامان انقلاب ملی ایرانیان به پایان نرسیده و ادامه دارد. هر تصویر تازه و هر نشانه کوچک می تواند به یک نام برسد و هر روایت می تواند بخشی از آنچه در کشتار ایرانیان توسط جمهوری اسلامی رخ داد را روشن‌تر کند.

0: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ به ما راست.
1: مغفر للمؤمنین والمؤمنات تابع اللهم بيننا وبين.
2: من خودم که معتقدم شما دولت رو فعال کرد. دکتر عباسی خب همین شکلی بود دیگه.
3: غلط میگن مثل اینکه متوقع باشن چی بود توی فیلم خوابیون.
4: این که میگن نمیشه نزدیک این ناوها شد و اصلا قبول دارید شما؟
5: اصلا اینطوره نیست. بعضی وقتا میگفتیم اون سینه سمت راست شناوا رو چک کن. بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
6: توانایی ساخت بمب رو داریم.
7: ما حتما داریم. کسی دستور ساخت بهمون نداده. من اگر بهم بگن بساز میسازم.
8: از همکاری و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
9: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
10: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
11: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
10: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره ای غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
11: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
10: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
12: یوسف گمگشت باز آید به کنعان، غم مخور. کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. ای دل غم دیده حالت به شود، دل بد مکن. بین سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور. گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن، چتر گل در سر کشی ای مرغ خوشخوان، غم مخور. گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست کان را نیست پایان، غم مخور.

جمعه 1 خرداد بیننده رخدادهای ایران تأثیرات جهانی آن هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. تأکید دوباره رئیس جمهوری آمریکا بر دست نیافتن ایران به سلاح هسته‌ای. دونالد ترامپ میگوید اورانیوم ایران را میگیریم آن را نابود میکنیم. بازسازی توان پهپادی جمهوری اسلامی پس از حملات آمریکا و اسرائیل. منابع اطلاعاتی ایالات متحده میگویند تهران همزمان با بازسازی زیرساخت‌های نظامی تولید پهپاد را دوباره آغاز کرده. تشدید نظارت سنتکام بر نفتکش‌های مرتبط با ایران در دریای عمان. 49 نفتکش در محدوده محاصره نیروی دریایی آمریکا قرار گرفتند. همراهی رئیس پارلمان و نخست وزیر جدید عراق با کشورهای حاشیه خلیج فارس. علی الزیدی حمله به عربستان و امارات را اقدامی جنایتکارانه خواند. و در ادامه پروژه سینمایی نجات خلبانان آمریکایی در ایران. یونیورسال با کارگردانی مایکل بی فیلمی درباره عملیات نجات خلبان آمریکایی در ایران می‌سازد.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با تکرار این هشدار که جمهوری اسلامی اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را ندارد، در پاسخ به خبرنگاران در کاخ سفید گفت ایالات متحده اورانیوم غنی شده ایران را خارج و نابود خواهد کرد. ترامپ درباره محاصره بنادر جنوبی ایران گفت این محاصره 100% موثر بود. آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و هیچ کس نتوانسته عبور کند.
1: در این الان با شما مذاکره میکنیم و خواهیم دید، ولی به هر حال چه اینجوری چه جور دیگری ما به هدفمون خواهیم رسید. نمیتونن به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. ببینید، من به شما میگم که این مهمترین چیزی است که در نظر ماست و کاری که رسانه میکنن که درست اونجا که باید حرف و طوری قطع میکنن که پیام خودشون منتقل کنن، برای اینکه این وضعیت منجر خواهد شد به اینکه کشوری که خیلی‌ها میگن دیوونه است سلاح هسته‌ای داشته باشه. ما اجازه نخواهیم داد که این اتفاق بیفته. اگر اینطور بشه، شما جنگ هسته‌ای خواهید داشت در خاورمیانه، بعد اون جنگ به اینجا هم آتشش سرایت خواهد کرد، به اروپا هم همینطور، و اینطور نخواهد شد. این مهمتر از هر چیزی است و از نظر من هیچ چیزی مهمتر از این نیست که ما نباید اجازه بدیم ایران به سلاح هسته‌ای برسه و همین کارو خواهیم کرد.
0: خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی نوشت اختلافات با آمریکا کاهش یافته اما هنوز توافقی حاصل نشده. به گفته این مقام، غنی‌سازی اورانیوم و کنترل تنگه هرمز همچنان از موارد اختلاف. خبرنگار پولیتیکو هم در پیامی در شبکه ایکس نوشت اطمینان است دست نیافتن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و باز شدن تنگه هرمز بدون دریافت عوارض از سوی جمهوری اسلامی دو نکته اصلی مورد اختلاف در مذاکرات تهران و واشنگتن. شبکه خبری فاکس نیوز به نقل از یک منبع آگاه از مذاکرات میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی اعلام کرد کاخ سفید گزارش رویترز درباره دستور مشتبه خامنه ای برای باقی ماندن اورانیوم با غنای بالا در ایران را نادرست دانسته و رد کرده. بیشتر رویترز به گفته دو منبع ایرانی این ادعا را مطرح کرده بود. العربیه به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داده تصمیم نهایی مشتبه خامنه ای این است که اورانیوم غنی شده ایران به واشنگتن تحویل داده نشود. آسوشیتد پرس گزارش داده احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران به بازیگر اصلی در شکل دهی به موضع سخت جمهوری اسلامی در مذاکرات برای پایان جنگ بدل شده. در این گزارش تاکید شده بعد از افزایش ابهام درباره وضعیت رهبر سوم جمهوری اسلامی و تشدید رقابت‌های داخلی، نفوذ جریان‌های تندرو در ساختار قدرت بیشتر شده. همزمان مؤسسه مطالعات جنگ مستقر در واشنگتن هم گفته احمد وحیدی و حلقه نزدیک به او کنترل پاسخ نظامی جمهوری اسلامی و سیاست مذاکراتی تهران را هم در دست گرفتند. ساعتی پیش العربیه گزارش داد سفر پنجشنبه شب عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان به تهران لغو شده. در این گزارش آمده عاصم منیر قرار بود پنجشنبه شب پس از دیدار و گفتگوی وزیر کشور پاکستان با همتای ایرانی خود برای نهایی کردن متن مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی به تهران سفر کند و اکنون این سفر به تعویق افتاده. پیشتر رویترز گزارش داده بود غنی‌سازی در ایران و کنترل بر تنگه هرمز همچنان از جمله نکات مورد اختلاف.
2: رایزنی های وزیر کشور پاکستان با مقامات ایرانی در تهران روز جمعه هم ادامه داشته. البته درباره سفر عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان بیشتر حدس و گمان ها اینجا زده میشه و بر اساس منابع گفته میشه که فرمانده ارتش پاکستان فقط در واقع زمانی به تهران سفر خواهد کرد که یک توافق ابتدایی حاصل بشه. خوب، وزیر کشور پاکستان که روز جمعه در تهران با طرفای جمهوری اسلامی گفتگوهایی داشته، خوب سعی کرده که جمهوری اسلامی رو متقاعد کنه تا اینکه یک توافق حداقلی به دست بیاد. البته با جدیت تمام گفتگوها ادامه داشته. هنوز نمیدونیم که نتیجه این گفتگوها

0: داخل دو طرف توافق بکنن بر این که دیگه به این جنگ خاتمه بدن و بقیه مسائل رو حالا بعدن در گفتگوها حل و فصل بکنن، که تا اینجای کار برای این هم در واقع پیشرفتی ظاهرا حاصل نشده بر اساس منابع. حالا باید دید که رسما از سوی پاکستان یا جمهوری اسلامی در این خصوص چه گفته میشه. تا اینجای کار چیزی به طور رسمی اعلام نشده.
1: محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، میگوید اختلاف نظر میان تهران و واشنگتن بر سر موضوعات کلیدی به حدی جدی است که میتواند اساس مذاکرات را به هم ریخته احتمال آغاز مجدد جنگ را در روزهای آینده بیشتر کند.
2: من از منابع داخل ایران اون چیزی که دستگیرم میشه اینه که منابع ایرانی میگن که در واقع بر سر اون اورانیوم غنی شده اختلاف نظر وجود داره. بعضی ها در داخل ایران موافق این هستن که نصف اون اورانیوم در واقع از کشور خارج بشه، نصفش نگه داشته بشه، و بعضی از در واقع رهبران دیگه ایرانی مخالف خروج اون نصف در واقع اورانیوم هستن و معتقدن با توجه به صحبتی که آقای ترامپ کرده که جمعه شب یا شنبه به ایران قراره که حمله انجام بده، اگر که این اورانیوم بخشش هم از کشور خارج بشه، ایران در معرض حملات به شکل جدی قرار خواهد گرفت. بنابراین پیشنهاد رقیب سازی اون اورانیوم در داخل ایران رو مطرح کردن. یک موضوع دیگه هم هست که اون هم اینه که با توجه به اینکه بازی‌های جام جهانی داره نزدیک میشه، آقای ترامپ صحبت از یک حمله با زمانبندی کوتاه داره میکنه. من فکر میکنم طولانی کردن مذاکرات یک تکنیکی است که از سوی ایران داره انجام میشه برای اینکه ما نزدیکتر به در واقع شروع میزبانی آمریکا برای بازی‌های جام جهانی بشیم و احتمال حمله کم بشه. و در میانه تمام اینها گزارش‌هایی هم وجود داره از اینکه آقای در واقع نتانیاهو در تماسی که با آقای ترامپ داشته بر ضرورت خروج کامل اون اورانیوم تاکید کرده. تمام اینها پیچیدگی های مذاکرات رو نشون میده و نشون میده که چرا آقای آسم منیر باید در دقیقه 90 در واقع سفرش یک کمچین اتفاقی بیفته و یا کنسل بشه یا اینکه باز برنامه ریزی بشه. من فکر میکنم که همچنان بر سر موضوعات کلیدی اختلاف نظر وجود داره و این اختلاف نظر در حدی هست که ممکنه که اساس مذاکرات رو به هم بریزه و احتمال دوباره بالا گرفتن جنگ رو در روزهای آینده بیشتر کنه.
1: CNN به نقل از دو منبع آگاه از ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا گفته جمهوری اسلامی در طول آتش بس 6 هفته‌ای که از اوایل آوریل آغاز شده بخشی از تولید پهپاد خود رو از سر گرفته که یکی از نشانه‌های بازسازی سریع برخی از قابلیت‌های نظامی تضعیف شده در اثر حملات آمریکا و اسرائیل. بر اساس گزارش این شبکه خبری، جایگزینی سایت‌های موشکی، پرتابگرها و ظرفیت تولید سیستم‌های تسلیحاتی کلیدی که در جریان درگیری اخیر نابود شدند، از اولویت اول برنامه بازسازی توان دفاعی ایرانه. ارزیابی‌ها نشان داده جمهوری اسلامی می‌تونه ظرف 6 ماه به طور کامل توانایی پهپادی خود رو بازسازی کنه. اسرائیل حیوم میگوید جمهوری اسلامی تولید پهپادهای خود رو سریعتر از برآورده نهادهای اطلاعاتی آمریکا بازسازی کرده. این در حالیه که بلومبرگ هم گزارش داد در جریان جنگ با ایران بیش از 20 پهپاد MQ-9 که نه آمریکا که برای شناسایی، نظارت و حمله به کار میرن منهدم شدن. بلومبرگ ارزیابی کرد نزدیک به 1 میلیارد دلار به ناوگان پهپادی آمریکا خسارت وارد شده. مقام‌های اطلاعاتی اسرائیل هشدار دادند جمهوری اسلامی ممکنه در حال برنامه‌ریزی برای انجام یک حمله غافلگیرانه علیه کشورهای خلیج فارس و اسرائیل باشه. این هشدار پس از یک ارزیابی امنیتی با حضور فرماندهان ارشد نظامی و اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، مطرح شده. مقام‌های امنیتی میگویند تهران ممکنه پیش از رسیدن واشنگتن و تل‌آویو به جمع‌بندی درباره پایان مسیر دیپلماتیک دست به حمله با استفاده از موشک‌ها و پهپادها بزنه. فرسین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی، میگوید جمهوری اسلامی بازسازی ظرفیت نظامیش در حوزه سلاح‌های سبک‌تر مثل پهپادهای انتحاری کوچک را حتی در کمتر از 6 ماه می‌تواند انجام دهد، اما در حوزه بازسازی ظرفیت سلاح‌های سنگین و پیچیده مانند موشک و پهپادهای شناسایی پیشرفته‌تر زمان بیشتر در حد یک سال نیاز دارد.

0: در مورد بی سرنشین ها خب چندین رده مختلف و کلاس مختلف هست، انواعی که یک تک مسیره انفجاری هستن مثل شاهد 136 یا آرش 2، اینا مقدار خب ساختنشون سریعتر هست و با تعداد بیشتری شاید بتونن بسازن، شاید انواع ساده تر از اونها رو به تصمیم بگیرن با هزینه کمتر، با صرف مواد اولیه کمتری در کارگاه های ساده تری به تولید برسونن. من احتمال میدم که این تولید اصلا میالان شروع شده. انواع خیلی کوچکتر مثل کوادکوپتر های ملتیکوپتر ها که هلیکوپتر های خیلی کوچیکی هستن و برای حملات فاصله کم استفاده میشن، نوع فیبر نوریش هم وجود داره، حزب الله استفاده میکنه، اینا به تعداد بیشتر خیلی در کارگاه ساده میشه اونا رو تولید کرد. ولی خب درون هایی که به صورت شناسایی برد بیشتری دارن، اینا زمان بیشتری برای بازسازی خط تولیدشون نیاز هست، مثل صنایع قدس، صنایع حصار در شاهنشهر اصفهان، قدس در از تهران، که اینا آسیب های خیلی جدی دیدن. میشه انتظار داشت که اون درون های بزرگتر، سنگین تر رو و پیچیده تر تا حدود یک سال هم شاید زمان براشون لازم باشه. در مورد موشک مقدار متفاوت هست، موشک های سوخت جامد تمام خطوط تولیدش از بین رفته و بستگی داره به اینکه تا چه حد بتونه ایران، صنایع نظامی ایران، مواد اولیه را از چین تهیه کنه. یادتون باشه بعد از جنگ 12 روزه چندین کشتی به ایران اومد از چین که حامی پرکلورات سدیم بود. این مواد اولیه رو لازم داره ایران از چین تهیه بکنه. اگر خب طبیعتاً این محاصره دریایی اجازه ورود این مواد اولیه رو نمیده و باید این مواد اولیه در ایران ساخته بشه یا از جای دیگه مثل آسیه میانه وارد بشه، همچنان راههایی وجود داره که از چین بشه مواد اولیه یا برخی ماشینالات رو وارد کرد. ماشینالات بسیار مهم هستش، مثل دستگاه‌های تراش، دستگاه‌های CNC تراشه کامپیوتری که برای بازآوری خطوط تولید بسیار مورد نیاز هست، دستگاه پرس که اینا همه در بمباران ها از بین رفته. اگر بتونن این دستگاه ها را از طریق خطوط مسیره راه آهن که برقرار شده با چین از طریق روسیه میانه تامین بکنن، میتونن با یه سرعت کمتری نسبت به زمان پس از جنگ 12 روزه یک سری از خطوط تولید موشک، سوخت جامد موشک، بدنه موشک و سکوهای پرتاب رو با استفاده از کارگاه داخلی، برون سپاری داخلی و استفاده از کارگاه‌ها و کارخونه‌های غیر نظامی بتونن اینا رو با زمان، صرف زمان بیشتری، حدود یک سال من فکر میکنم یک برآورد واقع بینانه تری باشه. ولی دم تو کرس کردن در مورد سلاح‌های سبکتر، راکت ها، موشک های کوچکتر و سبکتر و درون های کوچکتر، این حتی شاید زودتر از 6 ماه هم به این نتیجه بتونم برسم.
1: العربی به نقل از منابع مطلع جزئیات تازه درباره پایگاه مخفی اسرائیل در صحرای النخیب عراق منتشر کرد. بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی عراق به دلیل فعال نبودن سامانه‌های راداری نتوانسته بودند این پایگاه اسرائیلی را شناسایی کنند. در این گزارش آمده بخشی از رادارهای عراق آسیب دیده، بخشی دیگر از ترس هدف قرار گرفتن خاموش بودند. به گزارش العربیه این پایگاه اسرائیلی را یک چوپان محلی کشف کرده و گفته 5 جنگنده در آن مستقر بودند. به گزارش رسانه‌ها این پایگاه برای پشتیبانی از عملیات هوایی علیه جمهوری اسلامی در جنگ ایران و استقرار نیروهای ویژه، تیم‌های جستجو و نجات مورد استفاده قرار می‌گرفته. پیشتر نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های منطقه‌ای از وجود 2 پایگاه نظامی مخفی اسرائیل در بیابان‌های غربی عراق خبر داده بود که در جنگ ایران مورد استفاده قرار گرفته بود. بر اساس این گزارش، اسرائیل به مدت 1 سال از این پایگاه‌های مخفی برای عملیات علیه جمهوری اسلامی از جمله در جنگ 12 روزه استفاده کرده. وال استریت ژورنال هم حدود 2 هفته پیش از وجود 1 پایگاه اسرائیلی در عراق گزارش داد. همکارم تروسک صادقی درباره گزارش العربیه و جزئیات تازه پیدا شدن پایگاه مخفی اسرائیل در عراق توضیح میده.
2: گزارشی که امروز شما بخشیش رو اشاره کردید، در واقع العربیه و الحدث منتشر کردند، از به نقل از یعنی در واقع گفته هایی هستش که این چوپان اولین بار اونجا رو کشف کرده و دیده. در واقع اون به همراه برادرش در اون محل بوده، مشغول کار بوده، متوجه تحرکات پهپادها در اون منطقه شده. بعد از اون یک دسته از نیروهای نظامی اونجا به این چوپان نزدیک میشن، باش صحبت میکنن، لهجه شامی داشتن یعنی عربی صحبت میکردن. در اونجا بهش هشدار دادن که اونجا رو بلافاصله ترک بکنن و بهش هشدار دادن که اگر کس دیگری به این منطقه نزدیک بشه در واقع جونش رو به خطر خواهد انداخت. در اونجا این چوپان دیدی که 5 بالگرد از انواع شینوک و بلک هاک که بعدن جزئیاتش منتشر شده در اونجا حضور داشته. بعد از اون نیروهای امنیتی عراقی اومدن و درگیری به وجود اومده و به هر حال در جنگ 12 روزه هم به نظر میرسه که این پایگاه همچنان به همراه یک پایگاه دیگر در عراق در نقاط مختلف بوده.
1: نگاهی به چند خبر از ایران. بنابر اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، مازیار نوروزی ورزشکار و فعال مدنی روز پنجشنبه 18 دی ماه در جریان انقلاب ملی در گرگان با گلوله ماموران حکومت کشته شد. به گفته نزدیکانش او جوانی پرنشاط و فعال بود که در زمینه آموزش شنا فعال میکرد. مقامهای حکومت به خانوادهش فشار آوردند تا او را شهید معرفی کنند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اعدام 2 نفر دیگر در ایران را محکوم کرد. ورکر تورک گفته مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ با آمریکا و اسرائیل به عنوان بهانه‌ای برای تشدید سرکوب داخلی استفاده می‌کنند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام رامین زله و کریم معروف‌پور، 2 زندانی سیاسی، بامداد پنجشنبه 31 اردیبهشت خبر داد. محمد حلبوسی رئیس پارلمان عراق اعلام کرد این کشور استفاده از خاک یا حریم هوایی عراق برای حمله به کشورهای عربی را محکوم می کند. او تأکید کرد اقدامات قانونی علیه عاملان حملات به عربستان سعودی و امارات متحده عربی انجام خواهد شد. به گفته او با هر فرد یا گروهی که امنیت عراق و منطقه را تهدید کند برخوردی قاطع صورت می گیرد. نخست وزیر عراق نیز حمله به این کشور را جنایتکارانه خواند و گفت برای رسیدگی به این موضوع یک کمیته تحقیقاتی در اولین جلسه شورای وزیران امنیت ملی تشکیل شده. عرفان قانعی‌فر تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن میگوید محدود کردن گروه های شبه نظامی شیعه در عراق بیشتر جنبه نمایشی دارد.
3: این بیشتر یک نمایش تبلیغاتی است و در سطح تصمیم گیری امنیتی عراق محلی از اعراب نداره، چون در اختیار گروه شیعیان هست و اونا هم با سپاه قدس همکار و همپیمان هستند. ولی فرض بر این بگیریم که این نمایش مبنای واقعی داشته باشه که محل تردید هست، چون کمیته عالی یعنی اینی که احساس خطر کردن یک حملات پراکنده‌ای که یک سری حادثه‌ای رو به وجود میاره که یک الگوی امنیتی جنگ نامتقارن رو پدید میاره که این امنیت کشور رو به خطر میندازه. ولی ترس بغداد از تبدیل شدن عراق به جنگ نیابتی است. خب فراموش نکنیم که گروه تروریستی 8 شبی که توسط علی سیستانی درست شده در جهت مصالح و منافع سپاه قدس حرکت میکنه، نه عراق. و این نفوذ گروه های سیاسی عراق رو به یک آشفته بازار تبدیل کرده و عراق تحت سه فشار سپاه قدس، فشار ایالات متحده امریکا و فشار کشورهای عربی و بازیگران غیر دولتی تروریست به فلج کردن بازار تجارت و انرژی فکر میکنند که این تنها تلاش جمهوری اسلامی ایران هست. عراق به این تناقض متهم هست و بنابراین نگرانی از این شبکه‌های گروه‌های منطقه‌ای باعث میشه که عراق رو پیش از پیش با تهدید روبرو بکنه. این پیام به تهران هست، ولی در عالم واقع میخوان امریکا رو راضی بکنن، چون نگرانی از این هستن که انرژی خودشون رو از دست ندن و جنگ آینده خاورمیانه اگه دوباره شکل بگیره و ایالات متحده و اسرائیل وارد جنگ سوم با جمهوری اسلامی بشن، اون موقع فوران جنگ باعث میشه که مهار امنیتی عراق به هم بریزه و همکاری اطلاعات بین امریکا و عراق هم ممکن نیست، چون اون گروه ها در اختیار گروه های شیعیان هست و چه شیعیان و چه کردها وفادار به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی هست.
1: نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد وزیر امنیت داخلی آمریکا هشدار داده ممکن رسیدگی به مسافران و بارهای بین المللی در فرودگاه های شهرهایی که با سیاست مهاجرتی سختگیرانه دولت ترامپ همکاری نمی کنند متوقف شد. بر اساس این گزارش این تهدید می تواند شامل فرودگاه های بزرگی مانند دنور، فیلادلفیا، شیکاگو، لس آنجلس، نیویورک، نیوآرک، سیاتل و سان فرانسیسکو باشد. وزارت خزانه داری آمریکا 9 فرد مرتبط با حزب الله لبنان را تحریم کرد. در بیانیه این وزارتخانه آمده محمد رضا رؤوف شیبانی، سفیر اخراجی جمهوری اسلامی در لبنان هم به لیست تحریم‌های ایالات متحده اضافه شده. اسپیس ایکس پرتاب 12 موشک استارشیپ از تگزاس را در آخرین لحظه لغو و اعلام کرد. تلاش بعدی برای پرتاب را روز جمعه انجام خواهد داد. ایلان ماسک گفت پین هیدرولیکی بازوی برج پرتاب جمع نشده بود و اعلام کرد اگر مشکل برطرف شود پرتاب بعدی ساعت 5:30 صبح جمعه به وقت مرکزی آمریکا انجام خواهد شد. سامانه‌های رصد تردد کشتی‌های تجاری گزارش دادند نیروی دریایی آمریکا چندین شناور متهم به نقض تحریم‌ها و محاصره دریایی را در آب‌های شرق عمان متوقف کرده. بر اساس گزارش وبسایت تانکر ترکرز، نفتکش افرامکس لوینگ که معمولاً در انتقال نفت ایران فعالیت داره، پس از بازگردانده شدن به دریای عرب از سوی یک ناو آمریکایی تحت تعقیب قرار گرفته. تانکر ترکرز همچنین در شبکه ایکس اعلام کرد چندین نفتکش مرتبط با ایران که هنوز در فهرست تحریم‌های دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا موسوم به اوفک قرار نگرفتند، وارد محدوده محاصره دریایی شدند. بر اساس این گزارش در حال حاضر 49 نفتکش از این نوع در این محدوده حضور دارد. دونالد ترامپ روز پنجشنبه در کاخ سفید هشدار داد از نتیجه محاصره دریایی جمهوری اسلامی رضایت دارد و ایالات متحده همچنان کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار خواهد داشت.
4: ما کنترل کامل تنگه هرمز رو در اختیار داریم. همونطور که میدونید با حصر دریایی 100% موفق بوده. هیچ کس نتونست از این دیوار فولادین که نیروی دریایی ماست عبور کنه. ما یا اطمینان حاصل خواهیم کرد که سلاح هسته‌ای ندارن یا اینکه باید یک کار دراماتیکی انجام بدیم، یک کار قاطعی باید انجام بدیم و در نهایت اگر از مردم آمریکا بپرسید همه موافقن که ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. ما میخوایم که تنگه هرمز باز بشه، آزاد باشه. عوارض نمیخوایم. این یک آبراه بین المللی است و بنابراین نمیتونن که عوارض بگیرن. در حال حاضر الان روزی 500 میلیون دلار پول دارن از دست میدن، پول زیادیه براشون. یک کشتی هم نتونسته بدون اجازه ما رد بشه و نیروی دریایی ما کار فوق العاده ای انجام داده. هیچ کشتی به بندرهای ایران نمیره همونطور که میدونید یا از بندرهاشون بدون اجازه ما خارج نمیشه. ما اورانیوم غنی شده اونها رو لازم نداریمش، احتمالاً بعد از اینکه بگیریمش نابودش خواهیم کرد ولی اجازه نخواهیم داد که اونها در دست بگیرنش.
1: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داده بازار جهانی نفت ممکنه ممکنه تابستان امسال وارد مرحله بحران بشه. مدیر اجرایی آژانس گفته همزمانی افزایش سفرهای تابستانی، ادامه تنش‌ها در خاورمیانه و اختلال در عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز میتونه بازار رو با کمبود شدید عرضه روبرو کنه. در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی آمده بحران جاری روزانه میلیون‌ها بشکه نفت رو از بازار جهانی خارج کرده و قیمت نفت برنت رو به بالای 108 دلار رسانده. این آژانس اعلام کرده کشورهای مصرف کننده تا کنون بخشی از ذخایر استراتژیک خود رو وارد بازار کردند، اما در صورت ادامه بحران خطر جهش بیشتر قیمت نفت و افزایش فشار تورمی بر اقتصاد جهانی وجود داره. علی دادپی، اقتصاددان از تگزاس مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب دادپی. هشدار آژانس و اختلال کشتیرانی در تنگه هرمز، اگر بحران ادامه دار بشه چه برنامه برای عرضه جهانی و سقف قیمت نفت برنت احتمالاً دارن؟ محتمل تر در واقع.
5: با سلام و وقت بخیر خدمت شما و بینندگان عزیز و درود و آرزوی تندرستی برای هموطنان عزیز و ارجمندم. ببینید ما الان در فازی از تحولات بازار نفت هستیم که بازار داره خوشو به ساختار جدید تطبیق میده. در ابتدا خب یه شوک وارد شد و در دوره جنگ این شوک باعث شد که قیمت بالا بره، بعد ذخایر استراتژیک رها شد، بعد خطوط انتقال نفت فجیره و در مورد عربستان خط شرقی غربیشون فعال شد و نشون داد که میتونه بخشی از کاهش عرضه نفت از طریق تنگه هرمز رو جبران کنه. همزمان هم صادرات نفت ایالات متحده آمریکا افزایش پیدا کرد و باعث شد که خب قیمت نفت برنت پایین بیاد و در حدود 110-120 دلار ثابت بمونه. الان ما در اون بخشی هستیم که خب دیگه هیچ کس اون انتظارات اولیه رو نداره، چون این ماهای گذشته ما نشون داده که چه بخشی از اون انتظارات واقعی بوده و چه بخشی غیر واقعی بوده. نکته اول اینه که بله، عربستان و امارات متحده عربی میتونند بخشی از عرضه از دست رفته رو جبران کنن از طریق خطوط انتقال نفت، ولی این کار رو به طور کامل نمیتونن انجام بدن. نکته بعدی اینه که ایالات متحده آمریکا میتونه صادرات نفت خودش رو افزایش بده، ولی این افزایش صادرات برای جبران کامل بسته شدن تنگه هرمز کافی نخواهد بود. چرا؟ چون بسیاری از پالایشگاه‌ها نمیتونن از نفت آمریکا استفاده کنن و هنوز نیازمند نفتی هستن که از خلیج فارس بیرون میاد. نکته اصلی که این وسط هست این نیستش که تنگه هرمز بسته شده و دیگه نفتی ازش رد نمیشه. برای یک طرف این مخاصمه که جمهوری اسلامی هست، بسته بودن تنگه هرمز به معنی توقف کامل صادرات نفته. الان ما داریم میبینیم کسانی که در سالهای گذشته از بسته شدن تنگه هرمز به معنی که اهرم فشار و یک ابزار مؤثر یاد میکردند، در محاسباتشون اینو در نظر نگرفته بودن که اگه تنگه هرمز بسته بشه احتمالاً صادرات نفت خود کشور ایران هم متوقف خواهد شد. برای همین خیلی ها دارن رین فکر میکنن که وضعیت فعلی فقط آخر تابستان ادامه پیدا خواهد کرد. اینو یادآور کنم که تقاضای چین برای نفت کاهش پیدا کرده، این کشور داره سعی میکنه که زیان اقتصادی ناشی از بسته شدن تنگه هرمز و عدم دریافت نفت خام از ایران رو به حداقل برسونه، ولی خب همزمان این احتمال وجود داره که در پایان تابستان این تنش‌ها همچنان وجود داشته باشه به خاطر تغییر فصل سال، تقاضا برای نفت خام و فرآورده‌های نفتی افزایش پیدا کنه که اون موقع ممکنه نفت برنت به 140 تا 150 دلار برسه.
1: هماهنگی خریداران برای آزادسازی ذخایر اضطراری میتونه اثر تنش‌های خاورمیانه رو خنثی کنه، یعنی که فشار تورمی جهانی اجتناب ناپذیره.
5: ببینید، نکته اول این که بله تا یه حدی میتونه خنثی کنه، ولی 100% نمیتونه خنثی کنه، چون بالاخره 20% کل محصولات نفتی جهان از این تنگه رد میشد و به خصوص برای کشورهای عراق، کویت و بحرین و قطر این تنگه حیاتی هست. اونها به کشتیرانی و نفتکش ها برای انتقال گاز مایع و نفت خام تکیه می کردن و خب اون روند الان کاملا متوقف شده براشون. اما نکته ای که هست اینه که ببینید، وقتی ما از تورم جهانی صحبت می کنیم بایستی به اون طرف اهرم فشار هم نگاه کنیم. تورم در کشور ایران الان بالای 60% هست و در بهترین 73% اگر نقطه به نقطه شده در نظر بگیریم، و برای همین احتمالاً اقتصاد جهانی توانایی تحمل این فشار رو به مراتب بیشتر داره تا اقتصاد جمهوری اسلامی.
1: سپاس از شما.
5: خواهش میکنم. شب خوبی داشته باشید.
1: علی دادپی، اقتصاددان از تگزاس. ترکیه ساخت یک خط لوله سوخت نظامی به ارزش 1,200,000,000 دلار را به ناتو پیشنهاد کرده. وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد این طرح در مقایسه با مسیرهای جایگزین که بیشتر به حمل و نقل دریایی وابستند ارزان‌تر و سریع‌تر اجرا میشه. مقام‌های ترکیه میگویند این خط لوله پایداری تأمین سوخت و همکاری میان اعضای پیمان ناتو را افزایش می‌دهد. قرار است 2 ماه دیگر نشست سران پیمان آتلانتیک شمالی برگزار بشه و هدف از پیشنهاد ترکیه در آستانه این نشست بهبود انتقال سوخت در پی جنگ اوکراین و درگیری‌های خاورمیانه اعلام شده.
6: وزارت دفاع ترکیه در یک نشست خبری از این طرح پرده برداشت و اعلام کرد که پیشنهاد ساخت یک خط لوله بزرگ سوخت را که ارزش آن به بیش از 1.2 میلیارد دلار آمریکایی اعلام شده به ناتو داده تا مسیر انتقال سوخت به پایگاه‌ها و نیروهای نظامی این ائتلاف را از طریق زمین و بنادری که کمتر از دریا عبور می‌کنند بسازند. بر اساس گفته وزارت دفاع ترکیه این طرح نسبت به طرح‌های موجود هم با صرفه‌تر و کم هزینه‌تر و با سرعت بیشتر اجرا خواهد شد و بر اساس گفته وزارت دفاع ترکیه 5 برابر مقرون به صرفه‌تر از طرح‌های جایگزین است. این خط لوله قرار است که سوخت رسانی ناتو را در سمت شرقی اروپا تقویت کنه و امکان انتقال سریع‌تر سوخت به پایگاه‌ها و نیروهای ناتو را فراهم بسازه. شبکه فعلی که در حال حاضر چنین کاری را انجام می‌ده از دوران جنگ سرد باقی مانده و تا آلمان امتداد داره به حدود شامل 10,000 کیلومتر میشه که 12 کشور عضو ناتو را شامل میشه. ترکیه اما میخواهد که کشورهای شرقی اروپا مثل لهستان و رومانی را هم به این سیستم وصل کند تا آنها هم دسترسی مطمئن‌تر به سوخت داشته باشند. در کنار این امکان داره این خط لوله از ترکیه هم عبور کند و حائز اهمیت است چرا که به دلیل جغرافیای ترکیه به دریای سیاه و مسیرهای غیر از آب دسترسی داره و میتونه که در شرایط بحرانی نیاز و وابستگی اعضای ناتو تو به سوخت را از طریق بنادر و کشتی ها به شدت کاهش بده. دولت ترکیه اشاره مستقیم داره به تنگه هرمز و اینکه این تنگه بسته ماندنش باعث مشکلات جدی در سوخت رسانی شده و چنین طرحی میتونه وابستگی این ائتلاف را در شرایط بحرانی مثل بسته ماندن تنگه هرمز به شدت کاهش بده و قرار است این طرح در نشست آینده سران ناتو در آنکارا بیشتر مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.
1: نشست وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در سوئد آغاز شده. نشستی که تمرکز اصلیش روی جنگ اوکراین، امنیت اروپا و تنش‌های خاورمیانه. امنیت انتقال انرژی از سنگه هرمز هم یکی از موضوعات مهم این اجلاس اعلام شده. گزارشی از همکارم مهران عباسی.
7: اولین روز از نشست دو روزه ناتو در هلسینگبوری، شهر بندری در جنوب سوئد به پایان رسید. روز اول بیشتر اختصاص به خوشامدگویی به وزرای خارجه اعضای ناتو داشت. کارل گوستاو 16 پادشاه سوئد همراه با اولف کریستنسن نخست وزیر و ماریا مالمر در باغ سلطنتی شهر هلسینگبوری در واقع خوشامدگویی کردند و میزبان 31 وزیر خارجه ناتو بودند از کشورهای مختلف. قرار بود که مارک روبیو هم در این مراسم حضور داشته باشه، چیزی که ماریا مالمر در رسانه‌های سوئدی به او خوشبین بود که خیلی وقت آمریکا در خیلی از نشست‌هایی که ناتو در اروپا داره شرکت نمی‌کنه، اما قراره در هلسینگبوری شرکت داشته باشه. اما من مارک روبیو رو در بین جمعیت، در بین وزرای خارجه اعضای ناتو ندیدم، اما خب ماریا مالمر میگه که او امشب میرسه و به شهر مالمو میره و فردا صبح در نشست رسمی حتما حاضر خواهد بود. اما اعضای دیگه ناتو و وزرای خارجه همه که در کنار هم هستن قراره در مورد افزایش بودجه نظامی کشورهای عضو ناتو فردا اینجا با هم گفتگو کنن. پادشاه سوئد گفت زمانی که سوئد به ناتو پیوسته امنیت این کشور بیشتر تأمین شده. البته تأکید هم کرد که با پیوستن کشورهای نوردیک به ناتو مانند فنلاند و سوئد مطمئناً ناتو قوی تر شده. اولف کریستنسن هم و همچنین وزیر خارجه ماریا مالمر دوتاشون به این اشاره داشتن به ناوگان سایه، ناوگانی که مربوط به روسیه هست و بسیاری از کارهای مخرب و در دریای بالتیک توسط این ناوگان روسیه انجام داده. اشاره کردن که باید با این ناوگان بیشتر این کشورها با هم متحد بشن تا بتونن با این ناوگان سایه مبارزه کنن. قراره حمایت بیشتری از اوکراین بکنن. وزیر خارجه اوکراین هم در اینجا حضور داره به عنوان مهمان ویژه در کنار وزرای خارجه اعضای ناتو. یکی دیگه از مواردی که قرار فردا درباره اون بحث و گفتگو بشه درباره بحران در خاورمیانه هست و همچنین تنگه هرمز. خب انرژی و گرانی انرژی در اروپا در این جلسه قرار مطرح بشه و مطمئناً تنگه هرمز جزو مواردی هست که در اون رو به بحث و گفتگو خواهند گذاشت. امروز اولف کریستنسن نخست وزیر سوئد درباره افزایش بودجه کشورهای مختلف اروپایی که در ناتو حضور دارند گفت که سوئد 4 ناو نظامی پیشرفته از فرانسه خریداری کرده و قرار این در واقع به ناوگان پیشرفته سوئد بپیونده. یکی از موضوعهایی که در این جلسات در مورد اون بحث میشه افزایش بودجه نظامی کشورهای مختلف هست تا بتونن بهتر دفاع بکنن، موردی که خیلی مهمه و مطمئنن با حضور مارک روبیو این بحث مورد حمایت کشورهای مختلف قرار میگیره. نقش آمریکاست، نقش آمریکا این که چقدر میتونه تأثیر در امنیت اروپا بذاره. فردا صبح با سخنرانی مارک روته دبیر کل ناتو قراره این جلسه رسما آغاز کنه کار خودش رو و مطمئنن موارد متعددی مورد بحث و گفتگو خواهد گرفت. مهران عباسیان، هلسینگبوری.
1: شرکت فیلمسازی یونیورسال پیکچرز با همکاری مایکل بی، کارگردان شناخته شده آمریکایی، در حال آماده سازی اولیه برای ساخت فیلمی سینمایی درباره عملیات نجات دو خلبان آمریکایی در ایران. به گزارش وبسایت خبری ددلاین، داستان این فیلم درباره دو خلبان آمریکایی که پس از سرنگونی جنگنده F-15E در جریان عملیات خشم حماسی در داخل خاک ایران گرفتار شدند. این پروژه بر اساس کتاب میچل زوکاف که قرار انتشارات هارپر کالینز اون رو در سال 2027 منتشر کنه ساخته میشه. این فیلم در حال حاضر در مراحل اولیه قرار داره. هنوز جزئیات بیشتری درباره زمان آغاز تولید، بازیگران یا تاریخ اکران اعلام نشده.
8: آقای زوکاف به هر حال یکی از کارگردانان سرشناس بلاکباستر هست، بیشتر نه سینمای جشنواره‌ای بلکه سینمای داستانگو پرهزینه با مخاطب بسیار زیاد و پرفروش. فیلم قبلیش هم که در سال 2016 همین ساعت 13 بود که شباهت زیادی به این فیلم داستانی فعلی داره که دو خلبان آمریکایی در ایران گم میشن و قراره که اینها نجات پیدا بکنن، اون موقع هم در لوکیشن لیبی و شهر بنغازی همینطور عرض کردم داستان میگذشت. بنابراین با این فضاها بسیار آشناست و احتمال اینکه بتوانه یک داستان جذاب رو برای مخاطب جهانی از دل این موضوع تولید بکنه بسیار زیاد هست، به ویژه که اونجا هم داستان حمله به یک مرکز امریکایی، سفارت امریکا و همینطور یک دفتر CIA در نزدیکی اون سفارت در بنغازی بود و مسئله نجات جان بازماندگان اونجا مطرح بود. نیروهای از خارج از امریکا اعزام شدن. اینها داستان واقعی هست و که در اون سال اتفاق میفته، در سال 2012، و حمله میکنند به تروریست ها و نهایتا یک گروهی رو نجات میدن، گروهی هم از جمله سفیر امریکا در اونجا از بین میره. شاید به همین دلیل هست که در شرایط فعلی تصمیم گرفته شده که این فیلم به این شکل و با این کارگردان تهیه بشه. اما خب همونطور که گفتید هنوز هیچ خبرهایی یا اساساً خبری نیست الان درباره تیم بازیگران یا سایر کسانی که قرار است به این تیم بپیوندند. باید کتاب اول منتشر بشه که هارپر کالینز، یک ناشر بسیار معتبر آمریکایی، این کتاب رو منتشر خواهد کرد و فیلم نامه بعد از اون تهیه میشه. احتمالاً باید منتظر یک فیلم بسیار هیجانی و بسیار پرفروش باشیم، اما احتمال این که فیلمی باشه که مثلا در جشنواره‌ها موفق باشه یا نظر منتقدان زیادی رو جلب بکنه، با توجه به سابقه که از مایکل بی داریم یه مقداری بعیده، ولی احتمالاً مرتوجه گیشه، بازار و مردم قرار خواهد گرفت.
1: سپاس از همراهیتون با من و همکارانم تا این لحظه. 8 صبح تهران با گزیده از گزارش ها و واکنش ها همراه شما خواهیم بود. هشدار مقام های اطلاعاتی اسرائیل نسبت به انجام حمله پیشدستانه جمهوری اسلامی، این که ممکنه موجی از حملات پهپادی و موشکی علیه اسرائیل و کشورهای جنوب خلیج فارس باز انجام شد. تشدید نظارت سنتکام رو داریم بر نفتکش های مرتبط با ایران در دریای عمان. 49 نفتکش در محدوده محاصره نیروی دریایی آمریکا قرار گرفتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با تکرار این هشدار که جمهوری اسلامی اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای رو نداره، در پاسخ به خبرنگاران در کاخ سفید گفته ایالات متحده اورانیوم غنی شده ایران رو خارج و نابود خواهد کرد. با ما بمونید. ایران اینترنشنال.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
3: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
4: اعدام ها می تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
5: یعنی نیرونه که مهمترین مسئلهش و مهمترین دشمنش مردم داخله.
6: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. برمی‌گرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.
7: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
8: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
9: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
10: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
11: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
12: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
9: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
13: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید
14: ارتش ایالات متحده کار را تمام میکند
15: یا تهران سند توافق را امضا.
14: ترامپ گفته اگر توافق حاصل نشه همه چیز برای حمله آماده است.
16: گام بعدی ترامپ چیست؟ گمونه ها در این زمینه چیست؟
17: چشمانداز احتمالی برای مذاکره یا حمله مجدد.
18: وقوع جنگ در این روزها بیش از پیش شده احتمالش.
19: امارات متحده عربی مقاماتش به تندی با مقام های ایرانی صحبت میکنند.
20: ضد ثبات بودن و ضد امنیت بودن جمهوری اسلامی.
21: چه نکات تازه‌ای در پیام انور قرقاش وجود داشت؟
22: تازه ترین تحولات در اسرائیل در رویارویی با جمهوری اسلامی.
23: آخرین تحولات مربوط به ایران در آمریکا.
24: جنگ، تحریم و محاصره دریایی.
25: آب، برق، گاز، بنزین.
26: پیام های زیادی به حزب میرسه در خصوص مسئله دارو.
27: احساس خشم از وضعیت موجود.
28: پزشکیان و قالیباف تو این روزها میگن که مردم در شرایط جنگی باید تاب‌آوری داشته باشن.
29: جنگی که داره به مردم تحمیل میشه، فقری که به مردم داره تحمیل میشه،

ایران اینترنشنال پس از راه اندازی کارزار مردمی جاوید نامان بیمارستان القدیر اطلاعات زیادی درباره هویت تعداد دیگری از کشته شدگان این بیمارستان دریافت کرده. خانواده جاوید نامان و نزدیکان آنها در یک هفته گذشته هویت برخی دیگر از جان باختگان را که پیکرشان به این بیمارستان منتقل شده بود اعلام کردند. شاهدان و منابع مطلع میگویند کادر درمان، پزشکان و پرستاران بیمارستان القدیر با وجود فشارها و تهدیدهای امنیتی تلاش زیادی برای نجات مجروحان انجام دادند. ویدیویی ببینیم از تلاش کادر درمان بیمارستان القدیر برای کمک به مجروحان در شبهای 18 و 19 دی ماه.

0: همکارم فرنوش فرجی در یک هفته گذشته گزارش های مربوط به کارزار جاوید دامان القدی را جمع آوری کرده و حالا اینجا در استودیو همراه ماست. فرنوش جان، چه اطلاعات تازه و چه جزئیاتی داری از این کارزار که در هفته گذشته داشتی پیگیری میکردی؟
1: منظور ما از هفته گذشته کارزار مردمی شناسایی پیکرهای بیمارستان القدیر رو آغاز کردیم با کمک مردم و اطلاعاتی رو که به مدیابات ایران اینترنشنال ارسال کردن تونستیم به هویت 20 نفر پی ببریم. در همین دقایقی قبل اینکه من به اینجا بیام، هویت یک فرد دیگه به نام آقای هانی غلامی 49 ساله که به خیابان رفته بود برای آینده فرزند 11 سالش رو به ما رسوندن. یعنی همچنان ادامه داره، این کارزارها تمام نمیشه و ما هویت تک تک افراد رو برای ثبت حقیقت همچنان دنبال خواهیم کرد. اما این کارزار به این علت که موفقیت آمیز بود و ما تونستیم این پیکرها رو شناسایی کنیم ادامه خواهیم داد. در هفته های آینده کارزار رو برای شهرهای مختلف، مکانهای مختلف و بیمارستانهای دیگه ادامه خواهیم داد و هر هفته، هر دو هفته برای یک کارزار کار خواهیم کرد. زمانی که کارزار بیمارستان القدیر رو آغاز کردیم، روایت های مختلفی از این بیمارستان به دست ما رسید برای اینکه در 18 و 19 که بزرگترین قتل عام خیابانی جمهوری اسلامی بود در شرق تهران، حجم به رگبار بستن مردم بسیار زیاد بود، پیکرهای زیادی به این بیمارستان منتقل شده بود و ما روایت‌های مختلفی از اینجا دریافت کردیم، از جمله فشار به پرسنل بیمارستان، از جمله گروگان گرفتن پیکرها و رها کردنشون تا زمانی که کشتشن و همینطور به حیات پشتی بیمارستان.
0: با ما بمون فرنوش، بهت برمیگردیم. یکی از جاوید نامان اعتراض های 18 دیماه ستاره رفیعی 19 ساله بود که در تهران پارس با شلیک مستقیم دو گلوله جنگی به قلب و سر کشته شد. خانواده او پیکرش را در میان انبوه پیکرهای رها شده در انباری بیمارستان القدیر پیدا کردند. ویدیویی درباره این جاوید نام با هم ببینیم.
2: همون از اون لحظه این که صدا زده گفتن ستاره عزیز دیگه نفس نمی کشه.
0: همطور که گفتیم ستاره رفیعی یکی از جاوید نام‌هایی بود که تصویرش در این بیمارستان منتشر شده بود. جزئیات بیشتر با ما در میون بذار.
1: ما بعد از اینکه پیکر 4 نفر رو در تصویر منتشر شده از بیمارستان القدیر شناسایی کردیم، دو پیکر دیگه هم طبق اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال مشخص شد، یکیش ستاره بود و دیگری امیر پارسا بود که ویدیوش رو قبلا دیدیم که مادرش در اونجا خیلی نالان بود و ستاره رفیعی که در گوشه رها شده بود با دو گلوله جنگی در میدان حفظ بهش شلیک شده بود، پیکرش رو به بیمارستان میبرن، خانواده رو تحت فشار قرار میدن، پیکر رو گروگان میگیرن که ازشون به خاطر گلوله هایی که خورده حق تیر بگیرن. در مراسم دیدیم، مراسم 40مش بود، اما با وجود تمام فشارهایی که به خانواده میارن، اما خانواده ها مراسم رو همچنان براشون برگزار میکنن.
0: با ما باش. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، حمیدرضا حق‌پرست شهروند اهل رشت در اعتراضات 18 دیماه در محله هفت حوض تهران با شلیک مستقیم نیروهای سرکوبگر به شدت مجروح شد. ماموران به ناحیه تناسلی و کشاله ران این معترض شلیک کردند. حمیدرضا حق‌پرست پس از انتقال به بیمارستان القدیر جان خود را از دست داد. ویدیویی از مراسم سوگواری برای این جاوید نام را ببینید.

0: در خصوص حق پرست چه جزئیات بیشتری رو میتونی با ما در میون بذاری؟
1: منصور، اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسیده، حمیدرضا نانآور خانواده بوده برای زمانی که فراخوان شاهزاده رضا پهلوی در 18 و 19 دی ماه رو دیده، به خیابان رفته، اعتراض کرده، زمانی که داشته شعار میداده، هدفمند به آلت تناسلی و کشاله رانش شلیک میکنن، شلیک مستقیم از فاصله نزدیک. دوستان و منابع آگاهی که به ما اطلاع رسانی کردن باهاش بودن، اون رو به بیمارستان میرسونن، اما به دلیل اینکه در حیات بیمارستان و در خود بیمارستان تعداد پیکر و مجروحین بسیار زیاد بوده، اون رو در بخش انباری رها میکنن. انقدر خونریزی داشته که در اونجا جانش رو از دست میده. این اتفاق تکراری هستش که ما در این بیمارستان شنیدیم. این رو تاکید میکنم که پرسنل بیمارستان و پزشکان در کنار مردم بودن و بسیار کمک کردن، تا جایی که توان داشتن به داد مجروحین رسیدن. اما طبق اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسید، حتی پرستاری که داشته به مجروحین کمک میکرده و با مامورین داشته کلنجار میرفته که بتونه اینها رو ببره به اتاقی یا ببرن اتاق عمل، جلوی چشم پرستار به 2 از مجروحین تیر خلاص میزنن و همونجا اونها رو میکشن. یعنی پرسنل بیمارستان خیلی تحت فشار بودن در این زمان. اما با این حال حمیدرضا یکی دیگه از کشته شدگان بیمارستان القدیر هستش.
0: دوباره به حس برمیگردم. حسین ناصری، متولد 1331، پیش از پیوستن به اعتراضات 19 دی ماه به اطرافیانش گفته بود که برای امنیت و رفاه فرزندانش به خیابان میرود و برایش مهم نیست چه اتفاقی میافتد. ماموران به رگ اصلی پای او شلیک کردند و بعد از انتقال به بیمارستان القدیر جانش را از دست داد. در خصوص جاوید نام حسین ناصری چه چیزهای دیگه ای داری که به ما بگی؟
1: آقای حسین ناصری 74 ساله، زمانی که میخواسته به خیابون بره گفته من میرم برای رفاه و آینده فرزندانمون، برای نسل آینده میرم به جنگم. خودش گفته بوده که درست فرزندان من در رفاه و امنیت هستن، اما من به خیابون میرم برای نسل آینده. زمانی که در خیابون بوده، اطرافیانش طبق اطلاعی که به ما دادن بهش گفتن ماسک بزن که صورت شناسایی نشه. گفته جان من فدای نسل جوان این کشور، اگر میتونم کاری انجام بدم بدم، من ماسک نمیزنم. هدفمند مجددن به شاهرگ پای آقای ناصری شلیک میکنن. یکی از کسانی که در اون اعتراضات در کنارش بوده، اون رو به بیمارستان القدیر منتقلش میکنه. خونریزی شدید داشته، اما به دلیل اینکه در اون زمان خیلی اونجا امنیتی بوده، همراهش رو بیرون میکنن از بیمارستان و 4 بعد خانوادهش پیکر اون رو در کهریزک پیدا میکنه و تحت شرایط امنیتی و به تنهایی خاکسپاری رو در دیر وقت انجام میدن در بهشت زهرا. این اتفاق تکراریه که جمهوری اسلامی با پیکرها در بیمارستان القدیر انجام داده. خیلی از پیکرها رو برده و گفته که بیاین بهشت زهرا، اونجا تحویل بگیری. خیلی ها رو گفته کهریزک. حتی آقای غلامی که ما دقایق قبل اطلاعاتش رو گرفتیم، پیکرش رو تحویل خانواده دادن اما اجازه خاکسپاری ندادن. مجدداً اونها رفتن کلانتری، فرستادن کهریزک. قبل اینکه به بهشت زهرا برسن، پیکر رو اشتباهی به خانواده تحویل دادن و دوباره اونها پیکر رو برگردوندن تا پیکر خودشون رو شناسایی کنن و بتونن خاکسپاری رو انجام بدن.
0: خیلی ممنون هستم و خسته نباشید. بهت میگم همکارم فرنوش فرجی. ایران اینترنشنال کارزارهای خود برای شناسایی جاوید نامان اعتراضهای دیماه را با هدف ثبت حقیقت ادامه می دهد. ما قصد داریم کارزار مردمی بعدی را برای ثبت جنایتهای دو شب 18 و 19 دیماه در شهر رشت راه اندازی کنیم. اگر اطلاعاتی درباره جاوید نامان این شهر دارید، اسناد و اطلاعات و ویدیوهای خود را از طریق بات اینتل مدیا برای ما ارسال کنید.

0: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ ما راست.
1: مغفر للمؤمنین و المؤمنات اللهم بیننا و بین.
2: من خودم که معتقدم شما دو ترور فعال کردید. دکتر عباسی خب همین شکلی بود دیگه.
3: غلط میگن اسرائیلی هم تو خوش هم کی بود توی فیلم پاپیون؟
4: این که میگن نمیشه نزدیک این ناوها شد، اصلا قبول دارید شما؟
5: اصلا اینطوری نیست. بعضی وقتا میگفتیم اون سینه سمت راستش نوار تو چک کن. بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
6: توانایی ساخت بمب رو داریم.
7: ما حتما داریم. کسی دستور ساخت بهمون نداده. من اگر بهم بگن بساز میسازم.
8: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
9: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
10: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
11: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
10: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیرساخت‌ها؟ دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
11: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
10: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
12: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.
13: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون‌ها کشتن، 40 میلیون نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.

0: 8 صبح تهران با ادامه تحولات مرتبط با ایران همراه شما این از استودیوی ما لندن. سرخط خبرها. تأکید دوباره که رئیس جمهوری آمریکا بر دست نیافتن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای. دونالد ترامپ میگوید اورانیوم ایران را میگیریم، آن را نابود میکنیم. هشدار مقام‌های اطلاعاتی اسرائیل نسبت به انجام حمله پیشدستانه تهران. جمهوری اسلامی ممکن است موجی از حملات پهپادی موشکی علیه اسرائیل و کشورهای جنوب خلیج فارس انجام دهد. تشدید نظارت سنتکام بر نفتکش‌های مرتبط با ایران در دریای عمان. 49 نفتکش در محدوده محاصره نیروی دریایی آمریکا گیر افتادند. در ادامه، پروژه سینمایی نجات خلبانان آمریکایی در ایران، یونیورسال با کارگردانی مایکل بی فیلمی درباره عملیات نجات می‌سازد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با تکرار این هشدار که جمهوری اسلامی اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را ندارد، در پاسخ به خبرنگاران در کاخ سفید گفت ایالات متحده اورانیوم غنی شده ایران را خارج و نابود خواهد کرد. ترامپ درباره محاصره بنادر جنوبی ایران گفت 100% موثر بوده. آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و هیچ کس نتوانسته عبور کند.
1: داریم الان با شما مذاکره میکنیم و خواهیم دید، ولی به هر حال چه اینجوری چه جور دیگری ما به هدفمون خواهیم رسید. نمیتونن به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. ببینید، من به شما میگم که این مهمترین چیزی است که در نظر ماست و کاری که رسانه‌ها میکنن که درست اونجایی که باید حرف و طوری قطع میکنن که پیام خودشون منتقل کنن، برای اینکه این وضعیت منجر خواهد شد به اینکه کشوری که خیلی‌ها میگن دیوونه است سلاح هسته‌ای داشته باشه. ما اجازه نخواهیم داد که این اتفاق بیفته. اگر اینطور بشه، شما جنگ هسته‌ای خواهید داشت در خاورمیانه، بعد اون جنگ به اینجا هم آتشش سرایت خواهد کرد، به اروپا هم همینطور، و اینطور نخواهد شد. این مهمتر از هر چیزی است و از نظر من هیچ چیزی مهمتر از این نیست که ما نباید اجازه بدیم ایران به سلاح هسته‌ای برسه و همین کار خواهیم کرد.
0: خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی نوشت اختلافات با آمریکا کاهش یافته اما هنوز توافقی حاصل نشده. به گفته این مقام، غنی‌سازی اورانیوم و کنترل تنگه هرمز همچنان از موارد اختلاف در مذاکرات است. خبرنگار پولیتیکو در پیامی در شبکه ایکس نوشت اطمینان از دست نیافتن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و باز شدن تنگه هرمز بدون دریافت عوارض از جمهوری اسلامی دو نکته اصلی مورد اختلاف در مذاکرات تهران و واشنگتن هستند. و شبکه خبری فاکس نیوز به نقل از یک منبع آگاه از مذاکرات میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی اعلام کرد کاخ سفید گزارش رویترز درباره دستور مشتبه خامنه ای برای باقی ماندن اورانیوم با غنای بالا در ایران را نادرست دانسته و رد کرده. بیشتر رویترز به گفته دو منبع ایرانی این ادعا را مطرح کرده بود. العربیه به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد تصمیم نهایی مشتبه خامنه این است که اورانیوم غنی شده ایران به واشنگتن تحویل داده نشود. پیشتر العربیه گزارش داد سفر پنجشنبه شب آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان به تهران لغو شد. در این گزارش آمده آسم منیر قرار بود پنجشنبه شب پس از دیدار و گفتگوی وزیر کشور پاکستان با همتای ایرانی خود برای نهایی کردن متن مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی به تهران سفر کند و اکنون این سفر به تعویق افتاد.
2: به نظر میرسه اختلافات میان واشنگتن و تهران بر سر برنامه هسته‌ای به ویژه سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده همچنان پابرجاست. رویترز روز پنجشنبه گزارش داد که رهبر جمهوری اسلامی با یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های آمریکا مخالفت کرده و گفته که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران نباید از کشور خارج بشه. موضوعی که به گفته رویترز حالا به یکی از مهمترین موانع توافق تبدیل شده. رئیس جمهور آمریکا هم روز پنجشنبه گفت که ایران نمیتونه اورانیوم بسیار غنی شده خودش رو نگه داره و وقتی آمریکا این مواد رو به دست بیاره احتمالاً اون رو نابود میکنه، چرا که ایالات متحده به این مواد نیازی نداره. با این حال برخی منابع به رویترز میگن هنوز راه حل هایی برای عبور از این بنبست در حال بررسیه. یک منبع آگاه گفته که برای حل و فصل این موضوع میشه فرمول‌های دیگری رو هم در نظر گرفت، از جمله رقیق سازی بخشی از ذخایر تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بدون اینکه الزامت همه مواد هسته‌ای از ایران بخواد خارج بشه. بر اساس این گزارش موضع رهبر جمهوری اسلامی میتونه موجب عصبانیت و یأس هرچه بیشتر دونالد ترامپ بشه. رئیس جمهور آمریکا میدونیم که قبلا تهدید کرده بود که اگر جمهوری اسلامی توافق نکنه و از مواضع خودش کوتاه نیاد، موضوع گزینه نظامی دوباره بررسی خواهد شد. و رویترز هم میگه با این مواضع جدید مشتبه خامنه ای امکان داره که روند مذاکرات پیچیده تر بشه و احتمال اینکه بخواد حملات از سر گرفته بشه هنوز منتفی نیست، چرا که کاخ سفید داره همه گزینه های نظامی رو همزمان بررسی میکنه. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، میگوید اختلاف نظر میان جمهوری اسلامی و آمریکا بر سر موضوعات کلیدی به حدی است که میتواند اساس مذاکرات را به هم ریخته، احتمال جنگ مجدد را در روزهای آینده بیشتر کند.
3: من از منابع داخل ایران اون چیزی که دستگیرم میشه اینه که منابع ایرانی میگن که در واقع بر سر اون اورانیوم غنی شده اختلاف نظر وجود داره. بعضی ها در داخل ایران موافق این هستن که نصف اون اورانیوم در واقع از کشور خارج بشه، نصفش نگه داشته بشه، و بعضی از

0: با زمانبندی کوتاه داره میکنه. من فکر میکنم طولانی کردن مذاکرات یک تکنیکی است که از سوی ایران داره انجام میشه برای اینکه ما نزدیکتر به در واقع شروع میزبانی آمریکا برای بازی‌های جام جهانی بشیم و احتمال حمله کم بشه. و در میانه تمام اینها گزارش‌هایی هم وجود داره از اینکه آقای در واقع نتانیاهو در تماسی که با آقای ترامپ داشته بر ضرورت خروج کامل اون اورانیوم تاکید کرده. تمام اینها پیچیدگی‌های مذاکرات رو نشون میده و نشون میده که چرا آقای آسم منیر باید در دقیقه 90 در واقع سفرش یک کمچین اتفاقی بیفته و یا کنسل بشه یا اینکه باز برنامه‌ریزی بشه. من فکر می‌کنم که همچنان بر سر موضوعات کلیدی اختلاف نظر وجود داره و این اختلاف نظر در حدی هست که ممکنه که اساساً اساس مذاکرات رو به هم بریزه و احتمال دوباره بالا گرفتن جنگ رو در روزهای آینده بیشتر کنه.
1: نگاهی به چند خبر از ایران. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی خبرهای منتشر شده درباره مذاکرات برای خاتمه جنگ را رد و تاکید کرد. هیچ یک از گمانه‌زنی‌هایی که در روزهای اخیر در مورد ابعاد مختلف مذاکرات مطرح شده قابل تایید نیست. بقائی گفته در این مرحله تمرکز مذاکرات بر خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان است و ادعاهای رسانه‌ای درباره خروج مواد غنی شده گمانه‌زنی و فاقد اعتبار است. بنابر اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، مازیار نوروزی ورزشکار و فعال مدنی روز پنجشنبه 18 دی ماه در جریان انقلاب ملی در گرگان با گلوله ماموران حکومت کشته شده. به گفته نزدیکانش او جوانی پرنشاط و فعال بود که در زمینه آموزش شنا فعالیت میکرد. مقامهای حکومت به خانوادهش فشار آوردند او را شهید معرفی کنند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اعدام دو نفر دیگر در ایران را محکوم کرد. ولکر تورک گفته مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ با آمریکا و اسرائیل به عنوان بهانه‌ای برای تشدید سرکوب داخلی استفاده می‌کنند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه از اعدام رامین زنده و کریم معروف پور دو زندانی سیاسی بامداد پنجشنبه 31 اردیبهشت خبر داد. مقام‌های اطلاعاتی اسرائیل هشدار دادند جمهوری اسلامی ممکن است در حال برنامه‌ریزی برای انجام یک حمله غافلگیرانه علیه کشورهای خلیج فارس و اسرائیل باشد. این هشدار پس از یک ارزیابی امنیتی با حضور فرماندهان ارشد نظامی و اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل مطرح شده. مقام‌های امنیتی می‌گویند تهران ممکن است پیش از رسیدن واشنگتن و تل آویو به جمع‌بندی درباره پایان مسیر دیپلماتیک دست به حمله با استفاده از موشک‌ها و پهپادها بزنند. اسرائیل هیوم می‌گوید جمهوری اسلامی تولید پهپادهای خود را سریع‌تر از برآورد نهادهای اطلاعاتی آمریکا بازسازی کرده. این در حالیه که بلومبرگ گزارش داد در جریان جنگ با ایران بیش از 20 پهپاد MQ-9 ریپر آمریکا که برای شناسایی، نظارت و حمله به کار می‌روند، منهدم شدند. بلومبرگ ارزیابی کرد نزدیک به 1 میلیارد دلار به ناوگان پهپادی آمریکا خسارت وارد شده. میثم مهرانی تحلیلگر سیاسی مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب مهرانی. برآورد منابع اطلاعاتی اسرائیل درباره بازسازی توان نظامی جمهوری اسلامی تا چه اندازه دقیقه؟ اونم تو تنگنای محاصره دریایی، وارد شدن آسیب‌های جدی به کارخانه‌های ساخت قطعات پهپادی و موشکیش.
2: درود بر شما و درود بر مردم شجاع و شریف ایران. ببینید کاملا قابل اعتناست، کاملا مشخصه که یه ارزیابی دقیقه، اما همونطوری که گفتید نیروی دریایی آسیب دیده، نیروی هوایی آسیب دیده، عرض کنم که کشتی‌هاش آسیب دیدن، پهپادهاش آسیب دیدن، اما نکته این هست که در واقع توان نظامی جمهوری اسلامی، توان در واقع تشکیلاتش کاملا متمرکز نیست. از منابع دیگه، از در واقع منابع قاچاقش، از اون مسیرهای قاچاق میتونه در واقع اینها رو دوباره تولید بکنه. اما نکته اصلی به نظر من بجز این ارزیابی که اسرائیلی ها دارن، نکته دیگری هم هست، اینکه جمهوری اسلامی همونطوری که الان در اخبار هم اشاره کردی تاکید داره روی حزب الله لبنان، تاکید داره روی گروه‌های نیابتیش، یعنی بخشی از توان نظامیش رو که بخش بسیار بزرگی هم هست قرار داده بر این موضوع که بتواند اینها رو ساپورت کنه که در هنگامه جنگ از اینها استفاده بکنه. یعنی من فکر میکنم که برخلاف اون چیزی که حالا کمتر بهش اشاره میشه، بجز توان نظامی جمهوری اسلامی، توان موشکیش، توان پهپادی که همین الان هم اشاره کردید که امریکایی‌ها اشاره کردن دوباره داره ساخته میشه، یعنی

0: زنجیره تولید، زنجیره تامین اگرچه ضربه خورده، اما ضربات اونقدری کاری نبوده که جمهوری اسلامی توان در واقع دفاع از خودش رو نداشته باشه، توان این رو نداشته باشه دوباره کشورهای منطقه رو تحت شعاع قرار بده. همه اینها رو اضافه بکنید به نیروهای نیابتی، نیروهایی که در منطقه هستن، و جمهوری اسلامی به شدت در این چند هفته‌ای که در واقع جنگ متوقف است داره روی اونها سرمایه‌گذاری می‌کنه. از یمن بگیرید که می‌خواد فشار بیاره رو باب المندب، تا حزب الله، تا در واقع گروه‌هایی که از عراق اومدن برای سرکوب مردم ایران در کشور. یعنی میخوام بگم همه اینها زنجیره در واقع اصلی اون نظامی جمهوری اسلامی است، نه فقط پهپادش، نه فقط موشکش. اینها رو هم اگر در نظر بگیریم، این وقفه باعث شده که جمهوری اسلامی بتونه تا حدی خودش رو بازسازی بکنه.
1: چه جمهوری اسلامی تو وضعی که با اقتصادی به شدت آسیب دیده، مردمی به شدت ناراضی روبروه، اونم در شرایطی که روزنی برای خلاصی از جنگ از راه دیپلماتیک وجود داره، ممکنه دست به چنین عملیاتی بزنه؟
0: ببینید، اون چه که جمهوری اسلامی داره دقیقاً همون چیزی هست که دونالد ترامپ میخواد. یعنی به نظر من مذاکره با جمهوری اسلامی نتیجه نخواهد داد. حالا بینیم به اینجا، این اتفاقی که در واقع این گزارشی که اسرائیلی ها دادن، اسرائیل هایون بود اگر اشتباه نکنم، نکته این هستش که این جنگ منطقه استراتژی علی خامنه ای طی سالهای گذشته بوده و بارها از زبان مقامات ما شنیدیم که اگر حمله بشه به ایران، حمله بشه به جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی کشورهای منطقه رو خواهد زد. چرا این کار رو خواهد کرد؟ به چند دلیل. اولا که ببینید، در جنگ 12 روزه و جنگ بعدیش اینها به شدت غافلگیر شدن. در جنگ 12 روزه تمام فرماندهان رو دفعه اون ساعات اولیه از دست دادن، و در جنگ بعدی هم که علی خامنه‌ای رو روز اول از دست دادن. اینها معتقدن، یعنی این استراتژی رو دارن که اگر این اتفاق بیفته ما این بار حمله پیشدستانه بکنیم. این یکی مش میتونه باشه. نکته بعدیش این که ببینید، اینها به این نتیجه رسیدن که به آمریکایی‌ها باید براشون تصمیم رو سخت کنن، هم برای آمریکایی‌ها هم برای اسرائیلی‌ها، که چیکار بکنن، که بگن اگر قرار جمهوری اسلامی هزینه‌ای بده، کشورهای منطقه هم باید اون هزینه رو متقبل بشن. چرا؟ چون حالا مثلا پایگاه دارن اونجا، و این باعث بشه که آمریکایی‌ها سخت‌تر تصمیم بگیرن. و می‌بینیم که دونالد ترامپ هر روز میگه قرار مذاکره اتفاق بیفته، آسمانی قرار بیاد، و اتفاقی هم هنوز نیفتاده. نکته بعدیش هم این هست که ببینید، وقتی کشورهای منطقه بهشون ضربه می‌خوره، اونها به لحاظ اقتصادی خب کلی سرمایه جذب کردن، کلی به لحاظ اقتصادی پیشرفت کردن، و همه اینها فرض کنید دو تا برج جمهوری اسلامی بخواد بزنه، و همه اینها باعث میشه که اونها نگران آینده کشورشون باشن، مثل جمهوری اسلامی نیستن که نگران در واقع حزب الله باشن. و حرفشون اینه که جمهوری اسلامی میگه اگر اینها رو بهشون ضربه بزنیم، شاید اینها فشار بیارن در واقع به امریکا و اسرائیل برای متوقف کردن جنگ.
1: میثم مهرانی، تحلیلگر سیاسی همراه ما، سپاس از شما. سپاس از شما که آخرین تحولات رو با ما در ایران اینترنشنال دنبال میکنید. نگاهی دوباره به سرخط خبر. تأکید دوباره رئیس جمهوری آمریکا بر دست نیافتن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای. دونالد ترامپ میگوید اورانیوم ایران را میگیریم، آن را نابود میکنیم. هشدار مقام‌های اطلاعاتی اسرائیل نسبت به انجام حمله پیشدستانه تهران. جمهوری اسلامی ممکن است موجی از حملات پهپادی موشکی علیه اسرائیل و کشورهای جنوب خلیج فارس انجام دهد. سامانه‌های رصد تردد کشتی‌های تجاری گزارش دادند نیروی دریایی آمریکا چندین شناور متهم به نقض تحریم‌ها و محاصره دریایی را در آب‌های شرق عمان متوقف کرد. بر اساس گزارش تانکر ترکرز، نفتکش افرامکس لوین که معمولاً در انتقال نفت ایران فعالیت دارد، پس از بازگردانده شدن به دریای عرب از سوی یک ناو آمریکایی تحت تعقیب قرار گرفته. این وبسایت ردیابی در شبکه ایکس اعلام کرد چندین نفتکش مرتبط با ایران که هنوز در فهرست تحریم‌های دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا موسوم به اوفک قرار نگرفتند، وارد محدوده محاصره دریایی شدند. بر اساس این گزارش، در حال حاضر 49 نفتکش از این نوع در این محدوده حضور دارند. دونالد ترامپ روز پنجشنبه در کاخ سفید تاکید کرد از نتیجه محاصره دریایی جمهوری اسلامی رضایت دارد و ایالات متحده همچنان کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد.
2: We have total control of ما کنترل کامل تنگه هرمز رو در اختیار داریم. همونطور که میدونید با حصر دریایی 100% موفق بوده. هیچ کس نتونست از این دیوار فولادین که نیروی دریای ماست عبور کنه. ما یا اطمینان حاصل خواهیم کرد که سلاح هسته‌ای ندارن، یا اینکه باید یک کار دراماتیکی انجام بدیم، یک کار قاطعی باید انجام بدیم. و در نهایت اگر از مردم آمریکا بپرسید، همه موافقن که ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. ما میخوایم که تنگه هرمز باز بشه، آزاد باشه. عوارض نمیخوایم. این یک آبراه بین المللی است و بنابراین نمیتونن که عوارض بگیرن. در حال حاضر الان روزی 500 میلیون دلار پول دارن از دست میدن، پول زیادیه براشون. یک کشتی هم نتونسته بدون اجازه ما رد بشه و نیروی دریایی ما کار فوق العاده ای انجام داده. هیچ کشتی به بندرهای ایران نمیره همونطور که میدونید، یا از بندرهاشون بدون اجازه ما خارج نمیشه. ما اورانیوم غنی شده اونها رو لازم نداریمش، احتمالاً بعد از اینکه بگیریمش نابودش خواهیم کرد، ولی اجازه نخواهیم داد که اونها در دست بگیرنش.
1: آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داده بازار جهانی نفت ممکنه تابستان امسال وارد مرحله بحران بشه. مدیر اجرایی آژانس گفته همزمانی افزایش سفرهای تابستانی، ادامه تنش‌ها در خاورمیانه و اختلال در عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز می‌تواند بازار را با کمبود شدید عرضه روبرو کند. در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی آمده بحران جاری روزانه میلیون ها بشکه نفت را از بازار جهانی خارج کرده و قیمت نفت برنت را به بالای 108 دلار رسانده. این آژانس اعلام کرده کشورهای مصرف کننده تا کنون بخشی از ذخایر استراتژیک خود را وارد بازار کردند، اما در صورت ادامه بحران خطر جهش بیشتر قیمت نفت و افزایش فشار تورمی بر اقتصاد جهانی وجود دارد. علی دات‌پی اقتصاددان میگوید با ادامه وضع موجود، اگرچه صادرات نفت آمریکا افزایش یافته و عربستان سعودی و امارات می توانند با خطوط انتقال نفت بخشی از تقاضا را جبران کنند، اما نفت این دو کشور نمی توانند کاهش عرضه را جبران کند. نفت آمریکا هم برای برخی از پالایشگاه ها قابل استفاده نیست، چون این پالایشگاه ها نیازمند دریافت نفت خلیج فارس.
3: ما الان در فازی از تحولات بازار نفت هستیم که بازار داره خودش رو به ساختار جدید تطبیق میده. در ابتدا خب یه شوک وارد شد و در دوره جنگ این شوک باعث شد قیمت بالا بره، بعد ذخایر استراتژیک رها شد، بعد خطوط انتقال نفت فجیره و در مورد عربستان خط شرقی غربیشون فعال شد و نشون داد که میتونه بخشی از کاهش عرضه نفت از طریق تنگه هرمز رو جبران کنه. همزمان هم صادرات نفت ایالات متحده آمریکا افزایش پیدا کرد و باعث شد که خب قیمت نفت برنت پایین بیاد و در حدود 110-120 دلار ثابت بمونه. الان ما در اون بخشی هستیم که خب دیگه هیچ کس اون انتظارات اولیه رو نداره، چون این ماهای گذشته ما نشون داده که چه بخشی از اون انتظارات واقعی بوده و چه بخشی غیر واقعی بوده. نکته اول اینه که بله، عربستان و امارات متحده عربی میتونند بخشی از عرضه از دست رفته رو جبران کنن از طریق خطوط انتقال نفت، ولی این کار رو به طور کامل نمیتونن انجام بدن. نکته بعدی اینه که ایالات متحده آمریکا میتونه صادرات نفت خودش رو افزایش بده، ولی این افزایش صادرات برای جبران کامل بسته شدن تنگه هرمز کافی نخواهد بود. چرا؟ چون بسیاری از پالایشگاه ها نمیتونن از نفت آمریکا استفاده کنن و هنوز نیازمند نفتی هستن که از خلیج فارس بیرون میاد.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر از دیگر نقاط جهان.

0: رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد وزیر امنیت داخلی آمریکا هشدار داده ممکن رسیدگی به مسافران و بارهای بین المللی در فرودگاه‌های شهرهایی که با سیاست مهاجرتی سختگیرانه دونالد ترامپ همکاری نمی‌کنند متوقف شد. بر اساس این گزارش این تهدید می‌تواند شامل فرودگاه‌های بزرگی مانند دنور، فیلادلفیا، شیکاگو، لس آنجلس، نیویورک، نیوآرک، سیاتل و سان فرانسیسکو شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا 9 فرد مرتبط با حزب الله لبنان را تحریم کرد. در بیانیه این وزارتخانه آمده محمد رضا رؤوف شیبانی، سفیر اخراجی جمهوری اسلامی در لبنان هم به لیست تحریم‌های ایالات متحده اضافه شده. SpaceX پرتاب 12th موشک استارشیپ از تگزاس را در آخرین لحظه لغو و اعلام کرد. تلاش بعدی برای پرتاب را روز جمعه انجام خواهد داد. ایلان ماسک گفت پین هیدرولیکی بازوی برج پرتاب جمع نشد. او اعلام کرد اگر مشکل برطرف شود، پرتاب بعدی ساعت 5:30 صبح جمعه به وقت مرکزی آمریکا انجام خواهد شد. شرکت فیلمسازی یونیورسال پیکچرز با همکاری مایکل بی، کارگردان شناخته شده آمریکایی، در حال آماده سازی اولیه برای ساخت فیلمی سینمایی درباره عملیات نجات دو خلبان آمریکایی در ایران. به گزارش وبسایت خبری ددلاین، داستان این فیلم درباره دو خلبانیه که پس از سرنگونی جنگنده F-15E در جریان عملیات خشم حماسی در داخل خاک ایران گرفتار شدند. این پروژه بر اساس کتاب در دست انتشار میچل زوکاف ساخته میشه. کتابی که قرار انتشارات هارپر کالینز سال 2027 منتشر کنه. این فیلم در حال حاضر در مراحل اولیه است و هنوز جزئیات بیشتری درباره زمان آغاز تولید، بازیگران یا تاریخ اکرانش اعلام نشده.
1: آقای زوکاف به هر حال یکی از کارگردانان سرشناس بلاکباستر هست، بیشتر نه سینمای جشنواره‌ای بلکه سینمای داستانگو پرهزینه با مخاطب بسیار زیاد و پرفروش. فیلم قبلیش هم که در سال 2016 همین ساعت 13 بود که شباهت زیادی به این فیلم داستانی فعلی داره که دو خلبان آمریکایی در ایران گم میشن و قراره که اینها نجات پیدا بکنن، اون موقع هم در لوکیشن لیبی و شهر بنغازی هم عرض کردم داستان میگذشت. بنابراین با این فضاها بسیار آشناست و احتمال اینکه بتوانه یک داستان جذاب رو برای مخاطب جهانی از دل این موضوع تولید بکنه بسیار زیاد هست، به ویژه که اونجا هم داستان حمله به یک مرکز امریکایی، سفارت امریکا و همینطور یک دفتر CIA در نزدیکی اون سفارت در بنغازی بود و مسئله نجات جان بازماندگان اونجا مطرح بود. نیروهای از خارج از امریکا اعزام شدند. اینها داستان واقعی هست و که در اون سال اتفاق میفت، در سال 2012، و حمله میکنند به تروریست ها و نهایتا یک گروهی رو نجات میدن، گروهی هم از جمله سفیر امریکا در اونجا از بین میره. شاید به همین دلیل هست که در شرایط فعلی تصمیم گرفته شده که این فیلم به این شکل و با این کارگردان تهیه بشه. اما خب همونطور که گفتید هنوز هیچ خبرهایی یا اساساً خبری نیست الان درباره تیم بازیگران یا سایر کسانی که قرار است به این تیم بپیوندند. باید کتاب اول منتشر بشه که هارپر کالینز، یک ناشر بسیار معتبر آمریکایی، این کتاب رو منتشر خواهد کرد و فیلم نامه بعد از اون تهیه میشه. احتمالاً باید منتظر یک فیلم بسیار هیجانی و بسیار پرفروش باشیم، اما احتمال اینکه فیلمی باشه که مثلا در جشنواره‌ها موفق باشه یا نظر منتقدان زیادی رو جلب بکنه، با توجه به سابقه ای که از مایکل بی داریم یه مقداری بعیده، ولی احتمالاً مرتوجه گیشه، بازار و مردم قرار خواهد گرفت.
0: 9 صبح تهران با مجموعه دیگری از رخدادهای روز با شما خواهیم بود. هشدار مقام‌های اطلاعاتی اسرائیل نسبت به انجام حمله پیشدستانه تهران.

0: میتونید درباره تلاش‌های خودتون برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی در بریتانیا توضیح بدید؟
1: این برای من دیوانه کننده است. ما اینجا در پارلمان هستیم، در مجلس اعیان هستیم. رژیم اسلامی انقلابی دشمن ما نیست، هست. ما باید مردم کشورمون رو وادار کنیم بفهمند.
0: توصیه شما به اپوزیسیون ایران در خارج از کشور چیه؟
1: اول از همه متحد بمونید، کاملا متحد پشت سر ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی. تنها راه حل این موضوع در خیابان‌های شیراز، اصفهان، مشهد و همه جاست. قاتلان باید از بین بروند.
2: ما 3 تا سناریو داریم. اول نه جنگ نه صلح، محاصره دریایی هم ادامه پیدا کنه، اینترنت هم قطع بمونه. به معنای تورم سالانه 180% خواهد بود. حالت دوم، بازگشت جنگ. تو این وضعیت سیاست‌های اقتصادی زمان جنگ اجرا میشن، جیره‌بندی کنترل، بازار سیاه به وجود میاد و اندازه‌گیری تورم خیلی راحت نیست. قیمت‌ها در بازارهای رسمی ثابتن ولی در بازارهای واقعی چندین برابر میشن. حالت سوم، صلح، ولی نجات بخش نیست چون تازه اقتصاد ایران به زمان قبل از جنگ برمیگرده با آسیب‌های بیشتر و ظرفیت کمتر و همچنان فساد زده باقی میمونه. حتی در صلح هم تورم میتونه 50% باشه. انتخاب بین تورم و ابر تورم نیست. انتخاب بین تورم بالا و تورم غیر قابل کنترله.
3: 1 1 2 1 2 3 4 5.
4: الان صدا من داری؟
5: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
6: 3 2 1.
7: بله بله، من صداتو ندارم.
6: مرسی، من مرتضی.
7: 30 ثانیه رو بهم بگو.
6: بریم.
8: اومدم.
9: پس من شروع می‌کنم.
10: سلامی دوباره.
6: بغل سازمان ملل، ریو،
11: بروکسل، لس آنجلس،
12: کالگری،
13: برلین،
14: کنگره آمریکا،
15: بیروت،
16: تامن،
17: با ما بمانید.

نفس‌های جنگ پشت دروازه‌های ایران. آمریکا می‌گوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست.

0: درود بر شما. در هفته‌ای که گذشت خبرها به شکل سینوسی بالا پایین می‌رفت، تا پای توافق رفتند و تا پای جنگ، و فعلا نه توافقی در کار هست و نه جنگی فعلا رخ داده. اما همین وضعیت کاملا ناپایدار که به سرعت در 24 ساعت میشه از امضای توافق تا توافق که نه، همون تفاهم نامه‌ای که دارن در موردش حرف میزنن، از امضای تفاهم نامه تا جنگ نوسان میکنه، نشون میده که چقدر شرایط تخاصم جمهوری اسلامی و آمریکا و اسرائیل ناپایدار هست. در هفته‌ای که گذشت شاید اجزایی از آنچه که الان تو گفتگوهای بین آمریکا و جمهوری اسلامی در جریان هست، کم و بیش از لابلای سطور میشد استنباط کرد که دارن راجع به چه چیزی حرف میزنن. بعد از اینکه گفتگوهای دور نخست آمریکا و جمهوری اسلامی مشخص شد که قابلیت ادامه دادن نداره، طرفین فهمیدند که در این شرایط امکان امضای توافق نیست و پیشنهادی دیگر آمریکایی‌ها ارائه کردند که بر اساس اون پیشنهاد یک تفاهم نامه‌ای به جای اون توافق قرار بوده که امضا بشه. چند مرحله از این وضعیت بسیار ملتهب عقب نشینی بشه، مثلا تنگه هرمز باز بشه، اون محاصره دریایی متوقف بشه، فعلا مثلا چیزی هم کم و زیاد نشه، بعد برن برای گفتگو کردن راجع به چند تا موضوع اساسی که مهمترین اونها توقف غنی‌سازی بود و خروج اورانیوم غنی شده، به خصوص اورانیوم غنی شده 60%، و مهمترین نکته برای جمهوری اسلامی که کاهش تحریم هاست یا آزادسازی بخشی از دارایی هاش. برای اینکه به اون مرحله برسن یک اقدام ابتدایی باید صورت میگرفت دیگه، باید این تنگه هرمز باز میشد به ازای فرض کنید برداشتن همین محاصره دریایی. اما در همون گام نخست دو چیز مشخص شد. دو تا از اون مهمترین خواسته های آمریکایی ها به امری تحقق اونها به امری غیر ممکن بدل شد. یکی بازگشایی هرمز به شیوهی که پیش از جنگ بود. جمهوری اسلامی میگفت ما باز میکنیم، کشتی ها میتونن برن بیان، شرایطش ولی ما تعیین میکنیم. ما تعیین میکنیم چه کشتی بره، چه کشتی نره، از کدوم مسیر بره، و ما تعیین میکنیم که باید چه عوارضی براش در نظر گرفته بشه، ازشون اصطلاحا پول خواهیم گرفت. حالا این مسئله مالی براشون مهم هست، اما اهمیت اصلیش اینه که بگن تنگه هرمز در سیطره ماست و ما تعیین میکنیم که چه کشتی هایی بره بیاد. خب این مشخصا نه فقط خط قرمز آمریکا، که میشه گفت این یکی خط قرمز تمام کشورهای جهان بود. حتی یک کشور با این شرط جمهوری اسلامی همراهی نکرد و حتی یکی از همپیمانان جمهوری اسلامی این رو نگفتن که این حق این کشور هست. همه گفتن که نه، تنگه هرمز باید مثل قبل از این جنگ بازگشایی بشه و هرچه سریعتر باید این کار انجام بشه. حالا خیلی ها معتقد بودن که باید از روش گفتگو استفاده کرد برای حل این مشکل، برخی هم در خود آمریکا یا اسرائیل یا حتی شاید امارات معتقدن که باید با ابزار قهری این کار انجام بشه. اما مسئله دوم که بسیار کلیدی و مهم هست و میشه گفت دلیل اصلا شکل گیری این جنگ بوده، این بحث خروج اورانیوم غنی شده است. تا قبل از این جنگ جمهوری اسلامی بر سر این مذاکره میکرد، یعنی که شرایط تعیین میکرد چه چیزی رو ما به ازاش میخواهیم. ما میخواهیم حق غنی‌سازیمون حفظ بشه، این اورانیوم رو حالا رقیق میکنیم، کم میکنیم، خارج میکنیم، به ازاش چه چیزی میگیریم مهم هست. اما وقتی این جنگ رخ داد و بعد متوقف شد و به میز مذاکره رسید، عده‌ای در داخل همین بازماندگان جمهوری اسلامی معتقد بودند که اینکه آمریکایی‌ها جنگ رو متوقف کردند و حاضر به مذاکره شدند، دلیلش وجود این اورانیوم 60%. این در واقع ضامن بقای ماست. این الان در بخش مهمیش زیر آواره. با جنگ نمیتونن بگیرنش، با عملیات کماندویی نمیشه گرفتش، به خاطر اینکه بخشی از این اورانیوم غنی شده زیر خروارها خاک است و شاید چند هفته خاک برداری لازم داره، اونها باید با توافق بگیرن یا باید حاکمیت رو ساقط کنن، حتی سقوط حکومت هم ممکنه که برای اونها تولید مشکل کنه. بر روی چه درست میگفتن چه غلط میگفتن، اینه که عده مهمی در این حکومت این باور رو دارن که این اورانیوم تا هست باهاشون گفتگو میکنن، و همین خاطر از وسط این گفتگوهای پس از توقف جنگ ناگهان موضع جمهوری اسلامی بر این قرار گرفت که با خروج اورانیوم از کشور مخالفت کردند. بحث لایق شدنش رو مطرح میکنند و اون هم در یک بازه زمانی طولانی و به ازای گرفتن چیزهایی که طبیعتاً به هیچ عنوان چنین چیزی مورد قبول آمریکایی ها قرار نمیگیره. آمریکایی ها در روزهای اخیر به کرات راجع به این صحبت کردند که بدون آزادسازی هرمز و بدون خروج اورانیوم از کشور توافقی شکل نمیگیره. وقتی که کار به اینجا میرسه، یعنی موازنه قوا به گونه‌ای هست که پای میز مذاکره امتیازی رد و بدل نمیشه و انقدر این فاصله زیاد هست که هیچ میانجی نمیتونه یک راه حل بینابینی پیشنهاد بده، تنها گزینه‌ای که به نظر میرسه برای حل این مشکل اینه که یا شرایط رو مثل قبل تحمل کنن، مثلا اونها تحریم‌ها رو ادامه بدند، اینها هم در همین آستانه سلاح هسته‌ای بمونند، یا اینکه برگردند به میدان جنگ. راه حل اول تقریبا در این مقطع غیر ممکن هست، برای اینکه این باوری که امروز جمهوری اسلامی بهش رسیده، اگر جنگ به همین صورت متوقف بشه و آمریکا بره سمت پیگیری تحریم‌ها، آنها دیگر در موقعیت آستانه ساخت باقی نمی‌مانند و تلاش شروع برای ساخت سلاح هسته‌ای آغاز می‌کنند که الان داریم به کرات می‌شنویم از عوامل مرتبط با حکومت که ما باید هر چه سریع‌تر این سلاح رو بسازیم که این شاید برای ما بازدارندگی ایجاد کنه. در چنین شرایطی تنها راه حل روی میز همانی خواهد شد که خیلی ها در روزی که آتش بس اعلام شد معتقد بودند که آخرش به اینجا خواهد رسید، یعنی که آمریکایی‌ها در میدان نبرد باید این دستاوردها رو بگیرن، باید تنگی هرمز رو با زور باز کنن، این اورانیوم رو با زور بگیرن. اگر زورشون در میدان نبرد کفایت نکنه، توقف جنگ و رفتن به میز مذاکره دستاوردی نخواهد داشت. امروز آقای دونالد ترامپ بار دیگر راجع به همین چند تا موضوع صحبت کرد و گوشه های اثراتش رو بشنویم. من برمیگردم با بقیه برنامه.
1: Right now we're negotiating and we'll see.
2: داریم الان با شما مذاکره میکنیم و خواهیم دید، ولی به هر حال چه اینجوری چه جور دیگری ما به هدفمون خواهیم رسید. نمیتونن به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. ببینید، من به شما میگم که این مهمترین چیزی است که در نظر ماست و کاری که رسانه‌ها میکنن که درست اونجا که باید حرف و طوری قطع میکنن که پیام خودشون منتقل کنن، برای اینکه این وضعیت منجر خواهد شد به اینکه کشوری که خیلی‌ها میگن دیوونه است سلاح هسته‌ای داشته باشه. ما اجازه نخواهیم داد که این اتفاق بیفته. اگر اینطور بشه، شما جنگ هسته‌ای خواهید داشت در خاورمیانه، بعد اون جنگ به اینجا هم آتشش سرایت خواهد کرد، به اروپا هم همینطور، و اینطور نخواهد شد. این مهمتر از هر چیزی است و از نظر من هیچ چیزی مهمتر از این نیست که ما نباید اجازه بدیم ایران به سلاح هسته‌ای برسه و همین کارو خواهیم کرد. ما کنترل کامل تنگه هرمز رو در اختیار داریم. همونطور که میدونید با حصر دریایی 100% موفق بوده، هیچ کس نتونست از این دیوار فولادین که نیروی دریایی ماست عبور کنه. ما یا اطمینان حاصل خواهیم کرد که سلاح هسته‌ای ندارن، یا اینکه باید یک کار دراماتیکی انجام بدیم، یک کار قاطعی باید انجام بدیم. و در نهایت اگر از مردم آمریکا بپرسید، همه موافقن که ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. ما میخوایم که تنگه هرمز باز بشه، آزاد باشه، عوارض نمیخوایم. این یک آبراه بین المللی است و بنابراین نمیتونن که عوارض بگیرن. در حال حاضر الان روزی 500 میلیون دلار پول دارن از دست میدن، پول زیادیه براشون. یک کشتی هم نتونسته بدون اجازه ما رد بشه و نیروی دریایی ما کار فوق العاده ای انجام داده. هیچ کشتی به بندرهای ایران نمیره، همونطور که میدونید، یا از بندرهاشون بدون اجازه ما خارج نمیشه. ما اورانیوم غنی شده اونها رو لازم نداریمش، احتمالاً بعد از اینکه بگیریمش نابودش خواهیم کرد، ولی اجازه نخواهیم داد که اونها در دست بگیرنش.
0: We're not going to let them have it. روایتی که آمریکایی‌ها به خصوص ترامپ، من زوگزم حتی وانس روبیو بقیه بر اون دارن الان تاکید می‌کنند، به طور مشخص روی ساق سلاح هسته‌ای است. دیگه اصلا از اون روزهایی که ما تأسیسات آنها را با بیتوهای قشنگمون نابود کردیم فاصله گرفتند. یعنی شاید پس از جنگ 12 روزه ترامپ میخواست به همه جهان بگه که ابزار ساق سلاح هسته‌ای رو از بین برده و چندین ماه روی این صحبت کردن. بعد نزدیک جنگ شدن دوباره رفتن سمت اینکه بیا با ما گفتگو کن، این اورانیوم رو بده، نمیدونم اجازه پاکسازی اون چند سایت تخریب شده رو بده، و نشد و وارد جنگ شدن. الان بعد از 39 روز جنگی که برای آمریکایی‌ها 29 میلیارد دلار هزینه در برداشت، در روزهای اخیر به خصوص، در شاید بگم دو هفته اخیر، باز هم به خصوص در هفته اخیر، مقام‌های آمریکایی بر یک گزاره تاکید می‌کنند و اینکه این حکومت میتواند سلاح هسته‌ای بسازد. بعد خطاب به آمریکایی‌ها، خطاب به کشورهای غربی، تاکید می‌کنه که قیمت مقابله کردن با کشوری که سلاح هسته‌ای می‌سازه چیه. هر جایی که ازش سوال کردن در روزهای گذشته که قیمت نفت بالا رفته یا در آمریکا تورم ایجاد شده یا هزینه داره به آمریکا تحمیل میشه، بلافاصله میگه که این قیمتی هست که شما داری می‌پردازی برای اینکه خطرناکترین کشور دنیا خطرناکترین سلاح دنیا رو نداشته باشه. و بعد تاکید میکنه که این سلاح میتونه در لس آنجلس، امروز گفت در اروپا، الان دقایق پیش گفت که در خود خاورمیانه جنگ هسته‌ای میشه. یعنی عملا داره میگه که آنچه که پیش روی ماست، توافق یا آن چیزی که انجام خواهید داد که گفت دراماتیک میتونه باشه، آن چیزی که دراماتیک میتونه باشه، بهایی هست که ما میپردازیم برای جلوگیری کردن از کشوری که میتونه جنگ هسته‌ای را بندازه. کشوری که اگر سلاح هسته‌ای داشته باشه، باز هم در همین چند روز قبل گفت اون رو علیه اسرائیل استفاده خواهد کرد، الان امروز گفت در خاورمیانه استفاده خواهد کرد، حتی در اروپا، حتی همینجا در آمریکا. وقتی که شما خطاب به مالیات دهنده آمریکایی، خطاب به یک شهروند غربی میگی که یک کشوری داره به سلاح هسته‌ای میرسه و به دلیل باورهای ایدئولوژیکش اگر به اون برسه، برخلاف سایر کشورهایی که سلاح هسته‌ای دارند، این یکی آن را استفاده خواهد کرد، همه چیز تغییر خواهد کرد. در آن لحظه شما داری مسیر رو توجیه میکنی، چیزی رو توضیح میدی به شهروند غربی که بهایی که ما داریم میپردازیم برای جلوگیری کردن از چنین فاجعه‌ای هست، و برای جلوگیری کردن از چنین فاجعه‌ای میشه بهای خیلی بالایی پرداخت. مسیری که دونالد ترامپ، مارکو روبیو، ونس، هگزت، بقیه مقام‌های آمریکایی دارن ریلی گذاری می‌کنند، مسیری هست که به ما میگه آمریکایی‌ها به شکست مذاکرات باور دارند، برای یک رویاروی نظامی آماده میشن و در آن رویاروی نظامی جنگی رو پیش خواهند برد که هزینه بالایی برای شهروند غربی خواهد داشت، حتی بسیار بیشتر از جنگ گذشته. این تفاهم نامه‌ای که شاید گمان می‌شد همین چند روز پیش، شاید دو هفته پیش، بعد اینکه آمریکایی‌ها پیشنهاد این تفاهم نامه رو دادن، گمان می‌کردن که رسیدن به این یکی آسان هست، اما وقتی با حکومت‌های طرف هستند که دو تا از کلیدی‌ترین موضوعاتی که آمریکایی‌ها براش بسیار مهم هست رسیدن به اونها، یکی باز کردن تنگی هرمز و دوم خارج کردن اورانیوم غنی شده، وقتی این دو خواسته رو حتی یک قدم عقب نشین نمی کنند و حاضر نیستند که این دوتا رو مطابق تمایل آمریکایی ها تأمین بکنند، آمریکایی ها هیچ راهی ندارند جز اینکه برگردند به میدان جنگ. به قول اون مقام اسرائیلی که میگفت اگر اورانیوم غنی شده رو ما الان از ایران خارج نکنیم، عملا این جنگ هیچ دستاوردی نداشته. اما برای اینکه بتونیم این حکومت رو وادار کنیم به اینکه پای میز مذاکره تسلیم بشه و شرایط ما رو قبول بکنه، باید مدام با تهدید نظامی، انجام اون محاصره اقتصادی، فشار سیاسی، دوباره تهدید، دوباره حمله، در یک سیکل تضعیف مکرر بندازیم تا در نهایت همه ساختارهای اقتصادی اون کشور مزمحل بشن، تمام توان نظامی اون کشور از بین بره و چاره‌ای نداشته باشه، یا تسلیم بشه یا ساقط بشه. همین امروز آقای دونالد ترامپ یک یادداشتی رو در نیویورک پست بازنشر کرد. در اون یادداشت به وضوح سه مرحله از اقدام آمریکا برای مقابله با جمهوری اسلامی پیشنهاد شده. اقدام اول محاصره دریایی، همون چیزی که الان داره رخ میده. بعد اقدام دوم اسکورت کشتی‌ها، نفتکش‌ها توسط ناوهای آمریکایی، و اقدام سوم در واقع تضعیف کامل آن چیزی که در سمت جمهوری اسلامی هست، تضعیف اقتصادش. آمریکایی‌ها الان مرحله اولو انجام دادن. برای اسکورت کشتی‌ها باید معادله نظامی در منطقه را تغییر بدن. تغییر معادله نظامی در منطقه یعنی بازگشایی هرمز. الان به نفتکش‌ها گفتن که بیاین از تنگه هرمز عبور کنین. عبور نمی‌کنن. حتی خود دولت آمریکا یک بیمه بسیار سنگین پول اختصاص دادن براشون که ما خودمون بیمه می‌کنیم، باز هم عبور نمی‌کنند. من امروز می‌خوندم که چند تا از ناخداهایی که این نفتکش‌ها تأکید کردند که مسئله فراتر از هزینه مالی هست، فراتر ریسک است. جان خدمه ما به خطر می‌افته و تا زمانی که امکان عبور امن از این تنگه فراهم نشه، ما با حتی بیمه آمریکا هم از این مسیر عبور نخواهیم کرد، برای اینکه این پهباد به نفتکش ما بخوره، ممکنه چند تا از خدمه ما کشته بشن. یعنی با این شرایط کنونی نفتکش‌ها عبور نخواهند کرد، حتی اگر آمریکایی‌ها بگن که بیاین از اینجا رد شین، حتی اگر آمریکایی‌ها به ازای هر شلیکی جمهوری اسلامی انجام میدن بیان 10 تا مرکز در داخل فرض کنید نابود بکنن، همون کاری که در اون دو روز بازگشایی هرمز آمریکایی‌ها کردن و متوقفش کردن. عملاً این مسیر به بازگشایی هرمز منتهی نمیشه، یک اقدام قاطع لازم داره. میز مذاکره همینی هست که می‌بینید، یعنی هیچ مقامی در سمت جمهوری اسلامی، نه اون تندروش نه اون آدم عملگراش حاضر نیست که هرمز رو برگردونه به شرایط قبل از جنگ، حاضر نیست که بحث خروج اورانیوم از کشور رو بپذیره، بحث رقیق کردنش رو مطرح میکنن، اون هم در یک بازه زمانی طولانی. یعنی ما اورانیوم 60% رو تبدیلش میخوایم بکنیم به 20%، یعنی خود اورانیوم 20%، حتی اورانیوم 3% هم الان محل دعوا و مشکل هستند. اونها هم در با پروسته میتونن برای سلاح هسته‌ای استفاده بشن. پس اساساً آن چیزی که در روی میز مذاکره دیده میشه انقدر فاصله زیاد هست که پل این وسط نمیشه بین دو طرف زد. پس مسیر همون مسیری هست که خیلی از کارشناسان به خصوص مقام های اسرائیل تاکید میکنن که در این نقطه ما نمیتونیم از میز مذاکره چیز در بیاریم و باید برگردیم به میدان جنگ، معادله نظامی رو تغییر بدیم و پس از اون ببینیم که آیا مذاکره میسر هست یا باز هم ادامه جنگ. روز گذشته آقای جی دی ونس، در واقع اون هم از زاویه دیگر، ونس کسی هست که معروف هست به این که مخالف عملیات نظامیه، مخالف جنگه، اصلا معتقد هست که باید به نحوی از جنگ خارج شد. اون هم از زاویه دیگر این خواسته ی آمریکا رو برابر جمهوری اسلامی مطرح کرد. اون رو با هم ببینیم. من برگردم با بخش بعدی.
3: The President of the United States has said as number one Iran can never have a nuclear weapon.
2: چیزی که رئیس جمهور آمریکا گفت این که اولا ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه، و این مهمه که مردم آمریکا و همه شما توجه داشته باشین که این که میگه ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه فقط اینو نگفته، گفته چه اتفاقاتی خواهد افتاد اگر ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. میدونیم که خیلی از کشورهای اون سوی خلیج سلاح هسته‌ای خودشون رو می‌خواستن و الان بخشی از یک سیاست استوار سیاست خارجی آمریکا این بوده که نمیشه که تک تک کشورهای جهان مسابقه بگذارن برای اینکه به سلاح هسته‌ای برسن، برای اینکه این همه ما رو کمتر از امنیت برخوردار خواهد کرد، دچار ناامنی بیشتر خواهد کرد. بنابراین ایران میتونه به صورت دومینو یک مسابقه تسلیحاتی هسته‌ای رو شروع کنه. ما فکر کردیم که پیشرفت‌های زیادی حاصل شده، رئیس جمهور از ما خواست که با حسنیت مذاکره کنیم و دقیقاً این کارو کردیم و الان در وضعیت خوبی هستیم. ولی خب گزینه بی هم هست. گزینه دوم اینه که میتونیم کمپین نظامی رو دوباره شروع کنیم، ادامه بدیم به تلاش برای رسیدن به اهداف آمریکا، و میشه حالا یه خورده بیشتر صحبت کرد که اون گزینه چه شکلی خواهد داشت، ولی خب اون چیزی نیست که رئیس جمهور ما بخواد، چیزی نیست که مردم ایران هم فکر کنم بخوان. بنابراین این فرصت رو داریم که رابطه‌ای که بین ایران و آمریکا برای 47 سال وجود داشته رو متحول کنیم. این کاری است که رئیس جمهور میخواد بکنه، اما خب دو نفر لازمه که با هم دیگه برقصن، تانگو برقصن، نیاز به اون یکی طرف هم هست. رئیس جمهور بهم گفته که ما الان آماده هستیم، گلنگدن رو کشیدیم و ببینیم که وارد کدوم مسیر خواهیم شد، وارد مسیر جنگ هم خواهیم شد اگر که مجبور باشیم.
0: بله دقیقا، حتی خود ونس هم تاکید میکنه که اگر یک کشور در منطقه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه بقیه هم خواهند خواست. یعنی به هر سطحی شما الان به ایران اجازه غنی‌سازی یا نزدیک شدن به برنامه تسلیحات هسته‌ای بدی، همون سطح هم بقیه خواهند خواست. این که مذاکره خوب داره پیش میره در جریان، هر کسی اومد گفت که آقا تفاهم نامه‌ای در جریان هست و نزدیکه و داریم امضا میکنیم، الاخر دو تا سوال رو میتونید ازش بپرسید: یک، آیا تنگه هرمز به پیش از جنگ باز خواهد گشت یا نه؟ دو، آیا جمهوری اسلامی اجازه خروج اورانیوم غنی‌شده از کشور رو خواهد داد یا نه؟ اگر جواب هر کدوم این دو سوال منفی بود، در این مقطعی که حضور داریم هیچ توافقی امضا نخواهد شد. آمریکایی ها به هیچ عنوان نمیتونن تحریم های کشوری رو بردارن که سطحی از اورانیوم غنی شده اختیار داره که با اون میتونه در آینده بمب بسازه. دریچه رسیدن به بمب رو برای کشوری که دو بار باهاش جنگیده نمیتونه باز بذاره. هیچ رئیس جمهوری در آمریکا نمیتونه پای چنین چیزی رو امضا بکنه و هر کسی که این امکان رو تقدیم جمهوری اسلامی بکنه، در نهایتش هزینه سنگین سیاسی اون رو در خود آمریکا هم خواهد داد و محال ممکن هست که اسرائیلی‌ها با چنین توافقی بتونن کنار بیان. پس اگر روزی کسی احتمالی برای توافق دید، همین سوال بپرسید: آیا جمهوری اسلامی امروز به خروج اورانیوم از کشور رضایت داده یا نه؟ اگر داده باشه، پله اول این امضای تفاهم در واقع طی میشه و میشه پیش رفت. اگر جواب منفی باشه، کار همینجا متوقف میشه. در سمت جمهوری اسلامی اگر نگاه بکنید، مقام های کشور همه به این باور رسیدن که در این مقطع هیچ کدام از این دو خواسته آمریکایی ها رو نباید بپذیرن. یعنی همه پذیرفتن که در یک کشتی نشستن که آن کشتی دارد غرق می شود. ما هیچ شانسی نداریم که فرض کنید از سمت جمهوری اسلامی زمان میگن که ما اگر اورانیوم رو بدیم، هرمز رو باز کنیم، عملاً کار رو برای خودمون در آینده به جایی میرسونیم که اگر آمریکایی‌ها موشک ما رو خواستن، نیابتی‌های ما رو خواستن، ما هیچ ابزاری برای مقابله با اونها نداریم. صحبت‌های عراقچی رو در همین زمینه گوش بدید و من برمیگردم با قسمت پایانی برنامه.
4: ما همه یک هدف داریم، در یک جهت حرکت می‌کنیم. بله، نیروهای مسلح همیشه قهرمانان ما هستند در هر شرایطی. بعضی ها هم باید جور چیزای دیگر رو بکشن. بعضی ها خون میدن، بعضی ها نام میدن، بعضی ها آبرو میدن، ولی همه برای یک هدف میدن. همه در یک جهت حرکت میکنیم و فکر میکنم این تجربه 40 روز جنگ و بعد این حدود 30-40 روزی که بعد از جنگ در شرایط حاضر هستیم گواهی داد که چگونه دیپلماسی ما در خدمت منافع کشور قرار داده، پشت به پشت نیروهای مسلح ما حرکت میکنه، همدیگر رو تکمیل میکنیم. شاید روزی چند بار بنده و فرماندهان نیروهای مسلح اسلامی برن در حوض مقادس با هم در تماس هستیم، هماهنگی صورت میگیره، در جلسات مختلف شرکت میکنیم و همه در یک مسیر حرکت میکنیم. هر جا هم که لازم باشه ما اقدامی بکنیم خواهیم کرد و ابایی هم نخواهیم داشت در این که مأموریت خودمون رو به درستی انجام بدیم. هر کسی هم که هر حرفی میخواد بزن.
0: بله، جمهوری اسلامی با همه از لاش از همه جناها در بنبست کامل به سر میبره. هیچ مسیری برای خروج از این جهنمی که درش گرفتار اومده میسر نمیبینه. او مجبور هست که این برنامه رو، این مسیر رو تا به انتها بره. مسیر جمهوری اسلامی تقابل نظامی هست. پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که از دل اون امتیاز بقای خودش رو تضمین بکنه. برای این حکومت بقای این آدم ها در ساختار حکمرانی از هر منفعت دیگری در ایران برای مردم ایران مهمتر است. این حکومت میدونه که اگر امروز خواسته ای رو اجابت بکنه که فردا دستش برای کشتار مردم ایران بسته باشه، دستش برای شاخشونه کشیدن برای این اون بسته باشه، تهدید اسرائیل نمیدونم این گروه های نیابتی رو از دست بده، عملاً باید مسیر سقوط رو تا به انتها طی کنه. به همین خاطر این مجموعه ای که مشاهده میکنید از همه جناهاشون، نمیدونم معتدلشون، اصلاح طلبشون، اصولگراشون، سپاهیشون، نمیدونم سیاسیشون، همه با هم تصمیم گرفتند که یک ایران رو به گروگان بگیرند و هم سرنوشت خودشون بکنند. پول و سلاح اونقدر در اختیار دارند که ایران رو وارد یک جنگ دیگر بکنند. هیچ کدام از گزاره‌هایی که این آدم‌ها تولید می‌کنند از جهت اینکه چرا باید مذاکره کنیم، چرا نباید مذاکره کنیم، چرا باید این خواسته رو بدیم، چرا نباید اون خواسته رو بدیم، چرا باید این طلب بکنیم، هیچ کدامش در راستای منافع مردم ایران نیست. اما گواه تاریخ، هیچ حکومتی با چنین ویژگی در هیچ جای جهان پایدار نبوده و این یکی هم نخواهد بود. ممنون از همراهی شما در این برنامه. تا هفته دیگر و دومینوی دیگر، پیروز باشید و پایدار.

0: طوفان الاقصا یک حرکت درست منطقی قانونی بین المللی بود.
1: اگر اقتصاد مقاومتی شد تحریم دشمن تأثیر قابل توجهی نخواهد داشت.
0: 2200 میلیارد دلار بدهکاری دولت آمریکاست. وضع اقتصادی آمریکایی
1: مردم به نظام اعتماد دارن. وقتی انتخابات هست میان این کارهایی که در سال 88 کردن اینا افتخارات جدید بود.
2: کودتای رنگی ناموفق.
1: بگذارید نفس بکشیم یا نفس نمیتوانیم بکشیم که شعار مردم آمریکا امروز شده.
3: ما میگیم اعدام نشه. تو غلط کردی که میگید.
1: حکومت پادشاهی در ایران از بین رفت و تمام شد. مردم شدن صاحب اختیار.
4: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ به ما راست.
5: مغفر للمؤمنین والمؤمنات اللهم بيننا وبين.
6: من خودم که معتقدم شما دو تر رو فهم کردید. دکتر عباسی خب همین شکلی بود دیگه.
7: غلط میگن اسرائیل هم تو خوشحال کی بود توی فیلم پاپیون.
8: این که میگن نمیشه نزدیک این ناوها شد اصلا قبول دارید شما؟
9: اصلا اینطوری نیست. بعضی وقتا میگن که اون سینه سمت راست شناوا رو تو چک کن. بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
10: توانایی ساخت بمب رو داریم.
11: ما حتما داریم. کسی دستور ساخت بهمون نداده. من اگر بهم بگن بساز میسازم.
12: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
13: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

0: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستند. چرا باید بر تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای هم‌میهنان داخل کشورمون باشه،
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.

جمعه 1 خرداد بیننده آخرین رخدادها هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. تأکید دوباره رئیس جمهوری آمریکا بر دست نیافتن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای. دونالد ترامپ میگوید اورانیوم ایران را میگیریم و آن را نابود میکنیم. هشدار مقام‌های اطلاعاتی اسرائیل نسبت به انجام حمله پیشدستانه به تهران. جمهوری اسلامی ممکن است موجی از حملات پهپادی موشکی علیه اسرائیل و کشورهای جنوب خلیج فارس انجام دهد. تشدید نظارت سنتکام بر نفتکش‌های مرتبط با ایران در دریای عمان. 49 نفتکش در محدوده محاصره نیروی دریایی آمریکا گیر افتادند. همراهی رئیس پارلمان و نخست وزیر جدید عراق با کشورهای حاشیه خلیج فارس. علی الزیدی حمله به عربستان و امارات را اقدامی جنایتکارانه خواند.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با تکرار این هشدار که جمهوری اسلامی اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را ندارد، در پاسخ به خبرنگاران در کاخ سفید گفت ایالات متحده اورانیوم غنی شده ایران را خارج و نابود خواهد کرد. ترامپ درباره محاصره بنادر جنوبی ایران گفت 100% موثر بوده. آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و هیچ کس نتوانست از آن عبور کند.
1: Right now we're negotiating and we'll see.
2: داریم الان با شما مذاکره میکنیم و خواهیم دید، ولی به هر حال چه اینجوری چه جور دیگری ما به هدفمون خواهیم رسید. نمیتونن به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. ببینید، من به شما میگم که این مهمترین چیزی است که در نظر ماست و کاری که رسانه‌ها میکنن که درست اونجایی که باید حرف و طوری قطع میکنن که پیام خودشون منتقل کنن، برای اینکه این وضعیت منجر خواهد شد به اینکه کشوری که خیلی‌ها میگن دیوونه است سلاح هسته‌ای داشته باشه. ما اجازه نخواهیم داد که این اتفاق بیفته. اگر اینطور بشه شما جنگ هسته‌ای خواهید داشت در خاورمیانه، اون جنگ به اینجا هم آتشش سرایت خواهد کرد، به اروپا هم همینطور، و اینطور نخواهد شد. این مهمتر از هر چیزی است و از نظر من هیچ چیزی مهمتر از این نیست که ما نباید اجازه بدیم ایران به سلاح هسته‌ای برسه و همین کار رو خواهیم کرد.
0: خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی نوشت اختلافات با آمریکا کاسته ولی هنوز توافقی حاصل نشده. به گفته این مقام، غنی‌سازی اورانیوم و کنترل تنگه هرمز همچنان از موارد اختلاف در مذاکرات است. خبرنگار پولیتیکو هم در پیامی در شبکه ایکس نوشت اطمینان از دست نیافتن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و باز شدن تنگه هرمز بدون دریافت عوارض از سوی جمهوری اسلامی دو نکته اصلی مورد اختلاف در مذاکرات تهران و واشنگتن است. شبکه خبری فاکس نیوز به نقل از یک منبع آگاه از مذاکرات میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی اعلام کرد کاخ سفید گزارش رویترز درباره دستور مشتبه خامنه ای برای باقی ماندن اورانیوم با غنای بالا در ایران را نادرست دانسته و رد کرده. بیشتر رویترز به گفته دو منبع ایرانی این ادعا را مطرح کرده بود. العربیه به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داده تصمیم نهایی مشتبه خامنه این است که اورانیوم غنی شده تهران به واشنگتن تحویل داده نشود. آسوشیتد پرس گزارش داده احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران به بازیگر اصلی در شکل دهی موضع سخت جمهوری اسلامی در مذاکرات برای پایان جنگ بدل شده. در این گزارش آمده بعد از افزایش ابهام درباره وضعیت رهبر جمهوری اسلامی و تشدید رقابت‌های داخلی، نفوذ جریان‌های تندرو در ساختار قدرت ایران بیشتر شده. همزمان مؤسسه مطالعات جنگ مستقر در واشنگتن هم گفته احمد وحیدی و حلقه نزدیک به او کنترل پاسخ نظامی جمهوری اسلامی و سیاست مذاکراتی تهران را هم در دست گرفتند. پیشتر العربیه گزارش داد سفر پنجشنبه شب آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان به تهران لغو شده. در این گزارش آمده آسم منیر قرار بود پنجشنبه شب پس از دیدار و گفتگوی وزیر کشور پاکستان با همتای ایرانی خود برای نهایی کردن متن مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی به تهران سفر کند. اکنون این سفر به تعویق افتاده.
3: به نظر میرسه اختلافات میان واشنگتن و تهران بر سر برنامه هسته‌ای به ویژه سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده همچنان پابرجاست. رویترز روز پنجشنبه گزارش داد که رهبر جمهوری اسلامی با یکی از اصلی ترین خواسته های آمریکا مخالفت کرده و گفته که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران نباید از کشور خارج بشه. موضوعی که به گفته رویترز حالا به یکی از مهمترین موانع توافق تبدیل شده. رئیس جمهور آمریکا هم روز پنجشنبه گفت که ایران نمیتونه اورانیوم بسیار غنی شده خودش رو نگه داره و وقتی آمریکا این مواد رو به دست بیاره احتمالاً اون رو نابود میکنه، چرا که ایالات متحده به این مواد نیازی نداره. با این حال برخی منابع به رویترز میگن هنوز راه حل‌هایی برای عبور از این بنبست در حال بررسیه. یک منبع آگاه گفته که برای حل و فصل این موضوع میشه فرمول‌های دیگری رو هم در نظر گرفت، از جمله رقیق سازی بخشی از ذخایر تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بدون اینکه الزامت همه مواد هسته‌ای از ایران بخواد خارج بشه. بر اساس این گزارش، موضع رهبر جمهوری اسلامی میتونه موجب عصبانیت و یأس هرچه بیشتر دونالد ترامپ بشه. رئیس جمهور آمریکا میدونیم که قبلا تهدید کرده بود که اگر جمهوری اسلامی توافق نکنه و از مواضع خودش کوتاه نیاد، موضوع گزینه نظامی دوباره بررسی خواهد شد. و رویترز هم میگه با این مواضع جدید مشتبه خامنه ای امکان داره که روند مذاکرات پیچیده تر بشه و احتمال اینکه بخواد حملات از سر گرفته بشه هنوز منتفی نیست، چرا که کاخ سفید داره همه گزینه های نظامی رو همزمان بررسی میکنه. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، میگوید اختلاف نظر میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده بر سر موضوعات کلیدی به حدی جدی است که میتواند اساس مذاکرات را به هم ریخته احتمال از سرگیری جنگ را در روزهای آینده بیشتر کند.

0: از کشور خارج بشه، ایران در معرض حملات به شکل جدی قرار خواهد گرفت. بنابراین پیشنهاد رقیب سازی اون اورانیوم در داخل ایران رو مطرح کردن. یک موضوع دیگه هم هست که اون همینه که با توجه به اینکه بازی‌های جام جهانی داره نزدیک میشه، آقای ترامپ صحبت از یک حمله با زمانبندی کوتاه داره میکنه. من فکر میکنم طولانی کردن مذاکرات یک تکنیکی است که از سوی ایران داره انجام میشه برای اینکه ما نزدیکتر به در واقع شروع میزبانی آمریکا برای بازی‌های جام جهانی بشیم و احتمال حمله کم بشه. و در میانه تمام اینها گزارش‌هایی هم وجود داره از اینکه آقای در واقع نتانیاهو در تماسی که با آقای ترامپ داشته بر ضرورت خروج کامل اون اورانیوم تاکید کرده. تمام اینها پیچیدگی‌های مذاکرات رو نشون میده و نشون میده که چرا آقای آسم منیر باید در دقیقه 90 در واقع سفرش یک کمچین اتفاقی بیفته و یا کنسل بشه یا اینکه باز برنامه‌ریزی بشه. من فکر می‌کنم که همچنان بر سر موضوعات کلیدی اختلاف نظر وجود داره و این اختلاف نظر در حدی هست که ممکنه که اساساً اساس مذاکرات رو به هم بریزه و احتمال دوباره بالا گرفتن جنگ رو در روزهای آینده بیشتر کنه.
1: مقام‌های اطلاعاتی اسرائیل هشدار دادند جمهوری اسلامی ممکن است در حال برنامه‌ریزی برای انجام یک حمله غافلگیرانه علیه کشورهای خلیج فارس و اسرائیل باشد. این هشدار پس از یک ارزیابی امنیتی با حضور فرماندهان ارشد نظامی و اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل مطرح شده. مقام های امنیتی میگویند تهران ممکن است پیش از رسیدن واشنگتن و تل آویو به جمع‌بندی درباره پایان مسیر دیپلماتیک دست به حمله با استفاده از موشک‌ها و پهپادها بزند. اسرائیل هیوم میگوید جمهوری اسلامی تولید پهپادهای خود را سریع‌تر از برآورد نهادهای اطلاعاتی آمریکا بازسازی کرده. در حالی که بلومبرگ گزارش داد در جریان جنگ با ایران بیش از 20 پهپاد MQ-9 ریپر آمریکا که برای شناسایی، نظارت و حمله به کار می‌روند منهدم شدند. ارزیابی بلومبرگ نزدیک به 1 میلیارد دلار به ناوگان پهپادی آمریکا خسارت وارد شده.
2: در حالی که همچنان احتمال رسیدن به توافق بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی مطرح هستش، ارتش اسرائیل همزمان برای احتمال از سرگیری جنگ هم آماده میشه. از امروز در اسرائیل جشن شاووت یا نزول تورات برگزار میشه و رئیس ستاد ارتش کل اسرائیل ایال زمیر میگوید که ارتش این کشور در بالاترین سطح آماده باش قرار داره و حتی در روز جشن هم هیچ مرخصی به سربازان داده نشده. در ارتش اسرائیل روزهای کنونی را یک چهارراه استراتژیک توصیف میکنند، به ویژه در ارتباط با هر تصمیمی که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ممکن استش که در رابطه با ایران اتخاذ کنه. در همین حال ارتش اسرائیل به ویژه نیروی هوایی خود را برای این احتمال آماده میکنه که ترامپ در روزهای آینده تصمیم به حمله به ایران را بگیره. از سوی دیگر انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی همچنان به انتقادات خودش از رفتار جمهوری اسلامی ادامه میده. او گفت که زورگویی های ایران همچنان ادامه داره و کشورهای عربی به اون عادت کردن. این رفتار بخشی از صحنه سیاسی در خلیج فارس شده. او گفت اعتبار جمهوری اسلامی میان سخنان تهاجمی و بیانیه‌های توخالی دوستی از بین رفته. همچنین قرقاش می‌افزاید که امروز پس از تجاوز آشکار جمهوری اسلامی این حکومت می‌کوشد تا واقعیتی تازه را تثبیت بکند. در کنار اون باید گفت که مقامات رسمی اسرائیلی همچنان در این رابطه سکوت میکنند و منتظر تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ایستادن تا ببینن که چه تصمیمی میگیره و در این راه قدم بردارند. بابک اسحاقی، اسرائیل.
1: شبکه خبری CNN به نقل از دو منبع آگاه از ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا گفته جمهوری اسلامی در طول آتش‌بس 6 هفته‌ای که از اوایل آوریل آغاز شد بخش از تولید پهپاد خود را از سر گرفته که یکی از نشانه‌های بازسازی سریع برخی از قابلیت‌های نظامی تضعیف شده در اثر حملات آمریکا و اسرائیل. بر اساس این گزارش، جایگزینی سایت‌های موشکی، پرتابگرها و ظرفیت تولید سیستم‌های تسلیحاتی کلیدی که در جریان درگیری اخیر نابود شدند، از اولویت اول

0: برنامه بازسازی توان دفاعی جمهوری اسلامی است. ارزیابی‌ها نشان داده تهران می‌تواند ظرف 6 ماه به طور کامل توانایی پهپادی خود را بازسازی کند. میثم مهرانی تحلیلگر سیاسی میگوید بازسازی ظرفیت‌های نظامی جمهوری اسلامی فقط به ذخایر موشکی و پهپادیش محدود نمیشه، بلکه دوام حمایت از نیابتی‌ها هم بخشی از توان نظامی و جنگی جمهوری اسلامی که در وقفه جنگ بازیابی شد.
1: درود بر شما و درود بر مردم شجاع و شریف ایران. ببینید، کاملا قابل اعتناست، کاملا مشخصه که ارزیابی دقیقه، اما همونطوری که گفتید نیروی دریاییش آسیب دیده، نیروی هواییش آسیب دیده، پهپادهاش آسیب دیدن، اما نکته این هسته که در واقع توان نظامی جمهوری اسلامی، توان در واقع تشکیلاتش کاملا متمرکز نیست. از منابع دیگه، از در واقع منابع قاچاقش، از اون مسیرهای قاچاق میتونه در واقع اینها رو دوباره تولید بکنه. اما نکته اصلی به نظر من بجز این ارزیابی که اسرائیلی ها دارن، نکته دیگری هم هست، اینکه جمهوری اسلامی همونطوری که الان در اخبار هم اشاره کردی تاکید داره روی حزب الله لبنان، تاکید داره روی گروه های نیابتیش، یعنی بخشی از توان نظامیش رو که بخش بسیار بزرگی هم هست قرار داده بر این موضوع که بتواند اینها رو ساپورت کنه که در هنگامه جنگ از اینها استفاده بکنه. یعنی من فکر میکنم که برخلاف اون چیزی که حالا کمتر بهش اشاره میشه، بجز توان نظامی جمهوری اسلامی، توان موشکیش، توان پهپادی که همین الان هم اشاره کردید که آمریکایی‌ها اشاره کردن دوباره داره ساخته میشه، یعنی اون زنجیره تولید، زنجیره تامین اگرچه ضربه خورده، اما ضربات اونقدری کاری نبوده که جمهوری اسلامی توان در واقع دفاع از خودش رو نداشته باشه، توان اینو نداشته باشه دوباره کشورهای منطقه رو تحت شعاع قرار بده. همه اینها رو اضافه بکنید به نیروهای نیابتی، نیروهایی که در منطقه هستن و جمهوری اسلامی به شدت در این چند هفته‌ای که در واقع جنگ متوقف است داره روی اونها سرمایه‌گذاری می‌کنه. از یمن بگیرید که می‌خواد فشار بیاره رو باب المندب، حزب الله، تا در واقع گروه هایی که از عراق اومدن برای سرکوب مردم ایران در کشور. یعنی میخوام بگم همه اینها زنجیره در واقع اصلی اون نظامی جمهوری اسلامی است، نه فقط پهپادش، نه فقط موشکش. اینها رو هم اگر در نظر بگیریم، این وقفه باعث شده که جمهوری اسلامی بتونه تا حدی خودش رو بازسازی بکنه.
0: بله، تصاویر زنده می‌بینیم از قبرس، جایی که نشست غیر رسمی وزرای اقتصاد و دارایی اتحادیه اروپا در حال برگزاری. محور اصلی نشست افزایش رقابت پذیری اقتصادی این اتحادیه در شرایط پر ابهام جهانی. یکی از مهمترین گرد همایی‌های اقتصادی اتحادیه اروپا در سال 2026. شاید خاورمیانه و تنگه هرمز اقتصاد جهانی رو به شدت تحت تاثیر قرار داد. دو ماه پس از انتخاب مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر سوم جمهوری اسلامی، روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داده منتشر نشدن تصویر تازه یا سخنرانی علنی از او به گمان زنی ها درباره سلامت و میزان کنترل واقعی او بر ساختار قدرت دامن زده. در این گزارش با توجه به ادعای دیدار مسعود پزشکیان با مجتبی خامنه ای و اخبار رسانه های حکومتی از جلساتش با فرماندهان ارشد نظامی آمده، مقام های جمهوری اسلامی در هفته های اخیر به صورت هماهنگ تلاش کردند نشان دهند مجتبی خامنه‌ای زنده، فعال و تصمیم گیر اصلی نظام است. فاینانشال تایمز با اشاره به اختلاف نظر درون حاکمیت درباره نقش واقعی رهبر جدید نوشته به نظر می رسد سپاه پاسداران به ویژه حلقه نزدیک به احمد وحیدی، محمد باقر قالیباف و محمد باقر ذوالقعن اکنون نفوذ بی سابقه در تصمیم گیری های امنیتی و مذاکرات با آمریکا پیدا کردند. این گزارش تأکید می‌کند جمهوری اسلامی پس از مرگ علی خامنه‌ای وارد دوره‌ای از ابهام، تمرکز امنیتی و افزایش نفوذ سپاه شده و اکنون به دلیل نگرانی از ترور احتمالی، ارتباطات رهبر جمهوری اسلامی با مقام‌ها از طریق پیام رسانی دستی انجام می‌شود تا هیچ رد الکترونیکی باقی نماند. روح الله رحیم‌پور تحلیلگر سیاسی میگوید جمهوری اسلامی مدت هاست به سمت یک اقتدار امنیتی نظامی حرکت کرده، اما هنوز نتوانسته است بپذیرد مرکز ثقل قدرت از ولایت فقیه به یک اولیگارشی نظامی امنیتی منتقل شد.
2: دوگانگی که شما تصویرش رو ارائه کردید در این حال که وجود داره، اما لزوماً به معنای تناقض نیست. بیشتر شبیه تقسیم کار در یک ساختمان بحران زده است، در یک ساختار بحران زده است. ببخشید، جمهوری اسلامی مدت هاست که از اون مدل روحانیت مرجع و تصمیم گیر به سمت یک اقتدار امنیتی و نظامی حرکت کرده. البته هنوز برای مشروعیت ایدئولوژی که چنین ساختاری وجود بیت رهبری ضروریه. همزمان شما نزدیک شدن سپاه و حلقه های نزدیک به سپاه به مشتبه خامنه ای رو مشاهده می کنید. از طرف دیگه صحبت از محوریت مشتبه خامنه ای به عنوان رهبر در جمهوری اسلامی در واقع می شنوید. دلیلش اینه که جمهوری اسلامی در این وضعیت اخیر خودش هنوز نتونسته این رو بپذیره که مرکز ثقل، از یعنی مرکز ثقل قدرت، از ولایت فقیه به یک اولیگارشی نظامی و امنیتی منتقل شده. چون اگر این رو بپذیره، عملا اون ستون نظری جمهوری اسلامی فرو می پاشه و ساختار ایدئولوژیکش به هم می خوره. در نتیجه یک تصویر رسمی ارائه میشه که در اون رهبر، همین رهبر سوم، هنوز صاحب اختیار نهایی هست و البته سپاه هم در کنار او به عنوان مجری نظام و حافظ حکومت تلقی میشه. اما تصویر عملی جور دیگه‌ایه. اون چیزی که در میدان دیده میشه اینطوریه که سپاه هست که دستور کارهای امنیتی نظامی، حتی بخش مهمی از سیاست خارجی رو تعیین میکنه، و بیت رهبری هم نقش مشروعیت بخش و هماهنگ کننده بین باندهای قدرت رو داره. این که کدام تصویر واقعی تره، من فکر میکنم که تصویری که سپاه رو بازیگر مسلط تر میبینه به واقعیت نزدیک تره. این به معنای حذف کامل به بیت رهبری و شخص مشتبه خامنه ای نیست، اما میتونه به عنوان یک نوع همزیستی اجباری تلقی بشه.
0: سامانه های رصد تردد کشتی های تجاری گزارش دادن نیروی دریایی آمریکا چندین شناور متهم به نقض تحریم ها و محاصره دریایی را در آبهای شرق عمان متوقف کرد. بر اساس گزارش تانکر ترکرز، نفتکش افرامکس لوین که معمولاً در انتقال نفت ایران فعالیت داره، پس از بازگردانده شدن به دریای عرب از سوی یک ناو آمریکایی تحت تعقیب قرار گرفته. این وبسایت ردیابی در شبکه ایکس اعلام کرد چندین نفتکش مرتبط با ایران که هنوز در فهرست تحریم‌های دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا موسوم به اوفک قرار نگرفتند، وارد محدوده محاصره دریایی شدند. بر اساس این گزارش، در حال حاضر 49 نفتکش از این نوع در این محدوده حضور دارند. دونالد ترامپ روز پنجشنبه در کاخ سفید تأکید کرد از نتیجه محاصره دریایی جمهوری اسلامی رضایت داره و ایالات متحده همچنان کنترل کامل تنگه هرمز رو در اختیار داره.
3: ما کنترل کامل تنگه هرمز رو در اختیار داریم. همونطور که میدونید با حصر دریایی 100% موفق بوده. هیچ کس نتونست از این دیوار فولادین که نیروی دریایی ماست عبور کنه. ما یا اطمینان حاصل خواهیم کرد که سلاح هسته‌ای ندارن، یا اینکه باید یک کار دراماتیکی انجام بدیم، یک کار قاطعی باید انجام بدیم. و در نهایت اگر از مردم آمریکا بپرسید، همه موافقن که ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. ما میخوایم که تنگه هرمز باز بشه، آزاد باشه، عوارض نمیخوایم. این یک آبراه بین المللی است و بنابراین نمیتونن که عوارض بگیرن. در حال حاضر الان روزی 500 میلیون دلار پول دارن از دست میدن، پول زیادیه براشون. یک کشتی هم نتونسته بدون اجازه ما رد بشه و نیروی دریایی ما کار فوق العاده ای انجام داده. هیچ کشتی به بندرهای ایران نمیره، همونطور که میدونید، یا از بندرهاشون بدون اجازه ما خارج نمیشه. ما اورانیوم غنی شده اونها رو لازم نداریمش، احتمالاً بعد از اینکه بگیریمش نابودش خواهیم کرد، ولی اجازه نخواهیم داد که اونها در دست بگیرنش.
0: آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داده بازار جهانی نفت ممکنه تابستان امسال وارد مرحله بحران بشه. مدیر اجرایی آژانس گفته همزمانی افزایش سفرهای تابستانی، ادامه تنش‌ها در خاورمیانه و اختلال در عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز میتواند بازار را با کمبود شدید عرضه روبرو کند. در گزارش آژانس آمده بحران جاری روزانه میلیون ها بشکه نفت را از بازار جهانی خارج کرده و قیمت نفت برنت را به بالای 108 دلار رسانده. کشورهای مصرف کننده تا کنون بخش ذخایر استراتژیک خود را وارد بازار کردند، اما در صورت ادامه بحران خطر جهش بیشتر قیمت نفت و افزایش فشار تورمی بر اقتصاد جهانی وجود داره. علی دادپی اقتصاددان میگوید با ادامه وضع موجود اگرچه صادرات نفت آمریکا افزایش یافته و عربستان سعودی و امارات میتوانند با خطوط انتقال نفت بخشی از تقاضا را جبران کنند، اما نفت این دو کشور نمیتواند کاهش عرضه جهانی را جبران کند.
4: ما الان در فازی از تحولات بازار نفت هستیم که بازار داره خودش رو به ساختار جدید تطبیق میده. در ابتدا خب یه شوک وارد شد و در دوره جنگ این شوک باعث شد قیمت بالا بره، بعد ذخایر استراتژیک رها شد، بعد خطوط انتقال نفت فجیره و در مورد عربستان خط شرقی غربیشون فعال شد و نشون داد که میتونه بخشی از کاهش عرضه نفت از طریق تنگه هرمز رو جبران کنه. همزمان هم صادرات نفت ایالات متحده آمریکا افزایش پیدا کرد و باعث شد که خب قیمت نفت برنت پایین بیاد و در حدود 110 دلار ثابت بمونه. الان ما در اون بخشی هستیم که خب دیگه هیچ کس اون انتظارات اولیه رو نداره، چون این ماهای گذشته ما نشون داده که چه بخشی از اون انتظارات واقعی بوده و چه بخشی غیر واقعی بوده. نکته اول اینه که بله، عربستان و امارات متحده عربی میتونند بخشی از عرضه از دست رفته رو جبران کنن از طریق خطوط انتقال نفت، ولی این کار رو به طور کامل نمیتونن انجام بدن. نکته بعدی اینه که ایالات متحده آمریکا میتونه صادرات نفت خودش رو افزایش بده، ولی این افزایش صادرات برای جبران کامل بسته شدن تنگه هرمز کافی نخواهد بود. چرا؟ چون بسیار از پالایشگاه ها نمیتونن از نفت آمریکا استفاده کنن و هنوز نیازمند نفتی هستن که از خلیج فارس بیرون میاد.
0: باز هم تصاویر زنده داریم از قبرس، نشست غیر رسمی وزرای اقتصاد و دارایی اتحادیه اروپا که در حال برگزاری. محور اصلی نشست افزایش رقابت پذیری اقتصاد اتحادیه اروپا تو شرایط پر ابهام جهانی، اما این مهمترین گرد همایی اقتصادی اروپا در سال 2026 در واقع شرایط خاورمیانه و محاصره تنگه هرمز رو هم در بر خواهد گرفت، چون وضعیت اقتصادی جهان رو بسیار تحت تأثیر قرار داد. نگاهی به چند خبر از ایران. منابع حقوق بشری از بازداشت حامد تیزرویان، عکاس حیات وحش و فعال محیط زیست خبر داد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، این فعال محیط زیست پس از انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی درباره کشتار معترضان در دی ماه، همچنین اعتراض به اجرای احکام اعدام 14 اردیبهشت در ساری بازداشت، تلفن همراه و دیگر وسایل الکترونیکی او ضبط شد. اتهام مطرح شده علیه او اجتماع و تبانی با هدف اقدام علیه امنیت ملی عنوان شده. بنابر اطلاعات رسیده به ایران، اینترنشنال مازیار نوروزی، ورزشکار و فعال مدنی، روز پنجشنبه 18 دی ماه در جریان انقلاب ملی در گرگان با گلوله ماموران حکومت کشته شده. مقام های حکومت به خانوادهش فشار آوردند تا او را شهید معرفی کنند. به گفته نزدیکانش، او جوانی پرنشاط و فعال بود که در زمینه آموزش شنا فعالیت میکرد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اعدام دو نفر دیگر در ایران را محکوم کرد. ولکر ترک گفته مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ با آمریکا و اسرائیل به عنوان بهانه‌ای برای تشدید سرکوب داخلی استفاده می‌کنند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه از اعدام رامین زله و کریم معروف پور، دو زندانی سیاسی، در بامداد پنجشنبه 31 اردیبهشت. العربیه به نقل از منابع مطلع جزئیات تازه‌ای درباره پایگاه مخفی اسرائیل در صحرای نخی به عراق منتشر کرد. بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی عراق به دلیل فعال نبودن سامانه‌های راداری نتوانسته بودند این پایگاه اسرائیلی را شناسایی کنند. در این گزارش آمده بخشی از رادارهای عراق آسیب دیده، بخشی دیگر از ترس هدف قرار گرفتن خاموش بودند. به گزارش العربیه، این پایگاه اسرائیلی را یک چوپان محلی کشف کرده و گفته 5 جنگنده در اون مستقر بودن. به گزارش رسانه ها این پایگاه برای پشتیبانی از عملیات هوایی علیه جمهوری اسلامی در جنگ ایران و استقرار نیروهای ویژه، تیم‌های جستجو و نجات مورد استفاده قرار می‌گرفته.
5: گزارشی که امروز شما بخشیش رو اشاره کردید در واقع العربیه بلحدث منتشر کردند، از به نقل از یعنی در واقع گفته‌هایی هستش که این چوپان اولین بار اونجا رو کشف کرده و دیده. در واقع اون به همراه برادرش در اون محل بوده، مشغول کار بوده، متوجه تحرکات پهپادها در اون منطقه شده. بعد از اون یک دسته از نیروهای نظامی اونجا به این چوپان نزدیک میشن، باش صحبت میکنن، لهجه شامی داشتن یعنی عربی صحبت میکردن. در اونجا بهش هشدار دادن که اونجا رو بلافاصله ترک بکنن و بهش هشدار دادن که اگر کس دیگری به این منطقه نزدیک بشه در واقع جونش رو به خطر خواهد انداخت. در اونجا این چوپان دیدی که 5 بالگرد از انواع شینوک و بلک هاوک که بعداً جزئیاتش منتشر شده در اونجا حضور داشته. بعد از اون نیروهای امنیتی عراقی اومدن و درگیری به وجود اومده و به هر حال در جنگ 12 روزه هم به نظر میرسه که این پایگاه همچنان به همراه یک پایگاه دیگر در عراق در نقاط مختلف بوده.
0: محمد حلبوسی رئیس پارلمان عراق اعلام کرد این کشور استفاده از خاک یا حریم هوایی عراق برای حمله به کشورهای عربی را محکوم میکند. او تأکید کرد اقدامات قانونی علیه عاملان حملات به عربستان سعودی و امارات متحده عربی انجام خواهد شد. به گفته او با هر فرد یا گروهی که امنیت عراق و منطقه را تهدید کند برخورد قاطع صورت می‌گیرد. نخست وزیر عراق نیز حمله به این دو کشور را جنایتکارانه خواند و گفت برای رسیدگی به این موضوع یک کمیته تحقیقاتی در اولین جلسه شورای وزیران امنیت ملی تشکیل شد. عرفان قانعی‌فر تحلیلگر خاورمیانه میگوید محدود کردن گروه های شبه نظامی شیعه در عراق بیشتر جنبه نمایشی دارد.
6: این بیشتر یک نمایش تبلیغاتی است و در سطح تصمیم گیری امنیتی عراق محلی از اعراب نداره، چون در اختیار گروه شیعیان هست و اونا هم با سپاه قدس همکار و همپیمان هستند. ولی فرض بر این بگیریم که این نمایش مبنای واقعی داشته باشه که محل تردید هست، چون کمیته عالی یعنی اینی که احساس خطر کردن یک حملات پراکنده‌ای که یک سری حادثه‌ای رو به وجود میاره که یک الگوی امنیتی جنگ نامتقارن رو پدید میاره که این امنیت کشور رو به خطر میندازه. ولی ترس بغداد از تبدیل شدن عراق به جنگ نیابتی است. خب فراموش نکنیم که گروه تروریستی هشت شبی که توسط علی سیستانی درست شده در جهت مصالح و منافع سپاه قدس حرکت میکنه، نه عراق، و این نفوذ گروه های سیاسی عراق رو به یک آشفته بازار تبدیل کرده و عراق تحت سه فشاره: فشار سپاه قدس، فشار ایالات متحده امریکا و فشار کشورهای عربی. و بازیگران غیر دولتی تروریست به فلج کردن بازار تجارت و انرژی فکر میکنند که این تنها تلاش جمهوری اسلامی ایران هست. عراق به این تناقض متهم هست و بنابراین نگرانی از این شبکه‌های گروه‌های منطقه‌ای باعث میشه که عراق رو پیش از پیش با تهدید روبرو بکنه. این پیام به تهران هست، ولی در عالم واقع میخوان امریکا رو راضی بکنن، چون نگرانی از این هستن که انرژی خودشون رو از دست ندن و جنگ آینده خاورمیانه اگه دوباره شکل بگیره و ایالات متحده و اسرائیل وارد جنگ سوم با جمهوری اسلامی بشن، اون موقع فوران جنگ باعث میشه که مهار امنیتی عراق به هم بریزه و همکاری اطلاعات بین امریکا و عراق هم ممکن نیست، چون اون گروه ها در اختیار گروه های شیعیان هست و چه شیعیان و چه کردها وفادار به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی هست.
0: چند خبر از دیگر نقاط جهان. رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد وزیر امنیت داخلی آمریکا هشدار داده ممکن رسیدگی به مسافران و بارهای بین المللی در فرودگاه‌های شهرهایی که با سیاست مهاجرتی سختگیرانه دولت ترامپ همکاری نمی‌کنند متوقف بشه. بر اساس این گزارش این تهدید میتونه شامل فرودگاه‌های بزرگی مانند دنور، فیلادلفیا، شیکاگو، لس آنجلس، نیویورک، نیوآرک، سیاتل و سان فرانسیسکو بشه. وزارت خزانه داری آمریکا 9 فرد مرتبط با حزب الله لبنان را تحریم کرد. در بیانیه این وزارتخانه آمده محمد رضا رؤوف شیبانی، سفیر اخراجی جمهوری اسلامی در لبنان، هم به لیست تحریم‌های ایالات متحده اضافه شده. سپیس ایکس پرتاب 12 موشک استارشیپ از تگزاس رو در آخرین لحظه لغو و اعلام کرد. تلاش بعدی برای پرتاب رو روز جمعه انجام میده. ایلان ماسک گفت پین هیدرولیکی بازوی برج پرتاب جمع نشده بود. نشست وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در سوئد آغاز شده. نشستی که تمرکز اصلیش روی جنگ اوکراین، امنیت اروپا و تنش‌های خاورمیانه. امنیت انتقال انرژی از سنگ هرمز هم یکی از موضوعات مهم این نشسته. گزارشی از همکارم مهران عباسی.
7: اولین روز از نشست دو روزه ناتو در هلسینگبوری، شهر بندری در جنوب سوئد به پایان رسید. روز اول بیشتر اختصاص به خوشامدگویی به وزرای خارجه اعضای ناتو داشت. کارل گوستاو 16 پادشاه سوئد همراه با اولف کریستنسن نخست وزیر و ماریا مالمر در باغ سلطنتی شهر هلسینگبوری در واقع خوشامدگویی کردند و میزبان 31 وزیر خارجه ناتو بودند از کشورهای مختلف. قرار بود که مارک روبیو هم در این مراسم حضور داشته باشه، چیزی که ماریا مالمر در رسانه‌های سوئدی به او خوشبین بود که خیلی وقت آمریکا در خیلی از نشست‌هایی که ناتو در اروپا داره شرکت نمی‌کنه، اما قرار در هلسینگبوری شرکت داشته باشه. اما من مارک روبیو رو در بین جمعیت، در بین وزرای خارجه اعضای ناتو ندیدم، اما خب ماریا مالمر میگه که او امشب میرسه و به شهر مالمو میره و فردا صبح در نشست رسمی حتما حاضر خواهد بود. اما اعضای دیگه ناتو و وزرای خارجه همگی در کنار هم هستن. قراره در مورد افزایش بودجه نظامی کشورهای عضو ناتو فردا اینجا با هم گفتگو کنن. پادشاه سوئد گفت زمانی که سوئد به ناتو پیوسته امنیت این کشور بیشتر تأمین شده. البته تأکید هم کرد که با پیوستن کشورهای نوردیک به ناتو مانند فنلاند و سوئد مطمئناً ناتو قوی تر شده. اولف کریستنسن هم و همچنین وزیر خارجه ماریا مالمر دوتاشون به این اشاره داشتن به ناوگان سایه، ناوگانی که مربوط به روسیه هست و بسیاری از کارهای مخرب و در دریای بالتیک توسط این ناوگان روسیه انجام داده. اشاره کردند که باید با این ناوگان بیشتر این کشورها با هم متحد بشن تا بتونن با این ناوگان سایه مبارزه کنن. قراره حمایت بیشتری از اوکراین بکنن. وزیر خارجه اوکراین هم در اینجا حضور داره به عنوان مهمان ویژه در کنار وزرای خارجه اعضای ناتو. یکی دیگه از مواردی که قرار فردا درباره اون بحث و گفتگو بشه درباره بحران در خاورمیانه هست و همچنین تنگه هرمز. خب انرژی و گرانی انرژی در اروپا در این جلسه قرار مطرح بشه و مطمئناً تنگه هرمز جزء مواردی هست که در اون رو به بحث و گفتگو خواهند گذاشت. امروز اولف کریستنسن نخست وزیر سوئد درباره افزایش بودجه کشورهای مختلف اروپایی که در ناتو حضور دارند گفت که سوئد 4 ناو نظامی پیشرفته از فرانسه خریداری کرده و قرار این در واقع به ناوگان پیشرفته سوئد بپیونده. یکی از موضوعهایی که در این جلسات در مورد اون بحث میشه افزایش بودجه نظامی کشورهای مختلف هست تا بتونن بهتر دفاع بکنن. موردی که خیلی مهمه و مطمئناً با حضور مارک روبیو این بحث مورد حمایت کشورهای مختلف قرار میگیره نقش آمریکاست. نقش آمریکا این که چقدر میتونه تأثیر در امنیت اروپا بذاره. فردا صبح با سخنرانی مارک روته دبیر کل ناتو قراره این جلسه رسما آغاز کنه کار خودش رو و مطمئناً موارد متعددی مورد بحث و گفتگو خواهد گرفت. مهران عباسیان، هلسینگبوری.
0: اتفاقاً تصاویر زنده داریم از این نشست که با حضور 32 کشور جهان آغاز شده. تمرکز اصلیش روی جنگ اوکراین، امنیت اروپا و تنش‌های خاورمیانه. نشست کشورهای عضو ناتو. دبیر کل ناتو گفته بود که کاهش حضور نظامی آمریکا تو اروپا قابل بررسی، تغییراتی رخ داده، آمریکا باید توجهش رو جلب کنه به سمت آسیا.
8: The Strait of Hormuz, Iran. When I was in the United States, early April.
0: ایران اینترنشنال پس از راه اندازی کارزار مردمی جاوید نامان بیمارستان القدیر اطلاعات زیادی درباره هویت تعدادی دیگر از کشته شدگان این بیمارستان دریافت کرده. خانواده جاوید نامان و نزدیکان اونها در یک هفته گذشته هویت برخی دیگر از جان باختگان رو که پیکرشون به این بیمارستان منتقل شده بود اعلام کردند. با هم ببینیم این گزارش رو.
9: تهران 18 و 19 دی ماه 1404. بیمارستان القدیر یکی از مراکز انتقال مجروحان و پیکرهای جاوید نامان انقلاب ملی بود. با آغاز کارزار ایران اینترنشنال برای شناسایی جاوید نامان، مردم تصاویر زیادی از بیمارستان القدیر به بات اینتل میدیای شبکه ارسال کردند. در نخستین مرحله توانستیم پیکر 4 جاوید نام را که در میان منتقل شدگان به بیمارستان القدیر در حیات پشتی بیمارستان رها شده بودند شناسایی کنیم. جاوید نامان غلامرضا مجدهی، آیدا عقیلی، امیر حسین امام جمعه و حسین حیدری. ایران اینترنشنال توانسته تا کنون هویت 20 نفر از جاوید نامان بیمارستان القدیر را شناسایی کند. بر اساس روایت‌های رسیده به ما، ماموران امنیتی نه تنها مانع روند درمان مجروحان شدند، بلکه در مواردی به منتقل شدگان شلیک کردند. با این حال، شاهدان می‌گویند کادر درمان، پزشکان و پرستاران بیمارستان با وجود تمام فشارها، تلاش خود را برای نجات جان مجروحان ادامه دادند. بر اساس اطلاعات تازه‌ای که به ایران اینترنشنال رسیده، توانستیم پیکر 2 تن دیگر از جاوید نامان رها شده در فضای پشت بیمارستان را شناسایی کنیم. جاوید نامان ستاره رفیعی و امیر پارسا اشکبوس. جاوید نام ستاره رفیعی 19 ساله بود. بر اساس اطلاعات رسیده به ما، او روز پنجشنبه 18 دی ماه در تهران پارس با شلیک مستقیم 2 گلوله جنگی به قلب و سر کشته شد. خانواده ستاره پیکرش را در حیاط پشت بیمارستان پیدا کردند. در میان انبوه پیکرهایی که در آن بخش رها شده بودند، پیکر جاوید نام امیر پارسا اشکبوس نیز شناسایی شد. او دانشجوی ترم آخر میکروبیولوژی و عاشق فوتبال بود. امیر پارسا روز 18 دی ماه در اعتراضات میدان هفت خوز تهران حضور داشت که گلوله تکتیرانداز به گردنش اصابت کرد. در تصاویر رسیده به ما صدای مادر امیر پارسا شنیده می شود که برای فرزندش بیتابی می کند. حالا شمار جاوید نامانی که در کارزار بیمارستان القدیر شناسایی شدند به 20 نفر رسیده. اما کارزار شناسایی جاوید نامان انقلاب ملی ایرانیان به پایان نرسیده و ادامه دارد. هر تصویر تازه و هر نشانه کوچک می تواند به یک نام برسد و هر روایت می تواند بخشی از آنچه در کشتار ایرانیان توسط جمهوری اسلامی رخ داد را روشن‌تر کند.
0: ده صبح تهران همکارم ریحان فلاح با رویدادهای روز با شما خواهد بود و تحلیل تحولات ایران و تأثیرات جهانی.

0: میتونید درباره تلاش‌های خودتون برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی در بریتانیا توضیح بدید؟
1: این برای من دیوانه کننده است. ما اینجا در پارلمان هستیم، در مجلس اعیان هستیم. رژیم اسلامی انقلابی دشمن ما نیز هست. ما باید مردم کشورمون رو وادار کنیم بفهمند.
0: توصیه شما به اپوزیسیون ایران در خارج از کشور چیه؟
1: اول از همه متحد بمونید، کاملا متحد پشت سر ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی. تنها راه حل این موضوع در خیابان‌های شیراز، اصفهان، مشهد و همه جاست. قاتلان باید از بین بروند.
2: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
3: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
4: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
5: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
6: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
7: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
4: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
8: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
9: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
8: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
9: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
8: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
10: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید
11: ارتش ایالات متحده کار را تمام میکند
12: یا تهران سند توافق را امضا.
11: ترامپ گفته اگر توافق حاصل نشه همه چیز برای حمله آماده است.
12: گام بعدی ترامپ چیست؟ گمونه ها در این زمینه چیست؟
13: چشم انداز احتمالی برای مذاکره یا حمله مجدد؟
14: وقوع جنگ در این روزها بیش از پیش شده احتمالش. امارات متحده عربی مقاماتش به تندی با مقام های ایرانی صحبت میکنند.
15: ضد ثبات بودن و ضد امنیت بودن جمهوری اسلامی.
16: چه نکات تازه‌ای در پیام انور قرقاش وجود داشت؟
17: تازه ترین تحولات در اسرائیل در رویارویی با جمهوری اسلامی،
18: آخرین تحولات مربوط به ایران در آمریکا،
19: جنگ، تحریم و محاصره دریایی،
20: آب، برق، گاز، بنزین.
21: پیام های زیادی به حزب میرسه در خصوص مسئله دارو،
22: احساس خشم از وضعیت موجود.
23: پزشکیان و قالیباف تو این روزها میگن که مردم در شرایط جنگی باید تاب‌آوری داشته باشن.
24: جنگی که داره به مردم تحمیل میشه، فقری که به مردم داره تحمیل میشه،

0: شاید برای بعضی از مخاطبان ما این ابهام یا پرسش وجود داشته باشه که چرا هم هر وقت انور قرقاش که عنوانش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی است یه متنی در شبکه ایکس می نویسه، دو خط هم که می نویسه یهو میاد توی خبرها و همه بهش توجه میکنن، نه فقط رسانه ما، رسانه های منطقه، رسانه های بین المللی همه بهش توجه میکنن. چرا انور قرقاش مهمه؟ اینو اول بدونیم، یه بار مرور بکنیم برای کسانی که براشون سواله. ببینید، در سال از سال 2008 تا 2021 انور قرقاش وزیر خارجه امارات بود. 13 سال در دورانی که میگن درست در این 13 سال امارات به اوج اعتبار بین المللی خودش رسید. این باعث شد که نام انور قرقاش در امارات بهش میگن معمار امارات مدرن. جدای از اینکه 13 سال وزیر خارجه بود در مهمترین دوران، پرونده های مهمی به او سپرده شده، مثل پرونده مبارزه با تروریسم، که پرونده مبارزه با تروریسم در منطقه خلیج فارس یعنی جمهوری اسلامی، پرونده پیمان ابراهیم که جنجالی ترین پرونده است در ارتباط با اسرائیل، و پرونده روابط با ایران. این سه تا پرونده مهم به او سپرده شده. نورچشمی و فامیل محمد بن زاید هم نبوده که بیاد بالا، فارغ التحصیل علوم سیاسی هست از دانشگاه کمبریج اینجا و بعد هم 10 سال استاد علوم سیاسی بوده در دانشگاه امارات. این مهم میکنه حرف های قرقاش رو. و حالا که مشاور دیپلماتیک و فرد معتمد محمد بن زاید هست، هر یه خطی که می نویسه میگن این سیاست امارات متحده عربی و موضعش. چیزی که الان تو این نوشتش جلب توجه کرده که منظورش مخاطبش میانجیگران هستن، میگه ببینید مسئله ای درباره جمهوری اسلامی وجود داره که این تا حل نشه هر میانجیگری بیفاید است، دوباره جنگ میشه. اصلا شما بیایید آتش بس کنید، شما مذاکره صلح بکنید، دوباره 2 سال دیگه جنگه. و اون مسئله اینه که 10 سال جمهوری اسلامی سیاست های فرامنطقه‌ای و فراکشوری داره، یعنی از ایران پاشو بیرون میذاره، میره اینجا نیروهای نیابتی تشکیل میده، 8 تا نیروی نیابتی، 9 تا نیروی نیابتی تا الان تلاش کرده، 7 تاشو موفق شده، 2 تاشو موفق نشده، عربستان و بحرین فهمیدن جلوشو گرفتن. اینو تا کجا میخواید پیش ببرید؟ و بعد مجموعه ای از سیاست های دیگه و سرمایه گذاری های جمهوری اسلامی که اینها رو ضد ثبات در منطقه میدونه. این بگمانم ضد ثبات بودن و ضد امنیت بودن جمهوری اسلامی رو مهمترین علتی میدونه که نمیشه ماجرا رو به میانجیگری خلاصه کرد. امارات بیشترین نگرانی رو داره. همین امروز که ما داریم صحبت میکنیم در امارات پروژه های بزرگی، همین امروز در جریان، من نگاه میکردم فقط امروز 9 تا پروژه اقتصادی فقط امروز داره در امارات دنبال میشه. پس خیلی براش خطرناکه که جنگ این ثبات و امنیت رو از بین ببره. شما ببینید موضوع یک بار برای همیشه چقدر برای امارات مهمه که حاضر همه این هزینه ها رو بپردازه، همه این پروژه های بزرگ تجاری بین المللی رو در معرض آسیب یا ریسک، اگر نگیم آسیب، در معرض ریسک قرار بده، اما یک بار برای همیشه شر حکومتی که ضد ثبات هست، این مهمترین مسئله هم بر قرقاش تو متنش، ضد ثبات هست و آینده سیاسی و امنیتی و اقتصادی منطقه رو تحت خطر قرار میده، یک بار برای همیشه پرمندش حل بشه.
1: محاصره اقتصادی ایران آرام آرام داره آثارش رو بر زندگی روزمره مردم نشون میده. از صف‌های طولانی بنزین گرفته تا هشدارهای دولت در مورد کمبودها. در روزهای اخیر تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی صف‌های طولانی در پمپ بنزین‌ها رو نشون میده. وضعیتی که یادآور روزهای پیش از اعتراضات آبان 98. خبر دیگری هم در فضای مجازی سر و صدا کرده. دولت برای جبران بخشی از کمبودهای ناشی از محاصره دریایی برای فعالیت کولبرا و ملوانا مجوز صادر کرده تا از مسیرهای غیر رسمی بتونن تعدادی از کالاها رو در مسیرهای مرزی جابجا کنن. همان کولبرانی که سالها با تیراندازی و مینگذاری و یخزدگی روبرو بودند، حالا به بخشی از راه حل دولت برای عبور از بحران تبدیل شدند. شمار زیادی از کاربرا به فضای بی‌اعتمادی یا اختلال در سهمیه بندی بنزین اشاره کردند. ماه سیاه کوچولو در مورد تجربه خودش از بنزین زدن نوشته. او گفته بعد از 45 دقیقه که تو صف بنزین بوده، جایگاهدار گفته کارت سوختش تموم شده، در صورتی که کارت بنزینش استفاده نشده بوده. این کاربر هم متنی مشابه نوشته. او گفته اگر جایگاهدار سوخت خواست بهتون کمتر از 20 لیتر بنزین بده، قبول نکنین، کارت رو بگیرین و خودتون سوخت گیری کنین. در فضایی که بنزین افراد کمتر شده، صفهای بنزین هم طولانی، فضای تقلب و اعمال قدرت توجه کاربر رو به خودش جلب کرده. کام نوشته محاصره و رکود اقتصادی منابع درآمد دولت رو از بین برده. حالا دولت برای ادامه دادن دستش رو تو جیب مردم کرده. برای درآمد هم یکی اینترنت رو داره، یکی هم بنزین رو. پردیس نوشته قبلن هرچی شرایط بد می شد، اینترنت باز بود، می رفتیم تو مجازی یه قوری می زدیم. حالا اون رو هم بستن، خشم و عصبانیت مردم جمع می شه. جرقه اعتراض بعدی هم احتمالاً از همین گرانی بنزین خواهد بود. این محدودیت بر بنزین بود. تحول دیگری هم اتفاق افتاده. بعد از گذشت یک ماه از آغاز محاصره دریایی آمریکا، وزارت صمت خبر داده که واردات بعضی مواد پتروشیمی و پلیمری از طریق کولبری و ملوانی مجاز اعلام شده که بعضی از کمبودهای کالا جبران بشه. ریرا نوشته اینا همون کولبرای هستن که سالها جمهوری اسلامی کشتتشون، به اونها شلیک کرده، تحقیرشون کرده و مینگذاری کرده براشون. اونها هم برای فرار به کوها پناه بردن و همونجا یخ زدن. حالا که منفعت حکومت در اینه که کمبودهاشو جبران کنن، دیگه حالا کولبرا خوب شدن. رها نوشته جمهوری اسلامی هر چیزی رو برای یکم بقای بیشتر میبلعه. اصلا مهم نیست که مواد پتروشیمی خطر انفجار داره، اثرات شیمیایی داره، ممکنه گاز سمی و خطرناک داشته باشه. فقط مهم اینه که حکومت از غم نان مردم سوء استفاده کنه و جالا کالاهاش رو با اونها جابجا کنه برای یک مشت سپاهی. ریرا نوشته به استناد کانال تلگرامی کولبر نیوز، همین حکومت تو 7 سال گذشته بیشتر از 1600 تا کولبر رو با تیراندازی کشته یا زخمی کرده.

تهران 18 و 19 دی ماه 1404 بیمارستان القدیر یکی از مراکز انتقال مجروحان و پیکرهای جاوید نامان انقلاب ملی بود. با آغاز کارزار ایران اینترنشنال برای شناسایی جاوید نامان، مردم تصاویر زیادی از بیمارستان القدیر به بات اینتل میدیای شبکه ارسال کردند. در نخستین مرحله توانستیم پیکر 4 جاوید نام را که در میان منتقل شدگان به بیمارستان القدیر در حیات پشتی بیمارستان رها شده بودند شناسایی کنیم. جاوید نامان غلامرضا مجدهی، آیدا عقیلی، امیر حسین امام جمعه و حسین حیدری. ایران اینترنشنال توانسته تا کنون هویت 20 نفر از جاوید نامان بیمارستان القدیر را شناسایی کند. بر اساس روایت‌های رسیده به ما، مأموران امنیتی نه تنها مانع روند درمان مجروحان شدند، بلکه در مواردی به منتقل شدگان شلیک کردند. با این حال، شاهدان می‌گویند کادر درمان، پزشکان و پرستاران بیمارستان با وجود تمام فشارها، تلاش خود را برای نجات جان مجروحان ادامه دادند. بر اساس اطلاعات تازه‌ای که به ایران اینترنشنال رسیده، توانستیم پیکر 2 تن دیگر از جاوید نامان رها شده در فضای پشت بیمارستان را شناسایی کنیم. جاوید نامان، ستاره رفیعی و امیر پارسا اشکبوس. جاوید نام ستاره رفیعی 19 ساله بود. بر اساس اطلاعات رسیده به ما، او روز پنجشنبه 18 دی ماه در تهران پارس با شلیک مستقیم 2 گلوله جنگی به قلب و سر کشته شد. خانواده ستاره پیکرش را در حیاط پشت بیمارستان پیدا کردند. در میان انبوه پیکرهایی که در آن بخش رها شده بودند، پیکر جاوید نام امیر پارسا اشکبوس نیز شناسایی شد. او دانشجوی ترم آخر میکروبیولوژی و عاشق فوتبال بود. امیر پارسا روز 18 دی ماه در اعتراضات میدان هفت‌حوض تهران حضور داشت که گلوله تکتیرانداز به گردنش اصابت کرد. در تصاویر رسیده به ما صدای مادر امیر پارسا شنیده می شود که برای فرزندش بیتابی می کند. حالا شمار جاوید نامانی که در کارزار بیمارستان القدیر شناسایی شدند به 20 نفر رسیده، اما کارزار شناسایی جاوید نامان انقلاب ملی ایرانیان به پایان نرسیده و ادامه دارد. هر تصویر تازه و هر نشانه کوچک می تواند به یک نام برسد و هر روایت می تواند بخشی از آنچه در کشتار ایرانیان توسط جمهوری اسلامی رخ داد را روشن‌تر کند.

0: قلعه ایرج بزرگترین دژ خشتی جهان است. بنای شگفت‌انگیز در نزدیکی ورامین که با دیوارهای عظیم، برج‌های متعدد و ساختاری کاملاً مهندسی شده، در دوره ساسانی به عنوان یک پادگان نظامی ساخته شد. این دژ نه یک شهر، بلکه محل استقرار و آموزش نیروهای نظامی بوده و نقشی مهم در کنترل منطقه ری داشته است. شواهد باستانشناسی نشان می‌دهد تا اواخر دوره ساسانی فعال بوده و همزمان با بحران‌هایی مانند حمله اعراب به تدریج کارکرد خود را از دست داده است. با این حال، آنچه امروز بیش از زمان به این اثر آسیب زده، تخریب‌های انسانی است. به ویژه فعالیت‌های کشاورزی در داخل محوطه که بخش‌های زیادی از این میراث عظیم را نابود کرده و آن را در معرض خطر جدی قرار داده است.
1: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه‌ای و یارانش اینگونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
2: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
3: یعنی نیرونه که مهمترین مسئله‌اش هم مهمترین دشمنش مردم داخله.
4: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. برمی‌گرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.
5: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ به ما راست.
6: مغفر للمؤمنین والمؤمنات بعلهم بيننا وبين.
7: من خودم که معتقدم شما دوباره ترور فعال کردید. دکتر عباسی خب همین شکلی بود دیگه.
8: غلط میگن اسرائیل هم چرا کشتن چی بود توی فیلم پاپیون؟
9: این که میگن نمیشه نزدیک این ناوها شد و اصلا قبول دارید شما؟
10: اصلا اینطوره نیست. بعضی وقتا میبینیم اون سیله سمت راست شناوا رو چک کن بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
11: توانایی ساخت بمب رو داریم.
12: ما حتما داریم. کسی دستور ساخت بهمون نداده. من اگر بهم بگن بساز میسازم.
13: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی‌ها و این توانمندی‌ها از بین رفت.
14: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

درود بر شما، من ریحانه فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: هشدار رئیس جمهور آمریکا به جمهوری اسلامی درباره تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای. ترامپ بار دیگر بر در اختیار گرفتن اورانیوم غنی شده و نابودی آن تاکید کرد. ارزیابی رسانه‌های اسرائیل از وضعیت جمهوری اسلامی: جنگ حکومت را به طور جدی تضعیف و امکان فروپاشی نظام را فراهم کرده. تشدید نظارت سنتکام بر کشتی‌های مرتبط با جمهوری اسلامی در دریای عمان: 249 نفتکش در محدوده محاصره دریایی آمریکا گرفتار شدند. همراهی نخست وزیر جدید عراق با کشورهای حاشیه خلیج فارس: علی الزیدی حمله به عربستان سعودی و امارات متحده عربی را اقدامی جنایتکارانه خواند.

0: رئیس جمهور آمریکا بار دیگر هشدار داده که به جمهوری اسلامی اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را نمی‌دهد. دونالد ترامپ همچنین بر خروج اورانیوم غنی شده از ایران و نابودی آنها تاکید کرد. ترامپ درباره محاصره دریایی جمهوری اسلامی هم گفته محاصره دریایی 100% موثر بوده و ایالات متحده کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و هیچ کس امکان عبور ندارد.
1: Right now we're negotiating and we'll see.
2: داریم الان با شما مذاکره میکنیم و خواهیم دید، ولی به هر حال چه اینجوری چه جور دیگری ما به هدفمون خواهیم رسید. نمیتونن به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. ببینید، من به شما میگم که این مهمترین چیزی است که در نظر ماست و کاری که رسانه میکنن که درست اونجایی که باید حرف و طوری قطع میکنن که پیام خودشون منتقل کنن، برای اینکه این وضعیت منجر خواهد شد به اینکه کشوری که خیلی‌ها میگن دیوونه است سلاح هسته‌ای داشته باشه. ما اجازه نخواهیم داد که این اتفاق بیفته. اگر اینطور بشه شما جنگ هسته‌ای خواهید داشت در خاورمیانه، بعد اون جنگ به اینجا هم آتشش سرایت خواهد کرد، به اروپا هم همینطور، و اینطور نخواهد شد. این مهمتر از هر چیزی است و از نظر من هیچ چیزی مهمتر از این نیست که ما نباید اجازه بدیم ایران به سلاح هسته‌ای برسه و همین کار خواهیم کرد.
0: خبرگزاری رویترز هم به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی اعلام کرده اختلافات با آمریکا کاهش پیدا کرد اما هنوز توافقی حاصل نشده. به گفته این مقام، غنی‌سازی اورانیوم و کنترل تنگه هرمز همچنان از موارد اختلاف در مذاکرات است. خبرنگار نشریه پولیتیکو هم در شبکه ایکس نوشته دو مورد اختلاف در مذاکرات تهران و واشنگتن همچنان اطمینان از دست نیافتن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و باز شدن تنگه هرمز بدون دریافت عوارض است. شبکه خبری فاکس نیوز هم به نقل از یک منبع آگاه از مذاکرات بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی اعلام کرده کاخ سفید گزارش خبرگزاری رویترز درباره دستور مجتبی خامنه‌ای برای باقی ماندن اورانیوم غنی شده در ایران را نادرست دانست و آن را رد کرد. وبسایت العربیه هم به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد تصمیم نهایی مجتبی خامنه‌ای این است که اورانیوم غنی شده به واشنگتن تحویل نشود. پیشتر العربیه گزارش داده بود سفر پنجشنبه شب آسم منیر فرمانده ارشد پاکستان به تهران لغو شده. در این گزارش آمده آسم منیر قرار بوده پنجشنبه شب بعد از دیدار و گفتگوی وزیر کشور پاکستان با همتای ایرانی خود برای نهایی کردن متن مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی به تهران سفر کند، اما این سفر به تعویق افتاده.
3: چون رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در کاخ سفید در جمع خبرنگاران گفت که این کشور به دنبال توافق هست، اما ادامه این جمله این هست که به هیچ عنوان ایالات متحده اجازه نخواهد داد به جمهوری اسلامی که به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. آقای ترامپ در بخش‌های دیگری از صحبت‌ها به بحث تنگه هرمز هم اشاره کرد و گفت که تردد و ترابری دریایی از تنگه هرمز بدون اخذ عوارض از سمت جمهوری اسلامی، بدون وضع هیچ گونه محدودیت و کنترل از سمت جمهوری اسلامی پذیرفته است برای ایالات متحده و جمهوری اسلامی حق کنترل بر تنگه هرمز رو نداره و ایالات متحده از طریق محاصره دریایی که ایجاد کرده مثل یک دیوار فولادین کنترل اون منطقه رو به دست گرفته. آقای روبیو وزیر خارجه هم روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد که پرداخت عوارض یا دریافت عوارض از سمت جمهوری اسلامی پذیرفته نیست و این مسئله میتونه هر گونه مسیر برای رسیدن به یک توافق دیپلماتیک رو تحت شعاع قرار بده و رسیدن به توافق رو عملا غیر ممکن بکنه. آقای روبیو گفت من اینجا نیستم که به شما بگم حتما یک توافق انجام خواهد شد. عین این حرف رو آقای ونس معاون آقای ترامپ هم چندی پیش در جریان کنفرانس خبری کاخ سفید گفت. آقای روبیو هم تاکید کرد که هرچه بتونه انجام میده، هرچه در توانش باشه انجام میده تا بتونن یک توافقی رو بهش برسن، به این خاطر که توافق خواسته آقای ترامپ هست و اصرار داره که بتونه به یک توافق هسته دست پیدا بکنه. از سمت دیگر رویترز روز پنجشنبه به نقل از منابعی در داخل ایران خبر داده بود که مجتبی خامنه ای موافق نیست که اورانیوم غنی سازی شده که مدفون هست بیش از 440 کیلوگرم اون بخواد از خاک ایران خارج بشه و معتقدند که این اورانیوم باید در داخل ایران بمونه چون برگ برنده و دست بالای جمهوری اسلامی است. با این همه از سمت کاخ سفید این خبر تکذیب شد و گفت که چنین چیزی درست نیست و چنین اظهاراتی انجام نشده در جریان مذاکرات و این اورانیوم باید از خاک ایران خارج بشه. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن همراه ما هستند. وقت شما بخیر آقای علیزاده. مقام‌های جمهوری اسلامی از قول مجتبی خامنه‌ای میگن که اورانیوم غنی شده تحویل آمریکا داده نخواهد شد. از طرفی میدونیم ترامپ هم مرتب داره روی دریافت همین اورانیوم و خارج کردن از ایران تاکید میکنه. با توجه به این شرایط فکر می‌کنید چه گزینه‌هایی پیش روی آمریکاست برای ترامپ برای دستیابی به این اورانیوم غنی شده؟
4: خاطرتون باشه پیشترم گفته بودم که برای اینکه بفهمیم این اورانیوم مثلا چی کار میکنه، به زبان ساده مثل نقش باروت رو داره، در شما فشنگ میریزید روش مرمی میگذارید، فشنگ رو توی خشاب میذارید، خشاب رو گلنگدن میکشید، مسلح میکنید، شلیک میکنید. حالا اگر که هیچ کدوم از این روش مسیرها رو هم نرید، خود باروت رو در دست داشته باشید، خود باروت خطرناک هستش. اورانیوم هم دقیقا همینطوره. اورانیوم با غلظتی که پیدا میکنه مثلا در یک محیط معمولی قرار بگیره، تشعشعاتش برای انسانها کشنده خواهد بود. طبیعتاً این موجب نگرانی است برای کشورهای اروپایی که حالا موشک ایران نداشته باشه، بمب اتم نداشته باشه، ولی خب اورانیوم رو داشته باشه، خطرناک. همین موضوع اتفاقا در مورد برجام هم مخالفان برجام در هم همین موضوع رو فشار می آوردن به دولت روحانی که چرا اورانیوم ها رو دادی بیرون بره.

0: بود و ادامه همین قفل هنوز باز نشده، همین مسئله اورانیوم هستش، نشون به اون نشونی که در اواخر جنگ 40 روزه هم امریکا، بعدنها معلوم شد که یک عملیات داخل خاک ایران انجام شده بود تحت عنوان اینکه مثلا دو تا خلبان اون که اونجا به زمین خوردن رو میخوایم برداریم، معلوم شدش که عملیات خیلی گسترده ای رو انجام داده بودن که بتوانن بخشی از اورانیوم هایی که در اصفهان هستن رو بردارن، که هم عملیات هم موفقیت آمیز نبودش. با همه این توضیحات میخوام بگم که وقتی ما اهمیت اورانیوم رو بدانیم، اینجاست که خب تهران حاضر نیستش واگذار کنه و ترامپ هم میگه که ما قطعا این رو تحویل میگیریم و حتی ظاهرا آمریکا تمایل نداره که مثلا این اورانیوم دست روسیه داده بشه، یا مثلا که مذاکرات رو کم کم رقیقش بکنیم در ایران، میایم رقیقش بکنیم، میگه نه همه بایستی از ایران بیرون بیادش، دست خود من هم باشه، هیچ کشور دیگری هم نباشه. خب این سختگیری ها هم موجب شده که مذاکرات قفل بشه.
1: از طرفی سفر فرمانده ارتش پاکستان به تهران هم بر اساس خبرها لغو شده. پیشتر مقامات پاکستان گفته بودن این سفر برای نهایی شدن متن توافق. این موضوع نشون دهنده چیه و چه وضعیتی از مذاکره بین تهران و واشنگتن به ما میده؟
0: بله، روشن هستش که پاکستان هنوز داره نقش میانجیگری خودش انجام میده. البته وزیر خارجهشون به تهران سفر کرده، ولی خب قاسم مونی میدونی شخصیت خیلی برجسته‌ای هستش، ترامپ هم خیلی علاقه خاصی بهش داره، اصلا خیلی با توصیفات زیاد از قاسم مونی ریاد میکنه، و اگر او بخواهد سفر بکنه دیگه بایستی پخت و پز نهایی را انجام بده. ظاهرا همچون که توضیح دادم مثلا در بحث اورانیوم توافق نشده، در مورد هرمز که اصلا توافق نشده، و روی این مبنا خب قاسم منیر بخواد بره به تهران در حالی که هنوز مذاکرات به سرانجامی نرسیده در نتیجه نمی داشته، بنابراین او میبایستی برای چکشکاری نهایی به تهران بره. من تصور میکنم که مقدمتا خواستن وزیر خارجه بره، که البته خیلی قدرت زیادی نداره، ولی کار این صحبت های مقدماتی رو وزیر خارجه پاکستان در تهران انجام بده، بلکه ببینن که آیا راه میانه ای میشود پیدا کرد، به ویژه این که خب کشورهای عربی، عربستان، قطر و امارات هم به گفته خود ترامپ اصرار داشتن که جنگ دوباره آغاز نشود. در حال در این شرایط هستش که به نظر میرسه پاکستان در نظر داره که مسیر میانجیگری خودش رو ادامه بده، ولی واقعا شرایط به صورت قطره‌ای چون اخبار به ما میرسه نمیدونیم که دقیقا موضوع کجا قفل شده که تا پاکستان یا کشورهای دیگه بتوانند کمک بکنن. اما من فکر میکنم سفر مقدماتی وزیر خارجه پاکستان برای این هستش که راه رو برای سفر بعدی آقای قاسم منیر آغاز بکنه. سفر فعلا تعویق افتاده.
1: سپاس بسیار از توضیحات شما حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل لندن. این تصاویر به صورت زنده از نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در شهر هلسینبر سوئد داره پخش میشه. نشست به تازگی آغاز به کار کرده، تمرکز اصلیش روی جنگ اوکراین و امنیت اروپا هست، اما تنش‌های خاورمیانه به خصوص مسئله بازگشت امنیت به تنگه هرمز هم از محورهای اصلی بحث‌ها در بین نشست وزرای کشورهای عضو ناتو هست. همزمان همونطور که میدونید تنش‌ها بین آمریکا و ناتو افزایش پیدا کرده. آقای مارکو روبیو اخیراً گفته بود که دونالد ترامپ یه پیامی داره برای کشورهای ناتو که به آمریکا اجازه ندادن از پایگاهشون برای جنگ علیه جمهوری اسلامی استفاده کنه، و این پیام هم این هستش که بسیار ناامیده، به طور مشخص هم از اسپانیا نام برده آقای دونالد ترامپ. اما این نشست آغاز به کار کرده، داره برگزار میشه و حالا در طی بولتن‌های خبری حتما به موضوعات مهمی که درش مطرح شده خواهیم پرداخت. Last thing I want to say is strong support for Ukraine. نشریه اسرائیل هیون بر اساس ارزیابی‌های انجام شده گزارش داده که جمهوری اسلامی در جریان جنگ اخیر متحمل حدود 300 میلیارد دلار خسارت شده، رقمی که معادل تولید ناخالص داخلی یک سال کامل کشور است.

0: تأکید کرده در اسرائیل این احتمال مطرح است که تشدید بحران اقتصادی، کمبود آب و افزایش قیمت مواد غذایی زمینه شکل‌گیری دوباره اعتراضات در ایران را فراهم می‌کند. اسرائیل هیوم همچنین نوشت بخش زیادی از مردم ایران منتظر نتیجه تحولات و تصمیمات دونالد ترامپ هستند. بابک ساقی با ماست از تل آویو. بیشتر از شما بشنویم از نکات مهم دیگه که در این گزارش اسرائیل هیوم بهش اشاره شده.
1: گزارشی هستش که همانطوری که گفتی نشریه اسرائیلی اسرائیل هیوم بنا به تحلیل و ارزیابی مقامات امنیتی و پژوهشگران اسرائیلی انتشار داده و به مسائل داخلی ایران پس از دو جنگ 12 روزه و 40 روزه میپردازه. بر اساس ارزیابی هایی که در این نشریه انتشار پیدا کرده، جمهوری اسلامی در دو درگیری اخیر با آمریکا و اسرائیل حدود 300 میلیون دلار خسارت اقتصادی متحمل شده، رقمی که به گفته این ارزیابی ها معادل از بین رفتن تولید ناخالص داخلی یک سال کامل کشور هستش. در اسرائیل معتقدن با توجه به تحریم‌های سنگین و همچنین محاصره دریایی، جمهوری اسلامی منابع مالی کافی برای جبران این خسارت‌ها در حال حاضر در اختیار نداره و به همین دلیل روند بازسازی و بازگشت به وضعیت عادی برای جمهوری اسلامی بسیار دشوار هستش. در همین چارچوب در اسرائیل برآورد میشه که این شرایط میتونه زمینه را برای تضعیف جدی حکومت و حتی قیام دوباره مردم و فروپاشی نظام فراهم بکنه. در اورشلیم هنوز این امید وجود داره که در نهایت تغییرات داخلی بزرگی در ایران رخ خواهد داد به باور این تحلیلگران، تا زمانی که حملات ادامه داره و وضعیت منطقه بی ثبات هستش، طبیعی هستش که بخش زیادی از مردم ایران منتظر میمونن تا ببینن روند تحولات به کجا میرسه و تصمیم نهایی دونالد ترامپ چه خواهد بود. اما به اعتقاد اونها آزمون واقعی زمانی آغاز میشه که مرحله نظامی پایان میگیره. حکومت ایران دیگه نمیتونه از بودجه های اضطراری که برای مدیریت شرایط جنگی و کنترل اوضاع داخلی هستش استفاده بکنه و در اینجا یادآوری میشه که اعتراض بازاریان و نارضایتی های عمومی که پیشتر جرقه تنش های داخلی را زده بود هم از بحران های اقتصادی شروع شده بود و در نتیجه این مشکلات اگر حل نشه، که به نظر نمیاد که به زودی حل بشه و اتفاقا ممکن هستش که شدیدتر هم بشه، این احتمال را مطرح میکنه که در آینده دوباره موج اعتراضات در ایران شکل بگیره. در ادامه این گزارش تاکید میشه که اگر چنین تحولی رخ بده، ناگهانی و یک روزه نخواهد بود. با اشاره به زمانی که از جنگ 12 روزه و اعتراضات زمستانی بازاریان گذشت، نشون داده میشه که تحولات در ایران زمان میبره و خیلی پشت سر هم اتفاق نمیفته. تجربه حملات اخیر و نفوذ گسترده آمریکا و اسرائیل به داخل ایران میتونه به گفته نویسنده این مقاله در ذهن بخشی از جامعه ایرانی تصور را ایجاد بکنه که حکومت آسیب پذیرتر هستش. همچنین برخی در اسرائیل معتقدند که این تصور که در صورت اعتراض حمایت خارجی وجود خواهد داشت، این هم ممکن هستش که در آینده بر روحیه مخالفان تأثیر بذاره. با این حال حتی در همین ارزیابی ها نیز تاکید میشه که هنوز هیچ قطعیتی در رابطه با زمان این اعتراضات و فروپاشی حکومت وجود نداره و این آینده هستش و در واقع مردم ایران که تحولات را در آخر رقم خواهند زد.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما بابک اسحاقی، تل آویو. و حالا چند خبر کوتاه از ایران. منابع حقوق بشری از بازداشت حامد تیزرویان، عکاس حیات وحش و فعال محیط زیست خبر دادند. بر اساس گزارش ها این فعال محیط زیست بعد از انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی درباره کشتار معترضان دیماه و همچنین اعتراض به اجرای احکام 14 اردیبهشت در ساری بازداشت شده. اتهام او اجتماع و تبانی با هدف اقدام علیه امنیت ملی عنوان شده. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته هیچ یک از گمان زنی ها در روزهای اخیر درباره ابعاد مختلف مذاکرات مطرح شده قابل تایید نیست. بقایی گفته در این مرحله تمرکز مذاکرات بر خاتمه جنگ در همین رفاه از جمله لبنان است و ادعاهای رسانه‌ای درباره فروش مواد غنی شده گمان زنی و فاقد اعتبار هستند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اعدام دو نفر دیگر در ایران را محکوم کرده. ولکر چورک میگوید مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ با آمریکا و اسرائیل به عنوان بهانه برای تشدید سرکوب‌های داخلی استفاده می‌کنند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه جمهوری اسلامی، قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام رامین زله و کریم معروف پور، دو زندانی سیاسی، در بامداد پنجشنبه 31 اردیبهشت خبر داده بودند. رئیس ستاد نیروی هوایی آمریکا میگوید در جنگ علیه جمهوری اسلامی پهپادهای MQ ریپر ابزار عملیاتی نیروی هوایی آمریکا بودند. او این پهپاد را ارزشمندترین بازیگر جنگ علیه جمهوری اسلامی توصیف کرده. آمریکا طی 6 هفته نبرد به بیش از 13 هزار هدف در ایران حمله کرد که بیش از 4 هزار مورد آن اهدافی مانند لانچرهای موشکی، پهپادی و سامانه‌های متحرک بودند.
2: جنرال کنت ویلزباخ رئیس ستاد نیروی هوایی ارتش ایالات متحده در گزارشی به کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان ایالات متحده اعلام میکنه که پهپادهای MQ-9 ریپر که در جنگ و در عملیات خشم حماسی استفاده شده نقش بسیار مؤثری در این عملیات داشتن و در 6 هفته نبردی که انجام شده اونها تونستن که تا حدود زیادی مؤثر واقع بشن. بر اساس اظهارات رئیس ستاد نیرو هوایی ارتش ایالات متحده این کشور از پیشرفته ترین هواپیماهای خودش در این عملیات استفاده میکنه، از F-15, F-16, F-35, F-22 تا B-52, B-1 و B-2 اینها هواپیماهایی هستن که از اونها استفاده میشه و در کنار اونها پهپادهای MQ-9 ریپر هم نقش بسیار مؤثری داشتن. این گزارشی که ارائه کرده این مقام نظامی آمریکایی نشون میده که خب از 13,000 هدفی که ایالات متحده دنبال میکرده برای زدن اونها 4,000 هدف به گفته جنرال ویلزباخ اهداف پویا بوده که به نظر میاد که پهپادهای MQ-9 در اون عملیات ها شرکت داشتن و نقش مؤثری داشتن. البته اشاره نمیشه که چه تعداد از این اهداف رو این پهپادها مورد هدف قرار دادن، ولی یکی از موارد بسیار مهمی که پهپادهای MQ-9 در اون حضور داشتن کمک به نجات یکی از نیروهای نظامی آمریکایی بود که در جریان سقوط هواپیمای F-15 گرفتار شده بود و گفته میشه که این پهپادها با شلیک به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به نجات این سرباز کمک کردن. با این حال این پهپادها اونطور که ارتش ایالات متحده اعلام کرده 158 فروند نیروی هوایی داشته، ولی خب الان تعدادش کم شده، به دنبال این هستن که اونها رو جایگزین کنن. قیمتش چیز در حدود 16 میلیون دلار هست، ولی جایگزین اونها با پهپادهای جدید که از همین نوع هست 30 میلیون دلار برای هر فروند هزینه به دنبال خواهد داشت.
0: همزمان با این تحولات، سامانه‌های رصد تردد کشتی‌های تجاری هم گزارش شده نیروی دریایی آمریکا چندین شناور متهم به نقض تحریم‌ها و محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی را در آب‌های شرق عمان متوقف کرده. بر اساس گزارش تانکر ترکرز، چند نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی که هنوز در فهرست تحریم‌های دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا موسوم به اوفک قرار نگرفتند، هم وارد محدوده محاصره دریایی شدند. بر اساس همین گزارش، در حال حاضر 49 نفتکش از همین نوع در این محدوده حضور دارند. دونالد ترامپ هم روز پنجشنبه در کاخ سفید تاکید کرده از نتیجه محاصره دریای جمهوری اسلامی راضی است و ایالات متحده همچنان کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد.
3: We have total control of ما کنترل کامل تنگه هرمز رو در اختیار داریم. همونطور که میدونید با حصر دریایی 100% موفق بوده، هیچ کس نتونسته از این دیوار فولادین که نیروی دریایی ماست عبور کنه. ما یا اطمینان حاصل خواهیم کرد که سلاح هسته‌ای ندارن، یا اینکه باید یک کار دراماتیکی انجام بدیم، یک کار قاطعی باید انجام بدیم. و در نهایت اگر از مردم آمریکا بپرسید، همه موافقن که ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. ما میخوایم که تنگه هرمز باز بشه، آزاد باشه، عوارض نمیخوایم. این یک آبراه بین‌المللی است و بنابراین نمیتونن که عوارض بگیرن. در حال حاضر الان روزی 500 میلیون دلار پول دارن از دست میدن، پول زیادیه براشون. یک کشتی هم نتونسته بدون اجازه ما رد بشه و نیروی دریایی ما کار فوق‌العاده‌ای انجام داده. هیچ کشتی به بندرهای ایران نمیره، همونطور که میدونید، یا از بندرهاشون بدون اجازه ما خارج نمیشه. ما اورانیوم غنی شده اونها رو لازم نداریمش، احتمالاً بعد از اینکه بگیریمش نابودش خواهیم کرد، ولی اجازه نخواهیم داد که اونها در دست بگیرنش.
0: آژانس بین‌المللی انرژی هم هشدار داده بازار جهانی نفت ممکن است تابستان امسال وارد مرحله بحران شود. مدیر اجرایی آژانس گفته همزمانی افزایش سفرهای تابستانی، ادامه تنش‌ها در خاورمیانه و اختلال در عبور نفت کشها از تنگه هرمز می‌تواند بازار را با کمبود شدید عرضه روبرو کند. آژانس بین‌المللی انرژی هم اعلام کرده که کشورهای مصرف کننده تا به حال بخشی از ذخایر استراتژیک خود را وارد بازار کردند، اما در صورت ادامه بحران احتمال جهش بیشتر قیمت نفت و افزایش فشار تورمی بر اقتصاد جهانی وجود دارد. علی دادپه اقتصاددان هم گفته با ادامه وضع موجود، اگرچه صادرات نفت آمریکا افزایش یافته و عربستان سعودی و امارات می توانند با خطوط انتقال نفت بخشی از تقاضا را جبران کنند، اما نفت این دو کشور نمی تواند کاهش عرضه را جبران کند.
4: ما الان در فازی از تحولات بازار نفت هستیم که بازار داره خودش رو به ساختار جدید تطبیق میده. در ابتدا خب یه شوک وارد شد و در دوره جنگ این شوک باعث شد قیمت بالا بره، بعد ذخایر استراتژیک رها شد، بعد خود انتقال نفت فجیره و در مورد عربستان خط شرقی غربیشون فعال شد و نشون داد که میتونه بخشی از کاهش عرضه نفت از طریق تنگه هرمز رو جبران کنه. همزمان هم صادرات نفت ایالات متحده آمریکا افزایش پیدا کرد و باعث شد که خب قیمت نفت برنت پایین بیاد و در حدود 120 دلار ثابت بمونه. الان ما در اون بخشی هستیم که خب دیگه هیچ کس اون انتظارات اولیه رو نداره، چون این ماهای گذشته ما نشون داده که چه بخشی از اون انتظارات واقعی بوده و چه بخشی غیر واقعی بوده. نکته اول اینه که بله، عربستان و امارات متحده عربی میتونند بخشی از عرضه از دست رفته رو جبران کنن از طریق خطوط انتقال نفت، ولی این کار رو به طور کامل نمیتونن انجام بدن. نکته بعدی اینه که ایالات متحده آمریکا میتونه صادرات نفت خودش رو افزایش بده، ولی این افزایش صادرات برای جبران کامل بسته شدن تنگه هرمز کافی نخواهد بود. چرا؟ چون بسیاری از پالایشگاه ها نمیتونن از نفت آمریکا استفاده کنن و هنوز نیازمند نفتی هستن که از خلیج فارس بیرون میاد.
0: حالا چند خبر کوتاه بین المللی. رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد وزیر امنیت داخلی آمریکا هشدار داده ممکن است رسیدگی به مسافران و بارهای بین‌المللی در فرودگاه‌های شهرهایی که با سیاست مهاجرتی سختگیرانه دونالد ترامپ همکاری نمی‌کنند متوقف شود. طبق این گزارش، این تهدید می‌تواند شامل فرودگاه‌های بزرگ مانند دنور، فیلادلفیا، شیکاگو، لس‌آنجلس، نیویورک، نیویورک، سیاتل و سان‌فرانسیسکو شود. وزارت خزانه داری آمریکا 9 فرد مرتبط با حزب الله لبنان را تحریم کرد. در بیانیه وزارت خزانه داری ایالات متحده همچنین آمده محمد رضا رؤوف شیبانی، سفیر اخراجی جمهوری اسلامی در لبنان هم به لیست تحریم‌های ایالات متحده اضافه شد. و شرکت اسپیس ایکس پرتاب 12.5 موشک استارشیپ از تگزاس رو در آخرین لحظه لغو اعلام کرده. تلاش بعدی برای پرتاب موشک روز جمعه انجام خواهد شد. ایلان ماسک هم درباره دلیل توقف پرتاب موشک گفته پین هیدرولیکی بازوی برج پرتاب جمع نشده بوده. او اعلام کرد اگر مشکل برطرف شود پرتاب بعدی ساعت 5:30 صبح جمعه به وقت مرکز آمریکا انجام خواهد شد. شبکه خبری العربیه به نقل از منابع مطلع جزئیات تازه‌ای درباره پایگاه‌های مخفی اسرائیل در عراق منتشر کرده. بر اساس این گزارش نیروهای امنیتی عراق به دلیل فعال نبودن سامانه‌های راداری نتوانسته بودند این پایگاه را شناسایی کنند. به گزارش العربیه این پایگاه اسرائیلی را یک چوپان محلی کشف کرده و گفته 5 جنگنده در آن مستقر بودند. به گزارش رسانه‌ها این پایگاه برای پشتیبانی از عملیات هوایی علیه جمهوری اسلامی در جنگ ایران و استقرار نیروهای ویژه و تیم‌های جستجو و نجات مورد استفاده بوده. در همین رابطه پیشتر هم نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های منطقه‌ای از وجود 2 پایگاه نظامی مخفی اسرائیل در بیابان‌های غربی عراق خبر داده بود که در جنگ علیه جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار می‌گرفت. طبق این گزارش اسرائیل به مدت 1 سال از این پایگاه‌های مخفی از جمله در جنگ 12 روزه استفاده کرده. وال استریت ژورنال هم حدود 2 هفته پیش از وجود 1 پایگاه اسرائیلی در عراق گزارش داده بود.
5: گزارشی که امروز شما بخشیش رو اشاره کردید در واقع العربیه و الحدث منتشر کردند از به نقل از یعنی در واقع گفته هایی هستش که این چوپان اولین بار اونجا رو کشف کرده و دیده. در واقع اون به همراه برادرش در اون محل بوده، مشغول کار بوده، متوجه تحرکات پهپادها در اون منطقه شده. بعد از اون یک دسته از نیروهای نظامی اونجا به این چوپان نزدیک میشن، باش صحبت میکنن، لهجه شامی داشتن یعنی عربی صحبت میکردن. در اونجا بهش هشدار دادن که اونجا رو بلافاصله ترک بکنن و بهش هشدار دادن که اگر کس دیگری به این منطقه نزدیک بشه در واقع جونش رو به خطر خواهد انداخت. در اونجا این چوپان دیدی که 5 بالگرد از انواع شینوک و بلک هاوک که بعداً جزئیاتش منتشر شد در اونجا حضور داشته. بعد از اون نیروهای امنیتی عراقی اومدن و درگیری به وجود اومده و به هر حال در جنگ 12 روزه هم به نظر میرسه که این پایگاه همچنان به همراه یک پایگاه دیگر در عراق در نقاط مختلف بوده.
0: محمد حلبوسی رئیس پارلمان عراق اعلام کرده این کشور استفاده از خاک یا حریم هوایی عراق برای حمله به کشورهای عربی را محکوم می‌کند. او تأکید کرده اقدامات قانونی علیه عاملان حمله به عربستان سعودی و امارات متحده عربی انجام خواهد شد. به گفته او با هر فرد یا گروهی که امنیت عراق و منطقه را تهدید کند برخورد قاطعی صورت می‌گیرد. نخست وزیر عراق هم حمله به عربستان سعودی و امارات متحده عربی را جنایتکارانه خوانده و گفته برای رسیدگی به این موضوع یک کمیته تحقیقاتی در اولین جلسه شورای وزیران امنیت ملی تشکیل شده. مرتبط با همین گزارش عرفان قانعی‌فر تحلیلگر خاورمیانه میگوید محدود کردن گروه‌های شبه نظامی شیعه در عراق بیشتر جنبه نمایشی دارد.
6: این بیشتر یک نمایش تبلیغاتی است و در سطح تصمیم گیری امنیتی عراق محلی از اعراب نداره، چون در اختیار گروه شیعیان هست و اونا هم با سپاه قدس همکار و همپیمان هستند. ولی فرض بر این بگیریم که این نمایش مبنای واقعی داشته باشه که محل تردید هست، چون کمیته عالی یعنی اینی که احساس خطر کردن یک حملات پراکنده‌ای که یک سری حادثه‌ای رو به وجود میاره که یک الگوی امنیتی جنگ نامتقارن رو پدید میاره که این امنیت کشور رو به خطر میندازه. ولی ترس بغداد از تبدیل شدن عراق به جنگ نیابتی است. خب فراموش نکنیم که گروه تروریستی 8 شبی که توسط علی سیستانی درست شده در جهت مصالح و منافع سپاه قدس حرکت میکنه، نه عراق. و این نفوذ گروه های سیاسی عراق رو به یک آشفته بازار تبدیل کرده و عراق تحت 3 فشار: فشار سپاه قدس، فشار ایالات متحده امریکا و فشار کشورهای عربی و بازیگران غیر دولتی تروریست به فلج کردن بازار تجارت و انرژی فکر میکنند. این تنها تلاش جمهوری اسلامی ایران هست. عراق به این تناقض متهم هست و بنابراین نگرانی از این شبکه‌های گروه‌های منطقه‌ای باعث میشه که عراق رو پیش از پیش با با تهدید روبرو بکنه. این پیام به تهران هست، ولی در عالم واقع میخوان امریکا رو راضی بکنن، چون نگرانی از این هستن که انرژی خودشون رو از دست ندن و جنگ آینده خاورمیانه اگه دوباره شکل بگیره و ایالات متحده و اسرائیل وارد جنگ سوم با جمهوری اسلامی بشن، اون موقع فوران جنگ باعث میشه که مهار امنیتی عراق به هم بریزه و همکاری اطلاعات بین امریکا و عراق هم ممکن نیست، چون اون گروه ها در اختیار گروه های شیعیان هست و چه شیعیان و چه کردها وفادار به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی هست.
0: ترکیه هم ساخته یک خط لوله سوخت نظامی و ارزش 1,200,000,000 دلار رو به ناتو پیشنهاد داده. وزارت دفاع ترکیه اعلام کرده که این طرح در مقایسه با مسیرهای جایگزین که پیشتر به حمل و نقل دریایی وابسته بودند ارزانتر و سریعتر اجرا میشه.
7: وزارت دفاع ترکیه در یک نشست خبری از این طرح پرده برداشت و اعلام کرد که پیشنهاد ساخت یک خط لوله بزرگ سوخت را که ارزش آن به بیش از 1,200,000,000 دلار آمریکایی اعلام شده به ناتو داده تا مسیر انتقال سوخت به پایگاه‌ها و نیروهای نظامی این ائتلاف را از طریق زمین و بنادری که کمتر از دریا عبور می‌کنند بسازند. بر اساس گفته وزارت دفاع ترکیه این طرح نسبت به طرح‌های موجود هم با صرفه‌تر و کم هزینه‌تر و با سرعت بیشتر اجرا خواهد شد و بر اساس گفته وزارت دفاع ترکیه 5 برابر مقرون به صرفه‌تر از طرح‌های جایگزین است. این خط لوله قرار است که سوخت رسانی ناتو را در سمت شرقی اروپا تقویت کنه و امکان انتقال سریع‌تر سوخت به پایگاه‌ها و نیروهای ناتو را فراهم بسازه. شبکه فعلی که در حال حاضر چنین کاری را انجام می‌ده از دوران جنگ سرد باقی مانده و تا آلمان امتداد داره به حدود شامل 10,000 کیلومتر میشه که 12 کشور عضو ناتو را شامل می شود. ترکیه اما می خواهد که کشورهای شرقی اروپا مثل لهستان و رومانی را هم به این سیستم وصل کند تا آنها هم دسترسی مطمئن تر به سوخت داشته باشند. در کنار این امکان دارد این خط لوله از ترکیه هم عبور کند و حائز اهمیت است، چرا که به دلیل جغرافیای ترکیه به دریای سیاه و مسیرهای غیر از آب دسترسی دارد و می تواند که در شرایط بحرانی نیاز و وابستگی اعضای ناتو تو با سوخت را از طریق بنادر و کشتی ها به شدت کاهش بده. دولت ترکیه اشاره مستقیم داره به تنگه هرمز و اینکه این تنگه بسته ماندنش باعث مشکلات جدی در سوخت رسانی شده و چنین طرحی میتونه وابستگی این ائتلاف را در شرایط بحرانی مثل بسته ماندن تنگه هرمز به شدت کاهش بده و قرار است این طرح در نشست آینده سران ناتو در آنکارا بیشتر مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.
0: اما بر اساس گزارش رویترز، چین در جریان میزبانی از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ضیافت شام از منوی غذا هم به عنوان بخشی از دیپلماسیش استفاده کرده. گزارش میبینید از همکارم فرزی ثابتی.
8: در ضیافت شام با شکوه پکن به افتخار دونالد ترامپ، دو رئیس جمهور بر سر میزی نشستند که بخشی از دیپلماسی و پیام سیاسی چین محسوب می شد. در فرهنگ چین غذا فقط خوراک نیست، نماد قدرت، جایگاه و حتی حافظه تاریخی کشوری است که قحطی و جیره‌بندی را تجربه کرده.
9: ضیافت رسمی دولتی فرصتی تا منابع غنی و بهترین مواد اولیه چین رو به نمایش بذاریم. در این حال باید با ذائقه مهمانهای خارجی هم سازگار باشه. به همین دلیل غذاها نه خیلی حجیم هستن و نه خیلی تند.
8: یکی از 8 سبک آشپزی در چین که سالهاست برای مهمترین تشریفات دولتی انتخاب می شود، آشپزی هوایانگ نام دارد. سبکی ظریف که به خاطر طعم ملایم، برش‌های دقیق و استفاده از مواد اولیه فصلی محبوب است. بسیاری معتقدند انتخاب این سبک آشپزی و لیست غذای این ضیافت شام بخشی از پیام سیاسی پکن بوده. در پایان دیداری که دو طرف از تمایل خود برای بازتنظیم روابط گفتند، اردک سرخ شده به عنوان غذای ملی چین در کنار دنده کاملا پخته گوساله سرو شد. انتخابی که ظاهراً غذای مورد علاقه دونالد ترامپ است. فرزیا ثابتی.
0: و شرکت فیلمسازی یونیورسال پیکچرز با همکاری مایکل بی، کارگردان شناخته شده آمریکایی، در حال آماده سازی های اولیه برای ساخت فیلم سینمایی درباره عملیات نجات دو خلبان آمریکایی در ایرانه. به گزارش وبسایت خبری ددلاین، داستان فیلم درباره دو خلبان آمریکایی است که بعد از سرنگونی جنگنده F-15 که در جریان عملیات خشم حماسی در خاک ایران گرفتار شده بودند. این پروژه بر اساس کتاب در دست انتشاری از میشل زوکاف ساخته میشه.
10: آقای زوکاف به هر حال یکی از کارگردانان سرشناس بلاکباستر هست، بیشتر نه سینمای جشنواره‌ای بلکه سینمای داستانگو پرهزینه با مخاطب بسیار زیاد و پرفروش. فیلم قبلیش هم که در سال 2016 همین ساعت 13 بود که شباهت زیادی به این فیلم داستانی فعلی داره که دو خلبان آمریکایی در ایران گم میشن و قراره که اینها نجات پیدا بکنن، اون موقع هم در لوکیشن لیبی و شهر بنغازی همینطور که عرض کردم داستان میگذشت. بنابراین با این فضاها بسیار آشناست و احتمال اینکه بتوانه یک داستان جذاب رو برای مخاطب جهانی از دل این موضوع تولید بکنه بسیار زیاد هست، به ویژه که اونجا هم داستان حمله به یک مرکز امریکایی، سفارت امریکا و همینطور یک دفتر CIA در نزدیکی اون سفارت در بنغازی بود و مسئله نجات جان بازماندگان اونجا مطرح بود. نیروهای از خارج از امریکا اعزام شدن. اینها داستان واقعی هست و که در اون سال اتفاق میفته، در سال 2012، و حمله میکنند به تروریست ها و نهایتا یک گروهی رو نجات میدن، گروهی هم از جمله سفیر امریکا در اونجا از بین میره. شاید به همین دلیل هست که در شرایط فعلی تصمیم گرفته شده که این فیلم به این شکل و با این کارگردان تهیه بشه. اما خب همونطور که گفتید هنوز هیچ خبرهایی یا اساسا خبری نیست الان درباره تیم بازیگران یا سایر کسانی که قرار است به این تیم بپیوندند. باید کتاب اول منتشر بشه که هارپر کالینز، یک ناشر بسیار معتبر آمریکایی، کتاب رو منتشر خواهد کرد و فیلمنامه بعد از اون تهیه میشه. احتمالاً باید منتظر یک فیلم بسیار هیجانی و بسیار پرفروش باشیم، اما احتمال این که فیلمی باشه که مثلا در جشنواره ها موفق باشه یا نظر منتقدان زیادی رو جلب کنه، با توجه به سابقه ای که از مایکل بی داریم یه مقداری بعیده، ولی احتمالاً مرتوجه گیشه، بازار و مردم قرار خواهد گرفت.
0: دوره سری بزنیم به السینبر و محل برگزاری نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو. آقای مارکو روبیو هم وارد سوئد شده، هنوز وارد نشست نشده، دومین روز نشست هست. مسئله اوکراین طبیعتاً در صدر موضوعات گفتگو قرار داره، اما ماجرای جریان امن انتقال انرژی از تنگه هرمز هم بسیار مورد مسئله هست در بین کشورهای عضو. همزمان همونطور که میدونید تنش‌ها و اختلاف نظرات بین آمریکا و ناتو هم بالا گرفت. آقای روبیو قبل از سفر به سوئد گفته بود که دونالد ترامپ بسیار ناامید از نحوه عملکرد کشورهای عضو در جریان جنگ اخیر با جمهوری اسلامی.

0: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
1: یک یک دو یک دو سه چار پنج
2: الان صدا من داری یک
3: فقط باید یک کیو به هم بدی چون نمیشنم
4: سه دو یک
5: بره بره من صدا تو ندارم
4: مرسی من مرتز
6: 30 ثانیه رو به هم بکن
4: بریم
7: اومدم
8: پس من شروع میکنم
9: سلامی دوباره
4: بغل سازمان ملن
10: نیویورک
4: بروکسل لس آنجلس
11: کلگری
12: بلی
13: کنگره آمریکا
14: بیروت
15: تمام
16: با ما بمانید
17: ما 3 تا سناریو داریم. اول نه جنگ نه صلح، محاصره دریایی هم ادامه پیدا کنه، اینترنت هم قطع بمونه. به معنای تورم سالانه 180% خواهد بود. حالت دوم، بازگشت جنگ. تو این وضعیت سیاست‌های اقتصادی زمان جنگ اجرا میشن، جیره‌بندی کنترل بازار سیاه به وجود میاد. و اندازه‌گیری تورم خیلی راحت نیست. قیمت‌ها در بازارهای رسمی ثابتن ولی در بازارهای واقعی چندین برابر میشن. حالت سوم، صلح، ولی نجات بخش نیست چون تازه اقتصاد ایران به زمان قبل از جنگ برمیگرده با آسیب‌های بیشتر و ظرفیت کمتر و همچنان فساد زده باقی میمونه. حتی در صلح هم تورم میتونه 50% باشه. انتخاب بین تورم و ابر تورم نیست. انتخاب بین تورم بالا و تورم غیر قابل کنترله.

ایران اینترنشنال پس از راه اندازی کارزار مردمی جاوید نامان بیمارستان القدیر اطلاعات زیادی درباره هویت تعداد دیگری از کشته شدگان این بیمارستان دریافت کرده. خانواده جاوید نامان و نزدیکان آنها در یک هفته گذشته هویت برخی دیگر از جان باختگان را که پیکرشان به این بیمارستان منتقل شده بود اعلام کردند. شاهدان و منابع مطلع میگویند کادر درمان، پزشکان و پرستاران بیمارستان القدیر با وجود فشارها و تهدیدهای امنیتی تلاش زیادی برای نجات مجروحان انجام دادند. ویدیویی ببینیم از تلاش کادر درمان بیمارستان القدیر برای کمک به مجروحان در شبهای 18 و 19 دی ماه.

0: همکارم فرنوش فرجی در یک هفته گذشته گزارش های مربوط به کارزار جاوید دامان القدی را جمع‌آوری کرده و حالا اینجا در استودیو همراه ماست. فرنوش جان، چه اطلاعات تازه و چه جزئیاتی داری از این کارزار که در هفته گذشته داشتی پیگیری میکردی؟
1: منظور ما از هفته گذشته کارزار مردمی شناسایی پیکرهای بیمارستان القدیر رو آغاز کردیم با کمک مردم و اطلاعاتی رو که به مدیابات ایران اینترنشنال ارسال کردن تونستیم به هویت 20 نفر پی ببریم. در همین دقایق قبل اینکه من به اینجا بیام، هویت یک فرد دیگه به نام آقای هانی غلامی 49 ساله که به خیابان رفته بود برای آینده فرزند 11 سالش رو به ما رسوندن. یعنی همچنان ادامه داره، این کارزارها تمام نمیشه و ما هویت تک تک افراد رو برای ثبت حقیقت همچنان دنبال خواهیم کرد. اما این کارزار به این علت که موفقیت آمیز بود و ما تونستیم این پیکرها رو شناسایی کنیم ادامه خواهیم داد. در هفته های آینده کارزار رو برای شهرهای مختلف، مکانهای مختلف و بیمارستانهای دیگه ادامه خواهیم داد و هر هفته، هر دو هفته برای یک کارزار کار خواهیم کرد. زمانی که کارزار بیمارستان القدیر رو آغاز کردیم، روایت های مختلفی از این بیمارستان به دست ما رسید. برای اینکه در 18 و 19 که بزرگترین قتل عام خیابانی جمهوری اسلامی بود در شرق تهران، حجم به رگبار بستن مردم بسیار زیاد بود، پیکرهای زیادی به این بیمارستان منتقل شده بود و ما روایت های مختلفی از اینجا دریافت کردیم، از جمله فشار به پرسنل بیمارستان، از جمله گروگان گرفتن پیکرها و رها کردنشون تا زمانی که کشتشن و همینطور به حیات پشتی بیمارستان.
0: با ما بمون فرنوش، بهت برمیگردیم. یکی از جاوید نامان اعتراض های 18 دیماه ستاره رفیعی 19 ساله بود که در تهران پارس با شلیک مستقیم دو گلوله جنگی به قلب و سر کشته شد. خانواده او پیکرش را در میان انبوه پیکرهای رها شده در انباری بیمارستان القدیر پیدا کردند. ویدیویی درباره این جاوید نام با هم ببینیم.
2: نمون از اون لحظه این که صدا زدن گفتن ستاره عزیز دیگه نفس نمی کشه.
0: همطور که گفتیم ستاره رفیعی یکی از جاوید نام‌هایی بود که تصویرش در این بیمارستان منتشر شده بود. جزئیات بیشتر با ما در میون بذار.
1: ما بعد از اینکه پیکر 4 نفر رو در تصویر منتشر شده از بیمارستان القدیر شناسایی کردیم، دو پیکر دیگه هم طبق اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال مشخص شد، یکیش ستاره بود و دیگری امیر پارسا بود که ویدیوش رو قبلا دیدیم که مادرش در اونجا خیلی نالان بود و ستاره رفیعی که در گوشه رها شده بود با دو گلوله جنگی در میدان حفظ بهش شلیک شده بود، پیکرش رو به بیمارستان میبرن، خانواده رو تحت فشار قرار میدن، پیکر رو گروگان میگیرن که ازشون به خاطر گلوله هایی که خورده حق تیر بگیرن. در مراسم دیدیم، مراسم 40مش بود، اما با وجود تمام فشارهایی که به خانواده میارن، اما خانواده ها مراسم رو همچنان براشون برگزار میکنن.
0: با ما باش. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، حمیدرضا حق‌پرست شهروند اهل رشت در اعتراضات 18 دیماه در محله هفت‌حوض تهران با شلیک مستقیم نیروهای سرکوبگر به شدت مجروح شد. ماموران به ناحیه تناسلی و کشاله ران این معترض شلیک کردند. حمیدرضا حق‌پرست پس از انتقال به بیمارستان القدیر جان خود را از دست داد. ویدیویی از مراسم سوگواری برای این جاوید نام را ببینید.

0: در خصوص حق پرست چه جزئیات بیشتری رو میتونی با ما در میون بذاری؟
1: من سوره اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسیده، حمیدرضا نانآور خانواده بوده برای زمانی که فراخوان شاهزاده رضا پهلوی در 18 و 19 دی ماه رو دیده، به خیابان رفته، اعتراض کرده، زمانی که داشته شعار میداده، هدفمند به آلت تناسلی و کشاله رانش شلیک میکنن، شلیک مستقیم از فاصله نزدیک. دوستان و منابع آگاهی که به ما اطلاع رسانی کردن باهاش بودن، اون رو به بیمارستان میرسونن، اما به دلیل اینکه در حیات بیمارستان و در خود بیمارستان تعداد پیکر و مجروحین بسیار زیاد بوده، اون رو در بخش انباری رها میکنن. انقدر خونریزی داشته که در اونجا جانش رو از دست میده. این اتفاق تکراری هستش که ما در این بیمارستان شنیدیم. این رو تاکید میکنم که پرسنل بیمارستان و پزشکان در کنار مردم بودن و بسیار کمک کردن، تا جایی که توان داشتن به داد مجروحین رسیدن. اما طبق اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسید، حتی پرستاری که داشته به مجروحین کمک میکرده و با مامورین داشته کلنجار میرفته که بتونه اینها رو ببره به اتاقی یا ببرن اتاق عمل، جلوی چشم پرستار به 2 از مجروحین تیر خلاص میزنن و همونجا اونها رو میکشن. یعنی پرسنل بیمارستان خیلی تحت فشار بودن در این زمان. اما با این حال حمیدرضا یکی دیگه از کشته شدگان بیمارستان القدیر هستش.
0: دوباره به حس برمیگردم. حسین ناصری، متولد 1331، پیش از پیوستن به اعتراضات 19 دی ماه به اطرافیانش گفته بود که برای امنیت و رفاه فرزندانش به خیابان میرود و برایش مهم نیست چه اتفاقی میافتد. ماموران به رگ اصلی پای او شلیک کردند و بعد از انتقال به بیمارستان القدیر جانش را از دست داد. در خصوص جاوید نام حسین ناصری چه چیزهای دیگه ای داری که به ما بگی؟
1: آقای حسین ناصری 74 ساله، زمانی که میخواسته به خیابون بره گفته من میرم برای رفاه و آینده فرزندانمون، برای نسل آینده میرم به جنگم. خودش گفته بوده که درست فرزندان من در رفاه و امنیت هستن، اما من به خیابون میرم برای نسل آینده. زمانی که در خیابون بوده، اطرافیانش طبق اطلاعی که به ما دادن بهش گفتن ماسک بزن که صورتت شناسایی نشه. گفته جان من فدای نسل جوان این کشور، اگر میتونم کاری انجام بدم من ماسک نمیزنم. هدفمند مجددن به شاهرگ پای آقای ناصری شلیک میکنن. یکی از کسانی که در اون اعتراضات در کنارش بوده، اون رو به بیمارستان القدیر منتقلش میکنه. خونریزی شدید داشته، اما به دلیل اینکه در اون زمان خیلی اونجا امنیتی بوده، همراهش رو بیرون میکنن از بیمارستان و 4 روز بعد خانوادهش پیکر اون رو در کهریزک پیدا میکنن و تحت شرایط امنیتی و به تنهایی خاک سپاری رو در دیر وقت انجام میدن در بهشت زهرا. این اتفاق تکراریه که جمهوری اسلامی با پیکرها در بیمارستان القدیر انجام داده. خیلی از پیکرها رو برده و گفته که بیاین بهشت زهرا، اونجا تحویل بگیری. خیلی ها رو گفته کهریزک. حتی آقای غلامی که ما دقایق قبل اطلاعاتش رو گرفتیم، پیکرش رو تحویل خانواده دادن اما اجازه خاک سپاری ندادن. مجددن اونها رفتن کلانتری، فرستادن کهریزک. قبل اینکه به بهشت زهرا برسن، پیکر رو اشتباهی به خانواده تحویل دادن و دوباره اونها پیکر رو برگردوندن تا پیکر خودشون رو شناسایی کنن و بتونن خاک سپاری رو انجام بدن.
0: خیلی ممنون هستم و خسته نباشید. بهت میگم همکارم فرنوش فرجی. ایران اینترنشنال کارزارهای خود برای شناسایی جاوید نامان اعتراضهای دیماه را با هدف ثبت حقیقت ادامه می دهد. ما قصد داریم کارزار مردمی بعدی را برای ثبت جنایتهای دو شب 18 و 19 دیماه در شهر رشت راه اندازی کنیم. اگر اطلاعاتی درباره جاوید نامان این شهر دارید، اسناد و اطلاعات و ویدیوهای خود را از طریق بات اینتل مدیا برای ما ارسال کنید.

0: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
1: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
2: یعنی می‌دونه که مهم‌ترین مسئله‌اش هم مهم‌ترین دشمنش مردم داخلند.
3: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. بن می‌گرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.
4: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
5: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
4: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
5: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
4: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
6: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ
7: مغفر للمؤمنین والمؤمنات اللهم بيننا وبين.
8: من خودم که معتقدم شما دو ترور فعال کردید. دکتر عباسی خب همین شکلی بود دیگه.
9: غلط میگن اسرائیل متوجه کشتن کی بود توی فیلم پاپیون؟
10: این که میگن نمیشه نزدیک این ناوها شد اصلا قبول دارید شما؟
11: اصلا این طور نیست. بعضی وقتا میگوتیم اون سیله سمت راستش نوار تا چه کن بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
12: توانایی ساخت بمب رو داریم.
13: ما حتما داریم. کسی دستور ساخت بهمون نداده. من اگر بهم بگن بساز میسازم.
14: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
15: جمهوری اسلامی استقامت خود دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

وقت شما بخیر، من ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایزرا اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: هشدار رئیس جمهور آمریکا به جمهوری اسلامی درباره تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای. ترامپ بار دیگر بر در اختیار گرفتن اورانیوم غنی شده و نابودی آن تاکید کرد. ارزیابی رسانه‌های اسرائیل از وضعیت جمهوری اسلامی: جنگ حکومت را به طور جدی تضعیف و امکان فروپاشی نظام را فراهم کرده. همراهی نخست وزیر جدید عراق با کشورهای حاشیه خلیج فارس: علی الزیدی حمله به عربستان سعودی و امارات متحده عربی را اقدامی جنایتکارانه خواند. دومین روز نشست وزیران خارجه پیمان آتلانتیک شمالی در سوئد، دبیر کل ناتو درباره هر گونه تهدید علیه امنیت تنگه هرمز هشدار داد. در ادامه همین بخش خبری، ادامه حاشیه های حضور تیم ملی فوتبال در جام جهانی: فدراسیون منتقدان را از فهرست ویزای آمریکا کنار گذاشت.

0: رئیس جمهور آمریکا یک بار دیگه هشدار داده به جمهوری اسلامی اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را نمی‌دهد. دونالد ترامپ همچنین بر خروج اورانیوم غنی شده از ایران هم و نابودی این مواد تاکید کرده. ترامپ درباره محاصره دریایی جمهوری اسلامی هم گفته محاصره دریایی 100% موثر بوده و ایالات متحده کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و هیچ کس هم امکان عبور ندارد.
1: در این الان با شما مذاکره میکنیم و خواهیم دید، ولی به هر حال چه اینجوری چه جور دیگری ما به هدفمون خواهیم رسید. نمیتونن به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. ببینید، من به شما میگم که این مهمترین چیزی است که در نظر ماست و کاری که رسانه‌ها میکنن که درست اونجایی که باید حرف و طوری قطع میکنن که پیام خودشون منتقل کنن، برای اینکه این وضعیت منجر خواهد شد به اینکه کشوری که خیلی‌ها میگن دیوونه است سلاح هسته‌ای داشته باشه و ما اجازه نخواهیم داد که این اتفاق بیفته. اگر اینطور بشه شما جنگ هسته‌ای خواهید داشت در خاورمیانه، بعد اون جنگ به اینجا هم آتشش سرایت خواهد کرد، به اروپا هم همینطور، و اینطور نخواهد شد. این مهمتر از هر چیزی است و از نظر من هیچ چیزی مهمتر از این نیست که ما نباید اجازه بدیم ایران به سلاح هسته‌ای برسه و همین کار رو خواهیم کرد.
0: خبرگزاری رویترز هم به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داده اختلافات با آمریکا کاهش یافته اما هنوز توافق حاصل نشده. به گفته این مقام، غنی‌سازی اورانیوم و کنترل تنگه هرمز همچنان از موارد اختلاف در مذاکرات است. خبرنگار نشریه پولیتیکو هم در پیامی در شبکه ایکس نوشته دو مورد اختلاف در مذاکرات تهران و واشنگتن همچنان اطمینان از دست نیافتن سلاح جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و باز شدن تنگه هرمز بدون دریافت عوارض است. شبکه خبری فاکس نیوز هم به نقل از یک منبع آگاه از مذاکرات میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی اعلام کرده، کاخ سفید گزارش خبرگزاری رویترز درباره دستور مجتبی خامنه‌ای برای باقی ماندن اورانیوم غنی شده در ایران را نادرست دانسته و آن را رد کرد. وبسایت العربیه هم به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد تصمیم نهایی مجتبی خامنه‌ای این است که اورانیوم غنی شده به واشنگتن تحویل نشود. پیشتر العربیه گزارش داده بود سفر پنجشنبه شب آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان به تهران لغو شده. طبق این گزارش آسم منیر قرار بوده پنجشنبه شب بعد از دیدار و گفتگوی وزیر کشور پاکستان با همتای ایرانیش برای نهایی کردن متن مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی به تهران سفر کنه، اما این سفر به تعویق افتاده. همزمان اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم گفته هیچ یک از گمانه‌زنی هایی که در روزهای اخیر درباره ابعاد مختلف مذاکرات مطرح شده قابل تایید نیست. بقایی گفته در این مرحله تمرکز مذاکرات بر خاتمه جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان است و ادعاهای رسانه‌ای درباره خروج مواد غنی شده گمانه‌زنی و فاقد اعتبار هستند. همکارم علی شیرازی اینجاست در استودیو همراه ما. علی، دوباره داریم میبینیم که جمهوری اسلامی بر سر موازش پافشاری داره، از جمله مسئله مواد اورانیوم غنی شده و فعالیت‌های هسته‌ای. فکر میکنی که با این اختلافایی که حالا در آخرین دقایقی که خبرهای منتشر شده و درباره توافق امکان هیچ توافقی باشه؟
2: خب درست میگه. دونالد ترامپ در واقع اعلام کرد در حالی که ما گلنگدن رو کشیده بودیم و آماده حمله به جمهوری اسلامی بودیم، پیغام‌هایی رو از طرف جمهوری اسلامی دریافت کردیم مبنی بر اینکه میخواد به توافق برسه و به همین جهت دست نگه داشتیم و چند روز دیگه مهلت دادیم به جمهوری اسلامی برای اینکه بیاد و توافق بکنه. خب طبیعتاً موضوع توافق هم 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده و تنگه هرمز در مرحله اول مذاکرات بود، چون در مراحل بعدی در مورد غنی سازی هم قرار بود صحبت بشه که خب با توجه به اینکه اون سایت های غنی سازی هسته‌ای جمهوری اسلامی پیشتر هدف قرار گرفته اون فوریت نداشت، ولی فوریت برای ترامپ در واقع این اورانیوم غنی شده و تنگه هرمز بود. در حالی که طرف‌های پاکستانی میگفتن مذاکرات به خوبی داره پیش میره، متن توافق نهایی شده، آسمانی قراره که پنجشنبه به تهران بره و اون رو نهایی بکنه، به ناگاه دوباره شاهد این بودیم که جمهوری اسلامی مواضع سابقش رو شروع کرد تکرار کردن، یعنی که اورانیوم غنی شده از ایران خارج نمیشه، در مورد تنگه هرمز صحبت نمی‌کنیم و فقط در مورد پایان جنگ، اون هم در همه جبهه‌ها از جمله لبنان قرار هست که مذاکره بکنیم. خب همین موضوع باعث شد که سفر آسم منیر به طور کل به ایران حالا میگم به تعویق افتاده و میگم لغو شده به خاطر اینکه نرسیدن به اون مواردی که قرار بود برسن و این بازی جمهوری اسلامی که در شرایط فعلی نه جنگ نه توافق رو بهترین حالت برای خودش میدونه، چون در صورت توافق مجبوره که اون اورانیوم غنی شده رو بده، تنگه هرمز رو هم در واقع باز کنه و این به نوعی شکست و تسلیم در مقابل آمریکاست و نمیتونه جواب طرفداران خودش رو بده و پس از اون آمریکا گام به گام جلو میاد و موارد دیگر رو هم تحمیل میکنه به جمهوری اسلامی. برای همین در حالی که مثلا پیغام مذاکره و توافق برای آمریکا میفرسته، دوباره وقتی شرایط به موقعی میرسه که باید برن پای میز مذاکره و اون موضوعات رو حل کنن، دوباره همون مواضع قبلی رو تکرار میکنن.
0: در کنار تمام مواردی که شما اشاره کرده، میدونیم که دو روز پیش هم دونالد ترامپ گفتش که آماده حمله به جمهوری اسلامی بودیم، ولی حالا به دلایل این تصمیم فعلا به تعویق افتاده. فکر میکنی با تمام این شرایط واکنش آمریکا و دونالد ترامپ به این ماجرا به این مسئله چه خواهد بود؟
2: این ترامپ قبلا اعلام میکرد که غنی‌سازی اورانیوم و فعالیت‌های هسته‌ای در جمهوری اسلامی باید متوقف بشه و اون 440 کیلوگرم اورانیوم هم تحویل واشنگتن بشه. الان از اون هم پیشتر رفته، میگه حتی گرد و غبار هسته‌ای هم نباید در ایران وجود داشته باشه و پس از توافق یا پس از به دست گرفتن کنترل ما وارد اونجا میشیم و گرد و غبار هسته‌ای را هم پاک میکنیم. خب با توجه به این شرایط و در حالی که گفته بود که آماده حمله به جمهوری اسلامی بود و در حالی که هم پیتکست وزیر جنگ و هم مارکو روبیو وزیر خارجه مخالف دادن فرصت به جمهوری اسلامی بودن، ترامپ میخواست به جامعه جهانی ثابت کنه که تا اونجایی که امکان داشت فرصت حل و فصل این مسئله از طریق دیپلماسی رو داد، اما جمهوری اسلامی از این فرصت استفاده نکرد و بنابراین به نظر میرسه که چون خودش هم گفته بود که

0: زمینه شکلگیری دوباره اعتراضات در ایران رو فراهم کنه. اسرائیل هم هیوم همچنین نوشته بخش زیادی از مردم ایران منتظر نتیجه تحولات و تصمیمات دونالد ترامپ هستند. بابک حساقی با ماست از تل آویو، مرتبط با همین گزارش از نشریه اسرائیل هیوم که پیش بینی میکنه اگر این شرایط ادامه داشته باشه امکان فروپاشی جمهوری اسلامی بیشتر خواهد بود.
1: بدون تردید این یکی از مقالاتی هستش که بر اثر تحقیقات اسرائیل هیوم و همچنین گفتگو با مقامات امنیتی اسرائیل انتشار پیدا کرده و به دو مسئله میپردازه. یکی ضررهایی که جمهوری اسلامی در پی دو جنگ متحمل شده و دیگری این که این ضررها و اقتصاد نابسامان و فروپاشیده جمهوری اسلامی تا چه حد میتونه به قیام دوباره مردم منجر بشه. بر اساس این ارزیابی ها حدود 300 میلیارد دلار خسارت اقتصادی به ایران وارد شده، رقمی که به گفته این ارزیابی ها در حقیقت معادل از بین رفتن تولید ناخالص داخلی کشور به مدت یک سال هستش. در اسرائیل معتقدن با توجه به تحریم های سنگین، محاصره دریایی، فشار شدید اقتصادی، جمهوری اسلامی در حال حاضر منابع مالی کافی برای جبران این خسارت ها در اختیار نداره و به همین دلیل روند بازسازی و بازگشت به وضعیت عادی در جمهوری اسلامی بسیار دشوار خواهد بود، حتی اگر جنگ هم همین فردا به پایان برسه. در همین چارچوب در اسرائیل برآورد بر این هستش که این شرایط میتونه زمینه‌ای برای تضعیف جدی حکومت و حتی احتمال فروپاشی نظام را فراهم بکنه. در اورشلیم هنوز این امید وجود داره که در نهایت تغییرات داخلی بزرگی به وسیله مردم در ایران رخ میده. به باور این تحلیلگران در داخل اسرائیل تا زمانی که حملات ادامه داره و یا نداره وضعیت منطقه‌ای بی‌ثبات هستش و تحریم ها هم ادامه داره، طبیعی هستش که بخش زیادی از مردم ایران منتظر میمونن تا ببینن روند تحولات به کجا میرسه و تصمیم نهایی دونالد ترامپ در آخر چه خواهد بود. اما به اعتقاد اونها آزمون واقعی زمانی آغاز میشه که مرحله نظامی به پایان برسه، توافقی امضا بشه و اون موقع اگر حکومت نتونه بودجه های اضطراری را که آماده کرده و اونها هم تموم شده به داد مردم برسه، اعتراضات شروع خواهد شد. اعتراضاتی که مانند اعتراضات گذشته که از بازاریان شروع شد و نارضایتی های عمومی، این جرقه ممکن هستش باز در همین رابطه به وجود بیاد. بحران های شدید اقتصادی، کمبود آب، افزایش غیر قابل تحمل قیمت مواد غذایی همه باعث خواهد شد که یک موج دیگر بزرگ اعتراضات در ایران شکل بگیره. در ادامه این تحلیل ها تاکید میشه که اگر چنین تحولی رخ بده ناگهانی و یک روزه نخواهد بود. با اشاره به زمان بین جنگ 12 روزه تا اعتراضات، نویسنده این مقاله به این بررسی میرسه که در خاورمیانه و اصولا در ایران زمان نقش مهمی داره و همه به طور خیلی سریع انجام نمیشه. تجربه حملات اخیر و نفوذ گسترده آمریکا هم و همچنین اسرائیل هم باعث شده که به گفته این مقاله ترس مردم بسیار ریخته و این امکان را بررسی میکنن مردم در داخل خودشون که اگر بار دیگر به خیابانها بیان، ایالات متحده و اسرائیل اونها را تنها نخواهند گذاشت و این هم میتونه بر روحیه مخالفان حکومت تأثیر جدی داشته باشه. با این حال حتی در همین ارزیابی ها نیز همچنان تأکید بر این هستش که هنوز در رابطه با تغییر حکومت قاطعیتی وجود نداره و همه در دست مردم ایران هستش و اونها هستن که در حقیقت آینده و تحولات داخل ایران را رقم خواهند زد.
0: سپاس بسیار بابک اسحاقی، تل آویو در اسرائیل. نخست وزیر عراق هم اعلام کرده بغداد

0: نخواهد گذاشت از خاک و هوا حریم هوایی کشور برای حمله به کشورهای همسایه استفاده شود. علی فالح الزیدی در حساب شبکه ایکسش حملات اخیر بر عربستان سعودی و امارات متحده عربی را جنایتکارانه توصیف و محکوم کرده. او نوشته دولت عراق دستور افشای جزئیات این حملات را صادر کرده و کمیته ویژه برای تحقیق هم تشکیل داده. نخست وزیر عراق همچنین بر ضرورت تحقیقات مشترک با عربستان سعودی و امارات برای بررسی همه جانبه این حملات تاکید کرده. محمد جواد اکبری اینجا هستند در استودیو همراه ما. و اینکه بپردازیم به همین موضعی که نخست وزیر جدید عراق گرفته، چقدر سابقه داشته تا قبل از اینکه یه مقامی در حد نخست وزیر عراق علیه نیروهای نیابتی چنین موضعی رو اتخاذ کنه؟
1: هم در فرم ادبیات نخست وزیر عراق این مدل حرف زدن بی سابقه است، هم در تصمیمی که از طرف دولت اعلام کرده در فرمش بی سابقه است، به خاطر اینکه نیابتی های جمهوری اسلامی در عراق اونقدر فربه شدن در سالهای گذشته که روی دولت تأثیر گذاشتن. یعنی وقتی هشت شعبی خیلی دامنه حضور و نفوذش وسیع شد و دیگه دو قلوهای قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس معروف بودن در واقع نقشه هایی که برای منطقه می کشیدن، دولت عراق چیکار کرد؟ حد اکثر کاری که تونست بکنه اینه که اینو بیاره، هشت شعبی رو بیاره مثلا پیوندی بده با ارتش، یه بودجه‌ای براش تعریف بکنه تا بتونه براش تسلطی داشته باشه. به عبارتی فکر میکردن دولت‌های پیشین عراق و پارلمان عراق فکر میکردن که اگر هشت شعبی بودجه از دولت عراق بگیره و پول از کشور بیگانه نگیره، یعنی از جمهوری اسلامی نگیره، شاید بتونه روش تسلطی داشته باشه. اما هیچ کدوم از اینا جواب نداد. هر معرکه روز مبادا داره، روز مبادا رسید و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی از خاک عراق، از آسمان عراق علیه کشورهای همسایه استفاده کردن. حالا برای همینه که ادبیاتی که نخست وزیران پیشین ازش پرهیز میکردن برای اینکه رو در روی نیروهای نیابتی قرار نگیرن، اینجا کاملا میبینیم که شکلش تغییر کرده. میگه حملات جنایتکارانه علیه کشورهای همسایه. بعضی تحلیل ها وجود داره که چون برخی از سیاستمداران ارشد عراق از جمهوری اسلامی پولهایی میگرفتند، قاعدتا از چنین ادبیاتی استفاده نمیکردند. میگن که علی فالح الزیدی به خاطر استقلال کاراکتری که داره این ملاحظات رو نمی کنه و صریح‌تر حرف می زنه. اما فراتر از ادبیات، تصمیمی که دولت اعلام کرده فوق‌العاده مهمه. دولت اعلام کرده که کمیته تحقیق مشترکی با امارات و عربستان در بالاترین سطح تشکیل میده تا جزئیات این عملیات ها رو در عراق بررسی بکنه. ببینید وقتی ما میگیم کمیته‌ای در بالاترین سطح، یعنی وزارت اطلاعات و امنیت عراق، عربستان و عربستان سعودی و امارات متحده عربی، اینا با هم دیگه یه همکاری خواهند کرد، همکاری اطلاعاتی، امنیتی، نظامی. تا اونجایی که من نگاه کردم چنین چیزی سابقه نداشته که دولت اجازه بده درهای اطلاعاتی امنیتی نظامیش رو بروی امارات متحده عربی و عربستان سعودی باز کنه. فراموش نکنیم که امارات متحده عربی ارتباطات ویژه‌ای برای حفظ امنیت خودش این روزها با اسرائیل داره و این شرایط رو میتونه برای روشن کردن تمام اتفاقاتی که این مدت در زمین و آسمان عراق افتاده علیه عربستان سعودی و امارات متحده عربی و کویت، تمام اتفاقاتی که تو این زمینه افتاده روشن بکنه.
0: خب حالا با توجه به اینکه اشاره کردیم نخست وزیر عراق موضعش تنها محدود به ادبیات هم نبوده، یه سری اقداماتی رو هم در بدو ورود داره انجام میده، فکر می‌کنید که تمام این تحولات در عراق چقدر تأثیر میذاره روی آرایش نظامی منطقه، روی این جبهه‌ای که در حال حاضر علیه جمهوری اسلامی شکل گرفته؟
1: ببینید دولت عراق، دولت‌های عراق تا پیش از این فکر می‌کردن که میشه هم نیابتی ها رو داشت هم روابط خوبی با کشورهای عربی داشت. یک در گذشته یک مثلثی تعریف شده بود که یک ضلعش عراق بود، یک ضلعش عربستان سعودی بود، یک ضلعش امارات متحده عربی. این سه تا قصد داشتن به توسعه عراق کمک بکنن. اینا تلاش کردن که پروژه های مختلفی تعریف شد، پروژه های اقتصادی، پروژه های فرهنگی، پروژه های دانشگاهی، پروژه های توسعه. اینا رو نگه می‌داریم، حالا نیابتی های جمهوری اسلامی رو هم داریم، جمع می‌کنیم بین اینا با هم دیگه. گمان می‌کردن مثل سالهای ابتدای بعد از سال 2000 تا 2006 در لبنان که همین روش پیش گرفته شد، فکر می‌کردن این روش در اینجا و این زمان و این مکان هم جواب میده. جواب نداد، کمان که در لبنان هم جواب نداد. کشورهای عربی به لبنان کمک می‌کردن برای توسعه، بعد حزب الله آزادانه کار خودش رو انجام میداد، دولت نمیتونست حزب الله رو مهار کنه. نهایتا دولت ها چی گفتن؟ گفتن حالا که شما نمیتونید حزب الله رو مهار کنید، ما همه پولا رو میکشیم بیرون. و لبنان ویران شد بعد از اینکه کشورهای عربی با اون حجم سرمایه‌گذاری پولا رو کشیدن بیرون. کشورهای اروپایی هم همین کارو کردن و بعد تحریم ها شروع شد. مسئله اینجاست که عراقی های پیش از علی الزیدی، پیش از نخست وزیر جوان و جدید عراق، هم گمان میکردن اون روش جواب میده، اینجا جواب میده، اینجا هم جواب نداد مثل لبنان. بنابراین تصمیم گرفتن یا ناچار شدن، اینطور بگم شاید بهتر باشه، ناچار شدن که سر به زنگاه، سر دوراهی تصمیم بگیرن، سمت توسعه و آبادانی عراق بایستن، که اون وقت همراهی عربستان سعودی و امارات و کشورهای اروپایی و آمریکا رو خواهند داشت، یا سمت جمهوری اسلامی و هشت شعبی و نیابتی های منطقه بایستن که به دنبال اهداف ایدئولوژیک خودشون هستن. دولت جدید عراق، پارلمان جدید عراق به نظر میرسه به سمت اولی رفته و ایستاده. نشانه اولش هم اونجایی بود که وقتی میخواستن نوری المالکی رو انتخاب کنن، رفت به سمت آمریکا و نظر آمریکا رو تعیین کرد.
0: سپاس بسیار محمد جواد اکبری، اینجا در استودیو همراه ما بودید. اما دومین روز نشست وزرای خارجه پیمان ناتو بامداد امروز در سوئد آغاز شده. دبیرکل ناتو هم درباره هر گونه تهدید علیه امنیت تنگه هرمز هشدار داده و گفته آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز موضوع مهمی برای تمام متحدانه. مارک روت افزود ناتو تحولات مربوط به این منطقه رو با دقت دنبال میکنه و بر حفظ آزادی کشتیرانی و امنیت خطوط انتقال انرژی تاکید داره. قرار در این نشست گفتگوی مشترک دبیرکل ناتو و وزیر خارجه آمریکا با محور اولویت‌های امنیتی، جنگ اوکراین و هماهنگی‌های دفاعی هم برگزار شد. مهران عباسیان با ماست از هلسینگبورگ در سوئد. درباره برنامه‌های دومین روز نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو از شما بشنویم.
2: ریحان، خب دومین روز با صحبت‌ها و کنفرانس خبری مارک روته آغاز شد. اشاره صحبت‌هاش و وزرای خارجه دیگه که بعد از اون اومدن صحبت کردن، خب در حمایت از اوکراین هست. باید بگم اوکراین نه جزو اتحادیه اروپا است، نه جزو ناتو، اما در جلسه دو روزه یا این نشست دو روزه ناتو در سوئد حضور داره. به طور نمادین او رو دعوت کردن تا طوری به روسیه بگن که حامی و پشتیبان اوکراین هستن. بیشتر محوره و صحبتام برمیگرده دفاع از اوکراین، اینکه کشورهای اروپایی چگونه میتونن اوکراین رو تقویت کنن تا مقابله بهتری در برابر روسیه داشته باشه. مارک روته به این اشاره کرد که کشورهای اروپایی که عضو ناتو هستن باید در این پیمان بهتر عمل بکنن، اینکه بودجه نظامی خودشونو بالا ببرن. اشاره به بیش از 5% از درآمد ناخالص این کشورها کرد که باید به ناتو و دفاع از این کشورها اختصاص داده بشه. اشاره به کشورهایی مانند لهستان، فنلاند و سوئد کرد که در دفاع از به خاطر همسایه ایشون با روسیه باید مانورهای نظامی بیشتری در این کشورها برگزار بشه. مارک روته اشاره به تنگه هرمز هم کرد، اما خب هم خبرنگارا هم خیلی از کسانی که اینجا شرکت کردن انتظار اینو داشتن از دبیرکل ناتو بیشتر درباره تنگه هرمز و نقش ناتو در این تنگه و بحرانی که اونجا هست توضیح بده. مارک روبیو دقایقی پیش به این نشست رسید، روز گذشته در مراسم افتتاحیه نبود، اما دقایقی پیش به این نشست اومد. قبل از سفرش به سوئد به خبرنگاران گفت عملکرد ناتو ناامید کننده است و میخواد در این باره در سوئد با دیگر اعضای ناتو گفتگو کنه. خب اختلافایی که بین واشنگتن و اعضای اصلی ناتو طی ماه‌های گذشته بوده، این نشست وزیر خارجه ماریا مالمن، وزیر خارجه سوئد، میگه که میخوان با گفتگوها حلش کنن و بتونن این پیمان آتلانتیک شمالی رو در واقع تقویت کنن. اما بیشتر صحبت‌ها، بیشتر بحث‌ها درباره اوکراین هست. خب خیلی از کشورهای اروپایی اوکراین رو در واقع خط مقدم جبهه میدونن، روسیه رو یک در روسیه براشون تهدید اصلی هست، روسیه ای که بارها طی یکی دو سال گذشته هم فنلاند هم سوئد رو قبل از پیوستنشون به ناتو بارها تهدید کرده و خب سوئد حالا آخرین عضو ناتو است. اما خیلی از وزرای خارجه اینجا که امروز اومدن صحبت کردن، تشکر کردن از سوئد که سوئد تونسته نقش قابل توجهی در ناتو داشته باشه با مانورهای نظامی که طی یک سال گذشته در شمال سوئد و شمال فنلاند برپا شده و خریدهای نظامی و تقویت نظامی که در صنایع خودش انجام داده، اونو یک عضو مؤثر نام بردن. مارک روته هم در این باره صحبت کرد. اما امروز بعد از این میبینم که آخرین وزرای خارجه هم بعد از کنفرانس خبری دارن، مثل وزیر خارجه رومانی لهستان به زبان اصلی خودشون با خبرنگاران صحبت میکنن. دقایقی دیگه قراره همه وزرای خارجه یک عکس در واقع نمادین اینجا در کنار هم بگیرن که بگن این ائتلاف ائتلافی هست در برابر ظلم، مخصوصا در برابر روسیه. اما همونطور که گفتم خیلی انتظار داشتن درباره تنگه هرمز مخصوصا مارک روته اظهار نظر بهتری بکنه، اما شاید این در واقع اظهار نظر رو برای دیدار مستقیمش با مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا گذاشته. جلسه تا حدود ساعت 2 بعد از ظهر ادامه داره، قرار درباره موارد مختلف صحبت کنن. مثلا نخست وزیر و وزیر خارجه سوئد به عنوان میزبان قرار در این نشست اصلی حضور داشته باشن. اونا نشست روز دوم رو افتتاح کنن با صحبت‌های خودشون. اما همونطور که گفتم بیشتر صحبت‌ها درباره اینه که این کشورهای اروپایی باید بودجه نظامی خودشون رو افزایش بدن تا بتونن توان دفاعی خودشون رو در برابر روسیه بالا ببرن.
0: سپاس بسیار مهران عباسیان از هلسینکی در سوئد و محل برگزاری اجلاس وزرای خارجه عضو ناتو. آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داده بازارهای جهانی نفت ممکن است تابستان امسال وارد مرحله بحران شوند. مدیر اجرایی آژانس گفته همزمانی افزایش سفرهای تابستانی، ادامه تنش‌ها در خاورمیانه و اختلال در عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز می‌تواند بازار را با کمبود شدید عرضه روبرو کند. آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرده کشورهای مصرف کننده تا به حال بخشی از ذخایر استراتژیک خود را وارد بازار کردند، اما در صورت ادامه بحران احتمال جهش بیشتر قیمت نفت و افزایش فشار تورمی بر اقتصاد جهانی وجود دارد. علی دادپی اقتصاددان هم میگوید با ادامه وضع موجود، گرچه صادرات نفت آمریکا افزایش یافته و عربستان سعودی و امارات میتوانند با خطوط انتقال نفت بخشی از تقاضا را جبران کنند، اما نفت این دو کشور نمیتواند کاهش عرضه را جبران کند.
3: ما الان در فازی از تحولات بازار نفت هستیم که بازار داره خودش رو به ساختار جدید تطبیق میده. در ابتدا خب یه شوک وارد شد و در دوره جنگ این شوک باعث شد قیمت بالا بره، بعد ذخایر استراتژیک رها شد، بعد خود انتقال نفت فجیره و در مورد عربستان خط شرقی غربیشون فعال شد و نشون داد که میتونه بخشی از کاهش عرضه نفت در طریق تنگه هرمز رو جبران کنه. همزمان هم صادرات نفت ایالات متحده آمریکا افزایش پیدا کرد و باعث شد که خب قیمت نفت برنت پایین بیاد و در حدود 120 دلار ثابت بمونه. الان ما در اون بخشی هستیم که خب دیگه هیچ کس اون انتظارات اولیه رو نداره، چون این ماهای گذشته ما نشون داده که چه بخشی از اون انتظارات واقعی بوده و چه بخشی غیر واقعی بوده. نکته اول اینه که بله، عربستان و امارات متحده عربی میتونند بخشی از عرضه از دست رفته رو جبران کنن از طریق خطوط انتقال نفت، ولی این کار رو به طور کامل نمیتونن انجام بدن. نکته بعدی اینه که ایالات متحده آمریکا میتونه صادرات نفت خودش رو افزایش بده، ولی این افزایش صادرات برای جبران کامل بسته شدن تنگه هرمز کافی نخواهد بود. چرا؟ چون بسیار از پالایشگاه ها نمیتونن از نفت آمریکا استفاده کنن و هنوز نیازمند نفتی هستن که از خلیج فارس بیرون میاد.
0: حالا چند خبر کوتاه بین المللی. رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داده وزیر امنیت داخلی آمریکا هشدار داد ممکن است رسیدگی به مسافران و بارهای بین المللی در فرودگاه‌های شهرهایی که با سیاست مهاجرتی سختگیرانه دولت ترامپ همکاری نمی‌کنند متوقف شود. طبق همین گزارش این تهدید می‌تواند شامل فرودگاه‌های بزرگی مانند دلاور، فیلادلفیا، شیکاگو، لس‌آنجلس، نیویورک، نیویورک، سیاتل و سان فرانسیسکو شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا 9 فرد مرتبط با حزب الله لبنان را تحریم کرده. در بیانیه وزارت خزانه‌داری ایالات متحده همچنین آمده که محمد رضا رؤوف شیبانی، سفیر اخراجی جمهوری اسلامی در لبنان هم به لیست تحریم‌های ایالات متحده اضافه شد. و شرکت اسپیس ایکس پرتاب 12 موشک استارشیپ از تگزاس رو در آخرین لحظه لغو و اعلام کرد تلاش بعدی روز جمعه انجام خواهد شد. ایلان ماسک هم درباره دلیل توقف پرتاب موشک گفته پین هیدرولیکی بازوی برج پرتاب جمع نشده بوده. او گفته اگر مشکل برطرف شود پرتاب بعدی ساعت 5:30 صبح جمعه به وقت مرکزی آمریکا انجام خواهد شد. و افشاگری تازه یک رسانه تحقیقی هلندی درباره توماس ارتبرینک و خبرنگار سابق نیویورک تایمز در ایران جنجال برانگیز شده. رسانه فالودمانی گفته ارتبرینک همزمان با فعالیت خبری در تهران به شرکت‌های مثل آبجوسازی هاینکن و هواپیمایی KLM هم مشاوره می‌داده. این روزنامه‌نگار که سیریالی هم درباره ایران ساخته گفته که کار اجتماعی انجام نداده و معتقده که حضور شرکت‌های غربی در ایران می‌تونه به ایجاد اشتغال و امید کمک کنه. همکارم احمد صمدی از برلین مرتبط با همین گزارش که در این رسانه هلندی منتشر شده مرتبط با فعالیت اقتصادی یکی از خبرنگاران نیویورک تایمز در ایران چه جزئیات بیشتری می‌دونید؟
4: بله ریحان، درود بر شما و بینندگان ایران اینترنشنال. درباره خبرنگاری صحبت میکنیم که حرفه‌ای بوده، از سال 2012 به عنوان خبرنگار رسمی نیویورک تایمز در تهران استخدام شده بوده و فکر میکنم دست کم بر اساس اطلاعاتی که این نشریه تحقیقی ارائه کرده، یعنی فالو ده مانی FTM، تا سال 2019 دست کم در تهران بوده و در رسانه‌های مختلف هلندی هم سرشناس بوده، یعنی در یکی از ستون نویس‌های روزنامه فولک کرانت به نظرم هست اونجا بوده، شبکه تلویزیون نوس در هلند، و همچنین یک سریال هم ساخته بوده به اسم مرد ما در تهران. و در واقع اول بگیم که درباره شخصی صحبت می‌کنیم که حرفه‌ای بوده و می‌دونسته که چه کار داره انجام میده. و حالا نشریه تحقیقی فالود مانی میگه که آقای توماس برینک در سال 2017 به بعد، یعنی از سال 2017 به بعد، فعالیت‌های اقتصادی می‌کرده همزمان با اینکه کار روزنامه‌نگاری می‌کرده و این رو در حالی انجام می‌داده که اون قوانین سفت و سختی که نیویورک تایمز به عنوان یکی از نشریات معروف ایالات متحده در جهان معروف هست، اونها رو احتمالاً زیر پا گذاشته. افشاگری که این نشریه به ما می‌کنه اینه که میگه در سال 2017 ایمیل‌هایی رو به دست آورده که شرکت هاینکن، آبجوسازی معروفی هستش، به در واقع اشاره می‌کنه به یکی از کارکنان خودش، میگه یکی از مدیران ما داره میره ایران و خب آقای ارتبرینک به عنوان نماینده و مشاور این شرکت در تهران او را همراهی خواهد کرد، قرار هستش که از چند فروشگاه و همچنین چند جای مختلف بازدید بکنه، نهار رو هم حتی قرار هستش که با نهار و شام رو با ایشون بخوره. و به این ترتیب نشون میده که آقای ارتبرینک نماینده این شرکت بزرگ آبجوسازی در ایران بوده. حتی برای KLM هم میگه که کمک میکرده، فعالیت های انجام میداده و بر اساس اطلاعاتی که یکی از کارمندان سابق هاینکن ارائه کرده میگه ایشون 5000 یورو در ماه هم حقوق دریافت میکرده تا این کار رو انجام بده. ما درباره شرکت آبجوسازی صحبت میکنیم که در سال 1397 سهام عمده شرکت کسلنوش رو خرید. یعنی کسلنوش اگر بگم مالک کدوم برند هست بیشتر متوجه خواهیم شد. آبجو شمس که قبل از انقلاب یکی از آبجوهای معروف در ایران بود، بعد از انقلاب خب رفت زیر مجموعه همین کسلنوش و خب سهام عمدش رو هم هاینکن به دست آورده و آقای توماس اردبرینگ برای اینا کار میکرد. حالا از ایشون سوال شده که آیا شما برای این شرکت کار میکردید؟ شما میدونستین که این کار اشتباه است؟ اولا که میگه اشکال نداشته، چرا من باید این کار رو که به هر حال به نفع مردم ایران بوده انجام بدم؟ و حتی میگه که میتونید برید از خود نیویورک تایمز هم بپرسید. بهش اشاره میکنن که خب به هر حال شما ما 5000 دلار یورو حقوق میگرفتید و جالبه که این ایمیل هایی هم که با شرکت هاینکن رد و بدل میکرده با ایمیل کاریش انجام میداده، یعنی با ایمیلی که متعلق به نیویورک تایمز بوده کارهای تجاری خودش رو هم با اون انجام میداده و به این ترتیب حالا این رسانه ها در هلند معتقدن که نباید این کار رو انجام میداد. تا به این لحظه خود نیویورک تایمز اون نشریه فالودمانی میگه هیچ پاسخی نداده به سوالاتی که در این خصوص انجام شده، اما یک موضوع مهم رو دارن مطرح میکنن. اولا اینکه خب به هر حال ایشون در ایران به نظر میاد که خب نباید منافع اقتصادی رو دنبال میکرده و مسئله بعد اینه که در ایرانی که خوردن الکل ممنوع هستش، شرکت آبجوسازی در ایران بوده و ایشون دست کم میتونسته که درباره این شرکت و فعالیت‌های اون هم در ایران گزارشی رو بسازه که این کار رو هم نکرده و به نظر میاد که فقط به دنبال منافع مالی بوده و به نوعی هم کمک به رژیم جمهوری اسلامی.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما. همکارم احمد صمدی، برلین، آلمان.

0: بر اساس اطلاعات رسیده میرا اینترنشنال، فدراسیون فوتبال ایران برای دریافت ویزای آمریکا خبرنگاران را معرفی کرده که سابقه انتقاد از فدراسیون را ندارند. بر پایه همین اطلاعات، برخی از این خبرنگاران به سخنگوی فدراسیون، برخی به سرمربی تیم ملی یا سردبیران همسو با فدراسیون نزدیکند. برای این 15 نفر کمک هزینه روزانه دلاری هم در نظر گرفته شده. همچنین گفته میشه فدراسیون فوتبال برای کاهش اعتراض رسانه ها به گزینش خبرنگاران، کارت هدیه هم توزیع کرده. امیر مهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال هم دیشب در صدا و سیما بار دیگه با تاکید بر حضور این خبرنگارای معرفی شده به فیفا گفته که حضور این افراد بخشی از شروط فدراسیون برای حضور در جام جهانی بوده.
1: موضوع همکار رسانه‌ای رو واقعا ما خیلی داریم پیگیری میکنیم به شکل ویژه. جزء اصلا اون 10 موردی بود که ریاست فدراسیون در اشاره داشتن آقای استاج در گفتگوشون با در واقع دبیر کل فیفا و مدیران برگزاری رقابت‌ها.
0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال هم درباره شروط فدراسیون برای حضور در جام جهانی گفته فیفا قول داده شروط رو بپذیره. و در بخش دیگه از صحبت‌هاش هم گفت هنوز برای اعضای تیم ویزا صادر نشده. رها پوربخش اینجاست در استودیو برای بررسی این اطلاعاتی که به دست ما رسیده در ایران اینترنشنال درباره خبرنگارا و عکاسایی که قراره که برن جام جهانی.
2: نخانی باید اینجور به نظر میرسه که فدراسیون فوتبال در حال مهندسی کردن روایت تیم ملی چه در اردوی ترکیه و چه در اردوی جام جهانی هست. این لیستی که منتشر شده بیشتر همونطور که اشاره کردی اغلب اونها کسانی هستند که روابط نزدیکی با سخنگوی فدراسیون امیر مهدی علوی دارند یا پیشتر در مدح سرمربی تیم ملی یادداشت‌های طولانی نوشتند یا گفته شده که برخی از اونها با مدیران فدراسیون مثل مهدی تاج و نایب رئیسش مهدی محمد نبی روابط نزدیکی دارن. چرا میگیم روابط نزدیکی دارن و اون منتقدان هست شدن؟ همین دیروز وبسایت فوتبال 360 یادداشتی منتشر کرد که در اون یادداشت نوشته شده بود که برخی از این خبرنگاران که همین الان در اردوی ترکیه حضور دارند توسط اعضای فدراسیون رهبری میشن، محتوا به اونها دیکته میشه برای اینکه اون روایتی که قراره از اردو بیرون بیاد کنترل شده باشه. و باید به این هم اشاره بکنم که در این اطلاعاتی که به دست ایران اینترنشنال رسیده گفته شده که برخی از اسامی لحظات آخر حذف شدند، مثل همین وبسایت فوتبال 360 که یادداشت‌های انتقادی علیه فدراسیون در چند ماه گذشته نوشته شده. مثلا از روزنامه اعتماد و حتی رویداد 24 هم ما نامی در این فهرست نمی‌بینیم، چرا که در روزهای گذشته بعد از اون اتفاقات سفر مهدی تاج از و برگشتنش برگردونده شدنش از کانادا یادداشت‌های انتقادی تندی علیه فدراسیون و علیه عملکرد اونها و رویکردشون نسبت به جام جهانی منتشر کرده بودند. باید این رو هم اضافه بکنم این ماجراهای ویزا به یک سهم‌خواهی در فدراسیون به نظر میرسه تبدیل شده. مثلا محمد رحمان سالاری که عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال هست دیروز اعلام کرد که به دلایل شرایط جنگی و موضوع و وضعیت ایران درخواستی برای ویزا نداره و نمیخواد به آمریکا سفر بکنه. اما باید اشاره بکنم این محمد رحمان سالاری همون کسی هست که در استرالیا همراه تیم ملی فوتبال زنان ایران بود و نتونست تمام اعضای تیم رو به ایران برگردونه و به نظر میرسه که حالا از سفر به آمریکا باز مونده.
0: و رها، چی میدونیم الان درباره اردوی تیم ملی در ترکیه است؟ آخرین خبرها و اطلاعاتی که از اردو داریم؟
2: اتفاقی که دیروز افتاد برخلاف رویه پیشین و اینکه گفته بودن لیست تیم ملی نهایی شده، شهریار مقانلو بناست که به اردوی تیم ملی اضافه بشه. گفته بودند که این لیست 30 نفره لیست نهایی امیر قلعه‌نویی برای جام جهانی است، اما خب خلافش رو دیدیم که شهریار مقانلو قراره که به اردوی تیم ملی اضافه بشه. امیر مهدی و علوی در بخشی از صحبت‌هاش هم در مورد ویزای کانادا و ویزای آمریکا صحبت کرده بود، اما یک صحبت بسیار بسیار بسیار خوشبینانه هم کرده بود که گفته بود ما می‌خوایم برای ویزای مکزیک هم اقدام بکنیم. فقط تیم ملی در شرایطی به مکزیک سفر خواهد کرد که به مرحله 1/8 نهایی جام جهانی فوتبال برسه و در مورد این هم صحبت کرده بود که بازی تدارکاتی با مالی هنوز رسمی نشده، خلاف اون چیزی که سایت فدراسیون رو منتشر کرده بود و به عنوان یک بازی دوستانه رسمی از اون خبر داد.
0: سپاس بسیار از آخرین خبرهایی که مرتبط با تیم ملی فوتبال و جنجال‌ها و حاشیه‌های همراهش با ما داشتی رها پربخش در استودیو. ممنون از همراهی شما. تا پایان این بخش خبری با ایران اینترنشنال بمونید، حتما باز خدمت شما برمیگردم. در ادامه همکارانم با شما خواهند بود. منم که دیگه کلا

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه درگاهی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابانهای ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
7: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
8: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
9: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
10: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.
11: میتونید درباره تلاش‌های خودتون برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی در بریتانیا توضیح بدید؟
12: این برای من دیوانه کننده است. ما اینجا در پارلمان هستیم، در مجلس اعیان هستیم. رژیم اسلامی انقلابی دشمن ما نیز هست. ما باید مردم کشورمون رو وادار کنیم بفهمند.
11: توصیه شما به اپوزیسیون ایران در خارج از کشور چیه؟
12: اول از همه متحد بمونید، کاملا متحد پشت سر ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی. تنها راه حل این موضوع در خیابان‌های شیراز، اصفهان، مشهد و همه جاست. قاتلان باید از بین بروند.

0: شاید برای بعضی از مخاطبان ما این ابهام یا پرسش وجود داشته باشه که چرا هم هر وقت انور قرقاش که عنوانش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی است یه متنی در شبکه ایکس می نویسه، دو خط هم که می نویسه یهو میاد توی خبرها و همه بهش توجه می کنن، نه فقط رسانه ما، رسانه های منطقه، رسانه های بین المللی، همه بهش توجه می کنن. چرا انور قرقاش مهمه؟ اینو اول بدونیم، یه بار مرور بکنیم برای کسانی که براشون سواله. ببینید، در سال از سال 2008 تا 2021 انور قرقاش وزیر خارجه امارات بود. 13 سال در دورانی که میگن درست در این 13 سال امارات به اوج اعتبار بین المللی خودش رسید. این باعث شد که نام انور قرقاش در امارات بهش میگن معمار امارات مدرن. جدای از اینکه 13 سال وزیر خارجه بود در مهمترین دوران، پرونده‌های مهمی به او سپرده شده، مثل پرونده مبارزه با تروریسم، که پرونده مبارزه با تروریسم در منطقه خلیج فارس یعنی جمهوری اسلامی، پرونده پیمان ابراهیم که جنجالی ترین منطقه پرونده است در ارتباط با اسرائیل، و پرونده روابط با ایران. این سه تا پرونده مهم به او سپرده شده. نورچشمی و فامیل محمد بن زاید هم نبوده که بیاد بالا، فارغ التحصیل علوم سیاسی هست از دانشگاه کمبریج اینجا، و بعد هم 10 سال استاد علوم سیاسی بوده در دانشگاه امارات. این مهم میکنه حرفهای قرقاش رو. و حالا که مشاور دیپلماتیک و فرد معتمد محمد بن زاید هست، هر یه خطی که مینویسه میگن این سیاست امارات متحده عربی و موضعش. چیزی که الان تو این نوشتش جلب توجه کرده که منظورش مخاطبش میانجیگران هستن، میگه ببینید مسئله ای درباره جمهوری اسلامی وجود داره که این تا حل نشه هر میانجیگری بیفایده است، دوباره جنگ میشه. اصلا شما بیایید آتش بس کنید، شما مذاکره صلح بکنید، دوباره 2 سال دیگه جنگه. و اون مسئله اینه که 10 سال جمهوری اسلامی سیاست های فرا منطقه‌ای و فرا کشوری داره، یعنی از ایران پاشو بیرون میذاره، میره اینجا نیروهای نیابتی تشکیل میده، 8 تا نیروی نیابتی، 9 تا نیروی نیابتی تا الان تلاش کرده، 7 تاشو موفق شده، 2 تاشو موفق نشده، عربستان و بحرین فهمیدن جلوشو گرفتن. اینو تا کجا میخواید پیش ببرید؟ و بعد مجموعه ای از سیاست‌های دیگه و سرمایه‌گذاری‌های جمهوری اسلامی که اینها رو ضد ثبات در منطقه میدونه. این به گمانم ضد ثبات بودن و ضد امنیت بودن جمهوری اسلامی رو مهمترین علتی میدونه که نمیشه ماجرا رو به میانجیگری خلاصه کرد. امارات بیشترین نگرانی رو داره. همین امروز که ما داریم صحبت میکنیم در امارات پروژه های بزرگی، همین امروز در جریان، من نگاه میکردم فقط امروز 9 تا پروژه اقتصادی فقط امروز داره در امارات دنبال میشه. پس خیلی براش خطرناکه که جنگ این ثبات و امنیت رو از بین ببره. شما ببینید موضوع یک بار برای همیشه چقدر برای امارات مهمه که حاضر همه این هزینه ها رو بپردازه، همه این پروژه های بزرگ تجاری بین المللی رو در معرض آسیب یا ریسک، اگر نگیم آسیب، در معرض ریسک قرار بده، اما یک بار برای همیشه شر حکومتی که ضد ثبات هست، این مهمترین مسئله هم بر قرقاش تو متنش، ضد ثبات هست و آینده سیاسی و امنیتی و اقتصادی منطقه رو تحت خطر قرار میده، یک بار برای همیشه پرونده شد.
1: محاصره اقتصادی ایران آرام آرام داره آثارش رو بر زندگی روزمره مردم نشون میده. از صف‌های طولانی بنزین گرفته تا هشدارهای دولت در مورد کمبودها. در روزهای اخیر تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی صف‌های طولانی در پمپ بنزین‌ها رو نشون میده. وضعیتی که یادآور روزهای پیش از اعتراضات آبان 98ه. خبر دیگری هم در فضای مجازی سر و صدا کرده. دولت برای جبران بخشی از کمبودهای ناشی از محاصره دریایی برای فعالیت کولبرا و ملوانا مجوز صادر کرده تا از مسیرهای غیر رسمی بتونن تعدادی از کالاها رو در مسیرهای مرزی جابجا کنن. همان کولبرانی که سالها با تیراندازی و مینگذاری و یخزدگی روبرو بودند، حالا به بخشی از راه حل دولت برای عبور از بحران تبدیل شدند. شماره زیادی از کاربرا به فضای بی‌اعتمادی یا اختلال در سهمیه بندی بنزین اشاره کردند. ماه سیاه کوچولو در مورد تجربه خودش از بنزین زدن نوشته. او گفته بعد از 45 دقیقه که تو صف بنزین بوده، جایگاهدار گفته کارت سوختش تموم شده، در صورتی که کارت بنزینش استفاده نشده بوده. این کاربر هم متنی مشابه نوشته. او گفته اگر جایگاهدار سوخت خواست بهتون کمتر از 20 لیتر بنزین بده، قبول نکنین، کارت رو بگیرین و خودتون سوختگیری کنین. در فضایی که بنزین افراد کمتر شده، صفهای بنزین هم طولانی، فضای تقلب و اعمال قدرت توجه کاربر رو به خودش جلب کرده. کام نوشته محاصره و رکود اقتصادی منابع درآمد دولت رو از بین برده. حالا دولت برای ادامه دادن دستش رو تو جیب مردم کرده. برای درآمد هم یکی اینترنت رو داره، یکی هم بنزین رو. پردیس نوشته قبلن هرچی شرایط بد می شد، اینترنت باز بود، می رفتیم تو مجازی یه قوری می زدیم. حالا اون رو هم بستن. خشم و عصبانیت مردم جمع می شه. جرقه اعتراض بعدی هم احتمالاً از همین گرانی بنزین خواهد بود. این محدودیت بر بنزین بود. تحول دیگری هم اتفاق افتاده. بعد از گذشت یک ماه از آغاز محاصره دریایی آمریکا، وزارت سمت خبر داده که واردات بعضی مواد پتروشیمی و پلیمری از طریق کولبری و ملوانی مجاز اعلام شده که بعضی از کمبودهای کالا جبران بشه. ریرا نوشته اینا همون کولبرای هستن که سالها جمهوری اسلامی کشتشون، به اونها شلیک کرده، تحقیرشون کرده و مینگذاری کرده براشون. اونها هم برای فرار به کوها پناه بردن و همونجا یخ زدن. حالا که منفعت حکومت در اینه که کمبودهاشو جبران کنن، دیگه حالا کولبرا خوب شدن. رها نوشته جمهوری اسلامی هر چیزی رو برای یکم بقای بیشتر میبلعه. اصلا مهم نیست که مواد پتروشیمی خطر انفجار داره، اثرات شیمیایی داره، ممکنه گاز سمی و خطرناک داشته باشه. فقط مهم اینه که حکومت از غم نان مردم سوء استفاده کنه و جالا کالاهاش رو با اونها جابجا کنه برای یک مشت سپاهی. ریرا نوشته به استناد کانال تلگرامی کولبر نیوز، همین حکومت تو 7 سال گذشته بیشتر از 1600 تا کولبر رو با تیراندازی کشته یا زخمی کرده.

تهران 18 و 19 دی ماه 1404 بیمارستان القدیر یکی از مراکز انتقال مجروحان و پیکرهای جاوید نامان انقلاب ملی بود. با آغاز کارزار ایران اینترنشنال برای شناسایی جاوید نامان، مردم تصاویر زیادی از بیمارستان القدیر به بات اینتل میدیای شبکه ارسال کردند. در نخستین مرحله توانستیم پیکر 4 جاوید نام را که در میان منتقل شدگان به بیمارستان القدیر در حیات پشتی بیمارستان رها شده بودند شناسایی کنیم. جاوید نامان، غلام رضا مجدهی، آیدا عقیلی، امیر حسین امام جمعه و حسین حیدری. ایران اینترنشنال توانسته تا کنون هویت 20 نفر از جاوید نامان بیمارستان القدیر را شناسایی کند. بر اساس روایت‌های رسیده به ما، مأموران امنیتی نه تنها مانع روند درمان مجروحان شدند، بلکه در مواردی به منتقل شدگان شلیک کردند. با این حال، شاهدان می‌گویند کادر درمان، پزشکان و پرستاران بیمارستان با وجود تمام فشارها، تلاش خود را برای نجات جان مجروحان ادامه دادند. بر اساس اطلاعات تازه‌ای که به ایران اینترنشنال رسیده، توانستیم پیکر 2 تن دیگر از جاوید نامان رها شده در فضای پشت بیمارستان را شناسایی کنیم. جاوید نامان، ستاره رفیعی و امیر پارسا اشکبوس. جاوید نام ستاره رفیعی 19 ساله بود. بر اساس اطلاعات رسیده به ما، او روز پنجشنبه 18 دی ماه در تهران پارس با شلیک مستقیم 2 گلوله جنگی به قلب و سر کشته شد. خانواده ستاره پیکرش را در حیاط پشت بیمارستان پیدا کردند. در میان انبوه پیکرهایی که در آن بخش رها شده بودند، پیکر جاوید نام امیر پارسا اشکبوس نیز شناسایی شد. او دانشجوی ترم آخر میکروبیولوژی و عاشق فوتبال بود. امیر پارسا روز 18 دی ماه در اعتراضات میدان هفت حوز تهران حضور داشت که گلوله تکتیرانداز به گردنش اصابت کرد. در تصاویر رسیده به ما صدای مادر امیر پارسا شنیده می شود که برای فرزندش بیتابی می کند. حالا شمار جاوید نامانی که در کارزار بیمارستان القدیر شناسایی شدند به 20 نفر رسیده، اما کارزار شناسایی جاوید نامان انقلاب ملی ایرانیان به پایان نرسیده و ادامه دارد. هر تصویر تازه و هر نشانه کوچک می تواند به یک نام برسد و هر روایت می تواند بخشی از آنچه در کشتار ایرانیان توسط جمهوری اسلامی رخ داد را روشن‌تر کند.

0: شبی نیز ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ به ما راست.
1: مغفر للمؤمنین والمؤمنات بعلهم بيننا وبين.
2: من خودم که معتقدم شما دولت رو فهم کردید. دکتر عباسی خب همین شکلی بود دیگه.
3: غلط میگن مثل اینکه مثلا خوش هم کی بود توی فیلم خوابیون.
4: این که میگن نمیشه نزدیک این ناوها شد و اصلا قبول دارید شما؟
5: اصلا اینطوری نیست. بعضی وقتا میگوتیم اون سینه سمت راست شناور تا چک کن. بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
6: توانایی ساخت بمب رو داریم.
7: ما حتما داریم. کسی دستور ساخت بهمون نداده. من اگر بهم بگن بساز میسازم.
8: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
9: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
10: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
11: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
10: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره ای غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
11: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
10: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
12: یوسف گمگشت باز آید به کنعان، غم مخور. کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. ای دل غم دیده حالت به شود، دل بد مکن. بین سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور. گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن، چتر گل در سر کشی ای مرغ خوشخوان، غم مخور. گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست کان را نیست پایان، غم مخور.

دوازده ظهر در ایران. بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شهرار عزیزی. سرخط خبرها. تأکید ترامپ بر خروج اورانیوم غنی شده از ایران و نابودی آن. همزمان مقام‌های اطلاعاتی اسرائیل نسبت به حمله پیشدستانی جمهوری اسلامی به کشورهای خلیج فارس هشدار دادند. ارزیابی رسانه‌های اسرائیلی از وضعیت جمهوری اسلامی: جنگ حکومت را به طور جدی تضعیف و امکان فروپاشی نظام را فراهم کرده. همراهی نخست وزیر جدید عراق با کشورهای حاشیه خلیج فارس. علی زیدی حمله به عربستان سعودی و امارات متحده عربی را اقدامی جنایتکارانه خوانده. دومین روز نشست وزیران خارجه پیمان آتلانتیک شمالی در سوئد. دبیرکل ناتو درباره هر گونه تهدید علیه امنیت تنگه هرمز هشدار داد. همینطور در ادامه این بخش خبری. حمله ماموران حکومت با شوکر به تجمع دانش آموزی در شهر کرد. دانش آموزان نسبت به حضوری شدن امتحانات اعتراض داشتند.

0: مستقیم به سوئد بریم، جایی که دومین روز نشست وزرای خارجه پیمان ناتو آغاز شده. مارک روته در حال سخنرانی هست. کمی اون طرفتر هم مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا نشسته. بریم بخشهایی از این جلسه رو با هم ببینیم و بشنویم، برگردیم خبرها رو ادامه بدیم. We will have an important meeting ahead of us today. We will, of course, discuss the outcome of the Hague, the summit, and how we now move into the Ankara summit, making a success. First of all, when it comes to spending, and we see all over NATO territory the spending. این رو بگم که دبیرکل ناتو درباره تهدیدات علیه امنیت تنگه هرمز صحبت کرده. تنش‌ها در خاورمیانه هم یکی از موضوعات اصلی در این نشست هست و از اون طرف هم موضوع روسیه و ادامه جنگ اوکراین. حتما به این خبر برمیگردیم و با خبرنگار خودمون هم در سوئد گفتگو خواهیم کرد. اما بپردازیم به ادامه این بخش خبری. رئیس جمهور آمریکا بار دیگه هشدار داده که به جمهوری اسلامی اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای رو نمیده. دونالد ترامپ همینطور بر خروج اورانیوم غنی شده از ایران و نابودی آن تاکید کرده. ترامپ درباره محاصره دریایی جمهوری اسلامی هم گفته محاصره دریایی 100% مؤثر بوده و ایالات متحده کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و هیچ کس امکان عبور ندارد.
1: داریم الان با شما مذاکره میکنیم و خواهیم دید، ولی به هر حال چه اینجوری چه جور دیگری ما به هدفمون خواهیم رسید. نمیتونن به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. ببینید، من به شما میگم که این مهمترین چیزی است که در نظر ماست و کاری که رسانه‌ها میکنن که درست اونجایی که باید حرف و طوری قطع میکنن که پیام خودشون منتقل کنن، برای اینکه این وضعیت منجر خواهد شد به اینکه کشوری که خیلی‌ها میگن دیوونه است سلاح هسته‌ای داشته باشه. ما اجازه نخواهیم داد که این اتفاق بیفته. اگر اینطور بشه شما جنگ هسته‌ای خواهید داشت در خاورمیانه، بعد اون جنگ به اینجا هم آتشش سرایت خواهد کرد، به اروپا هم همینطور، و اینطور نخواهد شد. این مهمتر از هر چیزی است و از نظر من هیچ چیزی مهمتر از این نیست که ما نباید اجازه بدیم ایران به سلاح هسته‌ای برسه و همین کار خواهیم کرد.
0: خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داده اختلافات با آمریکا کاهش یافته ولی هنوز توافقی حاصل نشده. به گفته این مقام، غنی‌سازی اورانیوم و کنترل تنگه هرمز همچنان از موارد اختلاف در مذاکرات است. خبرنگار نشریه پولیتیکو هم در پیامی در شبکه ایکس نوشته دو مورد اختلاف در مذاکرات تهران و واشنگتن همچنان اطمینان از دست نیافتن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و باز شدن تنگه هرمز بدون دریافت عوارض است. شبکه خبری فاکس نیوز به نقل از یک منبع آگاه از مذاکرات میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی اعلام کرده کاخ سفید گزارش خبرگزاری رویترز درباره دستور مشتبه خامنه‌ای برای باقی ماندن اورانیوم غنی شده در ایران را نادرست دانسته و آن را رد کرده. وبسایت العربیه هم به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داده تصمیم نهایی مشتبه خامنه‌ای این است که اورانیوم غنی شده به واشنگتن تحویل نشود. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفته هیچ یک از گمانه‌زنی‌هایی که در روزهای اخیر در مورد ابعاد مختلف مذاکرات مطرح شده قابل تایید نیست. بقایی گفته در این مرحله تمرکز مذاکرات بر خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان است و ادعاهای رسانه‌ای درباره خروج مواد غنی شده گمانه‌زنی و فاقد اعتبار است. مقام‌های اطلاعاتی اسرائیل هشدار دادن جمهوری اسلامی ممکن است در حال برنامه‌ریزی برای انجام یک حمله غافلگیرانه و پیشدستانه علیه کشورهای خلیج فارس و اسرائیل باشد. این هشدار پس از یک ارزیابی امنیتی با حضور فرماندهان ارشد نظامی و اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل مطرح شده. مقام‌های امنیتی می‌گویند تهران ممکن است پیش از رسیدن واشنگتن و تل آویو به جمع‌بندی درباره پایان مسیر دیپلماتیک اقدام به حمله با استفاده از موشک و پهپاد کند. حسین آقایی همکارم اینجا در استودیو همراه ما شده. حسین، این گره کور تحویل اورانیوم غنی شده همچنان مسئله اصلی این روزهای جهان شده با وجود محاصره دریایی بندرهای ایران، از اون طرف بسته شدن تنگه هرمز. این موزل یک موزل جهانی شده. چطور آمریکا میخواد این رو حل بکنه وقتی که جمهوری اسلامی کوتاه نمیاد و حاضر نیست که این اورانیوم رو به شکل یک توافق تحویل آمریکا بده؟
2: خب اشاره رو، این خیلی مسئله مهمیه. همون نکته که اشاره کردی یک جور گره کوری هستش که توی این مذاکرات وجود داره. الان برآیند گزارش‌های آکسیوس و رویترز و حتی مؤسسه مطالعات جنگ الان به ما نشون میده که تو بعد دیپلماتیک دو تا اختلاف اصلی هنوز لاینحل باقی مونده. یکیش مسئله همین وضعیت اورانیوم مخفی شده در داخل ایران است، چیزی که ترامپش در واقع اشاره میکنه به عنوان غبار هسته‌ای. و دومی مسئله اون تنگه هرمز، یعنی چیزی که جمهوری اسلامی میگه من حق حاکمیت دارم بر این تنگه هرمز. اینم اشاره بکنم که الان پاکستانی‌ها و قطری‌ها ظاهرا یک پیشنویس، یک متن اصلاح شده رو به صورت پیشنویس ارائه کردن به جمهوری اسلامی از طرف آمریکایی‌ها که بیان این اختلافات رو به یه جورهایی حل و فصل بکنن. جمهوری اسلامی این طرح رو در واقع داره بررسی میکنه، هنوز پاسخ ندادن به آمریکایی‌ها و به نوعی این بنبست دیپلماتیک هنوز ادامه داره. حالا مشخصا در مورد مسئله اون وضعیت اورانیوم مخفی شده در داخل ایران، در مارس گذشته یعنی حدود 3 ماه پیش تو بحبوح جنگ، نشریه لوموند با استناد به تصاویر ماهواره‌ای یه گزارشی رو منتشر کرد که در اون گزارش نشون داده میشد، این تصاویر مال قبل از جنگ بود، که اونجا در واقع محل ورود مجتمع تونلی اصفهان یک کامیونی با 18 محفظه آبی رنگ که یه سری کانتینرهای هست شبیه کانتینرهای اوور پک که مخصوص ذخیره و نگهداری رادیواکتیو هست، جوره اون ورودی مجتمع تونلی اصفهان قرار داره. استناد شده بود و گزارش شده بود که ممکنه یک سری بارگذاری‌هایی در اونجا انجام شده، یعنی یک سری از این احتمالاً 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده به این مرکز انتقال داده شده، بخشش ممکنه از این مرکز خارج شده باشه. بنابراین این هنوز این اورانیوم غنی شده در داخل ایران وجود داره و فقط 40 کیلوگرم از این اورانیوم غنی شده کافی هستش که جمهوری اسلامی تو یک فرآیندی بخواد به بمب اتم دست پیدا بکنه. مادامی که این اورانیوم غنی شده به این شکل در داخل ایران هست، ترامپ نمیتونه اعلام پیروزی بکنه. مشخصا و خیلی مهمتر، اسرائیل در واقع نخواهد پذیرفت، با درصد بالایی از اطمینان میشه گفتش که نخواهد پذیرفت که اینا به این شکل باقی بمونه. حالا چه راهکارهایی میتونه متصور باشیم که بخوان این موزه رو حل بکنن؟ یا باید این کل اورانیوم غنی شده از طریق یک در واقع فرآیند دیپلماتیک از ایران خارج بشه، یا در خود محل رقیق سازی بشه با نظارت ماموران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، یا اینکه باید کل اورانیوم توی یک عملیات شبیه عملیات یاقوت کبود آمریکا در قزاقستان سال 1994 از ایران خارج بشه، حالا با مشارکت این نیروهای هنگ 75 رنجر آمریکا یا لشکر 82 هوابرد آمریکا و نیروهای شالداگ نیروهای ویژه اسرائیل، که این ریسک خیلی زیادی داره، غیر ممکن نیست ولی خیلی ریسک داره برای آمریکا، یا اینکه محل انباشت اورانیوم باز هم در یک حملات وسیع آمریکا اسرائیل به صورت خیلی جدی‌تری مورد حمله قرار بگیره با بمب‌های سنگر

0: مذاکره کردن که جلوی جمهوری اسلامی رو بگیرن، در خصوص مسائل هسته‌ای نتونستن. جنگ آغاز شد، جنگ به جمهوری اسلامی ضربه زد، باز همین مشکل حل نشد. الان دوباره رسیدیم به یک آتش بس، دوباره دور جدید مذاکرات، توافقی که شکل نگرفته، یک بن‌بست دیپلماتیکی که همونطور که گفتم دنیا رو درگیر خودش کرده. دورنمای کوتاه مدت رو چطور ارزیابی می‌کنی؟ به کجا خواهیم رسید با این آتش بس شکننده، این سیکل معیوبی که این روزها شاهدش هستیم؟
1: بله، این سیکل معیوب ما می‌بینیم و همچنان ترامپ اصرار داره روی اینکه آتش بس وجود داره، در حالی که جمهوری اسلامی به امارات حمله می‌کنه، تهدیدهای ممکنه بکنن که حملات پیشدستانه انجام میدن. ببین، دو تا نارسایی کلا در راهبرد ترامپ وجود داره، یا در حقیقت بگم دو تا مشکلی که ما نمی‌شه ما متصور باشیم که بتونیم به یک توافق جامع فراگیر و دارای ضمانت اجرایی برسیم بین تهران و واشنگتن. یکی از این نارسایی‌ها یا این گره کور برمی‌گره به یک نارسایی ساختاری تو خود معماری دیپلماتیک ترامپ، و یک نارسایی برمی‌گره به اون شرایطی که تو مذاکرات تعیین شده، هر دو طرف برای همدیگه تعیین کردن. در رابطه با اون مشکل ساختاری یا اون نارسایی ساختاری، مسئله این هستش که اون جنگی که آمریکا و اسرائیل انجام دادن علیه جمهوری اسلامی، درست جمهوری اسلامی رو خیلی ضعیف کرده، ولی نه اونقدر که کاملا همه کارت‌های بازی جمهوری اسلامی و همه اهرم‌های فشارش رو، مثلا اون اورانیوم غنی شده رو، کاملا از جمهوری اسلامی گرفته باشه به صورت کامل، که حکومت در ایران دست خالی بیاد پای میز مذاکره، هیچ کارتی نداشته باشه و به صورت محض، به صورت خفتباری تسلیم بشه. بنابراین هر وقت که شما زمان بدی به جمهوری اسلامی، هزار بار دیگه مذاکره انجام بشه، باز هم جمهوری اسلامی با همون کارته اندک محدودی که داره میاد پای میز مذاکره. پس نکته من اینجا این هستش که اگر قرار باشه که شما بخواید دیپلماتیک هم بری جلو و جمهوری اسلامی رو تسلیم بکنی به صورت محض، ناچاره که باز هم عملیات نظامی انجام بدی. چرا؟ برای که نیاز داره با اقدام نظامی اون کارتای جمهوری اسلامی رو ازش بگیری که کاملا خالص را بشه، دفعه دیگه هیچ کارتی نداشته باشه بخواد در میز مذاکره بازی بکنه. به خاطر همین من فکر می‌کنم که احتمال اقدام نظامی اگر هم حتی دیپلماتیک بخواد بره جلو بیشتر است. حالا اینکه چه شکلی باشه اون یه بحث دیگه است. ممکنه که ترامپ اقدام نظامی محدودی رو انجام بده که فقط بخواد مثلا محدود مثلا در مورد تنگه هرمز یه سری کارت رو از جمهوری اسلامی بگیره. و مشکل بعدی خیلی خلاصه بگم، مشکل فنی هستش، اینه که دو طرف یه سری خواستهای ناسازگار دارن، شرایطی که در واقع نمیشه اینها رو مچ کرد و به هم نزدیک بشه، و به خاطر همین نمیتونی به یک توافق جامع برسی و کاملا طرفین به صورت منطقی کوتاه بیان. به خاطر همین محتمل ترین سناریو در واقع همون اثرگیری تنش‌ها و درگیری‌ها است، مگر اینکه ترامپ بخواد کوتاه بیاد و عقب نشینی بکنه، چیزی که جمهوری اسلامی میخواد، یک توافق محدود که ترامپ اول عقب نشینی کنه.
0: هم ترامپ موافق شاید نباشه و هم اسرائیل از اون طرف که دقیقا خیلی قدرتمنده در این میان. ممنون از حضورت حسین آقایی اینجا در استودیو همراهمون. روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داده جمهوری اسلامی در جریان جنگ اخیر متحمل حدود 300 میلیارد دلار خسارت شده، رقمی که معادل تولید ناخالص داخلی یک سال کامل کشور است. این گزارش میگوید احتمال دارد تشدید بحران اقتصادی، کمبود آب و افزایش قیمت مواد غذایی زمینه شکل‌گیری دوباره اعتراضات در ایران را فراهم آورد. اسرائیل هیوم همچنین نوشته بخش زیادی از مردم ایران منتظر نتیجه تحولات و تصمیمات دونالد ترامپ هستند. همکارم بابک اساقی از تل آویو همراه ما شده. بابک، گزارش مفصلی داده اسرائیل هیوم در خصوص شرایط داخلی ایران، خشم نهفته‌ای که وجود داره و این شرایطی که بنبست دیپلماتیک هم ایجاد شده و بسیاری نگران این هستن که بالاخره این توافق به شکل جامع و کامل به ویژه اونجا در اسرائیل شکل میگیره یا نه. بیشتر تو توضیح بده چه نکاتی رو برجسته کرده این گزارش؟
2: شرر، در حقیقت یک ارزیابی اطلاعاتی پژوهشی هستش که اسرائیل هیوم انجام داده با صحبت با مقامات امنیتی و همچنین متخصصان و پژوهشگران مسائل داخلی ایران در اسرائیل. و ابتدا باید گفت که در رابطه با ضرر و ضرری که جمهوری اسلامی بر اثر این جنگ متحمل شده، شاید برای اولین بار ما یک هزینه 300 میلیارد دلاری را می‌بینیم که خسارت اقتصادی ایران هستش، رقمی که به گفته این ارزیابی ها همونطور که در خبر هم شنیدیم معادل از بین رفتن تولید ناخالص داخلی یک سال کامل کشور هستش. میبینیم که هزینه بسیار عظیمی را این جنگ برای ایران به بار آورده. در اسرائیل معتقدن که با توجه به تحریم های سنگین، همچنین محاصره دریایی که فشار شدیدی بر اقتصاد

0: ایران وارد کرده، جمهوری اسلامی در حال حاضر نمیتونه این خسارت را به زودی جبران کنه، حتی پایان جنگ هم نمیتونه پایان این مشکل بزرگ اقتصادی ایران باشه. در اسرائیل برآورد بر این هستش که این شرایط میتونه جمهوری اسلامی را از آنچه که هست ضعیفتر هم بکنه و اون را در آستانه فروپاشی قرار بده. این بستگی به مردم ایران داره، اما در اورشلیم هنوز این امیدواری وجود داره که در نهایت مردم ایران تغییرات داخلی بزرگی را در ایران رقم بزنن. در قسمتی دیگر از این گزارش اومده که تا زمانی که حملات ادامه داره و وضعیت منطقه بی‌ثبات هست، طبیعی هستش که بخش زیادی از مردم ایران منتظر میمونن تا ببینن روند تحولات چگونه خواهد شد و تصمیم نهایی دونالد ترامپ چگونه خواهد بود و شاید پس از اون دست به قیام بزنن. اما به اعتقاد این پژوهشگران، آزمون واقعی زمانی آغاز میشه که مرحله نظامی به پایان برسه، حکومت ایران نتونه بودجه‌هایی را که لازمه را به دست بیاره و اونجا هستش که مردم ایران این امکان وجود داره که بار دیگر به خیابان بیان و سرنوشت خودشون را به دست بگیرن.
1: ممنون از توضیحات تو همکارم بابک اسحاقی از تل آویو. نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. تورم سنگین در سال 1405 الگوی خرید خانوارهای ایرانی را تغییر داده. به گزارش اقتصاد نیوز، بر اساس آمار رسمی، تورم نقطه به نقطه به بیش از 73% رسیده و قیمت کالاهای اساسی از مواد غذایی تا پوشاک جهش چشمگیری داشته. در نتیجه خرید قسطی حالا فقط محدود به لوازم خانگی نیست و حتی مواد غذایی و کالاهای روزمره هم قسطی فروخته می شود. رسانه‌های ایران نسبت به بحران جدی در طبقه متوسط ایران هشدار می‌دهند. به گزارش اقتصاد نیوز، افزایش تورم، کاهش قدرت خرید و حذف تدریجی آموزش، سفر، تفریح و حتی خدمات درمانی از سبد خانوار فقط به معنای کوچکتر شدن رفاه نیست، بلکه نشانه فرسایش امید اجتماعی و امنیت روان است. بازنشستگان شوش، کرخه و هفت تپه برای برگزاری تجمع اعتراضی فراخوان دادند. بر اساس این فراخوان، تجمع بازنشستگان روز یکشنبه 3 خرداد ماه ساعت 10 صبح مقابل اداره تامین اجتماعی شوش برگزار می شود. در متن فراخوان با اشاره به فشارهای معیشتی اعلام شده که تا برآورده شدن مطالبات اعتراضات ادامه خواهد داشت. دادستانی فدرال آلمان علیه فردی که مظنون به جاسوسی برای جمهوری اسلامی است اعلام جرم کرده. این نهاد مستقر در کارسوهه در بیانیه اعلام کرده این شهروند دانمارکی که اصالت افغانستانی دارد، متهم است به دستور یک نهاد اطلاعاتی جمهوری اسلامی اقدام به جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات درباره یهودیان در آلمان کرده. هدف از این کار آماده سازی برای عملیات ترور و آتش‌سوزی اعلام شده. احمد صمدی همکارم از برلین همراه ما شده. احمد، خب آلمان علیه یکی از افراد همکار سپاه اعلام جرم کرده. بسیار هم میشنویم در ماه‌های اخیر به ویژه که عملیات‌های یهود ستیزانه زیادتر شده در اروپا، بسیاری ابراز نگرانی کردن، هشدار دادن. بیشتر از تو بشنویم از واکنش‌ها در آلمان به این خبر.
2: بله، ما درباره شخصی حرف میزنیم که در شهریور سال گذشته در شهر آرهوس در دانمارک بازداشت شد. شخصی هست با نام علی و خب نام مخفف خانوادگی او رو با اس نوشتن و 54 سالش هست الان. اون موقع که در دانمارک بازداشت شد اعلام کردن که این شخص با مظنون هست به اینکه با سپاه پاسداران و نیروی قدس همکاری میکرده و قرار بوده که عملیاتهایی رو در شهر برلین انجام بدن. حالا دادستان کل فدرال آلمان علیه این شخص اعلام جرم کرده و دادستان اعلام کرده که به این یقین رسیده که این شخص قرار بوده که با همدستی یکی دیگه از شهروندان در واقع افغانستانی، این قرار بوده که در آلمان طرحهایی رو اجرا بکنن. اونطور که در رسانه ها اومده، این شخص در سال گذشته در خرداد ماه و همچنین در تیر ماه سفرهایی رو به آلمان داشته، به برلین داشته و در اونجا سعی کرده که محلهایی رو شناسایی بکنه، محلهایی که دو تن از افراد مشهور یهودی در اونها هستن. یکیش آقای یوزف شوستر هست که رئیس جامعه یهودیان آلمان هست و یکی هم آقای فولکر بکر، رئیس انجمن آلمان و اسرائیل هستش که خب شخصیت تاثیرگذاری هست و جمهوری اسلامی اونطور که رسانه ها و در این کیفر خواست اومده به دنبال ترور این افراد بوده. این دو نفر نامشون رو ما در سالهای گذشته خیلی شنیدیم که جمهوری اسلامی به دنبال ترور اونها بوده. بارها دستگاه اطلاعاتی امنیتی آلمان افرادی رو بازداشت کردن که به دنبال شناسایی محل رفت آمد و محل کار و زندگی این دو نفر بوده و این بار هم نام فولکر بک و همچنین یوزف شوستر مطرح است، دو تن از شخصیت‌های با نفوذ و معروف یهودی اسرائیلی که حالا جمهوری اسلامی به دنبال ترور این دو نفر بوده. به هر حال کیفرخواست برای او صادر شده و حالا قرار هستش که در مقابل قضات بنشینه و به سوالاتش پاسخ بده، ضمن اینکه خود این شخص هم موافقت کرده بود که دانمارک او رو به آلمان تحویل بده که و حالا در آلمان قرار هستش که به سوالات در واقع دادستان ها و قاضی پاسخ بده. ضمن اینکه خب به هر حال واکنش بسیار زیادی داشته در آلمان، رسانه ها خیلی نوشتن در این خصوص، در این خصوص که به هر حال جمهوری اسلامی به دنبال توطئه در آلمان هست. یک بار دیگه سابقه جمهوری اسلامی رو مطرح کردن، به دادگاه میکونوس اشاره کردن و اینکه مقامات آلمانی دارن نفوذ رژیم ملاها رو در آلمان دست کم میگیرن، دست کم گرفتن و الان اگر حمله در آلمان صورت بگیره در واقع این حمله به امنیت آلمان هست. و یک نکته دیگه هم که اشاره کردن این هستش که جنگی که اسرائیل و ایالات متحده با جمهوری اسلامی داره، رسانه ها میگن که این در واقع به امنیت آلمان هم مربوط میشه و آلمان نباید بگه که این جنگ جنگ ما نیست.
1: ممنون از توضیحات تو همکارم احمد صمدی از برلین. دومین روز از نشست وزرای خارجه پیمان ناتو بامداد امروز در سوئد آغاز شد. همزمان دبیر کل ناتو درباره هر گونه تهدید علیه امنیت تنگه هرمز هشدار داد و گفت آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز موضوعی مهم برای همه متحدان است. مارک روته افزوده ناتو تحولات مربوط به این منطقه را با دقت دنبال می کند و بر حفظ آزادی کشتیرانی و امنیت خطوط انتقال انرژی تاکید دارد. قرار است در این نشست گفتگوی مشترک دبیر کل ناتو و وزیر خارجه آمریکا با محور اولویت‌های امنیتی، جنگ اوکراین و هماهنگی‌های دفاعی برگزار بشه. همکارم مهران عباسیان از هلسینگبوری در سوئد محل برگزاری اجلاس ناتو همراه ما شده. مهران، بسیار صحبت میشه راجع به اینکه خب ایالات متحده دلخور هست از اعضای ناتو به خاطر اینکه همراهی که انتظار داشت واشنگتن رو نداشتن در تنش‌های خاورمیانه و در سایه همین اختلافات هم این دور از گفتگوها آغاز شده. بیشتر از تو بشنویم از روز دوم نشست و اختلافاتی که به گوش میخوره.
3: دقیقاً شرور، خب این نشست دو روزه، امروز روز دومش هست، اما مارک روبیو امروز وارد سوئد شد و به این اجلاس اومد. خود ماریا مالمر نخست وزیر خارجه سوئد در گفتگوش با رسانه‌های مختلف اینجا در نشست‌های خبریش گفت خوشبینه و امیدواره که حتما مارک روبیو به این نشست بیاد و شرکت کنه. برای اعضای این نشست اهمیت داره که آمریکا در این نشست حضور داشته باشه تا بتونن با گفتگو اختلافات رو حل کنن. باید بگم از روز گذشته هم زمانی که مارک روبیو در واقع به سالن نشست اومد، اصلا حال و هوای نشست عوض شد. انگار اینقدر تأثیر گذار هست آمریکا، حتی وزیر خارجه است میتونه مترادف باشه با 31 وزیر خارجه کشورهای مختلف که اینجا حضور دارن. امنیت خیلی بالاتر رفت، خبرنگارها دو سه برابر شدن، بیش از 250 خبرنگار از سراسر دنیا به هلسینگبوری اومدن تا این نشست دو روزه رو پوشش بدن. مارک روبیو خودش شب گذشته قبل از اینکه سوار پروازش بشه و به شهر مالمو بیاد گفت امیدی به ناتو نداره و امیدوار این ناامیدیش با گفتگو بتونه حل بشه. امروز نشست با صحبت‌های مارک روته دبیر کل سازمان ملل آغاز شد. اکثر وزرای کشورهایی که عضو ناتو هستند اینجا صحبت کردند. همگی بیشتر از اوکراین گفتن، از تقویت سیستم نظامی خودشون گفتن، از اینکه این ائتلاف باید با تقویت مالی بیشتر و توان بیشتر در اختیار قرار دادن اوکراین بتونن از اوکراین حمایت کنن. از کشورهایی مانند لهستان و فنلاند نام بردن که امکان داره هدف بعدی روسیه برای تجاوز باشه و از تقویت این کشورها گفتن. در صحبت خیلی ها بود درباره تنگه هرمز، مسیرهای کشتیرانی و فشاری که بر افزایش قیمت انرژی در اروپا اومده، اما کمتر از ایران گفتن. اما در صحبت های مارک روبیو که نشستی با مارک روته داشت، خیلی با صراحت بالا از تنگه هرمز گفت و از نقش گرانی انرژی و اینکه میتونه ثبات اقتصاد جهانی رو برهم بزنه و گفت آمریکا نمیتونه قبول کنه و اشاره به این کرد که اجازه نخواهد داد در این تنگه و در این آبراه حیاتی که برای اقتصاد جهان مهمه تنش ادامه داشته باشه و حتما با هم پیمانان خودش که امیدواره در این گفتگوها ناتو هم با آمریکا همراه بشه، حتما این آبراه به یک آبراه آزاد تبدیل خواهد شد.
1: ممنون از توضیحات تو همکارم مهران عباسیان از هلسینگبوری در سوئد. نخست وزیر عراق اعلام کرده بغداد نخواهد گذاشت از خاک و حریم هوایی کشورش برای حمله به کشورهای همسایه استفاده شود. علی فالح الزیدی در حساب شبکه ایکس خود حملات اخیر بر عربستان سعودی و امارات متحده عربی را جنایتکارانه توصیف و محکوم کرد. او نوشته دولت عراق دستور افشای جزئیات این حملات را صادر کرده و کمیته ویژه برای تحقیق تشکیل داده. نخست وزیر عراق همچنین بر ضرورت تحقیقات مشترک با عربستان سعودی و امارات متحده عربی برای بررسی همه جانبه این حملات تاکید کرده. همکارم محمد جواد اکبرین در بخش پیشین خبر گفت تصمیم دولت عراق و ادبیات نخست وزیر جدیدش در برابر نیابتی های جمهوری اسلامی بی سابقه است و از تغییر آرایش سیاسی و نظامی در منطقه حکایت دارد.
4: فرم ادبیات نخست وزیر عراق این مدل حرف زدن بی سابقه است، هم در تصمیمی که از طرف دولت اعلام کرده در فرمش بی سابقه است، به خاطر اینکه نیابتی های جمهوری اسلامی در عراق اونقدر فربه شدن در سالهای گذشته که روی دولت تأثیر گذاشتن. یعنی وقتی هشت شعبی خیلی دامنه حضور و نفوذش وسیع شد و دیگه دو قلوهای قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس معروف بودن در واقع نقشه هایی که برای منطقه می کشیدن، دولت عراق چیکار کرد؟ حد اکثر کاری که تونست بکنه اینه که اینو بیاره، هشت شعبی رو بیاره مثلا پیوندی بده با ارتش، بودجه‌ای براش تعریف بکنه تا بتونه براش تسلطی داشته باشه. به عبارتی فکر می کردن دولت های پیشین عراق و پارلمان عراق فکر می کردن که اگر هشت شعبی بودجه از دولت عراق بگیره و پول از کشور بیگانه نگیره، یعنی از جمهوری اسلامی نگیره، شاید بتونه روش تسلطی داشته باشه. اما هیچ کدوم از اینا جواب نداد. هر معرکه روز مبادا داره، روز مبادا رسید و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی از خاک عراق، از آسمان عراق علیه کشورهای همسایه استفاده کردن. حالا برای همینه که ادبیاتی که نخست وزیران پیشین ازش پرهیز میکردن برای اینکه رو در روی نیروهای نیابتی قرار نگیرن، اینجا کاملا ببینیم که شکلش تغییر کرده. میگه حملات جنایتکارانه علیه کشورهای همسایه. بعضی تحلیل ها وجود داره که چون برخی از سیاستمداران ارشد عراق از جمهوری اسلامی پولهایی میگرفتند، قاعدتا از چنین ادبیاتی استفاده نمیکردند. میگن که علی فالح الزیدی به خاطر استقلال کاراکتری که داره این ملاحظات رو نمی کنه و صریح‌تر حرف می زنه. اما فراتر از ادبیات، تصمیمی که دولت اعلام کرده فوق‌العاده مهمه. دولت اعلام کرده که کمیته تحقیق مشترکی با امارات و عربستان در بالاترین سطح تشکیل میده تا جزئیات این عملیات ها رو در عراق بررسی بکنه. ببینید، وقتی ما میگیم کمیته‌ای در بالاترین سطح، یعنی وزارت اطلاعات و امنیت عراق، عربستان و عربستان سعودی و امارات متحده عربی، اینا با هم دیگه یه همکاری خواهند کرد، همکاری اطلاعاتی، امنیتی، نظامی. تا اونجایی که من نگاه کردم چنین چیزی سابقه نداشته که دولت اجازه بده درهای اطلاعاتی، امنیتی، نظامیش رو به روی امارات متحده عربی و عربستان سعودی باز کنه. فراموش نکنیم که امارات متحده عربی ارتباطات ویژه‌ای برای حفظ امنیت خودش این روزها با اسرائیل داره و این شرایط رو میتونه برای روشن کردن تمام اتفاقاتی که این مدت در زمین و آسمان عراق افتاده علیه عربستان سعودی و امارات متحده عربی و کویت، تمام اتفاقاتی که تو این زمین ها افتاده روشن بکنه.
1: نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از جهان. پلیس هند راس اعلام کرده در دو حمله مسلحانه جداگانه در سواحل این کشور دست کم 25 نفر از جمله 6 افسر پلیس کشته شدند. در حمله نخست 19 نفر در یک مزرعه هدف گلوله قرار گرفتند و جان باختند. در حمله دوم در استان کورتس نیز افراد مسلح با تیراندازی به نیروهای پلیس 6 افسر از جمله یک مقام ارشد را کشتند. وزارت خارجه آمریکا معاون ارشد پلیس تانزانیا را به دلیل نقش داشتن در نقض فاحش حقوق بشر تحریم و از ورود به آمریکا منع کرده. واشنگتن میگوید نیروهای پلیس در بازداشت، شکنجه و آزار جسمی دو فعال مدنی حضور داشتند. دولت تانزانیا این اتهامات را رد کرده. وزارت خارجه چین بر مخالفت این کشور با تبادلات تجاری رسمی آمریکا و تایوان تاکید کرده. سخنگوی وزارت خارجه چین همچنین تاکید کرده پکن با فروش تسلیحات آمریکایی به تایوان هم قاطعانه مخالف است. این انتقاد چین در حالی است که رسانه‌ها از توقف موقت فروش تسلیحات آمریکایی به تایوان به دلیل جنگ با جمهوری اسلامی خبر دادند. اطلاعات و تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد شب گذشته ماموران حکومت در شهر کرد به تجمع دانش آموزان و خانواده‌هایشان حمله کردند. این تجمع روز گذشته در اعتراض به حضوری شدن امتحانات روبروی استانداری چهارمحال و بختیاری برگزار شده که تا پاسی از شب هم ادامه داشته. بنابر گزارش‌های رسیده ماموران حکومت در تاریکی شب با استفاده از شوکر به دانش آموزان و خانواده‌های معترض حمله کردند.
5: حمله با شکر به نوجوان، حمله به شکر به نوجوان با ترس کش، حمله به شکر به نوجوان با ترس.
1: همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو همراه ما شده. لیلا، بعد از جنگ میشه گفت شاید اولین اعتراضات جدی هست که شکل گرفته در شهر کرد. دانش آموزا و دانشجو خبرهایی هم که به ما میرسه خیلی تحت فشارن، امتحاناتشون نزدیک بلا تکلیفن، اینترنت 2000 ساعته که قطع و این نتیجهش.
6: آره، دیروز از ساعت 10 صبح دانش آموزان تو شهر کرد و والدینشون خیلی تجمع بزرگی هم بود، تا تصاویرشو خواهیم دید، مقابل استانداری تجمع کردن، رو زمین نشستن، تحسن کردن برای ساعت ها و شعار دادن که اصلا امتحان حضوری نمیخوایم، حقمون رو فریاد میزنیم، این عادلانه نیستش که با این وضع اینترنت که قطع بوده و آموزش آنلاین که کیفیت پایینی هم داشت این آموزش، ما بریم و امتحانات حضوری شرکت بکنیم، مثلا چی رو میخوایم امتحان بدیم، چیزی رو یاد نگرفتیم. بعد میدونم که خانواده هم دارن با مسئولان استانداری و آموزش و پرورش هم صحبت میکردن و عصبانی هم هستن و به هر حال استرس زیادی هم روی هم خانواده ها هست، هم روی دانش آموزا. این تجمع و این اصلا تا پاسی از شب و تاریک شب هم ادامه داشته، همونش که تصاویر هم به دست ما رسیده، مثل همیشه که جمهوری اسلامی فقط حمله کردن بلد هست و نه اینکه گوش بده و توجه کنه به حرف مردم، این بار هم همچنین رفته و با شوکر حمله کرده به دانش آموزا و خانواده ها که بتونه مثلا تجمع رو متفرق بکنه. از تصاویری هم که به دست ما رسیده این هم نشون میده که در واقع این حمله خیلی هم درگیری زیادی صورت گرفته. اما چیزی که وجود این هستش که خانواده ها از طرف این هستش که موافق این هستن که عادلانه نیستش که در امتحانات حضوری برگزار بشه چون آموزش آنلاین و بیکیفیت بوده، نگرانی اهمیت دانش آموزا و بچه هاشون هم هستن که برن تو مدارس که الان مدارس به مراکز نظامی جمهوری اسلامی تبدیل شده و برن اونجا امتحان بدن. بعد نیست شرح تصاویر دیروزی که تجمع در واقع والدین و همچنین دانش آموزا بوده و صحبت میکنن با استانداری ها و همچنین مسئولان رو با هم دیگه ببینیم.

0: مشکلات دانش آموزان همیشه فراگیر سراسری در سراسر کشور. تو مدیابات هم از شهرها و روستاهای مختلف برای ما از نگرانی های خودشون دانش آموزان نوشتن، اما در خصوص اعتراضات آیا به شهرهای دیگه هم سرایت کرده؟
1: خیلی تو این هفته اخیر بعد از اینکه وزارت آموزش پرورش اعلام کرد که تعیین و نحوه برگزاری امتحانات آخر سال دانش آموزان حضوری باشه غیر حضوری به استانها واگذار شده، خب اول از اینکه خیلی دیر اعلام کردن استانها و همچنین آموزش پرورش استانها و استانداری ها که در کجاها اصلا قرار هست امتحانات پایه هفتم تا دهم حضوری باشه و بعضی جاها هم اصلا گفتن که قرار هست غیر حضوری برگزار بشه، مثل زنجان، استان فارس، کردستان، بوشهر و همچنین استان مرکزی قرار هستش که پایه هفتم و دهم غیر حضوری امتحانات آخر سال باشه. همین در واقع تفکیک بین استان‌ها که بعضی جاها حضوری هست بعضی استان‌ها غیر حضوری هست، خب یه مقدار عصبانی کرده مردم رو و همچنین دانش آموزا رو. از یک طرف هم خیلی دیر اعلام کردن که اصلا قرار هست حضوری باشه یا غیر حضوری و چگونه برگزار بشه. این سردرگمی خب اعتراضات زیادی رو هم داشته. تا همین چند روز اخیر هم خیلی پیام‌های زیادی از هم دانش آموزا و والدین میومد. یک دانش آموزی از پایه دهم در استان مرکزی به ما گفته که به ما هم گفته بودن قرار هستش که حضوری باشه، ولی ما و خانواده‌مون رفتیم و در آموزش و پرورش اعتراض کردیم و قرار شدش که غیر حضوری برگزار کنن امتحانات پایه دهم رو.
0: ممنون از حضورت و همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو همراه ما. اتحادیه اروپا اعلام کرده وزیران تجارت کشورهای عضو امروز در بروکسل و در قالب نشست شورای امور خارجه در بخش تجارت گرد هم میآیند تا امنیت اقتصادی، پیامدهای جنگ و تنش‌های خاورمیانه بر تجارت جهانی و مسیر اصلاحات سازمان تجارت جهانی را بررسی کنند. این نشست در شرایط افزایش نگرانی‌ها درباره ناامنی در تنگه هرمز و اثر آن بر انرژی کشتیرانی، زنجیره تأمین و تورم برگزار می‌شود. همکارم لیلی نیکفر همراه ما شده. لیلی، موضوع تنگه هرمز دیگه بحث اصلیه در تمام نشست‌های بین‌المللی از اجلاس ناتو گرفته تا نشست‌ها در اتحادیه اروپا به ویژه. بیشتر تو توضیح بده این نگرانی‌ها به چه سمتی داره حرکت می‌کنه؟ به فکر یک ائتلافی افتادن حداقل برای اینکه حل بکنن این مشکل رو؟
2: همینطور اتحادیه اروپا در طول هفته‌های اخیر تمام نشست‌هاش رو دقیقاً یک بخش اصلیش رو اختصاص داده به بررسی بحران تنگه هرمز و تبعاتی که برای اقتصاد اتحادیه اروپا داشته. الان در نشست‌های اصلی دیگه مثلا در سطح شورای اروپا یا کمیسیون اروپا کسی در مورد حقوق بشر در ایران صحبت نمی‌کنه. اگر پارلمان اروپا هر از گاهی مسئله نقض حقوق بشر رو نیاره روی بحث ها، اصلا نه در سطح شورا نه در سطح کمیسیون هیچ اولویتی براشون به نظر میرسه که نداره. اما بحث بحران انرژی چیزیست که اونها بسیار نگرانش هستن، به خاطر اینکه اونها نگرانن که دوباره وارد بحران مشابهی شبیه سالهای ابتدایی بعد از جنگ اوکراین بشن. همین الان هم با اینکه مثلا قیمت در واقع سطح ناچیزیست، قیمت سوخت افزایش کرده، در تمام صحبت‌هاشون به این افزایش هزینه انرژی دارن اشاره میکنن. از طرفی خب میدونیم که این بسته شدن تنگه هرمز باعث شده که اولا که قیمت سوخت برای حمل و نقل افزایش پیدا بکنه، حمل و نقل نه فقط در واقع نفتی که از اونجا عبور میکنه، بلکه حمل و نقل کالاهایی که بخشی از اونها از تنگه هرمز عبور میکنه و اروپا میرسه، قیمت‌ها افزایش پیدا کرده. شرکت‌های بیمه کشتیرانی قیمت‌های بیمه رو افزایش دادن به خاطر اینکه نمیدونن که چه بلایی ممکنه سر کشتی‌هایی بیاد یا در واقع کشنده هایی بیاد که از اون منطقه عبور میکنن. برای همین است که الان در تمام نشست ها مثل امروز هم وزرای تجارت اتحادیه اروپا که در بروکسل نشست برگزار کردن، هم در نیکوزیا یک نشستی هست با حضور وزرای اقتصاد و دارایی، نشست غیر رسمی هست، ولی باز هم مسئله اصلی بحران تنگه هرمز است. اونو دارن نگاه میکنن که در کوتاه مدت چطور میتونن از این بحران در واقع بکاهند، تاثیر روی اقتصاد خودشون رو بتونن مدیریت بکنن.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم لیلی نیکفر. بر اساس گزارش رویترز، چین در جریان میزبانی از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ضیافت شام از منوی غذا هم به عنوان بخشی از دیپلماسی استفاده کرده. جزئیات بیشتر رو بشنویم از گزارش همکارم فرزیا ثابتی.
3: در ضیافت شام با شکوه پکن به افتخار دونالد ترامپ، دو رئیس جمهور بر سر میزی نشستند که بخشی از دیپلماسی و پیام سیاسی چین محسوب می شد. در فرهنگ چین غذا فقط خوراک نیست، نماد قدرت، جایگاه و حتی حافظه تاریخی کشوری است که قحطی و جیره بندی را تجربه کرده.
4: ضیافت رسمی دولتی فرصتی تا منابع غنی و بهترین مواد اولیه چین رو به نمایش بذاریم. در این حال باید با ذائقه مهمانهای خارجی هم سازگار باشه. به همین دلیل غذاها نه خیلی حجیم هستن و نه خیلی تند.
3: یکی از 8 سبک آشپزی در چین که سالهاست برای مهمترین تشریفات دولتی انتخاب می شود، آشپزی هوایانگ نام دارد. سبکی ظریف که به خاطر طعم ملایم، برش‌های دقیق و استفاده از مواد اولیه فصلی محبوب است. بسیاری معتقدند انتخاب این سبک آشپزی و لیست غذای این ضیافت شام بخشی از پیام سیاسی پکن بوده. در پایان دیداری که دو طرف از تمایل خود برای بازتنظیم روابط گفتند، اردک سرخ شده به عنوان غذای ملی چین در کنار دنده کاملا پخته گوساله سرو شد. انتخابی که ظاهراً غذای مورد علاقه دونالد ترامپ است. فرزیا ثابتی
0: رو هم اضافه کنم که مارکو روبیو در حاشیه نشست ناتو صحبت کرده، نشست وزرای خارجه ناتو، و گفته که نظم جدیدی که جمهوری اسلامی میخواد برای تنگه هرمز در نظر بگیره و تلاش میکنه که عمان رو هم متقاعد بکنه به پیوستن به اون و اون اخس عوارض هست از کشتیرانی آزاد قابل قبول نیست و او گفته که هیچ کشوری در جهان نباید چنین چیزی رو بپذیره و اشاره کرده که من کشوری رو نمیشناسم که جز ایران از این طرح اخس عوارض حمایت بکنه. برمیگردیم به خبرهای مهم ناتو با ایران اینترنشنال، بمونید تا دقایقی دیگه. راست ساعت 1 ریحان فلاح با شما خواهد بود با تازه‌ترین خبرها.

0: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون‌ها کشتن، 40,000,000 نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.
1: 1 1 2 1 2 3 4 5.
2: الان صدا من داری؟
3: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
4: 3 2 1.
5: بله بله، من صدا تو ندارم.
4: مرسی، من منتظرم.
6: 30 ثانیه رو بهم بگو.
4: بریم.
7: اومدم.
6: پس من شروع می‌کنم.
8: سلامی دوباره.
4: بغل سازمان ملل، نیویورک، بروکسل، لس آنجلس، کالگری،
9: بلی،
10: کنگره آمریکا،
11: بیروت،
12: تمام.
10: با ما بمانید.
13: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید
14: ارتش ایالات متحده کار را تمام میکند
15: یا تهران سند توافق را امضا.
14: ترامپ گفته اگر توافق حاصل نشه همه چیز برای حمله آماده است.
15: گام بعدی ترامپ چیز؟ گمانه‌ها در این زمینه چیز؟
16: چشمانداز احتمالی برای مذاکره یا حمله مجدد؟
17: وقوع جنگ در این روزها بیش از پیش شد احتمالش. امارات متحده عربی مقاماتش به تندی با مقام‌های ایرانی صحبت میکنند.
18: ضد ثبات بودن و ضد امنیت بودن جمهوری اسلامی.
15: چه نکات تازه‌ای در پیام انور قرقاش وجود داشت؟
14: تازه ترین تحولات در اسرائیل در رویارویی با جمهوری اسلامی،
19: آخرین تحولات مربوط به ایران در آمریکا،
20: جنگ، تحریم و محاصره دریایی،
14: آب و گاز، بنزین. پیام‌های زیادی به حس میرسه در خصوص مسئله دارو،
21: احساس خشم از وضعیت موجود.
19: پزشکیان و قالیباف تو این روزها میگن که مردم در شرایط جنگی باید تاب‌آوری داشته باشن.
22: جنگی که داره به مردم تحمیل میشه، فقری که به مردم داره تحمیل میشه،

0: داریم الان با شما مذاکره میکنیم و خواهیم دید، ولی به هر حال چه اینجوری چه جور دیگری ما به هدفمون خواهیم رسید. نمیتونن به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. ببینید، من به شما میگم که این مهمترین چیزی است که در نظر ماست و کاری که رسانه‌ها میکنن که درست اونجا که باید حرف و طوری قطع میکنن که پیام خودشون منتقل کنن، برای اینکه این وضعیت منجر خواهد شد به اینکه کشوری که خیلی‌ها میگن دیوونه است سلاح هسته‌ای داشته باشه. ما اجازه نخواهیم داد که این اتفاق بیفته. اگر این طور بشه، شما جنگ هسته‌ای خواهید داشت در خاورمیانه، بعد اون جنگ به اینجا هم آتشش سرایت خواهد کرد، به اروپا هم همینطور، و اینطور نخواهد شد. این مهمتر از هر چیزی است و از نظر من هیچ چیزی مهمتر از این نیست که ما نباید اجازه بدیم ایران به سلاح هسته‌ای برسه و همین کارو خواهیم کرد.
1: قانون اختیارات جنگی که پس از سال 1973 و جنگ ویتنام کنگره سعی کرد به نوعی رئیس جمهور آمریکا رو محدود بکنه از نظر اینکه بخواد آمریکا رو به صورت یک طرفه و بدون مجوز کنگره وارد جنگی بکنه، حالا الان مجدد موضوع شده، موضوع نبرد قدیمی بین کنگره و رئیس جمهور شده و کاخ سفید شده، منتهاش این بار دیگه با محوریت ایران. اما ماجرا چه قرار بوده؟ یک رأی‌گیری دیگری امروز برگزار میشه در مجلس نمایندگان و جمهوری خواهان در اون رأی‌گیری شکست میخوانن و دموکرات‌ها موفق میشن که حرف خودشون رو به کرسی بشنن. دلیلش این بوده که تعدادی از جمهوری خواهان خب میرن به سمت دموکرات‌ها و به دلیل اینکه فصل تعطیلات هم از چندین عضو جمهوری خواه مجلس غایب بودن، بنابراین رؤسا و رهبران حزب جمهوری خواه در مجلس نمایندگان تصمیم بر این میگیرن با محوریت آقای جانسون که اصلا کل رأی گیری رو معوق بکنن به ابتدای ماه جوان، که تقریبا میشه گفتش که خیالشون راحت بشه که هم اعضای غایب به این رأی گیری میپیوندن و همین که یک فرصتی داشته باشن که یک بازسازی بکنن، ببینن اصلا از چه قرار هستش که وقت شکست دیگری رو امروز نخورن، اونم در مورد مسئله به این حساسی، مسئله ایران. اما اون چیزی که مشخص هستش، تعدادی از نمایندگان جمهوری خواه به دلیل اینکه امسال در سال انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا هم هستیم، میترسند که این تاثیرات اقتصادی که بر جای گذاشته این جنگ، بالا رفتن قیمت سوخت بوده، همینجور به حال تلفاتی که ایالات متحده داده چه از نظر مالی چه از نظر جانی در این جنگش با جمهوری اسلامی، تاثیر بگذاره بر رای دهندگان، تاثیر بگذاره بر فضای سیاسی داخلی آمریکا. بنابراین تا حدودی اون بخشی از نمایندگان جمهوری خواه که کمی میانه روتر هستن رو به سمت همراهی با دموکرات ها سوق داده، بنابراین کمی کار رو سخت کرده برای جمهوری خواه. اما حالا این تعویق کمک شاید بکنه به اونها که اون اعضای غایب بیان و بتونن که یک تاثیرگذاری دیگری رو در این رای گیری داشته باشن. آن چیزی که مشخص هستش، آقای ترامپ بسیار بر روی موضع خودش محکم ایستاده. حتی عروسی پسر آقای ترامپ هستش در تعطیلات آخر هفته که داره میادش، ایشون در یک مصاحبه که وقتی خبرنگاران ازش پرسیدن، گفت من این آخر هفته رو احتمال با مسائل ایران مشغول هستم و ممکن هستش که نتونم بر عروسی برم، برای اونها آرزوی خوشبختی میکنم. یعنی مسئله ایران، مسئله جنگ با جمهوری اسلامی انقدر برای آقای ترامپ این روزها مهم هستش که او حتی حاضر از یکی از بزرگترین رویدادهای خانوادگی خودش هم بگذره. چه چیزی برای آقای ترامپ خیلی مهم هستش؟ اینکه به هیچ عنوان نمیخواد اون مسئله ای که همیشه بر اون داشته پافشاری میکرده و همیشه داشته ازش صحبت میکرده، یک جمهوری اسلامی هسته ای و حالا هم جمهوری اسلامی که داره به نوعی از تنگه هرمز استفاده میکنه به عنوان یک اهرم فشار در منطقه و برای پیشبرد اهداف خودش، نمیخواد این اجازه ها رو بده. از سوی دیگر گزینه های نظامی آقای ترامپ هم بر روی میز هستش، نیروهای نظامیش در منطقه هستند و یه مقداری هم ترس نمایندگان از این هست به دلیل اینکه وقتی آقای ترامپ داره برای دیپلماسی فشار میاره، میگه این آخرین فرصت ها برای مذاکره استش و از اون ور هم انعطاف خاصی رو در تصمیمات تهران حداقل بر زبان ما نمیبینیم و حاضر نیستن که اون چیزهایی رو که آقای ترامپ ازشون میخواد رو به آقای ترامپ بده، همین ها داره نشان میده که ممکن استش آقای ترامپ به سمت گزینه نظامی بره. و این یک هفته آینده، چون ما یک تعطیلات مموریالز دی هم در ایالات متحده داریم، این فاصله بسیار فاصله حیاتی خواهد بود به دلیل اینکه ممکن استش که یک دفعه آقای ترامپ در این فاصله تصمیم نهایی خودش رو بگیره، حالا یا تصمیم به ادامه مذاکره یا تصمیم به برگشت به گزینه نظامی.
2: آمریکا در محاصره دریایی جمهوری اسلامی کاملا موفق بوده و حتی کشتی‌هایی رو که قصد فرار از این کنترل داشتن در دریاهای دوردست آمریکایی‌ها متوقف بازداشت و به طرف مرزهای ایران بردن. در نتیجه می شود به راحتی به این نتیجه رسید که محاصره دریایی که با بستن تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی وارد این مرحله شد به روشنی نشان داد که جمهوری اسلامی در ارزیابی های اولیه خود دچار یک اشتباه محاسباتی بسیار بزرگ شد زمانی که تصمیم به بستن تنگه هرمز کرد، به خاطر اینکه غافلگیر شد از محاصره دریایی، انتظار چون این اقدامی رو نداشت و امروز نتیجه این اقدام رو در بیپوری جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران میبینیم. این که از کشتی ها اخاذی میکنند، این نشانه روشنی است از نداشتن پول و به همین خاطر هست که سعی میکنند از هر راهی که ممکن هست مقدار داری پول به دست بیارن، از جمله همین تحمیلاتی که بر کشتی ها اعمال میکنن. در نتیجه آمریکا کارش رو انجام داده، مسئولیتی رو که به عهده گرفته بود نیروی دریایی آمریکا، این مسئولیت رو به خوبی اجرا کرده. دیدیم در مواردی نیروهای آمریکایی زمانی که بعضی از کشتی های جمهوری اسلامی سرپیچی کردن از فرمان توقف، وارد این کشتی ها شدن و در یکی دو مورد هم به این کشتی ها حمله نظامی شد. در نتیجه جمهوری اسلامی به تله ای افتاد که این رو برای انرژی جهانی خود آفریده بود و امروز در وضعیت بسیار بدی در این تله گیر کرده.
3: از زمان آغاز جنگ ایران و اسرائیل، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی از رمز ارز به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای مالی برای درآمدزایی، دور زدن تحریم‌های غرب و تامین مالی شبکه‌های همپیمانانش در منطقه استفاده می‌کنه. اما چطور سپاه پاسداران این کار رو انجام میده؟ با بالا گرفتن تنش‌ها بین آمریکا و جمهوری اسلامی، تنگه هرمز که یکی از حیاتی ترین مسیرهای انرژی جهانه و حدود 20% نفت دنیا از اونجا عبور میکنه، به مکانی تبدیل شد برای درآمدزایی جمهوری اسلامی. چرا که سپاه پاسداران پس از بستن تنگه هرمز اعلام کرد که نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری برای عبور از تنگه هرمز باید پرداخت‌هایی در قالب بیت کوین، تتر و حتی یوان چین انجام بده. اواسط ماه گذشته میلادی هم رسما دریافت عوارض رو برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز با استفاده از ارزهای دیجیتالی آغاز کرد، اقدامی که بسیاری اون رو آغاز استفاده رسمی یک دولت از زیرساخت کریپتو برای درآمدزایی حاکمیتی در یک گذرگاه مهم بین‌المللی توصیف کردند. اما خب ماجرا به همینجا ختم نشد. جمهوری اسلامی اومد یک پلتفرمی به نام هرمز سیف یا هرمز امن برای بیمه کشتی‌ها و محموله‌های عبوری از خلیج فارس راه اندازی کرد. پلتفرمی که پرداخت‌های اون با بیت کوین، تتر و یوان چین انجام می‌شد. اقدامی که نشون داد جمهوری اسلامی در حال آزمایش یک زیرساخت مالی موازی بدون سویفت، بدون بانک‌های غربی و خارج از شبکه‌های مالی سنتیه. اما خب این تنها بخشی از ماجراست. شرکت تحلیل داده چاینا لیست که یک شرکت آمریکایی تحلیل بلاکچین هستش، گزارش داده که از زمان 9 اسفند که آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی بوده تا 11 اسفند، یعنی 2 روز بعد از اون، حدود 10 میلیون دلار رمز ارز رو از صرافی‌های ایرانی خارج و به صرافی خارجی منتقل کرده. به گفته این شرکت، بخشی از کیف پولهای دیجیتالی که در این جا به جایی فعال شده بودند مستقیما با سپاه پاسداران در ارتباط بودند. کارشناسان شرکت الیپتیک هم که یک شرکت بریتانیایی تحلیل بلاکچین و ردیابی رمز ارزهاست، گفتند که حتی در زمان قطع اینترنت در ایران، برخی کاربران خاص همچنان به دارایی‌های رمز ارزی دسترسی داشتند، موضوعی که احتمال وجود شبکه‌های دسترسی ویژه برای انتقال سرمایه را بیش از پیش تقویت کرد. سپاه پاسداران و بانک مرکزی ایران در سالهای اخیر استفاده‌های گسترده‌ای از ارزهای دیجیتالی با ثبات‌های ویژه به ویژه تتر داشتند، ارزهایی که به دلار متصل هستند و نسبت به بیت کوین نوسان کمتری دارند. کارشناسان میگن همین ویژگی ها باعث شده که رمز ارزها به ابزاری مناسب برای دور زدن تحریم ها، انتقال سریع پول و تامین مالی شبکه های منطقه جمهوری اسلامی تبدیل بشن. بر اساس داده های چاینا لیست، حجم دارایی های رمز ارزی در ایران در سال 2025 به بیش از 7 میلیون دلار می رسیده و در 3 ماه پایانی همون سال نزدیک به نیمی از این دارایی ها در اختیار شبکه‌های وابسته به سپاه پاسداران بودن. در این میان نقش صرافی های داخلی رو هم نباید نادیده گرفت. خبرگزاری رویتر بیشتر یک گزارشی تهیه کرده بود که صرافی به نام نوبیتکس که گفته میشه توسط اعضایی از خانواده خرازی اداره میشن، حدود 70% تراکنش های رمز ارزی ایران رو مدیریت میکنن. هیئت مدیره اولیه این شرکت هم شامل دو برادر به نام علی و محمد آقامیری به همراه امیر حسین راد بودن که فارغ التحصیلان دانشگاه شریف هم هستن. طی سالهای گذشته صدها میلیون دلار تراکنش مرتبط با نهادهای تحریمی از جمله بانک مرکزی و سپاه پاسداران رو در این شرکت پردازش کردن. حتی در جریان جنگ همزمان با قطعی اینترنت و خاموشی گسترده در تهران هم این شرکت به فعالیت خودش ادامه داده و در همون دوره بیش از 100 میلیون دلار تراکنش انجام داده. و شاید مهمترین نکته همین باشه، برای جمهوری اسلامی رمز ارز دیگه فقط یک ابزار مالی یا سرمایه گذاری نیست. کریپتو حالا به بخشی از استراتژی بقا تبدیل شده، ابزاری برای حفظ جریان پول، کاهش اثر تحریم ها و ادامه فعالیت های شبکه های وابسته به سپاه پاسداران، اون هم در شرایطی که فشار اقتصادی و انزوای بین المللی جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری افزایش پیدا کرده.

0: سبحان‌الاقصا یک حرکت درست منطقی قانونی بین المللی بود.
1: اگر اقتصاد مقاومتی شد تحریم دشمن تأثیر قابل توجهی نخواهد داشت.
0: 2200 میلیارد دلار بدهکاری دولت آمریکاست. وضع اقتصادی آمریکایی
1: مردم به نظام اعتماد دارن. وقتی انتخابات هست میان این کارهایی که در سال 88 کردن اینا افتخارات جدید بود.
2: کودتای رنگی ناموفق.
1: بگذارید نفس بکشیم یا نفس نمیتوانیم بکشیم که شعار مردم آمریکا امروز شده.
3: ما میگیم اعدام نشه. تو غلط کردی که میگید
1: حکومت پادشاهی در ایران از بین رفت و تمام شد. مردم شدن صاحب اختیار.
4: میتونید درباره تلاش‌های خودتون برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی در بریتانیا توضیح بدید؟
5: این برای من دیوانه کننده است. ما اینجا در پارلمان هستیم، در مجلس اعیان هستیم. رژیم اسلامی انقلابی دشمن ما نیز هست. ما باید مردم کشورمون رو وادار کنیم بفهمند.
4: توصیه شما به اپوزیسیون ایران در خارج از کشور چیه؟
5: اول از همه متحد بمونید، کاملا متحد پشت سر ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی. تنها راه حل این موضوع در خیابان‌های شیراز، اصفهان، مشهد و همه جاست. قاتلان باید از بین بروند.

آرزون بود تو جلسه دفاعم باشی. آرزون بود کلاه فارغ التحصیلی رو تو روی سرم بذاری. الان آرزوم نابودی هر کسیه که تو رو از من گرفت.

درود دوباره، من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: تنگه هرمز محور سخنان وزیر خارجه آمریکا در نشست وزیران ناتو. مارکو روبیو گفته اجازه نمی‌دهیم مسیرهای حیاتی تجارت جهانی به ابزار فشار تبدیل شود. ارزیابی رسانه‌ها از وضعیت جمهوری اسلامی و احتمال از سرگیری اعتراضات. جنگ حکومت را به طور جدی تضعیف و امکان فروپاشی نظام را فراهم کرده. آمادگی اسرائیل برای بازگشت به گزینه نظامی علیه جمهوری اسلامی. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ بر خروج اورانیوم غنی شده از ایران تاکید دارند. در ادامه همین بخش خبری، ادامه حاشیه‌های حضور تیم ملی فوتبال در جام جهانی. فدراسیون منتقدان را از فهرست ویزای آمریکا کنار گذاشت.

0: دومین روز از نشست وزرای خارجه ناتو در حال آغاز شد که امنیت آبراهای بین‌المللی و بحران خاورمیانه در صدر گفتگوهای وزیران خارجه این پیمان قرار دارد. وزیر خارجه آمریکا هم برای شرکت در این نشست امروز وارد سوئد شد. او با اشاره به وجود نشانه‌هایی از پیشرفت دیپلماتیک در منطقه خلیج فارس تأکید کرد هنوز برای خوشبینی زود است. مارکو روبیو هشدار داد هر گونه اقدام ایران درباره محدودیت یا دریافت عوارض در تنگه هرمز میتواند مسیر توافق را از بین ببرد. دبیر کل ناتو هم میگوید برخی کشورهای اروپایی عضو پیمان در جریان بحران ایران آزموده شدند و شکست خوردند. مارکو روته گفته این ائتلاف فعلا برنامه رسمی برای ماموریت نظامی در تنگه هرمز ندارد، زیرا بسیاری از اعضا با ورود مستقیم ناتو به درگیری ایران مخالفند. به گزارش رویترز دولت آمریکا هم از برخی اعضای ناتو به دلیل خودداری از همکاری‌های نظامی و استفاده آمریکا از پایگاه‌هایشان در بحران ایران ناراضی است. مهران عباسیان با ماست از هلسینبر در سوئد. بیشتر از برنامه‌های دومین روز نشست وزرای خارجه ناتو از شما بشنویم مهران.
1: به ریحان تو، به بخشی از صحبت مارک روبیو که با مارک روته دبیر کل ائتلاف ناتو اینجا با هم یک نشست دو نفره داشتن، گفتید تا به امروز از روز گذشته تا امروز صبح که اکثر وزرای خارجه عضو ناتو در واقع صحبت کردن، همگی بیشتر از اوکراین گفتن، بعضی‌ها گذری هم به تنگه هرمز و بحران در این منطقه گفتن، اما مارک روبیو رفت سر اصل مسئله، گفت که این یک در واقع بحران منطقه‌ای نیست، بلکه بر ثبات و اقتصاد جهانی داره ضربه میزنه و آمریکا اجازه نخواهد داد که ایران این بحران رو ادامه بده و اشاره کرد با متحدانش تلاش خواهد کرد که این آبراهه به یک آبراهه آزاد و امن تبدیل بشه، هرچند اشاره کرد که آمریکا و متحدانش مشغول رایزنی در سازمان ملل هستند و امیدوارن سازمان ملل بتونه تاثیرگذار در این زمینه باشه. باید بگم در واقع اختلاف نظری که بعد از حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی بین اعضای ناتو و آمریکا پیش اومد و بارها در صحبت‌های دونالد ترامپ ما شنیدیم که اظهار ناامیدی کرده نسبت به ناتو و بارها اشاره به این کرده که بیشتر بودجه نظامی ناتو رو آمریکا داره متقبل میشه، اما طی روز گذشته و امروز بارها کشورهای عضو ناتو مخصوصا کشورهای اروپایی به این اشاره داشتن که باید تقویت کنن، باید بودجه زیادتری در اختیار ناتو قرار بدن. حتی امروز قرار بررسی بشه که آمریکا چقدر نقش داره در امنیت اروپا. طی روزهای گذشته ما داشتیم خبر خروج سربازان آمریکایی رو از کشورهای اروپایی، خب این برای خیلی از کشورها نگران کننده بود، این که آیا اروپا به تنهایی میتونه بعد از خروج این سربازهای آمریکایی بتونه امنیت خودش رو تامین کنه، یا حتی اگه آمریکا از ناتو خارج بشه ناتو کارایی خودش رو خواهد داشت، یا با خروج آمریکا میتونه موجب این بشه که روسیه به بعضی از کشورهای دیگه که بارها توسط روسیه تهدید شدن مانند فنلاند و لهستان به جز اوکراین به اونها هم تجاوز بشه. اما بیشتر وزرای خارجه عضو ناتو اینجا از اوکراین گفتن، از حمایت بیشتر اوکراین گفتن، گفتن با وجود شکست اوکراین اگر از روسیه در جنگ شکست بخوره این یعنی شکست اروپا. برای همین وزیر خارجه اوکراین هم به صورت نمادین به این نشست دعوت شده
0: مهران.
1: با وجود اینکه اوکراین عضو ناتو نیست اما برای حمایت بیشتر دعوت شده به اینجا.
0: مهران، درباره صحبت‌های وزیر خارجه آمریکا در نشست ناتو بیشتر ازت بشنویم، به نظر به طور مشخص به بحران ایران و مسئله خاورمیانه اشاره کرد؟
1: دقیقاً گفتم مارک روبیو خیلی با صراحت بیشتری، شاید از روز گذشته بیش از 250 خبرنگاری که از سراسر دنیا به اینجا اومدن منتظر بودن، خیلیشون در رسانه‌هاشون گفتن که احتمالاً تنگه هرمز و ایران یکی از بحث‌ها و صحبت‌های اصلی خواهد بود، اما خیلی از وزرای خارجه حتی خود مارک روته به طور گذرا فقط از تنگه هرمز صحبت کردن، اما امروز در صحبت‌های مارک روبیو از نقش مخرب جمهوری اسلامی گفت، از تنگه هرمز گفت و اینکه اجازه نخواهند داد این آبراه به یک آبراه و به یک بحران تبدیل بشه. بارها اشاره کرد رو به کشورهای اروپایی که خیلی از کشورهای اروپایی به این اشاره دارن که این یک بحران منطقه‌ایه، اما این بحران فرامنطقه‌ایه و مستقیم میتونه آسیب بزنه به اقتصاد جهانی، اقتصادی که در اون انرژی مهمترین صحبت رو میکنه. با بالا رفتن قیمت انرژی و اشاره به این کرد که این بحران اگه در هفته‌های آینده ادامه داشته باشه میتونه ضرر زیادتری به بحث انرژی در سرتاسر دنیا بذاره. ولی خیلی بازم منتظر بودن مارک روبیو اشاره به حمله مجدد بکنه، اما او گفت آمریکا و متحدانش دارن رایزنی میکنن که این در واقع بحران از طریق سازمان ملل بتونه حل بشه.
0: سپاس بسیار مهران عباسیان، سوئد، محل برگزاری نشست امروز وزرای خارجه اتحادیه ناتو. علی حسین غازی زاده هم اینجاست در استودیو. علی حسین، بذار با صحبت‌های مارکو روبیو شروع بکنیم که در همین روز اول ورودش به سوئد درباره صحبت‌ها و تلاش‌های دیپلماتیکی که با جمهوری اسلامی در جریان صحبت کرد، گفت نمیشه خوشبین بود ولی یه نشانه‌هایی از پیشرفت دیده میشه. آیا این یعنی به توافق نزدیکیم؟
2: ببین، آمریکایی‌ها مسیر مذاکره رو پیش می‌برن، حتی اگه بدونن در این مقطع توافقی امکان پذیر نیست، همون ریل گذاری که میکنن، همون حرکتی که میدن پس از اون درگیری هم به کار خواهد اومد. یعنی الان از جایی که قبل از این جنگ اینها گفتگو کرده بودن، پس از این جنگ شروع کردن ادامه دادن. یعنی که با این که سخنان روبیو معنیش اینه که توافقی نزدیک نیست، چون میگه اصول اصلی سر جاش هست. بعد اشاره میکنم در تنگه هرمز، بحث غنی سازی و خروج اورانیوم، این سه محور اصلی گفتگوهای فعلی هست. تازه هنوز وارد بحث موشک و چیزهای دیگه نشدن. تو همین سه محور توافقی وجود نداره، ولی پیشرفت‌های دیده میشه. خب طبیعتاً اون پیشرفت‌ها ممکنه که انعطافی باشه که هم آمریکایی‌ها در حوزه تحریم‌ها مثلا ایجاد کردن، هم ممکنه که آن چیزی که جمهوری اسلامی قبلا در مورد خروج اورانیوم گفته الان قید تغییر داده. مثلا ما گفته بودن رقیق میکنیم تا 20%، الان ممکنه رقیق میکنیم تا 3% مثلا، یا نمیدونیم دقیقا چیه. ولی اون چیزی که روبیو میگه، این اصول اساسی تغییر نکرده. پس در این مقطع ما به توافق نزدیک نیستیم. اصلا بحث توافق هم نبوده، بحث تفاهمی هست که فعلا جنگ رو خاتمه بدن، هرمز رو با این بنادر موازنه کنن، یعنی شما هرمز رو باز کنیم ما هم بنادر رو باز کنیم، بعد بشینیم سر موضوعاتی که دعوا کردیم، مثلا هستی مثلا به خاطر اون جنگیدیم رو به 30 روز حرف بزنیم که به توافق میرسیم یا نمیرسیم. اصلا بحث این بود، اصلا توافق دور شده بودن الان. ولی الان اون هم نیست، چون به خاطر اینکه سر هرمز هم گیر کرده. بس جمهوری اسلامی نمیخواد سیطره خودش از هرمز برداره و این سه تا محور اصلی همون سه اصلیه که آمریکایی‌ها میدونن که اگر در این سه اصل جمهوری اسلامی عقب نشینی نکنه هیچ توافقی امکان پذیر نیست.
0: علی حسین، این چند روز یه چیزی که خیلی سوال برانگیز شده، یه خورده مبهمه، اینه که کمتر از سمت مقام‌های اسرائیل اظهار نظری مطرح میشه یا منتشر میشه. این سکوت به نظرت دلیلش چیه؟
2: ببین، قرائن تاریخی میگه که اسرائیلی ها وقتی میخوان فضای سیاسی جهان رو بسازند شروع میکنن حرف زدن. به طور کلی اینها اهل عملن، خیلی حرف نمیزنن، خیلی هم عجز نمیخونن، خیلی هم یعنی خیلی کلن کسایی نیستن که بخوان بر اساس کلماتی

0: جایگزین آمریکا همین الان به شکل نظامی روی میز هست. پس مسیری که داره پیش میره وقتی به نفعشون هست، اصولا اینها حرف نمیزنن و خیلی هم از این غافلگیری استفاده، از سکوتی که میکنن استفاده میکنن برای بهتر کردن شکل عمل نظامیشون. در قبل از جنگ 12 روزه ما این سکوت رو دیدیم، در قبل از این جنگ قبلی هم این سکوت دیدیم، حتی در قبل از این جنگ قبلی دستور اول نتانیاهو به کابینه این بود که در مورد ایران اصلا حرف نزنید، سکوت کنین. این دستور عمل داد که سکوت کنین، هیچی نگین. الان هم تقریبا همون فضا هست. به نظر میرسه که ما خیلی نزدیکیم به یک اقدام تعیین کننده. اون اقدام تعیین کننده یا باید تسلیم جمهوری اسلامی باشه در این سه محوری که روبیو گفته بخواد عقب نشینی کرده باشه، یا راه حل جایگزینش که اقدام نظامی باشه. چون نشانه های عقب نشینی جمهوری اسلامی دیده نمیشه، ما به استقرار نتیجه گیری میکنیم که احتمالاً اون اقدام نظامی بسیار نزدیک است و سکوت اسرائیلی ها یا جملاتی که مثلا ترامپ دیشب گفته که من عروسی پسرم نمیتونم این تعطیلات برم، شبیه همون چیزیست که نتانیاهو انجام داد دیگه، قبل جنگ 12 روزه در عروسی پسر شرکت نکرد. یعنی میخوام بگم که این فضا به ما میگه که شرایط بسیار شبیه روزهایی هست که آنها آماده دارن حمله میشن.
1: متشکرم از حضور و توضیحات اینجا در استودیو. علی حسین قاضی زاده. روزنامه اسرائیل هیوم هم گزارش داده که جمهوری اسلامی در جریان جنگ اخیر متحمل حدود 300 میلیارد دلار خسارت شده، رقمی معادل تولید ناخالص داخلی یک سال کامل کشور. این گزارش میگه احتمال داره تشدید بحران اقتصادی، کمبود آب و افزایش قیمت مواد غذایی زمینه شکلگیری دوباره اعتراضات ایران را فراهم کند. اسرائیل هیوم همچنین نوشته بخش زیادی از مردم ایران منتظر نتیجه تحولات و تصمیمات دونالد ترامپ هستند. کانال 11 اسرائیل هم گزارش داده همزمان با تشدید تلاش‌های دیپلماتیک میان واشنگتن و تهران، اسرائیل خود را برای احتمال سرگیری درگیری‌ها آماده می‌کند و نتانیاهو هم بر بازگشت به گزینه نظامی علیه جمهوری اسلامی تاکید دارد. بنابر همین گزارش، در حالی که ترامپ فرصت محدودی به مذاکرات داده، اما در موضوع هسته‌ای ایران موضع سختگیرانه دارد. منابع این رسانه گفتند مسئله اصلی در مذاکرات فعلی نتانیاهو و ترامپ خروج اورانیوم غنی شده از ایران است. یک مقام اسرائیل هم به کانال 11 گفته رئیس جمهور ایالات متحده به گزینه حمله نظامی علیه جمهوری اسلامی تمایل دارد، اما هنوز پنجره‌های باریکی برای دستیابی به توافق را باز نگه داشته. همزمان کشورهای حوزه خلیج فارس به دلیل نگرانی از پیامدهای جنگ در تلاش برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها در منطقه هستند. بابک اسحاقی با ماست. از شما بشنویم درباره آخرین تحولات و ارزیابی‌هایی که در رسانه‌های اسرائیل مرتبط با احتمال آغاز دوباره جنگ داره مطرح میشه این روزا.
2: در یک واژه میشه گفت همچنان بدبینی وجود داره در اسرائیل و نسبت به آنچه که حتی در ایالات متحده مارکو روبیو به عنوان یک پیشرفت کوچکی اشاره شده، اسرائیلی ها اصولا این مسئله را به این گونه نگاه نمی کنند. یک مقام اسرائیلی به کانال 12 اسرائیل دقایقی پیش می گوید که در این مرحله انعطاف های مشخصی که از سوی جمهوری اسلامی وجود داره و مارکو روبیو به اون اشاره کرد در موضوعات اساسی نیستش، بنابراین در این مرحله نیز سخت به نظر میاد که به توافقی بشه با جمهوری اسلامی دست پیدا کنیم که شامل شروط اصلی دونالد ترامپ درباره تنگه هرمز و خروج اورانیوم غنی شده از ایران باشد. همه این مسائل نشون میده که اسرائیل همچنان خود را برای احتمال از سرگیری جنگ با جمهوری اسلامی آماده میکنه، اون هم در شرایطی که بنیامین نتانیاهو همچنان به فشار بر ایالات متحده برای بازگشت به گزینه نظامی فشار میاره. بر اساس گزارش خبرنگار سیاسی کانال 11، ارزیابی در اسرائیل در حال حاضر بر این هستش که دونالد ترامپ هنوز به مذاکرات به تهران فرصت محدودی را داده، اما همزمان موضع بسیار سختگیرانه در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران اتخاذ کرده، در حالی که می‌بینیم که جمهوری اسلامی هم همچنان سختگیرانه در رابطه با برنامه هسته‌ای خودش نشون میده. به گفته منابع اسرائیلی مسئله اصلی در مذاکرات کنونی سرنوشت اورانیوم غنی شده ایران هستش. بیش از

0: بیش از 400 کیلو اورانیوم غنی شده بالای غنای 60% همچنان در ایران هستش که این تهدید بزرگی برای هم ایالات متحده و هم اسرائیل به نظر میاد و هم موضوعی هستش که ترامپ اون را خط قرمز خودش عنوان کرده. طبق این گزارش رئیس جمهور آمریکا خواهان خروج اورانیوم غنی شده از ایران هستش و در اسرائیل هم از این موضوع کاملا استقبال میشه و مسئله خروج اورانیوم غنی سازی شده و پایان برنامه هسته‌ای ایران کاملا خط قرمز اسرائیل هستش.
1: و یه گزارشی هم بابک اسرائیل حیام منتشر کرده مرتبط با خسارات جمهوری اسلامی از جنگ و تضعیف حکومت. چه نکات مهمی داشت این گزارش؟
0: ارزیابی هستش که در اسرائیل بسیار مهم تلقی میشه، زیرا با از طریق مقامات امنیتی اسرائیل و همچنین متخصصان و پژوهشگران اسرائیلی در رابطه با ایران نوشته شده و بر اساس ارزیابی اسرائیل جمهوری اسلامی در دور درگیری دو دوره درگیری اخیرش با آمریکا و اسرائیل حدود 300 میلیارد دلار خسارت اقتصادی متحمل شده، رقمی که به گفته این ارزیابی ها معادل از بین رفتن تولید ناخالص داخلی یک سال کامل کشور هستش. در اسرائیل معتقدن که با توجه به تحریم های سنگین، همچنین محاصره دریایی و دیگر مسائل اقتصادی که جمهوری اسلامی با اون مواجه هستش، جبران این خسارت ها در حال حاضر تقریبا غیر قابل پذیرش هستش، امکان پذیر نیستش، منابع کاملی برای این مسئله وجود نداره و در همین چارچوب در اسرائیل برآورد میکنن که این شرایط میتونه زمینه را برای تضعیف جدی حکومت و حتی احتمال فروپاشی نظام فراهم بکنه. در اورشلیم هنوز این امید وجود داره که مردم ایران برخواهند خواست، سرنوشت خودشون را به دست خواهند گرفت و تغییرات داخلی بزرگی را در ایران به بار خواهند آورد. به باور تحلیلگران اسرائیلی همچنان این مسئله زمان خواهد برد و مردم ایران منتظر خواهند شد تا ببینند که وضعیت منطقه به چه صورت خواهد بود، پایان جنگ چگونه رقم خواهد خورد و آزمون واقعی زمانی آغاز میشه که مرحله نظامی پایان بگیره و حکومت ایران نتونه مسائل اقتصادی را حل بکنه و اون زمان هستش که جمهوری اسلامی با قیام دیگر از طریق مردم روبرو خواهد شد و قیام مردمی که در حال حاضر مردم جرأت بیشتری پیدا کردن و این انتظار میره که حتی بار دیگر ایالات متحده و اسرائیل در کنار مردم ایران در قیام خودشون بایستند.
1: سپاس بسیار بابک اسحاقی، تل آویو در اسرائیل. شمیر کارشناس خاورمیانه هم از اورشلیم به ما پیوستن. دو گزارش منتشر شده آقای امیر در ساعت اخیر، یکی مرتبط با آمادگی ارتش اسرائیل برای ورود به جنگ احتمالی مجدد با جمهوری اسلامی، بعدی هم درباره خسارات وارده به جمهوری اسلامی از جنگ و تضعیف حکومت. به نظر شما چه نکات مهمی داشتن این گزارش ها؟
2: ببینید، الان مدت مدیدی است که در واقع از روزی که جنگ رو در ایران به دستور آقای ترامپ متوقف کردند و اسرائیل برنامه‌هاش ناتمام ماند، بیش به مشتاقانه در انتظار این بود که ببینه کی میتونن جنگ رو اثر بگیرن. برای اسرائیل بسیار بسیار مهمه که کاری رو که آغاز کردن و ناتمام ماند پایان بدن. چی ناتمام ماند؟ ادامه عملیات به هدف این که نیروهای سرکوبگر چنان تضعیف بشن که دیگه نتونن وارد صحنه بشن، یا اگرم وارد صحنه بشن بسیار ضعیف باشن و اون موقع مردم با پرداخت کمترین هزینه بتونن به خیابان ها بیان و خودشون رژیم رو براندازن. این برنامه اجرا نشد. ما به یاد داریم که در آخرین روزهای جنگ 40 روزه پهپادهای اسرائیلی بر فراز تهران و شهرهای مهم دیگر، بر فراز خیابانهای اصلی پرواز میکردن و بسیجی ها رو که میدیدن به اونها حمله میبردن، در حدی که بسیجی ها ناچار شدن که در زیر پل ها یا جاهای مخفی خودشون رو پناه بدن و از آزار دادن به مردم به ویژه در ریسک های بازرسی دوری بجویم و این زمینه رو میتونست آماده بکنه. الان اسرائیل با دو نگرانی روبرو است. نگرانی اول این است که آقای ترامپ بالاخره به شیوهی با حکومت ایران کنار بیاد، مسئله غنی‌سازی و اون ذخیره 407 کیلوگرم یا بیشتر حل بشه، ایالات متحده امتیازاتی به حکومت ایران بده و حکومت در کمترین مدت بتونه دوباره خودش رو تقویت بکنه، زخمهاش التیام پیدا بکنه و عملیات تهاجمی و تعرضی خودش رو از سر بگیره. یه نگرانی دیگری هم امروز در اسرائیل هست که علناً میگویند و اون احتمال حمله غافلگیر کننده رژیم ایران نه فقط به اسرائیل بلکه به امیرنشین‌های خلیج فارس است و اینها نگرانی هاست و الان اختلاف نظر شدید شده بین اسرائیل و ایالات متحده، ولی تا هنگامی که آقای ترامپ اجازه رو صادر نکنه اسرائیل صلاح نمیدونه که خودش به تنهایی وارد معرکه بشه.
1: اما در گزارش هایی که در رسانه های اسرائیل منتشر شده گفته میشه که بنیامین نتانیاهو هم روی بازگشت به گزینه نظامی علیه جمهوری اسلامی تاکید داره. علت این تاکید چیه؟
2: علتش این است که بدون فشار نظامی شدید و بدون حمله هدفها ناتمام مونده. این هدفها باید انجام بشه. هنوز توان موشکی حکومت ایران آسیب دیده، قبول داریم، ولی در حدی هست که حتی پیشرفت هم کرده و تونستن که موشکهای تازه تری رو به صحنه بیارن. سامانه های ضد هوایی حکومت ایران که از بین رفته بود الان دارن ترمیمش میکنن، خودشون رو برای یک جنگ دیگر آماده میکنن. بنابراین از دیدگاه اسرائیل هر اندازه که تأمل بشه و فرصت دیگری به حکومت ایران داده بشه، فردا باید بهای بسیار سنگین تری رو پرداخت که بتونن به هدف خودشون که همانا براندازی حکومت ایران هست نائل بشن. اسرائیل الان فشار میاره، حد اکثر فشار رو بر سر از همه شیوه ها و همه راه ها که آقای ترامپ رو متقاعد بکنه که صرف گردن بس، مذاکره به نتیجه نخواهد رسید، زودتر اقدام بکنید و زودتر مردم ایران نجات پیدا کنند و مردم کشورهای منطقه رهایی پیدا کنند و آرامش و سکون دوباره برقرار بشه.
1: سپاس بسیار از توضیحات شما. من شمیر، کارشناس امور خاورمیانه، اورشلیم، اسرائیل.
2: سپاس.
1: اما اطلاعات و تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال نشون میدن شب گذشته ماموران حکومتی در شهر کرد به تجمع دانش آموزان و خانواده اونها حمله کردند. تجمع دیروز در اعتراض به حضور شدن امتحانات روبروی استانداری چهارمحال و بختیاری برگزار شد که تا پاسی از شب هم ادامه داشته. طبق گزارش های رسیده ماموران حکومتی در تاریکی شب با استفاده از شوکر به دانش آموزان و خانواده های معترض حمله کردند.
3: حمله با شکر به نوجوان، حمله به شکر به نوجوان با ترس گوش، حمله به شکر به نوجوان با ترس.
1: در بخش قبلی خبر همکارم لیلا سعادتی درباره اعتراض دانش آموزان و خانواده‌هاشون در شهر کرد و گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال در همین زمینه توضیحاتی داد.
4: تو شهر کرد و والدینشون تجمع بزرگی هم بود، تا تصاویرش رو خواهیم دید، مقابل استانداری تجمع کردن، رو زمین نشستن، تحصن کردن برای ساعت‌ها و شعار دادن که اصلا امتحان حضوری نمی‌خوایم، حقمون رو فریاد می‌زنیم، این عادلانه نیستش که با این وضع اینترنت که قطع بوده و آموزش آنلاین که کیفیت پایینی هم داشت این آموزش، ما بریم و امتحانات حضوری شرکت بکنیم، مثلا چی رو می‌خوایم امتحان بدیم، چیزی رو یاد نگرفتیم. بعد می‌دیدم که خانواده‌ام دارن با مسئولان استان و آموزش و پرورش هم صحبت می‌کردن و عصبانی هم هستن و به هر حال استرس زیادی هم روی هم خانواده ها هست، هم روی دانش آموزا. این تجمع و این تحصن تا پاسی از شب و تاریک شب هم ادامه داشته، همونشی که تصاویر هم به دست ما رسیده. مثل همیشه که جمهوری اسلامی فقط حمله کردن بلد هست و نه اینکه گوش بده و توجه کنه به حرف مردم، این بار هم همچنین رفته و با شوکر حمله کرده به دانش آموزا و خانواده ها که بتونه مثلا تجمع رو متفرق بکنه. از تصاویری هم که به دست ما رسیده این هم نشون میده که در واقع این حمله خیلی هم درگیری زیادی صورت گرفته. اما چیزی که وجود داره این هستش که خانواده ها از طرف این هستش که موافق این هستن که عادلانه نیستش که در امتحانات حضوری برگزار بشه چون آموزش آنلاین و بی‌کیفیت بوده، نگرانی امنیت دانش آموزا و بچه‌هاشون هم هستن که برن تو مدارس که الان مدارس به مراکز نظامی جمهوری اسلامی تبدیل شده و برن اونجا امتحان بدن.
1: بپردازیم به چند خبر کوتاه مرتبط با ایران. تورم سنگین در سال 1405 الگوی خرید خانوارهای ایرانی رو تغییر داده. به گزارش اقتصاد نیوز بر اساس آمار رسمی تورم نقطه به نقطه به بیش از 73% رسیده و قیمت کالاهای اساسی از مواد غذایی تا پوشاک جهش چشمگیری داشتن. در نتیجه خرید قسطی کالاها حالا فقط محدود به لوازم خانگی نیست، حتی مواد غذایی و کالاهای روزمره هم قسطی فروخته می شوند. رسانه‌های ایران نسبت به بحران جدی در طبقه متوسط ایران هشدار می‌دهند. به گزارش اقتصاد نیوز، افزایش تورم، کاهش قدرت خرید و حذف تدریجی آموزش، سفر، تفریح، حتی خدمات درمانی از سبد خانوارها فقط به معنی کوچکتر شدن رفاه نیست، بلکه نشانه فرسایش و امید اجتماعی و امنیت روانی است. بازنشستگان در شوش، کرخه و هفت تپه برای برگزاری تجمع اعتراضی فراخوان دادند. بر اساس فراخوان، تجمع بازنشستگان روز یکشنبه 3 خرداد ساعت 10 صبح مقابل اداره تامین اجتماعی شوش برگزار خواهد شد. در متن فراخوان با اشاره به فشارهای معیشتی اعلام شده تا برآورده شدن مطالبات اعتراضات ادامه خواهد داشت. دادستانی فدرال آلمان علیه فردی مظنون به جاسوسی برای جمهوری اسلامی اعلام جرم کرده. این نهاد مستقر در کارلسروه در بیانیه اعلام کرده که این شهروند دانمارکی اصالت افغانستانی داره و متهم به دستور یک نهاد اطلاعاتی جمهوری اسلامی اقدام به جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعاتی درباره یهودیان در آلمان می‌کرده. هدف از این اقدام آماده سازی برای عملیات ترور و آتش سوزی اعلام شده. همکارم احمد صمدی از برلین با ماست. احمد، آلمان علیه یکی از افرادی که با سپاه پاسداران گویا همکاری داشته اعلام جرم کرده، چه اطلاعاتی داریم درباره مظنون و اون اقداماتی که قصد داشته انجام بده؟
5: بله، سال گذشته در شهریور ماه سپتامبر اعلام شد که یکی از افرادی که با سپاه پاسداران و نیروی قدس سپاه پاسداران همکاری می‌کرده در دانمارک علیه او اعلام جرم شد از سوی دولت آلمان و همونجا بازداشت شد در شهر آرهوس و او خودش موافقت کرد که با توجه به اینکه دولت آلمان هم درخواست استرداد او رو کرده بود بیاد و در آلمان محاکمه بشه. نامش علی اعلام شد که با نام مخفف اختصاری فامیلیش هم اس نوشته شده بود که 54 سالش هست الان و همون موقع مظنون به همکاری با سپاه پاسداران بود و اعلام شد که چندین بار به آلمان سفر کرده بوده برای اینکه شناسایی بکنه اهدافی رو که متعلق به یهودیان و اسرائیل بود. حالا داستان کل در آلمان علیه او اعلام جرم کرده، یعنی داستان به این نتیجه رسیده که این شخص به همراه یکی دیگر از هموطنان خودش، یعنی علی در واقع ملیت افغانستانی رو داره و همچنین پاسپورت دانمارکی رو داره، به همراه یک شهروند افغان دیگه تلاش میکردن که اطلاعات رو در خصوص آقای یوزف شوستر رئیس جامعه یهودیان و آلمان و همچنین فولکر بک رئیس انجمن اسرائیل و آلمان اطلاعات رو جمع‌آوری بکنه و حالا دادستان کل در آلمان میگه که اونها میخواستن این اطلاعات رو جمع‌آوری بکنن تا اینکه طرح‌های ترور و همچنین آتش‌سوزی انجام بشه در آلمان و حتی یکی دیگر از مأموریت‌هایی که به این دو نفر داده شده بوده جمع‌آوری اطلاعات از یک در واقع فروشگاه و رستوران متعلق به یهودی‌ها بوده که این هم در دستور کارش بوده و حالا قرار هستش که محاکمه‌شون آغاز بشه در آلمان و به این ترتیب این موضوع حالا می‌بینیم که با واکنش رسانه‌ها و افکار عمومی در آلمان مواجه شده. خیلی‌ها در رسانه‌های آلمان الان این موضوع رو مطرح میکنن و میگن که یادآور ترورهای قبلی هستش که جمهوری اسلامی در آلمان انجام میده، مثل ترور در رستوران میکونوس، و همچنین دولت آلمان رو سرزنش میکنن در رسانه ها که نفوذ رژیم جمهوری اسلامی و ملاها رو در آلمان دست کم گرفتن، کوچک نمایی کردن و حالا اگر چنین اقدامی بیفته، یعنی اینکه علیه مردم آلمان این اتفاق افتاده. همچنین یکی دیگر از مواردی که در رسانه ها دیدم که بهش اشاره شده این مسئله است که خب مقامات آلمانی گفتن که جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی جنگ ما نیست، ولی رسانه ها میگن هست، برای اینکه سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی اگر علیه یهودیان و این دو شخصی که افراد با نفوذی هم هستند علیه اونها اقدامی انجام بده، یعنی علیه آلمان انجام شده و آلمان و مقامات این کشور باید از این موضوع درس عبرت بگیرن و متوجه باشن که جنگ جمهوری اسلامی با جنگ ایالات متحده و اسرائیل با جمهوری اسلامی جنگ آلمان هم محسوب میشه.
1: سپاس بسیار از توضیحات شما همکارم احمد صمدی، برلین. وزیران تجارت کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز در بروکسل گرد هم جمع میشن تا امنیت اقتصادی، پیامدهای جنگ و تنش‌های خاورمیانه بر تجارت جهانی رو بررسی کنند. این نشست در شرایط افزایش نگرانی‌ها درباره ناامنی تنگه هرمز و اثرش بر انرژی، کشتیرانی، زنجیره تامین و تورم در حال برگزاری. همکارم لیلی نیکفر با ما همراه. لیلی، بیشتر از شما بشنویم در مورد بحران تنگه هرمز که می‌دونیم الان اولویت تمام نشست‌ها شده در اتحادیه اروپا، مخصوصا نشست امروز که مرتبط هست با تجارت جهانی. بیشتر از شما بشنویم.
6: اتحادیه اروپا بعد از بسته شدن تنگه هرمز دقیقاً داره راه‌های مدیریت بحران رو جستجو می‌کنه. اونها بعد از جنگ اوکراین بلافاصله با یک بحران اقتصادی و انرژی روبرو شدن. الان از تکرار این بحران به نوعی می‌خوان جلوگیری بکنن، هرچند که اقتصاددان‌ها میگن در شرایط فعلی نمیشه پیش‌بینی کرد. حتی کمیسیون اروپا پیشتر رشد اقتصادی اروپا رو پیش‌بینی کرده بود، الان در هفته گذشته این رشد اقتصادی رو که پیش بینی کرده بودن کاهش دادن، برای اینکه نمیدونن که سرنوشت تنگه هرمز چی هست. این بحران انقدر مهمه که همین امروز اتحادیه اروپا اعلام کرد که در رژیم‌های تحریمی پیشینی که علیه جمهوری اسلامی داشت، مسئله بستن محدود کردن تنگه هرمز رو هم بهش اضافه کرده. یعنی افراد و نهادهایی که مسئول هستند در این اقدام که موجب فلج شدن تجارت جهانی شده، جزء تحریم‌های کلی اتحادیه اروپا هستند. معاملات، دارایی ها، اجازه سفر و همه اینها جزء دامنه این تحریم ها هست. امروز هم در بروکسل یک نشستی هست با وزرای تجارت اتحادیه اروپا، هم در نیکوزیا وزرای اقتصاد دارایی اتحادیه اروپا. هر دو مسئله اصلیشون مسئله بحران تنگه هرمز هست، اینکه در کوتاه مدت چطور میتونن این رو مدیریت بکنن و در بلند مدت چطور میتونن خودشون رو نجات بدن از بحران هایی که احتمالاً در آینده هم باهاش مواجه خواهند شد. چند تا پیشنهاد دادن، یکی آزادسازی ذخایر نفتی کشورهای عضو که اون هم اقتصاددان‌ها و کارشناسان حوزه نفت و انرژی میگن که بسیار کوتاه مدت و مثل مسکن عمل خواهد کرد. در حال حاضر اتحادیه اروپا تمرکزش بر اینه که چطور انرژی و اقتصاد خودش رو مدیریت بکنه. حالا در بلند مدت‌تر هم آیا میتونه نقشی در واقع تضمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز داشته باشه یا نه؟
1: سپاس بسیار همکارم لیلی نیکفر که از فرانسه همراه ما بودیم. یک خبر فوری، اتحادیه اروپا دامنه تحریم ها علیه جمهوری اسلامی رو گسترش داده. بنابر اعلام شورای اتحادیه اروپا، افراد و نهادهایی که در اقدامات جمهوری اسلامی علیه آزادی کشتیرانی و عبور قانونی کشتی ها در تنگه هرمز نقش دارند هم به دامنه تحریم ها اضافه شدند. این خبر دقایق قبل منتشر شد. خبری مرتبط با گسترش تحریم های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی.

0: بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، فدراسیون فوتبال ایران برای دریافت ویزای آمریکا خبرنگارانی معرفی کرده که سابقه انتقاد از فدراسیون را نداشتند. بر پایه همین اطلاعات، برخی از این خبرنگاران به سخنگوی فدراسیون، برخی به سرمربی تیم ملی و یا سردبیران همسو با فدراسیون نزدیکند. برای آن 15 نفر کمک هزینه روزانه دلاری هم در نظر گرفته شده. همچنین گفته میشه فدراسیون فوتبال برای کاهش اعتراض‌های رسانه‌ای به گزینش خبرنگاران کارت هدیه توزیع کرده. امیر مهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال هم دیشب در صدا و سیمای جمهوری اسلامی بار دیگه با تاکید بر حضور خبرنگاران معرفی شده به فیفا گفته حضور این افراد بخشی از شروط فدراسیون برای حضور در جام جهانی.
1: موضوع همکار رسانه‌ای رو واقعا ما خیلی داریم پیگیری میکنیم به شکل ویژه. جزء اصلا اون 10 موردی بود که ریاست فدراسیون در واقع اشاره داشتن آرمان استاج در گفتگوشون با در واقع دبیر کل فیفا و مدیران برگزاری رقابت‌ها.
0: همزمان مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال درباره شروط فدراسیون برای حضور در جام جهانی گفته فیفا قول داده که این شروط رو بپذیره و در بخش دیگه از صحبتاش هم گفت هنوز برای اعضای تیم ویزای صادر نشده. همکارم رها پوربخش هم در بخش قبلی از جزئیات فهرست اهالی رسانه‌ای گفت که از طرف فدراسیون فوتبال برای سفر به آمریکا معرفی شدن.
2: فدراسیون فوتبال در حال مهندسی کردن روایت تیم ملی چه در اردوی ترکیه و چه در اردوی جام جهانی هست. این لیستی که منتشر شده بیشتر همونطور که اشاره کردی اغلب اونها کسانی هستند که روابط نزدیکی با سخنگوی فدراسیون امیر مهدی علوی دارند یا پیشتر در مدح سرمربی تیم ملی یادداشت‌های طولانی نوشتند یا گفته شده که برخی از اونها با مدیران فدراسیون مثل مهدی تاج و نایب رئیسش مهدی محمد نبی روابط نزدیکی دارن. چرا میگیم روابط نزدیکی دارن و اون منتقدان حذف شدن؟ همین دیروز وبسایت فوتبال 360 یادداشتی منتشر کرد که در اون یادداشت نوشته شده بود که برخی از این خبرنگاران که همین الان در اردوی ترکیه حضور دارند توسط اعضای فدراسیون رهبری میشن، محتوا به اونها دیکته میشه برای اینکه اون روایتی که قرار از اردو بیرون بیاد کنترل شده باشه. و باید به این هم اشاره بکنم که در این اطلاعاتی که به دست ایران اینترنشنال رسیده گفته شده که برخی از اسامی لحظات آخر حذف شدند، مثل همین وبسایت فوتبال 360 که یادداشت‌های انتقادی علیه فدراسیون در چند ماه گذشته نوشته شده. مثلا از روزنامه اعتماد و حتی رویداد 24 هم ما نامی در این فهرست نمی‌بینیم، چرا که در روزهای گذشته بعد از اون اتفاقات سفر مهدی تاج از و برگشتنش برگردونده شدنش از کانادا یادداشت‌های انتقادی تندی علیه فدراسیون و علیه عملکرد اونها و رویکردشون نسبت به جام جهانی منتشر کرده بودند. باید این رو هم اضافه بکنم این ماجراهای ویزا به یک سهم‌خواهی در فدراسیون به نظر میرسه تبدیل شده. مثلا محمد رحمان سالاری که عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال هست دیروز اعلام کرد که به دلایل شرایط جنگی و موضوع و وضعیت ایران درخواستی برای ویزا نداره و نمیخواد به آمریکا سفر بکنه. اما باید اشاره بکنم این محمد رحمان سالاری همون کسی هست که در استرالیا همراه تیم ملی فوتبال زنان ایران بود و نتونست تمام اعضای تیم رو به ایران برگردونه و به نظر میرسه که حالا از سفر به آمریکا باز مونده.
0: اما میزبانی از بزرگترین رویداد ورزش جهان هزینه سنگینی هم به همراه داره. در حالی که تورنتو برای جام جهانی 2026 آماده میشه، بودجه عمومی اختصاص یافته به این رویداد از مرز 1 میلیارد دلار عبور کرده. اما یا سود اقتصادی مسابقات پاسخگوی هزینه ها خواهد بود؟ گزارش میبینید از همکارم مهسا مرتضوی.
3: کمتر از 3 هفته تا سوت آغاز بزرگترین رویداد فوتبالی جهان باقی مونده و تب جام جهانی در تورنتو در حال بالا رفتنه. اما این هیجان و میزبانی خرج سنگینی رو هم روی دست کانادا گذاشته. طبق تازه ترین گزارش دفتر بودجه پارلمان کانادا، مجموع هزینه های عمومی برای میزبانی این مسابقات از مرز 1 میلیارد دلار عبور کرده. از این رقم 473 میلیون دلار سهم دولت فدرال فدراله و ما بقیه اون مبلغ توسط دولت‌های استانی و شهرداری‌ها تأمین میشه. کانادا قرار میزبان 13 مسابقه باشه. 7 بازی در ونکوور و 6 بازی در تورنتو. با یه حساب سرانگشتی سهم هر بازی از بودجه عمومی حدود 82 میلیون دلاره. بخش مهمی از این هزینه ها صرف امنیت میشه، از جمله بودجه 146 میلیون دلاری اخیر که 79 میلیون دلار اون مستقیما به پلیس سوار نظام سلطنتی یا همون RCMP اختصاص پیدا کرده. نکته قابل توجه اینه که دولت فدرال هیچ قرارداد مستقیمی با فیفا نداره، اما با ارائه نامه های تضمین مسئولیت تامین امنیت و صدور ویزا رو پذیرفته. با این حال در کف خیابون های تورنتو تمرکز روی اعداد و ارقام نیست. شهر در حال آماده سازی برای یک فستیوال یک ماه است. محوطه تاریخی فورت یورک و فضای بنتوی هر دو در حال آماده سازی برای تبدیل شدن به فنزون هستند، یا همون مناطق رسمی هواداران فیفا. مانیتورهای غول‌پیکر در حال نصبن و محله های اطراف استادیوم مثل لیبرتی ویلج خودشون رو برای پذیرایی از هزاران توریست و گردشگر و پخش زنده مسابقات آماده میکنن. فیفا پیش بینی کرده این رویداد حدود 3 میلیارد و 800 میلیون دلار خروجی اقتصادی مثبت برای کانادا به همراه داشته باشه. کارشناسان میگن اگرچه ممکنه سوداوری این بازی‌ها در کوتاه مدت چشمگیر نباشه، اما قرار گرفتن نام تورنتو و ونکوور در مرکز توجه جهان یک سرمایه‌گذاری بلند مدت و استراتژیک برای صنعت گردشگری کانادا خواهد بود. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: سپاس بسیار از همراهیتون تا پایان این بخش خبری. در ادامه همکارم شهر عزیزی با شماست. من باز برمیگردم خدمتتون. با ایران اینترنشنال بمونید.

0: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم، به شما میگویم آقای ترامپ به ما
1: مغفر للمؤمنین و المؤمنات بعلهم بيننا و بین.
2: من خودم که معتقدم شما دورتر رو فهم کردید. دکتر عباسی خب همین شکلی بود دیگه.
3: غلط میگن اسرائیل هم چه خوش هم کی بود توی فیلم پاپیون.
4: این که میگن نمیشه نزدیک این ناوها شد، اصلا قبول دارید شما؟
5: اصلا اینطوری نیست. بعضی وقتا میگوتیم اون سینه سمت راست شناور رو چک کن. بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
6: توانایی ساخت بمب رو داریم.
7: ما حتما داریم. کسی دستور ساخت بهمون نداده. من اگر بهم بگن بساز میسازم.
8: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
9: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
10: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.
11: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
12: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
11: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
13: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
11: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

ایران اینترنشنال پس از راه اندازی کارزار مردمی جاوید نامان بیمارستان القدیر اطلاعات زیادی درباره هویت تعداد دیگری از کشته شدگان این بیمارستان دریافت کرده. خانواده جاوید نامان و نزدیکان آنها در یک هفته گذشته هویت برخی دیگر از جان باختگان را که پیکرشان به این بیمارستان منتقل شده بود اعلام کردند. شاهدان و منابع مطلع میگویند کادر درمان، پزشکان و پرستاران بیمارستان القدیر با وجود فشارها و تهدیدهای امنیتی تلاش زیادی برای نجات مجروحان انجام دادند. ویدیویی ببینیم از تلاش کادر درمان بیمارستان القدیر برای کمک به مجروحان در شبهای 18 و 19 دی ماه.

0: همکارم فرنوش فرجی در یک هفته گذشته گزارش‌های مربوط به کارزار جاوید دامان القدی را جمع‌آوری کرده و حالا اینجا در استودیو همراه ماست. فرنوش جان، چه اطلاعات تازه و چه جزئیاتی داری از این کارزار که در هفته گذشته داشته پیگیری می‌کردی؟
1: منظور ما از هفته گذشته کارزار مردمی شناسایی پیکرهای بیمارستان القدیر رو آغاز کردیم با کمک مردم و اطلاعاتی رو که به مدیابات ایران اینترنشنال ارسال کردن تونستیم به هویت 20 نفر پی ببریم. در همین دقایقی قبل اینکه من این به اینجا بیام، هویت یک فرد دیگه به نام آقای هانی غلامی 49 ساله که به خیابان رفته بود برای آینده فرزند 11 سالش رو به ما رسوندن. یعنی همچنان ادامه داره، این کارزارها تمام نمیشه و ما هویت تک تک افراد رو برای ثبت حقیقت همچنان دنبال خواهیم کرد. اما این کارزار به این علت که موفقیت آمیز بود و ما تونستیم این پیکرها رو شناسایی کنیم ادامه خواهیم داد. در هفته های آینده کارزار رو برای شهرهای مختلف، مکانهای مختلف و بیمارستانهای دیگه ادامه خواهیم داد و هر هفته، هر دو هفته برای یک کارزار کار خواهیم کرد. زمانی که کارزار بیمارستان القدیر رو آغاز کردیم، روایت های مختلفی از این بیمارستان به دست ما رسید برای اینکه در 18 و 19 که بزرگترین قتل عام خیابانی جمهوری اسلامی بود در شرق تهران، حجم به رگبار بستن مردم بسیار زیاد بود، پیکرهای زیادی به این بیمارستان منتقل شده بود و ما روایت‌های مختلفی از اینجا دریافت کردیم، از جمله فشار به پرسنل بیمارستان، از جمله گروگان گرفتن پیکرها و رها کردنشون تا زمانی که کشتشن و همینطور به حیات پشتی بیمارستان.
0: با ما بمون فرنوش، بهت برمیگردیم. یکی از جاوید نامان اعتراض های 18 دی ماه ستاره رفیعی 19 ساله بود که در تهران پارس با شلیک مستقیم دو گلوله جنگی به قلب و سر کشته شد. خانواده او پیکرش را در میان انبوه پیکرهای رها شده در انباری بیمارستان القدیر پیدا کردند. ویدیویی درباره این جاوید نام با هم ببینیم.
2: همون از اون لحظه این که صدا زدن گفتن ستاره عزیز دیگه نفس نمی کشه.
0: همطور که گفتیم ستاره رفیعی یکی از جاوید نام‌هایی بود که تصویرش در این بیمارستان منتشر شده بود. جزئیات بیشتر با ما در میون بذار.
1: ما بعد از اینکه پیکر 4 نفر رو در تصویر منتشر شده از بیمارستان القدیر شناسایی کردیم، دو پیکر دیگه هم طبق اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال مشخص شد، یکیش ستاره بود و دیگری امیر پارسا بود که ویدیوش رو قبلا دیدیم که مادرش در اونجا خیلی نالان بود و ستاره رفیعی که در گوشه رها شده بود با دو گلوله جنگی در میدان حفظ بهش شلیک شده بود، پیکرش رو به بیمارستان میبرن، خانواده رو تحت فشار قرار میدن، پیکر رو گروگان میگیرن که ازشون به خاطر گلوله هایی که خورده حق تیر بگیرن. در مراسم دیدیم، مراسم 40مش بود، اما با وجود تمام فشارهایی که به خانواده میارن، اما خانواده ها مراسم رو همچنان براشون برگزار میکنن.
0: با ما باش. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، حمیدرضا حق‌پرست شهروند اهل رشت در اعتراضات 18 دی ماه در محله هفت‌حوض تهران با شلیک مستقیم نیروهای سرکوبگر به شدت مجروح شد. ماموران به ناحیه تناسلی و کشاله ران این معترض شلیک کردند. حمیدرضا حق‌پرست پس از انتقال به بیمارستان القدیر جان خود را از دست داد. ویدیویی از مراسم سوگواری برای این جاوید نام را ببینید.

0: در خصوص حق پرست چه جزئیات بیشتری رو میتونی با ما در میون بذاری؟
1: من سر اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسیده، حمیدرضا ناناور خانواده بوده برای زمانی که فراخوان شاهزاده رضا پهلوی در 18 و 19 دی ماه رو دیده، به خیابان رفته، اعتراض کرده، زمانی که داشته شعار میداده، هدفمند به آلت تناسلی و کشاله رانش شلیک میکنن، شلیک مستقیم از فاصله نزدیک. دوستان و منابع آگاهی که به ما اطلاع رسانی کردن باهاش بودن، اون رو به بیمارستان میرسونن، اما به دلیل اینکه در حیات بیمارستان و در خود بیمارستان تعداد پیکر و مجروحین بسیار زیاد بوده، اون رو در بخش انباری رها میکنن. انقدر خونریزی داشته که در اونجا جانش رو از دست میده. این اتفاق تکراری هستش که ما در این بیمارستان شنیدیم. این رو تاکید میکنم که پرسنل بیمارستان و پزشکان در کنار مردم بودن و بسیار کمک کردن، تا جایی که توان داشتن به داد مجروحین رسیدن. اما طبق اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسید، حتی پرستاری که داشته به مجروحین کمک میکرده و با مامورین داشته کلنجار میرفته که بتونه اینها رو ببره به اتاقی یا ببرن اتاق عمل، جلوی چشم پرستار به دو تا از مجروحین تیر خلاص میزنن و همونجا اونها رو میکشن. یعنی پرسنل بیمارستان خیلی تحت فشار بودن در این زمان. اما با این حال حمیدرضا یکی دیگه از کشته شدگان بیمارستان القدیر هستش.
0: دوباره به حس برمیگردم. حسین ناصری متولد 1331 پیش از پیوستن به اعتراضات 19 دیما به اطرافیانش گفته بود که برای امنیت و رفاه فرزندانش به خیابان می رود و برایش مهم نیست چه اتفاقی می افتد. ماموران به رگ اصلی پای او شلیک کردند و بعد از انتقال به بیمارستان القدیر جانش را از دست داد. در خصوص جاویدنام حسین ناصری چه چیزهای دیگه ای داری که به ما بگی؟
1: آقای حسین ناصری 74 ساله، زمانی که میخواسته به خیابون بره گفته من میرم برای رفاه و آینده فرزندانمون، برای نسل آینده میرم به جنگم. خودش گفته بوده که درست فرزندان من در رفاه و امنیت هستن، اما من به خیابون میرم برای نسل آینده. زمانی که در خیابون بوده، اطرافیانش طبق اطلاعی که به ما دادن بهش گفتن ماسک بزن که صورتت شناسایی نشه. گفته جان من فدای نسل جوان این کشور، اگر میتونم کاری انجام بدم من ماسک نمیزنم. هدفمند مجددن به شاهرگ پای آقای ناصری شلیک میکنن. یکی از کسانی که در اون اعتراضات در کنارش بوده، اون رو به بیمارستان القدیر منتقلش میکنه. خونریزی شدید داشته، اما به دلیل اینکه در اون زمان خیلی اونجا امنیتی بوده، همراهش رو بیرون میکنن از بیمارستان و 4 روز بعد خانوادهش پیکر اون رو در کهریزک پیدا میکنه و تحت شرایط امنیتی و به تنهایی خاکسپاری رو در دیر وقت انجام میدن در بهشت زهرا. این اتفاق تکراریه که جمهوری اسلامی با پیکرها در بیمارستان القدیر انجام داده. خیلی از پیکرها رو برده و گفته که بیاین بهشت زهرا، اونجا تحویل بگیری. خیلی ها رو گفته کهریزک. حتی آقای غلامی که ما دقایق قبل اطلاعاتش رو گرفتیم، پیکرش رو تحویل خانواده دادن اما اجازه خاکسپاری ندادن. مجدداً اونها رفتن کلانتری، فرستادن کهریزک. قبل اینکه به بهشت زهرا برسن، پیکر رو اشتباهی به خانواده تحویل دادن و دوباره اونها پیکر رو برگردوندن تا پیکر خودشون رو شناسایی کنن و بتونن خاکسپاری رو انجام بدن.
0: خیلی ممنون هستم و خسته نباشید. بهت میگم همکارم فرنوش فرجی. ایران اینترنشنال کارزارهای خود برای شناسایی جاویدنامان اعتراضهای دیماه را با هدف ثبت حقیقت ادامه می دهد. ما قصد داریم کارزار مردمی بعدی را برای ثبت جنایتهای دوشب 18 و 19 دیماه در شهر رشت راه اندازی کنیم. اگر اطلاعاتی درباره جاویدنامان این شهر دارید، اسناد و اطلاعات و ویدیوهای خود را از طریق بات اینتل مدیا برای ما ارسال کنید.

0: میتونید درباره تلاش‌های خودتون برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی در بریتانیا توضیح بدید؟
1: این برای من دیوانه کننده است. ما اینجا در پارلمان هستیم، در مجلس اعیان هستیم. رژیم اسلامی انقلابی دشمن ما نیز هست. ما باید مردم کشورمون رو وادار کنیم بفهمند.
0: توصیه شما به اپوزیسیون ایران در خارج از کشور چیه؟
1: اول از همه متحد بمونید، کاملا متحد پشت سر ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی. تنها راه حل این موضوع در خیابان‌های شیراز، اصفهان، مشهد و همه جاست. قاتلان باید از بین بروند.
2: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
3: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
4: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
5: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
6: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
7: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
8: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

دو بعد از ظهر در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید از استدیوی ما در لندن. با من شراره عزیزی، سرخط خبرها. تنگه هرمز، محور سخنان وزیر خارجه آمریکا در نشست وزیران ناتو. مارکو روبیو گفت اجازه نمی‌دهیم مسیرهای حیاتی تجارت جهانی به ابزار فشار تبدیل شود. گزارش رسانه‌ها از وضعیت جمهوری اسلامی و آمادگی اسرائیل برای بازگشت به گزینه نظامی. جنگ حکومت را به طور جدی تضعیف و امکان فروپاشی نظام را فراهم کرد. گزارش وال استریت ژورنال از نقش بابک زنجانی در تامین مالی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی. بابک زنجانی از طریق یک شبکه مالی محرمانه رمزارز 850 میلیون دلار در اختیار سپاه قرار داده. همینطور در ادامه این بخش خبری. موج بیکاری در ایران همزمان با شرایط جنگی و رکود تولید. شهروندان از اخراج و تعدیل نیروی گسترده در کارخانه ها، پالایشگاه و شرکت های هواپیمایی و تاکسی های اینترنتی خبر می دهند.

0: خوش آمدید. دومین روز از نشست وزرای خارجه ناتو در حالی آغاز شده که امنیت آبراهای بین المللی و بحران خاورمیانه در صدر گفتگوهای وزیران خارجه این پیمان قرار داشته. وزیر خارجه آمریکا هم برای شرکت در این نشست امروز وارد سوئد شد. او با اشاره به وجود نشانه هایی از پیشرفت دیپلماتیک در منطقه خلیج فارس تاکید کرده هنوز برای خوشبینی زود است. مارکو روبیو هشدار داده هر گونه اقدام ایران درباره محدودیت یا دریافت عوارض در تنگه هرمز می تواند مسیر توافق را از بین ببرد.
1: اصل موضوع همچنان روشن است. ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد، همونطور که این نظام نیز نباید دارای توانمندی هسته‌ای نظامی باشد. برای رسیدن به این هدف لازم است مسئله غنی‌سازی، ذخایر اورانیوم با غنای بالا و همچنین موضوعات مرتبط به طور جدی حل و فصل شود. در کنار آن بحث‌های مانند وضعیت تنگه هرمز نیز مطرح است. ایران در تلاش است ساختاری اقتدارگرایانه در منطقه شکل دهد و حتی فشارهایی برای همراهسازی کشورهایی مانند عمان در مسیر خود اعمال کند، در حالی که تنگه بین المللی در میان است. چنین رویکردی از سوی هیچ کشوری در جهان قابل پذیرش نیست و بعید است مورد حمایت قرار بگیرد. در حال حاضر قطعنامه‌ای در سازمان ملل با پیشنهاد بحرین در دست بررسی است که ما نقش فعالی در آن داشتیم و تاکنون بیشترین تعداد حامی مشترک را در تاریخ شورای امنیت به خود اختصاص دادیم. اما با این حال متاسفانه برخی کشورها در شورای امنیت در حال بررسی استفاده از حق وتو هستند که در صورت وقوع بسیار تأسف‌بار خواهد بود. با این وجود تلاش ما ادامه دارد تا اجماع لازم برای جلوگیری از مزیت شکل بگیرد و از ظرفیت سازمان ملل برای رسیدن به نتیجه استفاده شود. تقریبا همه کشورهایی که امروز در اینجا نماینده دارند از این قطعنامه حمایت کردند و انتظار می رود سایر کشورها نیز به زودی به این جنبه پیوندند.
0: دبیر کل ناتو میگوید برخی کشورهای اروپایی عضو این پیمان در جریان بحران ایران آزموده شدند و شکست خوردند. مارک روته گفته این ائتلاف فعلا برنامه‌ای رسمی برای مأموریت نظامی در تنگه هرمز ندارد، زیرا بسیاری از اعضا با ورود مستقیم ناتو به درگیری ایران مخالف هستند. به گزارش رویترز دولت آمریکا از برخی اعضای ناتو به دلیل خودداری از همکاری نظامی و استفاده آمریکا از پایگاه‌هایشان در بحران ایران ناراضی است.
2: ما وزرای امور خارجه را اینجا با خود داریم. درباره مسائل سیاست خارجی صحبت می‌کنیم و یکی از مهمترین موضوعاتی که درباره آن صحبت می‌کنیم ایران است. موضوع تنگه هرمز و مسئله آزادی ناوبری دریایی. من از بسیاری از همکارانم می‌شنوم که ادامه این وضعیت در تنگه هرمز به همین شکل غیر قابل قبول است و ما باید بتوانیم به طور دست جمعی درباره این مسئله فکری بکنیم. و فکر می‌کنم همه موافقند که تلاش‌های آمریکا برای تضعیف توان اتمی و موشک‌های بالستیک دوربرد جمهوری اسلامی هم برای خاورمیانه و هم اروپا و همه جهان مهم است.
0: با وجود انتقادات کاخ سفید از عدم مشارکت اعضای پیمان ناتو در تأمین آزادی کشتیرانی در خلیج فارس، آلمان اعلام کرده آماده است در چارچوب طرح بریتانیا و فرانسه در این منطقه حضور داشته باشد. همزمان مارک روته دبیر کل ناتو هم گفته آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز مسئله‌ای مربوط به همه متحدان است، اما شاید موضوعی نباشد که ناتو به عنوان یک ائتلاف مستقیما وارد آن شود. همکارانم مهران عباسیان از هلسینگبری در سوئد و همینطور احمد صمدی از برلین همراه ما شدن. مهران، با تو آغاز میکنیم. در محل نشست وزرای خارجه ناتو حضور داری. پیشتر که صحبت میکردیم گفتی حضور مارکو روبیو اصلا جو نشست رو تغییر داد، چه از لحاظ امنیتی و چه از لحاظ محتوای سرفصل‌هایی که بهش دارن میپردازن. الان هم شاهد هستیم که بیشتر به صراحت مارکو روبیو راجع به ایران، نقش جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه صحبت کرده. بیشتر از تو بشنویم.
3: دقیقاً شهر، خب شاید حضور اصلا مارکو روبیو در این نشست برای گفتگو بود و شاید برای همراه کردن کشورهای عضو ناتو برای اینکه بتونن در درگیری‌های خلیج فارس شرکت کنن، بتونن در آزادسازی تنگه هرمز از دست جمهوری اسلامی شرکت کنن. باید بگم در جلسات قبلی که در بروکسل ناتو داشته حدود 3 بار رو مارکو روبیو در اون شرکت نکرده. گفتم شب گذاشتم قبل از اینکه بیاد اظهار ناامیدی کرد، ولی گفت می‌خوایم گفتگوها رو در این زمینه ادامه بدیم. این کاملا محسوس، خیلی از خبرنگارا به این موضوع پرداختن که دغدغه کشورهایی که عضو ناتو هستن و در اروپا هستن یک مسئله است و اوکراین و حمایت بیشتر از اوکراین، اما مشخص مسئله آمریکا در حال حاضر مارکو روبیو در دیدارش نشست دو نفره‌ای که با مارک روته داشت کاملا اینو گفت خیلی از کشورها به این اشاره دارن که این یک مسئله منطقه‌ایه، ولی این مسئله فرامنطقه‌ایه. باید بگم وزرای خارجه دیگه گذری به تنگه هرمز زدن، یا هشدار دادن یا محکوم کردن، اما نگفتن عملی چه کاری میتونن، چه کار موثری میتونن انجام بدن. خب در واقع آب پاکی رو روی دست مارکو روبیو مارک روته ریخت و اشاره به این کرد که فعلا ناتو قصدی نداره که در حملات نظامی یا در تلاش نظامی این ائتلاف بخواد شرکت کنه. حالا باید در منتظر آخر نشست باشیم ببینیم پیشنویسی که برای جلسه ناتو در آنکارا اینجا نوشته میشه چه خواهد بود. آیا آمریکا همچنان خواهان این هست در ائتلاف ناتو بمونه؟ آیا اعضای دیگه ناتو چه خواهند کرد که آمریکا راضی بشه در این ائتلاف باقی بمونه و بخواد ادامه بده؟ یکی از بحث‌های مهم دیگه بازم مربوط به آبراهه بود و اون هم ناوگان سایه مربوط به روسیه، ناوگانی که موسوم شده به ناوگان سایه که در واقع قاچاق نفت و تخریب کابل‌های دریایی در دریای بالتیک نقش داره، به اون هم اشاره کردن و مارکو روبیو در واقع قول همکاری داد که بتونه در این زمینه به ناتو کمک کنه.
0: ممنون از تو مهران. احمد مهران هم توضیح داد تو صحبتاش، به نظر میرسه سایه اختلافات بین ایالات متحده و اعضای ناتو داره هر روز بلندتر میشه به خاطر بحران در خلیج فارس و اینکه همراهی که دونالد ترامپ انتظار داشت از اعضای ناتو ندید برای حل این بحران و گره هایی که پیش اومده. بیشتر تو توضیح بده چقدر ممکنه تاثیرگذاری ها عمیق تر از این چیزی که ما الان شاهد هستیم باشه؟
4: بر اساس در واقع ارزیابی هایی که برخی از کارشناسان در کشورهای اروپایی دارن، عمدتاً رهبران اروپایی و اونهایی که عضو ناتو هستند، اختلاف دیدگاهشون با آقای ترامپ برمیگرده به نگاه های ایدئولوژیکشون، چرا که خب عمدتاً کشورهایی که در اروپا هستند و در واقع عضو ائتلاف ناتو هستند دیدگاه های چپگرایانه دارن. آقای ترامپ یک نگاه خاص خودش رو داره در اردوگاه راستگرایی و خیلی ها اون رو در واقع بر اساس این دیدگاه ارزیابی میکنن، این همراهی نکردن رو، و برخی هم مشکلات شخصی رو برخی از سران اروپایی با آقای ترامپ دارن و به این ترتیب به نظر میاد که اون موضوعی که باید در چارچوب ائتلاف بین المللی در خلیج فارس حل و فصل بشه، در واقع در گره مشکلات شخصی و ایدئولوژیک رهبران اروپایی و رهبران غربی قرار گرفته. الان خب از اظهارات آقای روبیو هم می‌بینیم که خب اشاره می‌کنه به اینکه قرار هستش که در خصوص تنگه هرمز یک پیشنویس قطعنامه‌ای رو از سوی بحرین ارائه شده بررسی بکنن و خیلی ها هم میگه با اون همراهی می‌کنن، اما آقای روبیو میگه که خب خیلی ها هم به دنبال هستن که اینو وتو بکنن و طبیعتاً میگه که جامعه بین‌المللی باید ببینیم که آیا می‌تونه که به وظیفه خودش عمل کنه یا نه، و در کنار اون می‌بینیم که دیگر اعضای ناتو هم همچنان تاکیدشون بر این هستش که نمیخوان با در چارچوب ناتو بیان در خلیج فارس حضور داشته باشن،

0: صمدی از برلین و همطور مهران عباسیان از هلسینگبوری در سوئد. مهمان دیگری هم داریم، همکارم حسین آقایی اینجا در استودیو همراه ما شده. توضیحات رو شنیدین از خبرنگاران ما، اما حسین سوال اصلی اینجا هستش که خب مارک روت هم اشاره کرده ما زمانی دخالت خواهیم کرد برای اینکه این گره تنگه هرمز، گره مشکلات خاورمیانه حل بشه که این درگیری ها به پایان برسه و به نوعی باز هم اون حمایتی رو که ایالات متحده میخواست رو انجام ندادن، پشتیبانی رو انجام ندادن و میدونیم که خیلی از این کشورهای اروپایی الان درگیر هستن، پاشون وسط به خاطر مشکلاتی که ایجاد شده. چطور میبینی این جریان رو در کوتاه مدت؟
1: خب برخی نکات رو احمد و مهران بهش اشاره کردن. خب ببینید الان همین موزگیری هایی که از طرف قدرت‌های اروپایی ناتو انجام میشه موجب ناراضیتی دولت ترامپ هستش. فراموش نکنیم که مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا همین دیروز قبل از اینکه حاضر بشه در نشست وزرای امور خارجه ناتو در سوئد خیلی سریع گفتش که دونالد ترامپ خیلی ناامیده از برخی موزگیری های قدرت‌های اروپایی، به خصوص برخی قدرت‌های اروپایی ناتو، برخی کشورهای اروپایی ناتو که مانع از عملیات هوایی آمریکا علیه جمهوری اسلامی شدن، اجازه دسترسی به پایگاه خودشون ندارن. مشخصا اسپور از اسپانیا که عملا با بستن حریم هوایی خودش به روی بمب افکن‌های استراتژیک آمریکا که اصلا این فرفورد بریتانیا پرواز در میان در واقع نتونستن، اونها مسیرشون خیلی دورتر شد که بخوان وارد حریم هوایی ایران بشن، مواضع جمهوری اسلامی رو مورد حمله قرار بدن. دلایل مختلفی داره اینو موزیگیری که قدرت اروپای ناتو کردن. یه دلیلش خب این هستش که یک نوع شکاف جدی و معناداری بین دولت ترامپ و برخی قدرت اروپای ناتو وجود داره. کلا در رابطه با اینکه حمایت‌هایی که آمریکا می‌خواد رو اینا انجام نمیدن و مثلا در یک موردی اونطور که آمریکا انتظار داره برخی از این قدرت بازیگران اروپای ناتو نمیان حد نصاب 5% رو برای مصرف نظامی، اندازه 5% جی دی پی تولید ناخالص داخلی خودش رو برای مصارف نظامی رو رعایت بکنن و بیشتر هزینه‌ها رو دوش آمریکا هستش که اروپا بخواد براش تامین امنیت به لحاظ نظامی صورت بگیره. دلیل دوم این هستش که قدرت‌های اروپایی در واقع براشون اوکراین اولویت اصلی هستش، نه الان ایران. نمیخوان درگیر یک جنگی، دو تا جنگ بسیار همزمان در دو جبهه بشن، یکی در اروپا یکی در منطقه خاورمیانه. و دلیل سوم هستش که اساسا این تصمیم سیاسی هستش که فرانسه به طور مشخص مخالف این هستش که بخوان ناتو به عنوان یک بلوک واحد درگیر جنگ بشه در خاورمیانه و اونا میگن که اصلا این جنگ ما نیستش. ولی اینا به این معنی نیستش که اروپا یا مشارکت ندارن. بریتانیا، فرانسه و تا حد کمتری آلمان دارن یه سری کمک‌هایی رو انجام میدن. مثلا بریتانیا ناو HMS دراگون رو وارد منطقه کرده به همراه جنگنده یورو فایتر تایفون که مجهز به سامانه ضد پهباد هستش و پهپادهای مین روب، سیستم‌های بی هایو، شهپادهای کرکن بریتانیایی، سیستم‌های سویپ و فرانسه هم ناو شراردگو رو وارد منطقه خواهد کرد. ولی همه اینا بیشتر ماهیت دفاعی داره و عملاً باز هم اروپایی‌ها این جنگ رو جنگ خودشون نمی‌دونن، جنگ دونالد ترامپ می‌دونن.
0: ممنون از توضیحات تو حسین آقایی، همکارم اینجا در استودیو با ما. روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داده جمهوری اسلامی در جریان جنگ اخیر متحمل حدود 300 میلیارد دلار خسارت شده، رقمی که معادل تولید ناخالص داخلی یک سال کامل کشور است. این گزارش میگوید احتمال دارد تشدید بحران اقتصادی، کمبود آب و افزایش قیمت مواد غذایی زمینه شکل‌گیری دوباره اعتراضات در ایران را فراهم آورد. اسرائیل هیوم همچنین نوشته بخش زیادی از مردم ایران منتظر نتیجه تحولات و تصمیمات دونالد ترامپ هستند. کانال 11 اسرائیل گزارش داده همزمان با تشدید تلاش‌های دیپلماتیک میان واشنگتن و تهران، اسرائیل خود را برای احتمال از سرگیری درگیری‌ها آماده می‌کند و نتانیاهو بر بازگشت به گزینه نظامی علیه جمهوری اسلامی تاکید دارد. بنابراین گزارش، در حالی که ترامپ فرصت محدودی به مذاکرات داده، اما در موضوع هسته ایران موضعی سرسختانه دارد. منابع این رسانه گفتند مسئله اصلی در مذاکرات کنونی نتانیاهو و ترامپ خروج اورانیوم غنی شده از ایران است. یک مقام اسرائیلی هم به کانال 11 گفته رئیس جمهور ایالات متحده به گزینه حمله نظامی علیه جمهوری اسلامی تمایل دارد، اما هنوز دریچه‌ای برای دستیابی به توافق را باز گذاشته. همزمان کشورهای حوزه خلیج فارس به دلیل نگرانی از پیامدهای جنگ در تلاش برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها در منطقه هستند. همکارم بابک اسحاقی از تل آویو همراه ما شده. بابک، همچنان اظهار نظرها داره بیرون میاد، تازه ترین تحولات و ارزیابی هایی که منتشر میشه از چه از کشورهای عربی در حاشیه خلیج فارس و چه اونجا در اسرائیل که براشون بسیار مهمه که این اورانیوم غنی شده از خاک ایران خارج بشه، وگرنه شاید یکی از اهداف اصلی حملات خودشون دست پیدا نکردند.

0: پیش از هر چیز باید گفت که اسرائیل شرار همچنان بسیار بدبین هست به مذاکراتی که بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی برقرار هستش و میگوید که هیچ اطمینانی به مقامات جمهوری اسلامی در این رابطه وجود نداره و برای همین هم اسرائیل همچنان به آمادگی های نظامی خودش ادامه میده و از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو هم تلاش میکنه که به دونالد ترامپ را راضی بکنه که گزینه نظامی را بار دیگر روی میز بذاره و حمله به جمهوری اسلامی را برای رسیدن به اهداف در نظر بگیره. اما از سوی دیگر مقامات اسرائیلی به کانال 12 اسرائیل میگویند که در این مرحله این انعطاف هایی که مارکو روبیو از اون صحبت میکنه از سوی جمهوری اسلامی با آنکه وجود داره اما در موضوعات اساسی نیستش، بنابراین در این مرحله نیز سخت به نظر میاد که به توافقی بشه بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی دست پیدا کرد که شامل شروط ترامپ در رابطه با هرمز و خروج اورانیوم غنی شده از ایران باشه و برای همین هم اسرائیل همچنان خودش را در رابطه با جنگ میبینه و به آمادگی های لازم دست میزنه.
1: یه گزارش مفصلی هم منتشر شده در اسرائیل هیوم در رابطه با خسارت هایی که جنگ به ایران زده، بیشتر برامون توضیح بده چه مسائلی رو برجسته کرده. خیلی از این خسارت ها الان مردم در زندگی روزمره خودشون دارن میبینن.
0: 300 میلیارد دلار خسارت اقتصادی هستش که جمهوری اسلامی بر اساس ارزیابی ها در اسرائیل متحمل شده، رقمی هنگفت که در حقیقت معادل از بین رفتن تولید ناخالص داخلی یک سال کامل کشور هستش. در اسرائیل این اعتقاد وجود داره که با توجه به تحریم های سنگین و اگر محاصره دریایی را نیز کنارش بذاریم و فشارهای شدیدی که بر اقتصاد ایران وارد میشه، بعید به نظر میاد که حتی با پایان جنگ، حتی با امضای توافق بشه در آینده ای نزدیک جبران این خسارت ها را به عمل آورد و مردم ایران بدون شک این مسئله را همانطور که گفتی روی پوست و استخون خودشون احساس می کنند و خواهند کرد و در اورشلیم هنوز این امید وجود داره که در نهایت این فشارهای اقتصادی باعث بشه که مردم بار دیگر بر علیه جمهوری اسلامی قیام کنند و رژیم را به فروپاشی وادار کنند.
1: ممنون از توضیحات تو، همکارم بابک اسحاقی از تل آویو. مناشه امیر کارشناس امور خاورمیانه در بخش پیشین خبر گفت اسرائیل با دو نگرانی روبروست، یکی احتمال کنار آمدن ترامپ با جمهوری اسلامی و دیگری احتمال حمله غافلگیر کننده جمهوری اسلامی به اسرائیل و کشورهای خلیج فارس.
2: جنگ رو در ایران به دستور آقای ترامپ متوقف کردند و اسرائیل برنامه هاش ناتمام ماند، بیش به مشتاقانه در انتظار این بود که ببینه کی میتونن جنگ رو اثر بگیرن. برای اسرائیل بسیار بسیار مهمه که کاری رو که آغاز کردن و ناتمام ماند پایان بدن. چی ناتمام ماند؟ ادامه عملیات به هدف این که نیروهای سرکوبگر چنان تضعیف بشن که دیگه نتونن وارد صحنه بشن، یا اگرم وارد صحنه بشن بسیار ضعیف باشن و اون موقع مردم با پرداخت کمترین هزینه بتونن به خیابانها بیان و خودشون رژیم رو براندازن. این برنامه اجرا نشد. ما به یاد داریم که در آخرین روزهای جنگ 40 روزه پهپادهای اسرائیلی بر فراز تهران و شهرهای مهم دیگر بر فراز خیابانهای اصلی پرواز میکردن و بسیجی ها رو که میدیدن به اونها حمله میبردن، در حدی که بسیجی ها ناچار شدن که در زیر پلها یا جاهای مخفی خودشون رو پناه بدن و از آزار دادن به مردم به ویژه در ریسک‌های بازرسی دوری بجویان و این زمینه رو میتونست آماده بکنه. الان اسرائیل با دو نگرانی روبرو است. نگرانی اول این است که آقای ترامپ بالاخره به شیوهی با حکومت ایران کنار بیاد، مسئله غنی سازی و اون ذخیره 407 کیلوگرم یا بیشتر حل بشه، ایالات متحده امتیازاتی به حکومت ایران بده و حکومت در کمترین مدت بتونه دوباره خودش رو تقویت بکنه، زخمهاش التیام پیدا بکنه و عملیات تهاجمی و تعرضی خودش رو از سر بگیره. یه نگرانی دیگری هم امروز در اسرائیل هست که علنن میگویند و اون احتمال حمله غافلگیر کننده رژیم ایران نه فقط به اسرائیل بلکه به امیرنشین‌های خلیج فارس هست.
1: نشریه وال استریت ژورنال در گزارشی تحقیقی از چگونگی تأمین مالی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی نوشته بابک زنجانی در 2 سال 850 میلیون دلار تراکنش از طریق صرافی رمز ارز بایننس انجام داده. به نوشته این نشریه شبکه‌ای محرمانه تحت مدیریت زنجانی دست کم تا بهمن 1404 با هدف تأمین مالی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی فعال بوده. زنجانی به دلیل مشارکت در تأمین مالی سپاه و گروهی از ناقضان حقوق بشر در جمهوری اسلامی از سوی بریتانیا و ایالات متحده تحریم شده. همکارم بابک، ببخشید عذرخواهی میکنم، همکارم علی شیرازی اینجا در استودیو همراه ما شده. علی، بپردازیم به همین گزارش وال استریت ژورنال. خب موضوع تازه‌ای نیست، خیلی میدونستیم که بابک زنجانی هم در پولشویی دخش داشته هم در تأمین مالی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی. چه نکاتی رو تو این گزارش برجسته کردن که از دید تو مهم بوده؟
3: روشی که بابک زنجانی در واقع استفاده کرده این بار مورد توجه در واقع وال استریت ژورنال در گزارشی که بامداد جمعه 1 خرداد ماه منتشر کرده اشاره کرده که بابک زنجانی از طریق حساب‌های محرمانه‌ای که در صرافی رمزارز فایننس در واقع به وجود آورده تونسته منابع مالی لازم رو برای تأمین مالی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی از جمله سپاه پاسداران تأمین کنه. بر اساس این گزارش تا بهمن 1404 بیش از 850 میلیون دلار تراکنش به نفع سپاه پاسداران در این در واقع صرافی انجام شده. خب بر این وال استریت ژورنال میگه این حجم از تراکنش نشون میده که فایننس شریان اصلی بایننس اسخای میکنم شریان اصلی تأمین مالی سپاه پاسداران بوده و بابک زنجانی خودش و همراه خواهرش، شریک عاطفیش و یکی از کارمندان شرکتش در واقع یک گروهی رو به وجود آورده بودن که با دور زدن تحریم ها از طریق همین تراکنش هایی که در صرافی بایننس انجام می شد تونسته بودن که در واقع اون مبلغ مورد نیاز رو برای سپاه پاسداران تأمین مالی کنن. اما بابک زنجانی کیه؟ بابک زنجانی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد یک دفعه در عرصه سیاسی و اقتصادی کشور ظاهر شد، خودش رو بسیجی اقتصادی معرفی کرد و قرار بود که نفت رو از وزارت نفت تحویل بگیره، با دور زدن تحریم ها اون رو بفروشه و پولش رو تحویل وزارت نفت بده، که خب نفت رو گرفت فروخت اما پولی رو به کشور برنگردوند. همین موضوع باعث شد که در سال 1392 محاکمه بشه و به عنوان مفسد اقتصادی حکم اعدامش صادر بشه. اما در سال 1395 علی خامنه‌ای رو او رو عفو کرد و وقتی که سخنگوی قوه قضاییه رو مورد سوال قرار دادن در این رابطه گفتش که پول رو برگردونده به وزارت نفت، بابت همین علی خامنه‌ای رو عفو کرده، هرچند که وزارت نفت این رو تکذیب کرده و گفت پول بر نگشته. اما به هر حال سخنگوی قوه قضاییه گفت که از این پس بابک زنجانی زیر نظر قوه قضاییه به فعالیت‌های اقتصادی خودش ادامه میده، که الان این گزارش نشون میده که این فعالیت‌های اقتصادی که زیر نظر قوه قضاییه داشته انجام می‌گرفته در واقع تأمین مالی سپاه پاسداران و سایر نیروهای نظامی جمهوری اسلامی بوده.
1: حالا این بابک زنجانی بسیجی اقتصادی، مفسد اقتصادی، خودش رو گاهی اوقات هم کارآفرین برتر معرفی می‌کرده، چطور تونسته از طریق این صرافی بایننس که چند بارم تو صحبتات بهش اشاره کردی این عملیات مالی رو انجام بده؟ ساز و کارش چی بوده برای این کار؟
3: خب این صرافی بایننس اگر نگیم بزرگترین صرافی رمزارز جهان هست، بدون تردید یکی از بزرگترین هاشون هست. این صرافی در سال 1402 متهم شد به این که در واقع در پولشویی و دور زدن تحریم ها به جمهوری اسلامی کمک میکنه و همین موضوع باعث شد که دادستانی آمریکا این صرافی رو محکوم کنه به پرداخت بیش از 4 میلیارد دلار جریمه که که این رو پرداخت کرد، سازش کرد و در واقع بیرون اومد. خود بنیانگذار این صرافی بایننس در واقع آقای چانگ پنگ جاو هم در سال آذر ماه 1404 به همین دلیل پولشویی و دور زدن تحریما در آمریکا محکوم به زندان شد و 4 ماه را هم حتی در زندان گذروند، هرچند که ترامپ بعداً او را عفو کرد و بیرون اومد. اما نگاهی به سابقه این صرافی نشون میده که سوای بابک زنجانی، حتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم حتی در همین سال گذشته بیش از 107 میلیون دلار رمز ارز رو از طریق این صرافی تونسته در واقع جابجا کنه و تراکنش‌هایی رو انجام بده و به اون گروه‌های که مورد نیازش بوده برسونه. همه اینها نشون میده که این صرافی بایننس در واقع مسیریه برای جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها، برای در واقع تأمین مالی منابع خودش یعنی سپاه پاسداران و حتی گروه های نیابتیش در منطقه.
1: ممنون توضیحات تو همکارم علی شیرازی اینجا در استودیو همراه. موج بیکاری در ایران ادامه دارد و مخاطبان ایران اینترنشنال از اخراج و تعدیل نیروی گسترده در کارخانه ها، پالایشگاه ها، شرکت های هواپیمایی و تاکسی های اینترنتی خبر میدن. یک کارمند کارخانه لاستیک کرمان از تعدیل نیرو و کاهش شیفت‌های کاری در این کارخانه گزارش داده. مخاطب دیگری هم گفته شرکت‌های هواپیمایی هم با بحران مالی مواجه هستند و برخی خلبانان و مهمانداران هواپیما برای تأمین هزینه‌ها به مسافرکشی روی آوردند. چند پیام رو با هم بشنویم با این توضیح که برای حفظ امنیتشون با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
4: کارخونه لاستیک کرمان که بالای 3000 نیرو داره نصف نیروهاش رو تعدیل کرده. 3 شیفت رو تبدیل کرده به 1 شیفت شب و علت را مصرف انرژی عنوان کردن. ولی در واقع نبود مواد اولیه و بسته بودن تنگه هرمزه که مانع واردات شده.
5: بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی تعدیل نیرو کردن. بعضیاشون هم چند ماهه که حقوق ندادن. مهماندار هواپیما و خلبان میشناسم که دارن اسنپ کار میکنن.
1: احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم همراه ما شدن. آقای علوی، خیلی پیش از اینکه اصلا این جنگ شروع بشه اقتصاد ایران با تورم مزمن با رکود روبرو بوده. الان عملا یه بخشی از تولید هم تعطیل شده، بیکاری افزایش پیدا کرده. فکر می‌کنید واقعا با این شرایط، این اقتصادی که به نوعی ورشکسته شده، اقتصادی که اینقدر فشل هست، وضعیت تا کجا میتونه دوام پیدا کنه؟
6: معلوم نیست تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه. حالا چرا؟ به این دلیل که در اقتصادهایی که به هر حال یک سازوکار مثبتی برش حاکمه و البته دارای حکمرانی شایسته و یک شفافیت، پاسخگویی و در چارچوب منافع ملیه، ما میتونیم بگیم که اون اقتصاد به کجا میره. منتها در مورد حاکمیتی که الان در ایران بر سر کاره و سپاه پاسداران سیطره داره بر کلیه اوضاع، اهم از اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی، طبیعی است که هیچ کس نمیتواند تشخیص بدهد یا بداند چه اتفاقی میفته و تا کی این وضعیت ادامه پیدا. در مورد بازار کار هم باید توجه داشته باشیم که ما شاهد اخراج های دست جمعی هستیم، همزمان شاهد این هستیم که حقوق ها معوقه است، پرداخت نمیشه یا قدر چکانی پرداخت میشه و افزون بر این حقوقایی که پرداخت میشه کفایت تورم رو نمیکنه. بنابراین کارگر، کارمند، نیروی کار مخیر شده بین بیگاری، یعنی اینکه مجانی کار کند برای کارفرما هم از دولتی یا غیر دولتی، یا بیکاری. و افزون بر این بسیاری از قراردادهای رسمی کار هم الان به کناری گذاشته شده. بنابراین نیروی کار ایران در 2 عرصه حقیقی و البته حقوقی باخته و ثمره این رو ما میبینیم در اینکه ناکارآمدی بیشتر میشه و این نیروی کار، یعنی مهمترین عامل تولید در ایران، از کار میفته و بقیه عرصه‌های تولید و البته اقتصادی هم طبیعتاً دچار کاستی‌ها و سستی‌های بسیار گسترده‌ای خواهد شد.
1: آقای علوی، شما هم اشاره کردین به اخراج‌های گسترده کارگرها و کارمندان. ما هم هر روز داریم پیام می‌گیریم در ایران اینترنشنال که موج بیکاری افزایش پیدا کرده، اخراج‌ها گسترش پیدا کرده. به نظرش میرسه که دولت هم انگار برنامه‌ای تو این زمینه نداره. شما چطور فکر می‌کنید؟ آیا واقعا داریم به این سمت حرکت می‌کنیم که فقر توی جامعه ایران عادی‌سازی بشه؟
6: فقر از خیلی گذشته تبدیل شده به یک ابزار برای سرکوب، چون میدانیم فقر در واقع مترادف است با سرکوب و حاکمیت ترجیح میده فقیر باشن مردم. خودشون به طور رسمی اینو گفتن، گفتن مردم اگر فقیر نباشن از زیر سیطره ما خارج میشن و امکان سرکوب کمتر میشه، مطالبه گری میره بالا. بنابراین این برنامه از قبل بوده، منتها در شرایط فعلی البته خود حاکمیت هم برنامه ای ندارد و نداشته است برای بهبود بازار کار یا نیروی کار ایران. اون چه بوده اینه که اختصاص بدهد منابع اقتصادی رو به اون اولیگارش های حاکم و از جمله سپاه پاسداران. بنابراین ما میبینیم در حالی که وضعیت مردم در حال خانه خرابی است، اونها دارن در واقع اوضاع احوال سپاه رو بهتر میکنن. خب این از چارچوب اقتصادی سیاسی، یعنی انتقال منابع از مردم به سپاه پاسداران و در نتیجه نمیشه انتظار بهبودی رو داشت.
1: احمد علوی، ممنون از حضورتون در این گفتگو.

0: میزبانی از بزرگترین رویداد ورزشی جهان هزینه سنگینی رو هم به همراه داره. در حالی که تورنتو برای جام جهانی 2026 آماده می شود، بودجه عمومی اختصاص یافته به این رویداد از مرز 1 میلیارد دلار هم عبور کرده. اما یا سود اقتصادی مسابقات پاسخگوی این هزینه ها خواهد بود؟ مهسا مرتضوی و جزئیات بیشتر.
1: کمتر از 3 هفته تا سوت آغاز بزرگترین رویداد فوتبالی جهان باقی مونده و تب جام جهانی در تورنتو در حال بالا رفتنه. اما این هیجان و میزبانی خرج سنگینی رو هم روی دست کانادا گذاشته. طبق تازه ترین گزارش دفتر بودجه پارلمان کانادا، مجموع هزینه های عمومی برای میزبانی این مسابقات از مرز 1 میلیارد دلار عبور کرده. از این رقم 473 میلیون دلار سهم دولت فدراله و مابقی اون مبلغ توسط دولت‌های استانی و شهرداری‌ها تأمین میشه. کانادا قرار میزبان 13 مسابقه باشه. 7 بازی در ونکوور و 6 بازی در تورنتو. با یه حساب سرانگشتی سهم هر بازی از بودجه عمومی حدود 82 میلیون دلاره. بخش مهمی از این هزینه ها صرف امنیت میشه، از جمله بودجه 146 میلیون دلاری اخیر که 79 میلیون دلار اون مستقیما به پلیس سوار نظام سلطنتی یا همون RCMP اختصاص پیدا کرده. نکته قابل توجه اینه که دولت فدرال هیچ قرارداد مستقیمی با فیفا نداره، اما با ارائه نامه های تضمین مسئولیت تامین امنیت و صدور ویزا رو پذیرفته. با این حال در کف خیابون های تورنتو تمرکز روی اعداد و ارقام نیست. شهر در حال آماده سازی برای یک فستیوال 1 ماه است. محوطه تاریخی فورت یورک و فضای بنتوی هر دو در حال آماده سازی برای تبدیل شدن به فنزون هستند، یا همون مناطق رسمی هواداران فیفا. مانیتورهای غول‌پیکر در حال نصبن و محله های اطراف استادیوم مثل لیبرتی ویلج خودشون رو برای پذیرایی از هزاران توریست و گردشگر و پخش زنده مسابقات آماده می کنن. فیفا پیش بینی کرده این رویداد حدود 3 میلیارد و 800 میلیون دلار خروجی اقتصادی مثبت برای کانادا به همراه داشته باشه. کارشناسان میگن اگرچه ممکنه سوداوری این بازی‌ها در کوتاه مدت چشمگیر نباشه، اما قرار گرفتن نام تورنتو و ونکوور در مرکز توجه جهان یک سرمایه‌گذاری بلند مدت و استراتژیک برای صنعت گردشگری کانادا خواهد بود. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: بعد از این گزارش بریم نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه ورزشی. زهران ممدانی شهردار نیویورک اعلام کرده 1000 بلیت ارزان قیمت 50 دلاری برای مسابقات جام جهانی در ورزشگاه متلایف از طریق قرعه کشی در اختیار ساکنان این شهر قرار می‌گیرد. این طرح شامل 5 بازی مرحله گروهی و 2 دیدار مرحله حذفی است و برای برندگان حمل و نقل رایگان به ورزشگاه هم در نظر گرفته شده. تیم فوتبال النصر دیشب قهرمان لیگ حرفه‌ای فوتبال عربستان سعودی شد و در آخرین مسابقه لیگ تیم زمک رو 4-1 و با 2 گل کریستیانو رونالدو شکست داد. این نخستین قهرمانی فوق ستاره پرتغالی با النصر در لیگ حرفه‌ای عربستان سعودیه. تیم فوتبال النصر فصل رو با 86 امتیاز و بالاتر از الهلال با اختلاف 2 امتیاز تمام کرد. کایل بوش قهرمان 2 دوره مسابقه اتومبیل‌رانی نسکار در سالهای 2015 و 2019 در پی بیماری در 41 سالگی درگذشت. پیشتر خانواده او اعلام کرده بودند که او در بیمارستان بستری شده و به همین دلیل از حضور در مسابقه آخر هفته انصراف داده بود. اطلاعات و تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد شب گذشته ماموران حکومت در شهر کرد به تجمعی دانش آموزان و خانواده‌هاشون حمله کردند. این تجمع روز گذشته در اعتراض به حضوری شدن امتحانات مقابل استانداری 4 محال و بختیاری برگزار شد که تا پاسی از شب هم ادامه داشته. بنا بر گزارش‌های رسیده، ماموران حکومت در تاریکی شب با استفاده از شوکر به دانش آموزان و خانواده‌های معترض حمله کردند.
2: با شکر به نوجوان، حمله به شکر به نوجوان با ترس کوش، حمله به شکر به نوجوان با ترس.

0: در بخش قبلی خبر همکارم لیلا سعادتی درباره اعتراض دانش آموزان و خانواده هاشون در شهر کرد و گزارش های رسیده در این زمینه بیشتر توضیح داده.
1: تو شهر کرد و والدینشون خیلی تجمع بزرگی هم بود، تا تصاویرش رو خواهیم دید، مقابل استاندار تجمع کردن، رو زمین نشستن، تحصن کردن برای ساعت‌ها و شعار دادن که اصلا امتحان حضوری نمی‌خوایم، حقمون رو فریاد می‌زنیم. این عادلانه نیستش که با این وضع اینترنت که قطع بوده و آموزش آنلاین که کیفیت پایینی هم داشت این آموزش، ما بریم و امتحانات حضوری شرکت بکنیم، مثلا چی رو می‌خوایم امتحان بدیم، چیزی رو یاد نگرفتیم. بعد می‌دیدم که خانواده‌ام دارن با مسئولان استاندار و آموزش و پرورش هم صحبت میکردن و عصبانی هم هستن و به هر حال استرس زیادی هم روی هم خانواده ها هست، هم روی دانش آموزا. این تجمع و این تحصن تا پاسی از شب و تاریک شب هم ادامه داشته، همونشی که تصاویر هم به دست ما رسیده. مثل همیشه که جمهوری اسلامی فقط حمله کردن بلد هست و نه اینکه گوش بده و توجه کنه به حرف مردم، این بار هم همچنین رفته و با شوکر حمله کرده به دانش آموزا و خانواده ها که بتونه مثلا تجمع رو متفرق بکنه. تصاویری هم که به دست ما رسیده این هم نشون میده که در واقع این حمله خیلی هم درگیری زیادی صورت گرفته. اما چیزی که وجود داره این هستش که خانواده ها از طرف این هستش که موافق این هستن که عادلانه نیستش که در امتحانات حضوری برگزار بشه، چون آموزش آنلاین و بی‌کیفیت بوده، نگرانی اهمیت دانش آموزا و بچه‌هاشون هم هستن که برن تو مدارس که الان مدارس به مراکز نظامی جمهوری اسلامی تبدیل شده و برن اونجا امتحان بدن.
0: وزیران تجارت کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز در بروکسل گرد هم میآیند تا امنیت اقتصادی، پیامدهای جنگ و تنش‌های خاورمیانه بر تجارت جهانی و مسیر اصلاحات سازمان تجارت جهانی را بررسی کنند. این نشست در شرایط افزایش نگرانی‌ها درباره ناامنی در تنگه هرمز و اثر اون بر انرژی، کشتیرانی، زنجیره تأمین و تورم برگزار می‌شود. همکارم لیلی نیکفر از کن همراه ما شده. لیلی در کن هستی، فستیوال فیلم هم هست، اما مشکلات اقتصادی جهان در اتحادیه اروپا فعلا اونجا هم دنبال تو اومده. بیشتر تو توضیح بده راجع به این نشست اتحادیه اروپا که تمرکزش بر تنگه هرمز هست و افزایش تنش‌ها در خاورمیانه که بسیار هم تأثیر گذاشته روی مسائل اقتصادی در اروپا.
2: درسته، امروز دو تا جلسه دارن در اتحادیه اروپا در دو تا شهر مختلف در بروکسل. وزرای تجارت اتحادیه اروپا در مورد این مسئله دارن صحبت میکنن، تاثیر اون رو روی علاوه بر اقتصاد روی تجارت دارن بررسی میکنن، چرا که به خاطر افزایش سوخت ناشی از بحران در تنگه هرمز قیمت کالاهای تجاری افزایش پیدا کرده، قیمت حمل و نقل به خاطر سوخت بالا رفته، قیمت بیمه به خاطر بسته شدن تنگه هرمز و ناامنی در تنگه هرمز بالا رفته و عملا بخشی از تجارت هم دچار بحران شده. از طرف دیگه هم توی نیکوزیا وزرای دارایی اتحادیه اروپا جمع شدن دور هم، اونها هم دارن بررسی میکنن که چه اولا که چطور این بحران رو که روی اقتصادشون داره تاثیر میذاره مدیریت بکنن در کوتاه مدت و اینکه در دراز مدت چطور بتونن خودشون رو از بحرانهای احتمالی در آینده نجات بدن. همون که گفتی در تمام نشست‌های در واقع اخیر در اتحادیه اروپا مسئله بحران در تنگه هرمز داره مطرح میشه، پررنگ هم هست. پیشتر اوکراین میدونستیم که در واقع مسئله اصلی اتحادیه اروپا بود، الان علاوه بر اوکراین بدون اینکه صحبتی در مورد تنگه هرمز بشه نمیشه که یک جلسه برگزار بشه. در ماه‌های اخیر در صحبت‌هایی که حالا منتشر شده از این نشست هم یکی اینه که دارن در واقع یک بسته‌های حمایتی اولا که برای اقتصادهایی که وابسته به انرژی هستن، انرژی‌های فسیلی آماده می‌کنن، آزادسازی ذخیره‌های نفتی و اینکه فعلا بتونن با کمک‌هایی به انرژی در واقع به قیمت سوخت خانوارها کمک بکنن و در دراز مدت هم اتحادیه اروپا می‌خواد مأموریت دریایی خودش رو گسترش بده به تنگه هرمز که بخشی از در واقع مأموریت حفاظتی عبور مرور در تنگه هرمز رو هم بخواد اتحادیه اروپا به عهده بگیره.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم لیلی نیکفر از کن. ممنون از همراهی شما با این بخش خبری. با ایران اینترنشنال بمونی. ریحان فلاح رأس ساعت 3 بعد از ظهر در ایران همراه شما خواهد بود با تازه‌ترین خبرها.

0: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ به ما
1: مغفر للمؤمنین والمؤمنات بعلهم بيننا وبين.
2: من خودم که معتقدم شما دور ترو فاند کردید. دکتر عباسی خب همین شکلی بود دیگه.
3: غلط میگن مثل رایکی هم چرا کشن کی بود توی فیلم پاپیون؟
4: این که میگن نمیشه نزدیک این ناوها شد و اصلا قبول دارید شما؟
5: اصلا این کاره نیست. بعضی وقتا میگوتیم اون سینه سمت راستش ناوها رو چک کن بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
6: توانایی ساخت بمب رو داریم.
7: ما حتما داریم. کسی دستور ساخت بهمون نداده. من اگر بهم بگن بساز میسازم.
8: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد این شبکه و این دسترسی و این توانمندی ها از بین رفت.
9: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

سه تا سناریو داریم. اول نه جنگ نه صلح، محاصره دریایی هم ادامه پیدا کنه، اینترنت هم قطع بمونه، به معنای تورم سالانه 180% خواهد بود. حالت دوم، بازگشت جنگ. تو این وضعیت سیاست‌های اقتصادی زمان جنگ اجرا میشن، جیره‌بندی کنترل، بازار سیاه به وجود میاد و اندازه‌گیری تورم خیلی راحت نیست. قیمت‌ها در بازارهای رسمی ثابتن ولی در بازارهای واقعی چندین برابر میشن. حالت سوم، صلح. ولی نجات بخش نیست، چون تازه اقتصاد ایران به زمان قبل از جنگ برمیگرده با آسیب‌های بیشتر و ظرفیت کمتر و همچنان فساد زده باقی میمونه. حتی در صلح هم تورم میتونه 50% باشه. انتخاب بین تورم و ابر تورم نیست، انتخاب بین تورم بالا و تورم غیر قابل کنترله.

0: اسوشیتد پرس در گزارشی با عنوان جنرال تندرو چهره جدید قدرت در جمهوری اسلامی از احمد وحیدی فرمانده سپاه یاد میکنه. این گزارش اختصاصی با اشاره بر این که احمد وحیدی در حال حاضر با توجه به کشته شدن علی خامنه‌ای در 28 فوریه و عدم حضور رسمی مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جایگزین در عمل تصمیم گیرنده بسیاری از نکاتی هستش که این روزا مطرح میشه، چه در بخش جنگ و چه در بخش مذاکرات. در حال حاضر گزارش اسوسییتد پرس تاکید میکنه احمد وحیدی چهره‌ای هستش که باور داره انقلاب دائمی و مقاومت بیپایان بخشی از پروژه انقلاب اسلامی هستش که اون درش نقش بازی میکنه. همچنین وحیدی یکی از دیدگاه‌های جدی اون ایجاد چالش و درگیری در مقابل ایالات متحده آمریکا در هر فرصتی هستش. به همین دلیل هستش که بسیاری بر این باور هستن که وحیدی چهره‌ای هستش که به دنبال درگیری بیشتر هستش و حالا این فرد با توجه به اینکه جزء معدود کسانی است که با مجتبی خامنه‌ای در تماس، اگر فرض کنیم مجتبی خامنه‌ای وجود داشته باشه، قاعدتاً آن چیزی که در حال حاضر مطرح میشه سیاست‌های کلی این فرمانده سپاه هستش. فرمانده‌ای که عملاً به نظر میاد حتی در مذاکرات قبلی که امثال محمد باقر قالیباف در اون نقش داشتن، به نظر میرسه از دید اون امتیازهای زیادی داده که حالا در مذاکرات نقشی رو بازی نمی‌کنن. این گزارش در بخشی دیگر به سابقه احمد وحیدی اشاره میکنه، فردی که در تشکیل سپاه قدس نقش کلیدی بازی کرده، در انفجار آمیا در 1994 در آرژانتین کار عملیاتی کرده و همچنین نقش کلیدی در انفجار برج‌های خبر در عربستان سعودی در 1996 داشته، فردی که 1401 عامل اصلی درگیری و کشتار مردم در انقلاب مهسا بوده و حالا به نظر میرسه سیاست‌های جنگ توسط این فرد اداره میشه. در پایان گزارش تاکید میکنه که حالا رهبری جمهوری اسلامی یک پارچه و توسط یک فرد نیست و به نظر میرسه مجموعی رهبری پشت پرده اداره کننده مملکته. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
1: جمهوری اسلامی مدت هاست که از اون مدل روحانیت مرجع و تصمیم گیر به سمت یک اقتدار امنیتی و نظامی حرکت کرده. البته هنوز برای مشروعیت ایدئولوژی که چنین ساختاری وجود بیت رهبری ضروریه. همزمان شما نزدیک شدن سپاه و حلقه های نزدیک به سپاه به مشتبه خامنه ای رو مشاهده می کنید. از طرف دیگه صحبت از محوریت مشتبه خامنه‌ای به عنوان رهبر در جمهوری اسلامی در واقع میشنوید. دلیلش اینه که جمهوری اسلامی در این وضعیت اخیر خودش هنوز نتونسته این رو بپذیره که مرکز ثقل، از یعنی مرکز ثقل قدرت، از ولایت فقیه به یک اولیگارشی نظامی و امنیتی منتقل شده. چون اگر این رو بپذیره عملا اون ستون نظری جمهوری اسلامی فرو می پاشه و ساختار ایدئولوژیکش به هم می خوره. در نتیجه یک تصویر رسمی ارائه میشه که در اون رهبر، همین رهبر سوم، هنوز صاحب اختیار نهایی هست و البته سپاه هم در کنار او به عنوان مجری نظام و حافظ حکومت تلقی میشه. اما تصویر عملی جور دیگه ایه. اون چیزی که در میدان دیده میشه اینطوریه که سپاه هست که دستور کارهای امنیتی نظامی، حتی بخش مهمی از سیاست خارجی رو تعیین میکنه و بیت رهبری هم نقش مشروعیت بخش و هماهنگ کننده بین باندهای قدرت رو داره. این که کدام تصویر واقعی تره، من فکر میکنم که تصویری که سپاه رو بازیگر مسلط تر میبینه به واقعیت نزدیک تره. این به معنای حذف کامل به بیت رهبری و شخص مشتبه خامنه ای نیست، اما میتونه به عنوان یک نوع همزیستی اجباری تلقی بشه. مشتبه خامنه ای بدون سپاه اقتدار اجرایی نداره، سپاه هم بدون مشتبه خامنه ای هنوز از مشروعیت ساختاری کامل برای اداره کل نظام برخوردار نیست. در این حال خود مشتبه خامنه ای هم سالها از طریق همین شبکه های غیر رسمی امنیتی و ارتباط با فرماندهان سپاه قدرت گرفته. شاید بشه گفت که مشتبه خامنه ای، یعنی رهبری مشتبه خامنه ای، بیشتر از این که نشان دهنده وراثت یک سنت کلاسیک روحانیت باشه، محصول امنیتی شدن حکومت هست.
2: ما الان در فازی از تحولات بازار نفت هستیم که بازار داره خودش رو به ساختار جدید تطبیق میده. در ابتدا خب یه شوک وارد شد و در دوره جنگ این شوک باعث شد که قیمت بالا بره، بعد ذخایر استراتژیک رها شد، بعد خود انتقال نفت فجیره و در مورد عربستان خط شرقی غربیشون فعال شد و نشون داد که میتونه بخشی از کاهش عرضه نفت در طریق تنگه هرمز رو جبران کنه. همزمان هم صادرات نفت ایالات متحده آمریکا افزایش پیدا کرد و باعث شد که خب قیمت نفت برنت پایین بیاد و در حدود 120 دلار ثابت بمونه. الان ما در اون بخشی هستیم که خب دیگه هیچ کس اون انتظارات اولیه رو نداره، چون این ماهای گذشته ما نشون داده که چه بخشی از اون انتظارات واقعی بوده و چه بخشی غیر واقعی بوده. نکته اول اینه که بله، عربستان و امارات متحده عربی میتونند بخشی از عرضه از دست رفته رو جبران کنن از طریق خطوط انتقال نفت، ولی این کار رو به طور کامل نمیتونن انجام بدن. نکته بعدی اینه که ایالات متحده آمریکا میتونه صادرات نفت خودش رو افزایش بده، ولی این افزایش صادرات برای جبران کامل بسته شدن تنگه هرمز کافی نخواهد بود. چرا؟ چون بسیاری از پالایشگاه ها نمیتونن از نفت آمریکا استفاده کنن و هنوز نیازمند نفتی هستن که از خلیج فارس بیرون میاد. نکته اصلی که این وسط هست این نیستش که تنگه هرمز بسته شده و دیگه نفتی ازش رد نمیشه. برای یک طرف این مخاصمه که جمهوری اسلامی هست، بسته بودن تنگه هرمز به معنی توقف کامل صادرات نفته. الان ما داریم میبینیم کسانی که در سالهای گذشته از بسته شدن تنگه هرمز به معنی که اهرم فشار و یک ابزار مؤثر یاد میکردند، در محاسباتشون اینو در نظر نگرفته بودن که اگه تنگه هرمز بسته بشه احتمالاً صادرات نفت خود کشور ایران هم متوقف خواهد شد. برای همین خیلی ها دارن روی این فکر میکنن که وضعیت فعلی فقط آخر تابستان ادامه پیدا خواهد کرد. اینو یادآور کنم که تقاضای چین برای نفت کاهش پیدا کرده، این کشور داره سعی میکنه که زیان اقتصادی ناشی از بسته شدن تنگه هرمز و عدم دریافت نفت خام از ایران رو به حداقل برسونه، ولی خب همزمان این احتمال وجود داره که در پایان تابستان این تنش‌ها همچنان وجود داشته باشه به خاطر تغییر فصل سال، تقاضا برای نفت خام و فرآورده‌های نفتی افزایش پیدا کنه که اون موقع ممکنه نفت برنت به 140 تا 150 دلار برسه. وقتی ما از تورم جهانی صحبت می‌کنیم بایستی به اون طرف اهرم فشار هم نگاه کنیم. تورم در کشور ایران الان بالای 60% هست و در بهترین 73% اگر نقطه به نقطه شده در نظر بگیریم، و برای همین احتمالاً اقتصاد جهانی توانایی تحمل این فشار رو به مراتب بیشتر داره تا اقتصاد جمهوری اسلامی.
3: نیابتی های جمهوری اسلامی در عراق اونقدر فربه شدن در سالهای گذشته که روی دولت تأثیر گذاشتن. یعنی وقتی هشت شعبی خیلی دامنه حضور و نفوذش وسیع شد و دیگه دو قلوهای قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس معروف بودن در واقع نقشه هایی که برای منطقه میکشیدن، دولت عراق چیکار کرد؟ حد اکثر کاری که تونست بکنه اینه که اینو بیاره، هشت شعبی رو بیاره مثلا پیوندی بده با ارتشی، بودجه‌ای براش تعریف بکنه تا بتونه براش تسلطی داشته باشه. به عبارتی فکر میکردن دولت‌های پیشین عراق و پارلمان عراق فکر میکردن که اگر هشت شعبی بودجه از دولت عراق بگیره و پول از کشور بیگانه نگیره، یعنی از جمهوری اسلامی نگیره، شاید بتونه روش تسلطی داشته باشه. اما هیچ کدوم از اینا جواب نداد. هر معرکه روز مبادا داره، روز مبادا رسید و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی از خاک عراق، از آسمان عراق علیه کشورهای همسایه استفاده کردن. حالا برای همینه که ادبیاتی که نخست وزیران پیشین ازش پرهیز میکردن برای اینکه رو در روی نیروهای نیابتی قرار نگیرن، اینجا کاملا میبینیم که شکلش تغییر کرده میگه حملات جنایتکارانه علیه کشورهای همسایه. بعضی تحلیل ها وجود داره که چون برخی از سیاستمداران ارشد عراق از جمهوری اسلامی پولهایی میگرفتند، قاعدتا از چنین ادبیاتی استفاده نمیکردند. میگن که علی فالح الزیدی به خاطر استقلال کاراکتری که داره این ملاحظات رو نمیکنه و صریحتر حرف میزنه. اما فراتر از ادبیات، تصمیمی که دولت اعلام کرده فوق‌العاده مهمه. دولت اعلام کرده که کمیته تحقیق مشترکی با امارات و عربستان در بالاترین سطح تشکیل میده تا جزئیات این عملیات ها رو در عراق بررسی بکنه. ببینید وقتی ما میگیم کمیته‌ای در بالاترین سطح، یعنی وزارت اطلاعات و امنیت عراق، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، اینا با همدیگه یه همکاری خواهند کرد، همکاری اطلاعاتی، امنیتی، نظامی. تا اونجایی که من نگاه کردم چنین چیزی سابقه نداشته که دولت اجازه بده درهای اطلاعاتی، امنیتی، نظامیش رو بروی امارات متحده عربی و عربستان سعودی باز کنه. فراموش نکنیم که امارات متحده عربی ارتباطات ویژه‌ای برای حفظ امنیت خودش این روزها با اسرائیل داره و این شرایط رو میتونه برای روشن کردن تمام اتفاقاتی که این مدت در زمین و آسمان عراق افتاده علیه عربستان سعودی و امارات متحده عربی و کویت، تمام اتفاقاتی که تو این زمین ها افتاده روشن کنه.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید
1: ارتش ایالات متحده کار را تمام میکند
2: یا تهران سند توافق را امضا.
1: ترامپ گفته اگر توافق حاصل نشه همه چیز برای حمله آماده است.
2: گام بعدی ترامپ چیست؟ گمانه ها در این زمینه چیست؟
3: چشم انداز احتمالی برای مذاکره یا حمله مجدد.
4: وقوع جنگ در این روزها بیش از پیش شده احتمالش. امارات متحده عربی مقاماتش به تندی با مقام های ایرانی صحبت میکنند.
5: ضد ثبات بودن و ضد امنیت بودن جمهوری اسلامی.
2: چه نکات تازه‌ای در پیام انور قرقاش وجود داشت؟
1: تازه ترین تحولات در اسرائیل در رویارویی با جمهوری اسلامی.
3: آخرین تحولات مربوط به ایران در آمریکا.
6: جنگ، تحریم و محاصره دریایی.
1: آب، برق، گاز، بنزین. پیام های زیادی به حس میرسه در خصوص مسئله دارو.
7: احساس خشم از وضعیت موجود.
3: پزشکیان و قالیباف تو این روزها میگن که مردم در شرایط جنگی باید تاب‌آوری داشته باشند.
8: جنگی که داره به مردم تحمیل میشه، فقری که به مردم داره تحمیل میشه.
9: 1-1-2-1-2-3-4-5
10: الان صدا من داری یک.
11: فقط باید یک کیو به این بدیشون نمیشنم.
12: 3-2-1
13: بره بره من صداتون ندارم.
12: مرسی من مرتز.
13: 30 ثانیه رو به این بکن.
12: بریم.
11: اومدم.
13: پس من شروع میکنم.
14: سلامی دوبار.
12: بغل سازمان ملل.
10: ایو.
12: بروکسل. لس آنجلس.
15: کلگری.
11: بلی.
12: کنگره آمریکا.
16: بیروت.
17: تمام.
16: با ما بمانید.
18: قلعه ایرج بزرگترین دژ خشتی جهان است. بنای شگفت‌انگیز در نزدیکی ورامین که با دیوارهای عظیم، برج‌های متعدد و ساختاری کاملاً مهندسی شده در دوره ساسانی به عنوان یک پادگان نظامی ساخته شد. این دژ نه یک شهر، بلکه محل استقرار و آموزش نیروهای نظامی بوده و نقشی مهم در کنترل منطقه ری داشته است. شواهد باستانشناسی نشان می‌دهد تا اواخر دوره ساسانی فعال بوده و همزمان با بحران‌هایی مانند حمله اعراب به تدریج کارکرد خود را از دست داده است. با این حال، آنچه امروز بیش از زمان به این اثر آسیب زده، تخریب‌های انسانی است. به ویژه فعالیت‌های کشاورزی در داخل محوطه که بخش‌های زیادی از این میراث عظیم را نابود کرده و آن را در معرض خطر جدی قرار داده است.

سه بعد از ظهر در ایران. وقت شما بخیر. من ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبر. تنگه هرمز محور سخنان وزیر خارجه آمریکا در نشست وزیران ناتو. مارکو روبیو گفت اجازه نمی‌دهیم مسیرهای حیاتی تجارت جهانی به ابزار فشار تبدیل شود. گسترش دامنه تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی. افراد و نهادهای محدود کننده آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تحریم می‌شوند. ادامه برگزاری دادگاه رسیدگی به پرونده حمله به مجری ایران اینترنشنال در لندن. زاربان در فروردین 1403 در ازای دریافت بیش از 80,000 پوند با چاقو به پوریا زراعتی حمله کردند. هشدار فوری نهادهای حقوق بشری درباره خطر اعدام یک ورزشکار زندانی. غلامرضا خانی شکراب به سلول انفرادی زندان قزل حصار منتقل شد.

0: دومین روز از نشست وزرای خارجه ناتو در حالی آغاز شد که امنیت آبراهای بین المللی و بحران خاورمیانه در صدر گفتگوهای وزیران خارجه این پیمان قرار داشته. وزیر خارجه آمریکا هم برای شرکت در همین نشست امروز وارد سوئد شد. او با اشاره به وجود نشانه هایی از پیشرفت دیپلماتیک در منطقه خلیج فارس تاکید کرده هنوز برای خوشبینی زود است. مارکو روبیو هشدار داد هر گونه اقدام ایران درباره محدودیت و یا دریافت عوارض در تنگه هرمز می تواند مسیر توافق را از بین ببرد.
1: اصل موضوع همچنان روشن است. ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد، همونطور که این نظام نیز نباید دارای توانمندی هسته‌ای نظامی باشد. برای رسیدن به این هدف لازم است مسئله غنی‌سازی، ذخایر اورانیوم با غنای بالا و همچنین موضوعات مرتبط به طور جدی حل و فصل شود. در کنار آن بحث‌های مانند وضعیت تنگه هرمز نیز مطرح است. ایران در تلاش است ساختاری اقتدارگرایانه در منطقه شکل دهد و حتی فشارهایی برای همراهسازی کشورهایی مانند عمان در مسیر خود اعمال کند، در حالی که تنگه‌ای بین المللی در میان است. چنین رویکردی از سوی هیچ کشوری در جهان قابل پذیرش نیست و بعید است مورد حمایت قرار بگیرد. در حال حاضر قطعنامه‌ای در سازمان ملل با پیشنهاد بحرین در دست بررسی است که ما نقش فعالی در آن داشتیم و تاکنون بیشترین تعداد حامی مشترک را در تاریخ شورای امنیت به خود اختصاص دادیم. اما با این حال متاسفانه برخی کشورها در شورای امنیت در حال بررسی استفاده از حق وتو هستند که در صورت وقوع بسیار تأسف‌بار خواهد بود. با این وجود تلاش ما ادامه دارد تا اجماع لازم برای جلوگیری از مزیت شکل بگیرد و از ظرفیت سازمان ملل برای رسیدن به نتیجه استفاده شود. تقریبا همه کشورهایی که امروز در اینجا نماینده دارند از این قطعنامه حمایت کردند و انتظار می رود سایر کشورها نیز به زودی به این جنبه پیوندند.
0: در همین نشست دبیرکل ناتو هم گفته برخی کشورهای اروپایی عضو پیمان در جریان بحران ایران آزموده شدند اما شکست خوردند. مارکو روته می گوید این ائتلاف فعلا برنامه رسمی برای ماموریت نظامی در تنگه هرمز ندارند، زیرا بسیاری از اعضا با ورود مستقیم ناتو به درگیری با ایران مخالفند. به گزارش رویترز، دولت آمریکا از برخی اعضای ناتو به دلیل خودداری از همکاری‌های نظامی و استفاده آمریکا از پایگاه‌های کشورها در بحران ایران ناراضی است.
2: ما وزرای امور خارجه را اینجا با خود داریم. درباره مسائل سیاست خارجی صحبت می‌کنیم و یکی از مهمترین موضوعاتی که درباره آن صحبت می‌کنیم ایران است. موضوع تنگه هرمز و مسئله آزادی ناوبری دریایی. من از بسیاری از همکارانم میشنوم که ادامه این وضعیت در تنگه هرمز به همین شکل غیر قابل قبول است و ما باید بتوانیم به طور دست جمعی درباره این مسئله فکری بکنیم و فکر میکنم همه موافقند که تلاش‌های آمریکا برای تضعیف توان اتمی و موشک‌های بالستیک دوربرد جمهوری اسلامی هم برای خاورمیانه و هم اروپا و همه جهان مهم است.
0: با وجود انتقادات کاخ سفید از عدم مشارکت اعضای پیمان ناتو در تامین آزادی کشتیرانی در خلیج فارس، آلمان اعلام کرده که آماده است در چارچوب طرح بریتانیا و فرانسه در منطقه حضور داشته باشد. مارکو روبیو دبیرکل ناتو هم گفته بود که آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز مسئله مربوط به همه متحدان هست، اما شاید موضوعی نباشد که ناتو به عنوان یک ائتلاف مستقیم وارد آن شود. همکارم مهران عباسیان هم از محل برگزاری همین نشست در هلسینگبرگ در سوئد همراه ماست. مهران، از برنامه های دومی روز از شما بشنویم. کوتاه به اظهارات آقای روبیو و روته اشاره داشتیم، بیشتر چه اتفاقات دیگه افتاد و محور بحث های امروز روی چه مسائلی متمرکز بود؟
3: ریحان، از روز گذشته در واقع روز افتتاحیه و میزبانی پادشاه سوئد از وزرای خارجه، خب وزیر خارجه آمریکا غایب بود. باید بگم بیشتر رسانه‌ها به این موضوع پرداختن که امکان داره در این نشست هم وزیر خارجه آمریکا حضور پیدا نکنه، اما ماریو مالمه روز گذشته گفت حتما حاضر خواهد شد برای گفتگوهای بیشتر، برای اینکه اختلاف‌ها کنار گذاشته بشه، و امروز خب این اتفاق افتاد و مارکو روبیو به این سالن نشست اومد، دیدار داشت. اما در کنفرانس خبری صبح که با مارک روته دبیر کل ناتو آغاز شد و وزرای خارجه عضو ناتو در واقع همگی سخنرانی کردن، صحبت کردن، کنفرانس خبری داشتن. باز هم روبیو نیومد، اما یک کنفرانس خبری، یک دیدار، یک نشسته دو نفره با مارک روته گذاشت. خب در اون نشست خیلی با صراحت بیشتر درباره تنگه هرمز گفت، درباره نقش جمهوری اسلامی گفت، در اینکه اجازه نخواهد داد آمریکا که این رو یک ابزار سیاسی بکنن، مسیرهای تجاری رو کشورهای مختلف بخوان از به عنوان یک ابزار یا یک فشار سیاسی از اون استفاده بکنن. باید بگم از روز گذشته یا امروز صبح قبل از صحبت های مارکو روبیو خیلی از کشورها گذرا عبور کردن از تنگه هرمز، هشدار دادن، انتقاد کردن و گلایه کردن، اما هیچ کدوم با این صراحتی که مارکو روبیو گفت صحبت نکردن. خب مارکو روته هم صحبت های زیادی کرد، اما باز هم دبیر کل ناتو به این اشاره داشت که در ائتلاف نظامی یا حضور نظامی ناتو در خلیج فارس نخواهد داشت اختلاف نظری، که به خاطر همین عدم حضور ترامپ با ناتو پیدا کرد و گفته می شد که این حضور وزیر خارجه در این نشست برای حل اختلاف هاست. اما حالا تقریبا این فضایی که وزرای خارجه ناتو هستن می شود که دو قطبی شده. بیشتر کشورهای اروپایی خواهان حمایت بیشتر از اوکراین هستن، خواهان مبارزه با ناوگانی که موسوم شده به سایه مربوط به روسیه هستن، اما خب آمریکا یک تنه داره از تنگه هرمز میگه. اشاره کردی که کشورهای مختلف هم به این اشاره کردن که جداگانه امکان داره حضور پیدا کنن و به خلیج فارس برن، چه برای مین روبی، چه برای حفاظت از کشتی‌های عبوری. باید بگم خبری هم که اینجا اومد و گفتن آمریکا یک طوری از بعضی از اعضای ناتو داره حمایت میکنه، خبر این بود که 5000 سرباز رو آمریکا قراره به لهستان بفرسته و این شاید یک لابی بین آمریکا و لهستان باشه که امروز خبرش اینجا منتشر شد.
0: سپاس بسیار مهران عباسیان، سوئد. اتحادیه اروپا هم دامنه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را گسترش داده. خبرگزاری رویترز گزارش داد بر اساس اعلام اتحادیه اروپا، افراد و نهادهایی که در محدود کردن آزادی کشتیرانی و اخلال در عبور قانونی کشتی‌ها در تنگه هرمز نقش داشته باشند، به فهرست تحریم‌ها اضافه می‌شوند. این تصمیم در پی افزایش تنش‌ها در تنگه هرمز و نگرانی کشورهای اروپایی درباره امنیت مسیرهای انرژی و تجارت جهانی اتخاذ شده. همکارم لیلی نیکفه از کن همراه ماست. لیلی، بحران تنگه هرمز حالا اولویت مهمیه در تمام نشست‌های اتحادیه اروپا. بیشتر از شما بشنویم این موضوع و تأثیرش روی تجارت جهانی چطور داره بررسی میشه.
4: درسته انقدر این بحران برای اتحادیه اروپا جدی هست که الان به رژیم‌های تحریمی که علیه جمهوری اسلامی داشت پیشتر اومده، در واقع عوامل محدودسازی تنگه هرمز رو، ایجاد اختلال در حمل و نقل بین المللی رو هم اضافه کرده. در امروز هم در واقع امروز هم در بروکسل هم در نیکوزیا دو تا جلسه هست که باز تنگه هرمز یکی از مسائل اصلی اونهاست. یکی نشست وزرای تجارت اتحادیه اروپا در بروکسل و دیگری وزرای دارایی اتحادیه اروپا در نیکوزیا دارن صحبت میکنن. هر دو جلسه محورش این هست که چطور از این بحرانی که بسته شدن تنگه هرمز برای اتحادیه اروپا آورده و تبعاتی که روی اقتصاد و قیمت انرژی در اتحادیه اروپا داشته رو بخوان مدیریت بکنن. از طرفی میدونیم که اتحادیه اروپا یک مأموریت کشتیرانی داره به نام آسپیدس. این مأموریت در واقع کارش حفاظت از مأموریت دفاعی از مأموریت تهاجمی نیست و فشار از طرف در واقع وزرای تجارت به اتحادیه اروپا، به نهادهای اتحادیه اروپا داره وارد میشه که هر چه سریعتر این مأموریت رو، دامنش رو گسترش بدن به تنگه هرمز، به خاطر اینکه در واقع همکاری بکنن در تضمین امنسازی عبور مرور کشتی ها در تنگه هرمز. قیمت سوخت روی کالاها تاثیر گذاشته به خاطر بالا رفتن افزایش قیمت حمل و نقل و همینطور افزایش بیمه ها و این داره تجارت رو در اتحادیه

0: او در فروردین 1403 با ضربات چاقو را مجروح ساختند. این دادگاه روز سه‌شنبه آینده هم ادامه خواهد داشت. همکارم علی حسین قاضی‌زاده اینجاست در استودیو برای اینکه نگاهی داشته باشیم به اون چه که تا الان از بر جریان بررسی پرونده دادگاه پوریا در بریتانیا می‌دونیم.
1: بله، بر اساس اون چیزی که الان دادگاه منتشر کرده، این سه فرد از رومانی به لندن اومدند، یکیشون قبلا در لندن اقامت داشته و در یک مکانی نزدیک محل زندگی پوریا زراعتی مستقر شدند و یک ماه او رو زیر نظر گرفتند تا به هر حال متوجه بشن که چه زمان بهترین زمان برای حمله است. در برای انجام این پروژه بر اساس آن چیزی که دادگاه منتشر کرده، بیش از 80,000 پوند حداقل یک نفرشون دریافت کرده. این پول از طریق پرداخت‌های بسیار متعدد، مثلا 180 تا حدوداً پرداخت به خواهر یکی از اینها منتقل شده و بعد هم او هم در تعداد زیادی پرداخت این پول کم کم به این فرد منتقل کرده. فرد دیگری هم رقمی که بسیار کم ترزی البته گرفته. اینها اون عددی هست که ما میدونیم به مجریان این پرونده منتقل شده. یک کارفرمایی که خودش در غرب لندن مستقر هست، در پارک رویال محلش گفتن، در اون از اون محل او منتقل کرده و ما نمیدونیم اساسا چه حال بالا دست این چه اعدادی جابجا شده، چون آن چیزی که دیده میشه اینه که واسطه هایی الان وجود دارن برای در واقع انجام این پروژه دیگه. احتمالاً با یک مرحله این کار انجام نشده، ولی مرحله آخر بر اساس آن چیزی که دادگاه منتشر کرده حداقل 80,000 پوند به عاملان این حمله پرداخت شده. حمله هم در واقع این گونه انجام شده که سه نفر بودن، یک نفر در خودروش میشینه برای حمل و نقل اینها و دو نفر به محل حادثه میرن و به همون روشی که در فیلم ها منتشر شده سعی میکنن که حواس رو پرت کنن و در واقع او رو مضروب میکنن. بعد از حمله هم سریعا سعی میکنن که با چند تا عوض کردن مسیر با یه خودرویی که خود اون خودرو رو حدودا دو سه هفته قبلش با یه رقم بسیار نازلی خریداری کرده بودن و حدودا 500 پوند خودرو خریداری کرده بودن، میرن به فرودگاه هیترو و از اونجا با یک واسطه به خودشون به رومانی میرسونن. دو تا از اونها بعد از اینکه تحقیقات کامل شده حدودا اکتبر سال بعدش، بخشی اکتبر همون سال، این در واقع حمله در مارچ از فروردین انجام شده، حدودا در پاییز در رومانی بازداشت میشن، برگردن میشن. یک نفر دیگرشون حالا دیرتر، چون خاطر اینکه خودش در رومانی زیر دادرسی بوده، اون در اون زمان منتقل نشده. یعنی عملا پلیس خیلی سریع سرنخ اینها رو پیدا کرد و محل زندگی اینها رو پیدا کرد و الان اطلاعات کاملی از پرونده داره. دادگاه هنوز البته در جریان هست، این هفته آینده احتمالاً مدارک دیگری در دادگاه بررسی میشه، ولی تا اینجای داستان آن چیزی که میدونیم اینه که جمهوری اسلامی، تصویر کلی برای ما اینه که جمهوری اسلامی حالا از طریق واسطه هایی، حالا نهادی که احتمالاً واسطه که از نهادهای زیر مجموعه سپاه پاسداران هست، اومده کسی رو استخدام کرده برای کشتن یه روزنامه نگاری که حداقل تا اینجا میدونیم که زاربانش، یعنی اون حلقه آخر، بیش از 80,000 پوند در واقع خرج کردن برای کشتن یک روزنامه نگار.
0: سپاس بسیار از توضیحات و حضور شما علی حسین قاضی‌زاده. اما وزارت امور خارجه ایالات متحده اعلام کرد 9 نفر در لبنان به اتهام پیشبرد پروژه‌های حزب الله رو تحریم کرده. در این فهرست نام سفیر جمهوری اسلامی در بیروت، 3 نماینده از فراکسیون حزب الله در پارلمان لبنان و یک وزیر پیشین هم دیده شده. همچنین یک افسر اطلاعات ارتش لبنان، یک افسر امنیت عمومی و 2 مقام امنیتی در جنبش عمل هم در فهرست تحریم‌ها قرار دارند. وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد ثبات لبنان مستلزم خلع سلاح کامل حزب الله. همکارم می فرهاد از بیروت همراه ماست. می، به ما از واکنش ها بگو تا الان به تحریم هایی که آمریکا علیه این 9 نفر داشته، به ویژه این که این اولین باره که شخصیت های نظامی و امنیتی لبنان دارن در فهرست تحریم ها قرار میگیرن. اگر صدای من رو میشنوی می، فکر کنم نداری صدای ما. به بحث برقراری مجدد ارتباط حتما با همکارم می فرهاد، پیگیر موضوع تحریم های جدید وزارت خارجه ایالات متحده علیه چند مقام لبنان برخواهیم گشت. اما رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری درباره خطر اجرای حکم

0: غلام رضا خانی شکراب ورزشکار و زندانی سیاسی هشدار فوری صادر کردند. غلام رضا خانی شکراب به طور ناگهانی از بند امنیتی زندان اوین به سلول انفرادی زندان قزلحصار منتقل شده. او قهرمان سابق رشته ورزشی هنرهای رزمی ترکیبی، مربی و داور بین‌المللی. قوه قضاییه جمهوری اسلامی این ورزشکار را متهم به جاسوسی کرده. رضا حاجی حسینی، روزنامه‌نگار از مالمو همراه ما هستند. پیش از جنگ 40 روزه و کشته شدن علی خامنه‌ای، کسانی به اتهام جاسوسی اعدام می‌شدند، اما این اقدام مانع اون چه که رخ داد نشد. حالا جمهوری اسلامی چطور شهروندان رو به اتهام جاسوسی مجازات و اعدام می‌کنه؟
1: همونطور که شما هم اشاره کردین، مدت هاست جمهوری اسلامی کسانی رو به اتهام جاسوسی اعدام میکنه. اسماعیل خطیب که اتفاقا در همین جنگ 40 روزه کشته شد در حملات آمریکا و اسرائیل، زمانی گفته بود که اساسا موضوع نفوذ در جمهوری اسلامی پایان یافته است. یعنی او این فرض رو مطرح کرده بود که اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی که جمهوری اسلامی انجام داده چنان بوده است که دیگه این مسئله نفوذ به پایان رسیده، و بعد خب دیدیم خود او از قربانیان این نفوذ شد. من قبل از اینکه این بحث رو ادامه بدم، یک جزئیاتی رو هم درباره خود آقای غلامرضا خانی شکراب خدمتتون بگم. او هم میدونیم که به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شده. از 17 اردیبهشت ماه او رو به سلول انفرادی در زندان قزلحصار منتقل کردند، و کسانی که به هر حال به سلول انفرادی منتقل میشند، این زن و این در واقع مسئله تقویت میشه در موردشون که در روند اجرای حکم صادر شده که اعدام هست قرار گرفتند، و با توجه به زمانی که از ایشون در واقع اطلاعی در دست نیست، یعنی از 17 اردیبهشت تا الان، خب نگرانی ها بسیار جدی است درباره اینکه حکم اعدام این ورزشکار اجرا بشه. او دوم مهر سال گذشته به اتهام همکاری با آنچه که جمهوری اسلامی رژیم صهیونیستی میخونه و مشخصا همکاری با سازمان اطلاعاتی موساد در شعبه 1 دادسرای امنیت محاکمه و به اعدام محکوم شده.
0: کمی هم درباره اهداف جمهوری اسلامی از ادامه این حجم از اعدام ما بگید، و اینکه چرا قطعنامه هایی که در محکومیت این اقدامات بر علیه جمهوری اسلامی صادر میشه تا الان چاره ساز نبوده؟
1: برگردم به همون روندی که عرض میکردم در مورد بازداشت و اعدام افراد با اتهام ارتباط با اسرائیل. خب میبینیم وقتی که اساسا پرونده سازی باعث میشه که افراد به چنین اتهامی متهم بشن و حکم براشون صادر بشه، یا وقتی که جعل اسناد اساسا چنین کاری رو میکنه، یعنی ما در موارد متعدد دیده ایم اسنادی که در واقع وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه ارائه کردند از اینکه نشان بده این فرد جاسوس یا ارتباط با عوامل خارجی داشته، اینها معمولا جعلی بودند، با فتوشاپ درست می شدند. خود اون سند رو میتونستند افراد در اینترنت در واقع بیابند، پیدا بکنند و به حتی فرایند این جعل رو ببینند. پس آنچه که رخ میده این است که افراد معمولا از بعد حادثه یا بر اساس بازداشت بر پایه اتهامی که بی جهت جرم انگاری شده، یعنی در یک نظام قضایی عادلانه اساسا نباید جرم تلقی بشه، وارد یک پروسه‌ای میشن که خب اون وقت نهادهای امنیتی بازجوها دیده این که چگونه روند پرونده سازی رو شروع میکنند یا خانواده ها رو تهدید میکنند به اینکه سکوت بکنند، و در نهایت به این نقطه برسیم که اعدام اتفاق میفته. قطعنامه های حقوق بشری هم تا زمانی که ضمانت اجرایی پیدا نکنند و عملا امکانی فراهم بشه که جنایتی که رخ میده عقوبت بشه، راه به جایی نمیبرند، کما اینکه تا به حال شاهدمون بودیم که وضعیت به این ترتیب بود.
0: متشکرم. رضا حاجی حسینی، روزنامه نگار، مالمو. برگردیم به موضوع تحریم وزارت خارجه ایالات متحده علیه چند مقام در لبنان. همکارم می فرهاد از بیروت همراه ماست. از شما بشنویم در مورد واکنش ها، به خصوص این که این اولین باره که شخصیت های نظامی امنیتی رد بالا در لبنان در فهرست تحریم های آمریکا قرار می گیرن.
2: به طور رسمی بیانیه ای از سوی ارتش لبنان و همچنین سازمان امنیت عمومی در واکنش به این تحریم ها صادر شده که برای اولین بار چهره های نظامی و امنیتی رو هدف قرار داده. اونها اعلام کردند که افسران اونها وظایف خودشون رو در کمال مسئولیت و انضباط بر اساس دستورالعمل‌های فرماندهی انجام میدن. امنیت عمومی اعلام کرد که اگر ثابت بشه که هر افسر اطلاعاتی چیزی رو خارج از نهاد لو داده یا هر شخص دیگری مقصر شناخته بشود، با پاسخگویی قانونی مواجه خواهد شد. حزب الله نیز بیانیه‌ای صادر کرد، یک بیانیه جدید امروز، و گفته که اینها تلاش های آمریکا برای گذاشتن فشار بر دولت لبنان و نهادهای اون هست جهت اینکه اونها رو وادار به تمکین بکنن به اون چیزی که پروژه های تقسیم آمریکا توصیف کرده. حزب الله گفت که این موضوع مستلزم اتخاذ موضعی صریح از سوی مقامات لبنانی برای حفاظت از نهادهای دولتی است. در همین راستا جنبش عمل، جنبش سیاسی به رهبری رئیس مجلس، بیانیه‌ای صادر کرد و این تصمیم رو غیر قابل قبول و غیر موجه توصیف کرده و گفته که این تصمیم عمدتاً جنبش عمل و نقش سیاسی اون رو هدف قرار میده. البته باید توجه داشته باشیم که این اولین باری است که چهره‌های امنیتی مرتبط با جنبش عمل هدف این تحریم‌ها قرار گرفتند.
0: بله، و در بیروت این تحریم ها چطور تفسیر میشه؟ چه برداشتی هست از تحریم این مقامات امنیتی نظامی در این کشور؟
3: American sources said that
2: بر اساس منابع روزنامه‌های لبنانی، اقدامات آمریکا در اینجا متوقف نخواهد شد، بلکه بخشی از یک فرایند طولانی است که هدف اون جلوگیری از هر گونه تلاش برای ایجاد اختلال در مذاکرات جاری در واشنگتن یا هر چیز مشابهی است. منابع گفتن که این گام نوعی تسویه حساب آمریکایی با حزب الله و حامیانش نشون میده و این موضوع رو جدا تلقی میکنن. و همینطور منابع آمریکایی به یک رسانه عربی گفتن که واشنگتن فهرستی از ده‌ها افسر ارتش لبنان رو داره که اعتقاد بر اینه که با حزب الله ارتباط دارن. همینطور این یک سال پیش گفته شد که اینها یک پیامی است برای فرماندهی ارتش، برای اینکه بگن وقت داره تموم میشه که اون محدودیت های تسلیحاتی رو ایجاد بکنن. و همینطور این منابع گفتن که این سفر اخیر این جنرال ارتش و دیدارش با لینزی گراهام برای این بوده که اونها رو در فهرست سازمان تروریستی قرار بدن. و یک روزنامه لبنانی امروز گفت که این پیام آمریکا یک پیام دوگانه است، برای دولت لبنان و برای حزب الله، و فقط یک پیام برای حزب الله نیست، این یک پیام برای دولت لبنان هست و اینکه اونها وقت رو دارن از دست میدن.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما. همکارم می فرهاد که از بیروت پایتخت لبنان همراه ما بودیم. و سپاس بسیار از همراهی شما تا پایان این بخش خبری. شما میتونید برای دریافت آخرین خبرها از ایران و جهان همواره به وبسایت ما با آدرس iranintel.com مراجعه کنید. منتظر دریافت پیام هاتون در صورت امکان از طریق مدیابات ایران اینترنشنال هم هستیم. میدونیم که البته اینترنت در ایران به شدت محدود، مختل نمیشه گفت قطع برای روزها و هفته های متوالی. به هر حال ما پیام های زیادی از شما دریافت میکنیم، منتظر دریافت بیشترش هم هستیم. در ادامه همکارانم با شما خواهند بود. تا دیداری دوباره، مراقب خودتون باشید. بدرود.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم، به شما میگویم آقای ترامپ به ما راست.
1: مغفر للمؤمنین والمؤمنات بعلهم بيننا وبين.
2: من خودم که معتقدم شما دوباره ترور فعال کردید. دکتر عباسی خب همین شکلی بود دیگه.
3: غلط میگن اسرائیلیا متوقعش هر کی بود توی فیلم پاپیون.
4: این که میگن نمیشه نزدیک این ناوها شد و اصلا قبول دارید شما؟
5: اصلا اینطوری نیست. بعضی وقتا میگفتیم اون سینه سمت راست شناور تا چک کن. بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
6: توانایی ساخت بمب رو داریم.
7: ما حتما داریم. کسی دستور ساخت بهمون نداده. من اگر بهم بگن بساز میسازم.
8: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی‌ها و این توانمندی‌ها از بین رفت.
9: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

0: طوفان الاقصا یک حرکت درست منطقی قانونی بین المللی بود.
1: اگر اقتصاد مقاومتی شد تحریم دشمن تأثیر قابل توجهی نخواهد کرد.
0: 2200 میلیارد دلار بدهکاری دولت آمریکاست. وضع اقتصادی آمریکایی
1: مردم به نظام اعتماد دارن. وقتی انتخابات هست میان این کارهایی که در سال 88 کردن اینا افتخارات جدید بود. کودتای رنگی ناموفق.
0: بگذارید نفس بکشیم یا نفس نمیتوانیم بکشیم که شعار مردم آمریکا امروز شده.
2: ما میگیم اعدام نشه. تو غلط کرده که میگید.
1: حکومت پادشاهی در ایران از بین رفت و تمام شد. مردم شدن صاحب اختیار.

0: داریم الان با شما مذاکره میکنیم و خواهیم دید، ولی به هر حال چه اینجوری چه جور دیگری ما به هدفمون خواهیم رسید. نمیتونن به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. ببینید، من به شما میگم که این مهمترین چیزی است که در نظر ماست و کاری که رسانه میکنن که درست اونجایی که باید حرف و طوری قطع میکنن که پیام خودشون منتقل کنن، برای اینکه این وضعیت منجر خواهد شد به اینکه کشوری که خیلی‌ها میگن دیوونه است سلاح هسته‌ای داشته باشه و ما اجازه نخواهیم داد که این اتفاق بیفته. اگر این طور بشه، شما جنگ هسته‌ای خواهید داشت در خاورمیانه، بعد اون جنگ به اینجا هم آتشش سرایت خواهد کرد، به اروپا هم همینطور، و اینطور نخواهد شد. این مهمتر از هر چیزی است و از نظر من هیچ چیزی مهمتر از این نیست که ما نباید اجازه بدیم ایران به سلاح هسته‌ای برسه و همین کارو خواهیم کرد.
1: قانون اختیارات جنگی که پس از سال 1973 و جنگ ویتنام کنگره سعی کرد به نوعی رئیس جمهور آمریکا رو محدود بکنه، از نظر اینکه بخواد آمریکا رو به صورت یک طرفه و بدون مجوز کنگره وارد جنگی بکنه، حالا الان مجدد موضوع شده، موضوع نبرد قدیمی بین کنگره و رئیس جمهور شده و کاخ سفید شده، منتهاش این بار دیگه با محوریت ایران. اما ماجرا چه قرار بوده؟ یک رأی گیری دیگری امروز برگزار میشه در مجلس نمایندگان و جمهوری خواهان در اون رأی گیری شکست میخوان و دموکرات ها موفق میشن که حرف خودشون رو به کرسی بشنن. دلیلش این بوده که تعدادی از جمهوری خواهان خب میرن به سمت دموکرات ها و به دلیل اینکه فصل تعطیلات هم از چندین عضو جمهوری خواه مجلس غایب بودن، بنابراین رؤسا و رهبران حزب جمهوری خواه در مجلس نمایندگان تصمیم بر این میگیرن با محوریت آقای جانسون که اصلا کل رأی گیری رو موفق بکنن به ابتدای ماه جوان، که تقریبا میشه گفتش که خیالشون راحت بشه که هم اعضای غایب به این رأی گیری میپیوندن و همین که یک فرصتی داشته باشن که یک بازسازی بکنن، ببینن اصلا از چه قرار هستش که وقت شکستی دیگری رو امروز نخورن، هم در مورد مسئله به این حساسی مسئله ایران. اما اون چیزی که مشخص هستش، تعدادی از نمایندگان جمهوری خواه به دلیل اینکه امسال در سال انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا هم هستیم، میترسند که این تاثیرات اقتصادی که بر جای گذاشته این جنگ، بالا رفتن قیمت سوخت بوده، همینجور به حال تلفاتی که ایالات متحده داده چه از نظر مالی چه از نظر جانی در این جنگش با جمهوری اسلامی، تاثیر بگذاره بر رای دهندگان، تاثیر بگذاره بر فضای سیاسی داخلی آمریکا. بنابراین تا حدودی اون بخشی از نمایندگان جمهوری خواه که کمی میانه روتر هستن رو به سمت همراهی با دموکرات ها سوق داده، بنابراین کمی کار رو سخت کرده برای جمهوری خواه. اما حالا این تعویق کمک شاید بکنه به اونها که اون اعضای غایب بیان و بتونن که یک تاثیرگذاری دیگری رو در این رای گیری داشته باشن. آن چیزی که مشخص هستش، آقای ترامپ بسیار بر روی موضع خودش محکم ایستاده، حتی عروسی پسر آقای ترامپ هستش در تعطیلات آخر هفته که داره میادش، ایشون در یک مصاحبه که وقتی خبرنگاران ازش پرسیدن گفت من این آخر هفته رو احتمال با مسائل ایران مشغول هستم و ممکن هستش که نتونم به عروسی برم، برای اونها آرزوی خوشبختی میکنم. یعنی مسئله ایران، مسئله جنگ با جمهوری اسلامی انقدر برای آقای ترامپ این روزها مهم هستش که او حتی حاضر از یکی از بزرگترین رویدادهای خانوادگی خودش هم بگذره. چه چیزی برای آقای ترامپ خیلی مهم هستش؟ این که به هیچ عنوان نمیخواد اون مسئله ای که همیشه بر اون داشته پافشاری میکرده و همیشه داشته ازش صحبت میکرده، یک جمهوری اسلامی هسته ای و حالا جمهوری اسلامی که داره به نوعی از تنگه هرمز استفاده میکنه به عنوان یک اهرم فشار در منطقه و برای پیشبرد اهداف خودش، نمیخواد این اجازه ها رو بده. از سوی دیگر گزینه های نظامی آقای ترامپ هم بر روی میز هستش، نیروهای نظامیش در منطقه هستند و یه مقداری هم ترس نمایندگان از این هست به دلیل اینکه وقتی آقای ترامپ داره برای دیپلماسی فشار میاره، میگه این آخرین فرصت ها برای مذاکره هستش و از اون برم انعطاف خاصی رو در تصمیمات تهران حداقل بر زبان ما نمیبینیم و حاضر نیستن که اون چیزهایی رو که آقای ترامپ ازشون میخواد رو به آقای ترامپ بده، همین ها داره نشان میده که ممکن هستش آقای ترامپ به سمت گزینه نظامی بره. و این یک هفته آینده، چون ما یک تعطیلات مموریالز دی هم در ایالات متحده داریم، این فاصله بسیار فاصله حیاتی خواهد بود به دلیل اینکه ممکن استش که یک دفعه آقای ترامپ در این فاصله تصمیم نهایی خودش رو بگیره، حالا یا تصمیم به ادامه مذاکره یا تصمیم به برگشت به گزینه نظامی.
2: آمریکا در محاصره دریایی جمهوری اسلامی کاملا موفق بوده و حتی کشتی‌هایی رو که قصد فرار از این کنترل داشتن در دریاهای دوردست آمریکایی‌ها متوقف بازداشت و به طرف مرزهای ایران بردن. در نتیجه می شود به راحتی به این نتیجه رسید که محاصره دریایی که با بستن تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی وارد این مرحله شد به روشنی نشان داد که جمهوری اسلامی در ارزیابی های اولیه خود دچار یک اشتباه محاسباتی بسیار بزرگ شد زمانی که تصمیم به بستن تنگه هرمز کرد، به خاطر اینکه غافلگیر شد از محاصره دریایی، انتظاری چون این اقدامی رو نداشت و امروز نتیجه این اقدام رو در بیپولی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران میبینیم. این که از کشتی ها اخاذی میکنند، این نشانه روشنی است از نداشتن پول و به همین خاطر هست که سعی میکنند از هر راهی که ممکن هست مقداری پول به دست بیارن، از جمله همین تحمیلاتی که بر کشتی ها اعمال میکنند. در نتیجه آمریکا کارش رو انجام داده، مسئولیتی رو که به عهده گرفته بود نیروی دریایی آمریکا، این مسئولیت رو به خوبی اجرا کرده. دیدیم در مواردی نیروهای آمریکایی زمانی که بعضی از کشتی‌های جمهوری اسلامی سرپیچی کردن از فرمان توقف، وارد این کشتی‌ها شدن و در یکی دو مورد هم به این کشتی‌ها حمله نظامی شد. در نتیجه جمهوری اسلامی به تله‌ای افتاد که این رو برای انرژی جهانی خود آفریده بود و امروز در وضعیت بسیار بدی در این تله گیر کرده.
3: از زمان آغاز جنگ ایران و اسرائیل، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی از رمز ارز به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای مالی برای درآمدزایی، دور زدن تحریم‌های قطر و تامین مالی شبکه‌های همپیمانانش در منطقه استفاده می‌کنه. اما چطور سپاه پاسداران این کار رو انجام میده؟ با بالا گرفتن تنش‌ها بین آمریکا و جمهوری اسلامی، تنگه هرمز که یکی از حیاتی ترین مسیرهای انرژی جهانه و حدود 20% نفت دنیا از اونجا عبور میکنه، به مکانی تبدیل شد برای درآمدزایی جمهوری اسلامی. چرا که سپاه پاسداران پس از بستن تنگه هرمز اعلام کرد که نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری برای عبور از تنگه هرمز باید پرداخت‌هایی در قالب بیت کوین، تتر و حتی یوان چین انجام بدن. اواسط ماه گذشته میلادی هم رسما دریافت عوارض رو برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز با استفاده از ارزهای دیجیتالی آغاز کرد، اقدامی که بسیاری اون رو آغاز استفاده رسمی یک دولت از زیرساخت کریپتو برای درآمدزایی حاکمیتی در یک گذرگاه مهم بین المللی توصیف کردن. اما خب ماجرا به همینجا ختم نشد. جمهوری اسلامی اومد یک پلتفرمی به نام هرمز سیف یا هرمز امن برای بیمه کشتی‌ها و محموله‌های عبوری از خلیج فارس راه اندازی کرد. پلتفرمی که پرداخت‌های اون با بیت کوین، تتر و یوان چین انجام می‌شد. اقدامی که نشون داد جمهوری اسلامی در حال آزمایش یک زیرساخت مالی موازی بدون سویفت، بدون بانک‌های غربی و خارج از شبکه‌های مالی سنتیه. اما خب این تنها بخشی از ماجراست. شرکت تحلیل داده چاینا لیست که یک شرکت آمریکایی تحلیل بلاکچین هستش، گزارش داده که از زمان 9 اسفند که آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی بوده تا 11 اسفند، یعنی 2 روز بعد از اون، حدود 10 میلیون دلار رمز ارز رو از صرافی‌های ایرانی خارج و به صرافی خارجی منتقل کرده. به گفته این شرکت، بخشی از کیف پولهای دیجیتالی که در این جابجایی فعال شده بودند مستقیما با سپاه پاسداران در ارتباط بودند. کارشناسان شرکت الیپتیک هم که یک شرکت بریتانیایی تحلیل بلاکچین و ردیابی رمز ارزهاست، گفتند که حتی در زمان قطع اینترنت در ایران، برخی کاربران خاص همچنان به دارایی‌های رمز ارزی دسترسی داشتند، موضوعی که احتمال وجود شبکه‌های دسترسی ویژه برای انتقال سرمایه رو بیش از پیش تقویت کرد. سپاه پاسداران و بانک مرکزی ایران در سالهای اخیر استفاده گسترده‌ای از ارزهای دیجیتالی با ثبات‌های ویژه به ویژه تتر داشتن، ارزهایی که به دلار متصل هستند و نسبت به بیت کوین نوسان کمتری دارند. کارشناسان میگن همین ویژگی ها باعث شده که رمز ارزها به ابزاری مناسب برای دور زدن تحریم ها، انتقال سریع پول و تامین مالی شبکه های منطقه جمهوری اسلامی تبدیل بشن. بر اساس داده های چاینا لیست، حجم دارایی های رمز ارزی در ایران در سال 2025 به بیش از 7 میلیون دلار می رسیده و در 3 ماه پایانی همون سال نزدیک به نیمی از این دارایی ها در اختیار شبکه های وابسته به سپاه پاسداران بودند. در این میان نقش صرافی های داخلی رو هم نباید نادیده گرفت. خبرگزاری رویتر پیشتر یک گزارشی تهیه کرده بود که صرافی به نام نوبیتکس که گفته میشه توسط اعضایی از خانواده خرازی اداره میشن، حدود 70% تراکنش های رمز ارزی ایران رو مدیریت میکنن. هیئت مدیره اولیه این شرکت هم شامل 2 برادر به نام علی و محمد آقامیری به همراه امیر حسین راد بودن که فارغ التحصیل دانشگاه شریف هم هستن. طی سالهای گذشته صدها میلیون دلار تراکنش مرتبط با نهادهای تحریمی از جمله بانک مرکزی و سپاه پاسداران رو در این شرکت پردازش کردند. حتی در جریان جنگ همزمان با قطعی اینترنت و خاموشی گسترده در تهران هم این شرکت به فعالیت خودش ادامه داده و در همون دوره بیش از 100 میلیون دلار تراکنش انجام داده. و شاید مهمترین نکته همین باشه، برای جمهوری اسلامی رمز ارز دیگه فقط یک ابزار مالی یا سرمایه گذاری نیست. کریپتو حالا به بخشی از استراتژی بقا تبدیل شده، ابزاری برای حفظ جریان پول، کاهش اثر تحریم ها و ادامه فعالیت های شبکه های وابسته به سپاه پاسداران، اون هم در شرایطی که فشار اقتصادی و انزوای بین المللی جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری افزایش پیدا کرده.

0: میتونید درباره تلاش‌های خودتون برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی در بریتانیا توضیح بدید؟
1: این برای من دیوانه کننده است. ما اینجا در پارلمان هستیم، در مجلس اعیان هستیم. رژیم اسلامی انقلابی دشمن ما نیز هست. ما باید مردم کشورمون رو وادار کنیم بفهمند.
0: توصیه شما به اپوزیسیون ایران در خارج از کشور چیه؟
1: اول از همه متحد بمونید، کاملا متحد پشت سر ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی. تنها راه حل این موضوع در خیابان‌های شیراز، اصفهان، مشهد و همه جاست. قاتلان باید از بین بروند.
2: آه اگر آزادی سرودی می‌خواند، کوچک همچون گلوگاه پرنده‌ای، هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمی‌ماند. سالیان بسیار نمی بایست دریافتن را که هر ویران نشانی از غیاب انسانی است، که حضور انسان آبادانی است. همچون زخمی همه عمر خونا به چکنده، همچون زخمی همه عمر به دردی خشک تپنده، به نعره چشم بر جهان گشوده، به نفرتی از خود شونده. آه اگر آزادی سرودی میخوان، کوچک کوچکتر حتی از گلوگاه یکی پرنده.

0: اسوشیتد پرس در گزارشی با عنوان جنرال توندرو چهره جدید قدرت در جمهوری اسلامی از احمد وحیدی فرمانده سپاه یاد میکنه. این گزارش اختصاصی با اشاره بر اینکه احمد وحیدی در حال حاضر با توجه به کشته شدن علی خامنه‌ای در 28 فوریه و عدم حضور رسمی مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جایگزین در عمل تصمیم گیرنده بسیاری از نکاتی هستش که این روزا مطرح میشه، چه در بخش جنگ و چه در بخش مذاکرات. در حال حاضر گزارش اسوسییتد پرس تاکید میکنه احمد وحیدی چهره‌ای هستش که باور داره انقلاب دائمی و مقاومت بی پایان بخشی از پروژه انقلاب اسلامی هستش که اون درش نقش بازی میکنه. همچنین وحیدی یکی از دیدگاه های جدی اون ایجاد چالش و درگیری در مقابل ایالات متحده آمریکا در هر فرصتی هستش. به همین دلیل هستش که بسیاری بر این باور هستن که وحیدی چهره‌ای هستش که به دنبال درگیری بیشتر هستش و حالا این فرد با توجه به اینکه جزو معدود کسانی است که با مجتبی خامنه‌ای در تماس، اگر فرض کنیم مجتبی خامنه‌ای وجود داشته باشه، قاعدتاً آن چیزی که در حال حاضر مطرح میشه سیاست‌های کلی این فرمانده سپاه هستش. فرمانده‌ای که عملاً به نظر میاد حتی در مذاکرات قبلی که امثال محمد باقر قالیباف در اون نقش داشتن، به نظر میرسه از دید اون امتیازهای زیادی داده که حالا در مذاکرات نقشی رو بازی نمی‌کنن. این گزارش در بخشی دیگر به سابقه احمد وحیدی اشاره میکنه، فردی که در تشکیل سپاه قدس نقش کلیدی بازی کرده، در انفجار آمیا در 1994 در آرژانتین کار عملیاتی کرده و همچنین نقش کلیدی در انفجار برج‌های خبر در عربستان سعودی در 1996 داشته، فردی که 1401 عامل اصلی درگیری و کشتار مردم در انقلاب مهسا بوده و حالا به نظر میرسه سیاست‌های جنگ توسط این فرد اداره میشه. در پایان گزارش تاکید میکنه که حالا رهبری جمهوری اسلامی یک پارچه و توسط یک فرد نیست و به نظر میرسه مجموعه رهبری پشت پرده اداره کننده مملکته. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
1: جمهوری اسلامی مدت هاست که از اون مدل روحانیت مرجع و تصمیم گیر به سمت یک اقتدار امنیتی و نظامی حرکت کرده. البته هنوز برای مشروعیت ایدئولوژی که چنین ساختاری وجود بیت رهبری ضروریه. همزمان شما نزدیک شدن سپاه و حلقه های نزدیک به سپاه به مشتبه خامنه ای رو مشاهده می کنید. از طرف دیگه صحبت از محوریت مشتبه خامنه‌ای به عنوان رهبر در جمهوری اسلامی در واقع میشنوید. دلیلش اینه که جمهوری اسلامی در این وضعیت اخیر خودش هنوز نتونسته این رو بپذیره که مرکز ثقل، از یعنی مرکز ثقل قدرت، از ولایت فقیه به یک اولیگارشی نظامی و امنیتی منتقل شده. چون اگر این رو بپذیره عملا اون ستون نظری جمهوری اسلامی فرو می پاشه و ساختار ایدئولوژیکش به هم می خوره. در نتیجه یک تصویر رسمی ارائه میشه که در اون رهبر، همین رهبر سوم، هنوز صاحب اختیار نهایی هست و البته سپاه هم در کنار او به عنوان مجری نظام و حافظ حکومت تلقی میشه. اما تصویر عملی جور دیگه‌ایه. اون چیزی که در میدان دیده میشه اینطوریه که سپاه هست که دستور کارهای امنیتی نظامی، حتی بخش مهمی از سیاست خارجی رو تعیین میکنه و بیت رهبری هم نقش مشروعیت بخش و هماهنگ کننده بین باندهای قدرت رو داره. این که کدام تصویر واقعی تره، من فکر میکنم که تصویری که سپاه رو بازیگر مسلط تر میبینه به واقعیت نزدیک تره. این به معنای حذف کامل به بیت رهبری و شخص مشتبه خامنه ای نیست، اما میتونه به عنوان یک نوع همزیستی اجباری تلقی بشه. مشتبه خامنه ای بدون سپاه اقتدار اجرایی نداره، سپاه هم بدون مشتبه خامنه ای هنوز از مشروعیت ساختاری کامل برای اداره کل نظام برخوردار نیست. در این حال خود مشتبه خامنه ای هم سالها از طریق همین شبکه های غیر رسمی امنیتی و ارتباط با فرماندهان سپاه قدرت گرفته. شاید بشه گفت که مشتبه خامنه ای، یعنی رهبری مشتبه خامنه ای، بیشتر از این که نشان دهنده وراثت یک سنت کلاسیک روحانیت باشه، محصول امنیتی شدن حکومت هست.
2: ما الان در فازی از تحولات بازار نفت هستیم که بازار داره خودش رو به ساختار جدید تطبیق میده. در ابتدا خب یه شوک وارد شد و در دوره جنگ این شوک باعث شد قیمت بالا بره، بعد ذخایر استراتژیک رها شد، بعد خطوط انتقال نفت فجیره و در مورد عربستان خط شرقی غربیشون فعال شد و نشون داد که میتونه بخشی از کاهش عرضه نفت از طریق تنگه هرمز رو جبران کنه. همزمان هم صادرات نفت ایالات متحده آمریکا افزایش پیدا کرد و باعث شد که خب قیمت نفت برنت پایین بیاد و در حدود 110-120 دلار ثابت بمونه. الان ما در اون بخشی هستیم که خب دیگه هیچ کس اون انتظارات اولیه رو نداره، چون این ماهای گذشته ما نشون داده که چه بخشی از اون انتظارات واقعی بوده و چه بخشی غیر واقعی بوده. نکته اول اینه که بله، عربستان و امارات متحده عربی میتونند بخشی از عرضه از دست رفته رو جبران کنن از طریق خطوط انتقال نفت، ولی این کار رو به طور کامل نمیتونن انجام بدن. نکته بعدی اینه که ایالات متحده آمریکا میتونه صادرات نفت خودش رو افزایش بده، ولی این افزایش صادرات برای جبران کامل بسته شدن تنگه هرمز کافی نخواهد بود. چرا؟ چون بسیار از پالایشگاه ها نمیتونن از نفت آمریکا استفاده کنن و هنوز نیازمند نفتی هستن که از خلیج فارس بیرون میاد. نکته اصلی که این وسط هست این نیستش که تنگه هرمز بسته شده و دیگه نفتی ازش رد نمیشه. برای یک طرف این مخاصمه که جمهوری اسلامی هست، بسته بودن تنگه هرمز به معنی توقف کامل صادرات نفته. الان ما داریم میبینیم کسانی که در سالهای گذشته از بسته شدن تنگه هرمز به معنی که اهرم فشار و یک ابزار مؤثر یاد میکردند، در محاسباتشون اینو در نظر نگرفته بودن که اگه تنگه هرمز بسته بشه احتمالاً صادرات نفت خود کشور ایران هم متوقف خواهد شد. برای همین خیلی ها دارن رین فکر میکنن که وضعیت فعلی فقط آخر تابستان ادامه پیدا خواهد کرد. اینو یادآور کنم که تقاضای چین برای نفت کاهش پیدا کرده، این کشور داره سعی میکنه که زیان اقتصادی ناشی از بسته شدن تنگه هرمز و عدم دریافت نفت خام از ایران رو به حداقل برسونه، ولی خب همزمان این احتمال وجود داره که در پایان تابستان این تنش ها همچنان وجود داشته باشه به خاطر تغییر فصل سال، تقاضا برای نفت خام و فرآورده‌های نفتی افزایش پیدا کنه که اون موقع ممکنه نفت برنت به 140 تا 150 دلار برسه. وقتی ما از تورم جهانی صحبت می‌کنیم بایستی به اون طرف اهرم فشار هم نگاه کنیم. تورم در کشور ایران الان بالای 60% هست و در بهترین 73% اگر نقطه به نقطه در نظر بگیریم، و برای همین احتمالاً اقتصاد جهانی توانایی تحمل این فشار رو به مراتب بیشتر داره تا اقتصاد جمهوری اسلامی.
3: نیابتی های جمهوری اسلامی در عراق اونقدر فربه شدن در سالهای گذشته که روی دولت تأثیر گذاشتن. یعنی وقتی هشت شعبی خیلی دامنه حضور و نفوذش وسیع شد و دیگه دو قلوهای قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس معروف بودن در واقع نقشه هایی که برای منطقه می کشیدن، دولت عراق چیکار کرد؟ حد اکثر کاری که تونست بکنه اینه که اینو بیاره، هشت شعبی رو بیاره مثلا پیوندی بده با ارتش، بودجه‌ای براش تعریف بکنه تا بتونه براش تسلطی داشته باشه. به عبارتی فکر میکردن دولت‌های پیشین عراق و پارلمان عراق فکر میکردن که اگر هشت شعبی بودجه از دولت عراق بگیره و پول از کشور بیگانه نگیره، یعنی از جمهوری اسلامی نگیره، شاید بتونه روش تسلطی داشته باشه. اما هیچ کدوم از اینا جواب نداد. هر معرکه روز مبادا داره، روز مبادا رسید و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی از خاک عراق، از آسمان عراق علیه کشورهای همسایه استفاده کردن. حالا برای همینه که ادبیاتی که نخست وزیران پیشین ازش پرهیز میکردن برای اینکه رو در روی نیروهای نیابتی قرار نگیرن، اینجا کاملا ببینیم که شکلش تغییر کرده میگه حملات جنایتکارانه علیه کشورهای همسایه. بعضی تحلیل ها وجود داره که چون برخی از سیاستمداران ارشد عراق از جمهوری اسلامی پولهایی میگرفتند، قاعدتا از چنین ادبیاتی استفاده نمیکردند. میگن که علی فالح الزیدی به خاطر استقلال کاراکتری که داره این ملاحظات رو نمی کنه و صریح‌تر حرف میزنه. اما فراتر از ادبیات، تصمیمی که دولت اعلام کرده فوق‌العاده مهمه. دولت اعلام کرده که کمیته تحقیق مشترکی با امارات و عربستان در بالاترین سطح تشکیل میده تا جزئیات این عملیات ها رو در عراق بررسی بکنه. ببینید، وقتی ما میگیم کمیته‌ای در بالاترین سطح، یعنی وزارت اطلاعات و امنیت عراق، عربستان و عربستان سعودی و امارات متحده عربی، اینا با هم دیگه یه همکاری خواهند کرد، همکاری اطلاعاتی، امنیتی، نظامی. تا اونجایی که من نگاه کردم چنین چیزی سابقه نداشته که دولت اجازه بده درهای اطلاعاتی امنیتی نظامیش رو به روی امارات متحده عربی و عربستان سعودی باز کنه. فراموش نکنیم که امارات متحده عربی ارتباطات ویژه‌ای برای حفظ امنیت خودش این روزها با اسرائیل داره و این شرایط رو میتونه برای روشن کردن تمام اتفاقاتی که این مدت در زمین و آسمان عراق افتاده علیه عربستان سعودی و امارات متحده عربی و کویت، تمام اتفاقاتی که تو این زمین ها افتاده روشن بود.

0: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.
1: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
2: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
3: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
4: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
5: محاصره دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
6: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
3: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

با درود، بیننده یک بخش خبری هستید از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن. با من فریبا شروزی، سرخط خبرها. تنگه هرمز، محور سخنان وزیر خارجه آمریکا در نشست ناتو. مارکو روبیو گفت اجازه نمی‌دهیم مسیرهای حیاتی تجارت جهانی به ابزار فشار تبدیل شود. گسترش دامنه تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی. افراد و نهادهای محدود کننده آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تحریم می‌شوند. گزارش مشاور رئیس دولت امارات از تاثیر حملات سپاه پاسداران بر سیاست خارجی منطقه. انور قرقاش میگوید برخی کشورهای عربی از جمهوری اسلامی بیشتر احساس خطر میکنند تا اسرائیل. و در ادامه این بخش خبری، واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به حدود 2000 ساعت خاموشی دیجیتال در ایران. مردم با اشاره به اینترنت پرو میگویند حکومت حتی از خفه کردن مردم هم بازار سیاه ساخته.

0: خوش آمدید. دومین روز نشست وزرای خارجه ناتو در حالی آغاز شده که امنیت آبراهای بین المللی و بحران خاورمیانه در صدر گفتگوهای وزرای خارجه این پیمان قرار دارد. وزیر خارجه آمریکا هم برای شرکت در این نشست امروز وارد سوئد شد. او با اشاره به وجود نشانه‌هایی از پیشرفت دیپلماتیک در منطقه خلیج فارس تاکید کرد هنوز برای خوشبینی زود است. مارکو روبیو هشدار داده هر گونه اقدام ایران درباره محدودیت یا دریافت عوارض در تنگه هرمز میتواند مسیر توافق را از بین ببرد. تصاویر زنده هست از این نشست. مارک روته دبیر کل ناتو در حال ایراد سخنرانی در این نشست هست که امروز در سوئد برگزار میشه
1: و همه در جریان بودن که این اتفاق خواهد افتاد و در واقع به نوعی است که البته برای این صورت نگرفته که بخواد اون مسئله به دوش کشیدن مسئولیت رو ایالات متحده بخواد یکسان سازی بکنه. سلام، عصر شما بخیر. شما پیش از این اشاره کردین که ما آماده نمیشیم برای خروج ایالات متحده از ناتو. آیا قولی یا وعده‌ای به شما داده شده از سوی ترامپ یا روبیو که اتفاق نمیفته و همطور یک سال دیگه داریم که همینطور عضویت ما یک ترسی وجود داره که عضویت ما را به هدف تبدیل میکنه و همینطور مسئله این که آیا تسلیحات هسته‌ای اینجا در سوئد قرار میگیره؟ سوال دومتون رو اول جواب بدم. خیلی سخت است برای من که بخوام این رو بهش پاسخ بدم. خب البته ما چتر هسته‌ای رو داریم و خب فرانسه و بریتانیا قدرت‌های اتمی در ناتو هستند و بریتانیا کاملا مشارکت داره در گروه برنامه‌ریزی هسته‌ای و فرانسه ظرفیت‌های خودش رو خارج از اون داره و از نزدیک هماهنگی بین اونها صورت میگیره. ولی در سوال اولتون باید بگم این اتحاد اینجاست برای اینکه از همه حمایت و حفاظت بکنه و خب مثال نروژ هست برای دفاع از هست که مسئله اینه که امنیت اونجا به امنیت اقیانوس اطلس و به امنیت قطب شمال برمیگرده و خب این منافع همه رو در بر میگیره و خب شما میبینیم که در این 6 هفته بعد از 20 فوریه هزاران پرواز آمریکایی از پایگاه‌های اروپایی به هوا برخاستند و این تعهد دو جانبه هست که بین آمریکا و کشورهای مختلف وجود داره در اروپا. این مثال رومانی رو من گفتم که بایستی تلاش بکنن که بتونن قوانین خودشون رو در چرز عوض بکنن که بتونن اون چیزی که ایالات متحده از اونها طلب میکنه براش انجام بدن و در واقع این یک کاملا مشخص است که در عمل اتفاقی که میفته بین فوریه و
0: بخشی از صحبت‌های دبیر کل ناتو مارک روته رو شنیدید در نشست وزرای خارجه اعضای ناتو که در همین الان در حال حاضر در جریان هست. تصاویر زنده است. دبیر کل ناتو در همین نشست گفته که برخی کشورهای اروپایی عضو این پیمان در جریان بحران ایران آزموده شدند و شکست خوردند. روته گفته این ائتلاف فعلا برنامه رسمی برای مأموریت نظامی در تنگه هرمز ندارد، زیرا بسیاری از اعضا با ورود مستقیم ناتو به درگیری ایران مخالف هستند. رویترز گزارش داده دولت آمریکا از برخی اعضای ناتو به دلیل خودداری از همکاری نظامی و استفاده آمریکا از پایگاه‌هایشان در بحران ایران ناراضی است. حسین آقایی همکارم اینجا در استودیو با ماست. حسین، دبیرکل ناتو به صراحت در مورد تنگه هرمز ابراز نظر کرده، موضع‌گیری کرده، اما همچنان گفته که اعضای ناتو خودداری میکنن از مشارکت در تامین امنیت تنگه هرمز. دلایلش چه است؟ چه قدرت‌های بزرگ جهانی به خصوص اعضای اتحادیه اروپا در مورد تنگه هرمز چه برنامه‌ای داره؟
2: ببین، من اشاره بکنم که مارک روته دبیرکل ناتو که داشت صحبت میکرد، من تا الان داشتم صحبتش رو گوش میدم، عمده تمرکزش تا الان روی مسئله اوکراین هستش، مسئله امنیت اروپا هستش، کمتر هنوز به مسئله ایران پرداخته. ولی قبل از این کنفرانس خبریش دیداری داشت با مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا و عملا در مورد تنگه هرمز صحبت کردن، ابراز نارضایتی کردن از اقدامات جمهوری اسلامی. فراموش نکنیم که مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا دیروز قبل از اینکه در این نشست وزرای امور خارجه ناتو در سوئد حاضر بشه گفتش خیلی صریح و روشن که ترامپ بسیار ناامید هستش از در واقع موزیگیری قدرت‌های اروپایی ناتو و گفتش که اونا برخیشون اجازه ندادن به آمریکا که بخواد در حملات هوایی علیه جمهوری اسلامی مشارکت داشته باشه. مشخصا اسم اسپانیا رو آورد که حریم هوایی خودش رو به روی برخی بمب افکن‌های استراتژیک آمریکا بست. دلایل متفاوتی داره این نارضایتی آمریکا از برخی قدرت‌های اروپایی در مورد مسئله ایران و کلا اینکه چرا قدرت‌های اروپایی ناتو در چارچوب یک بلوک واحد که همون ناتو هستش مشارکت نمی‌کنن. یکی اینه که یه نوع شکاف خیلی جدی و معناداری بین آمریکا و قدرت‌های اروپایی ناتو وجود داره. خیلی از این قدرت‌های اروپایی یا کشورهای اروپایی ناتو اون حد نصاب اختصاص 5% برای 5% GDP تولید ناخالص داخلی برای مصارف نظامی رو رعایت نمی‌کنن. شاید فقط لهستان و یا 3-4 کشور دیگه این کارو انجام میدن. پس این یه اختلاف است. با حضور ترامپ تهدید کرده سال 2018 که ممکنه از ناتو آمریکا خارج بشه. مسئله دیگه نیستش که قدرت‌های اروپایی براشون همونطور که تو صحبت مارک روته هم داریم می‌بینیم همین امروز اولویتشون اوکراین هستش، نه مسئله ایران. نه اینکه ایران براشون مهم نباشه، اولویت اصلی نیستش و هنوز اروپایی‌ها قدرت اروپایی بر اساس اون سیاست مهار در برابر جمهوری اسلامی دارن پیش میرن. و دلیل سوم هستش اساساً اینکه ناتو بخواد به صورت یک بلوک واحد مشارکت بکنه مثلا در اقدامات نظامی در تنگه هرمز یا در کل خاورمیانه، تصمیم سیاسی هستش، هنوز به اجماع نظر نرسیدن. فرانسه مخالف است، ولی این به معنی نیستش که اصلا اروپایی‌ها مشارکت ندارن. بریتانیا، فرانسه و آلمان به صورت مجزا تازه نظامی هم فرستادن. فرانسه ناو شاردوگو رو فرستاده، بریتانیا ناو HMS دراگون رو فعالیت میکنن، ولی مجزا عمل میکنن، در چارچوب ناتو نیست و غالبا هم ماهیت دفاعی داره و نمیخوان در واقع وارد درگیری نظامی شن.
0: حسین آقای متشکرم از تو. مشاور دیپلماتیک رئیس دولت امارات متحده عربی میگوید برخی کشورهای عربی منطقه از جمهوری اسلامی بیشتر احساس خطر میکنند تا اسرائیل. انور قرقاش با تاکید بر رابطه رسمی کشورش با اسرائیل گفته این رابطه قوی تر هم خواهد شد، چون امروز همه جمهوری اسلامی را یک تهدید استراتژیک میبینند. او افزوده حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی باعث تغییر نگاه امنیتی کشورهای عربی شده و همین مسئله همکاری با اسرائیل را برای برخی دولت‌های منطقه مهمتر کرده است. محمد جواد اکبرین همکارم اینجا در استودیو با ماز، چه نکاتی رو دیدی در حرفای انور قرقاش و اهمیتش برای کشورهای منطقه چه است؟
3: من همیشه اول یادآوری میکنم که چرا حرفای قرقاش مهمه. فراموش نکنیم که ما داریم مواضع رسمی دولت امارات متحده عربی رو از زبان کسی میشنویم که 13 سال وزیر خارجه اون کشور بوده و معمار امارات مدرن توصیفش میکنند و روابط امارات با کشورهای منطقه و جهان حاصل دوران وزارت اوست. دو تا نکته در حرفای طولانی که این بار ازش منتشر شده، یعنی این توییت نیست بلکه یک سخنرانی است که روز جمعه انجام شده و توجه رسانه‌های منطقه رو جلب کرده، دو تا نکته توش خیلی مهمه. یکی این که به صراحت و روشنی میگه که وضعیت کشورهای عربی منطقه بعد از جنگ اخیر تغییر کرد. میگه اسرائیل به ما 7000 موشک و پهپاد شلیک نکرد، به ما منظورش سرزمین‌های عربیه، 8 کشوری که جمهوری اسلامی بهشون شلیک کرد. میگه اسرائیل به ما 7000 موشک و پهپاد شلیک نکرد، این جمهوری اسلامی بود که به ما شلیک کرد. خیلی طبیعیه که ما تهدید اول رو جمهوری اسلامی بدونیم و اعلام میکنه که ما روابط رسمی داریم، ما نیازی به روابط پنهانی نداریم، اعلام کردیم و برای حفاظت و حراست از خودمون باید از آمریکا و اسرائیل کمک بگیریم. اینم توضیح میده، میگه سالهاست که این اتفاق داره میفته، جمهوری اسلامی داره تهدید میکنه و اصلا میگه این اتفاق که به محض اینکه جنگ شد، یک ساعت بعد از شروع جنگ 8 کشور عربی هدف حمله قرار گرفتن، میگه این حاصل نقشه از پیش تعریف شده بود برای اینکه جمهوری اسلامی تصورش رو قرقاش توضیح میده. میگه تصورش رو ببینید، با آمریکا و اسرائیل جنگ داره، میگه من برای اینکه اونها رو مجبور به عقب نشینی کنم 8 همسایه رو خرج میکنم. میگه ما با چنین کسی نمیتونیم کنار بیاییم، هیچ وقت نمیتونیم کنار بیاییم. این نکته اول. نکته دوم هم میگه شلوغش هم نکنید، بگید بلا

0: حماس پرچم فلسطین رو بالا نگه داشتن و جز پول تفنگ و اسلحه چیزی به غزه نرسوندن، لقمه‌ای به غزه نرسوندن، ما بیشترین کمک ها رو به غزه داشتیم. اینهاست که صحبت های غرقاش رو بسیار مهم کرده توی رسانه.
1: محمد جواد اکبری، بسیار سپاسگزارم از شما. اتحادیه اروپا دامنه تحریم های خود علیه جمهوری اسلامی را گسترش داده. خبرگزاری رویترز گزارش داده بر اساس اعلام اتحادیه اروپا، افراد و نهادهایی که در محدود کردن آزادی کشتیرانی و اخلال در عبور قانونی کشتی ها در تنگه هرمز نقش داشته باشند به فهرست تحریم ها افزوده می شوند. این تصمیم در پی افزایش تنش ها در تنگه هرمز و نگرانی کشورهای اروپایی درباره امنیت مسیرهای انرژی و تجارت جهانی اتخاذ شده. بله، همکارم لیلی نیکفر هم از کن در همین زمینه با ما همراه شده. لیلی، بحران تنگه هرمز حالا تبدیل به دستور و کار مهم در همه نشست‌های اتحادیه اروپا شده.
2: درسته، انقدر این بحران روی اقتصاد و تجارت در اروپا تأثیر گذاشته که همونطور که گفتی تحریم‌های جدیدی رو در واقع اضافه کردن به فهرست تحریم‌های قبلی علیه جمهوری اسلامی. رژیم تحریم‌هایی که بیشتر وجود داشت شدیدتر هم شده بود دامنش از زمانی که در واقع جمهوری اسلامی حمایت‌های خودش رو از روسیه علیه اوکراین ادامه داده بود با تأمین مثلا پهپادها. الان به این رژیم‌های پیشین محدودیت ایجاد شده، بحران ایجاد شده توسط جمهوری اسلامی در تنگه هرمز هم اضافه شده. چرا این مسئله برای اروپا اینقدر مهمه؟ 1/5 تقریبا نفت جهان از اون تنگه عبور میکنه. اتحادیه اروپا یکی از بزرگترین بازارهای وابسته به نفت و گاز هست و بعد از جنگ اوکراین بلافاصله اتحادیه اروپا با یک بحران مشابه مواجه شده بود، بحران انرژی، بحران بالا رفتن سوخت و به تبع بحران بالا رفتن قیمت‌ها. زنجیره تأمینی که یک سرش بسته است به تنگه هرمز به خاطر افزایش قیمت سوخت، افزایش قیمت حمل و نقل، افزایش قیمت بیمه تأثیر گذاشته رو قیمت کالاها در اروپا. در واقع الان از اون به عنوان شروع بحران یاد میشه، بحرانی که دارن سعی میکنن در کوتاه مدت بخوان مدیریتش بکنن تا در برای در واقع مدت‌های آینده، برای زمان آینده بتونن یک راهکار ماندگار پیدا کنن برای این وابستگیشون. اتحادیه اروپا داره سرمایه گذاری میکنه روی انرژی سبز. امروز وزرای اقتصاد و دارایی در نیکوزیای قبرس و وزرای تجارت در بروکسل جمع شدن این بحران ها رو، تبعاتش رو و نحوه های در واقع احتمالی که بتونن این بحران رو دست کم در کوتاه مدت مدیریت بکنن فعلا رو بررسی میکنن و در آخرین گزارش در واقع پیش بینی رشد اقتصادی اتحادیه اروپا هم که قبلا انجام شده بود، هفته پیش این رشد اقتصادی رو کاهش دادن به خاطر اینکه نمیدونن این بحران در بلند مدت چقدر میتونه تاثیر منفی بذاره.
1: متشکرم از تو لیلی. لیلی نیکفر همکارم از کن فرانسه با ما. نزدیک به 2000 ساعت از قطعی اینترنت در ایران می‌گذرد و شهروندان ایرانی 84مین روز از خاموشی دیجیتال را تجربه می‌کنند. کاربرانی که با سختی و با هزینه‌های زیاد برای ساعتی محدود به اینترنت دسترسی پیدا می‌کنند، می‌گویند قطعی اینترنت کار و زندگیشان را سخت و مختل کرده. شماری از شهروندان شغل و کسب و کارشان را به همین دلیل از دست دادند. ایرانیان در داخل و خارج از کشور حالا در کارزاری خواستار رفع این محدودیت ها و دسترسی به اینترنت جهانی برای ایرانیان داخل کشور شدن. همکارم آیه ادریس اینجا در استودیو با منه تا واکنش کاربرا رو در این زمینه برای ما مرور کنه. آیه،
3: بسیاری از کاربرا همونطور که خودت هم اشاره کردی خواستار در واقع وصل مجدد اینترنت هستن، اما فریبا یه بخش بزرگی از کاربرا کسانی هستن که پدر و مادر پیری دارن، افراد مسن هستن که الان اصلا نمیدونن چطوری بسته ها رو فعال کنن یا تنها دلخوشیشون تماس تصویری با فرزندانشون بوده و یا با اعضای خانوادهشون در خارج از کشور که اون رو از دست دادن. با هم واکنش رو ببینیم. وبسایت نتبلاکس، نهاد ناظر بر اینترنت جهانی، اعلام کرده اختلال گسترده اینترنت در ایران وارد 84مین روز خودش شده و دسترسی به شبکه‌های بین‌المللی برای بیش از 1992 ساعت به طور گسترده قطع شده. در این میان مردم خواستار بازگشت اینترنت آزاد و رفع محدودیت

0: محدودیت ها شدن، محدودیت هایی که به باور اونا زندگی روزمره، کسب و کار، آموزش، ارتباط مردم با جهان خارج رو با بحران جدی روبرو کرده. در همین مورد علی یزدی‌خواه نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفته که نهادهای بالادستی به این نتیجه رسیدن که بازگشت اینترنت به صلاح همه نیست. اون گفته که مردم هم با قطع اینترنت هیچ مشکلی ندارن. کاربری به نام سوزان در واکنش به این صحبت‌ها نوشته که مقامات از این صحبت‌ها نشون میده که مقامات یا از واقعیت زندگی مردم کاملا بیخبر هستن یا خودشون رو به نفهمی در میزنن. او خطاب به نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفته که کافی نگاهی به کسب و کارها، دانشجوها، فریلنس‌ها و حتی ارتباطات روزمره مردم در ماه‌های اخیر بندازی تا معلوم بشه محدودیت اینترنت چه خسارت بزرگی به زندگی میلیون‌ها نفر وارد کرده. کسی که صدای مردم رو نمی‌شنوه نماینده مردم نیست. این کاربر هم در واکنش به محدودیت‌های اینترنت خطاب به مقامات‌های جمهوری اسلامی نوشته که اینترنت برای ما نان، کار، درس، ارتباط، سرگرمی و بخشی از جریان زندگی است. او اضافه کرده شما اینترنت رو قطع می‌کنید، اما هزینه واقعی اون رو ما می‌دیم. با روان فرسوده، ساعت‌های از دست رفته و آینده‌ای نامعلوم. بشنویم صحبت‌های رئیس شورای اطلاع رسانی دولت رو در مورد قطع اینترنت.
1: سیاست قطعی و بدون عقب نشینی دولت دکتر پزشکیان گشایش اینترنت بین‌الملل و رفع فیلترینگ هست، اما اختلاف نظرها و پیچیدگی‌های داستانی که در کشور ما وجود داره و همین تلاطم‌های جنگ 12 روزه و جنگ رمضان فرایند این موضوع را به تأخیر انداخت.
0: در ادامه واکنش‌ها به قطعی اینترنت نوشته که هیچ وقت تصور نمی‌کردم که روزی برسه که شغلم رو به خاطر قطعی اینترنت از دست بدم. ماهاست درآمدم متوقف شده چون کاری که سالها براش زحمت کشیده بودم بدون دسترسی به اینترنت جهانی عملاً دیگه امکان پذیر نیست. کاربری هم به نام مهدیس خواستش رو اینجوری فریاد زده که من اینترنت میخوام که آموزش ببینم، سوالات و مشکلات روزمرم رو حل بکنم، میخوام لحظه های زندگیم رو به اشتراک بذارم و زندگی آدم های دیگر رو ببینم. او اضافه کرده که من میخوام فیلم ببینم، موسیقی گوش بکنم، با چت جی پی تی حرف بزنم، اصلا دلم میخواد که ساعتها ویدیوی بی هدف رو در اینستاگرام ببینم. این حق زندگی و ساده منه. اما خب خیلی از شهروندان پدر و مادر و افراد مسن هستن. اونها این روزها با قطعی اینترنت با چالش‌های جدی روبرو شدن. مهتاب نام کاربریه که در همین مورد نوشته که مادر من زمینگیره. همه دلخوشیش دیدن ماها تو فیستان و چرخیدن تو اینستاگرام بوده که اونم ازش گرفته شده. شهروند دیگه ای نوشته که مادر من خانه داره، از صبح تا شب کارهای خونه رو میکنه. همه دلخوشیش این بود که شب یک ساعت در اینستاگرام بچرخه که دیگه هیچ کدوم از اینا رو نداره. اینترنت حق مادر منه. این کاربرم نوشته به اسم امنیت اینترنت 90 میلیون آدم رو قطع کردن، بعد خودشون سیم کارت پرو میفروشن برای تلگرام و واتساپ. یعنی امنیت فقط برای مردمیه که پول ندارن. این حکومت حتی از خفه کردن مردم هم بازار سیاه ساخته. فیلترینگ نه برای مردم، برای کنترل و تحقیر مردم هستش. و در آخر کاربری با هشتگ اینترنت برای همه نوشته که به عنوان اولین پست پس از دسترسی به اینترنت باید بگم که حق قطع کردن اون رو ندارید. هیچ حکومت مستقر مشروعی حین جنگ اینترنت رو قطع نمی کنه و خیابون رو تسخیر نمی کنه. این کارها فریاد بلند بحران است، اگر بفهمید. تصاویر و ویدیوهای ارسالی شما بخش مهمی از پوشش ایران اینترنشنال در بخش‌های مختلف خبریه. شما میتونید با ارسال ویدیو و پیام‌هاتون به ما در پوشش خبرهای ایران کمک کنید. با ما همچنان بمانید. برمیگردیم به آن سوی استودیو با ادامه خبرها با همکارم فریبا شیرازی.
2: متشکرم آیه. مارکو روته دبیرکل ناتو در پایان نشست دو روزه وزرای خارجه این ائتلاف در سوئد، ایران را به تلاش برای گروگان گرفتن اقتصاد جهانی از طریق تهدید به بستن تنگه هرمز متهم کرد و گفت کشورهای عضو ناتو برای حفظ امنیت مسیرهای دریایی در حال هماهنگی هستند. با همکارم مهران عباسیان از هلسینگویر سوئد همراه از این مهران، میدونم که نشست دو روزه با کنفرانس خبری مارک روبیو به پایان رسید. او به چه موارد اشاره کرد؟
3: فریبورد، شما دارید تصویر ماریا مالمر وزیر امور خارجه رو که همون در سالن پشت در واقع این اسکرین هست برگزار میشه به عنوان آخرین سخنران نشست دو روزه و داره صحبت‌های پایانی رو میکنه، احتمالاً از کشورهای عضو ناتو که به سوئد اومدن داره تشکر میکنه، از خبرنگارا تا قسمتی رو که من تونستم بشنوم. اما قبل از خانم مالمر دبیر کل ناتو صحبت کرد، سخنرانی کرد مارک روته و در صحبتش خب جنبندی کرد، از اوکراین گفت، از ماده 5 که کشورهای عضو ناتو رو ملزم میکنه که حمایت بیشتری از اوکراین بکنن، اما خب تاکید زیادی هم بر ایران داشت، اشاره به تحولات خاورمیانه و ایران کرد، گفت ایران با بستن تنگه هرمز، با تنشی که اونجا درست کرده، داره اقتصاد جهانی رو به گروگان میگیره. اشاره هم به این کرد با کشورهای متحد در حال هماهنگی هستن تا بتونن امنیت رو به تنگه هرمز باز بگردونن و اون تنگه به یک آبراه آزاد تبدیل بشه. خب این مستلزم این هست مطمئنن نیروهای نظامی در حال حاضر با تنشایی که هست، با مینهایی که جمهوری اسلامی گذاشته، حضور نیروی نظامی رو میخواد. مشخص نیست که این نیرویی که قراره این هماهنگی رو مارک روته گفت انجام بده، آیا خود نیروهای ناتو است یا کشورهای دیگه ای مد نظر مارک روته است؟ این البته خواست آمریکاست که ناتو آمریکا رو همراهی کنه برای آزادسازی تنگه هرمز. به همین دلیل هم امروز مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا اینجا حضور داشت، او هم چنین خواسته ای داشت. باید بگم که طی ماه‌های گذشته اختلافی که بین ناتو و آمریکا پیش اومده به خاطر همراهی نکردن ناتو بوده و یکی از درخواست‌ها این بوده. خب این نشست دو روزه در واقع یک پیشنویس هست برای نشست آنکارا که قرار تابستان برگزار بشه. حالا باید منتظر موند تا موقع ببینیم آیا چه بر سر تنگه هرمز میاد. ولی تنگه هرمز روز گذشته و امروز صبح قبل از حضور وزیر خارجه آمریکا، وزرای خارجه گذرا به او عبور می‌کردن، اما حالا مشخصه با حضور آمریکا صحبت‌ها درباره تنگه هرمز، درباره نقش جمهوری اسلامی خیلی جدی‌تر شد، مخصوصا در صحبت‌های دبیر کل ناتو. سوئد یکی از کشورهایی که دو ساله به ناتو پیوسته، در واقع آخرین عضو ناتو، و حالا با گذاشتن این نشست مشخص تأثیر زیادی در ناتو داره. باید بگم طی یک سال گذشته بارها ناتو در شمال سوئد مانورهای نظامی زیادی برگزار کرده. به گفته وزرای خارجه ناتو بجز اوکراین، لهستان، فنلاند و سوئد تهدیدهای جدی برای روسیه هستند و روسیه میتونه به جز اوکراین، اگر در جنگ با اوکراین پیروز بشه، به این کشورها هم حمله کنه. برای همین همگی بر سر اوکراین توافق دارن که باید سلاح زیادتر، کمک مالی بیشتری به اوکراین بشه، چون اعتقاد دارن که اوکراین خط مقدمه در واقع مبارزه با روسیه است. روسیه که همه این کشورها اونو یک تهدید جدی برای اروپا میدونه.
2: گرم از تو مهران. همکارم مهران عباسیان بود که از محل نشست وزرای خارجه عضو آتلانتیک شمالی ناتو بود، از هلسینبوری سوئد با ما. ممنونم و سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری. تو بخش بعدی خبر، شب روزتون خوش.

0: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم، به شما میگویم آقای ترامپ ما راست.
1: مغفر للمؤمنین و المؤمنات بعلهم بیننا و بین.
2: من خودم که معتقدم شما دو تا رو فهمید کردید. دکتر عباسی خب همین شکلی بود دیگه.
3: فنت میگولن اسرائیلی هم خیلی خوشحال کی بود توی فیلم پاپیون؟
4: این که میگن نمیشه نزدیک این ناوها شد، اصلا قبول دارید شما؟
5: اصلا اینطوره نیست. بعضی وقتا میگوته اون سیله سمت راست شناوا رو تو چک کن. بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
6: توانایی ساخت بمب رو داریم.
7: ما حتما داریم. کسی دستور ساخت بهمون نداده. من اگر بهم بگن بساز میسازم.
8: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
9: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
10: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
11: اعدام ها می تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
12: یعنی می دونه که مهمترین مسئله و مهمترین دشمنش مردم داخله.
13: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. بنگرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.

0: میتونید درباره تلاش‌های خودتون برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی در بریتانیا توضیح بدید؟
1: این برای من دیوانه کننده است. ما اینجا در پارلمان هستیم، در مجلس اعیان هستیم. رژیم اسلامی انقلابی دشمن ما نیز هست. ما باید مردم کشورمون رو وادار کنیم بفهمند.
0: توصیه شما به اپوزیسیون ایران در خارج از کشور چیه؟
1: اول از همه متحد بمونید، کاملا متحد پشت سر ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی. تنها راه حل این موضوع در خیابان‌های شیراز، اصفهان، مشهد و همه جاست. قاتلان باید از بین بروند.

به ویژه برنامه دومینو خوش آمدید. با آخرین تحولات مرتبط با شرایط جنگی و محاصره دریای ایران با شما هستم.

درود بر شما هموطنان ارجمند. در همین ساعاتی که پشت سر گذاشتیم خبرهای متعددی داره مخابره میشه. ظاهرا در این ساعتهای پایانی اولتیماتومی که حالا میکنم ضرور عجله خیلی رسمی هم نبود از طرف ترامپ، اما عملا یک محدوده زمانی مشخص کرد، گفت تا پایان این هفته، شاید اوایل هفته دیگه. البته اگر با شناختی که از ترامپ داریم هر جایی که احساس کنه که دیگه شده این نیست، به اون زمان بندی خودش هم پایبند نخواهد بود. ولی تو همین زمان ها اگر هیچ علائمی برای رسیدن به یک تفاهم اولیه، نه توافق، دیده نشه، پیش بینی پذیرترین اتفاق ممکن اینه که آمریکایی ها حمله رو از سر بگیرند، شاید در همین یکی دو روز آینده. برای اینکه این اتفاق بیفته، یعنی بشه این حمله رو به تعویق انداخت یا حداقل متوقفش کرد، کاری که باید انجام بشه اینه که یک تفاهم‌نامه اولیه امضا بشه که یک بازه 30 روزه مشخص میکنه برای خواستهای بعدی. در این تفاهم‌نامه اولیه و اون بازه 30 روزه چند تا اتفاق به طور قطعی باید رخ بده. اولا اینکه تنگه هرمز باید برگرده به شرایط پیش از جنگ، این رو باید بپذیر جمهوری اسلامی، ما به ازای اون میتونه این رفع محاصره بنادر رو بخواد، یعنی این چیزی هست که آمریکایی‌ها میدن، ولی تنگه هرمز رو باید برگردونه به پیش از جنگ. مورد دیگری که باید حتما رخ بده و جمهوری اسلامی بپذیر اون رو، این که اورانیوم غنی شده رو باید از کشور خارج بکنه. با اون اورانیوم 60% آغاز خواهد شد که احتمالاً دامنش به باقی اورانیوم های 20% غنی شده و نمیدونم 100% خواهد رسید و باید بپذیره که برنامه غنی سازیش رو تا مدت طولانی که حالا ترامپ میگه 20 سال باید متوقف بشه. در این زمان هر آنچه که متعلق به برنامه هسته‌ای شایبه‌دار جمهوری اسلامی هست، مثل غنی سازی، مثل همین تلی از خاکستر که در فوردو و نتنز و اسوان هست، رو باید جمع‌آوری کنن. این جمع‌آوری هم آمریکایی‌ها انجام میدن یا یک کشوری که تواناییشو داشته باشه، و تأسیسات دیگری هم هستن که احتمالاً اونها شایبه نظامی بودن دارن، احتمالاً آمریکایی‌ها رو اونها انگوش می‌ذارن برای جمع‌آوری. این چیزهایی است که باید بپذیره. ما به ازای این جمهوری اسلامی میتونه چونه بزنه بر سر تحریم هایی که قرار برداشته بشه، اینکه حالا چند درصد از منابع مالیشون رو آمریکا آزاد میکنه، الان روایت ها گفته میشه 25%، شاید سر این بتونه چونه بزنه، یا اینکه چه تحریم هایی رو آمریکایی ها برمیدارن، سر این میتونه چونه بزنه تا برن به مراحل بعدی فکر بکنن، مراحل بعدی که احتمالا اونها هم خیلی زود خواهند رسید، مثل برنامه موشکی، مثل این برنامه گروه های نیابتی، مثل تهدیدی که الان داره برای منطقه و جهان میسازه. ولی اگر اون چند شرط اولی رو نپذیره، یعنی اگر این تنگی هرمز رو نپذیره که به شرایط قبل از این جنگ برگردونه، طبیعتاً این هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. اینکه حالا نمیدونم من اینجا مسیر مشخص بکنم و اعلام بکنم و اینا مشکلی نیست، ولی اگر شما بخواهی سدی ایجاد کنی بر اساس حقی که برای خود قائل هستی برای کشور ایرانی آزاد و بخواهی نمیدونم پولی دریافت کنی، کارهای از این دست، به طوری که بقیه کشورها احساس بکنن که شما تیغت رو گلی اونها قرار داره، طبیعت این چیز نیست که نه آمریکا بتونه بپذیره نه بقیه کشورها، و با این شرایط جمهوری اسلامی باید خودش رو برای لحظات دردناکی آماده بکنه، لحظاتی که یا باید تسلیم بشه، شرایط آمریکا رو بپذیره و اورانیوم غنی شده شو که الان براش بسیار حیثیتی شده و از یک کارت بازی فراتر رفته، به فلسفه وجودیش دیگه الان رفت داره، میگه این اورانیوم هست که ما رو محفوظ کرده، باید بده بره، یا باید اینها رو بپذیره و تسلیم بشه، یا باید بره سمت یک درگیری دیگه، درگیری که دیگه شاید شبیه درگیری 40 روز قبل نباشه و آمریکایی ها و اسرائیلی ها، شاید این بار اماراتی ها، شاید عربستان سعودی و حتی پاکستان که پیمان نامه دفاعی داره با عربستان سعودی، شاید هم حتی در اون سمت اگر اینها شیطنت کنن آذربایجان، در نهایت به اونجایی خواهد رسید که شما با یک جنگ چند وجهی طرف خواهی بود و هدف هایی هم که این بار آنها انتخاب خواهند کرد صرفا هدف های نظامی نیست، اونها فکر کنم دریایی از هدف های اقتصادی زیر ساخت ها رو در نظر دارن که اگر نتونند به زور تنگی هرمز باز کنند، اگر نتونند به زور
اورانیوم رو بردارند برن سمت هدف‌های دیگه. همین امروز آقای انور قرقاش که معرف حضورتون هست، یکی از موثرترین چهره‌های سیاسی و برای امارات که اون رو معمار امارات نوین میگن، در سخنانی راجع به مسئله جمهوری اسلامی رابطش با اسرائیل گفت که در جهان عرب که در حول هوش اسرائیل هستند تغییر رخ داده. تا همین چند وقت پیش همه اینها اسرائیل رو به عنوان اولین دشمن شاید میشناختن، الان همشون دارن میگن که اولین دشمن ایران هست و اسرائیل دشمن دومشون هست. گفت ما کشور امارات روابطمون رو به شکل علنی با اسرائیل گسترش خواهیم داد. و بعد هم حتی تأکید کرد که ما از سیاست اسرائیل در مقابل فلسطین حمایت نمی کنیم، ولی ما با گسترش روابطمون با اسرائیل سعی می کنیم که در این کشور نفوذ پیدا بکنیم و تأثیری بذاریم که به نفع فلسطینی ها بشه. اینکه امارات عربی متحده تصمیم می گیره که اینجوری اعلام کنه که اولین دشمنش ایران هست و میگه این داره تعمیم پیدا میکنه در جهان عرب، که احتمالاً خیلی زود هم بر ادامه این درگیری هایی که بالاخره رو خواهد داد این در واقع تعبیر عمومیت هم پیدا میکنه، این نشون میده که جمهوری اسلامی که در تمام 47 سال گذشته یک سیاست خارجی مخرب در مقابل منطقه اسرائیل و آمریکا گرفت، در این بازه چند ماه اخیر به خصوص از جنگ به این ور چقدر در واقع در این مسیر به مسیر بیراه رفت و عملا یک کشوری که سالها محل دور زدن تحریم‌های تو بود، میلیاردها دلار ثروت این حکومت در امارات بود، در بسیاری از شرکت‌ها همین الان این پول‌ها اونجا مونده و خیلی از این شرکت‌ها که اتفاقا مراوداتی با دولت جمهوری اسلامی دارند، خیلی از صرافی‌هایی که با این حکومت کار می‌کردند، ابزارهایی که استفاده می‌کردند برای تامین منابع ارزششون، الان همش از دست رفته با یه جنگی که هیچ حساب و کتاب درستی هم قبلش انجام نشده. شما اگر بخوای با یه کسی سر تخاصم رو اینگونه بالا ببری، اول باید منابع مالیت از اونجا خارج کنی که این کارو نکردی، شاید امکانش نداشتی. ولی این رابطه‌ای که از الان به بعد بین این حکومت و امارات متحده عربی الان ساخته شده، با این حماقتی که حکومت مرتکب شده، با این موشکباران بی هدف، نمیدونم شلیک پهپاد، اونایی که حتی از سمت جمهوری اسلامی هوادارش هستن و در امارات هستن، اونها مکرر میپرسند که آقا تو ما وقتی خواستی امارات رو هدف بگیری چرا منازل شخصی رو داری میزنی؟ یعنی اونها الان صداشون در اومده که آقا شما داری اصلا شهروندان ایران رو در امارات جانشون رو به خطر انداختی، زندگیشون رو نابود کردی، شاید بگم چند صد هزار نفر ایرانی کاملا بلا تکلیف اونجا، نمیدونن آیندهشون چیه، نمیدونن چه بر سرشون میاد، شغلشون رو، زندگیشون رو، همه چیزشون رو در عرض چند هفته بدون هیچ حساب کتابی، بدون حتی هیچ مبنای منطقی از دست دادن. و یک کشوری که شاید سالهای گذشته به کرات جلوی تحریم‌های آمریکا به شیوه‌هایی که حالا خودش بلد بود ایستادگی کرده بود و منبعی برای تو بود برای تأمین نیازهای ارزیت، رو به یک سطحی از تخاصم رسوندی که اون الان میگه که آقا اولین دشمن ما در منطقه و جهان همین کشور ایران، حکومت جمهوری اسلامی هست. واقعا باید خسته نباشید گفت به جمهوری اسلامی که در این 47 سال تا دلتون بخواد در داخل کشور و خارج کشور دشمن ساخت. از اون سمت هم که در آمریکا نگاه میکنی، اظهارات ترامپ، روبیو رو میبینی، همشون دارن تاکید میکنن بر همین چند خواست اصلی. همین امروز آقای روبیو در ایالات ناتو گفت که بله پیشرفتایی در گفتگو با جمهوری اسلامی حاصل شده، اما مشکلات اساسی ما همچنان سر جاش باقیه و جمهوری اسلامی نه در موضوع هسته‌ای، نه در موضوع غنی‌سازیش اورانیوم که باید خارج کنه و نه در موضوع هرمز انعطاف جدی نشون نداده که این سه مورد رو حتما باید اونها بپذیرن تا بشه این توافق رو پیش برد. یعنی آمریکایی‌ها از یک سمت کاملا میدونن که حتی اگر تفاهمی هم شکل بگیره شکننده است و ستون‌های لازم برای مستقر کردن یک توافق مستحکم وجود نداره، شاید سطحی بشه معامله هایی کرد، یک تفاهم 20 روز 30 روز توقف جنگ یا یه معامله های محدود کرد، اما اون علت اصلی جنگ همچنان پابرجاست. در
سمت اسرائیل که دیگه نگم براتون، اسرائیلی ها قشنگ دارن نگاه میکنن به صحنه، میگن تمام علت این تخاصم اونجا سر جاش هست. همین گروه های نیابتی که عملا یک سری گروه های تروریستی هستن که هدفشون نابودی اسرائیل، همین الان سر جاشون هستن، همین الان جمهوری اسلامی در ارتباط گسترده با اینا هست، همین الان به اینا پول و ابزار و سلاح هم میرسونه، بعدا هم میخواد برسونه ابزار تخاصم با اسرائیل که موشک باشه و غنی سازی رو هم میخواد حفظ بکنه. یعنی اسرائیلی ها تکلیف مشخصه، آمریکایی ها نگاهشون رو میتونید در اظهار نظر همه مقامات سیاسی آمریکا ببینید، در خود منطقه امارات، عربستان سعودی، کشورهای دیگر وقتی سخن میگن از جمهوری اسلامی و تهدیدهای این حکومت، دارن در مورد این حرف میزنن که اگر توافقی هم بشه باید برای یک دوره طولانی تضاد منافع خودشون رو آماده بکنن و باید برنامه ریزی کنن برای اینکه وضعیت کنونی به یک بحران در آینده براشون بدل نشه. مجموعه اینها به ما میگه که همه چیز رو حواس، ایران واقعا در یک مرز باریک بین توافق و جنگ قرار داره، چون ستونهای لازم برای شکل‌گیری اون توافق وجود نداره. طبیعی ترین راه حل ممکن اینه که این وضعیت ناپایدار خیلی زود به یک درگیری دیگر خواهد رسید. پیروز باشید و پایدار.

0: آرزون بود تو جلسه دفاعم باشی. آرزون بود کلاه فارغ التحصیلی رو تو روی سرم بذاری. الان آرزوم نابودی هر کسیه که تو رو از من گرفت.
1: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
2: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
1: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
2: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
1: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
3: قلعه ایرج بزرگترین دژ خشتی جهان است. بنای شگفت‌انگیز در نزدیکی ورامین که با دیوارهای عظیم، برج‌های متعدد و ساختاری کاملاً مهندسی شده، در دوره ساسانی به عنوان یک پادگان نظامی ساخته شد. این دژ نه یک شهر، بلکه محل استقرار و آموزش نیروهای نظامی بوده و نقشی مهم در کنترل منطقه ری داشته است. شواهد باستانشناسی نشان می‌دهد تا اواخر دوره ساسانی فعال بوده و همزمان با بحران‌هایی مانند حمله اعراب به تدریج کارکرد خود را از دست داده است. با این حال، آنچه امروز بیش از زمان به این اثر آسیب زده، تخریب‌های انسانی است. به ویژه فعالیت‌های کشاورزی در داخل محوطه که بخش‌های زیادی از این میراث عظیم را نابود کرده و آن را در معرض خطر جدی قرار داده است.

0: داریم الان با شما مذاکره میکنیم و خواهیم دید، ولی به هر حال چه اینجوری چه جور دیگری ما به هدفمون خواهیم رسید. نمیتونن به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. ببینید، من به شما میگم که این مهمترین چیزی است که در نظر ماست و کاری که رسانه میکنن که درست اونجایی که باید حرف و طوری قطع میکنن که پیام خودشون منتقل کنن، برای اینکه این وضعیت منجر خواهد شد به اینکه کشوری که خیلی‌ها میگن دیوونه است سلاح هسته‌ای داشته باشه. ما اجازه نخواهیم داد که این اتفاق بیفته. اگر این طور بشه، شما جنگ هسته‌ای خواهید داشت در خاورمیانه، بعد اون جنگ به اینجا هم آتشش سرایت خواهد کرد، به اروپا هم همینطور، و اینطور نخواهد شد. این مهمتر از هر چیزی است و از نظر من هیچ چیزی مهمتر از این نیست که ما نباید اجازه بدیم ایران به سلاح هسته‌ای برسه و همین کار خواهیم کرد.
1: قانون اختیارات جنگی که پس از سال 1973 و جنگ ویتنام کنگره سعی کرد به نوعی رئیس جمهور آمریکا رو محدود بکنه، از نظر اینکه بخواد آمریکا به صورت یک طرفه و بدون مجوز کنگره وارد جنگی بکنه، حالا الان مجدد موضوع شده، موضوع نبرد قدیمی بین کنگره و رئیس جمهور شده و کاخ سفید شده، منتهاش این بار دیگه با محوریت ایران. اما ماجرا چه قرار بوده؟ یک رأی‌گیری دیگری امروز برگزار میشه در مجلس نمایندگان و جمهوری خواهان در اون رأی‌گیری شکست میخوان و دموکرات ها موفق میشن که حرف خودشون رو به کرسی بشنن. دلیلش این بوده که تعدادی از جمهوری خواهان خب میرن به سمت دموکرات ها و به دلیل اینکه فصل تعطیلات هم از چندین عضو جمهوری خواه مجلس غایب بودن، بنابراین رؤسا و رهبران حزب جمهوری خواه در مجلس نمایندگان تصمیم بر این میگیرن با محوریت آقای جانسون که اصلا کل رأی گیری رو موفق بکنن به ابتدای ماه جوان، که تقریبا میشه گفتش که خیالشون راحت بشه که هم اعضای غایب به این رأی گیری میپیوندن و همین که یک فرصتی داشته باشن که یک بازسازی بکنن، ببینن اصلا از چه قرار هستش که بخش شکستی دیگری رو امروز نخورن، هم در مورد مسئله به این حساسی مسئله ایران. اما اون چیزی که مشخص هستش، تعدادی از نمایندگان جمهوری خواه به دلیل اینکه امسال در سال انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا هم هستیم، میترسند که این تاثیرات اقتصادی که بر جای گذاشته این جنگ، بالا رفتن قیمت سوخت بوده، همینجور به حال تلفاتی که ایالات متحده داده چه از نظر مالی چه از نظر جانی در این جنگش با جمهوری اسلامی، تأثیر بگذاره بر رای دهندگان، تأثیر بگذاره بر فضای سیاسی داخلی آمریکا. بنابراین تا حدودی اون بخشی از نمایندگان جمهوری خواه که کمی میانه روتر هستن رو به سمت همراهی با دموکرات ها سوق داده، بنابراین کمی کار رو سخت کرده برای جمهوری خواهان. اما حالا این تعویق کمک شاید بکنه به اونها که اون اعضای غایب بیان و بتونن که یک تاثیرگذاری دیگری رو در این رای گیری داشته باشن. آن چیزی که مشخص هستش، آقای ترامپ بسیار بر روی موضع خودش محکم ایستاده. حتی عروسی پسر آقای ترامپ هستش در تعطیلات آخر هفته‌ای که داره میادش، ایشون در یک مصاحبه که وقتی خبرنگاران ازش پرسیدن، گفت من این آخر هفته رو احتمال با مسائل ایران مشغول هستم و ممکن هستش که نتونم به عروسی برم، برای اونها آرزوی خوشبختی میکنم. یعنی مسئله ایران، مسئله جنگ با جمهوری اسلامی انقدر برای آقای ترامپ این روزها مهم هستش که او حتی حاضر از یکی از بزرگترین رویدادهای خانوادگی خودش هم بگذره. چه چیزی برای آقای ترامپ خیلی مهم هستش؟ این که به هیچ عنوان نمیخواد اون مسئله ای که همیشه بر اون داشته پافشاری میکرده و همیشه داشته ازش صحبت میکرده، یک جمهوری اسلامی هسته ای و حالا هم جمهوری اسلامی که داره به نوعی از تنگه هرمز استفاده میکنه به عنوان یک اهرم فشار در منطقه و برای پیشبرد اهداف خودش، نمیخواد این اجازه ها رو بده. از سوی دیگر گزینه های نظامی آقای ترامپ هم بر روی میز هستش، نیروهای نظامیش در منطقه هستند و یه مقداری هم ترس نمایندگان از این هست. به دلیل اینکه وقتی آقای ترامپ داره برای دیپلماسی فشار میاره، میگه این آخرین فرصت ها برای مذاکره هستش و از اون برم انعطاف خاصی رو در تصمیمات تهران حداقل بر زبان ما نمیبینیم و حاضر نیستن که اون چیزهایی رو که آقای ترامپ ازشون میخواد رو به آقای ترامپ بده، همین ها داره نشان میده که ممکن هستش آقای ترامپ به سمت گزینه نظامی بره. و این یک هفته آینده، چون ما یک تعطیلات مموریالز دی هم در ایالات متحده داریم، این فاصله بسیار فاصله حیاتی خواهد بود، به دلیل اینکه ممکن استش که یک دفعه آقای ترامپ در این فاصله تصمیم نهایی خودش رو بگیره، حالا یا تصمیم به ادامه مذاکره یا تصمیم به برگشت به گزینه نظامی.
2: آمریکا در محاصره دریایی جمهوری اسلامی کاملا موفق بوده و حتی کشتی‌هایی رو که قصد فرار از این کنترل داشتن در دریاهای دوردست آمریکایی‌ها متوقف بازداشت و به طرف مرزهای ایران بردن. در نتیجه می شود به راحتی به این نتیجه رسید که محاصره دریایی که با بستن تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی وارد این مرحله شد به روشنی نشان داد که جمهوری اسلامی در ارزیابی های اولیه خود دچار یک اشتباه محاسباتی بسیار بزرگ شد زمانی که تصمیم به بستن تنگه هرمز کرد، به خاطر اینکه غافلگیر شد از محاصره دریایی، انتظار چنین اقدامی رو نداشت و امروز نتیجه این اقدام رو در بیپولی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران میبینیم. این که از کشتی ها اخاذی میکنند، این نشانه روشنی است از نداشتن پول و به همین خاطر هست که سعی میکنند از هر راهی که ممکن هست مقدار داری پول به دست بیارن، از جمله همین تحمیلاتی که بر کشتی ها اعمال میکنن. در نتیجه آمریکا کارش رو انجام داده، مسئولیتی رو که به عهده گرفته بود نیروی دریایی آمریکا این مسئولیت رو به خوبی اجرا کرده. دیدیم در مواردی نیروهای آمریکایی زمانی که بعضی از کشتی های جمهوری اسلامی سرپیچی کردن از فرمان توقف وارد این کشتی ها شدن و در یکی دو مورد هم به این کشتی ها حمله نظامی شد. در نتیجه جمهوری اسلامی به تله ای افتاد که این رو برای انرژی جهانی خود آفریده بود و امروز در وضعیت بسیار بدی در این تله گیر کرده.
3: از زمان آغاز جنگ ایران و اسرائیل، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی از رمز ارز به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای مالی برای درآمدزایی، دور زدن تحریم‌های غرب و تامین مالی شبکه‌های همپیمانانش در منطقه استفاده می‌کنه. اما چطور سپاه پاسداران این کار رو انجام میده؟ با بالا گرفتن تنش‌ها بین آمریکا و جمهوری اسلامی، تنگه هرمز که یکی از حیاتی ترین مسیرهای انرژی جهانه و حدود 20% نفت دنیا از اونجا عبور میکنه، به مکانی تبدیل شد برای درآمدزایی جمهوری اسلامی. چرا که سپاه پاسداران پس از بستن تنگه هرمز اعلام کرد که نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری برای عبور از تنگه هرمز باید پرداخت‌هایی در قالب بیت کوین، تتر و حتی یوان چین انجام بدن. اواسط ماه گذشته میلادی هم رسما دریافت عوارض رو برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز با استفاده از ارزهای دیجیتالی آغاز کرد، اقدامی که بسیاری اون رو آغاز استفاده رسمی یک دولت از زیرساخت کریپتو برای درآمدزایی حاکمیتی در یک گذرگاه مهم بین‌المللی توصیف کردن. اما خب ماجرا به همینجا ختم نشد. جمهوری اسلامی اومد یک پلتفرمی به نام هرمز سیف یا هرمز ام برای بیمه کشتی ها و محموله های عبوری از خلیج فارس راه اندازی کرد. پلتفرمی که پرداخت های اون با بیت کوین، تتر و یوان چین انجام می شد. اقدامی که نشون داد جمهوری اسلامی در حال آزمایش یک زیرساخت مالی موازی بدون سویفت، بدون بانک های غربی و خارج از شبکه های مالی سنتیه. اما خب این تنها بخشی از ماجراست. شرکت تحلیل داده چاینا لیست که یک شرکت آمریکایی تحلیل بلاکچین هستش، گزارش داده که از زمان 9 اسفند که آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی بوده تا 11 اسفند، یعنی 2 روز بعد از اون، حدود 10 میلیون دلار رمز ارز رو از صرافی‌های ایرانی خارج و به صرافی خارجی منتقل کرده. به گفته این شرکت بخشی از کیف پولهای دیجیتالی که در این جابجایی فعال شده بودند مستقیما با سپاه پاسداران در ارتباط بودند. کارشناسان شرکت الیپتیک هم که یک شرکت بریتانیایی تحلیل بلاکچین و ردیابی رمز ارزهاست، گفتند که حتی در زمان قطع اینترنت در ایران برخی کاربران خاص همچنان به دارایی‌های رمز ارزی دسترسی داشتند، موضوعی که احتمال وجود شبکه‌های دسترسی ویژه برای انتقال سرمایه رو بیش از پیش تقویت کرد. سپاه پاسداران و بانک مرکزی ایران در سالهای اخیر استفاده گسترده‌ای از ارزهای دیجیتالی با ثبات‌های ویژه به ویژه تتر داشتند. ارزهایی که به دلار متصل هستند و نسبت به بیت کوین نوسان کمتری دارند. کارشناسان میگن همین ویژگی‌ها باعث شده که رمز ارزها به ابزاری مناسب برای دور زدن تحریم‌ها، انتقال سریع پول و تامین مالی شبکه‌های منطقه جمهوری اسلامی تبدیل بشن. بر اساس داده‌های چاینا لیست، حجم دارایی‌های رمز ارزی در ایران در سال 2025 به بیش از 7 میلیون دلار می‌رسیده و در 3 ماه پایانی همون سال نزدیک به نیمی از این دارایی‌ها در اختیار شبکه‌های وابسته به سپاه پاسداران بودند. در این میان نقش صرافی‌های داخلی رو هم نباید نادیده گرفت. خبرگزاری رویتر بیشتر یک گزارشی تهیه کرده بود که صرافی به نام نوبیتکس که گفته میشه توسط اعضایی از خانواده خرازی اداره میشن، حدود 70% تراکنش‌های رمز ارزی ایران رو مدیریت می‌کنن. هیئت مدیره اولیه این شرکت هم شامل دو برادر به نام علی و محمد آقامیری به همراه امیر حسین راد بودن که فارغ التحصیلان دانشگاه شریف هم هستن. طی سال‌های گذشته صدها میلیون دلار تراکنش مرتبط با نهادهای تحریمی از جمله بانک مرکزی و سپاه پاسداران رو در این شرکت پردازش کردند. حتی در جریان جنگ همزمان با قطعی اینترنت و خاموشی گسترده در تهران هم این شرکت به فعالیت خودش ادامه داده و در همون دوره بیش از 100 میلیون دلار تراکنش انجام داده. و شاید مهمترین نکته همین باشه، برای جمهوری اسلامی رمز ارز دیگه فقط یک ابزار مالی یا سرمایه گذاری نیست. کریپتو حالا به بخشی از استراتژی بقا تبدیل شده، ابزاری برای حفظ جریان پول، کاهش اثر تحریم ها و ادامه فعالیت های شبکه های وابسته به سپاه پاسداران، اون هم در شرایطی که فشار اقتصادی و انزوای بین المللی جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری افزایش پیدا کرده.

0: ما 3 تا سناریو داریم. اول نه جنگ نه صلح، محاصره دریایی هم ادامه پیدا کنه، اینترنت هم قطع بمونه. به معنای تورم سالانه 180% خواهد بود. حالت دوم، بازگشت جنگ. تو این وضعیت سیاست‌های اقتصادی زمان جنگ اجرا میشن، جیره‌بندی کنترل، بازار سیاه به وجود میاد و اندازه‌گیری تورم خیلی راحت نیست. قیمت‌ها در بازارهای رسمی ثابتن ولی در بازارهای واقعی چندین برابر میشن. حالت سوم، صلح، ولی نجات بخش نیست چون تازه اقتصاد ایران به زمان قبل از جنگ برمیگرده با آسیب‌های بیشتر و ظرفیت کمتر و همچنان فساد زده باقی میمونه. حتی در صلح هم تورم میتونه 50% باشه. انتخاب بین تورم و ابر تورم نیست. انتخاب بین تورم بالا و تورم غیر قابل کنترله.
1: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادن و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع میکنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید میکنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید
3: ارتش ایالات متحده کار را تمام میکند
4: یا تهران سند توافق را امضا.
3: ترامپ گفته اگر توافق حاصل نشه همه چیز برای حمله آماده است.
4: گام بعدی ترامپ چیست؟ گمانه‌ها در این زمینه چیست؟
5: چشم‌انداز احتمالی برای مذاکره یا حمله مجدد؟
6: وقوع جنگ در این روزها بیش از پیش شده احتمالش. امارات متحده عربی مقاماتش به تندی با مقام‌های ایرانی صحبت می‌کنند.
7: ضد ثبات بودن و ضد امنیت بودن جمهوری اسلامی.
8: چه نکات تازه‌ای در پیام انبر قرقاش وجود داشت؟
3: تازه ترین تحولات در اسرائیل در رویارویی با جمهوری اسلامی،
9: آخرین تحولات مربوط به ایران در آمریکا،
10: جنگ، تحریم و محاصره دریایی،
3: آب، برق، گاز، بنزین. پیام‌های زیادی به حس میرسه در خصوص مسئله دارو.
11: احساس خشم از وضعیت موجود.
12: پزشکیان و والیباف تو این روزها میگن که مردم در شرایط جنگی باید تاب‌آوری داشته باشن.
13: جنگی که داره به مردم تحمیل میشه، فقری که به مردم داره تحمیل میشه.

0: دومین روز نشست وزرای خارجه ناتو در حالی آغاز شد که امنیت آبراه‌های بین‌المللی و بحران خاورمیانه در صدر گفتگوهای وزرای خارجه این پیمان قرار داشت. وزیر خارجه آمریکا هم برای شرکت در این نشست امروز وارد سوئد شد. او با اشاره به وجود نشانه‌هایی از پیشرفت دیپلماتیک در منطقه خلیج فارس تاکید کرد هنوز برای خوشبینی زود است. مارکو روبیو هشدار داد هر گونه اقدام ایران درباره محدودیت یا دریافت عوارض در تنگه هرمز میتواند مسیر توافق را از بین ببرد. همکارم حسین آقایی در بخش پیشین خبر گفت برخی موضع‌گیری‌ها از طرف دولت‌های اروپایی در ناتو در مورد تنگه هرمز باعث نارضایتی و ناامیدی دولت ترامپ شده.
1: مارک روته دبیر کل ناتو که داشت صحبت میکرد، من تا الان داشتم صحبتش رو گوش میدم، عمده تمرکزش تا الان روی مسئله اوکراین هستش، مسئله امنیت اروپا هستش، کمتر هنوز به مسئله ایران پرداخته. ولی قبل از این کنفرانس خبریش دیداری داشت با مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا و عملا در مورد تنگه هرمز صحبت کردن، ابراز نارضایتی کردن از اقدامات جمهوری اسلامی. فراموش نکنیم که مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا دیروز قبل از اینکه در این نشست وزرای امور خارجه ناتو در سوئد حاضر بشه گفتش خیلی صریح و روشن که ترامپ بسیار ناامید هستش از در واقع موضع‌گیری قدرت‌های اروپایی ناتو و گفتش که اونا برخیشون اجازه ندادن به آمریکا که بخواد در حملات هوایی علیه جمهوری اسلامی مشارکت داشته باشه. مشخصا اسم اسپانیا رو آورد که حریم هوایی خودش رو به روی برخی بمب افکن‌های استراتژیک آمریکا بست. دلایل متفاوتی داره این نارضایتی آمریکا از برخی قدرت‌های اروپایی در مورد مسئله ایران و کلا اینکه چرا قدرت‌های اروپایی ناتو در چارچوب یک بلوک واحد که همون ناتو هستش مشارکت نمی‌کنن. یکی اینه که یه نوع شکاف خیلی جدی و معناداری بین آمریکا و قدرت‌های اروپایی ناتو وجود داره. خیلی از این قدرت‌های اروپایی یا کشورهای اروپایی ناتو اون حد نصاب اختصاص 5% برای 5% جی دی پی تولید ناخالص داخلی برای مصارف نظامی رو رعایت نمی‌کنن. شاید فقط لهستان و یا 3-4 کشور دیگه این کارو انجام میدن. پس این یه اختلاف است. با حضور ترامپ تهدید کرد سال 2018 که ممکنه از ناتو آمریکا خارج بشه. مسئله دیگه نیستش که قدرت‌های اروپایی براشون همون که تو صحبت مارک روته هم داریم می‌بینیم همین امروز اولویتشون اوکراین هستش، نه مسئله ایران، نه اینکه ایران براشون مهم نباشه، اولویت اصلی نیستش.
0: نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. رسانه‌های ایران نسبت به بحران جدی در طبقه متوسط ایران هشدار می‌دهند. به گزارش اقتصاد نیوز، افزایش تورم، کاهش قدرت خرید و حذف تدریجی آموزش، سفر، تفریح و حتی خدمات درمانی از سبد خانوار فقط به معنای کوچکتر شدن رفاه نیست، بلکه نشانه فرسایش امید اجتماعی و امنیت روانی است. مستند پگاه آهنگرانی با عنوان تمرین‌هایی برای یک انقلاب در جشنواره فیلم کن برنده جایزه چشم طلایی به عنوان معتبرترین جایزه بخش مستند شد. این فیلم با استفاده از آرشیوهای شخصی و تصاویر اعتراض‌ها 4 دهه از تحولات سیاسی و اجتماعی ایران را روایت می‌کند و از سوی رسانه‌های سینمایی به عنوان یکی از آثار شاخص و سیاسی جشنواره امسال توصیف شد. مشاور دیپلماتیک رئیس دولت امارات متحده عربی میگوید برخی کشورهای عربی منطقه از جمهوری اسلامی بیشتر احساس خطر میکنند تا اسرائیل. انور قرقاش با تاکید بر رابطه رسمی کشورش با اسرائیل گفت این رابطه قوی تر هم خواهد شد، چون امروز همه جمهوری اسلامی را یک تهدید استراتژیک میبینند. او اضافه کرده حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی باعث تغییر نگاه امنیتی کشورهای عربی شده و همین مسئله همکاری با اسرائیل را برای برخی دولت‌های منطقه مهمتر کرده. همکارم محمد جواد اکبر این در بخش پیشین خبر در توضیح اظهارات مشاور رئیس دولت امارات گفت جنگ اخیر اولویت کشورهای عربی منطقه را تغییر داده و جمهوری اسلامی را به خطر اول علیه امنیتشان تبدیل کرده.
2: دو تا نکته در حرف‌های طولانی که این بار ازش منتشر شده، یعنی این توییت نیست بلکه یک سخنرانی است که روز جمعه انجام شده و توجه رسانه‌های منطقه رو جلب کرده، دو تا نکته توش خیلی مهمه. یکی این که به صراحت و روشنی میگه که وضعیت کشورهای عربی منطقه بعد از جنگ اخیر تغییر کرد. میگه اسرائیل به ما 7000 موشک و پهپاد شلیک نکرد، به ما منظورش سرزمین‌های عربیه، 8 کشوری که جمهوری اسلامی بهشون شلیک کرد. میگه اسرائیل به ما 7000 موشک و پهپاد شلیک نکرد، این جمهوری اسلامی بود که به ما شلیک کرد. خیلی طبیعیه که ما تهدید اول رو جمهوری اسلامی بدونیم. نکته دوم هم میگه شلوغش هم نکنید، بگید به لحاظ ایدئولوژیک پس غزه و فلسطین چی میشه. میگه امارات متحده عربی بیشترین کمک رو، وارد رقم هم میشه ها، حالا ما وارد جزئیاتش نمیشیم، بیشترین کمک رو به غزه کرده در این سالها، نه به علت اینکه سخاوتمنده. جمله قرباش اینه، میگه ما نه چون سخاوتمندیم به غزه کمک کردیم، دقیقاً به این دلیل به غزه کمک کردیم که ما میتونستیم کمک کنیم، چون ما بهترین رابطه رو با اسرائیل داشتیم و بیشترین مذاکره رو برای کمک به فلسطینیا.
0: نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از جهان. نتایج یک پژوهش جدید نشان می‌دهد شمار مبتلایان به اختلالات روانی در جهان طی 30 سال گذشته تقریباً 2 برابر شده. به گفته پژوهشگران، بیماری‌های روانی اکنون به یکی از اصلی‌ترین عوامل اختلال سلامت در جهان تبدیل شده و زنان و نوجوانان بیش از دیگر گروه‌ها تحت تأثیر قرار دارند. کارشناسان افزایش استراب و افسردگی، فشارهای اجتماعی و پیامدهای همه‌گیری کرونا را از عوامل مهمی روند می‌دانند. زهرا ممدانی شهردار نیویورک اعلام کرده 1000 بلیت ارزان قیمت 50 دلاری برای مسابقات جام جهانی در ورزشگاه متلایف از طریق قرعه کشی در اختیار ساکنان این شهر قرار می گیرد. این طرح شامل 5 بازی مرحله گروهی و 2 دیدار مرحله حذفی است و برای برندگان حمل و نقل رایگان به ورزشگاه هم در نظر گرفته شده. یک عضو فراکسیون ورزش مجلس گفته برخی باشگاه‌های لیگ برتری در فصل آینده با محدودیت مالی روبرو خواهند شد. احمد راستینه با اشاره به خسارت‌های وارد شده به برخی شرکت‌های نفتی و فولادی در جریان جنگ 40 روزه از ضرورت کاهش هزینه‌ها و تعدیل قرارداد بازیکنان در فوتبال باشگاهی ایران گفته. پیش از این نیز رئیس فراکسیون ورزش مجلس خواستار لغو مسابقات فوتبال به دلیل شرایط جنگی و مشکلات اقتصادی باشگاه شده بود. همکارم رها پوربخش اینجا در استودیو همراه ما شده. رها، تو بیشتر توضیح بده چقدر تأثیر گذاشته این جنگ 40 روزه به لیگ برتر فوتبال ایران و چه پیامدهایی ممکنه داشته باشه؟
3: باید اشاره کنم به صحبت‌های برخی از مدیران عامل و سرپرست باشگاه‌های لیگ برتری. مثلا بعد از هدف قرار گرفته شدن فولاد مبارکه سپاهان، باشگاه سپاهان رسماً اعلام کرد که دیگه نمیخواد در لیگ برتر ایران تیمداری بکنه. بعد اما خب پشیمون شدن و الان صحبت این هستش که همین لحظاتی پیش گفتن که میخوایم قرارداد بازیکنان رو کاهش بدیم و برخی از بازیکنان خارجی رو هم احتمالاً قراردادشون رو تمدید نمی‌کنیم. یا در مورد باشگاه استقلال و علی تاجرنیا، او یک مصاحبه طولانی کرده با یک روزنامه اسپانیایی و در اونجا اشاره کرده که وضعیت اقتصادی بعد از جنگ، چون اکثر باشگاه‌های لیگ برتری ایران وابسته هستند به صنعت یا شرکت‌های اساساً خصولتی یا نیمه دولتی یا در نهایت هم دولتی، مثلا باشگاه استقلال در زیر نظر هلدینگ خلیج فارس اداره میشه، یا باشگاه استقلال، باشگاه پرسپولیس در یک کنسرسیوم بانکی که به ریاست بانک شهر هست اداره میشه. باید اشاره بکنم که بازیکنان خارجی که با این باشگاه ها قرارداد داشتن همه در طول جنگ ایران رو ترک کردن و هنوز هم برنگشتن. بیشتر اونها گفته میشه که خب قراردادهای دلاری داشتن، اون زمانی که قراردادها بسته شده قیمت دلار به این اندازه امروز بین 180 هزار تومان تا 200 هزار تومان نبوده، خب این هزینه اضافه ای رو به باشگاه ها تحمیل میکنه. مثلا باشگاه آلومینیوم عراق هم گفته شده بود که میخواد امتیازش رو بفروشه که نماینده مجلس در نماینده عراق در مجلس هم مخالفت کرده بود. باشگاه های زیادی هستند که درگیر مسائل مالی هستند، چرا که از اون سمت اون اسپانسرهای مالی، اون وابستگی هاشون به صنایع دولتی باعث شده بود که در دوران جنگ خب با ضررهای اقتصادی زیادی روبرو بشن.
0: نه، توضیح دادی راجع به شرایط بعد از جنگ، اما شرایط قبل از جنگ هم وضعیت خیلی جالب نبوده. خب فساد تو فوتبال ایران هم خیلی گسترده هست. بیشتر تو توضیح بده وضعیت چه بوده که الان به این هم رسیده.
3: پیش از شروع جنگ میتونم در مورد مثلا باشگاه ذوب‌آهن صحبت بکنم که بارها و بارها در مورد این صحبت شد که این یکی از قدیمی ترین باشگاه های فوتبال ایران به دلایل مالی و به دلایل بحران مالی باید به این سمت بره که اصلا منحل بشه و همیشه باشگاه های ایرانی به ویژه باشگاه های نامداری مثل استقلال و پرسپولیس درگیر مسائل مالی بودند و بیشتر اونها هم درگیر شکایت های میلیون دلاری هستند همین الان که مختص بازیکنان خارجیشون هست. مثلا استقلال در صورت مالی که در تیر ماه 1404 منتشر شده فقط 3.5 میلیون دلار بدهی داره به بازیکنان خارجیش که فکر نمی‌کنم بیشتر از 4-5 تا بازیکن هم باشه و پرسپولیس هم وضعیت بهتری نداره، اون هم در سالیان گذشته درگیر مسائل مالی بوده و بعد از جنگ هم خب این اتفاقات پررنگ‌تر شده به خاطر اینکه شرایط جنگی باعث شده که آورده مالی اونها تحت شعاع قرار بگیره.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم رها پوربخش اینجا در استودیو همراهم. ممنون از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری با ایران اینترنشنال. بمونید، فریبا شیرازی رأس ساعت 6 بعد از ظهر همراه شما خواهد بود با تازه ترین خبرها و گزارش ها. در این فاصله هم میتونید به وبسایت ما iranintel.com سری بزنید اگر اینترنت البته دارید. فقط در همین وقت کوتاه بگم که رویترز دقایق پیش اعلام کرده که قطر یک تیم مذاکره کننده به تهران فرستاده. به این خبر حتما در بخش بعد.
4: شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم، به شما میگویم آهای ترامب به ما راست.
5: مغفر للمؤمنین والمؤمنات بعلهم بیننا و بین

0: دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
1: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون‌ها کشتن، 40,000,000 نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.

0: Thanks for joining us.
1: سلام به همه شما، متشکریم که به ما ملحق شدید. یک آتش بس بین ایران و آمریکا اعلام شده، ولی می‌بینیم که همچنان تنش‌های زیادی، حملات ادامه هست و برخوردهای بین دو طرف انجام میشن. اگر هدف جنگ این بود که رژیم رو در ایران تغییر بدن، مردم ایران هنوز نشانه از اون رو نمیبینن، و اگر هدف این بود که به توافقی با جمهوری اسلامی برسن، نشانه از سازش از اون سو هم دیده نمیشه. در کل میتونیم بگیم که پرونده ایران بله پیچیده بود به واسطه پرونده هسته‌ای و موشکیش، و حالا به این معنی است که وضعیت اینطوره که جنگ پیچیدگی رو اضافه کرده با قضایای جدیدی مثل کنترل تنگه هرمز. بنابراین سوال اصلی در این مقطع اینه که منطقی به قضیه نگاه کنیم، پیروزی چه شکلی خواهد داشت برای آمریکا و برای ایران. برای اینکه بیشتر به این بپردازیم، دو مهمان برجسته رو داریم. دانیل پلتکا، یک عضو ارشد مطالعات خارجی در American Enterprise Institute، تمرکزش روی سیاست خارجی آمریکاست و خاورمیانه. او همچنین مدرس سیاست خاورمیانه آمریکاست در دانشگاه جورج تاون، و همچنین جان آلترمن، او کارشناس امنیت جهانی و ژئواستراتژیست در مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی. قبل از اینکه به این مرکز در سال 2002 ملحق بشه، در بخش سیاست‌گذاری در وزارت خارجه آمریکا خدمت می‌کرد. دانیل، میخوام با شما شروع کنم. من همیشه میخوام با مردم ایران شروع کنم، قبل از اینکه وارد این هزار توی پیش در پیچ ژئوپلیتیک بشیم. در چشم مردم ایران شروع جنگ 28 فوریه نبود، بلکه 89 ژانویه بود، وقتی که بسیار از ایرانی‌ها به خیابان‌ها ریختند و ده هزار نفر از اونها رو رژیم ایران قتل عام کرد. اون زمان پرزیدنت ترامپ گفت در خیابان‌ها بمانید، کمک در راهه. اما بسیار از ایرانی‌ها حس می‌کنن که به تدریج کنار زده شدن، یا دست کم فکر می‌کنن دیگه نقش محوری ندارن در این جنگ. شما چی فکر می‌کنید؟

0: current conflicts. What do you think about that?
1: So, first of all, let me say thank you. Thank you for everything.
2: قبل از هر چیز متشکرم از همه کارهایی که ایران اینترنشنال داره میکنه. شما خیلی خوب دارید کار میکنید و در نتیجه توجه زیادی هم متوجه شما هست. کار خوبتون رو ادامه بدید که خیلی مهمه. ببینید، پاسخ ساده برای این سوال نیست. جنگ از نظر تئوری با جنگ در عمل شباهت زیادی نداره و آزادی هم در تئوری با آزادی در عمل خیلی شباهتی نداره. اگر به جنگ‌هایی که اخیراً ما در اونها شرکت داشتیم، چه افغانستان، چه عراق یا حتی قبل از اون نگاه کنیم، هیچ وقت نتیجه درست اونطوری نیست که ما امید داشتیم. مردم دقیقاً رفتارشون اونطوری نیست که ما انتظار داریم و خروجی‌هایی هست، نتایجی هست که لزوماً پیش‌بینی نشدن یا مطلوب نبودن در ابتدا. من مبارزه مردم ایران رو حتی به ژانویه هم اکتفا نمی‌کنم، شروعش رو در واقع از 1979 به این سو مردم ایران دارن مبارزه می‌کنن، برای اینکه همون زمان هم خیلی روشن بود که یک رژیم خودکامه داشت گام‌های اولیه رو برمی‌داشت برای فجایعی که بعداً قرار بود رقم بزنه، و بعد دیدیم به تدریج قبضه اونها بر قدرت قوی‌تر و تنگ‌تر شد و طبیعتاً مردم ایران، مردم آمریکا شاهد این فجایع بودن، از قتل مهسا امینی، قتل عام مردم ایران در خیابان‌ها، حماس، حزب الله، اینا رو دیدن. ولی خب اتفاقاتی که هر روز و هر هفته در ایران میفته رو نمی‌بینن. دستگیری‌ها، زندانی‌های سیاسی، شورش‌هایی که گاهی وقتا برای مقاصد و مسائل اقتصادی اتفاق میفته، همیشه هم سیاسی نیست. بنابراین این مبارزه برای مدت بسیار طولانی ادامه داشته و ایالات متحده به نظر من خیلی خیلی اشتباه خواهد کرد اگر بیشتر کمک نکنه که مردم ایران به خودشون کمک کنن. اینم باز یکی از اون جمله‌های پرتمطراق هست. بعد کاری کنیم که کمک کنیم به مردم ایران که به خودشون کمک کنن. خب چطور میشه این کار کرد؟ وقتی که رئیس جمهور آمریکا، که فکر میکنم خیلی تحت تأثیر قرار گرفت از این قتل عام مردم ایران، مردمی که کاری نمی‌کردن جز اینکه خواستار آزادی خودشون بشن، وقتی که او صحبت کرد واقعا قصدش این بود که نتیجه حکومتی باشه از سوی مردم ایران، به دست مردم ایران و برای مردم ایران. خب برای این که از اون نقطه به اون هدف برسیم یک مسیر ساده نیست، به اون سادگی نیست که شاید رئیس جمهور فکرشو میکرد، یا حتی به اون سادگی نیست که مردم ایران شاید فکرشو میکردن، و خب این پرچالشه. بنابراین من متاسف نیستم که او چنین حرفی زد، برای اینکه امیدوارم که به حرف خودش عمل کنه. فکر نمی کنم که ماجرا تمام شده باشه، اما اینم خیلی مهمه که به خاطر داشته باشیم جنگی که شروع میشه، مهم نیست که به چه دلیل این جنگو شروع کردین، کاسوس بلیش به قول زبان لاتین هر چی باشه، در نهایت این یک جنگه. و این که مردم ایران بیان بگن این به ما ربطی نداره، باید که مربوط بشه به ما، ما بخشی از این باشیم، حق دارن و این درسته، این رو باید به خاطر داشته باشیم. و من فکر می‌کنم که رئیس جمهور ما متعهد هست امروز به این قضیه. حالا آیا هفته آینده هم این تعهد رو حفظ کنه؟ نمیدونم، برای اینکه این هم بخش از چالش هاییست که رئیس جمهور باش رو به روز نظرش رو زیاد عوض میکنه. بنابراین پاسخ طولانی به شما دادم، میدونم که شاید پاسخ ایدئالی نباشه، ولی خب باید ببینیم که جان هم در این باره چی میخواد بگه.
0: جان
2: شما چی فکر میکنی؟ چون پرزیدنت ترامپ میگه که رژیم ایران تغییر کرده، ولی واقعا تغییر کرده؟ و اگر تغییر کرده چیز بهتری شده یا بدتر؟ فکر کنم تغییر کرده، ولی نه به صورت مطلوب و مثبت. به نظر میرسه که رهبر عظمای کنونی خیلی فعال نیست، شاید چون مجبور شده، شاید به دلایل امنیتی. و این وضعیتی رو ایجاد کرده که انگار که افراد کمتری هستن که بتونن تصمیم‌های سخت بگیرن و به نظر میرسه که دیفالتشون یا سیاست اولیه‌شون اینه که برن به سمت رویارویی یا به جای اینکه سازش کنن. از بیرون به نظر میرسه که مؤلفه‌های تندرو و سرسخت سپاه پاسداران کنترل بیشتری در دست دارن و بر اوضاع مسلط‌تر هستن. من فکر نمی‌کنم که این چیز خوبی باشه. شاید بعضیا بگن که این خب خوبه برای اینکه رویارویی بیشتر ما رو زودتر به پایین این رژیم میرسونه. این یک طور استدلال میتونه باشه، استدلال من نیست، اما من حس میکنم که اگر چیزی که میخواین اینه که به موفقیت برسین از طریق این جنگ، با رهبری روبرو هستیم که غریزش اینه که مقاومت کنه و وقت بخره تا این رئیس جمهور کارش تموم بشه، به جای اینکه بخواد با این رئیس جمهور توافق کنه. حالا شاید فردا حرف من غلط از آب در بیاد، ولی چنین حسی دارم. شما وضعیتی که الان درش هستیم رو چطور توصیف میکنید؟ بعضی ها میگن این تبدیل شده به بازی انتظار، برای اینکه آمریکا منتظره که اقتصاد ایران فرو بپاشه که مخازن نفتیش پر بشن. یک مثال خوب برای این بازی انتظار مثل روباهی است که بیرون لونه خرگوش کمین کرده و هر دو طرف منتظرن که فقط اینو با کوبای 1961 مقایسه نکن، برای که ما هنوز منتظریم. بله، به طرق مختلفی میشه برای چیزهای نامطلوب انتظار کشید. ولی ببینید، این سوال خیلی سختی است و یک بخش عمده از مشکل همون چیزی که دقیقاً جان گفت. همه کسانی که دارن ما رو تماشا میکنن میدونن ما در واشنگتن دی سی هستیم. واشنگتن دی سی پر از کسانی است که فکر میکنن که میدونن در ایران چه خبره و بهترین گزینه برای ایران چیه و چطور باید این جنگ رو به پیش ببریم و غیره و ذالک. اما در دهه اخیر دست کم در برای یک دهه سوالی که مطرح بود اینه که خب بعدش چی میشه. و این استدلال که هر چیزی بهتره از این رژیم، خب این استدلال رو در زمان جنگ عراق هم مطرح کردن و من حامی جدی جنگ عراق بودم و من الان به عراق نگاه میکنم به این باورم که الان وضعیت عراق بهتره از چیزی که تحت صدام حسین بود. ولی این رو باید بهش اذعان کنیم که اون اتفاق که میفته و خروجی قضیه همیشه روشن نیست و باید بهش خوب فکر کرد، برای اینکه این امکان هم هست که، و من از این اصطلاح تندروها خوشم نمیاد برای اینکه خیلی زیادی کلیه، اینا آدمای خیلی سرسخت و قوی هستن. میدونید کسایی که مثلا میگفتن خمینی محافظه‌کاره، نه اینا همشون تندرو هستن، اینا همشون حمایت میکنن از نظام جمهوری اسلامی ایران. بعضیاشون میخوان آدمای کمتری بکشن، بعضی میخوان آدمای بیشتری بکشن، اما هیچ کدوم اینا تامس جفرسون نیستن. بنابراین نمیشه به اینا گفت تامس جفرسون که امامه سرش کرده. بنابراین از لفظ محافظه‌کار اینا من خوشم نمیاد. خطر اینه که ما با وضعیتی مواجه بشیم که در اون رژیم در ایران همچنان برقراره، ولی رهبران سپاه مثل وحیدی و دیگران بر این باور هستن که ایران باید همچنان منزوی بمونه و از قدرت سپاه و انزوای ایران بسیار بسیار منفعت کسب کردن. خب میدونید بعضی هستن که فکر میکنن که ایران باید میزان خصومت خودش رو کمتر کنه، مثلا چون چیزی که پرزیدنت روحانی میگفت که اپوزیسیون که میگفت این خصومت بین ایران و غرب، بله بهش اعتقاد دارن، ولی سطح این خصومت رو بعضی از ایرانی ها بر این باور هستن که این سطح باید کاهش پیدا کنه. در برابر کسانی هستن که میخوان این سطح خصومت از اونها یه چیز سازنده است، به اونها اجازه میده، به رژیم اجازه میده که قدرت خودش رو حفظ کنه، شبکه‌های قاچاق اونها رو منتفع میکنه، رژیم رو مستحکم‌تر میکنه. بنابراین بعضی از این ایرانی‌ها میخوان خصومت با غرب رو بیشتر کنن، بعضی‌ها میخوان کاهش بدن. مثلا وقتی که ما چند سال پیش پرزیدنت پزشکیان رو در نیویورک دیدیم، استدلالش این بود که دولت ما ناکارآمد شده، دولت باید در خدمت مردم باشه بهتر، دولت باید اینطور کار کنه، اینطور باید بر سر کار بمونه، نه اینکه باید مردم بیشتری رو بکشه، نه باید سرکوب کنه. حالا آیا او همچنان به این قضیه باور داره یا افرادی که در رهبری هستن به این قضیه باور دارن؟ نمیدونم. شواهد بر این دلالت میکنن که افراد کمتر و کمتری چنین فکری به سر دارن، چنین اندیشه‌ای دارن. به نظر میرسه که بیشتر دارن میرن به این سمت که ما فقط میخوایم سرکوب کنیم، و فکر میکنم که این خب یک نتیجه تأسف‌باری خواهد بود. و خب آیا رژیم سقوط خواهد کرد یا اینکه فقط درد و رنج مردم ایران ادامه خواهد داشت؟
3: For a longer period of time.
0: So, what is next?
2: خب فکر می‌کنید که آیا این آتش ادامه خواهد داشت؟ آیا به یک توافق نزدیک هستند؟ برای اینکه یکی دو هفته پیش رئیس سابق سپاه اومد گفتش که 5 پیش شرط داریم برای مذاکرات، و بعد وقتی این پیش شرط ها رو نگاه میکنید که مثلا پایان جنگ در تمام جبهه ها، حذف همه تحریم ها، رفع مسئولیت دارایی های ایران، آزاد کردن دارایی های ایران، به رسمیت شناختن کنترل ایران بر تنگه هرمز که حق جدیدی است، قبل از این میگفتن غنی سازی حق ماست، حالا این فهرستشون داره بلندتر و بلندتر میشه. با همه این پیش شرط ها، آیا واقعا شما هیچ امیدی میبینید برای اینکه توافقی حاصل بشه، یا اینکه فکر میکنید این آتش بس زود شکسته خواهد شد؟
0: will break soon.
3: So to start with, one of the challenges here is you have.
2: خب یکی از چالش ها اینجا اینه که دو طرف هر دو بر این باور هستن که مذاکره کنندگان عالی هستن، و خب این مذاکره کردن رو سخت‌تر میکنه، برای اینکه هر یک از دو طرف چنان اعتماد به نفسی داره که استراتژیش قراره که پیروز بشه در نهایت. فکر می‌کنم که در واقعیت این پیش شرط‌ها موثق هستن، اما در واقعیت شما میتونید یک توافقی داشته باشید که یک چارچوبی باشه که در چارچوب اون در مورد مسائل مذاکره بشه، که در واقع برمیگردیم به اون وضعیت قبل از جنگ که فکر کنم از دیدگاه آمریکا میتونه قابل قبول باشه، از منظر ایران ممکنه قابل قبول باشه، یه مسیری است برای اینکه درباره هسته‌ای صحبت کنیم، درباره دریای نوردی از طریق تنگه هرمز صحبت کنیم، مسائل مختلف. و خب همیشه این امکان هست که آمریکا یا اسرائیل کاری بکنه، آمریکا از مذاکرات خارج بشه یا ایران خارج بشه. و خب این جلوه رو به شما میده که دارن میرن به سمت حل مشکلات بدون اینکه مشکلات رو واقعا حل کنن. من فکر میکنم ما الان در یک وضعیت خیلی دشواری هستیم، برای اینکه رئیس جمهور چنان متحد شده که توافق بهتری از اوباما در 2015 کسب کنه، و ایرانی ها حس میکنن که ما اون توافق رو کردیم، نه فقط چیزی که بهمون در سال 2015 قول داده بودن بهمون ندادن، بلکه بعد آمریکایی‌ها اون رو ترک کردن و بعد به ما حمله کردن، بنابراین ما بعد این بار خیلی خیلی توافق بهتری به دست بیاریم در مقایسه با 2015. و خب این به نظر من میرسه که دو طرف از همدیگه دورتر شدن به خاطر اون تجربه، و هر دو هم خیلی باور قاطع دارن که مذاکره کنندگان فوق‌العاده‌ای هستن. بنابراین مهم نیست کی باشن، این که اینا رو در یک اتاق دور هم جمع کنید که در مورد همه این مسائل به توافق برسن، در مورد پارامترها، یه چیز در پرونده هسته‌ای، یه چیز در پرونده موشکی، یه چیز در مورد هرمز، و همه این مسائلی که همشون پیچیده هستن، خیلی سخته. و پرزیدنت ترامپ دوست نداره مذاکرات طولانی و پیچیده رو، و کسی هم در تیمش نداره که بتونه مذاکرات طولانی و پیچیده رو ادامه بده. شما ویتکاف و کوشنر رو یادتون هست که هم ایران مذاکره میکنن، بعد یه ذره اوکراین، بعد یه ذره غزه. خب در نهایت برجام 10 طول کشید که به توافق برسن. اگر شما بخواید یه تیکه کاغذ برسید بهش که بگید ما میخوام راجع به اینا صحبت کنیم، اینجوری میخوام صحبت کنیم، اینها مسائلی هستن که کدوم مسائل در دستور کار هستن، کدوم ها نیستن، این توافق نیست با معنی، ولی خب یک موافقتیه برای اینکه در مورد مسائل صحبت کنن. ولی فکر میکنم به نظر من بهترین سناریو از منظر آمریکا اینه که تا پایان دوره ترامپ با ایرانی‌ها مذاکره کنن. حالا ممکنه این وسط یه سری امتیازاتی به دست بیارن، فکر نمی‌کنم آمریکا امتیازات زیاد ایران امتیازات زیادی بده، ولی میتونین ترانزیت رو از تنگه هرمز آزاد کنید، شاید یک درجه ای از نظارت بین‌المللی بر برنامه هسته ایران به دست بیارید. یک کاری میشه کرد، ولی فکر نمی‌کنم، فکر کنم خیلی تدریجی باشه و ابتدایی. ولی خب وضعیت خیلی پرتنشه، برای اینکه هر طرف میتونه بگه که ما این حق رو داریم که عقب بکشیم و دوباره کاری که داشتیم میکردیم رو از سر بگیریم. و خب یک نکته خیلی مهم اینجا اینه که رویدادهای فوریه به این سو رو نگاه کنیم، حتی یک ایران به شدت تضعیف شده میتونه تنگه رو کنترل کنه. این همیشه لحظه بود که به قول معروف لحظه شکستن شیشه ها بود، که میگفتن بدترین کاری که بهش بتونن بکنن خیلی وضعیت بد بشه، شاید تنگه هرمز رو ببندن. و خب قبلا هم همه نگران این قضیه بودن و هیچ وقت این اتفاق نیفتاد. و حالا این آستانه دیدیم که این آستانه چنان پایینه که حتی یک ایران ضعیف، یک ایران تار و مار شده هم میتونه این تنگه رو کنترل کنه. و نحوه نگاه آمریکا و کشورهای عربی خلیج به این قضیه اینه که ایران در مذاکرات خیلی خیلی قوی تر شده، برای اینکه یک ابزاری دارن حالا که میتونن با اعتماد به نفس خیلی بالایی ازش استفاده کنن، با تلاش خیلی کمتری از اون چیزی که شاید فکرشو میکردن. دانیل، تو چه فکر میکنی؟ کشور منطقه چه فکر میکنن در این باره؟ قبل از هر چیزی من فکر میکنم که تو خیلی خیلی خیلی اشتباه میکنی. منم دوست دارم که اشتباه کرده باشم، منم دوست دارم که تو اشتباه میکنی، ولی خب بعضی من همه چیز الان پادر حواس. بنظرم این نکته رو که گفتی که هر دو طرف خیلی اعتماد نفسشون به مذاکره کردنشون بالاست، درست میگی، ولی جفتشون مذاکره کنندگان داغونی هستن، برای اینکه ایرانیا به چیزی که میخوان نخواهن رسید و ما با این مذاکره کننده هامون به چیزی که میخوایم نخواهیم رسید. اما در مورد تنگه هرمز، دلیل این که ایران کنترل داره الان بر تنگه هرمز اینه که ما بهشون اجازه میدیم. ما میتونیم کنترل هرمز رو دوباره در دست بگیریم، میتونیم هر کاری بخوایم بکنیم. ایرانیا ابزار لازم رو ندارن، گستره و قدرت لازم رو ندارن که بیان کنترل تنگه هرمز رو در دست داشته باشن. کاری که ما نمی کنیم، دلیلش اینه که دلیلی که اونا کنترل تنگه هرمز الان در اختیار دارن اینه که رئیس جمهور ما تصمیم گرفته که الان رویارویی نداشته باشه. به نظرم تصمیم درستی نیست. به نظرم فرماندهان نظامی او فکر نمی کنن که تصمیم درستی باشه، اما این تصمیمی است که او گرفته. او فکر میکنه ما الان در یک پنجره ای از فرصت هستیم که بتونیم این بحث ها رو ادامه بدیم. و بعد همونطور که تو هم گفتی به درستی، ما تیم مذاکره کننده نداریم، یکی داره رو اوکراین حرف میزنه، یکی داره روی غزه کار میکنه، یکی داره روی ایران کار میکنه. معلومه که اینا میخوان چیکار بکنن. پرسنل لازم رو نداره و کسانی که به تو میگن تو این تیم هستن مدعی هستن اینطور نیست، پرسنل نداره. وقتی این واقعا مضحکه و من فکر میکنم که ما همه روی این توافق داشته باشیم. برجام مذاکره کننده داشت، نحوهی که اونو مذاکره کردن و نتیجهش همش به نظر من فاجعه بار و شرم‌آور بود برای اونها و برای آمریکا به عنوان یک کشور. اما یک سیستمی بود، یک این الان خیلی فلبداه است و سبک مذاکرات قرن 18 بین افراد خیلی سنبالکاریه. و من فکر میکنم که تنگه هرمز چیزی که به قول کسی در پادکست ما گزینه هسته ایرانه، ولی خب میدونید گزینه هسته‌ای برای اونها هم پیامدهای منفی داره. این یک خروجی غیر قابل تحمل برای آمریکا، برای تجارت جهانی، برای همسایگان ایران. و این به این معنی است که دو اتفاق خواهد افتاد، یک اقدام خواهد شد برای اینکه تنگه باز بشه حالا به هر طریقی، و دو همه طوری موضع خواهند گرفت که از این به بعد بتونن از تنگه هرمز رو دور بزنن، یعنی مسیرهای حیاتی تجاری دیگری کشف خواهند کرد، تنگه مالاکا، پاناما، کانال سوئز. دیگران دارن به گزینه‌های دیگه نگاه میکنن، خط لوله، مسیر زمینی، تغییر دادن محل تامین منابعشون. بنابراین این در نهایت نتیجه بدی خواهد بود برای ایران. و بعد ما هی میگیم ما وضعیت وضعمون بده و اونا وضعشون بد نیست. نه نه، من مطمئنم که مخاطبان شما خیلی خوب میدونن که گزینه های نظامی چه نتایجی دارن. نتایجشون خیلی خیلی جدی است برای جمهوری اسلامی، اما الان اقتصاد اونها فکر نمی کنم که بهش بتونیم حتی لقب چرخه مرگ بدیم. بنظرم از چرخه مرگ هم پایین تره. اصلا این وضعیت نمیتونه ادامه پیدا کنه. مردم ایران دیگه نفت استخراج نمی کنه. 25-6 روزه که نفت خارج نکردن، به هیچ جا نفرستادن. حتی اگه الان پولشون هم بتونن استفاده کنن، کالاهای اساسی رو نمیتونن بخرن. فراموش نکنید مردم اصلا اولش برای چی اومدن در ژانویه در اقتصاد؟ مسئله اصلی اقتصاد بود. مسئله اصلی این بود که کفایت رژیم و مدیریت اقتصادی رژیم چرا اینقدر بده، و حالا وضعیت خیلی خیلی بدتر شده. پس من فکر میکنم که ایران بد جور به تنگنا افتاده، و حالا سوال اینه که آیا رئیس جمهور ما میخواد یک تناب نجات به سمتون رو بندازه یا نه. و حالا بعضی میگن آره شاید میخواد اونم بیاد یه برجام حتی بدتر از برجام بهش رضایت بده. فکر میکنم چیزی که رئیس جمهور خیلی بهش دلبستگی داره اینه که منابع مواد هسته‌ای اونها رو خارج کنه، و ابزاری که بخوام مواد هسته‌ای باش غنی سازی کنن، سبک اون کاری که در لیبی کردن، هایا اینو از طریق مذاکره خواهد کرد؟ نمیدونم، چون هر روز با من صحبت نمیکنه که، ولی کسانی که باهاشون هر روز صحبت میکنه فکر میکنن که نه. من فکر میکنم که او بیشتر تمایل داشته باشه که روی مذاکره با روی حمایت از حزب الله و حماس مذاکره کنه. این در رده پایین تری است در اولویت های او. اما برد موشکی، آیا روی برد موشکی بخواد مذاکره کنه؟ به نظر من تمرکزش الان روی قضیه هسته‌ایه، و اینم شاید برای خودش این یه خورده خنده‌دار باشه، برای اینکه همه تمرکزشون روی هسته‌ایه، در حالی که باید تمرکزشون روی همه این موارد باشه. جان، تو در نیویورک تایمز یک مقاله نوشتی حدود 2 ماه پیش در مورد ائتلاف بین آمریکا و اسرائیل، و گفتی که همیشه یک دیواری از آتش بود بین استراتژی آمریکا در خاورمیانه و نیروی نظامی اسرائیل. ولی خب وقتی که آمریکا وارد اقدامات نظامی علیه ایران شد 2 بار، به نظر میرسه که اون دیوار دیگه وجود نداره. به نظرت این تأثیر بلند مدت داشته روی روابط آمریکا و اسرائیل؟ من با هیچ کسی در سنتکام درباره اینکه آینده روابط نظامی آمریکا و اسرائیل چه شکلی خواهد بود صحبتی نکردم با اونها، ولی خیلی ها برداشتشون این هست که سطح برنامه ریزی این عملیات مشترک بی سابقه بود. اسرائیل با آمریکا طوری جنگید که هیچ متحدی از زمان جنگ جهانی دوم نجنگیده در کنار آمریکا به این ترتیب، اما به نتیجه مطلوب منجر نشده. و خیلی هستن که فکر میکنن آمریکا وارد جنگ شد بدون اینکه اهداف خودش رو مشخص کنه، چه نظامی چه سیاسی، چون اسرائیلی ها آمریکا رو تشویق کردن که چقدر این کار آسون خواهد بود و چه کار خوبی خواهد بود، چه ایده خوبی خواهد بود. حالا آیا این لطمه وارد کرده به روابط دو طرف به نتیجه جنگ بستگی داره؟ فکر کنم شما بودید در اون جلسه بریفینگ در سفارت اسرائیل، و اسرائیلی‌ها گفتن که هدف این عملیات اینه که شرایط لازم رو برای فروپاشی رژیم ایران مهیا کنیم، و ما این اهدافی که میزنیم این ترک ها رو ایجاد خواهد کرد. و خب اون مدل که حملات نظامی سر رژیم رو بزنیم، من حتی یک مثال هم در تاریخ نمیتونم پیدا کنم که یک جنگی شروع بشه با کشتن کل رهبری یک کشور در یک حمله. افغانستان ما این کار کردیم، کل رهبری بعد در افغانستان، القاعده و طالبان 2002 بعد این کار کرد. ولی خب بن لادن رو نزدیم. خب بن لادن که رهبر افغانستان نبود. خب اینا واقعیت هم. و خب بعد سوالی که مطرح شد که خب حالا چیکار میخوام بکنیم، و رئیس جمهور و دولت اهداف متفاوتی رو برای جنگ و توجیهات متفاوتی برای جنگ مطرح کردن و کل قضیه خیلی گیج و گون کننده شد به سرعت و خیلی سریع آشکار شد که همونطور که شما گفتی در ابتدای این بحث مردم ایران که رئیس جمهور بهشون گفت تشویقشون کرد گفت کمک در راهه، ولی خب به نظر نمیرسه که اون کمک هدفشون بود که اصلا کمکی بشه به اونا کمک بشه. تصمیم خاتمه دادن به جنگ برای ترامپ فقط یک تصمیم نظامی نیست، فشار افکار عمومی در خانه هم هست، درسته؟ ببینید حزب جمهوری خواه بیش از 70 بلکه بیش از 80% از اون حمایت میکنن. برای این فکر میکنید که این ایده جنگ خوب فروخته در داخل کشور؟ ببینید لازم نره، این یک کشور دو دسته شده است، شما جمهوری خواه رو داریم و دموکرات ها رو، و اگه بیاییم بگین که من فکر می‌کنم پیتزا خوشمزه است، اگه جمهوری خواه اینو بگه جمهوری خواه باش 80% موافقت میکنن و دموکرات ها یهو میگن پیتزا آشغال، من از پیتزا متنفرم. این کشور ماست الان و کسانی که به من گوش میکنن فکر میکنن که این شاید احمقانه است، نه، به شما اطمینان میدم که همینه و شما این رو در نظر سنجی هم میبینید. پس چیزی که شما دارید میگین که نظر سنجی ایپسوس و رویترز 95% دموکرات ها بر این باور هستن که ترامپ به اندازه کافی توجیه نکرد چرا باید وارد جنگ با ایران بشه، این نظر شما رو هم گوایس بر نظر شما. در مورد جمهوری خواهیم فقط 30%. بله این مشکل ماست. من با جمهوری خواهیم اینجا البته تصادفاً موافقم، برای که رئیس جمهور باید بهتر توضیح میداد فلسفه این جنگ رو. واقعیت اینه که ما در این 40 سال اخیر این وضعیت رو دیدیم که هر کاری که رئیس جمهور میکنه کمتر و کمتر میشه با گذشت زمان. جو بایدن حتی یک سخنرانی مهم در مورد اوکراین نداشت، اوکراین که این هم براش مهم بود و برای همه ما آمریکایی‌ها مهمه. این مشکل ماست، مشکل اینجاست که همه چیز جناحیه و فکر نمی‌کنم که پرزیدنت ترامپ نگران افکار عمومی باشه. شاید باید باشه، شاید باید کار دیگری نحوه دیگری عمل کنه، مهم نیست. نکته اینجاست که او در این زمینه نگرانی نداره، نگران قیمت بنزین نیست، نگران مسائل نیست، برای اینکه او فکر میکنه و احتمالا درست هم میگه، فکر میکنه که دامنه توجه ملی مثل خودش کوتاهه. 24 ساعت بعد اگه کار تموم شده همه فراموش میکنن. و نکته دیگر که خیلی نگران کننده است برای کسانی مثل ما اینه که وقتی که مردم آمریکا رای میدن هیچ وقت در مورد این مسائل نیست، همیشه در مورد مسائل داخلی کشور است. بنابراین ترامپ خیلی نگران افکار عمومی نیست در مورد این جنگ و بعد خیلی هم به دل مشغلش ریاست جمهوری خودش هست، مسائل خودش هست و نه انتخابات میان دوره. براش مهم نبود. تو یه برام دلیل بیار که چرا براش مهمه. ببینید نباید که براش مهم باشه، ولی قطعا پیروزی جمهوری خواه در مجلس نمایندگان براش مهمه. بسیار خوب، چند تا سوال رو از حاضران برنامه بگیریم. جی سادنیک هستم از جروزالم سکیوریتی اند فورن افرز. سوال سریع میخوام بپرسم، تعریف کنترل تنگه هرمز شاید بعد مهم باشه، یک حضور نظامی فعال یا داشتن پایگاه در دو سوی تنگه، نابود کردن قابلیت ایران برای اینکه تهدید کنه تجارت دریایی رو. من فکر می‌کنم که باید این یه خود روشن بشه. متشکرم. هیچ کس نمیدونه که چند تا مین اصلا مین اونجا هست یا نه در تنگه. بعضیا برآورد کردن 50 تا مین، بعضیا میگن 100 ها، بعضیا میگن 0. ما خب توانمون در مین روبی خیلی کمه. شما میتونید که میدونید مین گذاری کنید، از جمله چیزهایی که اصلا با قایق‌ها شناورهایی که اصلا شکل ناو جنگی هم نیستن. بنابراین این داره به سود ایرانی ها عمل میکنه. این در واقع یک ابراز خصومت، کافیه که این خصومت رو ابراز کنن و کشتی‌های شرکت‌های کشتیرانی پاپس میکشن. و من مطمئن نیستم که راه حل اینجا چی باشه. باید کاری کنیم ایرانی ها به یه چیزی رو بپذیرن، توافق کنن، ولی خب باید یه چیز بهشون بدیم که باید توافق کنن. یعنی در واقع دارین شما اجازه میدین که از اون اخاذی کنن. متشکرم. سوال دیگر؟
4: Ron Newman, both of you know.
2: به جنگ نفتکش ها اگه بخوایم نگاه کنیم که شاید ما تنها سه نفری باشیم که جنگ نفتکش ها رو به خاطر بیاریم، یک برداشت عمومی فراگیری بود که به دلیل مسائل ریسک و بیمه نفتکش ها حرکت نمی کنن و بعد پرسنلشون رو کردن پرسنل آسیای جنوبی و اونا حاضر بودن که ریسک بکنن بعضن و خب کشتی ها دوباره به حرکت افتادن. حالا در این مورد اینطور نشده. میخوام بپرسم که آیا هیچ تفاوتی هست در نگاه کشتی های شرکت های بیمه و کشتیرانی، برای اینکه خیلی شباهت داره ولی خب اونجا کشتیرانی متوقف نشد. خب میدون اون رئیس جمهور خیلی قاطع بود، گفت چه اتفاق میفته، گفت ما چی رو تحمل میکنیم، چی رو تحمل نمیکنیم و انتقام میگیریم. و شما فکر کنم بتونید برای تک تک سناریوها یک بیانیه از ترامپ پیدا میکنید، این کار میکنیم، اون کار میکنیم و این گمراه کننده است، برای اینکه زد و نقیزه و خب نمیشه که جان انسان ها رو به خطر انداخت. این وظیفه ما نیست. به نظر من اختلاف اصلی اینه. سوال دیگر؟
5: فرزین
2: ندیمی هستم از مؤسسه واشنگتن. با توجه به نبود یک موفقیت سیاسی الان، به نظر شما از سرگیری خصومت ها چه شکلی خواهد داشت؟ از یک سو پرزیدنت ترامپ ابزارهای زیادی در اختیار داره که روی نظامی رو بیشتر کنه. معلوم است که حالا چه تأثیر سیاسی خواهد داشت و پاسخ نظامی ایرانی ها چه شکلی خواهد بود. فکر کنم ایرانی ها نشون دادن که این تمایل رو دارن که حتی زیرساخت‌های انرژی خودشون رو هم به خطر بندازن با زدن زیرساخت‌های انرژی دیگران. آقای رئیس جمهور ما دیسیپلین و شهامت و شفافیت لازم رو خواهد داشت، همونطور که دانیل گفت این یک چالشی است برای او، ولی من فکر کنم که پرزیدنت ترامپ میخواد که همه رو نامطمئن نگه داره نسبت به اینکه چه کار خواهد کرد. بنابراین از یک سو باید اراده زیادی از خودش نشون بده و از سوی دیگر میبینیم که رژیم ایران نشون داده که هم از خودش اراده و سرسختی نشون میده و هم حاضره که هر تعدادی که لازم باشه از مردم ایران رو سرکوب کنه و خب این وضعیت بن‌بست کنونی رو ایجاد کرده. و من فکر میکنم که رئیس جمهور ما بر این باوره که طرف ایرانی زودتر تسلیم خواهد شد، وضعیت اقتصادیشون بن‌بستی که ایجاد شده برای تجارت و حصر دریایی که ایجاد شده، اینها وضعیت رو برای اونها غیر قابل تحمل خواهد کرد به اعتقاد رئیس جمهور ما. حدس من اینه که رژیم ایران نشون داده که آماده است که به سبوعیت متوسل بشه اگر لازم باشه و این یعنی احتمالاً طولانی تر از زمانی که رئیس جمهور ما برورد کرده دووم بیارن. و خب این برآوردهای پرزیدنت ترامپ موجب نارضایتی های سیاسی در آمریکا هم شده. من با دانیل موافق نیستم که میگه پرزیدنت ترامپ نگران افکار عمومی آمریکا نیست. من فکرم پرزیدنت ترامپ خیلی نگران انتخابات میان دوره است و ارزیابی ایرانی ها و احتمالاً ارزیابی چینی ها اینه که هرچه آمریکا بیشتر با اسرائیل همسو بشه علیه جهان، این بهتره برای ایران و برای چین و روسیه. و فکر میکنم که غریزی اونها اینه که صبر کنن، وقت بخرن. حالا آیا این به معنی است که ما در یک بن‌بستی که تمام تابستون به طول میکشه گیر خواهیم افتاد؟ نمیدونم. من واقعا نمیبینم که هیچ کدوم از این دو طرف عجله‌ای داشته باشن. من در Foreign Affairs نوشتم که روسیه و چین شاید اصلا ترجیح بدن که آمریکا برای مدتی بسیار طولانی با ایران درگیر بمونه، برای اینکه این به نفع منافع چین و روسیه است. به نفع چین نیست. چینیا 1.2 میلیارد دلار بشکه دارن و دارن به دیگران میفروشن. دانیل تو چه فکر می‌کنی؟ فکر می‌کنی چین اقدامی خواهد کرد که جنگو حل کنه؟ نه این موسی که البته که نه، این نقشی نیست که چین ایفا کنه. چین به ایران کمک کرده که خودش رو تسلیح کنه و خب اونا در یک نقش منفی رو بازی میکنن و امیدوارم که پرزیدنت ترامپ این رو به شی جین پینگ همین حالا که ما اینجا هستیم مطرح کنه. ببینید به چیزی اشاره کردی و برای من یادآوری این بود. چی شد؟ تلفن من افتاد. تلفنم مهم است. به این چیز اشاره کردی که به نظرم خیلی مهمه و اون اینه که تصمیم گیری ایرانی ها و توصیه هایی که از دوستانشون در واشنگتن میگیرن اغلب خیلی مزخرفه و البته ما میدونیم که عوامل جمهوری اسلامی در واشنگتن کیا هستن، میدونیم که ایرانی ها به کی گوش میدن. یکی از چیزهایی که فکر میکنم آمریکایی هر دو حزب خیلی ضعیف هستن توش اینه که نمیفهمن که دشمنان ما در جهان خودشون به سر میبرن و اونطوری که ما رو میبینن واقعیت مبتنی بر این واقعیتی نیست که ما فکر میکنیم. حالا چه دموکرات باشیم چه جمهوری خواه، هر کی که میخوایم باشیم، دشمنان ما یک دید خاص خودشون رو دارن از ساختار قدرت در آمریکا، اینکه رئیس جمهور چی براش مهمه چی براش مهم نیست. جان و من هر دو میریم به این جشنهای ایران در سازمان ملل با رهبران مختلفشون. رئیسی یا چه ندیدیم؟ نه من اینجور رئیسی رو ندیدم. من این چیز خوبی در مورد رئیسی نوشته بودم. تو در مقایسه با اونا خیلی کار درست، خیلی دوست داشتنی هستی. اونا خیلی نه. خب وقتی باشون حرف میزنی خیلی روشنه که حرفت رو باور نمی کنن. چیزی که تو میگی رو باور نمی کنن. تو بهشون میگی نه ببین این فرد نظرش اینه درباره این سوال. اونا میگن نه من این رو میدونم برای اینکه اون به من گفتن، اینجوری به من گفتن. حرفت رو باور نمی کنن و با این قضیه خیلی سخت میشه مقابله کرد. و وقتی که از عراقچی صحبت میکنی، از ظریف صحبت میکنی، اینا کسانی هستن که حرف میزنن، در روزنامه‌های خارجی مینویسن، یک مقدار جهانی تر هستن، منابع اطلاعاتی بیشتری دارن اگرچه بخشی از رژیم هستن. ولی وقتی که از سپاه صحبت کنی، اونا دیدگاهشون راجع به آمریکا خیلی منجمد هست که لزوما با واقعیت ربطی و سنخیتی نداره و خب این تصمیم گیری اونها رو منجمدتر میکنه. در ما هم این مشکل رو داریم، نه به معنی که ما نمیدونیم اونا دارن چی میگن، بلکه به معنی که ما فکر میکنیم که همه مثل ما هستن، فقط رنگ پوستشون فرق میکنه یا شکل کلاهشون فرق میکنه، مذهبشون فرق میکنه. نه اونا شکل ما نیستن، این افراد مثل ما نیستن، مردم ایران مثل ما هستن، اما رژیم ایران مثل ما نیست. و اگه با اونا سر کار داشته باشی و فکر کنی که اونا شبیه ما هستن، در واقع برجام رو اینجوری مذاکره کردن، نتیجهش اینه که تو رو قلمبه میخورن. و خب الان این مشکل یک سیست مثل استیو ویتکافه، برای اینکه او فرق ایرانی و از روسی و از حزب‌الله رو نمیتونه تشخیص بده. این مشکل ماست. بگذاریم. خب این خیلی کمکی نکرد به سناریویی که شما مطرح کردید، ولی خب به مسائل دیگر پرداختیم. بسیار خب، سوال دیگری هم داریم؟ خیلی متشکرم از حضور شما، امیدواریم که بتونید در پنل‌های دیگر هم به ما ملحق بشید و متشکرم از حضور شما در این برنامه.

0: قانون اقصا یک حرکت درست منطقی قانونی بین المللی بود.
1: اگر اقتصاد مقاومتی شد تحریم دشمن تأثیر قابل توجهی نخواهد کرد.
0: 2200 میلیارد دلار بدهکاری دولت آمریکاست. وضع اقتصادی آمریکایی
1: مردم به نظام اعتماد دارن. وقتی انتخابات هست میان این کارهایی که در سال 88 کردن اینا افتخارات جدید بود.
2: کودتای رنگی ناموفق.
1: بگذارید نفس بکشیم یا نفس نمیتوانیم بکشیم که شعار مردم آمریکا امروز شده.
3: ما میگیم اعدام نشه. تو غلط کردی که میگید
4: حکومت پادشاهی در ایران از بین رفت و تمام شد. مردم شدن صاحب اختیار.
5: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
6: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
5: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
6: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
5: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
7: یوسف گمگشت باز آید به کنعان، غم مخور. کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. ای دل غم دیده حالت به شود، دل بد مکن. وین سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور. گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن، چتر گل در سر کشی ای مرغ خوشخوان، غم مخور. گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست کان را نیست پایان، غم مخور.

با درود بیننده یک بخش خبری هستید از استدیوی ایران اینترنشنال در لندن با من فریبا شیرازی سر خط خبرها. سفر فرمانده ارتش پاکستان به ایران، هیئت قطری برای کمک به توافق راهی تهران شد. امروز آخرین دیدگاه‌های آمریکا و جمهوری اسلامی بررسی می‌شود. هشدار هماهنگ امامان جمعه به کشورهای منطقه. امام جمعه اهواز، تل آویو، ریاض، ابوظبی، کویت و منامه را تهدید به حمله نظامی کرد. امام جمعه تبریز هم گفت جنگ را بین المللی می‌کنیم. تنگه هرمز، محور سخنان وزیر خارجه آمریکا در نشست ناتو. مارکو روبیو گفت اگر ایران تنگه هرمز را باز نکرد، باید برنامه جایگزین داشته باشیم. گزارش مشاور رئیس دولت امارات از تاثیر حملات سپاه پاسداران بر سیاست خارجی منطقه. انور قرقاش میگوید خطر جمهوری اسلامی برای برخی کشورهای عربی بیشتر از اسرائیل است. و در ادامه این بخش خبری، اختلال در تامین برخی کالای اساسی در ایران. شهروندان از کمبود بنزین و صف‌های طولانی در جایگاه‌های سوخت می‌گویند.

0: خوش آمدید. همزمان با ادامه رایزنی های غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن، فرمانده ارتش پاکستان امروز وارد تهران شد. سفری که به گفته جمهوری اسلامی بخشی از تبادل پیام ها میان ایران و آمریکا با میانجیگری اسلام آباد است. سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرده قرار است در سفر امروز دیدگاه های دو طرف به صورت تفصیلی بررسی شود. به گزارش ایرنا، عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان نقشی محوری در میانجیگری میان تهران و واشنگتن داشته. رویترز هم به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده قطر در هماهنگی با آمریکا تیم مذاکره کننده ای را به تهران اعزام کرده تا برای دستیابی به توافق تلاش کنند. پیشتر برخی رسانه‌های عربی جزئیاتی از یک پیشنویس توافق اولیه را منتشر کردند که بر اساس آن آتش‌بس فوری و جامع، توقف حملات نظامی و سایبری و تضمین آزادی کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز پیش بینی شده است. در این متن همچنین بر آغاز مذاکرات ظرف 7 روز آینده و لغو تدریجی تحریم‌های آمریکا علیه ایران در ازای پایبندی تهران به مفاد توافق تاکید شده است. برای بررسی جزئیات بیشتر این خبرها همراه میشیم با همکارم سمیرا قرایی که از کاخ سفید در واشنگتن با ما همراه شده. سمیرا، تلاش ها در منطقه برای رسیدن به توافق به اوج خودش رسیده. در آمریکا وضعیت چطور هست و چه گفته میشه؟
1: فریبا، یک نکته رو اضافه بکنم به این تلاش‌ها در منطقه که بهش اشاره کردیم. ما بجز عاصم منیر که در ابتدای امر اخبار متناقضی آمد، گفتن که عازم تهران شده رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح پاکستان هست آقای منیر، ارتباط بسیار نزدیک با آقای ترامپ داره، بعد خبر رو تکذیب کردند. امروز خبرگزار جمهوری اسلامی میگه عاصم منیر عازم تهران شده. عاصم مالک رئیس نیروهای اطلاعاتی پاکستان هم به همین ترتیب او هم عازم ایران شده. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان هم می‌دونیم در ایران هست برای سومین روز پیاپی. پس به اون دوتا باید عاصم مالک رو هم الان اضافه بکنیم، یعنی رئیس ستاد اطلاعات پاکستان هم الان در ایران هست. این سه نفر نشون میده که از سمت پاکستان تلاش‌ها بسیار زیاده، از سمت قطر هم خودت بهش اشاره کردی، ولی اگرچه که الان ما می‌دونیم هیئت قطری با هماهنگی ایالات متحده به ایران رفته، اما آقای روبیو در صحبتهایی که انجام داده میگه طرف اصلی ما پاکستانی هاست و اگر یک طرف، یک میانجی اینجا وجود داره که ما از طریق اونها به شکل رسمی، به شکل اساسی این مذاکرات رو داریم در پیش میگیریم، اون هم پاکستانی ها هستند. اگرچه که کشورهای منطقه، حالا از جمله قطر، به خاطر منافع خودشون یا به خاطر ضررهای خودشون، چون اون کشورها مستقیما درگیر این تنش‌های نظامی بودند و هستند، اگر اونها هم بخوان تلاشی انجام بدن، ایالات متحده استقبال میکنه، ولی طرف اصلی در این مذاکرات طرف پاکستانی است. این در رابطه با قطری ها بسیار حائز اهمیته، چون پیش از این مناقشاتی وجود داشت که طرف قطری این وسط به دنبال چه هست، آیا اونها هم متن دیگری آماده کردن یا نه، آیا از دو تا کانال الان این مسائل داره دنبال میشه یا نه، که آقای روبیو میگه ما اون طرف اصلی برای ما پاکستان است. اما در ایالات متحده اینجا آقای ترامپ این آخر هفته شنبه و یک شنبه را قرار در نیوجرسی بگذرونه. امروز هول و هوش ظهر قراره که به اونجا بره. انتظار داریم که امروز باز بخواد راجع به مسائل مربوط به ایران و مذاکرات صحبتهایی را انجام بده. روز گذشته یک صحبت مهمی که انجام داد، فارغ از اون صحبتهایی که همیشه انجام میده راجع به اینکه ما نمیگذاریم جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه یا به دنبال توافق هستیم، بحث عروسی پسر آقای ترامپ هست که گفت که ممکنه که شرکت نکنه، به این خاطر، به پسرش گفته که شرکت نمی‌کنه به خاطر اینکه درگیر چیزی است به نام ایران و مسائل دیگر. این به این معناست که آقای ترامپ عمیقاً متمرکز هست الان روی بحث توافق با جمهوری اسلامی یا یک حرکت نظامی علیه جمهوری اسلامی. روشن نیست که در نهایت به کدوم سمت بخواد بره، ولی به شدت تمرکزش روی اون هست، به گونه‌ای که حتی میگه روسیه پسرش رو نخواهد رفت. از سمت آقای روبیو هم اگر بخوام یک نگاهی بیاندازم به بحث تنگه هرمز، چون صحبت های در خورد توجهی کرده آقای روبیو و میگه باید یک اقدام جایگزین، یک برنامه جایگزین داشته باشیم در رابطه با تنگه هرمز. با کشورهای عضو ناتو صحبت کرده، میگه من نمیدونم که اصلا چقدر باز کردن تنگه هرمز مسئله باشه که به کشورهای ناتو ارتباطی داشته باشه، ولی او صحبت کرده که اگر جمهوری اسلامی آمد و تنگه هرمز رو باز نکرد، یا اگر اونطور که فرانسه و بریتانیا به دنبالش هستن که وقتی شلیک ها متوقف شد، وقتی جنگ تمام شد، تازه اونها بیان و بخوان با یک ابتکار تنگه هرمز رو باز کنند، اگر هیچ کدام از این سناریو اتفاق نیفتاد، شلیک ها ادامه داشت، جمهوری اسلامی تنگه رو باز نکرد، اون وقت باید یک برنامه جایگزین وجود داشته باشه. آقای روبیو میگه من راجع به این صحبت کردم ولی الان چیزی ندارم که به عنوان تاییدیه بخوام در اختیار شما قرار بدم. پس این هم یکی از برنامه‌هایی است که ایالات متحده در رابطه با تنگه هرمز داره. آقای روبیو میگه نه من خوشبینم نه بدبینم، من واقع‌گرا هستم. و میگه که اینکه جمهوری اسلامی تنگه رو باز بکنه، اینکه جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای نداشته باشه، همه اینها خیلی خوبه، کی بدش میاد؟ یک چیز شبیه اینه که شما بخواید راجع به اسب شاخدار صحبت بکنید، همه چنین چیزی رو بهش علاقه دارن، ولی واقعیت‌ها ممکنه چیز دیگری باشه. ایالات متحده آماده رویارویی با هر گونه واقعیت هست. در شرایط فعلی رئیس جمهور آمریکا به دنبال توافق هست و او به عنوان وزیر خارجه هر کاری که ممکنه میکنه که ببینیم میتونه چنین چیزی رو مهیا بکنه یا نه. فریبا،
0: متشکرم از تو سمیرا. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن بود با ما. تلاش ها برای ارتقای آتشبس شکننده میان تهران و واشنگتن به یک توافق پایدار در حال ادامه دارد که شماری از شخصیت ها و مقام های حکومتی از نقض احتمالی آتشبس از سوی جمهوری اسلامی و تهدید کشورهای منطقه به حمله نظامی میگویند. در همین ارتباط فدا حسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در صدا و سیما گفته جمهوری اسلامی در صورت لزوم آتشبس را نقض میکند.
2: ببینید هر کاری و امکانش وجود داره، یعنی حتی ممکن از ناحیه ایران هم باشه، بدون تعارف عرض بکنم، یعنی اگر ما احساس کنیم که از فلان پایگاه آمریکا اتفاقی میفته، این مقبولیت و قبولیت عملکرد ایران برای این که پاسخ بده و جلوگیری کنه درست. این وجود داره درست. برای جمهوری اسلامی را.
0: علیرضا زاکانی، شهردار تهران، هم در سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه امروز تهران گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی آماده سیلی زدن به دشمن آمریکا هستند. او گفت دشمن قصد سرنگونی نظام اسلامی و تغییر ساختار آن را داشت که به هدفش نرسید. او همچنین گفت مذاکره باید با قدرت دنبال شود و کشورهایی که خواستار استفاده از تنگه هرمز هستند باید ابتدا دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد کنند. امامان جمعه در سخنرانی‌های امروزشان و در یک اقدام هماهنگ کشورهای منطقه را به ویرانی و جنگ تهدید کردند. محمد نبی موسوی فرد، امام جمعه اهواز، با هشدار به آنچه او محور عبری عربی غربی خوانده، گفته اگر دشمن دچار خطای راهبردی شود، جمهوری اسلامی نه تنها تل‌آویو بلکه ریاض، ابوظبی، کویت و منامه را هم نابود خواهد کرد. احمد مطهری اصل، امام جمعه تبریز، هم گفته اگر تعرض‌ها ادامه یابد جنگ را بین المللی می‌کنیم. ترامپ باید بفهمد ما به گفته‌هایمان عمل می‌کنیم. مطهری اصل افزوده اعلام می‌کنیم فیبر نوری اینترنت بین المللی که از آب‌های جنوب ایران می‌گذرد مشمول هزینه است و در صورت پرداخت نشدن هزینه آن اینترنت بین المللی را قطع خواهیم کرد. مصطفی دانشگر، تحلیلگر سیاسی از دیترویت، با ما همراه هستند. آقای دانشگر، برخی گزارش‌ها از نزدیک بودن توافق میگن، اما در این حال مقام‌های جمهوری اسلامی از اقدام نظامی علیه آمریکا و اسرائیل صحبت میکنن. آیا بخش‌های مختلف حاکمیت در جمهوری اسلامی از راهبرد واحد تبعیت میکنن؟
3: من ادب و احترام دارم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان ایران اینترنشنال. ببینید بخش های از نظام در جمهوری اسلامی، اون بخش بوروکراتیک نظام، به هر حال با دشواری های اداره کشور در سایه تداوم محاصره دریایی و فشار حداکثری اقتصادی داره دست و پنجه نرم میکنه. گزارش های متعدد داریم از کمبود کالاهای اساسی، صف های طولانی بنزین و تابستان و زمستان سختی که مسئول پزشکیان به عنوان عنوان رئیس جمهور، رئیس دولت دربارش هشدار داده. به هر حال بخش‌هایی از نظام این جنبندگی رو دارن که باید برن و اون تسلیم نامه مد نظر دونالد ترامپ رو امضا بکنن، اما اجماع به نظر نمیرسه در داخل نظام جمهوری اسلامی بر سر این که چه باید کرد وجود داشته باشه. بخش‌هایی از نظام معتقدن که باید مقاومت کرد، باید خواسته های حد اکثری رو مطرح کرد، همون پیش شرط هایی که عزیز جعفری مطرح کرده بود، کسانی مثل احمد وحیدی در بلوک نظامی اون رو پیگیری میکنن و به نظر نمیرسه که ما بتونیم اجماعی رو ببینیم، یک دستی رو ببینیم در هیئت حاکمه جمهوری اسلامی، به خصوص که این که رهبر جمهوری اسلامی هم الان در یک غیبتی فرو میبره، فرو رفته و امکان رسیدن به اجماع با وجود یک فصل الختام هم سخته. خطبه های نماز جمعه البته یک تغییر رو نشون میده، تغییر از طرح خواسته های حد اکثری است به سمت خط و نشان کشیدن، که گویا یک مذاکراتی در جریان جمهوری اسلامی هم میداند که آمریکا روی خواسته های حد اکثریش، یعنی اون امضای تسلیم نامه، پافشاری میکنه، اما به دنبال یک راه خروج آبرومندانه است که به نظر نمیاد تا الان آمریکا راهی رو پیش پای جمهوری اسلامی گذاشته باشه.
0: های دانشگر، همانطور که در خبرها هم داشتیم، امام جمعه حالا در ایران به شکل مشترک امروز کشورهای منطقه و در مواردی فراتر از منطقه رو تهدید به حمله کردن. هدف از این تهدیدها چه است و به نظر شما جمهوری اسلامی

0: رهبر شهیدشون بوده و الان با بردن تهدید به فراتر از منطقه یا به قول اون امام جمعه بین المللی کردنش، البته در پرانتز هم بگم همچین توانایی رو جمهوری اسلامی نداره، توانست میخواد این رو القا بکنن به پایگاه اجتماعی خودشون که جمهوری اسلامی توانست بقای خودش رو تضمین بکنه و یک هدف به اصطلاح واهی رو هم تعریف کردن برای آمریکا که آمریکا می‌خواستن نظام رو براندازی بکنن، در چند روز نتوانستن و ما با بین المللی کردن، منطقه‌ای کردن یا فرامنطقه‌ای کردن به قول خودشون جنگ، توانستیم شروط خودمون رو تحمیل بکنیم و امتیازاتی رو از آمریکایی‌ها بگیریم. بنابراین الان رفته محتوای خطبه های نماز جمعه به سمت خط و نشان کشیدن به امید اینکه تحت شعاع قرار بدن آنچه تا هفته قبل مطرح می‌کرد. تا هفته قبل توقف جنگ در همه جبهه‌ها بود، پرداخت غرامت بود، گرفتن رفع توقیف از دارایی‌های بلوکه شده بود، رفع تحریم‌ها بود و به رسمیت شناختن کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز بود. الان همه اینها در خطبه های نماز جمعه که امروز مطرح شده اینا رو نادیده گرفتن، جایگزینش کردن با تهدید به امید اینکه یک کار تبلیغاتی بکنند و به اصطلاح یک خروج آبرومندانه و توجیه آبرومندانه برای امضای اون تسلیم نامه دست و پا بکنند به پایگاه اجتماعی جمهوری اسلامی.
1: مصطفی دانشگر، تحلیلگر سیاسی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. دومین روز نشست وزرای خارجه ناتو امروز در حالی آغاز شد که امنیت آبراهای بین المللی و بحران خاورمیانه در صدر گفتگوها بود. وزیر خارجه آمریکا در این نشست هشدار داد هر گونه اقدام ایران درباره محدودیت یا دریافت عوارض در تنگه هرمز میتواند مسیر توافق را از بین ببرد و هنوز برای خوشبینی نسبت به پیشرفت مذاکرات زود است. مارکو روبیو تاکید کرد اگر ایران تنگه هرمز را باز نکرد باید برنامه جایگزین داشته باشیم.
2: اصل موضوع همچنان روشن است. ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد، همونطور که این نظام نیز نباید دارای توانمندی هسته‌ای نظامی باشد. برای رسیدن به این هدف لازم است مسئله غنی‌سازی، ذخایر اورانیوم با غنای بالا و همچنین موضوعات مرتبط به طور جدی حل و فصل شود. در کنار آن بحث‌های مانند وضعیت تنگه هرمز نیز مطرح است. ایران در تلاش است ساختاری اقتدارگرایانه در منطقه شکل دهد و حتی فشارهایی برای همراهسازی کشورهایی مانند عمان در مسیر خود اعمال کند، در حالی که تنگه بین المللی در میان است. چنین رویکردی از سوی هیچ کشوری در جهان قابل پذیرش نیست و بعید است مورد حمایت قرار بگیرد. در حال حاضر قطعنامه‌ای در سازمان ملل با پیشنهاد بحرین در دست بررسی است که ما نقش فعالی در آن داشتیم و تاکنون بیشترین تعداد حامی مشترک را در تاریخ شورای امنیت به خود اختصاص دادیم. اما با این حال متاسفانه برخی کشورها در شورای امنیت در حال بررسی استفاده از حق وتو هستند که در صورت وقوع بسیار تأسف‌بار خواهد بود. با این وجود تلاش ما ادامه دارد تا اجماع لازم برای جلوگیری از مزیت شکل بگیرد و از ظرفیت سازمان ملل برای رسیدن به نتیجه استفاده شود. تقریبا همه کشورهایی که امروز در اینجا نماینده دارند از این قطعنامه حمایت کردند و انتظار می رود سایر کشورها نیز به زودی به این جنبه پیوندند.
3: اینجا در شهر هلسینگبوری سوئد، جنوبی ترین شهر این کشور که حدود 10 دقیقه با دانمارک مرز آبی داره، میزبان دو روزه نشست ناتو بود. وزرای خارجه ناتو، 32 وزیر خارجه ناتو در این نشست شرکت کردند. باید بگم 33 وزیر خارجه بود. یک وزیر که وزیر خارجه اوکراین بود به صورت نمادین اینجا دعوت شده بود تا کشورهای عضو ناتو بگن به روسیه که همپیمان اوکراین هستند و حمایت‌های خودشون رو برای اوکراین ادامه میدن، چه از نظر نظامی چه از نظر مالی. باید بگم امروز در نشست روز دوم مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا به نشست اومد. اختلافات بین واشنگتن و ناتو در ماه‌های اخیر بالا گرفته، اونم به خاطر عدم مشارکت ناتو در حمله نظامی آمریکا به ایران بود و همچنین نبودش در خلیج فارس برای آزادسازی تنگه هرمز. امروز از تنگه هرمز خود مارک روبیو گفت و گفت این یک بحران منطقه‌ای نیست.

0: بلکه بحران جهانیه و هرچه زودتر باید حل و فصل بشه و این رو آمریکا حل خواهد کرد. در صحبت‌های پایانی مارک روته دبیر کل ناتو، او هم به مسئله ایران و مسئله تنگه هرمز اشاره کرد. مارک روته در صحبت‌های پایانی خودش به این اشاره کرد که تهران با بستن تنگه هرمز و تهدید امنیتی داره انرژی و اقتصاد و تجارت جهانی رو به گروگان میگیره و اشاره به این کرد که با کشورهای متحد در حال هماهنگی هستن تا امنیت رو به تنگه هرمز بازگردونن، اما اشاره نکرد این متحدان آیا همان اعضای ناتو هستن یا اشاره به متحدان دیگری داره. نشست دو روزه ناتو به پایان رسید، نشستی که پیشنویسی آماده شد برای نشست اصلی در آنکارا در تابستان. مهران عباسیان، هلسینبوری.
1: مشاور دیپلماتیک رئیس دولت امارات متحده عربی میگوید احساس خطر از سوی جمهوری اسلامی برای برخی کشورهای عربی بیشتر از اسرائیل است. انور قرقاش تاکید کرده رابطه رسمی کشورش با اسرائیل قوی تر هم خواهد شد، چون امروز همه جمهوری اسلامی را یک تهدید استراتژیک میبینند. او افزوده حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی باعث تغییر نگاه امنیتی کشورهای عربی شده و همین مسئله همکاری با اسرائیل را برای برخی دولت‌های منطقه مهم‌تر کرده. برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر این خبر، علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ما همراه هستند. جناب صدرزاده، انور قرقاش به روشنی از همکاری محکم با اسرائیل میگه و جمهوری اسلامی رو تهدید میدونه. این رویکرد تازه امارات در میان کشورهای عربی آیا در حال عوض کردن بازی سیاسی پیشین هست؟
2: نه، این بیان یک تنگنایی هست که قرقاش و امارات درش گیر کرده. این تنگنا اینه که از یه طرف نگران ادامه دوباره جنگ هست و چون میدونه و همین الان هم گفته که اگر جنگ بشه امارات شاید هدف اصلی جمهوری اسلامی باشه، چون همین الان هم شما نقل قول کردید دست ایران به اسرائیل نمیرسه، اسرائیل موفق میشه تقریبا 90% پرتابه‌های ایران رو بگیره و بر اساس محاسباتی جمهوری اسلامی به عمان، عربستان سعودی و قطر و کویت و بحرین کمتر حمله میکنه و چون امارات متحد اسرائیل هست، امارات تبدیل خواهد شد به هدف اصلی جمهوری اسلامی برای حمله. اینه که این ترس از جنگه، ترس از توافق هم هست، یعنی امارات ترس از این داره که یک توافق به اصطلاح حالا معذرت میخوام آبکی به ثمر برسه که در اثر این جمهوری اسلامی سابق با تهدیداتش باقی بماند و حتی خبرهایی که به این در صحبتهایی هم که امروز کرده خبرهایی است که شاید برای جمهوری اسلامی اینجا و اونجا حقوقی بر سر تنگه هرمز قائل بشن و این مخالف با این مسئله هست. بنابراین داره اخطار میده، چون ما مثل این که داریم به یه توافق نزدیک میشیم. الان خبرهایی هست که مرد مقتدر پاکستان آقای آسم منیر در راه تهران هست، دو روز نخست وزیر پاکستان در تهران بوده، با تمام مقامات صحبت شده و ظاهراً قدم‌های آخری هست برای رسیدن به یک توافق. ترامپ هم می‌خواهد هر چه سریع‌تر یک توافقی بیاد و این نگرانی امارات متحده عربی یک نگرانی واقعی هست. همونطوری گفتم از جنگ نگران است، چون میتونه هدف اصلی حملات ایران باشه. از توافق هم نگران است، چون ممکن است میترسد از این که ترامپ در اثر فشاری که داره که میخواد از این جنگ خلاص بشه به یک توافقی تن در بده که این توافق ایران جمهوری اسلامی سابق رو با اون تهدیدهایی که میشناسه باقی بگذاره. به همین علت هست که این سخنان امام جمعه های تهران هم که شما ایران هم که شما پخش کردید نشان از این است که اگر توافق باقی بماند تهدیدات از بین نخواهد رفت و امارات تبدیل به یک هدف اصلی جمهوری اسلامی در هر حال شده، چون نگاه اسرائیل، نگاه جمهوری اسلامی، ادبیات جمهوری اسلامی نسبت به امارات شبیه ادبیاتی است که به در مورد اسرائیل به کار میبرن. اینه که بعد رابطه ایران و امارات متحده هیچگاه دیگه به قبل از جنگ بر نخواهد گشت و امارات این رو میدونه و میترسه که حتی بعد از توافق هم کلاف سابق به نوعی هدف جمهوری اسلامی باشه.
1: آقای صدرزاده، با توجه به تندتر شدن لحن امارات نسبت به جمهوری اسلامی، تا چه اندازه امکان داره که کشورهای دیگری از میان کشورهای عربی به این سیاست امارات نزدیک بشن یا ازش پیروی کنن؟
2: فکر نمی کنم، چون قطر و عربستان سعودی و کویت تا حدودی به خاطر مسائل ایدئولوژیک، مسائل اسلام سیاسی، مسائل نزدیکی به پاکستان و ترکیه دنبال یک اتحادی هستند، خواهان یک نوع زندگی با جمهوری اسلامی هستند. در مورد بحرین فرق میکنه. بحرین نزدیک به امارات و همین لحاظ امارات اصولا راه جداگانه‌ای گرفته نسبت به بقیه کشورهای خلیج فارس و میدونه که به تشخیص رو که داده اینه که برای حفاظت خودش باید از به توان اسرائیل متکی باشه علاوه بر توان آمریکا. ولی آمریکا در حقیقت در جنگ اخیر متحدان خودش رو در خلیج فارس تا حدودی ناامید کرد. اینه که اینو امارات فهمیده و رابطه بسیار بسیار تنگاتنگی با اسرائیل از همه نظر برقرار کرده، امنیتی، نظامی، اقتصادی و غیره.
1: علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه خبر. پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد اختلال در تأمین برخی کالای اساسی در ایران ادامه دارد. مخاطبان در شهرهای مختلف از کمبود بنزین و صف‌های طولانی در جایگاه‌های سوخت خبر می‌دهند. بر اساس این گزارش‌ها، با تشدید بحران اقتصادی و تأمین منابع در ایران، نه تنها در حوزه خرید سوخت، بلکه برای تهیه مایحتاج اساسی هم در برخی شهرها صف‌های طولانی تشکیل می‌شود. ویدیویی با هم ببینیم از صف سوخت در
3: صفحه

0: شهروندی هم با ارسال پیام صوتی از کمیجان از نبود نان و کمبود آرد انتقاد میکند.
1: از عراق شهرستان کمیجان پیام میدم. واقعا وضعیت نونوایی خیلی خرابه. در نبود آرد نون فروشی سهمیه‌ای شده، صفای طولانی بیشتر شده و بعضی نونوایی ها تعطیل هستن. نبود آرد باعث این وضعیت شده. صدای ما را به گوش جهان برسانید.
0: محسن مایمنی همکارم اینجا در استودیو با ماست. محسن، میدونم که پیام های زیادی گرفتیم از طرف مردم در مقابل برای کمبود سوخت و صفای طولانی جلوی جایگاه ها و همچنین نبود مواد برخی از مواد غذایی. ابتدا بپردازیم به کمبود سوخت. چی میگن شهروندان از نبودن سوخت و جایگاه پمپ بنزین و صفای طولانی؟
2: خب همینجور که اشاره کردی مشکلات اصلی همین است. یعنی هر روز ما داریم پیام میگیریم از شهرهای مختلف با وجود اینکه اینترنت قطع یک بحران در واقع عمیق رو داره نشون میده که اون چیزی که دیده میشه صفهای طولانی بنزین جلوی جایگاه ها، ولی مشکلات خیلی بیشتر از این است. من اول اشاره بکنم که این بحران سوخت ناشی از جنگ نیست، ناشی از عدم مدیریت و کفایت جمهوری اسلامی. از قبل هم اگر برگردیم وجود داشته، چندین بار خواستن که قبل از همین جنگ قیمت رو افزایش بدن، سهمیه بدنیا رو تشدید بکنن، چون با بحران مواجهن. 130 تا 140 میلیون لیتر در روز مصرف سوخت از در کشور، در حالی که تولید بین 107 تا 110 میلیون عرضه میشه و بارها از مردم خواسته بودن که صرفه‌جویی بکنن. الان هم اظهارات متناقض دارن، مدیریت نمیتونن بکنن. از یک طرف میگن که مردم باید کم بکنن مصرفشون رو، مثلا گفتن روزی یک لیتر اگر مردم کم بکنن، هر خانواده کم بکنه مصرفشو، بحران تا حدی حل میشه. از اون طرف پزشکیان میگن نه، ما بحران مواجهیم و مردم باید خبردار باشن که در تامین سوخت مشکل داریم. حالا چه اتفاقی افتاده؟ اولا که شبکه توزیع سوخت داره دچار فرسایش میشه، اختلال دارن هم در ذخیره سوخت هم در توزیعش، که باعث شده که وقتی مردم به جایگاه مراجعه میکنن، اولا که در خیلی از جایگاه صفهای طولانی چند ساعت باید بایستن در صف، وقتی میرسن به خیلیشون گفته میشه که اصلا سوخت نداریم، برید ترک بکنید اینجا، یا محدود بهشون میدن چند درصد لیتر، یا با قیمت‌های بسیار بالا که حتی 80 تا 100 هزار تومان هم مردم دارن میگن که این قیمت‌ها افزایش پیدا کرده، جیره‌بندی غیر رسمی دارن میکنن. در مناطق محروم این فشار بیشتر داره به مردم وارد میشه، این باعث شده کرایه‌ها و هزینه رفت و آمد بالا بره و در نتیجه یک زنجیره بحران که به نظر میرسه در سایر بخش‌های اقتصاد هم به زودی اثرش رو ببینیم دیده میشه. و اینم بگیم که نتیجه اون در واقع محاصره تنگه هرمز هست، با اینکه جمهوری اسلامی رد میکنه، این داره اون واردات بنزین رو هم مختل میکنه.
0: محسن، در زمینه تهیه و توزیع کالاهای اساسی، حالا نظیر نان و مشکلات نانوایی ها، چه پیام هایی دریافت کردیم؟
2: یکی از بخشایی که این بحران سوخت شاید بشه ببینیم اثرش رو داره وارد میشه در همین توزیع آرد و فروش نان هست. مثل صفهای سوخت، صفهای نانوایی هم داره افزایش پیدا میکنه. مردم میگن ساعت ها باید در صف نانوایی بایستن، یا با قیمت های خیلی بالا، مثلا نان سنگک رو میگن از 40-50 هزار تومان تا 100 هزار تومان دارن خریداری میکنن. هر روز پیامایی میدیم دریافت میکنیم که یک روز نان لواش رو مثلا میگن 15 هزار تومان در این شهر خریداری کردن، فرداش میگن 20 هزار تومان. یعنی قیمت ها لحظه‌ای و روزانه داره افزایش پیدا میکنه. از طرف دیگه اون توان خرید مردمی که کاهش پیدا کرده، و بحرانی مثل حتی خرید پلاستیک در نانوایی ها، مردم میگن که با اون بحرانی که در پتروشیمی و پالایشگاه ها و اثرات جانبیش در تولید پلاستیک یا فروش پلاستیک ایجاد شده، قیمت پلاستیک هم افزایش پیدا کرده که قیمت میلیونی رسیده بسته‌های کیلویی پلاستیک، در واقع میخوان خریداری بکنن بیان توزیع بکنن. بنابراین هم نان چند نرخی شده، هم صف‌های طولانی تشکیل شده. با این بحران معیشت که پول مردم حتی شاید به روزانه یک تخم مرغ یا چیپس هم نخواد برسه با حقوقی که دارن دریافت میکنن، حتی در نانوایی هم بخوان برن ساده ترین در واقع کالای خوراکیشون رو تهیه بکنن، این اختلال سراسری سوخت، اختلال در واقع عدم کفایت مدیریت و بیتوجهی مسئولان به زندگی مردم و معیشتشون، حالا در نانوایی ها هم داره دیده میشه، هم در توزیع آرد که مثال واضحش اینه که وقتی بنزین نیست، کامیون هایی که بخوان آرد و سایر اقلام مربوط به نانوایی ها رو منتقل بکنن با مشکل مواجه میشن. چه این که این روزها داریم پیام دریافت میکنیم که بسیاری از این کامیون ها یا سوخت ندارن یا اصلا کار ندارن بخوان این کار در واقع انتقال رو انجام بدن. بنابراین خروجیش رو در همون نانوایی هایی میبینیم که در سرتاسر کشور یا با کمبود نون مواجهن یا با افزایش قیمت که زندگی مردم بیش از پیش با مشکل مواجه میکنه.
0: محسن مایمنی، متشکرم از تو. دادستانی فدرال آلمان علیه فردی که مظنون به جاسوسی برای جمهوری اسلامی است اعلام جرم کرده. این نهاد در بیانیه اعلام کرده این شهروند دانمارکی که اصالت افغانستانی دارد متهم است به دستور یک نهاد اطلاعاتی جمهوری اسلامی اقدام به جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات درباره یهودیان در آلمان می‌کرده. هدف از این کار آماده سازی برای عملیات ترور و آتش سوزی اعلام شده. همکارم احمد صمدی گزارش می‌دهد.
3: در شهریور ماه سال گذشته بود که رسانه‌ها اعلام کردند یک شهروند دانمارکی افغانستانی بازداشت شده و دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی آلمان و همچنین چند کشور دیگر او را شناسایی کردند، ردیابی کردند و مظنون هستند که او قرار بوده اقدامات تروریستی رو در آلمان انجام بده. نام او علی اعلام شد و الان 54 ساله هستش. به همراه همدستش هر دو افغانستانی هستند در به آلمان منتقل شدن و الان دادستان ها اعلام میکنن که شواهدی در اختیار دارن که نشون میده این دو نفر با نیروی قدس سپاه پاسداران در ارتباط بودن و از طرف اونها مأموریت داشتن تا اطلاعاتی رو از دو شخصیت یهودی اسرائیلی یعنی یوزف شوستر رئیس جامعه یهودیان آلمان و همچنین فولکر بک رئیس انجمن آلمان و اسرائیل جمع‌آوری بکنن و در نهایت هم با استفاده از این اطلاعات این دو نفر ترور باشن. همچنین قرار بوده که این دو نفر اطلاعاتی رو در خصوص دو مکان دیگر که مرتبط بوده با یهودیان اونها رو هم زیر نظر داشته باشن و شناسایی بکنن و خب سفرهایی رو هم در همین چارچوب سال گذشته به آلمان داشتن تا این شناسایی ها رو انجام بدن. حالا علی و همدستش باید مقابل قاضی و همچنین دادستان بنشینه و به سوالاتون ها پاسخ بده. این در واقع پرونده موجب شده که یک بار دیگه رسانه ها به این موضوع بپردازن که جمهوری اسلامی به دنبال ترورهای فرامرزی هستش، اشاره میکنن به موضوع ترور در رستوران میکونوس و همچنین رسانه ها به دولت آلمان انتقاد میکنن که اونها نفوذ جمهوری اسلامی و رژیم ملاها رو دست کم گرفتن، سعی کردن کوچک نمایی کنن و الان در شرایطی هستن که میبینیم نیروهای نیابتی خودشون رو به آلمان وارد میکنن تا شهروندان رو به قتل برسونن. رسانه ها همچنین تاکید میکنن که دولت آلمان باید بازوهای نیابتی و اقتصادی جمهوری اسلامی رو در آلمان قطع بکنه و اجازه ندن که اونها این شرایط رو به وجود بیارن و در نهایت هم تاکید رسانه ها به این هستش که حمله به این دو نفر در واقع حمله به مردم آلمان محسوب میشه.
0: فیلم مستند تمرین‌هایی برای یک انقلاب ساخته پگا آهنگرانی برنده جایزه چشم طلایی جشنواره فیلم کن شد. این فیلم با استفاده از آرشیف‌های شخصی و تصاویر اعتراض‌ها یه 4 دهه از تحولات سیاسی و اجتماعی ایران را روایت می‌کند و از سوی رسانه‌های سینمایی به عنوان یکی از آثار شاخص سیاسی جشنواره امسال توصیف شده.
4: جشنواره فیلم کن امروز شاهد یکی از مهمترین دستاوردهای مرتبط با سینمای مستقل ایرانی بود. مستند تمرین‌هایی برای یک انقلاب ساخته پگاه آهنگرانی جایزه چشم طلایی یا لوی دوغ رو دریافت کرد. لوی دوغ یه جایزه ایه که در واقع معتبرترین جایزه بخش مستند جشنواره کن به حساب میاد و هر سال به بهترین مستند حاضر در بخش‌های مختلف جشنواره تعلق می‌گیره. مستند ساخته پگاه آهنگرانی با استفاده از تصاویر آرشیوی ساخته شده. ویدیوهای خانوادگی، تصاویر اعتراض‌ها و روایت‌های شخصی در واقع این مستند رو تشکیل میده. بیش از 4 دهه تحولات سیاسی و اجتماعی ایران رو از زاویه تجربه نسل‌های مختلف روایت میکنه. پگاه آهنگرانی هم پیشتر موقع نمایش فیلمش اون رو به مادرانی تقدیم کرده بود که فرزندانشون رو در راه آزادی از دست دادن. رسانه‌های سینمایی غربی از جمله سایت رسمی خود جشنواره کن هم و چند تا پلتفرم تخصصی مستند فیلم پگاه آهنگرانی رو از آثار قابل توجه سینمای مستقل ایرانی در کن امسال توصیف کردن. لیلی نیکفر، کن، فرانسه.
0: رسانه ها و نهادهای حقوق بشری درباره خطر اجرای حکم غلامرضا خانی شکراب ورزشکار و زندانی سیاسی هشدار فوری دادند. غلامرضا خانی شکراب به طور ناگهانی از بند امنیتی زندان اوین به سلول انفرادی زندان قزلحصار منتقل شده. او قهرمان سابق رشته ورزشی هنرهای رزمی ترکیبی، مربی و داور بین المللی است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی این ورزشکار را به جاسوسی متهم کرده. رضا حاجی حسینی روزنامه‌نگار میگوید جمهوری اسلامی با پرونده سازی های جعلی افراد را متهم کرده و برای آنها حکم صادر میکند.
5: مدت هاست جمهوری اسلامی کسانی رو به اتهام جاسوسی اعدام میکنه. اسماعیل خطیب که اتفاقا در همین جنگ 40 روزه کشته شد در حملات آمریکا و اسرائیل، زمانی گفته بود که اساسا موضوع نفوذ در جمهوری اسلامی پایان یافته است. یعنی او این فرض رو مطرح کرده بود که اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی که جمهوری اسلامی انجام داده چنان بوده است که دیگه این مسئله نفوذ به پایان رسیده و بعد خب دیدیم خود او از قربانیان این نفوذ شد. من قبل از این که این بحث رو ادامه بدم یک جزئیاتی رو هم درباره خود آقای غلامرضا خانی شکراب خدمتتون بگم. او هم میدونیم که به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شده. از 17 اردیبهشت ماه او رو به سلول انفرادی در زندان قزلحصار منتقل کردند و کسانی که به هر حال به سلول انفرادی منتقل میشند، این زن و این در واقع مسئله تقویت میشه در موردشون که در روند اجرای حکم صادر شده که اعدام هست قرار گرفتند و با توجه به زمانی که از ایشون در واقع اطلاعی در دست نیست، یعنی از 17 اردیبهشت تا الان، خب نگرانی ها بسیار جدی است درباره این که حکم اعدام این ورزشکار اجرا بشه. خب میبینیم وقتی که اساسا پرونده سازی باعث میشه که افراد به چنین اتهامی متهم بشن و حکم براشون صادر بشه، یا وقتی که جعل اسناد اساسا چنین کاری رو میکنه، یعنی ما در موارد متعدد دیده ایم اسنادی که در واقع وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه ارائه کردند از اینکه نشان بده این فرد جاسوس یا ارتباط با عوامل خارجی داشته، اینها معمولا جعلی بودند، با فتوشاپ درست می شدند، خود اون سند رو میتونستند افراد در اینترنت در واقع بیابند، پیدا بکنند و به حتی فرایند این جعل رو ببینند.
0: اطلاعات و تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهد شب گذشته ماموران حکومت در شهر کرد به تجمع دانش آموزان و خانواده هایشان حمله کردند. این تجمع روز گذشته در اعتراض به حضوری شدن امتحانات مقابل استانداری چهارمحال و بختیاری برگزار شد که تا پاسی از شب ادامه داشت. بر اساس گزارش های رسیده ماموران حکومت در تاریکی شب با استفاده از شوکر به دانش آموزان و خانواده های معترض حمله کردند. توضیحات همکارم لیلا سعادتی درباره اعتراض دانش آموزان و خانواده‌هایشان در شهر کرد رو ببینیم و بشنویم.
6: تو شهر کرد و والدینشون تجمع بزرگی هم بود، تا تصاویرش رو خواهیم دید، مقابل استانداری تجمع کردن، رو زمین نشستن، تحصن کردن برای ساعت‌ها و شعار دادن که اصلا امتحان حضوری نمی‌خوایم، حقمون رو فریاد می‌زنیم، این عادلانه نیستش که با این وضع اینترنت که قطع بوده و آموزش آنلاین که کیفیت پایینی هم داشت این آموزش، ما بریم و امتحانات حضوری شرکت بکنیم، مثلا چی رو می‌خوایم امتحان بدیم، چیزی رو یاد نگرفتیم. بعد می‌دیدم که خانواده‌ام دارن با مسئولان استان و آموزش و پرورش هم صحبت می‌کردن و عصبانی هم هستن و به هر حال استرس زیادی هم روی هم خانواده ها هست، هم روی دانش آموزا. این تجمع و این تحصن تا پاسی از شب و تاریک شب هم ادامه داشته، همونشون که تصاویر هم به دست ما رسیده. مثل همیشه که جمهوری اسلامی فقط حمله کردن بلد هست و نه اینکه گوش بده و توجه کنه به حرف مردم، این بار هم همچنین رفته و با شوکر حمله کرده به دانش آموزا و خانواده ها که بتونه مثلا تجمع رو متفرق بکنه. تصاویری هم که به دست ما رسیده این هم نشون میده که در واقع این حمله خیلی هم درگیری زیادی صورت گرفته. اما چیزی که وجود داره این هستش که خانواده ها از طرف این هستش که موافق این هستن که عادلانه نیستش که در امتحانات حضوری برگزار بشه، چون آموزش آنلاین و بی‌کیفیت بوده، نگرانی امنیت دانش آموزا و بچه‌هاشون هم هستن که برن تو مدارس که الان مدارس به مراکز نظامی جمهوری اسلامی تبدیل شده و برن اونجا امتحان بدن.
0: بله، به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. ممنونم از همراهی شما. با ما بمانید تا دقایق دیگر با یک بخش خبر تازه با شما خواهم بود. شب روزتون خوش.

0: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ
1: مغفر للمؤمنین و المؤمنات اللهم بیننا و بین.
2: من خودم که معتقدم شما دوباره ترور فراهم کردید. دکتر عباسی خوب همین شکلی بود دیگه.
3: غلط میگن اسرائیلی هم تو خوش هر کی بود توی فیلم پاپیون.
4: این که میگن نمیشه نزدیک این ناوها شد اصلا قبول دارید شما؟
5: اصلا اینطوری نیست. بعضی وقتا میگوتیم اون سینه سمت راستش ناوا رو تو چک کن. بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
6: توانایی ساخت بمب رو داریم.
7: ما حتما داریم. کسی دستور ساخت بهمون نداده. من اگر بهم بگن بساز میسازم.
8: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
9: جمهوری اسلامی استقامت خود دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
10: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

0: کارخونه لاستیک کرمان که بالای 3000 نیرو داره نصف نیروهاش رو تعدیل کرده. 3 شیفت رو تبدیل کرده به 1 شیفت شب و علت را مصرف انرژی عنوان کردن. ولی در واقع نبود مواد اولیه و بسته بودن تنگه هرمزه که مانع واردات شده.
1: بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی تعدیل نیرو کردن. بعضیاشون هم چند ماهه که حقوق ندادن. مهماندار هواپیما و خلبان میشناسم که دارن اسنپ کار میکنن.
2: در اقتصادهایی که به هر حال یک سازوکار مثبتی برش حاکمه و البته دارای حکمرانی شایسته و یک شفافیت پاسخگویی و در چارچوب منافع ملیه، ما میتونیم بگیم که اون اقتصاد به کجا میره. منتها در مورد حاکمیتی که الان در ایران بر سر کاره و سپاه پاسداران سیطره داره بر کلیه اوضاع، اهم از اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی، طبیعی است که هیچ کس نمیتواند تشخیص بدهد یا بداند چه اتفاقی میفته و تا کی این وضعیت ادامه پیدا. در مورد بازار کار هم باید توجه داشته باشیم که ما شاهد اخراج های دست جمعی هستیم. همزمان شاهد این هستیم که حقوق ها معوقه است، پرداخت نمیشه یا قطره چکانی پرداخت میشه و افزون بر این حقوقایی که پرداخت میشه کفایت تورم رو نمی کنه. بنابراین کارگر، کارمند، نیروی کار مخیر شده بین بیگاری، یعنی اینکه مجانی کار کند برای کارفرما هم از دولتی یا غیر دولتی، یا بیکاری. و افزون بر این بسیاری از قراردادهای رسمی کار هم الان به کناری گذاشته شده. بنابراین نیروی کار ایران در دو عرصه حقیقی و البته حقوقی باخته و ثمره این رو ما میبینیم در اینکه ناکارآمدی بیشتر میشه و این نیروی کار، یعنی مهمترین عامل تولید در ایران، از کار میفته و بقیه عرصه‌های تولید و البته اقتصادی هم طبیعتاً دچار کاستی‌ها و سستی‌های بسیار گسترده‌ای خواهند شد. در شرایط فعلی البته خود حاکمیت هم برنامه‌ای ندارد و نداشته است برای بهبود بازار کار یا نیروی کار ایران. اون چه بوده اینه که اختصاص بدهد منابع اقتصادی رو به اون اولیگارش های حاکم و از جمله سپاه پاسداران. بنابراین ما میبینیم در حالی که وضعیت مردم در حال خانه خرابی است، اونها دارن در واقع اوضاع احوال سپاه رو بهتر میکنن. خب این در از چارچوب اقتصادی سیاسی، یعنی انتقال منابع از مردم به سپاه پاسداران و در نتیجه نمیشه انتظار بهبودی رو داشت.
3: بنیامین نتانیاهو همچنان به فشار بر ایالات متحده برای بازگشت به گزینه نظامی فشار میاره. بر اساس گزارش خبرنگار سیاسی کانال 11، ارزیابی در اسرائیل در حال حاضر بر این هستش که دونالد ترامپ هنوز به مذاکرات به تهران فرصت محدودی را داده، اما همزمان موضع بسیار سختگیرانه در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران اتخاذ کرده، در حالی که می‌بینیم که جمهوری اسلامی هم همچنان سختگیرانه در رابطه با برنامه هسته‌ای خودش نشون میده. به گفته منابع اسرائیلی، مسئله اصلی در مذاکرات کنونی سرنوشت اورانیوم غنی شده ایران هستش. بیش از 400 کیلو اورانیوم غنی شده بالای غنای 60% همچنان در ایران هستش که این تهدید بزرگی برای هم ایالات متحده و هم اسرائیل به نظر میاد و هم موضوعی هستش که ترامپ اون را خط قرمز خودش عنوان کرده. طبق این گزارش، رئیس جمهور آمریکا خواهان خروج اورانیوم غنی شده از ایران هستش و در اسرائیل هم از این موضوع کاملا استقبال میشه و مسئله خروج اورانیوم غنی سازی شده و پایان برنامه هسته‌ای ایران کاملا خط قرمز اسرائیل هستش.
4: اسرائیل با دو نگرانی روبرو است. نگرانی اول این است که آقای ترامپ بالاخره به شیوهی با حکومت ایران کنار بیاد، مسئله غنی سازی و اون ذخیره 407 کیلوگرم یا بیشتر حل بشه، ایالات متحده امتیازاتی به حکومت ایران بده و حکومت در کمترین مدت بتونه دوباره خودش رو تقویت بکنه، زخمهاش التیام پیدا بکنه و عملیات تهاجمی و تعرضی خودش رو از سر بگیره. یه نگرانی دیگری هم امروز در اسرائیل هست که علناً میگویند و اون احتمال حمله غافلگیر کننده رژیم ایران نه فقط به اسرائیل بلکه به امیرنشین های خلیج فارس است و اینها نگرانی هاست و الان اختلاف نظر شدید شده بین اسرائیل و ایالات متحده، ولی تا هنگامی که آقای ترامپ اجازه رو صادر نکنه اسرائیل صلاح نمیدونه که خودش به تنهایی وارد معرکه بشه. بنابراین از دیدگاه اسرائیل هر اندازه که تأمل بشه و فرصت دیگری به حکومت ایران داده بشه، فردا باید بهای بسیار سنگینتری رو پرداخت که بتونن به هدف خودشون که همانا براندازی حکومت ایران هست نائل بشن. اسرائیل الان فشار میاره، حد اکثر فشار رو بر سر از همه شیوه ها و همه راه ها که آقای ترامپ رو متقاعد بکنه که صرف گردن بسه، مذاکره به نتیجه نخواهد رسید، زودتر اقدام بکنید و زودتر مردم ایران نجات پیدا کنند و مردم کشورهای منطقه رهایی پیدا کنند و آرامش و سکون دوباره برقرار بشه.
5: سال گذشته در شهریور ماه، ماه سپتامبر، اعلام شد که یکی از افرادی که با سپاه پاسداران و نیروی قدس سپاه پاسداران همکاری میکرده در دانمارک علیه او اعلام جرم شد از سوی دولت آلمان و همونجا بازداشت شد در شهر آرهوس و او خودش موافقت کرد که با توجه به که دولت آلمان هم درخواست استرداد او رو کرده بود بیاد و در آلمان محاکمه بشه. نامش علی اعلام شد که با نام مخفف اختصاری فامیلیش هم اس نوشته شده بود که 54 سالش هست الان و همون موقع مظنون به همکاری با سپاه پاسداران بود و اعلام شد که چندین بار به آلمان سفر کرده بوده برای اینکه شناسایی بکنه اهدافی رو که متعلق به یهودیان و اسرائیل بود. حالا داستان کل در آلمان علیه او اعلام جرم کرده، یعنی داستان به این نتیجه رسیده که این شخص به همراه یک دیگر از هموطنان خودش، یعنی خب علی در واقع ملیت افغانستانی رو داره و همچنین پاسپورت دانمارکی رو داره، به همراه یک شهروند افغان دیگه تلاش میکردن که اطلاعات رو در خصوص آقای یوزف شوستر رئیس جامعه یهودیان و آلمان و همچنین فولکر بک رئیس انجمن اسرائیل و آلمان اطلاعات رو جمع آوری بکنه و حالا دادستان کل در آلمان میگه که اونها میخواستن این اطلاعات رو جمع آوری بکنن تا اینکه طرح‌های ترور و همچنین آتش‌سوزی انجام بشه در آلمان و حتی یکی دیگر از مأموریت‌هایی که به این دو نفر داده شده بوده جمع‌آوری اطلاعات از یک در واقع فروشگاه و رستوران متعلق به یهودی‌ها بوده که این هم در دستور کارش بوده و حالا قرار هستش که محاکمه‌شون آغاز بشه در آلمان و به این ترتیب این موضوع حالا می‌بینیم که با واکنش رسانه‌ها و افکار عمومی در آلمان مواجه شده. خیلی ها در رسانه های آلمان الان این موضوع رو مطرح میکنن و میگن که یادآور ترورهای قبلی هستش که جمهوری اسلامی در آلمان انجام میده، مثل ترور در رستوران میکنوس و همچنین دولت آلمان رو سرزنش میکنن در رسانه ها که نفوذ رژیم جمهوری اسلامی و ملاها رو در آلمان دست کم گرفتن، کوچک نمایی کردن و حالا اگر چنین اقدامی بیفته، یعنی اینکه علیه مردم آلمان این اتفاق افتاده. همچنین یکی دیگر از مواردی که در رسانه ها دیدم که بهش اشاره شده این مسئله است که خب مقامات آلمانی گفتن که جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی جنگ ما نیست، ولی رسانه ها میگن هست، برای اینکه سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی اگر علیه یهودیان و این دو شخصی که افراد با نفوذی هم هستن علیه اونها اقدامی انجام بده، یعنی علیه آلمان انجام شده و آلمان و مقامات این کشور باید از این موضوع درس عبرت بگیرن و متوجه باشن که جنگ جمهوری اسلامی با جنگ ایالات متحده و اسرائیل با جمهوری اسلامی جنگ آلمان هم محسوب میشه.
6: کمتر از 3 هفته تا سوت آغاز بزرگترین رویداد فوتبالی جهان باقی مونده و تب جام جهانی در تورنتو در حال بالا رفتنه، اما این هیجان و میزبانی خرج سنگینی رو هم روی دست کانادا گذاشته. طبق تازه ترین گزارش دفتر بودجه پارلمان کانادا، مجموع هزینه های عمومی برای میزبانی این مسابقات از مرز 1 میلیارد دلار عبور کرده. از این رقم 473 میلیون دلار سهم دولت فدرال فدراله و مابقی اون مبلغ توسط دولت‌های استانی و شهرداری‌ها تأمین میشه. کانادا قرار میزبان 13 مسابقه باشه. 7 بازی در ونکوور و 6 بازی در تورنتو. با یه حساب سرانگشتی سهم هر بازی از بودجه عمومی حدود 82 میلیون دلاره. بخش مهمی از این هزینه ها صرف امنیت میشه، از جمله بودجه 146 میلیون دلاری اخیر که 79 میلیون دلار اون مستقیما به پلیس سوار نظام سلطنتی یا همون RCMP اختصاص پیدا کرده. نکته قابل توجه اینه که دولت فدرال هیچ قرارداد مستقیمی با فیفا نداره، اما با ارائه نامه های تضمین مسئولیت تامین امنیت و صدور ویزا رو پذیرفته. با این حال در کف خیابون های تورنتو تمرکز روی اعداد و ارقام نیست. شهر در حال آماده سازی برای یک فستیوال یک ماه است. محوطه تاریخی فورت یورک و فضای بنتوی هر دو در حال آماده سازی برای تبدیل شدن به فنزون هستند، یا همون مناطق رسمی هواداران فیفا. مانیتورهای غول‌پیکر در حال نصبن و محله‌های اطراف استادیوم مثل لیبرتی ویلج خودشون رو برای پذیرایی از هزاران توریست و گردشگر و پخش زنده مسابقات آماده می‌کنن. فیفا پیش بینی کرده این رویداد حدود 3 میلیارد و 800 میلیون دلار خروجی اقتصادی مثبت برای کانادا به همراه داشته باشه. کارشناسان میگن اگرچه ممکنه سوداوری این بازی‌ها در کوتاه مدت چشمگیر نباشه، اما قرار گرفتن نام تورنتو و ونکوور در مرکز توجه جهان یک سرمایه گذاری بلند مدت و استراتژیک برای صنعت گردشگری کانادا خواهد بود. مهسا مرتضوی، تورنتو.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا دوستان، چون چاره ای غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل،
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

با درود، بیننده یک بخش خبری هستید از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن. با من فریبا شرزی. سرخط خبرها: سفر فرمانده ارتش پاکستان به ایران، هیئت قطری برای کمک به توافق راهی تهران شد. امروز آخرین دیدگاه های آمریکا و جمهوری اسلامی بررسی می شود. هشدار هماهنگ امامان جمعه به کشورهای منطقه: امام جمعه اهواز تل آویو، ریاض، ابوظبی، کویت و منامه را تهدید به حمله نظامی کرد. امام جمعه تبریز هم گفت جنگ را بین المللی می کنیم. تنگه هرمز، محور سخنان وزیر خارجه آمریکا در نشست ناتو. مارکو روبیو گفت اجازه نمی دهیم مسیرهای حیاتی تجارت جهانی به ابزار فشار تبدیل شود. گزارش مشاور رئیس دولت امارات از تاثیر حملات سپاه پاسداران بر سیاست خارجی منطقه. انور قرقاش میگوید خطر جمهوری اسلامی برای برخی کشورهای عربی بیشتر از اسرائیل است. و در ادامه این بخش خبری: اختلال در تامین برخی کالای اساسی در ایران، شهروندان از کمبود بنزین و صف‌های طولانی در جایگاه‌های سوخت میگویند.

0: خوش آمدید. همزمان با ادامه رایزنی های غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن، فرمانده ارتش پاکستان امروز وارد تهران شد. سفری که به گفته جمهوری اسلامی بخشی از تبادل پیام ها میان ایران و آمریکا با میانجیگری اسلام آباد است. سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرده قرار است در سفر امروز دیدگاه های دو طرف به صورت تفصیلی بررسی شود. ایرنا گزارش داده عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان نقشی محوری در میانجیگری میان تهران و واشنگتن داشته است. خبرگزاری رویترز هم به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده قطر در هماهنگی با آمریکا تیم مذاکره کننده ای را به تهران اعزام کرده تا برای دستیابی به توافق تلاش کند. پیشتر برخی رسانه‌های عربی جزئیاتی از یک پیشنویس توافق اولیه را منتشر کردند که بر اساس آن آتش‌بس فوری و جامع، توقف حملات نظامی و سایبری و تضمین آزادی کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز پیش بینی شده. در این متن همچنین بر آغاز مذاکرات ظرف 7 روز آینده و لغو تدریجی تحریم‌های آمریکا علیه ایران در ازای پایبندی تهران به مفاد توافق تاکید شده است. همکارم اردوان روزبه از واشنگتن با ما همراه شده. اردوان، آیا سفر فرمانده ارتش پاکستان به تهران نشانه ورود رسمی اسلام آباد به نقش میانجی میان جمهوری اسلامی و آمریکا برای جلوگیری از بازگشت به جنگ هست؟
1: در ابتدای کار اون چیزی که در خبرها بود و اون چیزی که روی زمین اتفاق می افتاد در واقع محل برگزاری این نشست ها اسلام آباد بود، اما رفته رفته با توجه به افزایش بحران به نظر می رسه پاکستان به یک دلیل اساسی نقش جدیدتری رو بازی کرد. پاکستان کشوری است که در حال حاضر میشه گفت حداقل مورد وثوق چین، روسیه، کشورهای عرب منطقه و جمهوری اسلامی هستش و به همین دلیل به نظر میرسه که حالا سفر عاصم منیر به تهران نه تنها فقط مسئله میانجیگری به معنای اینکه طرفین چه خواستهایی از هم دارن و نقل و انتقال این خواسته ها رو بازی میکنه، بلکه نقش مهمتری رو بازی میکنه به جهت اینکه حالا هم برای کشورهای منطقه و هم برای آمریکایی‌ها و هم برای ایرانی‌ها نکته مهمی وجود داره که بیشتر از هر چیزی پاکستانی از اون میترسن. مرزهای مشترک جمهوری اسلامی با پاکستان در شرق و افزایش سطح تنش در منطقه چیزی است که حتی مورد توجه چینی‌ها هم داره قرار میگیره و اونا رو هم داره نگران میکنه، به حدی که چینی‌ها هم با مسئله باز شدن تنگه هرمز اتفاق نظر دارن و همچنین کشورهای عرب منطقه با توجه به مسئله اقتصادی به رغم اینکه حاضر هستند در کنار آقای ترامپ در صورت حمله احتمالی بایستند، اما برای اونها هم یک نگرانی مهمه. اینجا نقش مذاکرات و نقش کاری که داره پاکستان میکنه جدیتر میشه. پاسخ در نهایت بل است. اونها دارن تلاش میکنن تا با میانجیگری قفلهای موجود رو، چیزی که وجود داره، رفع کنن. اما باید این حرف در نظر داشته باشیم. مارکو روبیو در اظهارات تازه خودش میگه درسته که داره مذاکره میشه، ولی این روند بسیار سرعتش بطئی و آرومه و جزئیات خیلی سخت داره جلو میره. نکته مهمتر در این هستش که رهبر جمهوری اسلامی، البته رهبر ندیده جمهوری اسلامی، داره تاکید میکنه که هیچ نوع اورانیومی از خاک ایران نباید خارج بشه و از طرف دیگه شاخ و شانه کشیدن های فرماندهان سپاه هم به قوت خودش باقیه و جمهوری اسلامی هنوز هم به عنوان ابزار از مسئله تنگه هرمز داره استفاده میکنه. اینجاست که میشه گفت تلاش ها وجود داره برای اینکه شکل نگیره مسئله جنگ. حتی در آمریکا هم چنین چیزی به نظر میسه با قدرت وجود داره، اما در نهایت هنوز ما روی زمین شاهد این نیستیم که طرف ایرانی دو مسئله مهم، یعنی مسئله انرژی اتمی و مسئله تنگه هرمز رو بخواد در این مذاکرات اولیه، دست کم در اول مذاکرات بخواد حل بکنه.
0: اردوان، همزمان با تعلیق گزینه نظامی از سوی ترامپ و اختلافات داخلی در واشنگتن، آیا پیشنویس منتشر شده درباره آتش‌بس و کاهش تحریم‌ها میتونه مسیر توافق موقت میان تهران و آمریکا رو هموار کنه؟
1: نکته مهم در اینجاست که ما داریم راجع به یک توافق موقت صحبت میکنیم. توافق موقت توافق بسیار شکننده هستش. گزارش ها در امریکا حاکی از این هستش که طرف های آمریکایی هم بر این باور هستن که توافق موقت به معنای یک توافق قطعی نیست، بلکه شکلی از وقت خریدن محسوب میشه. پولیتیکو اشاره میکنه سیاستمدار آمریکا در سنای آمریکا و رأی مسئله کنترل آقای ترامپ رو متوقف کردن، چون از این میترسن در جنگ اگر اتفاقی بیفته ممکنه مشکلی پیش بیاد. از طرف دیگه نکته مهمتر در اینجاست که الان برای آمریکایی‌ها این مهمه که توقف جنگ باعث باز شدن تنگه هرمز بشه تا بعد بشه راجع به بقیه‌اش صحبت کرد. اما طرف ایرانی میدونه که با دادن امتیاز اولیه ممکنه دیگه هیچ وقت بر سر کارت‌های برنده بازی خودش که تصور می‌کنه داره بازی نتونه بکنه، و این فاصله توافق موقت با یک توافق قطعی هنوز بسیار زیاده روی زمین جنگ.
0: متشکرم از تو اردبان. همکارم اردبان روزبه از واشنگتن دی سی با ما. تلاش ها برای ارتقای آتش‌بس به یک توافق پایدار میان آمریکا و جمهوری اسلامی در حالی همچنان ادامه دارد که شخصیت ها و مقام های حکومتی واکنش های متفاوتی نشان دادند. فداحسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در صدا و سیما گفته جمهوری اسلامی در صورت لزوم آتش‌بس را نقض می کند.
2: ببینید هر کاری و امکانش وجود داره. یعنی حتی ممکن از ناحیه ایران هم باشه، بدون تعارف عرض بکنم. یعنی اگر ما احساس کنیم که از فلان پایگاه آمریکا اتفاقی میفته، این مقبولیت و قبولیت عملکرد ایران برای این که پاسخ بده و جلوگیری کنه، درست. این وجود داره. درست. برای جمهوری اسلامی را.
0: علیرضا زاکانی شهردار تهران در سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه تهران گفته نیروهای مسلح جمهوری اسلامی آماده سیلی زدن به آمریکا هستند. او گفته دشمن قصد سرنگونی نظام اسلامی و تغییر ساختار آن را داشت که به هدفش نرسید. او همچنین گفته مذاکره باید با قدرت دنبال شود و کشورهایی که خواستار استفاده از تنگه هرمز هستند باید ابتدا دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد کنند. امامان جمعه در سخنرانی‌های امروزشان و در یک اقدام هماهنگ کشورهای منطقه را به ویرانی و جنگ تهدید کردند. محمد نبی موسوی فرد امام جمعه اهواز با هشدار به آنچه او محور عبری عربی غربی خوانده گفته اگر دشمن دچار خطای راهبردی شود جمهوری اسلامی نه تنها تل آویو بلکه ریاض، ابوظبی، کویت و منامه را نیز نابود خواهد کرد. احمد مطهری اصل امام جمعه تبریز هم گفته اگر تعرض‌ها ادامه یابد جنگ را بین المللی می‌کنیم. ترامپ باید بفهمد ما به گفته‌هایمان عمل می‌کنیم. مطهری اصل افزوده اعلام می‌کنیم فیبر نوری اینترنت بین المللی که از آب‌های جنوب ایران می‌گذرد مشمول هزینه است و در صورت پرداخت نشدن هزینه آن اینترنت بین المللی را قطع خواهیم کرد. ایمان آقایاری تحلیلگر سیاسی از پاریس با ما همراه هستند. آقایاری، با توجه به پیشنویس مطرح شده برای آتش‌بس و میانجیگری همزمان پاکستان و قطر، آیا سازوکار لغو تدریجی تحریم‌ها در ازای تضمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز چالش‌های کلیدی میان تهران و واشنگتن رو میتونه به طور پایدار حل کنه، یا اینکه این توافق صرفاً فروکش کردن موقت تنش‌هاست؟
3: درود بر شما. ابتدا باید در نظر بگیریم که آیا این اخبار منتشر شده و درس کرده صحبت داره راجع به این که به طور تدریجی تحریم ها صرفا در ازای بازگشایی تنگه هرمز لغو خواهد شد، یا نه منوط و موکول میشه به تداوم مذاکرات و تحقق خواسته های طرف آمریکایی. حالا با توجه به همه این مسائل، ما بدون اینکه اطلاعات دقیقی داشته باشیم میتونیم یک نگاهی بکنیم به فرایند و اون روندی که تا به اینجای کار طی شده. به نظر میرسه این پاسخ خوبی میتونه به این سوال بده. من فکر میکنم اگر ما محرک اصلی رو برای اینکه برجام کنار رفت، محرک اصلی رو برای اینکه علارغم مذاکرات جنگ 12 روزه اتفاق افتاد و در پی اون مجددا جنگ 38 39 روزه اخیر اتفاق افتاد و همین آتش بس یک آتش بس ناپایدار شده، این محرک اصلی رو بخوایم شناسایی بکنیم چه بوده؟ مسئله برمیگرده به اون راهبرد بنیادین جمهوری اسلامی. هر اون چیزی که مربوط میشه به پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی، خواسته هایی که جمهوری اسلامی داره در موضوعات منطقه‌ای، ستیزش با آمریکا، ستیزش با اسرائیل که شکل‌های مختلفی طی این 47-8 سال به خودش گرفته، تا زمانی که اونها حل نشه، که اینها لازمش یک چرخش بنیادین و تغییرات اساسی که هیچ کدومش در ناصیه جمهوری اسلامی دیده نمیشه، من فکر می‌کنم همون حکم مسکن رو داره و نمیتونه تبدیل بشه به هیئت یک توافق پایدار و عادی شدن شرایط. بحران حل نمیشه، استخوان‌های لای زخم باقی.
0: آقای یاری، موزگیری های تنده و هماهنگ امامان جمعه و چهره هایی مانند حالا شهردار تهران مبنی بر تهدید کشورهای منطقه و مشروط کردن امنیت تنگه هرمز چه میزان بازتاب‌دهنده یک تاکتیک چانه‌زنی در مذاکرات است و چه میزان نشان‌دهنده شکاف ساختاری در حاکمیت برای پذیرش یک توافق پایدار؟
3: این نوع موزگیری های تندوتیز و رجسپونی های فاقد مبنا و پشتوانه عملیاتی سه بعد داره. ببینید، یک مسئله این هست که هویت سیاسی این افراد به عنوان بخشی از ساختار نظام جمهوری اسلامی به این قسمت تعلق داره. یعنی این موزگیری های تندوتیز اینها همون چیزی هست که باهاش هواداران رو بسیج میکنن، همون بخشی هست که منافع اقتصادیشون در گروه اون هست، همون جایگاهی هست که باهاش جدل و رقابت میکنن با طیف‌های دیگر سیاسی در درون ساختار جمهوری اسلامی. این یک بخش مسئله است. اما بعد دیگه این هست که این مواضع بیان ماهیت جمهوری اسلامی هم هست. مبانی اعتقادی جمهوری اسلامی واقعا چه بوده؟ جز همین یک بازیگر ضد نظم، جز آشوبگری منطقه‌ای و جهانی، شعارهای ایدئولوژیکشون چیست؟ برای چی طی این 47-8 سال منافع ملی ایران رو قربانی کردن؟ همه اون چیز

0: کدوم اینا کارگرهای خودشون رو در درون جمهوری اسلامی دارن؟
1: ایمان آقایاری تحلیلگر سیاسی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه خبر. دومین روز نشست وزرای خارجه ناتو در حالی آغاز شده که امنیت آبراهای بین المللی و بحران خاورمیانه در صدر گفتگوها بود. وزیر خارجه آمریکا در این نشست هشدار داده هر گونه اقدام ایران درباره محدودیت یا دریافت عوارض در تنگه هرمز میتواند مسیر توافق را از بین ببرد و هنوز برای خوشبینی نسبت به پیشرفت مذاکرات زود است. مارکو روبیو تاکید کرده اگر ایران تنگه هرمز را باز نکرد باید برنامه جایگزین داشته باشد.
2: اصل موضوع همچنان روشن است. ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد، همونطور که این نظام نیز نباید دارای توانمندی هسته‌ای نظامی باشد. برای رسیدن به این هدف لازم است مسئله غنی‌سازی، ذخایر اورانیوم با غنای بالا و همچنین موضوعات مرتبط به طور جدی حل و فصل شود. در کنار آن بحث‌های مانند وضعیت تنگه هرمز نیز مطرح است. ایران در تلاش است ساختاری اقتدارگرایانه در منطقه شکل دهد و حتی فشارهایی برای همراهسازی کشورهایی مانند عمان در مسیر خود اعمال کند، در حالی که تنگه بین المللی در میان است. چنین رویکردی از سوی هیچ کشوری در جهان قابل پذیرش نیست و بعید است مورد حمایت قرار بگیرد. در حال حاضر قطعنامه‌ای در سازمان ملل با پیشنهاد بحرین در دست بررسی است که ما نقش فعالی در آن داشتیم و تاکنون بیشترین تعداد حامی مشترک را در تاریخ شورای امنیت به خود اختصاص دادیم. اما با این حال متاسفانه برخی کشورها در شورای امنیت در حال بررسی استفاده از حق وتو هستند که در صورت وقوع بسیار تأسف‌بار خواهد بود. با این وجود تلاش ما ادامه دارد تا اجماع لازم برای جلوگیری از مزیت شکل بگیرد و از ظرفیت سازمان ملل برای رسیدن به نتیجه استفاده شود. تقریبا همه کشورهایی که امروز در اینجا نماینده دارند از این قطعنامه حمایت کردند و انتظار می رود سایر کشورها نیز به زودی به این جنبه پیوندند.
3: اینجا در شهر هلسینگبوری سوئد، جنوبی ترین شهر این کشور که حدود 10 دقیقه با دانمارک مرز آبی داره، میزبان دو روزه نشست ناتو بود. وزرای خارجه ناتو، 32 وزیر خارجه ناتو در این نشست شرکت کردند. باید بگم 33 وزیر خارجه بود. یک وزیر که وزیر خارجه اوکراین بود به صورت نمادین اینجا دعوت شده بود تا کشورهای عضو ناتو بگن به روسیه که همپیمان اوکراین هستن و حمایت‌های خودشون رو برای اوکراین ادامه میدن، چه از نظر نظامی چه از نظر مالی. باید بگم امروز در نشست روز دوم مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا به نشست اومد. اختلافات بین واشنگتن و ناتو در ماه‌های اخیر بالا گرفته، اونم به خاطر عدم مشارکت ناتو در حمله نظامی آمریکا به ایران بود و همچنین نبودش در خلیج فارس برای آزادسازی تنگه هرمز. امروز از تنگه هرمز خود مارک روبیو گفت و گفت این یک بحران منطقه‌ای نیست بلکه بحران جهانیه و هرچه زودتر باید حل و فصل بشه و این رو آمریکا حل خواهد کرد. در صحبت‌های پایانی مارک روته دبیر کل ناتو، او هم به مسئله ایران و مسئله تنگه هرمز اشاره کرد. مارک روته در صحبتان پایانی خودش به این اشاره کرد که تهران با بستن تنگه هرمز و تهدید امنیتی داره انرژی و اقتصاد و تجارت جهانی رو به گروگان میگیره و اشاره به این کرد که با کشورهای متحد در حال هماهنگی هستن تا امنیت رو به تنگه هرمز بازگردونن، اما اشاره نکرد این متحدان آیا همان اعضای ناتو هستن یا اشاره به متحدان دیگری داره. نشست دو روزه ناتو به پایان رسید، نشستی که پیشنویسی آماده شد برای نشست اصلی در آنکارا در تابستان. مهران عباسیان، هلسینگبوری.
1: مشاور دیپلماتیک رئیس دولت امارات متحده عربی میگوید برخی کشورهای عربی منطقه از جمهوری اسلامی بیشتر احساس خطر میکنند تا اسرائیل. انور قرقاش با تاکید بر رابطه رسمی کشورش با اسرائیل گفته این رابطه قوی تر هم خواهد شد، چون امروز همه جمهوری اسلامی را یک تهدید استراتژیک میبینند. او افزوده حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی باعث تغییر نگاه امنیتی کشورهای عربی شده و همین مسئله همکاری با اسرائیل را برای برخی دولت‌های منطقه مهم‌تر کرده.

0: علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بخش پیشین خبر درباره صحبت‌های انور قرقاش و رویکرد تازه امارات نسبت به جمهوری اسلامی و کشورهای منطقه گفت.
1: دست ایران به اسرائیل نمیرسه. اسرائیل موفق میشه تقریبا 90% پرتابه‌های ایران رو بگیره و بر اساس محاسباتی جمهوری اسلامی به عمان، عربستان سعودی و قطر و کویت و بحرین کمتر حمله میکنه و چون امارات متحد اسرائیل هست، امارات تبدیل خواهد شد به هدف اصلی جمهوری اسلامی برای حمله. اینه که این ترس از جنگه، ترس از توافق هم هست، یعنی امارات ترس از این داره که یک توافق به اصطلاح، حالا معذرت میخوام، آبکی به ثمر برسه که در اثر این جمهوری اسلامی سابق با تهدیداتش باقی بماند و حتی خبرهایی که به این در صحبتهایی هم که امروز کرده، خبرهایی است که شاید برای جمهوری اسلامی اینجا و اونجا حقوقی بر سر تنگه هرمز قائل بشن و این مخالف با این مسئله هست. بنابراین داره اخطار میده، چون ما مثل این که داریم به یه توافق نزدیک میشیم. الان خبرهایی هست که مرد مقتدر پاکستان آقای آسم منیر در راه تهران هست. 2 روز نخست وزیر پاکستان در تهران بوده، با تمام مقامات صحبت شده و ظاهراً قدم‌های آخری هست برای رسیدن به یک توافق. ترامپ هم میخواهد هرچه سریعتر یک توافقی بیاد و این نگرانی امارات متحده عربی یک نگرانی واقعی هست. همونطوری گفتم از جنگ نگران است، چون میتونه هدف اصلی حملات ایران باشه. از توافق هم نگران است، چون ممکن است میترسد از اینکه ترامپ در اثر فشاری که داره که میخواد از این جنگ خلاص بشه به یک توافقی تن در بده که این توافق ایران جمهوری اسلامی سابق رو با اون تهدیدهایی که میشناسه باقی بگذاره.
0: دادستانی فدرال آلمان علیه فردی که مظنون به جاسوسی برای جمهوری اسلامی است اعلام جرم کرد. این نهاد در بیانیه اعلام کرد این شهروند دانمارکی که اصالت افغانستانی دارد، متهم است به دستور یک نهاد اطلاعاتی جمهوری اسلامی اقدام به جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات درباره یهودیان در آلمان کرده. هدف از این کار آماده سازی برای عملیات ترور و آتش سوزی اعلام شده. همکارم احمد صمدی گزارش می‌دهد.
2: در شهریور ماه سال گذشته بود که رسانه‌ها اعلام کردند یک شهروند دانمارکی افغانستانی بازداشت شده و دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی آلمان و همچنین چند کشور دیگر او را شناسایی کردند، ردیابی کردند و مظنون هستند که او قرار بوده اقدامات تروریستی رو در آلمان انجام بده. نام او علی اعلام شد و الان 54 ساله هستش. به همراه همدستش، هر دو افغانستانی هستند، بعد به آلمان منتقل شدن و الان دادستان ها اعلام میکنن که شواهدی در اختیار دارن که نشون میده این دو نفر با نیروی قدس سپاه پاسداران در ارتباط بودن و از طرف اونها مأموریت داشتن تا اطلاعاتی رو از دو شخصیت یهودی اسرائیلی، یعنی یوزف شوستر رئیس جامعه یهودیان آلمان و همچنین فولکر بک رئیس انجمن آلمان و اسرائیل، جمع آوری بکنن و در نهایت هم با استفاده از این اطلاعات این دو نفر ترور باشن. همچنین قرار بوده که این دو نفر اطلاعاتی رو در خصوص 2 مکان دیگر که مرتبط بوده با یهودیان، اونها رو هم زیر نظر داشته باشن و شناسایی بکنن و خب سفرهایی رو هم در همین چارچوب سال گذشته به آلمان داشتن تا این شناسایی ها رو انجام بدن. حالا علی و همدستش باید مقابل قاضی و همچنین دادستان بنشینه و به سوالات اونها پاسخ بده. این در واقع پرونده موجب شده که یک بار دیگه رسانه ها به این موضوع بپردازن که جمهوری اسلامی به دنبال ترورهای فرامرزی هستش، اشاره میکنن به موضوع ترور در رستوران میکونوس و همچنین رسانه ها به دولت آلمان انتقاد میکنن که اونها نفوذ جمهوری اسلامی و رژیم ملاها رو دست کم گرفتن، سعی کردن کوچک نمایی کنن و الان در شرایطی هستن که میبینیم نیروهای نیابتی خودشون رو به آلمان وارد میکنن تا شهروندان رو به قطع برسن. رسانه ها همچنین تاکید میکنن که دولت آلمان باید بازوهای نیابتی و اقتصادی جمهوری اسلامی رو در آلمان قطع بکنه و اجازه ندن که اونها این شرایط رو به وجود بیارن. و در نهایت هم تاکید رسانه ها به این هستش که حمله به این دو نفر در واقع حمله به مردم آلمان محسوب میشه.
0: پیام های رسیده به ایران اینترنشنال نشان می دهد اختلال در تامین برخی کالای اساسی در ایران همچنان ادامه دارد. مخاطبان در شهرهای مختلف از کمبود بنزین و صفهای طولانی در جایگاه های سوخت خبر می دهند. بر اساس این گزارش ها با تشدید بحران اقتصادی و تامین منابع در ایران، نه تنها در حوزه خرید سوخت بلکه برای تهیه مایحتاج اساسی هم در برخی شهرها صفهای طولانی تشکیل می شود. ویدیویی با هم ببینیم از صف سوخت در شهروندی هم با ارسال پیام صوتی از کمیجان از نبود نان و کمبود آرد انتقاد میکند.
3: از عراق شهرستان کمیجان پیام میدم. واقعا وضعیت نونوایی خیلی خرابه. در نبود آرد نون فروشی سهمیه‌ای شده، صفای طولانی بیشتر شده و بعضی نونوایی ها تعطیل هستن. نبود آرد باعث این وضعیت شده. صدای ما را به گوش جهان برسانید.
0: صباح درخانی همکارم اینجا در استودیو با ما. صبا، چه پیام هایی درباره بحران بنزین و کمبود سوخت از شهروندان گرفتیم؟
4: فریبا، به طور ویژه توی دو هفته اخیر ما خیلی پیام از شهرهای مختلف داشتیم که به مشکلات سوخت اشاره کردن که بنزین تو خیلی جاها به شکل غیر رسمی سهمیه بندی شده، مجبورن توی جایگاه‌های سوخت صفهای طولانی چند کیلومتری و چند ساعت منتظر بایستن و خب اشاره کردن که توی این شرایط بازار سیاه سوخت به شدت رونق گرفته. بیشترین پیام‌هایی که ما در این زمینه داریم مربوط به چند تا منطقه و چند تا شهره، از جمله زاهدان، بندرعباس، کرمان، اصفهان و مشهد و هرمزگان. توی این پیام ها مخاطبان به ما میگن که گاهی مجبورن که حتی شب تا صبح توی صف بیستن، نوبت بگیرن تا صبحش بتونن که حتی 20 تا 15 تا 20 لیتر بنزین بزنن. قیمت ها هم که توی بازار غیر رسمی و بازار سیاه عملا هیچ منطقی نداره و هیچ نظارتی روش نیست. از لیتری 15-20 هزار تومان حتی تا لیتری 200 هزار تومان هم بنزین به فروش میرسه. توی زاهدان و چابهار مخاطبان به ما گفتن که حتی گالونی 1-2 میلیون تومان هم برای بنزین مجبورن هزینه کنن و همه اینها توی شرایطی اتفاق میفته که هیچ نظارتی برای این مسئله نیست. همه این زنجیره اتفاقات باعث شده که خب کرایه تاکسی ها سر به فلک بکشه و یک سری سلسله گرانی های دیگری رو هم به دنبال داشته باشه.
0: سبا، بحران اقتصادی هم به شدت مردم رو تحت فشار قرار داده و خیلی از پیام ها دیدم که گرفتی هلوش گرون بودن کالا به پیش کالای اساسی هست.
4: دقیقا همونطور که اشاره کردید، یک بحران اقتصادی تقریبا طیف گسترده ای از کالاها و خدمات رو در بر گرفته. توی جزئی ترین موارد مثل یک خرید روزمره ساده سوپرمارکتی یا حتی اقلام پلاستیکی، کیسه فریزر، همه چیز مشمول گرانی ها شده. خیلی ها هر روز در پیام هایی که برای ما میفرستن به مشکل بحران و بیکاری هم اشاره میکنن که کارخونه ها و واحد های تولیدی تعطیل شدن و عملا تعدیل نیروی گسترده ای داره اتفاق میفته که به در کنار این وضعیت گرانی و بحران اقتصادی اونا رو دچار بحران شدید تری کرده. خیلی ها هم که یا کارفرما هستن و واحدهای صنعتی کوچیکی دارن، واحدهای تولیدی دارن یا حتی مغازه هایی دارن که میگن که با توجه به گسترش فقر و گرونی اونها هم دچار بحران شدن و مجبور شدن که دست به تعدیل نیرو بزنن یا واحدهاشون رو تعطیل و نیمه تعطیل کنن. خیلی از مشکلات رو ما توی رستوران ها و فست فودی ها و لباس فروشی ها میتونیم ببینیم که عملا با نبود مشتری این کسب و کارها هم خوابیده.
0: صباح درخانی، متشکرم از تو. رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری درباره خطر اجرای حکم غلامرضا خانی شکراب، ورزشکار و زندانی سیاسی هشدار فوری دادند. غلامرضا خانی شکراب به طور ناگهانی از بند امنیتی زندان اوین به سلول انفرادی زندان قزل‌حصار منتقل شده. او قهرمان سابق رشته ورزشی هنرهای رزمی ترکیبی و مربی و داور بین‌المللی است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی این ورزشکار را به جاسوسی متهم کرده. رضا حاج حسینی روزنامه نگار میگوید جمهوری اسلامی با پرونده سازی های جعلی افراد را متهم کرده و برای آنها حکم صادر میکند.
5: مدت هاست جمهوری اسلامی کسانی رو به اتهام جاسوسی اعدام میکنه. اسماعیل خطیب که اتفاقا در همین جنگ 40 روزه کشته شد در حملات آمریکا و اسرائیل، زمانی گفته بود که اساسا موضوع نفوذ در جمهوری اسلامی پایان یافته است. یعنی او این فاز رو مطرح کرده بود که اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی که جمهوری اسلامی انجام داده چنان بوده است که دیگه این مسئله نفوذ به پایان رسیده و بعد خب دیدیم خود او از قربانیان این نفوذ شد. من قبل از اینکه این بحث رو ادامه بدم یک جزئیاتی رو هم درباره خود آقای غلامرضا خانی شکراب خدمتتون بگم. او هم میدونیم که به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شده. از 17 اردیبهشت ماه او رو به سلول انفرادی در زندان قزل‌حصار منتقل کردند و کسانی که به هر حال به سلول انفرادی منتقل میشند، این زن و این در واقع مسئله تقویت میشه در موردشون که در روند اجرای حکم صادر شده که اعدام هست قرار گرفتند و با توجه به زمانی که از ایشون در واقع اطلاعی در دست نیست، یعنی از 17 اردیبهشت تا الان، خب نگرانی ها بسیار جدی است درباره این که حکم اعدام این ورزشکار اجرا بشه. خب میبینیم وقتی که اساسا پرونده سازی باعث میشه که افراد به چنین اتهامی متهم بشن و حکم براشون صادر بشه، یا وقتی که جعل اسناد اساسا چنین کاری رو میکنه، یعنی ما در موارد متعدد دیده ایم اسنادی که در واقع وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه ارائه کردند از اینکه نشان بده این فرد جاسوس یا ارتباط با عوامل خارجی داشته، اینها معمولا جعلی بودند، با فتوشاپ درست می شدند، خود اون سند رو میتونستند افراد در اینترنت در واقع بیابند، پیدا بکنند و به حتی فرایند این جعل رو ببینند.
0: جاویدنام عرفان بزرگی، جوان 22 ساله شیرازی، قهرمان موچندازی استان فارس، یکی از کشته شدگان انقلاب ملی ایرانیان به دست نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی است. فرمانده سروندی در گزارشش نگاهی دارد به زندگی ورزشی عرفان.
6: آقا مسر
7: چرا خوش سایی زدید؟
6: چه کنیم دیگه؟ جوانیست و جویای نام.
8: جاویدنام عرفان بزرگی، جوان 22 ساله، قهرمان موچندازی در استان فارس، یکی از ده‌ها هزار کشته شده توسط نیروی سرکوب جمهوری اسلامی در انقلاب ملی ایرانیان است. عرفان اهل شهرستان مرودش در استان فارس بود. او در روز 12 دی ماه از ناحیه سر هدف اصابت گلوله قرار گرفت و بعد از انتقال به بیمارستان به دلیل شدت جراحات پس از 2 روز جانش را از دست داد. جاویدنام عرفان بزرگی دارنده مدال قهرمانی در رشته های پاورلیفتینگ ایران، مش اندازی و کشتی استان فارس بود. مراسم 40 عرفان 24 بهمن بر سر مزار او با حضور گسترده مردم در مرودشت برگزار شد. مراسمی غم‌انگیز و احساسی که با دف نوازی و رقص سوگ برگزار شد. در این مراسم مدال‌های قهرمانی و لوازم شخصی عرفان را با طبق روی دست گرداندند. رسمی سنتی برای حمله جهیزیه و خونچه عقد که مادر عرفان حسرت دیدن این مراسم را برای بچهش داشت. مراسمی که هرچند برگزار شد اما خود عرفان حضور نداشت. جاویدنام عرفان بزرگی یکی از ده ها هزار جوان ایرانی بود که برای رسیدن به آزادی و گرفتن حق و حقوق خود پا به خیابان گذاشت. این ورزشکار 22 ساله و با استعداد امیدوار بود یک روز نامش در تاریخ ورزش قهرمانی ایران شنیده شود. اما حالا نام او فراتر از تاریخ ورزش ایران بلکه در تاریخ حماسی کشورش حک و جاودان شد. فرود سروندی، لندن.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. مخالفان جمهوری اسلامی در شهر سیاتل آمریکا نماد شیر و خورشید را جایگزین پرچم جمهوری اسلامی برای یکی از ستون‌های منورال این شهر کردند. شهرداری سیاتل به مناسبت میزبانی رقابت‌های جام جهانی 2026 پرچم کشورهای حاضر در این مسابقات را روی ستون‌های منورال خود ترسیم کرده، شهری که به زودی میزبان سومین بازی تیم ملی فوتبال ایران در برابر مصر خواهد. زهران ممدانی شهردار نیویورک اعلام کرده 1000 بلیت ارزان قیمت 50 دلاری برای مسابقات جام جهانی در ورزشگاه متلایف از طریق قرعه کشی در اختیار ساکنان این شهر قرار می‌گیرد. این طرح شامل 5 بازی مرحله گروهی و 2 دیدار مرحله حذفی است و برای برندگان حمل و نقل رایگان به ورزشگاه را هم در نظر گرفته. تیم فوتبال النصر شب گذشته قهرمان لیگ حرفه‌ای فوتبال عربستان سعودی شد و در آخرین مسابقه لیگ تیم زمک را 4-1 و با 2 گل کریستینو رونالدو شکست داد. این نخستین قهرمانی فوق ستاره پرتغالی با النصر در لیگ حرفه‌ای عربستان سعودی است. تیم فوتبال النصر فصل را با 86 امتیاز و بالاتر از الهلال با اختلاف 2 امتیاز تمام کرد. دانیل اسمیت نخست وزیر ایالت آلبرتا از برگزاری یک همه‌پرسی در تاریخ 19 اکتبر خبر داده تا شهروندان درباره ماندن در کانادا یا آغاز روند قانونی جدایی تصمیم گیری کنند. هرچند نخست وزیر آلبرتا اعلام کرده که خودش به ماندن در کانادا رأی می‌دهد، اما مارک کارنی نخست وزیر کانادا با تاکید بر حفظ وحدت ملی هشدار داده هر گونه اقدام برای استقلال باید بر اساس قوانین سخت‌گیرانه فدرال باشد. خبرنگارمان مهسا مرتضوی از تورنتو در همین زمینه با ما همراه شده. مهسا، در این زمان که کانادا با تهدیدات اقتصادی جدی از طرف آمریکا روبرو هست، جنبش جدایی طلبی آلبرتا چقدر میتونه مشکل ساز باشه برای دولت فدرال این کشور؟
7: کاری که در حال حاضر داره دانیل اسمیت میکنه اینه که یک رفراندوم برگزار میکنه تا اجازه بگیره از مردم آلبرتا تا در رفراندوم جدایی آلبرتا از کانادا شرکت بکنن. در واقع داره یک پیش نیازی رو فراهم میکنه برای اینکه ببینه اصولا مردم آلبرتا اصلا میخوان در چنین رفراندومی شرکت بکنن یا نه. همونطور که خودت گفتی، دانیل اسمیت خودش طرفدار این نیستش که بخواد آلبرتا جدا از کانادا باشه و یک کشور مستقل باشه. در یک برنامه تلویزیونی که بابت اون هزینه هم پرداخت کرده بودن در بهترین ساعات پربیننده تلویزیون ملی، یک برنامه‌ای داشت دانیل اسمیت که در مورد این موضوع صحبت کرد، علت‌های این که چرا نباید آلبرتا از کانادا جدا بشه رو توضیح داد و توضیح داد که این رفراندوم به چه معنی خواهد بود. یک سوال اضافه میشه به رفراندومی که در 19 اکتبر قرار هست برگزار بشه که آیا جدایی آلبرتا به عنوان یک موضوع غیر الزام آور اصولا موضوعی هست که کانادایی ها یا کسانی که در آلبرتا زندگی میکنن میخوان به اون بپردازن یا نه. اما تاریخچه این درخواست جدایی به همین یکی دو سال گذشته بر نمیگرده. تقریبا میشه گفت از دهه 70 میلادی در استان آلبرتا که نفتخیزترین استان کانادا هست، زمزمه های جدایی طلبی وجود داشته به دلیل اینکه آلبرتا ادعا میکنه که بیشترین سهم رو در اقتصاد کانادا داره با توجه به اینکه استان نفتخیز هست، اما کمترین سهم رو از خدمات دولت فدرال دریافت میکنه. تا به حال مارک کارنی نخست وزیر کانادا در مورد این موضوع ساکت مونده بود، اما امروز در بیانیه و در صحبتی که داشت توضیح داد که کانادا باید یک کشور متحد باشه، نباید آلبرتا بخواد درخواست جدایی بده و آلبرتا یکی از قسمت‌های مهم کانادا هست که واقعا هم مخصوصا در این روزها که بحران انرژی در سراسر دنیا وجود داره میتونیم بگیم که استان آلبرتا وجودش برای کانادا یک موضوع حیاتیه. حالا با اینکه دانیل اسمیت خودش هم تأکیدی نداره روی اینکه بخواد آلبرتا جدا بشه از کانادا و بخواد برای خودش یک کشور مستقلی باشه، اما شاید بشه گفتش که از این اهرام فشار در این روزها استفاده میکنه که چرا که بتونه پروژه های نفتی این استان رو پیش ببره در بحبوحه جنگ اقتصادی که با دونالد ترامپ دارن، در میانه تنش های در مورد بحران انرژی که در دنیا جریان داره. حالا آلبرتا یک استان مهم نه تنها برای کانادا بلکه برای همسایش هم شده و میتونه در واقع در تامین انرژی برای هر دو کشور مفید باشه. اما در مورد اینکه مردم آیا میخوان در این رفراندوم شرکت بکنند یا نه، باید بگیم 300 هزار نفر رأی دادن به اینکه بخوان جدا بشن از کانادا و 400 هزار نفر در مقابل رأی دادن که چنین کاری رو نمیخوان انجام بدن. فریبا،
0: متشکرم مهسا از توضیحاتت. همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو بود با ما. فیلم مستند تمرین‌هایی برای یک انقلاب ساخته پگا آهنگرانی برنده جایزه چشم طلایی جشنواره فیلم کن شد. این فیلم با استفاده از آرشیوهای شخصی و تصاویر اعتراض‌ها 4 دهه از تحولات سیاسی و اجتماعی ایران را روایت می‌کند و از سوی رسانه‌های سینمایی به عنوان یکی از آثار شاخص سیاسی جشنواره امسال توصیف شده.
9: جشنواره فیلم کن امروز شاهد یکی از مهمترین دستاوردهای مرتبط با سینمای مستقل ایرانی بود. مستند تمرین‌هایی برای یک انقلاب ساخته پگاه آهنگرانی جایزه چشم طلایی یا لوی دوغ رو دریافت کرد. لوی دوغ یه جایزه‌ایه که در واقع معتبرترین جایزه بخش مستند جشنواره کن به حساب میاد و هر سال به بهترین مستند حاضر در بخش‌های مختلف جشنواره تعلق می‌گیره. مستند ساخته پگاه آهنگرانی با استفاده از تصاویر آرشیوی ساخته شده. ویدیوهای خانوادگی، تصاویر اعتراض‌ها و روایت‌های شخصی در واقع این مستند رو تشکیل میده. بیش از 4 دهه تحولات سیاسی و اجتماعی ایران رو از زاویه تجربه نسل‌های مختلف روایت میکنه. پگاه آهنگرانی هم پیشتر موقع نمایش فیلمش اون رو به مادرانی تقدیم کرده بود که فرزندانشون رو در راه آزادی از دست دادن. رسانه‌های سینمایی غربی از جمله سایت رسمی خود جشنواره کن هم و چند تا پلتفرم تخصصی مستند فیلم پگاه آهنگرانی رو از آثار قابل توجه سینمای مستقل ایرانی در کن امسال توصیف کردن. لیلی نیکفر، کن، فرانسه.
0: بله، با این گزارش به پایان این بخش خبری میرسیم. شما همیشه میتونید برای خبرهای بیشتر به وبسایت ما سر بزنید، iranintel.com نشانی تارنمای ماست. با ما بمانید تا دقایق دیگر با یک بخش خبری با شما خواهم بود. شب روزتون خوش.

0: میتونید درباره تلاش‌های خودتون برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی در بریتانیا توضیح بدید؟
1: این برای من دیوانه کننده است. ما اینجا در پارلمان هستیم، در مجلس اعیان هستیم. رژیم اسلامی انقلابی دشمن ما نیست، هست. ما باید مردم کشورمون رو وادار کنیم بفهمند.
0: توصیه شما به اپوزیسیون ایران در خارج از کشور چیه؟
1: اول از همه متحد بمونید، کاملا متحد پشت سر ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی. تنها راه حل این موضوع در خیابان‌های شیراز، اصفهان، مشهد و همه جاست. قاتلان باید از بین بروند.
2: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ دماغ
3: ماست. مغفر للمؤمنین والمؤمنات بعلهم بيننا وبين.
4: من خودم که معتقدم شما دوباره ترور فعال کردید. دکتر عباسی خب همین شکلی بود دیگه.
5: فنت میگونه لسه برای هم چرا کشن؟ کی بود توی فیلم پاپیون؟
6: این که میگن نمیشه نزدیک این ناوها شد و اصلا قبول دارید شما؟
7: اصلا اینطوره نیست. بعضی وقتا میگوتیم اون سیله سمت راست شناوار تو چک کن. بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
8: توانایی ساخت بمب رو داریم.
9: ما حتما داریم. کسی دستور ساخت بهمون نداده. من اگر بهم بگن بساز میسازم.
10: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی‌ها و این توانمندی‌ها از بین رفت.
11: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

0: وال استریت ژورنال در گزارشی که بامداد جمعه 1 خرداد ماه منتشر کرده اشاره کرده که بابک زنجانی از طریق حساب‌های محرمانه‌ای که در صرافی رمزارز فایننس در واقع به وجود آورده تونسته منابع مالی لازم رو برای تأمین مالی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی از جمله سپاه پاسداران تأمین کنه. بر اساس این گزارش تا بهمن 1404 بیش از 850 میلیون دلار تراکنش به نفع سپاه پاسداران در این در واقع صرافی انجام شده. خب بر این وال استریت ژورنال میگه این حجم از تراکنش نشون میده که فایننس شریان اصلی بایننس اسخای میگم شریان اصلی تأمین مالی سپاه پاسداران بوده و بابک زنجانی خودش و همراه خواهرش شریک عاطفیش و یکی از کارمندان شرکتش در واقع یک گروهی رو به وجود آورده بودن که با دور زدن تحریم‌ها از طریق همین تراکنش‌هایی که در صرافی بایننس انجام می‌شد تونسته بودن که در واقع اون مبلغ مورد نیاز رو برای سپاه پاسداران تأمین مالی کنن. اما بابک زنجانی کیه؟ بابک زنجانی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد یک دفعه در عرصه سیاسی و اقتصادی کشور ظاهر شد، خودش رو بسیجی اقتصادی معرفی کرد و قرار بود که نفت رو از وزارت نفت تحویل بگیره، با دور زدن تحریم‌ها اون رو بفروشه و پولش رو تحویل وزارت نفت بده، که خب نفت رو گرفت فروخت اما پولی رو به کشور برنگردوند. همین موضوع باعث شد که در سال 1392 محاکمه بشه و به عنوان مفسد اقتصادی حکم اعدامش صادر بشه. اما در سال 1395 علی خامنه‌ای رو او رو عفو کرد و وقتی که سخنگوی قوه قضاییه رو مورد سوال قرار دادن در این رابطه گفتش که پول رو برگردونده به وزارت نفت، بابت همین علی خامنه‌ای رو عفو کرده، هرچند که وزارت نفت این رو تکذیب کرده و گفت پول بر نگشته. اما به هر حال سخنگوی قوه قضاییه گفت که از این پس بابک زنجانی زیر نظر قوه قضاییه به فعالیت‌های اقتصادی خودش ادامه میده، که الان این گزارش نشون میده که این فعالیت‌های اقتصادی که زیر نظر قوه قضاییه داشته انجام می‌گرفته در واقع تأمین مالی سپاه پاسداران و سایر نیروهای نظامی جمهوری اسلامی بوده.
1: من همیشه اول یادآوری میکنم که چرا حرفای قرقاش مهمه. فراموش نکنیم که ما داریم مواضع رسمی دولت امارات متحده عربی رو از زبان کسی میشنویم که 13 سال وزیر خارجه اون کشور بوده و معمار امارات مدرن توصیفش میکنند و روابط امارات با کشورهای منطقه و جهان حاصل دوران وزارت اوست. دو تا نکته در حرفای طولانی که این بار ازش منتشر شده، یعنی این توییت نیست بلکه یک سخنرانی است که روز جمعه انجام شده و توجه رسانه‌های منطقه رو جلب کرده، دو تا نکته توش خیلی مهمه. یکی این که به صراحت و روشنی میگه که وضعیت کشورهای عربی منطقه بعد از جنگ اخیر تغییر کرد. میگه اسرائیل به ما 7000 موشک و پهپاد شلیک نکرد، به ما منظورش سرزمین‌های عربیه، 8 کشوری که جمهوری اسلامی بهشون شلیک کرد. میگه اسرائیل به ما 7000 موشک و پهپاد شلیک نکرد، این جمهوری اسلامی بود که به ما شلیک کرد. خیلی طبیعیه که ما تهدید اول رو جمهوری اسلامی بدونیم و اعلام میکنه که ما روابط رسمی داریم، ما نیازی به روابط پنهانی نداریم، اعلام کردیم و برای حفاظت و حراست از خودمون باید از آمریکا و اسرائیل کمک بگیریم. اینم توضیح میده، میگه سالهاست که این اتفاق داره میفته، جمهوری اسلامی داره تهدید میکنه و اصلا میگه این اتفاق که به محض اینکه جنگ شد، 1 ساعت بعد از شروع جنگ 8 کشور عربی هدف حمله قرار گرفتن، میگه این حاصل نقشه از پیش تعریف شده بود برای اینکه جمهوری اسلامی تصورش رو قرقاش توضیح میده. میگه تصورش رو ببینید، با آمریکا و اسرائیل جنگ داره، میگه من برای اینکه اونها رو مجبور به عقب نشینی کنم 8 تا همسایه رو خرج میکنم. میگه ما با چنین کسی نمیتونیم کنار بیاییم، هیچ وقت نمیتونیم کنار بیاییم. این نکته اول. نکته دوم هم میگه شلوغش هم نکنید، بگید به لحاظ ایدئولوژیک پس غزه و فلسطین چی میشه. میگه امارات متحده عربی بیشترین کمک رو وارد رقم هم میشه ها، حالا ما برده جزئیاتش نمیشیم، بیشترین کمک رو به غزه کرده در این سالها، نه به علت اینکه سخاوتمنده. جمله قرقاش اینه، میگه ما نه چون سخاوتمندیم به غزه کمک کردیم، دقیقاً به این دلیل به غزه کمک کردیم که ما میتونستیم کمک کنیم، چون ما بهترین رابطه رو با اسرائیل داشتیم و بیشترین مذاکره رو برای کمک به فلسطینی‌ها. و برعکس کسانی که سالهاست پرچم فلسطین رو بالا نگه داشتن و جز پول تفنگ و اسلحه چیزی به غزه نرسوندن، لقمه ای به غزه نرسوندن، ما بیشترین کمک ها رو به غزه داشتیم. اینهاست که صحبت های قرقاش رو بسیار مهم کرده.
2: در ضیافت شام با شکوه پکن به افتخار دونالد ترامپ، دو رئیس جمهور بر سر میزی نشستند که بخشی از دیپلماسی و پیام سیاسی چین محسوب می شد. در فرهنگ چین، غذا فقط خوراک نیست، نماد قدرت، جایگاه و حتی حافظه تاریخی کشوری است که قحطی و جیره بندی را تجربه کرده.
3: ضیافت رسمی دولتی فرصتی تا منابع غنی و بهترین مواد اولیه چین رو به نمایش بذاریم. در این حال باید با ذائقه مهمانهای خارجی هم سازگار باشه. به همین دلیل غذاها نه خیلی حجیم هستن و نه خیلی تند.
2: یکی از 8 سبک آشپزی در چین که سالهاست برای مهمترین تشریفات دولتی انتخاب می شود، آشپزی هوایانگ نام دارد. سبکی ظریف که به خاطر طعم ملایم، برش‌های دقیق و استفاده از مواد اولیه فصلی محبوب است. بسیاری معتقدند انتخاب این سبک آشپزی و لیست غذای این ضیافت شام بخشی از پیام سیاسی پکن بوده. در پایان دیداری که دو طرف از تمایل خود برای بازتنظیم روابط گفتند، اردک سرخ شده به عنوان غذای ملی چین در کنار دنده کاملا پخته گوساله سرو شد. انتخابی که ظاهراً غذای مورد علاقه دونالد ترامپ است. فرزیا ثابتی.
4: وبسایت نتبلاکس، نهاد ناظر بر اینترنت جهانی، اعلام کرده اختلال گسترده اینترنت در ایران وارد 84مین روز خودش شده و دسترسی به شبکه‌های بین‌المللی برای بیش از 1992 ساعت به طور گسترده قطع شده. در این میان مردم خواستار بازگشت اینترنت آزاد و رفع محدودیت‌ها شدند. محدودیت‌هایی که به باور اونا زندگی روزمره، کسب و کار، آموزش، ارتباط مردم با جهان خارج رو با بحران جدی روبرو کرده. در همین مورد علی یزدی‌خواه، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، گفته که نهادهای بالادستی به این نتیجه رسیدن که بازگشت اینترنت به صلاح همه نیست. اون گفته که مردم هم با قطع اینترنت هیچ مشکلی ندارن. کاربری به نام سوزان در واکنش به این صحبت‌ها نوشته که مقامات از این صحبت‌ها نشون میده که مقامات یا از واقعیت زندگی مردم کاملا بیخبر هستن یا خودشون رو به نفهمی در میزنن. او خطاب به نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفتی که کافی نگاهی به کسب و کارها، دانشجوها، فریلنس‌ها و حتی ارتباطات روزمره مردم در ماه‌های اخیر بندازه تا معلوم بشه محدودیت اینترنت چه خسارت بزرگی به زندگی میلیون‌ها نفر وارد کرده. کسی که صدای مردم رو نمی‌شنوه نماینده مردم نیست. این کاربر هم در واکنش به محدودیت‌های اینترنت خطاب به مقامات‌های جمهوری اسلامی نوشته که اینترنت برای ما نان، کار، درس، ارتباط، سرگرمی و بخشی از جریان زندگی است. او اضافه کرده شما اینترنت رو قطع می‌کنید، اما هزینه واقعی اون رو ما می‌دیم. با روان فرسوده، ساعت‌های از دست رفته و آینده‌ای نامعلوم. بشنویم صحبت‌های رئیس شورای اطلاع رسانی دولت رو در مورد قطع اینترنت.
5: سیاست قطعی و بدون عقب نشینی دولت دکتر پزشکیان گشایش اینترنت بین‌الملل و رفع فیلترینگ هست. اما اختلاف نظرها و پیچیدگی‌های داستانی که در کشور ما وجود داره و همین به تلاطم‌های جنگ 12 روزه و جنگ رمضان فرایند این موضوع را به تأخیر انداخته.
4: در ادامه واکنش‌ها به قطعی اینترنت نوشته که هیچ وقت تصور نمی‌کردم که روزی برسه که شغلم رو به خاطر قطعی اینترنت از دست بدم. ماهاست درآمدم متوقف شده چون کاری که سالها براش زحمت کشیده بودم بدون دسترسی به اینترنت جهانی عملاً دیگه امکان پذیر نیست. کاربری هم به نام مهدیس خواستش رو اینجوری فریاد زده که من اینترنت میخوام که آموزش ببینم، سوالات و مشکلات روزمرم رو حل بکنم، میخوام لحظه های زندگیم رو به اشتراک بذارم و زندگی آدم های دیگر رو ببینم. او اضافه کرده که من میخوام فیلم ببینم، موسیقی گوش بکنم، با چت جی پی تی حرف بزنم، اصلا دلم میخواد که ساعتها ویدیوی بی هدف رو در اینستاگرام ببینم. این حق زندگی و ساده منه. اما خب خیلی از شهروندان پدر و مادر و افراد مسن هستن. اونها این روزها با قطعی اینترنت با چالش‌های جدی روبرو شدن. مهتاب نام کاربریه که در همین مورد نوشته که مادر من زمینگیره. همه دلخوشیش دیدن ماها تو فیستان و چرخیدن تو اینستاگرام بوده که اونم ازش گرفته شده. این کاربرم نوشته به اسم امنیت اینترنت 90 میلیون آدم رو قطع کردن، بعد خودشون سیم کارت پرو میفروشن برای تلگرام و واتساپ. یعنی امنیت فقط برای مردمیه که پول ندارن. این حکومت حتی از خفه کردن مردم هم بازار سیاه ساخته. فیلترینگ نه برای مردم، برای کنترل و تحقیر مردم هستش. و در آخر کاربری با هشتگ اینترنت برای همه نوشته که به عنوان اولین پست پس از دسترسی به اینترنت باید بگم که حق قطع کردن اون رو ندارید. هیچ حکومت مستقر مشروعی حین جنگ اینترنت رو قطع نمی کنه و خیابون رو تسخیر نمی کنه. این کارها فریاد بلند بحران است، اگر بفهمید.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید
1: ارتش ایالات متحده کار را تمام میکند
2: یا تهران سند توافق را امضا.
1: ترامپ گفته اگر توافق حاصل نشه همه چیز برای حمله آماده است.
2: گام بعدی ترامپ چیست؟ گمونه ها در این زمینه چیست؟
3: چشم انداز احتمالی برای مذاکره یا حمله مجدد؟
4: وقوع جنگ در این روزها بیش از پیش شده احتمالش. امارات متحده عربی مقاماتش به تندی با مقام های ایرانی صحبت میکنند.
5: ضد ثبات بودن و ضد امنیت بودن جمهوری اسلامی.
2: چه نقاط تازه‌ای در پیام انور قرقاش وجود داشت؟
1: تازه ترین تحولات در اسرائیل در رویارویی با جمهوری اسلامی،
3: آخرین تحولات مربوط به ایران در آمریکا،
6: جنگ، تحریم و محاصره دریایی،
1: آب، برق، گاز، بنزین. پیام‌های زیادی به حزب میرسه در خصوص مسئله دارو.
7: احساس خشم از وضعیت موجود.
3: پزشکیان و قالیباف تو این روزها میگن که مردم در شرایط جنگی باید تاب‌آوری داشته باشند.
8: جنگی که داره به مردم تحمیل میشه، فقری که به مردم داره تحمیل میشه.
9: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
10: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
9: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
10: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
9: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

با درود، بیننده یک بخش خبری از استودیو ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریب شروزی، سرخط خبرها. سفر فرمانده ارتش پاکستان به ایران. هیئت قطری برای کمک به توافق راهی تهران شد. امروز آخرین دیدگاه آمریکا و جمهوری اسلامی بررسی می شود. هشدار هماهنگ امامان جمعه به کشورهای منطقه. امام جمعه اهواز تل‌آویو، ریاض، ابوظبی، کویت و منامه را تهدید به حمله نظامی کرد. امام جمعه تبریز هم گفت جنگ را بین‌المللی می‌کنیم. تنگه هرمز، محور سخنان وزیر خارجه آمریکا در نشست ناتو. مارکو روبیو گفت اجازه نمی‌دهیم مسیرهای حیاتی تجارت جهانی به ابزار فشار تبدیل شود.

0: خوش آمدید. همزمان با ادامه رایزنی های غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن، فرمانده ارتش پاکستان امروز وارد تهران شد. سفری که به گفته جمهوری اسلامی بخشی از تبادل پیام ها میان ایران و آمریکا با میانجیگری اسلام آباد است. سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرده قرار است در سفر امروز دیدگاه های دو طرف به صورت تفصیلی بررسی شود. ایرنا گزارش داده عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان نقشی محوری در میانجیگری میان تهران و واشنگتن داشته. خبرگزاری رویترز هم به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده قطر در هماهنگی با آمریکا تیم مذاکره کننده ای را به تهران اعزام کرده تا برای دستیابی به توافق تلاش کند. پیشتر برخی رسانه‌های عربی جزئیاتی از یک پیشنویس توافق اولیه را منتشر کردند که بر اساس آن آتش‌بس فوری و جامع، توقف حملات نظامی و سایبری و تضمین آزادی کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز پیش بینی شده است. در این متن همچنین بر آغاز مذاکرات ظرف 7 روز آینده و لغو تدریجی تحریم‌های آمریکا علیه ایران در ازای پایبندی تهران به مفاد توافق تاکید شده. در همین زمینه همکارم اردوان روزبه از واشنگتن با ما همراه شده. اردوان، از اهداف سفر فرمانده ارتش پاکستان به تهران به ما بگو که به نظر میرسه حالا نقش پاکستان به عنوان میانجی میان جمهوری اسلامی و آمریکا به نوعی تثبیت شده.
1: باید توجه بکنیم که حالا کشورهایی نظیر پاکستان، قطر، عربستان سعودی، مصر و ترکیه هم در تلاش برای این میانجیگری دارن نقش بازی میکنن در کنار هم و در واقع در رأس این داستان الان پاکستان هستش که مذاکرات رو داره جلو میبره. سفر عاصم منیر به عنوان فرمانده ارتش پاکستان نشاندهنده سطح اهمیت این مذاکرات هستش که حالا منیر در تهران داره تلاش میکنه پیام‌آور اون چیزی باشه که به نظر میرسه مفادی رو در اون دارن لحاظ میکنن برای اینکه به یک توافق نسبی برسن، توافق که دست کم برای مدتی این جنگ متوقف بشه و مطمئن باشن که میشه توافق‌های جدی‌تر رو در ظرف 30 روز بعدی انجام داد. اما باید اشاره بکنم که در این سفر آقای منیر تنها نیست و عاصم مالک فرمانده اطلاعات، یعنی در واقع رئیس سازمان اطلاعات پاکستان هم قرار هستش در این سفر همراه باشه. باید توجه بکنیم یکی از ارکان مهم در پاکستان در واقع همین سازمان اطلاعات و امنیت هستش و وقتی که آدمی مثل عاصم مالک هم در این سفر همراه میشه به معنای این هستش که گفتگوها جدی‌تر از سطح روابط دیپلماتیک یا پیام آوردن یا پیام بردن باشه. فراموش نکنیم که شهباز شریف هم به نظر میرسه به زودی ممکنه که راهی چین بشه، چینی که حالا اون هم موافق این هستش که به خاطر بحران‌های انرژی و باز شدن تنگه هرمز ترجیح بده که به نوعی دنبال همین مسئله توافق اولیه رو بگیره. اما نکته مهمتر این هستش که پاکستان داره با 2 محور به این موضوع نزدیک میشه. محور اول مسئله نقشیه که پاکستان حالا میتونه در قبال این ماجرا بازی کنه. نزدیکتر شدن به دولت‌های عربی حاشیه خلیج فارس و از طرف دیگه نقش میانجی و نفوذی که در مقابل جمهوری اسلامی داره و چین میتونه آینده سیاسی پاکستان رو هم در این بحران تثبیت بکنه. و نکته دوم، گسترش این بحران برای خود پاکستان که مرزهای شرقی رو با ایران داره، حامل‌های انرژی و بسیار از بحران‌های دیگه که میتونه دامن پاکستان و منطقه رو بگیره، این انرژی رو حالا به آقای عاصم مالک داده که عاصم منیر داده به همراه رئیس سازمان اطلاعات که جدیتر این مفاد رو به سمت تهران ببرن. اما نکته مهمتر اینه که بسیار از رسانه‌ها در ایران به نظر میرسه این پیام رو دارن میدن، پالسایی که میدن حس میکنن دست بالا رو در این وضعیت موجود دارن. حالا سپاه پاسداران میگه بالای 30 کشتی رو مجوز عبور داده، یعنی در واقع نقطه مقابل حرفی رو میزنه که ایالات متحده آمریکا در محاصره مطرح داره میکنه، شاید تهران ترجیح بده که دست کم بخواد چیزهایی رو الان مطرح کنه که برداشتن مسیر تحریم ها حتی به شکل پله‌ای باشه و مسئله امنیت در واقع اینکه حمله دیگه به خاک ایران نخواد بشه، اینها رو اولاتر بدونه و به همین دلیل میشه گفتش که این یک مذاکره موقته که شاید یک نفس خور و یا در واقع یک باز پیرایی برای ادامه مذاکره جدی باشه، گونه که به نظر خیلی ترد و شکننده است.
0: اردوان همزمان با تعلیق گزینه نظامی از سوی ترامپ و اختلافات داخلی در واشنگتن، آیا پیشنویس منتشر شده درباره آتش بس و کاهش تحریم ها میتونه مسیر توافق موقت میان تهران و آمریکا رو هموار کنه؟
1: با تأکید بکنیم در نهایت وضعیت موجود هم در خاک آمریکا جای بحث داره و هم در خاک ایران، یعنی در واقع ما میدونیم که در آمریکا بحران‌های جدی هم در سطح سیاستمداران کنگره وجود داره. پولیتیکو در گزارش امروز تأکید میکنه که مسئله اینی که گروهی از جمهوری خواهان، حالا اونها هم خواهان محدود کردن اختیارات ترامپ هستن، یک زنگ خطر مهمه. گویی که این مسئله جلوش گرفته شده و در واقع این رأی‌گیری وقت شده فعلا و نگرانی مسئله مهم، نگرانی که اگر چنین چیزی باشه ممکنه یک جنگ شکست خورده به وجود بیاد، اما در نهایت واقعا فعلا میشه گفت یک توافق موقته. آقای ترامپ در خیلی از موارد وقتی توافق اولیه کرده بعد جنگ رو آغاز کرده، در نتیجه میشه گفتش که نگرانی های تهران از این استش که این موقت اگر قوی بتونه وارد بشه میتونه خیلی شکننده باشه. گویا اینکه در حال حاضر هم به نظر میاد تهران با مشکلات زیادی روبرو، مسئله کاهش توان موشکی تهران و همچنین امکانات نظامی و دفاعی مشهود در بسیار از گزارش‌ها، این نشون میده که تهران ممکنه بخواد انعطاف به خرج بده.
0: اردوان روزبه همکارم از واشنگتن، متشکرم از تو. تلاش‌ها برای ارتقای آتش‌بس شکننده میان تهران و واشنگتن به یک توافق پایدار در حال ادامه دارد که شماری از شخصیت‌ها و مقام‌های حکومتی از نقض احتمالی آتش‌بس از سوی جمهوری اسلامی و تهدید کشورهای منطقه به حمله نظامی می‌گویند. در همین ارتباط فدا حسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در صدا و سیما گفته جمهوری اسلامی در صورت لزوم آتش‌بس را نقض می‌کند.
2: ببینید هر کاری و امکانش وجود داره، خب. یعنی حتی ممکن از ناحیه ایران هم باشه، بدون تعارف عرض بکنم، یعنی اگر ما احساس کنیم که از فلان پایگاه آمریکا اتفاقی میفته، خب. این مقبولیت و قبولیت عملکرد ایران برای این که پاسخ بده و جلوگیری کنه، درست. این وجود داره، درست. برای جمهوری اسلامی را.
0: علیرضا زاکانی شهردار تهران در سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه امروز تهران گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی آماده سیلی زدن به آمریکا هستند. او گفت دشمن قصد سرنگونی نظام اسلامی و تغییر ساختار آن را داشت که به هدفش نرسید. او همچنین گفت مذاکره باید با قدرت دنبال شود و کشورهایی که خواستار استفاده از تنگه هرمز هستند باید ابتدا دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد کنند. امامان جمعه در خطبه‌های امروز و در اقدامی هماهنگ کشورهای منطقه را به ویرانی و جنگ تهدید کردند. محمد نبی موسوی فرد امام جمعه اهواز با هشدار به آنچه او محور عبری عربی غربی خوانده گفته اگر دشمن دچار خطای راهبردی شود جمهوری اسلامی نه تنها تل‌آویو بلکه ریاض، ابوظبی، کویت و منامه را نابود خواهد کرد. احمد مطهری اصل امام جمعه تبریز هم گفته اگر تعرض‌ها ادامه یابد جنگ را بین‌المللی می‌کنیم. ترامپ باید بفهمد ما به گفته‌هایمان عمل می‌کنیم. مطهری اصل افزوده اعلام می‌کنیم فیبر نوری اینترنت بین‌المللی که از آب‌های جنوب ایران می‌گذرد مشمول هزینه است و در صورت پرداخت نشدن هزینه آن اینترنت بین‌المللی را قطع خواهیم کرد. مصطفی دانشگر تحلیلگر سیاسی میگوید خطبه نماز جمعه این هفته نسبت به هفته گذشته تغییراتی داشته و به سوی رادیکال تر شدن رفته تا خواستای تندروها را تحمیل کند.
3: اگر بخواهد جمهوری اسلامی تسلیم نامه‌ای رو امضا بکنه، باید افکار عمومی خودش رو قانع بکنه و باید چنان وانمود بکند به این پایگاه اجتماعی حداقلی و هر حال امت حزب اللهی که بیش از 80 روز 80 شب در میدان‌ها جمع شدن و خواسته های حد اکثری بهشون پمپا شده و تزریق شده، که بله نظام جمهوری اسلامی با منطقه ای کردن جنگ که میراث به قول خودشون رهبر شهیدشون بوده و الان با بردن تهدید به فراتر از منطقه یا به قول اون امام جمعه بین المللی کردنش، البته در پرانتزم بگم همچین توانایی رو جمهوری اسلامی نداره، توانست میخوان این رو القا بکنن به پایگاه اجتماعی خودشون که جمهوری اسلامی توانست بقای خودش رو تضمین بکنه و یک هدف به اصطلاح واهی رو هم تعریف کردن برای آمریکایی که آمریکایی میخواستن نظام رو براندازی بکنن، در چند روز نتوانستن و ما با بین المللی کردن، منطقه‌ای کردن یا فرامنطقه‌ای کردن به قول خودشون جنگ، توانستیم شروط خودمون رو تحمیل بکنیم و امتیازاتی رو از آمریکایی ها بگیریم. بنابراین الان رفته محتوای خطبه‌های نماز جمعه به سمت خط و نشان کشیدن به امید اینکه تحت شعاع قرار بدن آنچه تا هفته قبل مطرح می‌کرد. تا هفته قبل توقف جنگ در همه جبهه ها بود، پرداخت غرامت بود، گرفتن رفع توقیف از دارایی های بلوکه شده بود، رفع تحریم ها بود و به رسمیت شناختن کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز بود. الان همه اینها در خطبه های نماز جمعه که امروز مطرح شده اینا رو نادیده گرفتن، جایگزینش کردن با تهدید به امید اینکه یک کار تبلیغاتی بکنند و به اصطلاح یک خروج آبرومندانه و توجیه آبرومندانه برای امضای اون تسلیم نامه دست و پا بکنند به پایگاه اجتماعی جمهوری اسلامی.
0: همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین عناوین خبری روز. سفر فرمانده ارتش پاکستان به ایران، هیئت قطری برای کمک به توافق راهی تهران شد. امروز آخرین دیدگاه آمریکا و جمهوری اسلامی بررسی می شود. هشدار هماهنگ امامان جمعه به کشورهای منطقه. امام جمعه اهواز تل آویو، ریاض، ابوظبی، کویت و منامه را تهدید به حمله نظامی کرد. امام جمعه تبریز هم گفت جنگ را بین المللی می کنیم. دومین روز نشست وزرای خارجه ناتو در حالی آغاز شده که امنیت آبراهای بین المللی و بحران خاورمیانه در صدر گفتگوها بود. وزیر خارجه آمریکا در این نشست هشدار داد هر گونه اقدام ایران درباره محدودیت یا دریافت عوارض در تنگه هرمز میتواند مسیر توافق را از بین ببرد و هنوز برای خوشبینی نسبت به پیشرفت مذاکرات زود است. مارکو روبیو تاکید کرده اگر ایران تنگه هرمز را باز نکرد باید برنامه جایگزین داشته باشد.
4: اصل موضوع همچنان روشن است. ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد، همونطور که این نظام نیز نباید دارای توانمندی هسته‌ای نظامی باشد. برای رسیدن به این هدف لازم است مسئله غنی‌سازی، ذخایر اورانیوم با غنای بالا و همچنین موضوعات مرتبط به طور جدی حل و فصل شود. در کنار آن بحث‌های مانند وضعیت تنگه هرمز نیز مطرح است. ایران در تلاش است ساختاری اقتدارگرایانه در منطقه شکل دهد

0: استفاده از حق وتو هستند که در صورت وقوع بسیار تأسف‌بار خواهد بود. با این وجود تلاش ما ادامه دارد تا اجماع لازم برای جلوگیری از مزیت شکل بگیرد و از ظرفیت سازمان ملل برای رسیدن به نتیجه استفاده شود. تقریبا همه کشورهایی که امروز در اینجا نماینده دارند از این قطعنامه حمایت کردند و انتظار می رود سایر کشورها نیز به زودی به این جنبه پیوندند.
1: اینجا در شهر هلسینگبوری سوئد، جنوبی ترین شهر این کشور که حدود 10 دقیقه با دانمارک مرز آبی داره، میزبان دو روزه نشست ناتو بود. وزرای خارجه ناتو، 32 وزیر خارجه ناتو در این نشست شرکت کردند. باید بگم 33 وزیر خارجه بود. یک وزیر که وزیر خارجه اوکراین بود به صورت نمادین اینجا دعوت شده بود تا کشورهای عضو ناتو بگن به روسیه که همپیمان اوکراین هستند و حمایت‌های خودشون رو برای اوکراین ادامه میدن، چه از نظر نظامی چه از نظر مالی. باید بگم امروز در نشست روز دوم مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا به نشست اومد. اختلافات بین واشنگتن و ناتو در ماه‌های اخیر بالا گرفته، اونم به خاطر عدم مشارکت ناتو در حمله نظامی آمریکا به ایران بود و همچنین نبودش در خلیج فارس برای آزادسازی تنگه هرمز. امروز از تنگه هرمز خود مارک روبیو گفت و گفت این یک بحران منطقه‌ای نیست، بلکه بحران جهانیه و هرچه زودتر باید حل و فصل بشه و این رو آمریکا حل خواهد کرد. در صحبت‌های پایانی مارک روته دبیر کل ناتو، او هم به مسئله ایران و مسئله تنگه هرمز اشاره کرد. مارک روته در صحبتان پایانی خودش به این اشاره کرد که تهران با بستن تنگه هرمز و تهدید امنیتی داره انرژی و اقتصاد و تجارت جهانی رو به گروگان میگیره و اشاره به این کرد که با کشورهای متحد در حال هماهنگی هستن تا امنیت رو به تنگه هرمز بازگردونن، اما اشاره نکرد این متحدان آیا همان اعضای ناتو هستن یا اشاره به متحدان دیگری داره. نشست دو روزه ناتو به پایان رسید، نشستی که پیشنویسی آماده شد برای نشست اصلی در آنکارا در تابستان. مهران عباسیان، هلسینگبوری.
2: دانیل اسمیت، نخست وزیر ایالت آلبرتا، از برگزاری یک همه‌پرسی در تاریخ 19 اکتبر خبر داد تا شهروندان درباره ماندن در کانادا یا آغاز روند قانونی جدایی تصمیم گیری کنند. هرچند نخست وزیر آلبرتا اعلام کرده خودش به ماندن در کانادا رأی می‌دهد، اما مارک کارنی، نخست وزیر کانادا، با تاکید بر حفظ وحدت ملی هشدار داده هر گونه اقدام برای استقلال باید بر اساس قوانین سختگیرانه فدرال باشد. با خبرنگارمان مهسا مرتضوی از تورنتو همراه هستیم. مهسا، به ما بیشتر بگو از این جریان. در این زمان که کانادا با تهدیدات اقتصادی از طرف آمریکا روبرو هست، جنبش جدایی طلبی آلبرتا چقدر میتونه مشکل ساز باشه برای دولت فدرال؟
3: دانیل اسمیت در یک برنامه تلویزیونی که پرداخت هم بابت اون انجام شده بود در یک زمان پربیننده در تلویزیون ملی کانادا، در مورد قرار گرفتن یک سوال جدید در رفراندومی صحبت کرد که قرار هست در تاریخ 19 اکتبر انجام بشه. در این سوال پرسیده میشه که آیا برای شروع روند قانونی جدایی آلبرتا از کانادا مردم این استان آماده هستند یا نه. این در پاسخ به اتفاقی هست که چند وقت پیش افتاد در مورد اینکه گروه جدایی طلب بیشتر از 300 هزار امضا جمع کردن، اما دادگاه استان آلبرتا این امضاها رو نپذیرفت و در واقع پروژه جدایی آلبرتا از کانادا رو نپذیرفت که بخواد قدمی به پیش برداره، چرا که اعلام کردن که بومیان کانادا که باید از اونها سوال پرسیده می‌شده قبل از شروع این همه پرسی اصلاً در جریان ماجرا نبودن. حالا دانیل اسمیت در صحبت‌های خودش اعلام کرده که علاوه بر این 320 هزار نفری که به جدایی آلبرتا رأی دادن، حدود 400 هزار نفر هم اومدن گفتن که ما نمی‌خوایم آلبرتا از کانادا جدا بشه و این 700 هزار نفر این حق رو دارن که یک سوال پرسیده بشه که غیر الزام آور هم هست، که اصولا ببینن جدایی آلبرتا از کانادا رو به رفراندوم گذاشتن یک موضوعی هستش که مردم استان آلبرتا میخوان اون رو پیش ببرن یا نه. در این زمانی که خودت هم اشاره کردی، موضوع جنگ اقتصادی با آمریکا یک موضوع نگران کننده برای تمام کانادا هست، برای استان نفتخیز آلبرتا که حالا فقط این یکی دو سال اخیر نیست، بلکه سالهاست داره ادعا

0: میکنه که با توجه به اینکه هزینه های دولت فدرال رو داره تامین میکنه، اما کمترین خدمات رو از دولت فدرال کانادا داره دریافت میکنه و به همین دلیل هم درخواست جدایی داده، در زمانی که حالا میتونه حیاتی باشه در همین بحران پیش آمده در مورد انرژی با بسته شدن تنگه هرمز. آلبرتا پروژه های نفتیش خیلی هم رونق گرفته. شاید بشه گفتش که به همین دلیل بوده که اصلا جنبش جدایی طلبی آلبرتا در این ماه‌های اخیر تونسته امضاهای بیشتری جمع بکنه. این رو باید در نظر داشته باشیم که بار پیش که این کار رو کرده بود 178 هزار امضا تونسته بود جمع بکنه، اما از ماه ژانویه تا به حال تونسته 320 هزار امضا جمع بکنه، حدود تقریبا دو برابر شده این اتفاق. و این همین نشون دهنده این هستش که این استان نفتی داره از موهبتی که داره استفاده می‌کنه تا بتونه بیشترین فشار رو بیاره. دانیل اسمیت البته اعلام کرده که خودش موافق این کار نیست. مارک کارنی نخست وزیر کانادا هم امروز در صحبت‌های خودش اعلام کرده که با جدایی آلبرتا موافق نیست. آلبرتا یک عضو مهم از کانادا هست و باید به اتحاد کانادا کمک بکنه. فریبا،
1: متشکرم مهسا از توضیحاتت. همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو کانادا با ما. جاوید نام، عرفان بزرگی، جوان 22 ساله شیرازی، قهرمان موش‌اندازی استان فارس، یکی از کشته شدگان انقلاب ملی ایرانیان به دست نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی است. فرباد سروندی در گزارشش نگاهی دارد به زندگی ورزشی عرفان.
2: آقا پسر، آقا پسر، چرا پشت سر زدی؟
3: چه کنیم دیگه، جوانی است و جویای نام.
2: بله.
4: جاوید نام، عرفان بزرگی، جوان 22 ساله، قهرمان موش‌اندازی در استان فارس، یکی از ده‌ها هزار کشته شده توسط نیروی سرکوب جمهوری اسلامی در انقلاب ملی ایرانیان است. عرفان اهل شهرستان مرودشت در استان فارس بود. او در روز 12 دی ماه از ناحیه سر هدف اصابت گلوله قرار گرفت و بعد از انتقال به بیمارستان به دلیل شدت جراحات پس از 2 روز جانش را از دست داد. جاوید نام، عرفان بزرگی، دارنده مدال قهرمانی در رشته های پاورلیفتینگ ایران، مش اندازی و کشتی استان فارس بود. مراسم 40 عرفان 24 بهمن بر سر مزار او با حضور گسترده مردم در مرودشت برگزار شد. مراسمی غم‌انگیز و احساسی که با دفنوازی و رقص سوگ برگزار شد. در این مراسم مدال‌های قهرمانی و لوازم شخصی عرفان را با طبق روی دست گرداندند. رسمی سنتی برای حمله جهیزیه و خونچه عقد که مادر عرفان حسرت دیدن این مراسم را برای بچهش داشت. مراسمی که هرچند برگزار شد اما خود عرفان حضور نداشت. جاوید نام، عرفان بزرگی، یکی از ده ها هزار جوان ایرانی بود که برای رسیدن به آزادی و گرفتن حق و حقوق خود پا به خیابان گذاشت. این ورزشکار 22 ساله و با استعداد امیدوار بود یک روز نامش در تاریخ ورزش قهرمانی ایران شنیده شود. اما حالا نام او فراتر از تاریخ ورزش ایران بلکه در تاریخ حماسی کشورش حک و جاودان شد. فرود سروندی، لندن.
1: ادامه خبرها. فیلم مستند تمرین‌های برای یک انقلاب ساخته پگا آهنگرانی برنده جایزه چشم طلایی جشنواره فیلم کن شد. این فیلم با استفاده از آرشیوهای شخصی و تصاویر اعتراض‌ها 4 دهه از تحولات سیاسی و اجتماعی ایران را روایت می‌کند و از سوی رسانه‌های سینمایی به عنوان یکی از آثار شاخص سیاسی جشنواره امسال توصیف شده است.
5: جشنواره فیلم کن امروز شاهد یکی از مهمترین دستاوردهای مرتبط با سینمای مستقل ایرانی بود. مستند تمرین‌هایی برای یک انقلاب ساخته پگاه آهنگرانی جایزه چشم طلایی یا لوی دوغ رو دریافت کرد. لوی دوغ یه جایزه‌ایه که در واقع معتبرترین جایزه بخش مستند جشنواره کن به حساب میاد و هر سال به بهترین مستند حاضر در بخش‌های مختلف جشنواره تعلق می‌گیره. مستند ساخته پگاه آهنگرانی با استفاده از تصاویر آرشیوی ساخته شده، ویدیوهای خانوادگی، تصاویر اعتراض‌ها و روایت‌های شخصی در واقع این مستند رو تشکیل میده. بیش از 4 دهه تحولات سیاسی و اجتماعی ایران رو از زاویه تجربه نسل‌های مختلف روایت میکنه. پگاه آهنگرانی هم پیشتر موقع نمایش فیلمش اون رو به مادرانی تقدیم کرده بود که فرزندانشون رو در راه آزادی از دست دادن. رسانه‌های سینمایی غربی از جمله سایت رسمی خود جشنواره کن هم و چند تا پلتفرم تخصصی مستند فیلم پگاه آهنگرانی رو از آثار قابل توجه سینمای مستقل ایرانی در کن امسال توصیف کردن. لیلی نیکفر، کن، فرانسه.
1: ولی با این گزارش به پایان این بخش خبری میرسیم. برای خبرهای بیشتر، آخرین تحولات مربوط به احتمال توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا به وبسایت ما مراجعه کنید. iranintel.com نشانی تارنمای ماست. گزیده‌های گفتگو، تازه‌های ورزش در وبسایت ما در دسترس شما خواهد بود. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری. تا بخش بعدی خبر، شب روزتون خوش.

هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

0: طوفان الاقصا یک حرکت درست منطقی قانونی بین المللی بود.
1: اگر اقتصاد مقاومتی شد تحریم دشمن تأثیر قابل توجهی نخواهد کرد.
0: 2200 میلیارد دلار بدهکاری دولت آمریکاست. وضع اقتصادی آمریکایی
2: مردم به نظام اعتماد دارن. وقتی انتخابات هست میان این کارهایی که در سال 88 کردن اینا افتخارات جدید بود.
3: کودتای رنگی ناموفق.
4: بگذارید نفس بکشیم یا نفس نمیتوانیم بکشیم که شعار مردم آمریکا امروز شده.
5: ما میگیم اعدام نشه. تو غلط کردی که میگید
6: حکومت پادشاهی در ایران از بین رفت و تمام شد. مردم شدن صاحب اختیار.

اگر آزادی سرودی میخواند، کوچک همچون گلوگاه پرندهی، هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمیماند. سالیان بسیار نمیبایست دریافتن را که هر ویرانه نشانی از غیاب انسانی است، که حضور انسان آبادانی است. همچون زخمی همه عمر خونابه چکنده، همچون زخمی همه عمر به دردی خشک تپنده، به نعره‌ای چشم بر جهان گشوده، به نفرتی از خود شبنده. آه اگر آزادی سرودی میخوان، کوچک کوچکتر حتی از گلوگاه یکی پرنده.

0: داریم الان با شما مذاکره میکنیم و خواهیم دید، ولی به هر حال چه اینجوری چه جور دیگری ما به هدفمون خواهیم رسید. نمیتونن به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. ببینید، من به شما میگم که این مهمترین چیزی است که در نظر ماست و کاری که رسانه‌ها میکنن که درست اونجایی که باید حرف و طوری قطع میکنن که پیام خودشون منتقل کنن، برای اینکه این وضعیت منجر خواهد شد به اینکه کشوری که خیلی‌ها میگن دیوونه است سلاح هسته‌ای داشته باشه. ما اجازه نخواهیم داد که این اتفاق بیفته. اگر اینطور بشه شما جنگ هسته‌ای خواهید داشت در خاورمیانه، بعد اون جنگ به اینجا هم آتشش سرایت خواهد کرد، به اروپا هم همینطور، و اینطور نخواهد شد. این مهمتر از هر چیزی است و از نظر من هیچ چیزی مهمتر از این نیست که ما نباید اجازه بدیم ایران به سلاح هسته‌ای برسه و همین کارو خواهیم کرد.
1: قانون اختیارات جنگی که پس از سال 1973 و جنگ ویتنام کنگره سعی کرد به نوعی رئیس جمهور آمریکا رو محدود بکنه، از نظر اینکه بخواد آمریکا رو به صورت یک طرفه و بدون مجوز کنگره وارد جنگی بکنه. حالا الان مجدد موضوع شده، موضوع نبرد قدیمی بین کنگره و رئیس جمهور شده و کاخ سفید شده، منتهاش این بار دیگه با محوریت ایران. اما ماجرا چه قرار بوده؟ یک رأی‌گیری دیگری امروز برگزار میشه در مجلس نمایندگان و جمهوری خواهان در اون رأی‌گیری شکست میخوان و دموکرات ها موفق میشن که حرف خودشون رو به کرسی بشنن. دلیلش این بوده که تعدادی از جمهوری خواهان خب میرن به سمت دموکرات ها و به دلیل اینکه فصل تعطیلات هم از چندین عضو جمهوری خواه مجلس غایب بودن، بنابراین رؤسا و رهبران حزب جمهوری خواه در مجلس نمایندگان تصمیم بر این میگیرن با محوریت آقای جانسون که اصلا کل رأی گیری رو موفق بکنن به ابتدای ماه جوان، که تقریبا میشه گفتش که خیالشون راحت بشه که هم اعضای غایب به این رأی گیری میپیوندن و همین که یک فرصتی داشته باشن که یک بازسازی بکنن، ببینن اصلا از چه قرار هستش که وقت شکستی دیگری رو امروز نخورن. اونها هم در مورد مسئله به این حساسی، مسئله ایران. اما اون چیزی که مشخص هستش، تعدادی از نمایندگان جمهوری خواه به دلیل اینکه امسال در سال انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا هم هستیم، میترسند که این تاثیرات اقتصادی که بر جای گذاشته این جنگ، بالا رفتن قیمت سوخت بوده، همینجور به حال تلفاتی که ایالات متحده داده چه از نظر مالی چه از نظر جانی در این جنگش با جمهوری اسلامی، تاثیر بگذاره بر رای دهندگان، تاثیر بگذاره بر فضای سیاسی داخلی آمریکا. بنابراین تا حدودی اون بخشی از نمایندگان جمهوری خواه که کمی میانه روتر هستن رو به سمت همراهی با دموکرات ها سوق داده، بنابراین کمی کار رو سخت کرده برای جمهوری خواهان. اما حالا این تعویق کمک شاید بکنه به اونها که اون اعضای غایب بیان و بتونن که یک تاثیرگذاری دیگری رو در این رای گیری داشته باشن. اون چیزی که مشخص هستش، آقای ترامپ بسیار بر روی موضع خودش محکم ایستاده. حتی عروسی پسر آقای ترامپ هستش در تعطیلات آخر هفته‌ای که داره میادش، ایشون در یک مصاحبه که وقتی خبرنگاران ازش پرسیدن گفت من این آخر هفته رو احتمال با مسائل ایران مشغول هستم و ممکن هستش که نتونم به عروسی برم، برای اونها آرزوی خوشبختی میکنم. یعنی مسئله ایران، مسئله جنگ با جمهوری اسلامی انقدر برای آقای ترامپ این روزها مهم هستش که او حتی حاضر از یکی از بزرگترین رویدادهای خانوادگی خودش هم بگذره. چه چیزی برای آقای ترامپ خیلی مهم هستش؟ این که به هیچ عنوان نمیخواد اون مسئله ای که همیشه بر اون داشته پافشاری میکرده و همیشه داشته ازش صحبت میکرده، یک جمهوری اسلامی هسته ای و حالا هم جمهوری اسلامی که داره به نوعی از تنگه هرمز استفاده میکنه به عنوان یک اهرم فشار در منطقه و برای پیشبرد اهداف خودش، نمیخواد این اجازه ها رو بده. از سوی دیگر گزینه های نظامی آقای ترامپ هم بر روی میز هستش، نیروهای نظامیش در منطقه هستند و یه مقداری هم ترس نمایندگان از این هست. به دلیل اینکه وقتی آقای ترامپ داره برای دیپلماسی فشار میاره، میگه این آخرین فرصت ها برای مذاکره هستش و از اون برم انعطاف خاصی رو در تصمیمات تهران حداقل بر زبان ما نمیبینیم و حاضر نیستن که اون چیزهایی رو که آقای ترامپ ازشون میخواد رو با آقای ترامپ بده، همین ها داره نشان میده که ممکن هستش آقای ترامپ به سمت گزینه نظامی بره. و این یک هفته آینده، چون ما یک تعطیلات مموریالز دی هم در ایالات متحده داریم، این فاصله بسیار فاصله حیاتی خواهد بود به دلیل اینکه ممکن استش که یک دفعه آقای ترامپ در این فاصله تصمیم نهایی خودش رو بگیره، حالا یا تصمیم به ادامه مذاکره یا تصمیم به برگشت به گزینه نظامی.
2: آمریکا در محاصره دریایی جمهوری اسلامی کاملا موفق بوده و حتی کشتی‌هایی رو که قصد فرار از این کنترل داشتن در دریاهای دوردست آمریکایی‌ها متوقف، بازداشت و به طرف مرزهای ایران بردن. در نتیجه می شود به راحتی به این نتیجه رسید که محاصره دریایی که با بستن تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی وارد این مرحله شد، به روشنی نشان داد که جمهوری اسلامی در ارزیابی های اولیه خود دچار یک اشتباه محاسباتی بسیار بزرگ شد زمانی که تصمیم به بستن تنگه هرمز کرد، به خاطر اینکه غافلگیر شد از محاصره دریایی، انتظار چنین اقدامی رو نداشت و امروز نتیجه این اقدام رو در بیپولی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران میبینیم. این که از کشتی ها اخاذی میکنند، این نشانه روشنی است از نداشتن پول و به همین خاطر هست که سعی میکنن از هر راهی که ممکن هست مقدار داری پول به دست بیارن، از جمله همین تحمیلاتی که بر کشتی ها اعمال می کنند. در نتیجه آمریکا کارش رو انجام داده، مسئولیتی رو که به عهده گرفته بود نیروی دریایی آمریکا، این مسئولیت رو به خوبی اجرا کرده. دیدیم در مواردی نیروهای آمریکایی زمانی که بعضی از کشتی های جمهوری اسلامی سرپیچی کردن از فرمان توقف، وارد این کشتی ها شدن و در یکی دو مورد هم به این کشتی ها حمله نظامی شد. در نتیجه جمهوری اسلامی به تله‌ای افتاد که این رو برای انرژی جهانی خود آفریده بود و امروز در وضعیت بسیار بدی در این تله گیر کرده.
3: از زمان آغاز جنگ ایران و اسرائیل، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی از رمز ارز به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای مالی برای درآمدزایی، دور زدن تحریم‌های غرب و تامین مالی شبکه‌های همپیمانانش در منطقه استفاده می‌کنه. اما چطور سپاه پاسداران این کار رو انجام میده؟ با بالا گرفتن تنش‌ها بین آمریکا و جمهوری اسلامی، تنگه هرمز که یکی از حیاتی ترین مسیرهای انرژی جهانه و حدود 20% نفت دنیا از اونجا عبور میکنه، به مکانی تبدیل شد برای درآمدزایی جمهوری اسلامی. چرا که سپاه پاسداران پس از بستن تنگه هرمز اعلام کرد که نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری برای عبور از تنگه هرمز باید پرداخت‌هایی در قالب بیت کوین، تتر و حتی یوان چین انجام بدن. اواسط ماه گذشته میلادی هم رسما دریافت عوارض رو برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز با استفاده از ارزهای دیجیتالی آغاز کرد، اقدامی که بسیاری اون رو آغاز استفاده رسمی یک دولت از زیرساخت کریپتو برای درآمدزایی حاکمیتی در یک گذرگاه مهم بین‌المللی توصیف کردن. اما خب ماجرا به همینجا ختم نشد. جمهوری اسلامی اومد یک پلتفرمی به نام هرمز سیف یا هرمز امن برای بیمه کشتی ها و محموله های عبوری از خلیج فارس راه اندازی کرد. پلتفرمی که پرداخت های اون با بیت کوین، تتر و یوان چین انجام می شد. اقدامی که نشون داد جمهوری اسلامی در حال آزمایش یک زیرساخت مالی موازی بدون سویفت، بدون بانک های غربی و خارج از شبکه های مالی سنتیه. اما خب این تنها بخشی از ماجراست. شرکت تحلیل داده چاینا لیست که یک شرکت آمریکایی تحلیل بلاکچین هستش، گزارش داده که از زمان 9 اسفند که آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی بوده تا 11 اسفند، یعنی 2 روز بعد از اون، حدود 10 میلیون دلار رمز ارز رو از صرافی‌های ایرانی خارج و به صرافی خارجی منتقل کرده. به گفته این شرکت، بخشی از کیف پولهای دیجیتالی که در این جابجایی فعال شده بودند مستقیما با سپاه پاسداران در ارتباط بودند. کارشناسان شرکت الیپتیک هم که یک شرکت بریتانیایی تحلیل بلاکچین و ردیابی رمز ارزهاست، گفتند که حتی در زمان قطع اینترنت در ایران، برخی کاربران خاص همچنان به دارایی‌های رمز ارزی دسترسی داشتند، موضوعی که احتمال وجود شبکه‌های دسترسی ویژه برای انتقال سرمایه رو بیش از پیش تقویت کرد. سپاه پاسداران و بانک مرکزی ایران در سالهای اخیر استفاده گسترده از ارزهای دیجیتالی با ثبات‌های ویژه به ویژه تتر داشتند. ارزهایی که به دلار متصل هستند و نسبت به بیت کوین نوسان کمتری دارند. کارشناسان میگن همین ویژگی ها باعث شده که رمز ارزها به ابزاری مناسب برای دور زدن تحریم ها، انتقال سریع پول و تامین مالی شبکه های منطقه جمهوری اسلامی تبدیل بشن. بر اساس داده های چاینا لیست، حجم دارایی های رمز ارزی در ایران در سال 2025 به بیش از 7 میلیون دلار می رسیده و در 3 ماه پایانی همون سال نزدیک به نیمی از این دارایی ها در اختیار شبکه های وابسته به سپاه پاسداران بودند. در این میان نقش صرافی های داخلی رو هم نباید نادیده گرفت. خبرگزاری رویتر بیشتر یک گزارش تهیه کرده بود که صرافی به نام نوبیتکس که گفته میشه توسط اعضایی از خانواده خرازی اداره میشن، حدود 70% تراکنش های رمز ارزی ایران رو مدیریت میکنن. هیئت مدیره اولیه این شرکت هم شامل 2 برادر به نام علی و محمد آقامیری به همراه امیر حسین راد بودن که فارغ التحصیل دانشگاه شریف هم هستن. طی سالهای گذشته صدها میلیون دلار تراکنش مرتبط با نهادهای تحریمی از جمله بانک مرکزی و سپاه پاسداران را در این شرکت پردازش کردند. حتی در جریان جنگ همزمان با قطعی اینترنت و خاموشی گسترده در تهران هم این شرکت به فعالیت خودش ادامه داده و در همون دوره بیش از 100 میلیون دلار تراکنش انجام داده. و شاید مهمترین نکته همین باشه، برای جمهوری اسلامی رمز ارز دیگه فقط یک ابزار مالی یا سرمایه گذاری نیست. کریپتو حالا به بخشی از استراتژی بقا تبدیل شده، ابزاری برای حفظ جریان پول، کاهش اثر تحریم ها و ادامه فعالیت های شبکه های وابسته به سپاه پاسداران، اون هم در شرایطی که فشار اقتصادی و انزوای بین المللی جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری افزایش پیدا کرده.

0: آرزون بود تو جلسه دفاعم باشی. آرزون بود کلاه فارغ التحصیلی رو تو روی سرم بذاری. الان آرزوم نابودی هر کسیه که تو رو از من گرفت.
1: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1,050,000,000 نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
2: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
1: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
3: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
1: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: اسوشیتد پرس در گزارشی با عنوان جنرال تندرو چهره جدید قدرت در جمهوری اسلامی از احمد وحیدی فرمانده سپاه یاد میکنه. این گزارش اختصاصی با اشاره بر اینکه احمد وحیدی در حال حاضر با توجه به کشته شدن علی خامنه‌ای در 28 فوریه و عدم حضور رسمی مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جایگزین در عمل تصمیم گیرنده بسیاری از نکاتی هستش که این روزا مطرح میشه، چه در بخش جنگ و چه در بخش مذاکرات. در حال حاضر گزارش اسوسییتد پرس تاکید میکنه احمد وحیدی چهره‌ای هستش که باور داره انقلاب دائمی و مقاومت بیپایان بخشی از پروژه انقلاب اسلامی هستش که اون درش نقش بازی میکنه. همچنین وحیدی یکی از دیدگاه‌های جدی اون ایجاد چالش و درگیری در مقابل ایالات متحده آمریکا در هر فرصتی هستش. به همین دلیل هستش که بسیاری بر این باور هستن که وحیدی چهره‌ای هستش که به دنبال درگیری بیشتر هستش و حالا این فرد با توجه به اینکه جزء معدود کسانی است که با مجتبی خامنه‌ای در تماس، اگر فرض کنیم مجتبی خامنه‌ای وجود داشته باشه، قاعدتاً آن چیزی که در حال حاضر مطرح میشه سیاست‌های کلی این فرمانده سپاه هستش. فرمانده‌ای که عملاً به نظر میاد حتی در مذاکرات قبلی که امثال محمد باقر قالیباف در اون نقش داشتن، به نظر میرسه از دید اون امتیازهای زیادی داده که حالا در مذاکرات نقشی رو بازی نمی‌کنن. این گزارش در بخشی دیگر به سابقه احمد وحیدی اشاره میکنه، فردی که در تشکیل سپاه قدس نقش کلیدی بازی کرده، در انفجار آمیا در 1994 در آرژانتین کار عملیاتی کرده و همچنین نقش کلیدی در انفجار برج‌های خبر در عربستان سعودی در 1996 داشته، فردی که 1401 عامل اصلی درگیری و کشتار مردم در انقلاب مهسا بوده و حالا به نظر میرسه سیاست‌های جنگ توسط این فرد اداره میشه. در پایان گزارش تاکید میکنه که حالا رهبری جمهوری اسلامی یک پارچه و توسط یک فرد نیست و به نظر میرسه مجموعی رهبری پشت پرده اداره کننده مملکته. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
1: جمهوری اسلامی مدت هاست که از اون مدل روحانیت مرجع و تصمیم گیر به سمت یک اقتدار امنیتی و نظامی حرکت کرده. البته هنوز برای مشروعیت ایدئولوژی که چنین ساختاری وجود بیت رهبری ضروریه. همزمان شما نزدیک شدن سپاه و حلقه های نزدیک به سپاه به مشتبه خامنه ای رو مشاهده می کنید. از طرف دیگه صحبت از محوریت مشتبه خامنه‌ای به عنوان رهبر در جمهوری اسلامی در واقع میشنوید. دلیلش اینه که جمهوری اسلامی در این وضعیت اخیر خودش هنوز نتونسته این رو بپذیره که مرکز ثقل، از یعنی مرکز ثقل قدرت، از ولایت فقیه به یک اولیگارشی نظامی و امنیتی منتقل شده. چون اگر این رو بپذیره عملا اون ستون نظری جمهوری اسلامی فرو می پاشه و ساختار ایدئولوژیکش به هم می خوره. در نتیجه یک تصویر رسمی ارائه میشه که در اون رهبر، همین رهبر سوم، هنوز صاحب اختیار نهایی هست و البته سپاه هم در کنار او به عنوان مجری نظام و حافظ حکومت تلقی میشه. اما تصویر عملی جور دیگه‌ایه. اون چیزی که در میدان دیده میشه اینطوریه که سپاه هست که دستور کارهای امنیتی نظامی، حتی بخش مهمی از سیاست خارجی رو تعیین میکنه و بیت رهبری هم نقش مشروعیت بخش و هماهنگ کننده بین باندهای قدرت رو داره. این که کدام تصویر واقعی تره، من فکر میکنم که تصویری که سپاه رو بازیگر مسلط تر میبینه به واقعیت نزدیک تره. این به معنای حذف کامل به بیت رهبری و شخص مشتبه خامنه ای نیست، اما میتونه به عنوان یک نوع همزیستی اجباری تلقی بشه. مشتبه خامنه ای بدون سپاه اقتدار اجرایی نداره، سپاه هم بدون مشتبه خامنه ای هنوز از مشروعیت ساختاری کامل برای اداره کل نظام برخوردار نیست. در این حال خود مشتبه خامنه ای هم سالها از طریق همین شبکه های غیر رسمی امنیتی و ارتباط با فرماندهان سپاه قدرت گرفته. شاید بشه گفت که مشتبه خامنه ای، یعنی رهبری مشتبه خامنه ای، بیشتر از این که نشان دهنده وراثت یک سنت کلاسیک روحانیت باشه، محصول امنیتی شدن حکومت هست.
2: ما الان در فازی از تحولات بازار نفت هستیم که بازار داره خودش رو به ساختار جدید تطبیق میده. در ابتدا خب یه شوک وارد شد و در دوره جنگ این شوک باعث شد قیمت بالا بره، بعد ذخایر استراتژیک رها شد، بعد خود انتقال نفت فجیره و در مورد عربستان خط شرقی غربیشون فعال شد و نشون داد که میتونه بخشی از کاهش عرضه نفت در طریق تنگه هرمز رو جبران کنه. همزمان هم صادرات نفت ایالات متحده آمریکا افزایش پیدا کرد و باعث شد که خب قیمت نفت برنت پایین بیاد و در حدود 110 دلار ثابت بمونه. الان ما در اون بخشی هستیم که خب دیگه هیچ کس اون انتظارات اولیه رو نداره، چون این ماهای گذشته ما نشون داده که چه بخشی از اون انتظارات واقعی بوده و چه بخشی غیر واقعی بوده. نکته اول اینه که بله، عربستان و امارات متحده عربی میتونند بخشی از عرضه از دست رفته رو جبران کنن از طریق خطوط انتقال نفت، ولی این کار رو به طور کامل نمیتونن انجام بدن. نکته بعدی اینه که ایالات متحده آمریکا میتونه صادرات نفت خودش رو افزایش بده، ولی این افزایش صادرات برای جبران کامل بسته شدن تنگه هرمز کافی نخواهد بود. چرا؟ چون بسیار از پالایشگاه ها نمیتونن از نفت آمریکا استفاده کنن و هنوز نیازمند نفتی هستن که از خلیج فارس بیرون میاد. نکته اصلی که این وسط هست این نیستش که تنگه هرمز بسته شده و دیگه نفتی ازش رد نمیشه. برای یک طرف این مخاصمه که جمهوری اسلامی هست، بسته بودن تنگه هرمز به معنی توقف کامل صادرات نفته. الان ما داریم میبینیم کسانی که در سالهای گذشته از بسته شدن تنگه هرمز به معنی که اهرم فشار و یک ابزار مؤثر یاد میکردند، در محاسباتشون اینو در نظر نگرفته بودن که اگه تنگه هرمز بسته بشه احتمالاً صادرات نفت خود کشور ایران هم متوقف خواهد شد. برای همین خیلی ها دارن روی این فکر میکنن که وضعیت فعلی فقط آخر تابستان ادامه پیدا خواهد کرد. اینو یادآور کنم که تقاضای چین برای نفت کاهش پیدا کرده، این کشور داره سعی میکنه که زیان اقتصادی ناشی از بسته شدن تنگه هرمز و عدم دریافت نفت خام از ایران رو به حداقل برسونه، ولی خب همزمان این احتمال وجود داره که در پایان تابستان این تنش‌ها همچنان وجود داشته باشه به خاطر تغییر فصل سال، تقاضا برای نفت خام و فرآورده‌های نفتی افزایش پیدا کنه که اون موقع ممکنه نفت برنت به 140 تا 150 دلار برسه. وقتی ما از تورم جهانی صحبت می‌کنیم بایستی به اون طرف اهرم فشار هم نگاه کنیم. تورم در کشور ایران الان بالای 60% هست و در بهترین 73% اگر نقطه به نقطه در نظر بگیریم، و برای همین احتمالاً اقتصاد جهانی توانایی تحمل این فشار رو به مراتب بیشتر داره تا اقتصاد جمهوری اسلامی.
3: نیابتی های جمهوری اسلامی در عراق اونقدر فربه شدن در سالهای گذشته که روی دولت تأثیر گذاشتن. یعنی وقتی هشت شعبی خیلی دامنه حضور و نفوذش وسیع شد و دیگه دو قلوهای قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس معروف بودن در واقع نقشه هایی که برای منطقه میکشیدن، دولت عراق چیکار کرد؟ حد اکثر کاری که تونست بکنه اینه که اینو بیاره، هشت شعبی رو بیاره مثلا پیوندی بده با ارتش، بودجه ای براش تعریف بکنه تا بتونه براش تسلطی داشته باشه. به عبارتی فکر میکردن دولت های پیشین عراق و پارلمان عراق فکر میکردن که اگر هشت شعبی بودجه از دولت عراق بگیره و پول از کشور بیگانه نگیره، یعنی از جمهوری اسلامی نگیره، شاید بتونه روش تسلطی داشته باشه. اما هیچ کدوم از اینا جواب نداد. هر معرکه روز مبادا داره، روز مبادا رسید و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی از خاک عراق، از آسمان عراق علیه کشورهای همسایه استفاده کردن. حالا برای همینه که ادبیاتی که نخست وزیران پیشین ازش پرهیز میکردن برای اینکه رو در روی نیروهای نیابتی قرار نگیرن، اینجا کاملا میبینیم که شکلش تغییر کرده. میگه حملات جنایتکارانه علیه کشورهای همسایه. بعضی تحلیل ها وجود داره که چون برخی از سیاستمداران ارشد عراق از جمهوری اسلامی پولهایی میگرفتند، قاعدتا از چنین ادبیاتی استفاده نمیکردند. میگن که علی فالح الزیدی به خاطر استقلال کاراکتری که داره این ملاحظات رو نمیکنه و صریحتر حرف میزنه. اما فراتر از ادبیات، تصمیمی که دولت اعلام کرده فوق‌العاده مهمه. دولت اعلام کرده که کمیته تحقیق مشترکی با امارات و عربستان در بالاترین سطح تشکیل میده تا جزئیات این عملیات ها رو در عراق بررسی بکنه. ببینید، وقتی ما میگیم کمیته‌ای در بالاترین سطح، یعنی وزارت اطلاعات و امنیت عراق، عربستان و عربستان سعودی و امارات متحده عربی، اینا با همدیگه یه همکاری خواهند کرد، همکاری اطلاعاتی، امنیتی، نظامی. تا اونجایی که من نگاه کردم چنین چیزی سابقه نداشته که دولت اجازه بده درهای اطلاعاتی، امنیتی، نظامیش رو بروی امارات متحده عربی و عربستان سعودی باز کنه. فراموش نکنیم که امارات متحده عربی ارتباطات ویژه‌ای برای حفظ امنیت خودش این روزها با اسرائیل داره و این شرایط رو میتونه برای روشن کردن تمام اتفاقاتی که این مدت در زمین و آسمان عراق افتاده علیه عربستان سعودی و امارات متحده عربی و کویت، تمام اتفاقاتی که تو این زمین ها افتاده روشن بود.

0: طوفان الاقصا یک حرکت درست منطقی قانونی بین المللی بود.
1: اگر اقتصاد مقاومتی شد تحریم دشمن تأثیر قابل توجهی نخواهد کرد.
0: 2200 میلیارد دلار بدهکاری دولت آمریکاست. وضع اقتصادی آمریکایی
1: مردم به نظام اعتماد دارن. وقتی انتخابات هست میان این کارهایی که در سال 88 کردن اینا افتخارات جدید بود.
2: کودتای رنگی ناموفق.
1: بگذارید نفس بکشیم یا نفس نمیتوانیم بکشیم که شعار مردم آمریکا امروز شده.
3: ما میگیم اعدام نشه. تو غلط کرده که میگید.
1: حکومت پادشاهی در ایران از بین رفت و تمام شد. مردم شدن صاحب اختیار.
4: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
5: نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ
6: به ما مغفر للمؤمنین والمؤمنات اللهم بيننا وبين.
7: من خودم که معتقدم شما دوباره ترور فعال کردید. دکتر عباسی خب همین شکلی بود دیگه.
8: تنت میگولن اسرائیلی هم تو خوش هم چی بود توی فیل پاپیون؟
9: این که میگن نمیشه نزدیک این ناوها شده اصلا قبول دارید شما؟
10: اصلا این طوره نیست. بعضی وقتا میگوتیم اون سیله سمت راحت شناوار تا چه کن بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
11: توانایی ساخت بمب رو داریم.
12: ما حتما داریم. کسی دستور ساخت بهمون نداده. من اگر بهم بگن بساز میسازم.
13: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
14: جمهوری اسلامی استقامت خود دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

درود بر شما، بیننده ی حرف آخر هستید. باز هم ترامپ، باز هم این که یه سری ازش خواستن حمله نکنه و به مذاکره شانس بده، و باز هم تصمیمش مبنی بر این که حرف بزنیم ببینیم چی میشه. آیا این روش یا بهتر بگیم تاکتیک براتون آشنا نیست؟ امشب با دلیل بهتون توضیح خواهم داد که چرا با وجود مشتبه و سگهای هارش توافق امکان پذیر نخواهد بود و چرا ما دوباره به سمت یک جنگ دیگه در حرکت هستیم، عملیاتی که تفاوت‌های زیادی با دور قبل داره. حرفای مهمی دارم باهاتون، همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. این هفته طبق معمول در دولت ترامپ که دور از انتظار نیست، اخبار زیادی مطرح شده درباره مذاکرات. خب حتما شما هم شنیدید، داستان از اونجا شروع شد که دونالد ترامپ یک پستی گذاشت و گفت به درخواست محمد بن سلمان، محمد بن زاید و امیر قطر، حمله‌ای که قرار بود سه شنبه شب، یعنی دو سه شب پیش انجام بشه رو متوقف کرده. خودش هم صحبت کرد و گفت مذاکرات جدی با جمهوری اسلامی دارن که در جریان. این صحبتاشو گوش بدید، برمیگردیم و من ادامه میدم و میگم چرا این هم به جایی نخواهد رسید.
1: بعد از صحبت دیروزتون که گفتید حدود یک ساعت تا تصمیم گیری فاصله دارید، الان اوضاع چطوره؟
2: باور کنید الان دقیقاً روی مرز تصمیم گیری هستیم. اگر جوابهای درستی نگیریم خیلی سریع وارد عمل میشیم. همه چیز آماده است. ما باید جواب درست بگیریم. جوابی که کاملاً 100% مثبت و قابل قبول باشن. اگر این اتفاق بیفته در زمان، انرژی و مهمتر از همه جان انسان‌ها صرفه‌جویی میشه.
1: چقدر منتظر میمونید؟
2: شاید چند روز، ممکنه چند روز طول بکشه، ولی ممکنه همه چیز خیلی سریع اتفاق بیفته. جمهوری اسلامی الان یک حکومت شکست خورده است. ما با یه سری آدم طرفیم و راستشو بخوام بگم داریم با آدمای خیلی خوبی مذاکره میکنیم. با آدمایی طرفیم که فکر میکنن خیلی منطقی تر از اونایی هستن که دیگه الان نیستن. داریم با آدمهای با استعداد کار میکنیم، آدمهای با قدرت تحلیل خوب و حقیقتش تا اینجا تحت تاثیر قرار گرفتیم. امیدوارم همین آدما بتونن به توافقی برسن که برای همه عالی باشه.
0: هدف هم بهشون اینجور باهوش و اینا میگه، میدونید که چند روز بعد به درشون رو در میاره. به هر حال همزمان با این صحبت ها وزیر کشور پاکستان پیروز چهارشنبه در تهران بود، با وحیدی هم دیدار کرد که بالاخره یکی این تروریست رو از سوراخ کشید بیرون بعد مدت ها. و میدونید دیگه معمولا در این یکی دو سال اخیر هر کی نمایش داده خودش رو در انظار عمومی خیلی زود به فنا رفته توسط به قول شما سربازان موسا. وحیدی هم زیاد دووم نخواهد آورد. یه خبر دیگه هم که امروز اومده دو سه ساعت پیش، علارغم که گفته بودن لغو شده و اینها، فرمانده ارتش پاکستان آسم منیر رفته تهران، الان اونجا هست که نشون میده احتمالاً پیام آمریکایی‌ها رو برده یا پاسخ جمهوری اسلامی رو میخواد بگیره ببره بده به آمریکایی‌ها. ترامپ خیلی دوستش داره دیگه، همیشه میگه هی از وری فانتاستیک من و از این جور برنامه‌ها. یه خبر خیلی جالب دیگه که در کنار این سفر پاکستانی‌ها اومده بود بیرون اینه که امروز یک هیئت قطری هم رفته تهران که نشون میده به هر حال علارغم، یعنی همزمان با این درخواستایی که اعراب کردن از ترامپ برای اینکه یه مقدار حملات رو به تعویق بندازه تا ببینن مذاکره چی میشه، قطری ها هم دارن تلاششون رو میکنن. بگذاریم، پاکستانی ها رفتن ایران که با جمهوری اسلامی جزئیات شروط امریکا رو مطرح کنن مشخصن یا جوابشون رو بگیرن، هم تو که اشاره کردم. اینا نشون میده که خیلی هم ترامپ الان در مورد اینکه داره مذاکره صورت میگیره بلوف نمیزنه، یعنی صحبت های بین دو کشور مطرح هست. معاون اولش جی دی ونس که احتمالاً در دور بعدی هم مسئول مذاکره با مقامات رژیم خواهد بود اگه بخواد دیداری صورت بگیره بینشون، سه شنبه صحبت کرد سه روز پیش و گفت خیلی به یک توافق جامع نزدیک هستن این بار. گوش بدید صحبت های جی دی ونس رو، میخوام برگردیم بهتون میگم که چرا علارغم این صحبت های پوزیتیو و مثبت اون وایب رو ما هنوز نمیتونیم بگیریم.
3: پیشرفت زیادی حاصل شده، به نظر میاد جمهوری اسلامی میخواد به توافق برسه. رئیس جمهور ایالات متحده از ما خواسته با حسن نیت مذاکره کنیم و دقیقاً همین کارو انجام دادیم. الان در موقعیت نسبتاً خوبی هستیم، اما یک گزینه دوم هم وجود داره و اون اینه که میتونیم دوباره کارزار نظامی رو از سر بگیریم و برای رسیدن به اهداف آمریکا به عملیات ادامه بدیم. اما این چیزی نیست که رئیس جمهور میخواد. فکر نمی‌کنم جمهوری اسلامی همچنین چیزی بخواد. الان فرصتی به وجود اومده تا رابطه‌ای که 47 سال بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده وجود داشته از نو تنظیم بشه. این همون کاری که رئیس جمهور از ما خواسته دنبالش کنیم، اما این مسیر همکاری دو طرفه میخواد. ما هیچ توافقی رو قبول نمی‌کنیم که اجازه بده جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. همونطور که رئیس جمهور همین الان بهم گفت، ما کاملا آماده ایم، نمی‌خوایم وارد اون مسیر بشیم، اما اگر لازم باشه رئیس جمهور هم توانش رو داره و هم آمادگیش رو.
0: گزینه های دیگر رو هم همچنان دارن راجبش صحبت میکنن. جالبه مارکو روبیو که معروف مواضعش یک مقدار به قول انگلیسی ها هوکیشتر هست در قبال رژیم، تندتر هست، اونم حرف زده و میشه متوجه شد که صحبت های مطرح هست ولی معلوم نیست که چه خواهد شد. صحبت های روبیو رو هم گوش بدید.
3: فکر میکنم یه مقدار پیشرفت داشتیم، اما به وضوح با سیستمی طرفیم که خودش تا حدی دچار شکاف و چند دستگی ساختار جمهوری اسلامی همینطوریه. با این حال فکر میکنم قراره چند سفر و دیدار انجام بشه. تا جایی که میدونم ظاهرا پاکستانی‌ها رای تهران شدن و امیدواریم این موضوع روند کارو جلوتر ببره. ترجیح رئیس جمهور اینه که یک توافق خوب انجام بشه، این همیشه ترجیحش بوده. اگر بتونیم به یک توافق خوب برسیم عالی میشه. من اینجا نیستم که بهتون بگم حتما این اتفاق میفته، اما اینجا هستم که بگم هر کاری از دستمون بر بیاد انجام میدیم تا ببینیم آیا میتونیم به توافق برسیم یا نه.
0: ببینید وایبی که از این حرفا میشه گرفت دوستانی نیست که توافق خیلی نزدیک است، برعکس چیزی که پاکستانی ها سعی میکنن فید بکنن، تزریق بکنن به میدیا، به خصوص رسانه های عرب زبان. وایب اینه که داریم مذاکره میکنیم ولی از شرایطمون هم کوتاه نخواهیم اومد. این برداشتیه که من دارم. نمونهش صحبت های خود دیروز، ببخشید صحبت دیروز خود ترامپ هست درباره اورانیوم غنی شده که یکی از مهمترین مسائل هست الان دیگه که حل نشده. گوش بدید اظهارات ترامپ رو. من همچین وایبی که الان توافق نزدیکی ازش نمیگیرم.
4: آیا میتونن اورانیوم با غنای بالا رو نگه دارن؟
2: نه، ما اورانیوم غنی شده رو میگیریم، در اختیار ما قرار میگیره، ما بهش نیازی نداریم، نمیخوایمش. احتمالاً بعد از اینکه به دستمون رسید نابودش میکنیم، اما اجازه نمیدیم خودشون نگهش دارن.
0: همزمان با این اظهارات رویترز گزارشی منتشر کرد که مجتبی مخالف خروج اورانیوم از خاک ایران هست. حالا یه خبرهایی هم مطرح شده که یکی از بحث‌های پوتین و شی جین پینگ در سفر رهبر کرملین به پکن که بعدتر بهش خواهم پرداخت هم این بوده که اورانیوم رو منتقل کنن به خاک روسیه، که من شخصا بعید میدونم رژیم کوتاه بیاد سر این داستان به راحتی. و امریکا هم صحبت ترامپ رو شنیدید، کوتاه نخواهد اومد، مثل موضوع تنگه هرمز که اون هم یکی از موانع هست و خواهد موند. یه بخش دیگه اتفاقا از صحبت‌های روبیو رو بشنوید راجع به تنگه هرمز. برمیگردیم بهتون میگم که چرا جمهوری اسلامی فکر می‌کنه همچنان می‌تونه این تنگه رو نگه داره.
3: ما همیشه گفتیم که ایجاد سیستم عوارضگیری در تنگه ها غیر قابل قبوله، اما فقط ما نیستیم که اینو میگیم، کل دنیا همین نظر رو داره. همین الان یک قطعنامه در سازمان ملل داریم که تلاش میکنیم به شورای امنیت ببریم. این قطعنامه توسط بحرین ارائه شده و بیش از 100 کشور ازش حمایت کردن. در واقع بالاترین تعداد حامی مشترک در تاریخ شورای امنیت پای این قطعنامه رو امضا کردن. ما هفته گذشته چین بودیم و موضوع عوارضگیری رو مطرح کردیم، اونا هم مخالفش هستن. هیچ کشوری در دنیا طرفدار چنین سیستمی نیست. این اتفاق نمیتونه بیفت و کاملا غیر قابل قبول خواهد بود.
0: حالا همزمان با این خبرها در منابع عربی به خصوص مرتب اعلام میشه که یک توافق جدی در چشمانداز نزدیک دیده میشه. وزیر خارجه عربستان فیصل بن فرهان صحبت کرده این هفته و گفته که ما خیلی نزدیک هستیم به اینکه یک توافق جدی با جمهوری اسلامی دست پیدا کنیم اگه مقامات تهران جدی باشن در این مذاکرات. به این مسئله تنگه هرمز که اشاره کردم، همزمان با صحبت‌های روبیو و ترامپ و اینا با عمانی‌ها دارن مذاکره می‌کنن که یک سیستم عوارضگیری به هر حال تنظیم بکنن، که ما جواب روبیو رو بهش دیدیم. به هر حال اینها این وایب رو به من میده که اعراب به خصوص سعودی ها واقعا خواستن از امریکا که حمله رو عقب بندازه. شنیده های من از منابعم در اسرائیل نسبت به اینکه این درخواست واقعا صورت گرفته، یعنی کشورهای عربی خواستن حمله به تعویق بیفته، حاکی از اینه که بله اینها خواسته بودن، یعنی قرار بوده که این عملیات آغاز بشه، به درخواست اینها برای مدتی عقب افتاده، لااقل تا پایان مراسم حج اونطور که برخی گزارش ها مدعی شدن، ولی این به معنای کنسل شدن یا لغو یا حتی تعویق حملات نیست. یک مقام اسرائیلی به من گفت ترامپ اگه احساس بکنه باید بزنه میزنه و به حرف اینها توجهی نخواهد کرد. و من دوستان حسم اینه که اون لحظه زدن خیلی منوط به اینه که شکار کی در دسترس هست، به قول معروف. حالا بهش میپردازم. اما برگردیم به بحث مذاکره. سوال اینه که مذاکرات داره میشه؟ بله داره میشه. سوال بعدی اینه که قرار توافق بکنن با این شکل و فرمت فعلی رژیم؟ نه، یعنی امریکا میخواد، جمهوری اسلامی نمیخواد. چرا؟ چون باید دوباره بریم سراغ همون موضوعی که هر هفته من خدمتون عرض میکنم و دیگه تکراری هم شده. دوستان ما این مسئله رو اصلا نباید از اون سمت، یعنی در امریکا و اینجا اسرائیل و عرب و پاکستانی ها و اینها تحلیل بکنیم. ما باید در تهران نگاهمون به خریت آخوند و سپاه باشه، چون با تمام این رفت و برگشت ها از فضای رسانه‌ای و اظهار نظر مقامات رژیم همچنان به نظر میاد که اینها نه سر تحویل ذخایر اورانیوم 60% خیلی جدی هستن، نه سر اون 20 سال توقف و نه سر تنگه هرمز. معنی این که به هر حال هیچ کاری در این زمینه نمیخوان انجام بدن و نه کوتاه میخوان بیان سر مسائل دیگه، حالا موشکی و نیابتی اینها. البته یه جورایی به نظر من نگرانیشون قابل درکم هست، چون میدونن تهش براشون مرگ هست دیگه. منظورم اون اراذلیه که آدم امریکا یا اسرائیل در این بازیای پشت پرده نیستن، مجتبی و وحیدی در رأسشون. باید ببینیم که چجور پیش میره. تحلیل من این هست، بر اساس شرایط شنیده ها خوشبین نیستن به این مذاکراتی که در جریانه و ما میریم به سمت دور بعدی حملات. چه بسا که اصلا این صحبت هایی که داره ترامپ میکنه باز هم هدفش انحراف افکار عمومی و گیر آوردن به قول معروف رژیم باشه، چون یه گفتگوی تلفنی بسیار طولانی همین هفته دوباره با بیبی نتانیاهو داشت. یکی دو بار قبلش هم صحبت کردن و خود بیبی این هفته چندین بار جلسات داشته با کابینه امنیتیش و نشون میده که اسرائیل خیلی اون مدلی نیست که داره توافق میشه و ما دیگه فعلا فتیله رو باید بکشیم پایین و از این بحثا. حالا شایع هم شده که ترامپ و بیبی گفتگوی پرتنشی داشتن که اگه یادتون باشه چند روز پیش از حملات قبلی هم دقیقاً عین همین اتفاقات و شایعات منتشر شده بود. من احساسم اینه که بخشی از این فضاسازی‌هایی که خود ترامپ هم درگیرش هست به خاطر آمادگی‌های نظامی و مهمتر از اون اطلاعاتی بین اسرائیل و آمریکا به منظور شروع عملیات هست، اطلاعاتی که اشاره کردم از اون جهت که ما شاهد خونسازی‌های زیادی این بار خواهیم بود و لحظه شکار مهم هست. این به نظر من دیگه جای شک و تردید نداره. یعنی من واقعاً با این شاکله فعلی جمهوری اسلامی هیچ چشم‌اندازی که با این شرایط اینها به توافقی با پسر پیرمرد کودن متفهم برسن ندارن، یعنی نمی‌بینم توافقی که ترامپ بخواد. خودش هم این وسط نسطا حرف میزنه، گاهی یه چیزایی میگه که ته ذهنش رو میشه فهمید ترامپ رو منظورم از گوش بدید یه تیکه دیگه از صحبتاشو.
2: دیدید الان چه خبر شده، همه چیزشون از بین رفته، نیروی دریاییشون نابود شده، نیروی هواییشون هم همینطور، تقریبا همه چی. حالا فقط یه سوال مونده، آیا میریم و کار کامل تموم میکنیم یا خودشون میان و یه توافق امضا میکنن؟ بعد ببینیم آخرش چی میشه.
0: دیگه من به نظرم الان مسئله مهم بعد حمله هست. اتفاقا دوستان که خبرهای زیادی این هفته مطرح شده، گزارش ها میگه که قالیباف همچنان گزینه امریکایی ها هست برای اینکه باش طرف حساب بشن و شاید دور بعدی حملات و نتیجه ای که از پس این دور عملیات به دست میاد یک تست آخر برای امریکایی ها باشه که ببینن این دزد بزرگ به قول معروف چند مرده حلاج هست. اگه نتونه اون چیزی که ترامپ میخواد رو دلیور بکنه، به نظر من هزیتیشنی در اسرائیل وجود نداره که خیلی زود بخوان حذفش بکنن، چه بسا که همراه بقیه هم خونسا بشه. یعنی اونجوری نیست که مهره بسیار مهمی باشه که موندنش الان موضوع مرگ و زندگی باشه برای امریکا. توی جلسه باشه بخوان بقیه رو بزنن، اینم به نظر من خواهند زد. من فکر می‌کنم خیلی راحت اگه نتونه اون چیزی که وعده میده پشت پرده رو دلیور بکنه حذفش میکنن و گزینه‌های دیگری هم هستن. یک نمونهش محمود احمدی نژاد شاید که این هفته خبرش مطرح شد در نیویورک تایمز و همطور رسانه‌های اسرائیلی، حتما شنیدید اسمش مطرح شده الان. هرچند خیلی‌ها میگن گزارش ممکنه موثق نباشه و اینها، اما خیلی به نظر من دور از واقعیت نمیتونه باشه این بخشش که احمدی نژاد طمع قدرت داره و بعدش نمیاد، شرایطی فراهم بشه که بیاد بالا و تمام این سال‌ها هم برنامه‌ریزی کرده برای اینکه در یک همچین شرایطی بخواد نقش ایفا بکنه دوباره. این خیلی بر کسی پوشیده نیست. چیزایی که من اینجا شنیدم معید این نکته است که خیلی فشار روش زیاده در داخل، به نوعی در حصر خانگی هست، حتی در تماس با اعضای خانواده‌اش هم کنترل و محدودیت‌های زیادی روش وجود داره. منظورم اینه که قالیباف تنها گزینه‌ای که ترامپ در داخل به عنوان حالا اون رودریگز که میگه میگرده نیست، عرازل دیگه‌ای هم هستن. از طرف دیگه ما این هفته سفر ولادیمیر پوتین به چین رو داشتیم، به نظر من بسیار مهم بود و کمتر در خبرها مورد توجه قرار گرفت و 5 روز بعد ترامپ بود که دیکتاتور کرملین به پکن رفت. همونطور که هفته پیش هم گفتم دوستان، این سفرها، این رفت و آمدها و مراودات بین چین، روسیه و امریکا بی ربط به مسئله ایران نیست. اینا هر کدومشون در نقاط مختلف دنیا منافع کلانی دارن. روسیه مشخصا در اوکراین، چین در تایوان و دریای چین جنوبی و امریکا هم در خاورمیانه و همطور در امریکای لاتین و مسائل مثل آب‌های آزاد و کنترل منابع انرژی و تراز تجاری و از این بحثا. در این بدبستون‌هایی که این سه قدرت با هم دیگه دارن، محاله که مسئله ایران مطرح نشه. حالا به خروج اورانیوم که روسا مطرح کردن اشاره کردم، کما اینکه در همین اسنا بعد سفر ترامپ هم ما گزارش‌های زیادی می‌بینیم که خود چین صبرش در زمینه مثلا موضوع مثل تنگه هرمز به سر اومده و به جمهوری اسلامی فشارهایی رو داره وارد می‌کنه که باید تنگه رو هر چه زودتر باز بکنه و وضعیت اینطوری نباید بمونه. ببینید دوستان، موضوع فقط باز بودن تنگه برای 4 تا کشتی چینی نیست. اقتصاد دنیا دوچار رکود بشه، دودش بیشتر از همه تو چشم خود همین کمونیستای چین میره که بزرگترین صادرکننده دنیا هستن و از اون طرف من فکر میکنم پوتین هم در ازای امتیازاتی که در اوکراین میگیره قطعا با امریکایی ها سر یک سری مسائل در داخل ایران کنار خواهد اومد. امروز گزارش های اومد از طرف بلوم

0: سوال میکنم راجع به این موضوع، یا انتخابات میان دوره‌ای نزدیکه، برای همین دستش بسته است. نه دوستان، اینقدر شرطی پرتی هم به قول خیلی ها نیست. تأثیر داره به نظر من انتخابات میان دوره‌ای. ترجیح دولت ترامپ همینه که قبل از انتخابات یا حتی قبل از شروع جدی مبارزات انتخاباتی تموم بکنه، ولی این به معنی نیست که امریکا چنین مسائلی داره یا حالا در اسرائیل انتخاباتی در راه هست، اینا همینجوری بخوان خیلی سرسری موضوع جمهوری اسلامی رو از سر وا بکنن و هر امتیازی بدن که به این مسائل داخلیشون برسن. خودش هم قطعاً به گوشش میرسه این مزخرفات، چون گفته خیلی ها میگن من عجله دارم ولی عجله ای ندارم. این تیکه از صحبت‌های ترامپ رو هم بد نیست که گوش بدیم.
1: ما باید تنگه رو باز کنیم. اگر فوراً این کارو نکنن فقط یه فرصت بهشون میدیم. من هیچ عجله‌ای ندارم. قرار نیست فکر کنید چون انتخابات میان دوره‌ای نزدیک عجله دارم. اصلاً عجله‌ای نیست. راستش ترجیح میدم به جای اینکه تعداد زیادی کشته بشن، فقط چند نفر کشته بشن. ما میتونیم هر دو مدل عمل کنیم. ولی ترجیح من اینه که تلفات کمتر باشه. فقط برام سواله که آیا اصلاً خیر مردم میخوان یا نه؟ چون بعضی کارهایی که میکنن به من نشون میده که انگار اهمیتی به مردم نمیدن، در حالی که باید به فکر مردمشون باشن. الان توی ایران خشم زیادی وجود داره، چون مردم خیلی بد زندگی میکنن. نارامی و التهاب زیادی هم شکل گرفته که تا حالا کمتر همچین چیزی دیده بودیم. باید ببینیم چی میشه.
0: حرف مهمی زد آخرش راجع به نارضایتی در داخل. نکته‌ای هم که دوستان قبل از مهمان برنامه باید بهش اشاره بکنم همین هست. ما باید این رو هم در نظر داشته باشیم که وضع خود جمهوری اسلامی و اقتصاد ایران بسیار فاجعه بار و فشل هست. پزشکیان این هفته صحبتاش دیدید در خبرها خیلی داغ شد، وضعیت فاجعه باری که به واسطه جنگ و محاصره و از همه مهمتر ناکارآمدی خود رژیم به وجود اومده. الان برآوردهای خود وزارت نیرو و کارشناسای داخلیشون نشون میده که ما برای تابستان پیش رو با یک ناترازی وحشتناک 5 تا 30 هزار مگاواتی فقط برق مواجه هستیم. یعنی قطعی برق صنایع دیگه فقط محدود به تابستون نیست و به یک روند فرسایشی دائمی تبدیل خواهد شد. از اون طرف در بخش گاز هم وضعیت دست کمی از برق نداره، شبکه انتقالشون کاملا فرسوده هست. وقتی پزشکیان میاد با اون لحن مستعصل میگه زیرساخت‌های انرژی ما در حال فروپاشیه، دقیقاً داره پالس میده، سیگنال میده به بالا که آقا ما دیگه توان اداره روزمره کشور رو هم نداریم، چه برسه به تحمل دور جدید حملات که اشاره کردم هفته گذشته قطعا شامل خیلی از زیرساخت‌ها از جمله برق هم احتمالاً خواهد شد. حالا فاجعه اصلی در بخش پتروشیمی و صادرات هست. صنعت پتروشیمی که تا دیروز برگ برنده رژیم بود به قول خودشون برای دور زدن تحریم ها، الان تبدیل شده به پاشنه آشیل اقتصاد. بعد از محاصره دریایی امریکا رسما صادرات پتروشیمی به حالت تعلیق در اومده. شرکت ملی پتروشیمی دستور توقف صادرات داده و همین الان نزدیک 40 تا نفتکش پر از نفت و مواد پتروشیمی در خلیج فارس سرگردان موندن. یعنی شریان ورود ارز، همون 4 تا مشتری مثل چین هم که میدادن، الان قطع شده. ما الان داریم یکی از بزرگترین تورم های تاریخ اقتصاد ایران رو هم تجربه میکنیم با حذف کامل ارز کالاهای اساسی ببخشید. و تأثیر این درگیری‌های اخیر، تورم نقطه به نقطه طبق گزارش‌های خودشون از 73% هم عبور کرده. اینا میگن 73%، شما دیگه واقعیش رو باید خودتون حدس بزنید. تورم در بخش خوراکی‌ها در اسفند و فروردین گذشته از مرز 110% عبور کرده. روغن بیش از 200% و گوشت و نان بین 130 تا 140% افزایش قیمت داشته. دیگه چیزی به اسم طبقه متوسط باقی نمونده و با این وضعیت نخواهد مونتمون تتمش رو هم بخوایم در نظر بگیریم. هزینه تولید به شدت بالا رفته، سفره مردم روز به روز داره کوچکتر میشه و ترس امسال پزشکیان اینه که میدونن که با خزانه خالی، صادرات قفل شده و تورم 70-80% در دور بعدی حملات امریکا و اسرائیل، اگه همین تهمانده زیرساخت‌های پالایشگاهی و شبکه توزیع انرژی و برق و اینها هدف قرار بگیره، دیگه چیزی اصلا برای حکومت کردن باقی نخواهد بود. موضوعی که وسط این اخبار مذاکرات کسایی مثل قالیباف که نمیخواد بمیره درک میکنن اینه که خودشون میدونن در این شرایط با امریکا به جایی نمیرسن و جنگ هم نزدیک هست و کاری از دستشون بر نمیاد بخوان که به جز اینکه بخوان هشدار بدن یا پشت پرده با امریکایی‌ها ببندن. دیگه دو روز پیش همین قالیباف یه فایل صوتی دیگه داد. اتفاقا بد نیست که این تیکش رو گوش بدید به نظر من، چون علارغم این وایب مذاکرات در رسانه‌ها و رفت آمدها، این متوجه هست که چه خبره و چه روزایی در پیشه.
2: حدود یک ماه که توی جبهه‌های نبرد نظامی شاهد توقف آتشیم، اما تحرکات آشکار و پنهان دشمن نشون میده که به موازات فشارهای اقتصادی و سیاسی از اهداف نظامی خودش دست نکشیده و به دنبال دور جدیدی از ماجراجویی و جنگ جدیده.
0: دوستان من این جور اظهارات رو خیلی از روی نگرانی

0: نی اراذلی مثل پزشکیان و قالیباف برای مردم ایران نمیبینم و بیشتر به نظر من زمینه سازی هست برای پیشبرد گفتمانی که بعد از عملیات و اون خونسا سازی ها و ترور ها ممکنه بخوان در پیش بگیرن، به این معنی که راهی جز توافق نمونده، وضعیت این مدلیه و ما باید توافق بکنیم. توافق به نظر من با شکل و فرمت فعلی جمهوری اسلامی و با حضور مقامات فعلی در رأسشون پسر پیرمرد کودن و امثال وحیدی و اینها امکان پذیر نیست. ما قطعا لایه برداری های دیگری خواهیم داشت در آینده نزدیک. بعدش روزهای بسیار سرنوشت سازی در راه است، به خصوص برای مردم، و باید ببینیم که چه خواهد شد. برسیم به مهمان برنامه، دکتر شایان صمیمی از ویرجینیا در شرق امریکا همراه من هست، تحلیلگر سیاسی. خوش اومدید دکتر. یه سوال، شما در امریکا هستید و با کنگره هم رفت آمد دارید، این لایحه‌ای که بعد 7-8 بار در سنا تصویب شده راجع به اختیارات جنگ برای ریاست جمهوری خیلی‌ها رو در ایران نگران کرده، به نظرتون این چیزی که تصویب شده میتونه جلوی ترامپ رو بگیره؟
1: عرض ادب دارم حضور شما پوریا جان و مردم دلیر ایران. نه، برای اینکه ببینید، این اولا 7 بار تا الان این نظرخواهی و این رأی گیری انجام شده و این دفعه هم که رأی 50-47 آورده فقط به خاطر این بوده که یکی دیگر از سناتورهای جمهوری خواه که انتخابات مقدماتی خودش رو به خاطر مخالفت آقای ترامپ با اینشون باخته، آمد و نظر خودش رو عوض کرد و به اصطلاح به ضرر ترامپ رأی داد. اما این فقط مرحله اول کار هست و برای اینکه حتی این لایحه به کلیت مجلس سنا بره، حداقل نیاز به 6 دوره رأی‌گیری دیگر داره که در اونها هم چون در این دوره 3 تا از جمهوری خواهان غایب بودن موقعی که رأی‌گیری انجام شده بود، پس حتی اگر فرض رو بر این بذاریم که از مجلس سنا هم تصویب بشه بیاد بیرون، در مجلس نمایندگان هنوز راه به جایی نخواهد برد. حتی اگر اونجا هم برنده بشه، ترامپ خودش این رو به راحتی وتو خواهد کرد. پس این یک مسئله ای است که فقط داره دغدغه خاطر درست میکنه، اما به نظر من هیچ جایی در محاسبات مردم ایران برای رها شدن از شر حکومت جمهوری اسلامی نداره.
0: ممنون ازتون. صحبت های امریکایی ها درباره توافق آقای دکتر پخش کردم، دیدید همزمان میگن که پاکستانی ها دارن تلاش میکنن، دوستامون دارن میرن، ترامپ هم که طبق معمول گفت اینا آدم های باهوش و خیلی خوش اخلاق و اینایی هستن اینا، ولی اون وایبی که خیلی نزدیکه رو من شخصا از صحبت های حتی جی دی ونس هم نمیگیرم، علیرغم این جو رسانه‌ای در تهران هم همچین جوی نیست. به نظرتون این بار که این داستان مذاکرات و اینها دوباره مطرح شده، حالا به درخواست کشورهای عربی اونطور که گزارش های خود ترامپ مدعی شده، فکر میکنید به جایی خواهد رسید این مذاکرات جاری؟
1: من بعید میدونم. عرض میکنم به چه دلیل میگم بعید میدونم. برای اینکه ببینید، در حال حاضر از یک طرف قطر اومده نماینده خودش رو فرستاده به جمهوری اسلامی که بخواد صحبت بکنه. آقای روبیو در حاشیه کنفرانس وزرای خارجه ناتو اعلام میکنه که طرف اصلی ما پاکستانه، ما فعلا از طریق پاکستان داریم میریم جلو، بقیه هم هر کاری میخوان بکنن میتونن بکنن. یعنی در حقیقت اون رو هم به یک گوشه ای راند. از طرف دیگر رئیس کمیته امور نیروهای مسلح مجلس سنا، سناتور ویکر، ایشون آمده یک بیانیه رو روی شبکه اکس گذاشته همین 1-2 ساعت پیش در مورد اینکه به آقای ترامپ توصیه میکنم و گفتگو و مذاکره رو کنار بگذارید. شما با کسی میتونید مذاکره بکنید که توانایی تصمیم گیری داشته باشه و علاقمندی به بهبود زندگی برای مردم خودش. جمهوری اسلامی اینها رو نداره. یک عامل دیگر رو هم اضافه بکنیم، همین 1-2 ساعت پیش بود که اخبار منتشر شد که رئیس اداره اطلاعات و امنیت ایالات متحده خانم
0: توکسی
1: و در حقیقت یکی دیگر از کسانی که مخالف مقابله نظامی ایالات متحده با جمهوری اسلامی بود، اون هم الان از صحنه کنار رفته. پس ما رو به اینجای میرسونه که دقیقاً آقای ترامپ اون افرادی که دور و برش هستن دارن کوشش میکنن که برنامه ریزی های آرایش نظامی رو انجام بدن، ولی ترامپ حداقل بتونه از این گفتمان این که ما مذاکره هم میکنیم استفاده بکنه به دو منظور: یک، برای اینکه اروپایی ها رو بخواد بیشتر شرمنده بکنه و با خودش همراه بکنه، و دوم اینه که در داخل امریکا به مخالفین خودش هم این رو بگه که اون برنامه خشم حماسی و عملیات خشم حماسی تمام شده. بله. ما یک دوره جدیدی رو داریم آغاز میکنیم.
0: ممنون دکتر. سال آخرم ازتون کوتاه اگه لطف کنید. سفر ولادیمیر پوتین به چین خیلی در خبرها اونطور که باید مورد توجه قرار نگرفت. قدرت ها در این بازی بزرگتر بین همدیگه دارن چی میگن و چی میخوان، مشخصا در مسکو، در پکن و در واشنگتن منظورم هست؟
1: به اختصار بخوام عرض بکنم، مسکو و پکن علاقه ای به حمایت و یا محافظت از تهران ندارن. اونها فقط میخوان ببینن این وسط هر کدامشون از ایالات متحده چه امتیاز برتری میتونن بگیرن. پکن میخواد که امریکا در مقابله با تنگه تایوان فعالیتی نداشته باشه. مسکو هم میخواد که پکن بتونه اون موتورهای پهپادها رو که دریافت میکنه بتونه دریافت بکنه و اون اجازه صدور نفت خودش رو داشته باشه که بتونه به چین نفت خودش رو بفرسته. و اگر این وسط تونستن از جمهوری اسلامی به همون روند ارباب رعیتی که همیشه استفاده کردن استفاده بکنن و مجبورشون بکنن که یک سری براشون بردگی های بیشتری رو انجام بدن، انجام خواهند داد. ولی هیچ کدومشون گامی برای به قول معروف پا بر جا نگه داشتن جمهوری اسلامی بر نخواهند داشت.
0: ممنون از شما دکتر شایان سمی و وقتتون. خیلی زود دوباره در خدمتتون خواهم بود. به پایان این قسمت رسیدیم. قبل از انتهای برنامه خیلی تشکر بکنم از پیام‌هایی که فرستادید بابت حمله‌ای که به من حدود 2 سال پیش شده بود و دادگاه کسانی که به من حمله کرده بودند در لندن در جریان هست. خود من همین هفته چند روزی لندن بودم برای حضور در این دادگاه به عنوان شاهد و قربانی. روندش رو به جلو هست. حتما در خبرها دیدید که دادستانی بریتانیا اعلام کرده که این 2 نفر، یعنی به دادگاه و هیئت جوری گفته که اینها نیابتی‌های جمهوری اسلامی بودند. اما خب همونطور که جریانید حدود حداقل 3 تا 4 هفته این محاکمه طول خواهد کشید. 1 هفتهش گذشته و ما احتمالاً 2 هفته آینده رأی نهایی هیئت جوری رو خواهیم داشت و بعدش قاضی دادگاه کراون کورت، یعنی دادگاه عالی بریتانیا، حکم اینها رو صادر خواهد کرد و بعد ببینیم که نتیجهش به کجا خواهد رسید. باز هم ممنون از پیام هاتون و امیدوارم که اینترنت در ایران وضعش بهتر بشه که من بتونم در شبکه‌های اجتماعی هم علاوه بر تلویزیون باهاتون در تماس باشم. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه حرف آخر که مثل همیشه حرف خود شماست. بدرود.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید
1: ارتش ایالات متحده کار را تمام میکند
2: یا تهران سند توافق را امضا.
1: ترامپ گفته اگر توافق حاصل نشه همه چیز برای حمله آماده است.
2: گام بعدی ترامپ چیست؟ گمانه‌ها در این زمینه چیست؟
3: چشم‌انداز احتمالی برای مذاکره یا حمله مجدد؟
4: وقوع جنگ در این روزها بیش از پیش شده احتمالش. امارات متحده عربی مقاماتش به تندی با مقام‌های ایرانی صحبت میکنند.
5: ضد ثبات بودن و ضد امنیت بودن جمهوری اسلامی.
2: چه نکات تازه‌ای در پیام انور قرقاش وجود داشت؟
1: تازه ترین تحولات در اسرائیل در رویارویی با جمهوری اسلامی.
3: آخرین تحولات مربوط به ایران در آمریکا.
6: جنگ، تحریم و محاصره دریایی.
1: آب، برق، گاز، بنزین. پیام‌های زیادی به حس میرسه در خصوص مسئله دارو.
7: احساس خشم از وضعیت موجود.
3: پزشکیان و قالیباف تو این روزها میگن که مردم در شرایط جنگی باید تاب‌آوری داشته باشند.
8: جنگی که داره به مردم تحمیل میشه، فقری که به مردم داره تحمیل میشه.
9: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.05 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
10: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
9: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
11: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
9: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: کارخونه لاستیک کرمان که بالای 3000 نیرو داره نصف نیروهاش رو تعدیل کرده. 3 شیفت رو تبدیل کرده به 1 شیفت شب و علت را مصرف انرژی عنوان کردند. ولی در واقع نبود مواد اولیه و بسته بودن تنگه هرمزه که مانع واردات شده.
1: بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی تعدیل نیرو کردن. بعضیاشون هم چند ماهه که حقوق ندادن. مهماندار هواپیما و خلبان میشناسم که دارن اسنپ کار میکنن.
2: در اقتصادهایی که به هر حال یک سازوکار مثبتی برش حاکمه و البته دارای حکمرانی شایسته و یک شفافیت، پاسخگویی و در چارچوب منافع ملیه، ما میتونیم بگیم که اون اقتصاد به کجا میره. منتها در مورد حاکمیتی که الان در ایران بر سر کاره و سپاه پاسداران سیطره داره بر کلیه اوضاع، اهم از اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی، طبیعی است که هیچ کس نمیتواند تشخیص بدهد یا بداند چه اتفاقی میفته و تا کی این وضعیت ادامه پیدا. در مورد بازار کار هم باید توجه داشته باشیم که ما شاهد اخراج های دست جمعی هستیم. همزمان شاهد این هستیم که حقوق ها معوقه است، پرداخت نمیشه یا قطره چکانی پرداخت میشه و افزون بر این حقوقایی که پرداخت میشه کفایت تورم رو نمیکنه. بنابراین کارگر، کارمند، نیروی کار مخیر شده بین بیگاری، یعنی اینکه مجانی کار کند برای کارفرما، هم از دولتی یا غیر دولتی، یا بیکاری. و افزون بر این بسیاری از قراردادهای رسمی کار هم الان به کناری گذاشته شده. بنابراین نیروی کار ایران در دو عرصه حقیقی و البته حقوقی باخته و ثمره این رو ما میبینیم در اینکه ناکارآمدی بیشتر میشه و این نیروی کار، یعنی مهمترین عامل تولید در ایران، از کار میفته و بقیه عرصه‌های تولید و البته اقتصادی هم طبیعتاً دچار کاستی‌ها و سستی‌های بسیار گسترده‌ای خواهد شد. در شرایط فعلی البته خود حاکمیت هم برنامه‌ای ندارد و نداشته است برای بهبود بازار کار یا نیروی کار ایران. اون چه بوده اینه که اختصاص بدهد منابع اقتصادی رو به اون اولیگارش های حاکم و از جمله سپاه پاسداران. بنابراین ما میبینیم در حالی که وضعیت مردم در حال خانه خرابی است، اونها دارن در واقع اوضاع احوال سپاه رو بهتر میکنن. خب این در از چارچوب اقتصادی سیاسی، یعنی انتقال منابع از مردم به سپاه پاسداران و در نتیجه نمیشه انتظار بهبودی رو داشت.
3: بنیامین نتانیاهو همچنان به فشار بر ایالات متحده برای بازگشت به گزینه نظامی فشار میاره. بر اساس گزارش خبرنگار سیاسی کانال 11، ارزیابی در اسرائیل در حال حاضر بر این هستش که دونالد ترامپ هنوز به مذاکرات به تهران فرصت محدودی را داده، اما همزمان موضع بسیار سختگیرانه در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران اتخاذ کرده، در حالی که می‌بینیم که جمهوری اسلامی هم همچنان سختگیرانه در رابطه با برنامه هسته‌ای خودش نشون میده. به گفته منابع اسرائیلی، مسئله اصلی در مذاکرات کنونی سرنوشت اورانیوم غنی شده ایران هستش. بیش از 400 کیلو اورانیوم غنی شده بالای غنای 60% همچنان در ایران هستش که این تهدید بزرگی برای هم ایالات متحده و هم اسرائیل به نظر میاد و هم موضوعی هستش که ترامپ اون را خط قرمز خودش عنوان کرده. طبق این گزارش، رئیس جمهور آمریکا خواهان خروج اورانیوم غنی شده از ایران هستش و در اسرائیل هم از این موضوع کاملا استقبال میشه و مسئله خروج اورانیوم غنی سازی شده و پایان برنامه هسته‌ای ایران کاملا خط قرمز اسرائیل هستش.
4: اسرائیل با دو نگرانی روبرو است. نگرانی اول این است که آقای ترامپ بالاخره به شیوهی با حکومت ایران کنار بیاد، مسئله غنی سازی و اون ذخیره 407 کیلوگرم یا بیشتر حل بشه، ایالات متحده امتیازاتی به حکومت ایران بده و حکومت در کمترین مدت بتونه دوباره خودش رو تقویت بکنه، زخمهاش التیام پیدا بکنه و عملیات تهاجمی و تعرضی خودش رو از سر بگیره. یه نگرانی دیگری هم امروز در اسرائیل هست که علنا میگوین و اون احتمال حمله غافلگیر کننده رژیم ایران نه فقط به اسرائیل بلکه به امیرنشین های خلیج فارس است و اینها نگرانی هاست و الان اختلاف نظر شدید شده بین اسرائیل و ایالات متحده، ولی تا هنگامی که آقای ترامپ اجازه رو صادر نکنه اسرائیل صلاح نمیدونه که خودش به تنهایی وارد معرکه بشه. بنابراین از دیدگاه اسرائیل هر اندازه که تأمل بشه و فرصت دیگری به حکومت ایران داده بشه، فردا باید بهای بسیار سنگینتری رو پرداخت که بتونن به هدف خودشون که همانا براندازی حکومت ایران هست نائل بشن. اسرائیل الان فشار میاره، حد اکثر فشار رو بر سر از همه شیوه ها و همه راه ها که آقای ترامپ رو متقاعد بکنه که صرف گردن بسه، مذاکره به نتیجه نخواهد رسید، زودتر اقدام بکنید و زودتر مردم ایران نجات پیدا کنند و مردم کشورهای منطقه رهایی پیدا کنند و آرامش و سکون دوباره برقرار بشه.
5: سال گذشته در شهریور ماه، ماه سپتامبر، اعلام شد که یکی از افرادی که با سپاه پاسداران و نیروی قدس سپاه پاسداران همکاری میکرده در دانمارک علیه او اعلام جرم شد از سوی دولت آلمان و همونجا بازداشت شد در شهر آرهوس و او خودش موافقت کرد که با توجه به که دولت آلمان هم درخواست استرداد او رو کرده بود بیاد و در آلمان محاکمه بشه. نامش علی اعلام شد که با نام مخفف اختصاری فامیلیش هم اس نوشته شده بود که 54 سالش هست الان و همون موقع مظنون به همکاری با سپاه پاسداران بود و اعلام شد که چندین بار به آلمان سفر کرده بوده برای اینکه شناسایی بکنه اهدافی رو که متعلق به یهودیان و اسرائیل بود. حالا دادستان کل در آلمان علیه او اعلام جرم کرده، یعنی دادستان به این نتیجه رسیده که این شخص به همراه یکی دیگر از هموطنان خودش، یعنی علی در واقع ملیت افغانستانی رو داره و همچنین پاسپورت دانمارکی رو داره، به همراه یک شهروند افغان دیگه تلاش میکردن که اطلاعات رو در خصوص آقای یوزف شوستر رئیس جامعه یهودیان و آلمان و همچنین فولکر بک رئیس انجمن اسرائیل و آلمان اطلاعات رو جمع آوری بکنه و حالا دادستان کل در آلمان میگه که اونها میخواستن این اطلاعات رو جمع آوری بکنن تا اینکه طرح‌های ترور و همچنین آتش‌سوزی انجام بشه در آلمان و حتی یکی دیگر از مأموریت‌هایی که به این دو نفر داده شده بوده جمع‌آوری اطلاعات از یک در واقع فروشگاه و رستوران متعلق به یهودی‌ها بوده که این هم در دستور کارش بوده و حالا قرار هستش که محاکمه‌شون آغاز بشه در آلمان و به این ترتیب این موضوع حالا می‌بینیم که با واکنش رسانه‌ها و افکار عمومی در آلمان مواجه شده. خیلی ها در رسانه های آلمان الان این موضوع رو مطرح میکنن و میگن که یادآور ترورهای قبلی هستش که جمهوری اسلامی در آلمان انجام میده، مثل ترور در رستوران میکنوس و همچنین دولت آلمان رو سرزنش میکنن در رسانه ها که نفوذ رژیم جمهوری اسلامی و ملاها رو در آلمان دست کم گرفتن، کوچک نمایی کردن و حالا اگر چنین اقدامی بیفته، یعنی اینکه علیه مردم آلمان این اتفاق افتاده. همچنین یکی دیگر از مواردی که در رسانه ها دیدم که بهش اشاره شده این مسئله است که خب مقامات آلمانی گفتن که جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی جنگ ما نیست، ولی رسانه ها میگن هست، برای اینکه سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی اگر علیه یهودیان و این دو شخصی که افراد با نفوذی هم هستند علیه اونها اقدامی انجام بده، یعنی علیه آلمان انجام شده و آلمان و مقامات این کشور باید از این موضوع درس عبرت بگیرن و متوجه باشن که جنگ جمهوری اسلامی با جنگ ایالات متحده و اسرائیل با جمهوری اسلامی جنگ آلمان هم محسوب میشه.
6: کمتر از 3 هفته تا سوت آغاز بزرگترین رویداد فوتبالی جهان باقی مونده و تب جام جهانی در تورنتو در حال بالا رفتنه، اما این هیجان و میزبانی خرج سنگینی رو هم روی دست کانادا گذاشته. طبق تازه ترین گزارش دفتر بودجه پارلمان کانادا، مجموع هزینه های عمومی برای میزبانی این مسابقات از مرز 1 میلیارد دلار عبور کرده. از این رقم 473 میلیون دلار سهم دولت فدرال فدراله و مابقی اون مبلغ توسط دولت‌های استانی و شهرداری‌ها تأمین میشه. کانادا قرار میزبان 13 مسابقه باشه. 7 بازی در ونکوور و 6 بازی در تورنتو. با یه حساب سرانگشتی سهم هر بازی از بودجه عمومی حدود 82 میلیون دلاره. بخش مهمی از این هزینه ها صرف امنیت میشه، از جمله بودجه 146 میلیون دلاری اخیر که 79 میلیون دلار اون مستقیما به پلیس سوار نظام سلطنتی یا همون RCMP اختصاص پیدا کرده. نکته قابل توجه اینه که دولت فدرال هیچ قرارداد مستقیمی با فیفا نداره، اما با ارائه نامه های تضمین مسئولیت تامین امنیت و صدور ویزا رو پذیرفته. با این حال در کف خیابون های تورنتو تمرکز روی اعداد و ارقام نیست. شهر در حال آماده سازی برای یک فستیوال یک ماه است. محوطه تاریخی فورت یورک و فضای بنتوی هر دو در حال آماده سازی برای تبدیل شدن به فنزون هستند، یا همون مناطق رسمی هواداران فیفا. مانیتورهای غول‌پیکر در حال نصبن و محله‌های اطراف استادیوم مثل لیبرتی ویلج خودشون رو برای پذیرایی از هزاران توریست و گردشگر و پخش زنده مسابقات آماده می‌کنن. فیفا پیش بینی کرده این رویداد حدود 3 میلیارد و 800 میلیون دلار خروجی اقتصادی مثبت برای کانادا به همراه داشته باشه. کارشناسان میگن اگرچه ممکنه سوداوری این بازی‌ها در کوتاه مدت چشمگیر نباشه، اما قرار گرفتن نام تورنتو و ونکوور در مرکز توجه جهان یک سرمایه‌گذاری بلند مدت و استراتژیک برای صنعت گردشگری کانادا خواهد بود. مهسا مرتضوی، تورنتو.

0: آرزون بود تو جلسه دفاع هم باشی. آرزون بود کلاه فارغ التحصیلی رو تو روی سرم بذاری. الان آرزوم نابودی هر کسیه که تو رو از من گرفت.
1: میتونید درباره تلاش‌های خودتون برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی در بریتانیا توضیح بدید؟
2: این برای من دیوانه کننده است. ما اینجا در پارلمان هستیم، در مجلس اعیان هستیم. رژیم اسلامی انقلابی دشمن ما نیز هست. ما باید مردم کشورمون رو وادار کنیم بفهمند.
1: توصیه شما به اپوزیسیون ایران در خارج از کشور چیه؟
2: اول از همه متحد بمونید، کاملا متحد پشت سر ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی. تنها راه حل این موضوع در خیابان‌های شیراز، اصفهان، مشهد و همه جاست. قاتلان باید از بین بروند.

0: داریم الان با شما مذاکره میکنیم و خواهیم دید، ولی به هر حال چه اینجوری چه جور دیگری ما به هدفمون خواهیم رسید. نمیتونن به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. ببینید، من به شما میگم که این مهمترین چیزی است که در نظر ماست و کاری که رسانه‌ها میکنن که درست اونجایی که باید حرف و طوری قطع میکنن که پیام خودشون منتقل کنن، برای اینکه این وضعیت منجر خواهد شد به اینکه کشوری که خیلی‌ها میگن دیوونه است سلاح هسته‌ای داشته باشه. ما اجازه نخواهیم داد که این اتفاق بیفته. اگر این طور بشه، شما جنگ هسته‌ای خواهید داشت در خاورمیانه، بعد اون جنگ به اینجا هم آتشش سرایت خواهد کرد، به اروپا هم همینطور، و اینطور نخواهد شد. این مهمتر از هر چیزی است و از نظر من هیچ چیزی مهمتر از این نیست که ما نباید اجازه بدیم ایران به سلاح هسته‌ای برسه و همین کارو خواهیم کرد.
1: قانون اختیارات جنگی که پس از سال 1973 و جنگ ویتنام کنگره سعی کرد به نوعی رئیس جمهور آمریکا رو محدود بکنه از نظر اینکه بخواد آمریکا رو به صورت یک طرفه و بدون مجوز کنگره وارد جنگی بکنه، حالا الان مجدد موضوع شده، موضوع نبرد قدیمی بین کنگره و رئیس جمهور شده و کاخ سفید شده، منتهاش این بار دیگه با محوریت ایران. اما ماجرا چه قرار بوده؟ یک رأی‌گیری دیگری امروز برگزار میشه در مجلس نمایندگان و جمهوری خواهان در اون رأی‌گیری شکست میخوانن و دموکرات ها موفق میشن که حرف خودشون رو به کرسی بشنن. دلیلش این بوده که تعدادی از جمهوری خواهان خب میرن به سمت دموکرات ها و به دلیل اینکه فصل تعطیلات هم از چندین عضو جمهوری خواه مجلس غایب بودن. بنابراین رؤسا و رهبران حزب جمهوری خواه در مجلس نمایندگان تصمیم بر این میگیرن با محوریت آقای جانسون که اصلا کل رأی گیری رو معوق بکنن به ابتدای ماه جوان، که تقریبا میشه گفتش که خیالشون راحت بشه که هم اعضای غایب به این رأی گیری میپیوندن و همین که یک فرصتی داشته باشن که یک بازسازی بکنن، ببینن اصلا از چه قرار هستش که وقت شکستی دیگری رو امروز نخورن، اونم در مورد مسئله به این حساسی، مسئله ایران. اما اون چیزی که مشخص هستش، تعدادی از نمایندگان جمهوری خواه به دلیل اینکه امسال در سال انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا هم هستیم، میترسند که این تاثیرات اقتصادی که بر جای گذاشته این جنگ، بالا رفتن قیمت سوخت بوده، همینجور به حال تلفاتی که ایالات متحده داده چه از نظر مالی چه از نظر جانی در این جنگش با جمهوری اسلامی، تاثیر بگذاره بر رای دهندگان، تاثیر بگذاره بر فضای سیاسی داخلی آمریکا. بنابراین تا حدودی اون بخشی از نمایندگان جمهوری خواه که کمی میانه روتر هستن رو به سمت همراهی با دموکرات ها سوق داده، بنابراین کمی کار رو سخت کرده برای جمهوری خواه. اما حالا این تعویق کمک شاید بکنه به اونها که اون اعضای غایب بیان و بتونن که یک تاثیرگذاری دیگری رو در این رای گیری داشته باشن. آن چیزی که مشخص هستش، آقای ترامپ بسیار بر روی موضع خودش محکم ایستاده. حتی عروسی پسر آقای ترامپ هستش در تعطیلات آخر هفته‌ای که داره میادش، ایشون در یک مصاحبه‌ای که وقتی خبرنگاران ازش پرسیدن، گفت من این آخر هفته رو احتمال با مسائل ایران مشغول هستم و ممکن هستش که نتونم بر عروسی برم، برای اونها آرزوی خوشبختی میکنم. یعنی مسئله ایران، مسئله جنگ با جمهوری اسلامی انقدر برای آقای ترامپ این روزها مهم هستش که او حتی حاضر از یکی از بزرگترین رویدادهای خانوادگی خودش هم بگذره. چه چیزی برای آقای ترامپ خیلی مهم هستش؟ این که به هیچ عنوان نمیخواد اون مسئله ای که همیشه بر اون داشته پافشاری میکرده و همیشه داشته ازش صحبت میکرده، یک جمهوری اسلامی هسته ای و حالا هم جمهوری اسلامی که داره به نوعی از تنگه هرمز استفاده میکنه به عنوان یک اهرم فشار در منطقه و برای پیشبرد اهداف خودش، نمیخواد این اجازه ها رو بده. از سوی دیگر گزینه های نظامی آقای ترامپ هم بر روی میز هستش، نیروهای نظامیش در منطقه هستند و یه مقداری هم ترس نمایندگان از این هست به دلیل اینکه وقتی آقای ترامپ داره برای دیپلماسی فشار میاره، میگه این آخرین فرصت ها برای مذاکره استش و از اون ور هم انعطاف خاصی رو در تصمیمات تهران حداقل بر زبان ما نمیبینیم و حاضر نیستن که اون چیزهایی رو که آقای ترامپ ازشون میخواد رو به آقای ترامپ بده، همین ها داره نشان میده که ممکن استش آقای ترامپ به سمت گزینه نظامی بره. و این یک هفته آینده، چون ما یک تعطیلات مموریالز دی هم در ایالات متحده داریم، این فاصله بسیار فاصله حیاتی خواهد بود به دلیل اینکه ممکن استش که یک دفعه آقای ترامپ در این فاصله تصمیم نهایی خودش رو بگیره، حالا یا تصمیم به ادامه مذاکره یا تصمیم به برگشت به گزینه نظامی.
2: آمریکا در محاصره دریایی جمهوری اسلامی کاملا موفق بوده و حتی کشتی‌هایی رو که قصد فرار از این کنترل داشتن در دریاهای دوردست آمریکایی‌ها متوقف بازداشت و به طرف مرزهای ایران بردن. در نتیجه می شود به راحتی به این نتیجه رسید که محاصره دریایی که با بستن تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی وارد این مرحله شد به روشنی نشان داد که جمهوری اسلامی در ارزیابی های اولیه خود دچار یک اشتباه محاسباتی بسیار بزرگ شد زمانی که تصمیم به بستن تنگه هرمز کرد، به خاطر اینکه غافلگیر شد از محاصره دریایی، انتظار چون این اقدامی رو نداشت و امروز نتیجه این اقدام رو در بیپوری جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران میبینیم. این که از کشتی ها اخاذی میکنند، این نشانه روشنی است از نداشتن پول و به همین خاطر هست که سعی میکنند از هر راهی که ممکن هست مقدار پول به دست بیارن، از جمله همین تحمیلاتی که بر کشتی ها اعمال میکنن. در نتیجه آمریکا کارش رو انجام داده، مسئولیتی رو که به عهده گرفته بود نیروی دریایی آمریکا، این مسئولیت رو به خوبی اجرا کرده. دیدیم در مواردی نیروهای آمریکایی زمانی که بعضی از کشتی های جمهوری اسلامی سرپیچی کردن از فرمان توقف، وارد این کشتی ها شدن و در یکی دو مورد هم به این کشتی ها حمله نظامی شد. در نتیجه جمهوری اسلامی به تله ای افتاد که این رو برای انرژی جهانی خود آفریده بود و امروز در وضعیت بسیار بدی در این تله گیر کرده.
3: از زمان آغاز جنگ ایران و اسرائیل، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی از رمز ارز به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای مالی برای درآمدزایی، دور زدن تحریم‌های غرب و تامین مالی شبکه‌های همپیمانانش در منطقه استفاده می‌کنه. اما چطور سپاه پاسداران این کار را انجام میده؟ با بالا گرفتن تنش‌ها بین آمریکا و جمهوری اسلامی، تنگه هرمز که یکی از حیاتی ترین مسیرهای انرژی جهانه و حدود 20% نفت دنیا از اونجا عبور میکنه، به مکانی تبدیل شد برای درآمدزایی جمهوری اسلامی. چرا که سپاه پاسداران پس از بستن تنگه هرمز اعلام کرد که نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری برای عبور از تنگه هرمز باید پرداخت‌هایی در قالب بیت کوین، تتر و حتی یوان چین انجام بدن. اواسط ماه گذشته میلادی هم رسما دریافت عوارض رو برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز با استفاده از ارزهای دیجیتالی آغاز کرد، اقدامی که بسیاری اون رو آغاز استفاده رسمی یک دولت از زیرساخت کریپتو برای درآمدزایی حاکمیتی در یک گذرگاه مهم بین‌المللی توصیف کردند. اما خب ماجرا به همینجا ختم نشد. جمهوری اسلامی اومد یک پلتفرمی به نام هرمز سیف یا هرمز امن برای بیمه کشتی‌ها و محموله‌های عبوری از خلیج فارس راه اندازی کرد. پلتفرمی که پرداخت‌های اون با بیت کوین، تتر و یوان چین انجام می‌شد. اقدامی که نشون داد جمهوری اسلامی در حال آزمایش یک زیرساخت مالی موازی بدون سویفت، بدون بانک‌های غربی و خارج از شبکه‌های مالی سنتیه. اما خب این تنها بخشی از ماجراست. شرکت تحلیل داده چاینا لیست که یک شرکت آمریکایی تحلیل بلاکچین هستش، گزارش داده که از زمان 9 اسفند که آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی بوده تا 11 اسفند، یعنی 2 روز بعد از اون، حدود 10 میلیون دلار رمز ارز رو از صرافی‌های ایرانی خارج و به صرافی خارجی منتقل کرده. به گفته این شرکت، بخشی از کیف پولهای دیجیتالی که در این جا به جایی فعال شده بودند مستقیماً با سپاه پاسداران در ارتباط بودند. کارشناسان شرکت الیپتیک هم که یک شرکت بریتانیایی تحلیل بلاکچین و ردیابی رمز ارزهاست، گفتند که حتی در زمان قطع اینترنت در ایران، برخی کاربران خاص همچنان به دارایی‌های رمز ارزی دسترسی داشتند، موضوعی که احتمال وجود شبکه‌های دسترسی ویژه برای انتقال سرمایه را بیش از پیش تقویت کرد. سپاه پاسداران و بانک مرکزی ایران در سالهای اخیر استفاده‌های گسترده‌ای از ارزهای دیجیتالی با ثبات‌های ویژه به ویژه تتر داشتند، ارزهایی که به دلار متصل هستند و نسبت به بیت کوین نوسان کمتری دارند. کارشناسان میگن همین ویژگی‌ها باعث شده که رمز ارزها به ابزاری مناسب برای دور زدن تحریم‌ها، انتقال سریع پول و تامین مالی شبکه‌های منطقه جمهوری اسلامی تبدیل بشن. بر اساس داده‌های چاینا لیست، حجم دارایی‌های رمز ارزی در ایران در سال 2025 به بیش از 7 میلیون دلار می‌رسیده و در 3 ماه پایانی همون سال نزدیک به نیمی از این دارایی‌ها در اختیار شبکه‌های وابسته به سپاه پاسداران بودند. در این میان نقش صرافی‌های داخلی رو هم نباید نادیده گرفت. خبرگزاری رویتر پیشتر یک گزارشی تهیه کرده بود که صرافی به نام نوبیتکس که گفته میشه توسط اعضایی از خانواده خرازی اداره میشن، حدود 70% تراکنش‌های رمز ارزی ایران رو مدیریت می‌کنه. هیئت مدیره اولیه این شرکت هم شامل دو برادر به نام علی و محمد آقامیری به همراه امیر حسین راد بودند که فارغ التحصیلان دانشگاه شریف هم هستن. طی سال‌های گذشته صدها میلیون دلار تراکنش مرتبط با نهادهای تحریمی از جمله بانک مرکزی و سپاه پاسداران رو در این شرکت پردازش کردند. حتی در جریان جنگ همزمان با قطعی اینترنت و خاموشی گسترده در تهران هم این شرکت به فعالیت خودش ادامه داده و در همون دوره بیش از 100 میلیون دلار تراکنش انجام داده. و شاید مهمترین نکته همین باشه، برای جمهوری اسلامی رمز ارز دیگه فقط یک ابزار مالی یا سرمایه گذاری نیست. کریپتو حالا به بخشی از استراتژی بقا تبدیل شده، ابزاری برای حفظ جریان پول، کاهش اثر تحریم ها و ادامه فعالیت های شبکه های وابسته به سپاه پاسداران، اون هم در شرایطی که فشار اقتصادی و انزوای بین المللی جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری افزایش پیدا کرده.

0: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم، به شما میگویم آهای ترامب مرد
1: مغفر للمؤمنین و المؤمنات بعلهم بیننا و بین.
2: من خودم که معتقدم شما دو ترور فعال کردید، دکتر عباسی خوب همین شکلی بود دیگه.
3: غلط میگن اسرائیل هم تو خوش هر کی بود توی فیل پاپیون.
4: این که میگن نمیشه نزدیک این ناوها شد، اصلا قبول دارید شما؟
5: اصلا اینطوری نیست. بعضی وقتا میگوتیم اون سینه سمت راست شناوار تو چک کن. بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
6: امانای ساخت بمب رو داریم.
7: ما حتما داریم. کسی دستور ساخت بهمون نداده. من اگر بهم بگن بساز میسازم.
8: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
9: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
10: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون ها کشتن، 40,000,000 نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا میکنه. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.
11: یوسف گمگشت باز آید به کنعان، غم مخور. کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. ای دل غم دیده حالت به شود، دل بد مکن. وین سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور. گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن، چتر گل در سر کشی ای مرغ خوشخوان، غم مخور. گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست کان را نیست پایان.

0: امشب در 24 ترامپ میگه ایران بی صبرانه به دنبال توافقه. رایزنی های تازه در گفتگوهای فشرده تهران و واشنگتن همزمان با سفر مقامات پاکستانی و قطری به ایران.
1: The Iranians have always let's say over negotiated.
0: ادامه واکنش امارات به تهدیدهای تهران. ابوظبی میگه کشورهای عربی حالا جمهوری اسلامی رو تهدیدی بزرگتر از اسرائیل میبینن. و جنگ نفتی واشنگتن و تهران. وال استریت جورنال میگه مخازن نفت جمهوری اسلامی در آستانه پر شدن کامل و صادرات نفت ایران در یک قدمی توقفه.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. همزمان با سفر هیئتی از پاکستان به ریاست فرمانده ارتش و رئیس اطلاعات این کشور به تهران برای پیشبرد مذاکرات، رئیس جمهوری آمریکا گفته ایران بی صبرانه به دنبال رسیدن به توافقی با آمریکاست. رویترز هم گزارش داده قطر در هماهنگی با آمریکا تیمی مذاکره کننده به تهران اعزام کرده.
3: You see what we've done to Iran. Iran is...
4: میبینید که با ایران چی کار کردیم. جمهوری اسلامی بی صبرانه به دنبال رسیدن به توافقه. خواهیم دید چه میشه. ما ضربه سنگینی به اونها زدیم و چاره‌ای نداشتیم، چون ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه.
0: همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، دیرشب همین موقع ها شنیده بودیم که تیم پاکستانی سفرش رو به تعویق انداخته به تهران. الان اما به تهران رفتند. مارکو روبیو وزیر خارجه آقای ترامپ در اروپا میگه که نمیخواد خیلی خوشبین باشه، ولی پیشرفت‌های صورت گرفته. آقای ترامپ هم میگه ایران مشتاقانه به دنبال مذاکره و توافق. آیا سیگنال ها داره تغییر میکنه؟ آیا نشانه وجود داره که تهران و واشنگتن دارن به توافق نزدیک میشن؟
5: این سفر عاصم منیر که انجام شد روز گذشته این تکذیب شده بود، ولی خب امروز از سمت خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا ما شنیدیم که این سفر انجام میشه و عاصم منیر وارد تهران هم شد. این خودش میتونه معید این باشه که یک گشایشی انجام شده که در این سطح از پاکستان کسی داره سفر میکنه به ایران. یعنی رئیس ارتش پاکستان سفر رو انجام داده و گذشته از او رئیس سازمان‌های اطلاعاتی پاکستان عاصم مالک هم فردا وارد تهران شد و محسن نقوی وزیر کشور پاکستان هم در ایران هست. سه روزه، یعنی از سمت پاکستان هیئت گوناگونی الان در ایران به سر میبره. قرار هست که نخست وزیرشون یک سفر هم به چین انجام بده. حداقل از سمت پاکستان ما تحرکات فراوان زیادی داریم میبینیم. آیا این مؤید این هست که یک توافق در همین ساعات آینده یا همین شنبه و یک شنبه به دست خواهد آمد یا نه؟ واقعا گفتنش سخته، ولی اتفاقاتی در حال افتادن هست. یعنی به اصطلاح اینجا در انگلیسی میگن درام رول، یعنی صدای این زدن طبل داره شنیده میشه و یک اتفاقاتی داره میفته. آقای ترامپ قرار بود که در شنبه و یک شنبه رو در نیوجرسی بگذرونه. الان یک ساعتی میشه که کاخ سفید رو ترک کرده، به نیویورک رفته، اونجا یک ساعت دیگه سخنرانی خواهد داشت. قرار بود بعد از اون بره به نیوجرسی به یک کلوب گلف و اونجا بمانه تا یک شنبه عصر، ولی دقایقی بعد از اینکه ترک کرد کاخ سفید رو اعلام کردن که برنامه به هم ریخته و اون برخواهد گشت. یعنی عصر امروز ما انتظار داریم که آقای ترامپ از نیویورک برگرده به واشنگتن دی سی، و همون زمان که این رو کاخ سفید اعلام کرد، آقای ترامپ در تو سوشال نوشت که عروسی پسرم رو نمیرم. ما این روز گذشته شنیدیم که به خبرنگاران گفت که به عروسی نخواهد رفت، به این خاطر که چیزی به نام ایران براش وجود داره. امروز میگه که به عروسی نخواهد رفت، میخواد که در این لحظات بسیار مهم از تاریخ ایالات متحده در واشنگتن دی سی باشه، و خب همون موقع ما شنیدیم که داره برمیگرده واشنگتن. اتفاقاتی در حال افتادن هست، نمیشه ولی به هیچ سمتی این رو 100% متمرکز کرد که به کدوم سمت داریم میریم. آیا به سمت یک توافق داریم میریم؟ آیا به سمت یک حمله نظامی آقای ترامپ داره حرکت میکنه؟ واقعا روشن نیست، ولی بدیهی است که این شنبه و یک شنبه اتفاقاتی خواهد افتاد. از سمت پاکستان اون هیئت رو گفتم ما داریم، از سمت قطر هیئتی وارد ایران شده، جمعه و شنبه در تهران خواهد بود. آقای روبیو میگه که این قطری ها به هماهنگی ایالات متحده سفر کردن، ولی ایالات متحده پاکستان رو طرف خودش میدونه. آقای روبیو تاکید داره که کسی که داره نقش میانجی رو الان اینجا ایفا میکنه، کسی که تلاش بسیار هم کرده در این میان، طرف پاکستانی بوده، ولی طرف قطری به خاطر اینکه حالا کشورهای حاشیه خلیج فارس در این میان ضررهای زیادی دیدن بابت این تنش‌های نظامی و برای منافع خودشون وارد عملیات‌های خواهند شد، وارد صحبت‌های خواهند شد. هیچ ایرادی از نظر ایالات متحده نداره، ولی طرف ایالات متحده در این مذاکرات و میانجی پاکستان هست. اینها آخرین تحولاتیه که ما داریم. امروز آقای ترامپ یک صحبت بسیار کوتاه در حد دو سه جمله داشت در مراسم سوگندی که رئیس منابع فدرال ریزرو داشت. اون مراسم سوگند برگزار میشد، اونجا به دستاوردهای ایالات متحده اشاره کرد و به لحاظ نظامی گفت بسیار قوی هستیم، ایران رو نگاه کنید، ونزوئلا رو نگاه کنید، و گفت ایرانی‌ها دارن خودشون رو میکشن برای اینکه یک توافق بخواد با ما صورت بگیره، و حالا بعد ببینیم که چه اتفاقی میفته. اینجا و آنجا در رسانه ها ما داریم متونی میبینیم که منتسب هست به اون متن یک صفحه‌ای، به اون یادداشت تفاهمی که ممکنه بین طرفین امضا بشه. قطعا اینها قابل استناد رسمی نیست، به این خاطر که منابع حالا رسانه‌ای دارن این رو نشت میدن، چیزهای رسمی نیست. مثلا درش اعلام شده که همه آن چیزهایی که الان در این صد داره صحبت میشه راجع به جنگ و راجع به تنگ هرمز، راجع به هسته‌ای، هیچ نکته‌ای در این یادداشت تفاهم نیست. اگر که اون اخبار رو ما بخوایم بهش استناد بکنیم، میدونیم که ایالات متحده مصره که بحث هسته‌ای در همین وهله اول به بحث گذاشته بشه. آقای روبیو روی این بسیار تاکید داشت امروز فرداد که هر آنچه که بخواد اتفاق بیفته، ایالات متحده به جمهوری اسلامی اجازه نمیده که به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. آقای روبیو میگه که خب خیلی عالیه اگر که جمهوری اسلامی نخواد به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، اگر جمهوری اسلامی بخواد تنگ هرمز رو باز بکنه. یک جوری شبیه رؤیت کردن اسب شاخدار انگار آقای روبیو صحبت میکنه که همه اینها عالیه، ولی اگر اتفاق نیفته چی؟ اگر جمهوری اسلامی تنگ هرمز رو باز نکنه چی؟ آقای روبیو میگه که باید برنامه جایگزین داشته باشیم، باید این برنامه باشه که اگر شلیک ها هم متوقف نشد ما راهی داشته باشیم که تنگ هرمز رو باز بکنیم. میگه که یک تحرکات کوچکی در حوزه دیپلماسی و مذاکرات اتفاق افتاده، ولی اون نه خوشبینه نه بدبینه، واقع گراست و آقای ترامپ میخواد که توافق بشه. او هم با من وزیر خارجه تلاشش رو میکنه که ببینه میشه شدنیست یا نه.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی از کاخ سفید با ما. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن به ما پیوسته. خانم پزشک، این تحولات دیپلماتیک دقیقه 90، رفتن هیئت‌های پاکستانی و قطری به تهران، آیا شبیه همون سفر جمعه بدر بوسعیدی وزیر خارجه عمان هست به واشنگتن و دیدارش با جی دی ونس که درست بعد از اون جنگ صورت گرفت، یا واقعا ممکنه گشایشی صورت بگیره در زمینه دیپلماتیک؟
6: نمیتونم واقعا که به کدوم سمت خواهد رفت، ولی اون چیزی که به نظرم مشخصه اینه که فارغ از اینکه این در این مرحله چه اتفاقی بیفته، حتی اگر قرار باشه توافقی صورت بگیره، این چیزی که پیش روی ما هست به نظر میاد پایدار نخواهد بود. مشکلی که آمریکا در طول این سالها با جمهوری اسلامی داشته مشکل تکنیکال و تاکتیکی نبوده، یک مسئله هویتی و اصولیه و حل و فصل این نیاز به این داره که جمهوری اسلامی ماهیتش عوض بشه، یعنی نیازمند یک راه حل سیاسیه. این راه حل سیاسی رو آقای ترامپ با حذف علی خامنه ای سعی کرد بهش دست پیدا بکنه، ولی به نظر نمیاد که الان ماهیت جمهوری اسلامی تفاوتی کرده باشه. اون چیزی که جمهوری اسلامی ما داریم ازش میبینیم همونیه که قبل از کشته شدن علی خامنه ای هم بود، شاید که حتی به مراتب تندتر. و ایالات متحده نه تنها به اون سه خودش نرسیده که الان مسئله تنگه هرمز هم به این مشکلات اضافه شده. اگه اینا رو کنار هم بذاریم به نظر میرسه که خب آقای ترامپ خیلی چاره ای نداره جز اینکه حتی اگر در یک مقطعی قرار باشه که یک توافقی بکنه باز ناچاری که بره و با نظامی با شرط نظامی برگرده. به نظر نمیاد که این موضوعش چیزی باشه، یعنی قصه‌ای باشه که امروز و فردا و بعد از چند تا مذاکره یا یک توافق یک صفحه‌ای قرار باشه که فیصله پیدا بکنه.
0: چه چیزی به نظرتون باعث خواهد شد که طرف ایرانی و آمریکایی به یک توافق میان مدت برسن؟ چون این چیزایی که الان در شبکه‌های اجتماعی دست کم داره به بیرون درز میکنه به نظر نمیرسه که اون موضوع اصلی که برنامه هسته ایران باشه رو به طور کامل پوشش بده.
6: خب در آتش بس هستن و هیچ کنون از اون موضوعاتش رو پوشش نداده این آتش بس، یعنی الان عملا جنگ متوقف شده، طرفین نشستن دارن همدیگر نگاه میکنن و منتظرن که اون یکی پاپ عقب بکشه و این ماجرا فیصله پیدا بکنه. بنابراین توافق بعدی هم ممکنه توی همین چارچوب باشه، یعنی عملا گشایشی صورت نگیره، فقط به تعویق افتاده بشه. نکته ای که آقای روبیو امروز اشاره کرد به نظر مهمه که داره به ناتو میگه که شما اگر میخواین که این مشکلات رو حل بکنه کنید باید شما نیاز بیشتری دارین به تنگه هرمز تا ما برای مصرف انرژی خودتون اهمیت بیشتری داره و جمهوری اسلامی هر زمانی که بخواد میتونه دوباره تنگه هرمز رو ببنده، میتونه بره به سمت اینکه دنیا رو تهدید بکنه و خب این یک راه حل دراز مدت میخواد، یعنی یک راهی پیدا باید بکنن که از نظر سیاسی مسئله جمهوری اسلامی حل بشه. عملا به نظر میاد که آقای ترامپ در یک دوراهیه که خیلی از رؤسای جمهور قبلی هم بودن، یا باید بره به سمت اینکه واقعا تغییر رژیم ایجاد بکنه در ایران به این معنی که جمهوری اسلامی این چیزی که الان هست در فردای نتیجه‌ای که حاصل بشه نباشه، یا اینکه بپذیره که جمهوری اسلامی میتونه در خاورمیانه بی‌ثباتی ایجاد بکنه و آمریکا ناچاره که خاورمیانه رو مدیریت بکنه و این برای آینده اهداف استراتژیک آمریکا تبعاتی داره که اون وقت باید براش برنامه‌ریزی بکنن. ممکنه موکول بشه به یک آینده، ممکنه شرایطی باشه که در همین 4 هفته گذشته دیدیم فشار رو انقدر بالا ببرن و سعی بکنن که روی جمهوری اسلامی فشار بذارن تا بعد ببینن که چی میشه یا با نیروی بیشتری وارد بشن. ولی فعلا در شرایطی که ما الان باهاش مواجهیم آقای ترامپ عملا دو راه بیشتر نداره، یا باید بپذیره که شکست خورده و نتونسته این مشکل رو حل بکنه و اون چیزی که در شروع جنگ گفت که دیگه رئیس جمهور آمریکا ناچار نباشه با مسئله ایران دیل بکنه، یا با این شکست مواجه میشه که رؤسای جمهور آینده هم درگیر خواهند بود، یا اینکه نه بالاخره در چند هفته و چند ماه آینده با یک نیروی بزرگی وارد میشه و میتونه این مسئله رو حل بکنه، حالا با تمام تبعات و ریسکایی که ممکنه برای آمریکا داشته باشه و این پرونده رو یک بار برای همیشه ببنده. فارغ از اینکه این چند ساعت آینده چه اتفاقی بیفته، سطح حمله، سطح این مهم خواهد بود. حتی اگر وارد یک فاز جدید درگیری بشه، اگر حمله کوتاه و ضربتی باشه، بعیده که آمریکا به اون نتیجه که میخواد برسونه. فکر میکنم هنوز مشکلات ریشه‌ای همونیه که شاید ما 3 ماه پیش 4 ماه پیش باهاش مواجه بودیم.
0: ممنونم از شما فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن. همزمان با ادامه تلاش‌ها برای تبدیل آتش‌بس شکننده میان تهران و واشنگتن به توافقی پایدار، لحن برخی مقامات و چهره‌های سیاسی در ایران تندتر شده و از احتمال تشدید تنش‌ها و تهدید کشورهای منطقه به حمله نظامی میگن. فداحسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در صدا و سیما گفته جمهوری اسلامی در صورت لزوم میتونه آتش‌بس رو نقض کنه. در همین حال امامان جمعه تهدید کردند اگر به گفته اونها تعرض‌ها ادامه پیدا کنه تهران جنگ رو بین‌المللی می‌کنه. نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن با ماست. آقای بهرامی، زمزمه هایی از رسیدن به یک چارچوب توافق الان شنیده میشه، ولی در اون تصویر بزرگتر اختلافات به نظر خیلی بزرگ است. اینطور نیست نه فقط با ایالات متحده، بلکه با کشورهای حاشیه خلیج فارس، به خصوص با کشوری مثل امارات. ادبیاتی که مقامات جمهوری اسلامی دارن استفاده میکنن بسیار تحریک‌آمیز. واقعا آیا میبینید در افق که به جایی برسه این چانه‌زنی ها؟
7: بله، درود بر شما و بینندگان عزیز برنامه. واقعیت اینه که همینطوری که اشاره کردید در گزارش‌های قبلی هم بود، اختلافات بسیار بنیادین و عمیق و حتی این اظهار نظرهای تقریبا بینابینی که از سران کشورهای عرب دیدیم، مشاور رئیس امارات رو دیدیم یا سفر هیئت قطری به تهران، علارغم اینکه قطر خودش از قربانیان حمله های پراکنده و ایزایی جمهوری اسلامی در دوران جنگ 39 روزه بوده، ولی هیئت اعزام کرده و دنبال آتش بس. همه اینها شاید این در حقیقت تصور رو به جمهوری اسلامی بده که این مسیری که درش قرار گرفته مسیر درستیه، یعنی مسیری که تهدید، ارعاب و همزمان گسترش کنترل خودش بر تنگه هرمز اون حرکت‌های ایزایی در خلیج فارس باشه. و از اون طرف مسئله مهمی که شاید همه این اقدامات جمهوری اسلامی از اون نشأت میگیره و پشتوانه این حرکت‌های جمهوری اسلامی، این فقدان استراتژی نظامی روشن در کاخ سفید. یعنی اینها مدت‌هاست که متوجه این موضوع شدن، یکی دو هفته بعد از جنگ 39 روزه دیگه متوجه این مسئله شدن. و دیگه این که بالاخره وقتی هدف سرنگونی ما نیست، وقتی پروژه شبیه 2003 در عراق و اون حرکت جورج بوش وجود نداره، پس ما میتونیم جان به در ببریم و در این حال کشورهای منطقه که

0: تموم میکنید این پروژه رو، این زد و خورد های پراکنده رو، و ما میمونیم و یک جمهوری اسلامی که بیشتر پیشروی کرده، تنگه هرمز رو در کنترل گرفته و از منظر اونها با عینک کشورهای عربی هم که نگاه کنیم درسته. من فکر می‌کنم این اظهار نظرهایی که شما اشاره کردید، امامان جمعه، برخی نمایندهای عضو کمیسیون امنیت ملی، دو دستن، برخیاشون اتفاقا با همین هدف حساب شده و هماهنگ شده داره بیان میشه که کشورهای منطقه رو نگران کنن و اینها هم به ترامپ فشار بیارن برای حمله نکردن، و برخی هم از این جناح به هر حال آخرالزمانی جمهوری اسلامی هستن که اونها واقعا اعتقاد دارن و خیلی پافشاری میکنن که ما اتفاقا در جنگ وضعمون خیلی بهتر بود. امروز صدا سیمای برنامه داشت همینو میگفت، میگه ما در جنگ هم نفت میفروختیم، هم حزب الله کمتر زیر ضرب قرار گرفته بود، ولی الان که آتش بسه نه نفت میتونیم بفروشیم و نه حزب الله در امانه، پس بهتره که وارد فضای جنگ بشیم. منشأ این اظهارات تهدیدآمیز سران و مقامات، البته سران نمیشه گفت، این چهره های میانی جمهوری اسلامی و نمایندگان مجلس، به نظر من یکی از این دو دلیل میتونه باشه.
1: آقای بهرامی، درسته که جمهوری اسلامی ضربه سنگینی در جریان جنگ خورد، اما بالاخره کارت‌هایی هم اگر منصف باشیم به دست آورد، شاید مهمترین اون کارت‌ها همین کنترل دیفکتو تنگه هرمز باشه، و الان به نظر میرسه که بسیار خرسند هستن از بعضی از این کارت‌ها، احساس قدرت میکنه. چقدر ممکنه با در دست داشتن این کارت‌ها بلوف بیش از اندازه بزنن و اتفاقا همین پاشنه آشیلشون بشه؟
0: خیلی نکته دقیقی شما فرمودید، واقعا همینه. یعنی این سوء محاسبه در تاریخ جمهوری اسلامی همیشه بوده و یک کارتی که در دستشونه بیش از حد نگه داشتن و تن به مذاکره و امتیاز ندادن، مثل مثلا داستان گروگان‌ها در ابتدای انقلاب که امتیازهایی میتونستن بگیرن ولی نگرفتن، پافشاری کردن و در نهایت کیچ و پوچ این رو باختن. و بعد هم مثلا ماجرای جنگ بود، آتش بس هم همین جوری بود، غرامت جنگ رو کشورهای عربی میخواستن بدن ولی جمهوری اسلامی نپذیرفت، راه قدس از کربلا میگذرد و در نهایت با خفت و خاری جام زهر خوردن. این ماجرا هم به نظر من یکی از همون جنسه، یعنی واقعا جمهوری اسلامی این سوء محاسبه از یک طرف و فشار جناحی که مخالف به اصطلاح سازش و مذاکره هستن، خطی که خامنه ای در حقیقت پایه‌گذاری کرده و عدول از این و سرپیچی از این برای بازمانده ها هم خیلی سخته، این مسئله در کنار اون موضوع سوء محاسبه، به نظر من الان شرایط روی لبه تیغ داره حرکت میکنه جمهوری اسلامی بینابینه، و همین رفت و آمدهای دیپلماتیک ممکنه اتفاقا ترس از یک جنگ بزرگ باشه، جنگی که دیگه یا کنترلش از دست ترامپ و محدود بودنش خارج بشه و یا اصلا الزاماً تصمیم بگیرن که نه، چنین رژیمی باید برداشته بشه و به سرنوشت رژیم مثل صدام یا قذافی دچار بشه. من فکر میکنم روزها و حتی ساعتهای بسیار تعیین کننده و احتمال اینکه جمهوری اسلامی بغلطه در این سوء محاسبه و به بهای جانش تموم بشه خیلی زیاده.
1: ممنونم از شما نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن با ما. مشاور رئیس دولت امارات میگه بعضی کشورهای عربی حالا جمهوری اسلامی رو تهدید بزرگتری از اسرائیل میبینند. به گفته انور قرقاش، حملات جمهوری اسلامی باعث شده نگاه امنیتی کشورهای منطقه تغییر کنه و همکاری با اسرائیل برای بعضی دولت‌های عربی مهمتر بشه. قرقاش تاکید کرده حکومت ایران به خاطر اینکه قدرتش رو بیشتر از واقعیت حساب کرده، فرصت‌های زیادی رو از دست داده.
2: 50-50 chance that شانس رسیدن به توافق 50-50. نگرانی من اینه که ایرانی‌ها همیشه به اصطلاح بیش از حد مذاکره می‌کنن. این موضوع تازه‌ای نیست. اونها در طول سال‌ها فرصت‌های زیادی رو از دست دادن، چون به نظر من تمایل دارن قدرت و کارت‌های خودشان را بیش از حد واقعی برآورد کنن. امیدوارم این بار این اشتباه را تکرار نکنن، چون منطقه واقعاً به یک راه حل سیاسی نیاز داره.
1: غسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون به ما پیوسته. آقای آشور، شاید از منظر امارات متحده عربی و از کسی مثل آقای قرقاش عجیب نباشه چنین اظهاراتی، کشورش روابط حسنه الان با اسرائیل داره و روابط خصمانه‌ای با جمهوری اسلامی، ولی حتی اگر یک قدم عقب‌تر هم بریم، کشورهای دیگر منطقه مثل کویت و بحرین و حتی قطر و عربستان سعودی هم واقعا الان تهدید بزرگتری از جانب ایران متوجهشون هست تا اسرائیل، نه؟
3: بله درست هستش. در واقع اصولا ظرف چند سال گذشته، مثلا 5-6 سال گذشته، اینها روابطشون رو حالا چه به طور رسمی یا غیر رسمی با اسرائیل بهبود بخشیدن به خاطر این بود که تحت فشار ایران بودن، یعنی از

0: سالهای 2019 2020 وقتی اینها به اسرائیل نزدیکتر شدن، وقتی که امارات مثلا با روابطش رو به طور رسمی با اسرائیل برقرار کرد، همچنین بحرین، اینها تحت فشار ایران بود. یعنی اگر فشار شدید ایران وجود نداشت، اینها نمی ترسیدن از حمله ایران، حالا چه به طور مستقیم یا غیر مستقیم از طریق گروه های نیابتی به طرف اسرائیل یا آمریکا کشیده نمی شدن. اصولا حضور نیروهای آمریکایی در منطقه برای این هستش که کشورهای بزرگتر در منطقه اینها رو تهدید می کنن، و بعد از اون وقتی این کافی نبود، اینها حتی با اسرائیل که به نوعی دشمن ایران محسوب می شد هم نزدیک شدن که بتونن کفه رو در مقابل ایران در واقع به توازن برسونن و بالانس بکنن. الان آقای قلقاش داره این رو برای اولین بار به طور مستقیم اعلام میکنه، اما وقتی اینها روابطشون رو با اسرائیل برقرار کردن، وقتی کشورهای دیگر در منطقه پشت پرده با اسرائیلی ها مذاکره میکردن، همه اینها فقط بخاطر این بود که در واقع ایران رو خطر بزرگتر برای خودشون از اسرائیل میدونستن. معمولا کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، حتی خود سعودی عربی، کشورهایی مثل ایران، عراق، اسرائیل، ترکیه و اینها رو در واقع مصدر اصلی تهدید برای خودش میبینه. هر از چندگاه یکی از اینها به در واقع تهدید اصلی تبدیل میشه. در دهه 80 مثلا عراق تهدید اصلی بود، در دهه گذشته ایران، اسرائیل در تهدید اصلی بود، از ظرف دهه گذشته یا کمتر از دهه گذشته ایران به تهدید اصلی تبدیل شد. الان هم که در واقع این جنگی که الان ادامه داره، نهایت این جنگ مشخص خواهد کرد که آیا برای دهه آینده ایران تهدید اصلی خواهد بود یا نه. اگر ایران بعد از پایان این جنگ با آمریکا و اسرائیل تهدید اصلی برای این کشورها باقی بمونه، احتمال زیاد بقیه اینها از جمله سعودی عربی مجبور خواهند شد که به طرف کشورهای دیگه از جمله اسرائیل نزدیکتر بشن. اما اگر پایان این جنگ به معنای این باشه که جمهوری اسلامی ایران برای اینها تهدیدی نخواهد بود، در اون صورت اون برنامه‌هایی که وجود داره برای نزدیکی به اسرائیل احتمالاً در واقع پشت به کنار گذاشته خواهد شد، حداقل برای مدتی. برای ایران تعیین کننده اصلی روابط کشورهای کوچک منطقه با اسرائیل و آمریکا هستش.
1: چقدر فکر میکنید که اگر توافقی بخواد صورت بگیره، کشورهای به خصوص مثل امارات عربی در کنار اسرائیل ممکنه بتونن مانعش بشن، یا حتی اگر صورت بگیره میتونن اون رو دوباره تبدیل به یک درگیری بکنن؟
0: من فکر میکنم که اسرائیل و امارات دو منظر مختلف به این نظام میکنن، به این وضعیت نگاه میکنم. برای اسرائیلی ها اصولا ادامه این جنگ هیچ مشکلی ندارن که ادامه داشته باشه، خاصتا که آمریکایی ها بیشتر کار رو انجام میدن. یعنی در این مرحله خود اسرائیل ضرر چندانی نکرده، بلکه کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس این ضرر رو میبینن و آمریکایی ها هستن که دارن ذخیره شون رو و ارتششون رو استفاده میکنن، و برای اسرائیل ادامه جنگ بسیار خوب هستش. اما برای امارات برعکس هستش. اماراتی ها و بقیه کشور برای منطقه اصولا اقتصادی بنا کردن که در زمان صلح شکوفا هستش. بدون صلح این اقتصاد اصولا از بین خواهد رفت. الان چندین ماه جنگ باعث شده که اینها در وضعیت بسیار بد قرار بگیرن. تصور بکنید که اگر این جنگ به در واقع جنگ فرسایشی دائمی تبدیل بشه، که هیچ طرف در واقع در عمل نمیتونه جنگ رو به پایان برسونه، هر دو طرف هر از چندگاهی همدیگر رو میزنن و کشورهای کوچکتری مثل امارات احتمالاً قربانی اصلی خواهند بود. برای امارات این هستش که این جنگ هر چه سریعتر تمام بشه، اما مشکلش این هستش که در مذاکرات بین ایران و آمریکا اینا حضور ندارن و منافع اینها در نظر گرفته نمیشه. منافع اسرائیل رو آمریکایی ها در نظر میگیرن در این مذاکرات، اما منفعت امارات در نظر گرفته نشده. همونطور که شروع جنگ در واقع بدون اینکه این کشورها بخوان انجام شد، در واقع وقتی جنگ با ایران از طرف آمریکا و اسرائیل انجام شد، اونها تصمیم گرفته بودن، امارات، قطر، سعودی عربی و بحرین و غیره، اینها نقشی در این تصمیم گیری نداشتن. الان ترسش این هستش که هر گونه توافقی بین ایران و آمریکا در مورد تنگه هرمز ممکن هستش به ضرر اینها تموم بشه. یعنی اگر آمریکایی‌ها بیان امتیازی به ایران در تنگه هرمز بدن اصولا حق و حقوق کشورهای جنوبی این تنگه رو در نظر نخواهند گرفت. فقط عمان نیست، در واقع عمان به طور مستقیم در زمین داره در جنوب این تنگه، اما کشور امارات در دو طرف این تنگه زمین داره، کشورهای کوچکتر دیگر و عربستان سعودی و عراق حتی از اینجا نفتشون عبور میکنه، کالاهاشون وارد میشه. برای اینها به طور مستقیم اینجا باید نقش داشته باشن که حق و حقوقشون حفظ بشه، اما تو اینجای کار به نظر نمیاد که آمریکایی‌ها توجهی به این کرده باشن. و بالطبع اگر امتیازی در این زمینه به ایران داده بشه با خصوص برای امارات خیلی بد خواهد بود، و به خاطر همین هم هستش که ببینیم که این اواخر اصولا اینها تصمیماتی میگیرن که نه تنها با کشورهای دیگر همسایه‌شون متفاوت هستش، بلکه به طور مستقیم بیان علیه ایران صحبت میکنن، برخلاف اون چیزی که ما شاهد بودیم در گذشته از کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس که حداقل در علن به طور علنی علیه ایران صحبت نمیکنن، پشت پرده سعی میکنن که در واقع حق و حقوقشون و امتیازاتشون رو بگیرن. اما الان به اینجای رسیده که اماراتی‌ها شک دارن که نه ایران نه آمریکا احتمال زیاد حقوق اینها رو در نظر بگیرن در مورد هر گونه توافقی که اگر امضا بشه، اگر به توافقی برسن.
1: ممنونم از شما قسطان آشور، تحلیلگر مسئله خاورمیانه از بوستون. روزنامه وال استریت ژورنال میگه جمهوری اسلامی با پر شدن مخازن نفت و فشارهای آمریکا با یک بحران جدی نفتی روبرو شده. این گزارش میگه تهران برای جلوگیری از توقف کامل صنعت نفت مجبور شده از نفتکش‌های شناور و حتی مخازن فرسوده استفاده کنه. کارشناسان هشدار دادن اگر مخازن کاملا پر بشه، جمهوری اسلامی ممکنه ناچار بشه بعضی چاهای نفت رو تعطیل کنه، اتفاقی که میتونه آسیب سنگینی به صنعت نفت ایران بزنه. خبرنگارمون اردوان روزبه از استودیو دیگر ما در واشنگتن همراه ما. اردوان، در گذشتم هشدارهای اینچنینی بود، حتی رئیس جمهور آمریکا هم گفته بود که زمان زیادی برای ایران باقی نمونده که بتونه نفتش رو ذخیره بکنه. چه بیشتر میگه این گزارش به ما؟
2: خب اجازه بدید باید در نظر بگیریم که در واقع این گزارش دو سوی ماجرا رو داره بررسی میکنه. اگرچه آقای ترامپ گفته بود پیش از این که جمهوری اسلامی صادراتش به صفر رسیده و مشکلاتی برای ذخیره کردن داره، حالا این گزارش ابعاد بیشتری رو نشون میده. در واقع بزرگترین مشکلی که الان مواجه هستن اون کسانی که محاسبات جنگ رو دارن بررسی میکنن و تحت فشار میذارن، استراتژی که به نظر میسه کاملا داره جواب میده، استراتژی فشار بر روی جمهوری اسلامی که مسئله بستن بنادر در واقع جلوگیری از حرکت کشتی ها به کنار، نکته مهمتر که به نظر میسه آقای ترامپ هم بهش واقف هستش، مسئله از بین رفتن امکان ذخیره سازی نفت جمهوری اسلامی در مخازن یا بنادر هستش. حالا این گزارش به طور جزئیات در واقع به طور جدی‌تر به جزئیاتی میپردازه. بر اساس آمارهایی که وجود داره گزارش تاکید میکنه منابع رسمی برای رسیدن به عدد واقعی وجود نداره و این کار رو سخت میکنه. در این گزارش اشاره شده که مثلا S&P گلوبال میگه ذخایر مخازن جمهوری اسلامی 57% پر شده، JP مورگان داره میگه 64% و کلاپر میگه 90% این ذخایر پر شدن. این بازه عددی میتونه تفاوت‌های بین حدود 3 هفته تا 8 هفته رو تعریف کنه و این در استراتژی جنگ بسیار مهمه. وال استریت ژورنال داره میگه که این عدد به این دلیل مهمه که اگر جمهوری اسلامی در آستانه پر شدن این ذخایر در ظرف روزهای آتی باشه، در عمل دو مسئله مهم رو باید در نظر بگیری. یک این که حالا عکس‌های ماهواره‌ای داره نشون میده که از بالا در واقع گرفته شده که از سایه ها میگیره، اصطلاحاً مشخصاً روشن میکنه که اون اصطلاحی که بهش میگن تانک تاپس، اگر اون به مرحله رسیده باشه که جایی برای پر کردن نداشته باشه، جمهوری اسلامی مجبوره که کاهش تولید و بستن در در واقع خود چاهای نفت رو آغاز بکنه. هزینه این کار برای جمهوری اسلامی نه تنها بالاست، بلکه برگردوندن به چرخه تولید برای اینها میتونه از بین چند هفته تا چندین ماه طول بکشه. برای کشوری که 40% تولیدات در واقع صادراتش بر نفته و 10% در واقع ذخایر ملیش بر پایه تولید ناخالص ملیش بر پایه نفت هستش، چنین زمانی میتونه از زمان کمرشکن باشه. اما طرف دیگری که طرف آمریکایی باید در نظر بگیره، جمهوری اسلامی اگر زمان بیشتری داشته باشه مقاومت بیشتری خواهد کرد. وقتی مقاومت بیشتری بکنه یعنی تونسته هدفهای خودش رو بزنه، برهم زدن بازارهای بین‌المللی، افزایش قیمت و حامل‌های انرژی، جلوگیری از حرکت و تردد کشتی‌ها و فشارهای بیشتر برای گرفتن امتیاز بیشتر در میز مذاکره. اما اگر نتونه این کارو بکنه، قاعدتا آقای ترامپ به اون هدف خودش یعنی به مدلی دیگر از جنگ رسیده. اینی که جمهوری اسلامی رو وادار بکنه به خاطر اینکه بتونه چرخه تولیدش رو حفظ بکنه، بتونه برگرده. حالا تصاویر ماهواره‌ای نشون میده که جمهوری اسلامی حتی در ذخیره سازی رو در مخازن کهنه، اسقاطی و بسته شده داره انجام میده. همچنین کشتی‌هایی که اجازه عبور هم ندارن ولی شناورهای انبار هستن، اصطلاح انبارهای نفت، در حال حاضر در سکوهای در واقع بنادر در ایران پهلو گرفتن و نشان دهنده این هستش که حالا اونها هم پر از نفت هستن. الان جمهوری اسلامی کاری که داره میکنه، حدود 200 هزار بشکه نفت رو داره صادر میکنه. این بشکه نفت ها از طریق دریای خزر، از طریق راهن ریلی و از طریق تردد تانکر داره از ایران خارج میشه. بخشش به سمت چین میره، بخشش به سمت پاکستان، بخشی به سمت عراق و همچنین بخشی هم به سمت روسیه داره حرکت میکنه. این 200 هزار عدد قابل قبولی نیست، اما در وضعیت بحرانی برای جمهوری اسلامی یک عدد مورد توجه. والستریت ژورنال چی میگه؟ داره میگه که اگر جمهوری اسلامی بتونه مقاومت بکنه، با توجه به اینکه در حال حاضر در مذاکرات هنوز هم بر حرف خودش داره میسته و عملا مذاکرات رو به سمتی داره میبره که امتیازهای خودش رو برای باز کردن مسیر تردد کشتی ها، امتیازهای خودش رو برای کاهش تحریم ها و چیزهای از این دست بخواد، در عمل اگر این زمان طولانی باشه ممکنه بازارهای جهانی فشار بیشتری برای آمریکا بیارن. اما اگر نتونه چنین کاری رو بکنه، یعنی که جمهوری اسلامی در آستانه یک فروپاشی اقتصادی قرار گرفته.
1: ممنونم اردوان روزبه از استودیو دیگر ما در واشنگتن. همایون فلک‌شاهی کارشناس نفت و انرژی در مؤسسه کپلر از پاریس به ما پیوسته. آقای فلک‌شاهی، ایران قبلا هم خب هزینه‌های سنگین اینچنینی داده، حتی در جریان جنگ ایران و عراق. چه تفاوتی این بار داره که این نگرانی رو ایجاد کرده که ممکنه ذخایر نفتی ایران چنان پر بشه که نتونه دیگه بیش از این در نه نفتکش های خالی نه در تانکرها نفتش رو ذخیره بکنه؟
3: درود بر شما آقای فرزاد و درود بر بینندگان محترمتون. به نظر من این مقاله واسه جورنال در واقع سوال اصلی که میپرسه سوال اشتباه است، چون همونطور که خودتون هم الان گفتید جمهوری اسلامی در سالهای اخیر به خاطر تحریم ها چندین بار پیش اومده که مجبور شده تولید نفت رو کاهش بده، مدیریت کنه، چون بازار محدودی برای صادرات داشت. بحران کرونا هم همینطور تولید رو شایعاً کاهش دادن و بعد از چند ماه این تولید به تدریج افزایش پیدا کرد. به نظر من این سوال اصلی نیست، یعنی مدیریت تولید نفت فکر نکنم که مشکل خیلی حساسی، خیلی واقعی به صنعت نفت ایران وارد کنه. البته ریسک وجود داره.
1: باشه حرفتون رو قطع بکنم. بعضی کارشناسا میگفتن این بود که اگر بعضی از این چاه‌ها بسته بشن، دوباره اگر بخوان بعد از مدت اونها رو باز بکنن، فشار چاه به اندازه فشار اولیه نخواهد بود، اون توان تولیدی رو که قبل از بسته شدن داشتن نخواهند داشت. چقدر واقعا این از نظر فنی درسته؟
3: این ریسک وجود داره، ولی شرکت ملی الان چون به هر حال بیش از 30 ساله که تحت تحریمه و این تحریم ها خیلی تشدید شدن از زمان اوباما 15 سال پیش که خیلی فشار گذاشت رو صادرات نفت. منظورم اینجا اینه که اینا تجربه خیلی خوبی دارن تو مدیریت چاه‌های نفت، ولی ریسکش وجود داره. ریسکش یعنی 100% نمیشه آدم مطمئن باشه که بعد از اینکه این چاه نفت رو باز به چرخه تولید برمیگردونیم آیا 100% میرسه به میزان تولید قبلی. ولی بعضی وقتا هم پیش میاد که تولید بیشتر میشه، یعنی وقتی که این چهار رو برمیگردونین تولیدتون از میزان تولید از زمان قبل بیشتر باشه. به هر حال این کاری که مشکل اینجا، مشکل مدیریت چاهای نفت اینه که هزینه بر هست، یک پروسه هزینه بر هست. اینا چون میخوان ریسک رو کم کنن، معمولا نمیرن یه چاه رو برای فرض کنید چند هفته پیاپی یا چند ماه بسته نگه دارن، یک چاه رو میبندن برای فرض کنید 3-4 هفته، بعد این همین چاه رو برمیگردونن به چرخه تولید، بعد میرن سمت چاه دیگه تا اینکه دقیقاً بتونن خوب بفهمن که در مخزن نفتی، مخزن این میادین در واقع چه نوع واکنشی داره نشون میده به این تعطیلی چاه‌ها. بنابراین این کاری که میکنن، چاه رو میبندن باز میکنن در تقریبا تمامی میادین مختلف کشور، این کاری هست که هزینه عملیات رو افزایش میده. ولی فکر میکنم که اینجا هدف اصلی آمریکا این نیست که حالا ریسک ایجاد کنه برای تولید بعد از اینکه حالا فرض کنید بتونن ایران بتونه چاه رو برگردونه به سمت تولید. اینجا ریسک بیشتر مستقیم برمیگرده به درآمد نفتی، یعنی محاصره موفق بوده تا به حال که نفتکش ها رو از جلوشون رو بگیره، نفتکش هایی که تازه بارگیری میکنن از زمانی که محاصره شروع شده. ما از روزی که محاصره شروع کردیم 13 آوریل بود، هیچ نفتکشی که حامل نفت ایران هست ندیدیم که تونسته باشه از خط محاصره عبور کنه. البته چند تا رو دیدیم که تونستن از خط عبور کنن، بعد نزدیکای هند، جنوب هند، مثل که نیرو دریایی آمریکا این رو تونست برگردونه به سمت آبهای خلیج مکران. در واقع هیچ کدوم از این نفتکش‌هایی که حامل نفت ایران هستن و بودن نتونستن از این خط محاصره عبور کنن. البته از اون طرف ایران نفت رو آب داره که قبل از محاصره بارگیری کرده بود و برده بود به سمت آسیا، ولی چون این میزان داره در حال کاهش هست، چون چینیا دارن این نفت داره تخلیه میشه به تدریج در بنادر چینی، به نظر ما اگه این روند ادامه پیدا کنه، محاصره ادامه پیدا کنه، حدود 2 ماه دیگه یا شاید 2.5 ماه دیگه به مرزی میرسیم که درآمد نفتی عملا به صفر میرسه برای جمهوری اسلامی. و اینجا بازی زمانی اینه که آیا آمریکا حاضر هست که این محاصره 2 ماه نگه داره، چون به هر حال اگه تو این 2 ماه تنگه هرمز هم همینطور بسته باشه، به احتمال زیاد قیمت نفت میتونه روند افزایشی داشته باشه. البته تا به حال آمریکا خیلی خوب تونست این نوسانات نفت رو کنترل کنه و این نفت، قیمت نفت تو محدودیه خیلی نسبتاً کمی نوسان داشت در هفته های اخیر.
1: ممنونم از شما همایون فلکشاهی، کارشناس نفت و انرژی در مؤسسه کپلر. فیلم مستند تمرین‌هایی برای یک انقلاب ساخته پگاه آهنگرانی برنده جایزه چشم طلایی جشنواره فیلم کن شد. این فیلم با استفاده از آرشیوهای شخصی و تصاویر اعتراضات 4 دهه از تحولات سیاسی و اجتماعی ایران رو روایت می‌کنه و از سوی رسانه‌های سینمایی به عنوان یکی از آثار شاخص سیاسی جشنواره امسال توصیف شده. جزئیات بیشتر از همکارم لیلی نیکفر از کن.
4: جشنواره فیلم کن امروز شاهد یکی از مهمترین دستاوردهای مرتبط با سینمای مستقل ایرانی بود. مستند تمرین‌هایی برای یک انقلاب ساخته پگاه آهنگرانی جایزه چشم طلایی یا لوی دوغ رو دریافت کرد. لوی دوغ یه جایزه‌ایه که در واقع معتبرترین جایزه بخش مستند جشنواره کن به حساب میاد و هر سال به بهترین مستند حاضر در بخش‌های مختلف جشنواره تعلق می‌گیره. مستند ساخته پگاه آهنگرانی با استفاده از تصاویر آرشیوی ساخته شده، ویدیوهای خانوادگی، تصاویر اعتراض‌ها و روایت‌های شخصی در واقع این مستند رو تشکیل میده. بیش از 4 دهه تحولات سیاسی و اجتماعی ایران رو از زاویه تجربه نسل‌های مختلف روایت میکنه. پگاه آهنگرانی هم پیشتر موقع نمایش فیلمش اون رو به مادرانی تقدیم کرده بود که فرزندانشون رو در راه آزادی از دست دادن. رسانه‌های سینمایی غربی از جمله سایت رسمی خود جشنواره کن هم و چند تا پلتفرم تخصصی مستند فیلم پگاه آهنگرانی رو از آثار قابل توجه سینمای مستقل ایرانی در کن امسال توصیف کردن. لیلی نیکفر، کن، فرانسه.
1: ایالت یا استان آلبرتا کانادا از برگزاری کمی پرسی در تاریخ 19 اکتبر خبر داده تا شهروندان درباره ماندن در کانادا یا آغاز روند قانونی جدایی تصمیم گیری کنند. دانیل اسمیت نخست وزیر این استان گفته که خودش به ماندن در کانادا رأی میده، اما مارک کارنی نخست وزیر کانادا با تاکید بر حفظ وحدت ملی هشدار داده که هر گونه اقدام برای استقلال باید بر اساس قوانین سختگیرانه فدرال باشه. خبرنگارمون مهسا مرتضوی از تورنتو با ماست. مهسا، بحران انرژی جهانی چقدر در این کارزار جدایی طلبی آلبرتا تاثیر گذاشته؟
5: فرداد، اینو باید در نظر داشته باشیم که کارزار جدایی طلبی آلبرتا یه چیزی نیستش که تو همین یکی دو سال اخیر شکل گرفته باشه. میشه گفت از سال 2015 تشدید شده و بعد از اینکه قیمت نفت پایین اومد، پروژه های نفتی استان آلبرتا کم رنگ شدن، این استان با توجه به اینکه ادعا میکنه بیشترین سهم رو برای دولت فدرال ادا میکنه اما دریافت کمی داره، کمپین جدایی طلبی خودش رو آغاز کرد. اما همونطور که خودت پرسیدی، موضوع بحران انرژی در جهان الان اهمیت استان آلبرتا رو بالا برده. قبل از این که به این بحران جدید برسیم، استان آلبرتا اون گروهی که جدایی طلب بودن سعی کرده بودن در یک کارزار دیگه امضاهایی رو جمع بکنن. 178 هزار امضا جمع کرده بودن که اون موقع پذیرفته نشد. یک کارزار جدیدی رو به راه انداختن، از ماه ژانویه تا به حال 320 هزار امضا جمع کرده. خود همین نشون دهنده این هستش که امضاهای دو برابر شده تقریبا کسانی که میخوان جدایی آلبرتا رو رقم بزنن، در واقع میدونن که الان آلبرتا یک اهرم فشار داره، انرژی جهانی الان به بحران برخورده، کانادا خودش به عنوان یک کشور تولید کننده نفت وابسته هست به استان آلبرتا و هر آنچه که استان آلبرتا در حال حاضر بخواد رو ممکن هستش که در اختیارشون بگذارن. اما در صحبت‌های اخیری که مارک کارنی با دانیل اسمیت هم داشت، پروژه‌های نفتی این استان رو سعی کردش که به جلو هل بده و بتونه سرعت عمل ببخشه به این پروژه‌ها. حتی در روزهای اخیر در مورد استان بریتیش کولومبیا که سعی می‌کنه جلوی خط لوله رو هم بگیره، گفته که اگر بخواین این کارو بکنین ما از مسیرهای دیگه‌ای کار خودمون رو در مورد خطوط لوله انجام میدیم. پس در نتیجه به نظر میرسه که استان آلبرتا در حال حاضر با توجه به اهمیت نفت در دنیا میتونه هر آنچه که از دولت فدرال میخواد رو دریافت بکنه و الان بهترین زمان هست. اما از طرفی خود دانیل اسمیت که نخست وزیر این استان هست، گفته که طرفدار جدایی طلبی نیست. در حال حاضر ترجیح میده که در قالب یک کانادای متحد باقی بمونه. پیر پولیف، رهبر حزب محافظه‌کار هم که حالات یک جریانات پیچیده‌ای در نهایت در یک منطقه به نام بتل ریور کروفوت در استان آلبرتا نماینده پارلمان شد، او هم در صحبت‌های اخیر خودش اعلام کرده که کل حزب محافظه‌کار کانادا به این رأی میدن که آلبرتا در کانادا باقی بمونه. مارک کارنی هم سکوت خودش رو شکسته، امروز در این مورد حرف زده و گفته که در واقع کانادای متحد الان میتونه کمک کننده باشه به مشکلات اقتصادی که این استان داره و در نتیجه میتونن نه تنها مشکلات اقتصادی رو هدف قرار بدن، بلکه بحران انرژی رو حداقل در کانادا بتونن مرتفع کنن. فرداد،
1: ممنونم از تو. مهسا مرتضوی همکارم از تورنتو. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید.

0: اسوشیتد پرس در گزارشی با عنوان ژنرال تندرو چهره جدید قدرت در جمهوری اسلامی از احمد وحیدی فرمانده سپاه یاد میکنه. این گزارش اختصاصی با اشاره بر این که احمد وحیدی در حال حاضر با توجه به کشته شدن علی خامنه‌ای در 28 فوریه و عدم حضور رسمی مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جایگزین در عمل تصمیم گیرنده بسیاری از نکاتی هستش که این روزا مطرح میشه، چه در بخش جنگ و چه در بخش مذاکرات. در حال حاضر گزارش اسوسییتد پرس تاکید میکنه احمد وحیدی چهره‌ای هستش که باور داره انقلاب دائمی و مقاومت بی‌پایان بخشی از پروژه انقلاب اسلامی هستش که اون درش نقش بازی میکنه. همچنین وحیدی یکی از دیدگاه‌های جدی اون ایجاد چالش و درگیری در مقابل ایالات متحده آمریکا در هر فرصتی هستش. به همین دلیل هستش که بسیاری بر این باور هستن که وحیدی چهره‌ای هستش که به دنبال درگیری بیشتر هستش و حالا این فرد با توجه به اینکه جزء معدود کسانی است که با مجتبی خامنه‌ای در تماس، اگر فرض کنیم مجتبی خامنه‌ای وجود داشته باشه، قاعدتاً آن چیزی که در حال حاضر مطرح میشه سیاست‌های کلی این فرمانده سپاه هستش. فرمانده‌ای که عملاً به نظر میاد حتی در مذاکرات قبلی که امثال محمد باقر قالیباف در اون نقش داشتن، به نظر میرسه از دید اون امتیازهای زیادی داده که حالا در مذاکرات نقشی رو بازی نمی‌کنن. این گزارش در بخشی دیگر به سابقه احمد وحیدی اشاره میکنه، فردی که در تشکیل سپاه قدس نقش کلیدی بازی کرده. در انفجار آمیا در 1994 در آرژانتین کار عملیاتی کرده و همچنین نقش کلیدی در انفجار برج‌های خبر در عربستان سعودی در 1996 داشته، فردی که 1401 عامل اصلی درگیری و کشتار مردم در انقلاب مهسا بوده و حالا به نظر میرسه سیاست‌های جنگ توسط این فرد اداره میشه. در پایان گزارش تاکید میکنه که حالا رهبری جمهوری اسلامی یک پارچه و توسط یک فرد نیست و به نظر میرسه مجموعه رهبری پشت پرده اداره کننده مملکته. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
1: جمهوری اسلامی مدت هاست که از اون مدل روحانیت مرجع و تصمیم گیر به سمت یک اقتدار امنیتی و نظامی حرکت کرده. البته هنوز برای مشروعیت ایدئولوژی که چنین ساختاری وجود بیت رهبری ضروریه. همزمان شما نزدیک شدن سپاه و حلقه های نزدیک به سپاه به مشتبه خامنه ای رو مشاهده می کنید. از طرف دیگه صحبت از محوریت مشتبه خامنه‌ای به عنوان رهبر در جمهوری اسلامی در واقع میشنوید. دلیلش اینه که جمهوری اسلامی در این وضعیت اخیر خودش هنوز نتونسته این رو بپذیره که مرکز ثقل، از یعنی مرکز ثقل قدرت، از ولایت فقیه به یک اولیگارشی نظامی و امنیتی منتقل شده. چون اگر این رو بپذیره عملا اون ستون نظری جمهوری اسلامی فرو می پاشه و ساختار ایدئولوژیکش به هم می خوره. در نتیجه یک تصویر رسمی ارائه میشه که در اون رهبر، همین رهبر سوم، هنوز صاحب اختیار نهایی هست و البته سپاه هم در کنار او به عنوان مجری نظام و حافظ حکومت تلقی میشه. اما تصویر عملی جور دیگه ایه. اون چیزی که در میدان دیده میشه اینطوریه که سپاه هست که دستور کارهای امنیتی نظامی، حتی بخش مهمی از سیاست خارجی رو تعیین میکنه و بیت رهبری هم نقش مشروعیت بخش و هماهنگ کننده بین باندهای قدرت رو داره. این که کدام تصویر واقعی تره، من فکر میکنم که تصویری که سپاه رو بازیگر مسلط تر میبینه به واقعیت نزدیک تره. این به معنای حذف کامل به بیت رهبری و شخص مشتبه خامنه ای نیست، اما میتونه به عنوان یک نوع همزیستی اجباری تلقی بشه. مشتبه خامنه ای بدون سپاه اقتدار اجرایی نداره، سپاه هم بدون مشتبه خامنه ای هنوز از مشروعیت ساختاری کامل برای اداره کل نظام برخوردار نیست. در این حال خود مشتبه خامنه ای هم سالها از طریق همین شبکه های غیر رسمی امنیتی و ارتباط با فرماندهان سپاه قدرت گرفته. شاید بشه گفت که مشتبه خامنه ای، یعنی رهبری مشتبه خامنه ای، بیشتر از این که نشان دهنده وراثت یک سنت کلاسیک روحانیت باشه، محصول امنیتی شدن حکومت هست.
2: ما الان در فازی از تحولات بازار نفت هستیم که بازار داره خودش رو به ساختار جدید تطبیق میده. در ابتدا خب یه شوک وارد شد و در دوره جنگ این شوک باعث شد که قیمت بالا بره، بعد ذخایر استراتژیک رها شد، بعد خود انتقال نفت فجیره و در مورد عربستان خط شرقی غربیشون فعال شد و نشون داد که میتونه بخشی از کاهش عرضه نفت در طریق تنگه هرمز رو جبران کنه. همزمان هم صادرات نفت ایالات متحده آمریکا افزایش پیدا کرد و باعث شد که خب قیمت نفت برنت پایین بیاد و در حدود 120 دلار ثابت بمونه. الان ما در اون بخشی هستیم که خب دیگه هیچ کس اون انتظارات اولیه رو نداره، چون این ماهای گذشته ما نشون داده که چه بخشی از اون انتظارات واقعی بوده و چه بخشی غیر واقعی بوده. نکته اول اینه که بله، عربستان و امارات متحده عربی میتونند بخشی از عرضه از دست رفته رو جبران کنن از طریق خطوط انتقال نفت، ولی این کار رو به طور کامل نمیتونن انجام بدن. نکته بعدی اینه که ایالات متحده آمریکا میتونه صادرات نفت خودش رو افزایش بده، ولی این افزایش صادرات برای جبران کامل بسته شدن تنگه هرمز کافی نخواهد بود. چرا؟ چون بسیاری از پالایشگاه ها نمیتونن از نفت آمریکا استفاده کنن و هنوز نیازمند نفتی هستن که از خلیج فارس بیرون میاد. نکته اصلی که این وسط هست این نیستش که تنگه هرمز بسته شده و دیگه نفتی ازش رد نمیشه. برای یک طرف این مخاصمه که جمهوری اسلامی هست، بسته بودن تنگه هرمز به معنی توقف کامل صادرات نفته. الان ما داریم میبینیم کسانی که در سالهای گذشته از بسته شدن تنگه هرمز به معنی که اهرم فشار و یک ابزار مؤثر یاد میکردند، در محاسباتشون اینو در نظر نگرفته بودن که اگه تنگه هرمز بسته بشه احتمالاً صادرات نفت خود کشور ایران هم متوقف خواهد شد. برای همین خیلی ها دارن روی این فکر میکنن که وضعیت فعلی فقط آخر تابستان ادامه پیدا خواهد کرد. اینو یادآور کنم که تقاضای چین برای نفت کاهش پیدا کرده، این کشور داره سعی میکنه که زیان اقتصادی ناشی از بسته شدن تنگه هرمز و عدم دریافت نفت خام از ایران رو به حداقل برسونه، ولی خب همزمان این احتمال وجود داره که در پایان تابستان این تنش ها همچنان وجود داشته باشه به خاطر تغییر فصل سال، تقاضا برای نفت خام و فرآورده های نفتی افزایش پیدا کنه که اون موقع ممکنه نفت برنت به 140 تا 150 دلار برسه. وقتی ما از تورم جهانی صحبت میکنیم بایستی به اون طرف اهرم فشار هم نگاه کنیم. تورم در کشور ایران الان بالای 60% هست و در بهترین 73% اگر نقطه به نقطه در نظر بگیریم، و برای همین احتمالاً اقتصاد جهانی توانایی تحمل این فشار رو به مراتب بیشتر داره تا اقتصاد جمهوری اسلامی.
3: نیابتی های جمهوری اسلامی در عراق اونقدر فربه شدن در سالهای گذشته که روی دولت تأثیر گذاشتن. یعنی وقتی هشت شعبی خیلی دامنه حضور و نفوذش وسیع شد و دیگه دو قلوهای قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس معروف بودن در واقع نقشه هایی که برای منطقه میکشیدن، دولت عراق چیکار کرد؟ حد اکثر کاری که تونست بکنه اینه که اینو بیاره، هشت شعبی رو بیاره مثلا پیوندی بده با ارتش، یه بودجه‌ای براش تعریف بکنه تا بتونه براش تسلطی داشته باشه. به عبارتی فکر می‌کردن دولت‌های پیشین عراق و پارلمان عراق فکر می‌کردن که اگر هشت شعبی بودجه از دولت عراق بگیره و پول از کشور بیگانه نگیره، یعنی از جمهوری اسلامی نگیره، شاید بتونه روش تسلطی داشته باشه. اما هیچ کدوم از اینا جواب نداد. هر معرکه روز مبادا داره، روز مبادا رسید و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی از خاک عراق، از آسمان عراق علیه کشورهای همسایه استفاده کردن. حالا برای همینه که ادبیاتی که نخست وزیران پیشین ازش پرهیز میکردن برای اینکه رو در روی نیروهای نیابتی قرار نگیرن، اینجا کاملا ببینیم که شکلش تغییر کرده میگه حملات جنایتکارانه علیه کشورهای همسایه. بعضی تحلیل ها وجود داره که چون برخی از سیاستمداران ارشد عراق از جمهوری اسلامی پولهایی میگرفتند، قاعدتا از چنین ادبیاتی استفاده نمیکردند. میگن که علی فالح الزیدی به خاطر استقلال کاراکتری که داره این ملاحظات رو نمی کنه و صریح‌تر حرف می زنه. اما فراتر از ادبیات، تصمیمی که دولت اعلام کرده فوق‌العاده مهمه. دولت اعلام کرده که کمیته تحقیق مشترکی با امارات و عربستان در بالاترین سطح تشکیل میده تا جزئیات این عملیات ها رو در عراق بررسی بکنه. ببینید وقتی ما میگیم کمیته‌ای در بالاترین سطح، یعنی وزارت اطلاعات و امنیت عراق، عربستان و عربستان سعودی و امارات متحده عربی، اینا با هم دیگه یه همکاری خواهند کرد، همکاری اطلاعاتی، امنیتی، نظامی. تا اونجایی که من نگاه کردم چنین چیزی سابقه نداشته که دولت اجازه بده درهای اطلاعاتی امنیتی نظامیش رو به روی امارات متحده عربی و عربستان سعودی باز کنه. فراموش نکنیم که امارات متحده عربی ارتباطات ویژه‌ای برای حفظ امنیت خودش این روزها با اسرائیل داره و این شرایط رو میتونه برای روشن کردن تمام اتفاقاتی که این مدت در زمین و آسمان عراق افتاده علیه عربستان سعودی و امارات متحده عربی و کویت، تمام اتفاقاتی که تو این زمین ها افتاده روشن بود.

0: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ ما راست.
1: مغفر للمؤمنین و المؤمنات بعلهم بیننا و بین.
2: من خودم که معتقدم شما دو ترور فعال کردید. دکتر عباسی خب همین شکلی بود دیگه.
3: غلط میگن اسرائیلی هم تو خوش هم کی بود توی فیل پاپیون.
4: این که میگن نمیشه نزدیک این ناوها شد اصلا قبول دارید شما؟
5: اصلا اینطوری نیست. بعضی وقتا میگفتیم اون سینه سمت راست شناوا رو تو چک کن. بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
6: توانایی ساخت بمب رو داریم.
7: ما حتما داریم. کسی دستور ساخت بهمون نداده. من اگر بهم بگن بساز میسازم.
8: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
9: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
10: میتونید درباره تلاش‌های خودتون برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی در بریتانیا توضیح بدید؟
11: این برای من دیوانه کننده است. ما اینجا در پارلمان هستیم، در مجلس اعیان هستیم. رژیم اسلامی انقلابی دشمن ما نیز هست. ما باید مردم کشورمون رو وادار کنیم بفهمند.
10: توصیه شما به اپوزیسیون ایران در خارج از کشور چیه؟
11: اول از همه متحد بمونید، کاملا متحد پشت سر ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی. تنها راه حل این موضوع در خیابان‌های شیراز، اصفهان، مشهد و همه جاست. قاتلان باید از بین بروند.
12: طوفان الاقصا یک حرکت درست منطقی قانونی بین المللی بود.
13: اگر اقتصاد مقاومتی شد تحریم دشمن تأثیر قابل توجهی نخواهد کرد.
12: 2200 میلیارد دلار بدهکاری دولت آمریکاست. وضع اقتصادی آمریکایی
14: مردم به نظام اعتماد دارن. وقتی انتخابات هست میان این کارهایی که در سال 88 کردن، اینا افتخارات جدید بود.
15: کودتای رنگی ناموفق.
16: بگذارید نفس بکشیم یا نفس نمیتوانیم بکشیم که شعار مردم آمریکا امروز شده.
17: ما میگیم اعدام نشه. تو غلط کردی که میگید.
18: حکومت پادشاهی در ایران از بین رفت و تمام شد. مردم شدن صاحب اختیار.

0: امشب در 24 ترامپ میگه ایران بی صبرانه به دنبال توافقه.
1: Iran is dying to make a deal. We'll see what happens, but we hit them hard and we had no choice because
0: گزارش اکسیوس از احتمال اجرای عملیات نهایی آمریکا علیه جمهوری اسلامی همزمان با رایزنی‌های تازه در سفر مقامات پاکستانی و قطری به ایران.
2: The Iranians have always let's say over negotiated.
0: ادامه واکنش امارات به تهدیدهای تهران. ابوظبی میگه کشورهای عربی حالا جمهوری اسلامی رو تهدیدی بزرگتر از اسرائیل میبینن. و گزارش از کمبود شدید کالاهای اساسی و صفهای طولانی در سوخت شهر در شهرهای مختلف ایران همزمان با ورود کمک‌های بشردوستانه غذایی و پزشکی از چند کشور به ایران.
3: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. همزمان با سفر هیئتی از پاکستان به ریاست فرمانده ارتش و رئیس اطلاعات این کشور به تهران برای پیشبرد مذاکرات، رویترز گزارش داده قطر در هماهنگی با آمریکا تیمی مذاکره کننده به تهران اعزام کرده. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش در توییتر سوشال نوشت به دلیل شرایط حساس فعلی نمیتونه در مراسم ازدواج پسرش حضور داشته باشه و ترجیح داده در کاخ سفید و واشنگتن بمونه. در همین حال آکسیوس به نقل از یک منبع نزدیک به دونالد ترامپ نوشته که دولت ترامپ در روزهای اخیر احتمال انجام یک عملیات نظامی نهایی و گسترده رو مطرح کرده، عملیاتی که بعد از اون بشه اعلام پیروزی کرد و به جنگ پایان داد. ترامپ ساعتی پیش هم گفت ایران بی صبرانه به دنبال رسیدن به توافق با آمریکاست.
4: میبینید که با ایران چی کار کردیم. جمهوری اسلامی بی صبرانه به دنبال رسیدن به توافقه. خواهیم دید چه میشه. ما ضربه سنگینی به اونها زدیم و چاره‌ای نداشتیم، چون ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه.
0: همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، ساعت‌های بسیار حساسی است به خصوص برای ما ایرانی‌ها که تجربه دور قبلی جنگ رو در وسط مذاکرات داریم. هر اتفاقی به نظر ممکنه در ساعت‌ها و روزهای پیش رو بیفته.
5: همینطوره فرداد، همین الان داشتم با ادیتور برنامه صحبت میکردم و اینجا بحث اینه که 100% در همین شنبه و یکشنبه احتمال بروز جنگ گسترده وجود داره و 100% احتمال بروز یک توافق وجود داره. یعنی از هر طرف که نگاه میکنید نشانه ها برای این که اون استدلال شما رو بخواد ساپورت بکنه، حمایت بکنه و بگه شما دارید درست فکر میکنید، نشانه ها وجود داره. اینجا در کاخ سفید یک اتفاق مهمی که افتاده که خودت هم بهش اشاره کردین، بحث مقطع حساس کنونی که البته آقای ترامپ میگه زمان بسیار مهم اسمش رو گذاشته، این تغییر برنامه آقای ترامپ بود که اتفاق افتاد. آقای ترامپ الان در نیویورک هست، ساعتی پیش ترک کرد کاخ سفید رو، یک مراسم داشت اینجا صبح، مراسم سوگند رئیس تازه فدرال ریزرو اون رو انجام داد و بعد به سمت نیویورک رفت، اونجا سخنرانی خواهد داشت. احتمال میدم که همین چند دقیقه دیگه هم ممکن سخنرانیش آغاز بشه، به شکل زنده شاید بتونیم ببینیم. بعد از اون قرار بود که بره به نیوجرسی، جایی که پیشتر هم خب میره برای اینکه گلف بازی بکنه. مقصد تازه نیست برای آقای ترامپ که بخواد بره شنبه یکشنبه شو اونجا بگذرونه، اما اعلام شد بعد از اینکه کاخ سفید رو ترک کرد، اعلام شد که اینگونه نیست و برخواهد گشت به کاخ سفید. و همون موقع هم نوشته خودش آمد که در رابطه با عروسی پسرش بود که ترجیح میده در این زمان مهم از تاریخ ایالات متحده به خاطر عشقش به آمریکا و به خاطر یک کاری که به دولت مربوطه در کاخ سفید و در واشنگتن دی سی باشه. این چیزی بود که آقای ترامپ آمد نوشت. و از طرفی هم گزارش‌هایی هست، مثلا اکسیوس منتشر کرده راجع به فرسایشی شدن کلیت این فرایند برای آقای ترامپ و اینکه ممکنه بره به سمت یک عملیات نظامی نهایی و سنگین و بعد از اون اعلام پیروزی بکنه و کلن از این داستان خارج بکنه خودش رو. این یک سناریوست که مطرحه. سناریوی دیگه با نگاه به تحرکات دیپلماتیک در داخل ایران و در منطقه است که ما رو به اون یکی وضعیت، به اون یکی قطب که قطب توافق هست میرسونه. ما از سمت پاکستان سفر آسمونی رو داریم به ایران که خب روز گذشته این سفر تکذیب شد. گفتن اتفاق اول گفتن اتفاق میفته، بعد گفتن اتفاق نمیفته و بعد جمعه خبرگزار جمهوری اسلامی آمد گفت که این سفر انجام شده. الان آسم منیر در تهران هست و گفتند خب در ساعات قبل از اینکه اون سفر انجام بشه، در روزهای پیش از اون تحرکات دیپلماتیک و گفتگوها در سطوح پایین بوده، پس یک گشایشی انجام شده که در سطح آسم منیر الان داره این سفر انجام میشه. این رو تحلیلگران بهش اشاره میکنند. و بعد آسم مالک رئیس نیروهای در واقع نهاد اطلاعاتی پاکستان هستم گفته شد که به تهران سفر کرده. وزیر کشور پاکستان هم که 3 روز اصلا در تهران مانده، قراره که نخست وزیر پاکستان به چین سفر بکنه. یک هیئت از قطر هست که اون هم وارد تهران شده، در روز جمعه و شنبه در تهران خواهد بود. خب این تحرکات دیپلماتیک هم اونجا ما شاهدش هستیم که میتونه اشارتی به این باشه که حصول توافق بسیار نزدیکه. آقای روبیو وزیر خارجه که در اروپاست، اون میگه که اتفاقاتی افتاده، پیشرفتی وجود داشته، البته نه پیشرفت بسیار بزرگ، نه یک گشایش بسیار عظیم، بلکه اتفاقاتی افتاده و او نمیتونه بگه که در این رابطه خوشبین هست یا بدبینه، نمیتونه چنین چیزی رو بگه، واقع بین هست و بر این باوره که شاید بتونن به سمت یک توافق برن. بحث تنگ هرمز برای ایالات متحده بسیار مهمه، همونطور که برای کشورهای منطقه، برای اماراتی ها هم بحث تنگ هرمز بسیار مهم است. آقای روبیو میگه که میشه مثل فرانسوی ها و بریتانیایی ها بود و به این فکر کرد که وقتی که خصومت ها تمام شد و آتش متوقف شد، یک ابتکاری اندیشید برای باز کردن تنگه هرمز، ولی ممکن این اتفاق هرگز نیفته، همچنان آتش باز باشه، همچنان که طرفین بخوان به هم تیراندازی بکنن و در این میان باید بشه تنگه هرمز رو باز کرد. میگه طرحی وجود داره ولی نمیتونه به شکل جزئی اون رو در اختیار رسانه‌ها قرار بده یا راجبش صحبت بکنه. میگه راجبش با کشورهای عضو ناتو صحبت کرده و تاییدیه‌هایی هم دریافت کرده، ولی ما جزئیاتی از اون نداریم که یعنی در میانه خصومت ها ایالات متحده بخواد ابتکاری بیاندیشه که تنگه هرمز رو باز بکنه. میدونیم پیشتر طرحی رو آقای ترامپ پیشنهاد داد، پروژه آزادی، که واقعا 48 ساعت همون طرح دوام نیاورد و متوقف شد. باید ببینیم در این رابطه های ایالات متحده یک ابتکار جدیدی داره که در با اقدام نظامی بخواد این کارو انجام بده یا نه، واقعا ما به سمت یک توافقی داریم میریم. تحرکات منطقه این رو به ما نشون میده. آقای ترامپ چرا تصمیم گرفت که در واشنگتن دی سی باشه شنبه یک شنبه؟ این هم سوالاتیه که به نظر میرسه واقعا در همین ساعات پیش رو در نهایت ما بخوایم به یک جوابی بهش برسیم، به این خاطر که فرایند به گفته مقام های آمریکایی یک فرایند فرسایشی شده برای دولت آقای ترامپ دیگه.
0: خواهیم دید که چه خواهد شد. ممنونم از تو سمیرا قرای، همکارم از کاخ سفید بام. ساعتی پیش اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اختلافات میان تهران و واشنگتن رو عمیق خونده و تاکید کرده نمیشه انتظار داشت روند مذاکرات تنها با چند بار رفت و آمد به نتیجه نهایی و حل و فصل چالش ها منجر بشه. در همین حال امامان جمعه تهدید کردن اگر به گفته اونها تعرض ها ادامه پیدا کنه، تهران جنگ رو بین المللی میکنه. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت و حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن با ما هستند. آقای علیزاده، در این دقایق گذشته، ساعت گذشته، وزارت خارجه ایران اسماعیل بقایی گفته که هر گونه درخواستی مبنی بر اینکه ایران باید اورانیوم غنی شده به درصد بالاش رو به آمریکا تحویل بده منتفی، ادامه داده که در صورت درخواست آمریکا برای تحویل اورانیوم غنی شده هیچ توافقی به نتیجه نخواهد رسید. این به نظر میرسه که هسته اصلی چیزی است که آمریکایی ها میخوان. اگر سر این نتونن به توافق برسن، پس این رفت و آمد ها، این چانه زنی ها قراره به چه چیزی منجر بشه؟
6: واقعا دشواره. ببینید، این مذاکرات خودش به شکل فرسایشی در آمده، به ویژه بعد از اینکه آقای ترامپ دور دوم آتش بس رو پذیرفت، ولی بدون محدودیت زمانی. همون موقع این پرسش مطرح بود که خب تا کی شما میخواید مذاکره بکنید؟ وقتی مذاکره برای مذاکره باشه، فرسایشی باشه. خب ما نمونه برجام رو داشتیم، دو سال برجام به طول انجامی تا اینکه به اون نتیجه نهایی رسیدش. خب الان در واقع ترامپ میخواد چیکار بکنه؟ ببینید، از این زاویه نگاه کنید. آقای ترامپ گفته بود که من پرزیدنت آف پیس هستم. خب الان 23 خرداد ماه برای برسه، یعنی حدود 20 روز 22 روز دیگه برای برسه، این جنگ یک ساله شده. مگه پوتین چجوری توی دام جنگ افتاد؟ پوتین هم اعتقاد داشتش که یه جنگ سریع، عملیات ویژه نامش رو گذاشت، اسمش جنگ نذاشت، عملیات ویژه، در هفته یه هفته دو هفته نه هفته تمامش کن، الان وارد سال پنجمش شده. الان این جنگ با ایران هم داره وارد خرداد 23 خرداد وارد یک سالگی میشه. و اینکه گفته بود من پرزیدنت پیس هستم، از طرفی خب اون میزبانی جام جهانی و بعد انتخاباتی که در اسرائیل هست، انتخاباتی که در امریکا هست، اینا فشار میاره برای آقای ترامپ که یک راه خروجی داشته باشه. من تا اینجایی که فهم کردم میخوام اینطور درکم بگم متوقف بشم، و اون این که ببینید الان ایران هرمز رو بسته، امریکا هم اقتصاد ایران رو قفل کرده. این معنیش چی هستش؟ یعنی هر کدوم روی ضعف دیگری شرط بندی کردن. یعنی چه؟ یعنی اینکه تهران بر سرعت فرسایش و سایش اقتصاد جهانی داره برنامه حساب باز کرده که فشار بیاره رو ترامپ، ترامپ دستشو بالا ببره، یعنی امتیاز بیشتری بده. ترامپ هم بر روی سایش و فرسایش اقتصاد ایران حساب باز کرده که وضعیت آمار و ارقام و قیمت هم که به خوبی شما میدانی. الان هر کدوم نگاه به اون داره که کدام یک در وضعیت فشار بیشتری قرار میگیرن، و من تصور نمیکنم، با احتیاط این حرف رو میزنم، به حرفم این هستش که تصور نمیکنم آقای ترامپ بخواد سراغ یک درگیری نظامی سوم بخواهد برود. به اعتقاد من این جنگ در حوزه جنگ نظامی و عملیاتی و بمب و موشک و فلان زور خودش رو زده، مونده بحث مذاکراتی که این هم در این وضعیت قفل شده.
0: آقای مهواریان، نکته جالبی رو آقای علیزاده اشاره میکنه. شما هم آیا هم نظر هستید که جنگ کنتیک، جنگ تمام عیار به پایان رسیده و هر چیزی که پیش رو هست چانه زنیه؟
7: ببینید، مسئله بسیار بغرنجی هست الان، با توجه به این که مقامات عالی رتبه پاکستانی هم در ایران هستن، هیئت قطری در ایران هست، مقامات عربستانی با ایرانی صحبت کردن، تحرکات دیپلماتیک در بالاترین سطح خودش قرار داره، اینا بیشتر از این که به نظر من نشون دهنده این باشه که یک گشایشی در مذاکرات رخ داده، نشون دهنده این هستش که یک اتفاقا گرهی هست که طرفهای مختلف میخوان تلاش کنن که مقامات جمهوری اسلامی رو قاعد کنن که برها یک مسیر رو، یک راه فراری رو باز بکنن، یک مکانیزمی رو ایجاد بکنه که امکان توافق برقرار باشه. چرا؟ چون درخواستایی که مقامات جمهوری اسلامی مطرح میکنن درخواست‌های حداکثری هست، و با توجه به اینکه احساسشون در تهران این هستش که ما پیروز جنگ شدیم، پیروز هستیم و اهرم‌های فشار بسیار قوی داریم مثل مسئله تنگه هرمز، به هیچ عنوان نمیخوان که امتیاز زیادی بدن، و مضافه بر اون مقامات جمهوری اسلامی نگاهشون این هست که نگاه کنید به صحبتی که در طی هفته گذشته کردن، این که آمریکا برای مذاکره جدی نیست، یعنی برنامه حمله خواهند داشت، این مسئله تهدید نظامی رو نگه خواهند داشت و نمیخوان که در چنین شرایطی وارد مذاکره بشن که درش امتیاز بدن، چه در خصوص مسئله هسته‌ای، چه در خصوص مسئله تنگه هرمز. و آمریکا هم در طی هفته گذشته نشون نداده که به هر حال حاضر هستش که وارد یک پروسه بشه که به دبستانی باشه، در یک حوزه‌های عقب نشینی کنه، در یک حوزه‌های اون چیزی که میخوان به دست بیارن، و به همین خاطر حتی این درخواست‌های حداکثری که مطرح میکنه خودش یک نوع ارم فشار هست که به آمریکای مثلا رو بگه که اگر باشه حمله بکنین ما این درخواستمون هست و اگر هم حمله کردیم ما پاسخ میدیم. بنابراین من فکر نمیکنم که ما الان در شرایطی هستیم که ممکن استش که مسئله حمله نظامی خطرش کمتر شده باشه، همونطور که آقای علیزاده بهش اشاره کردن و ما بارها در این برنامه بهش تمایل صحبت کردیم. آقای ترامپ در وضعیتی هست که به هر حال آسیب پذیری هایی داره از جمله فضای داخلی آمریکا، مسئله سوخت، انتخابات میان دوره آمریکا، ولی در این حال آقای ترامپ هم کسی هستش که تصمیماتی رو گرفته که رؤسای جمهوری سابق آمریکا نگرفتن و تصمیمات متعارفی نبوده و سیستم محاسباتی سود و زیانش خیلی موقع ها با اون چیزایی که در موردش محاسباتی که معمولا تحلیلگر دارن همخوان نیست. در شرایط کنونی میلیونی آقای ترامپ احساس میکنه که تأخیر شده، احساس میکنه که کلافه هستش از این که گفته 4 تا 6 هفته طول میکشه جنگ و الان 2 3 ماه شده و هزینه‌هاش داره زیاد میشه و مسیرهای خروج کمتر میشه، بسیار نسبت به مسیر نگران هست و تنها مسیری که براش جلوپاش میذارن نزدیکانش این هستش که باید یک حمله دیگه بشه که بعد از اون حمله مقامات جمهوری اسلامی بیان بشینن و یک مذاکره واقعی بکنن. برای همین هستش که خطر حمله نظامی همچنان بالاست، مگر اینکه واقعا یک گشایشی در طی روزهای آینده اتفاق بیفته و آقای قاسم منیری که رفته ایران این مسئله رو منتقل کنه به مقامات جمهوری اسلامی که مسئله حمله جدی هست و ببینید که حالا به این موضوع روی محاسباتون رو تاثیر میذاره یا نه.
0: آقای علیزاده شما میگید که احتمال رویارویی دیگه الان کم هست و دیپلماسی شانس بیشتری داره، ولی 8 اسفند همین سالی که گذشت هم آقای بوسعیدی وزیر خارجه عمان در واشنگتن بود، با جی دی ونس معاون آقای ترامپ صحبت کرد، اصلا تصویری به ما داشت میداد که دیگه دم توافقن، فقط یک چانه زنی کوتاه باقی مانده تا امضا و چند ساعت بعد جنگ شروع شد. آیا احساس نمی‌کنید که الان هم ممکنه همین اتفاق

0: کنیم که من گفتم اون سرعت فرسایش و فرسایش رو باعث ارزیابی بکنیم. من تو منتها در کنار این شما دارید اشاره میکنم، خب آقای بوسعیدی در اون مرحله زمان فرق میکنه، زمان در اون حال در اون موقع شرایط اختزاعات فرق میکنه. شما نگاه کنید مثلا سفری که ترامپ داشته به چین، بسیار سفر ناموفقی بوده، بسیار بسیار ناموفق. خب الان میبینه که همون چین رفته در کنار جمهوری اسلامی ایستاده. چرا؟ چون من همیشه گفتم مثلا من این جنگ ایران و آمریکا نمیبینم، من این جنگ امریکا و چین میبینم و به خوبی اعتقاد دارم که چین خواسته است که پای امریکا رو در یه جا تو یک گل گیر بیاندازه، که گیر انداخته. شما نگاه کنید نوع رفتاری که چین داشته، حالا ضیافت و اینا که به جای خودش، ولی چه قراردادهای امضا کردن، چه امتیازهای بزرگی ترامپ تونسته. ببینید امثال ایلان ماسک و 17 نفر مثل ایلان ماسک رو برده اونجا، چه قراردادی از توش در اومده. پس در این شرایط وقتی که چین میخواد که از امریکا امتیاز بگیره، بعد یه جا درگیرش کنه تا امریکا تو فکر تایوان نباشه. من همیشه مسئله رو از این زاویه میبینم. حالا این اتفاق افتاده. از این رو به نظر میرسه که تهران هم در یک صورت حاضر هستش امتیاز بده. اونی که من تا الان بو بردم رو میخوام بگم، حالا چقدر درسته چقدر نادرسته، اونچه که دریافتم، پیشنهاد تهران این است که توافقی بشود واجد فرایند مرحله‌ای. یعنی آقای ترامپ یا دیدید گفته بود یه صفحه فرستاده بود توش 14 تا شرط بود، یالا امضا بزن تمومش کن بده. خب این که کنه شدنی نیست. حالا تهران داره چی کار میکنه؟ تهران میگه آقا من حاضرم انعطاف نشون بدم، اورانیوم ها رو میخواید درونم انعطاف نشون میدم، میخواید مثلا نیابتی ها درونم انعطاف نشون، ولی مرحله فرایند یعنی مرحله ای هست، فرایند مرحله ای هستش. تعریفش میکنه مرحله یک، مرحله دو، مرحله سه. ما به ازای مرحله یک من یک گام برمیدارم، شما چه امتیازاتی حاضر به من بدی؟ ما ازای در مرحله دو و سه و همینطور. این الان تمام بحث اینجا متمرکز شده که آقای ترامپ رو قانع بکنن که به این فرایند مرحله ای تن بده. ترامپ نمیخواد اگه زیر بار بره، میخواد بگه در جا من اومدم و زدم و تموم کردم و امتیازی گرفتم و یه صفحه 14 بندی رو ازشون امتیاز گرفتم. خب اینم برای تهرانی که الان مستظهر شده به حمایت چین به ویژه و روسیه ناممکن است. البته من فراموش نمی کنم اون مسئله سایش و فرسایش اقتصاد در ایران جمهوری اسلامی که امروز نمیدونم یه تو شیششونه تو مرغ سیتایی بشه 700,000 تومان، یه مرغ دو کیلویی بشه 1,200,000 تومان، اون هم مسئله خطرناکه. یعنی میتواند اونجا انفجاری رو ایجاد بکنه، اما که اتفاق افتاده در دیما. پس بنابراین هر کدوم با ریسک بالا دارن بازی میکنن. ولی برمیگردم به صحبت قبلیم که تصورم هستش که مسئله علی توسل به اقدام نظامی برای بار سوم، نه این اتفاق نمیفته. حالا برون رفت از مذاکرات چگونه امکان پذیر باشه واقعا کار دشواری است، ولی طرح تهرانی هستش که بیام روی مرحله فرایند مرحله توافق کنه.
1: آقای معماریانی، یکی از گره ها که به نظر میرسید کار رو احتمالاً دشوار میکنه و کرده، تنش با کشورهای حاشیه خلیج فارس هم هست. اینکه طرف قطری هم علی‌رغم میل باطنی اولیه‌شون حالا برای چانه‌زنی به تهران رفته، آیا ممکنه این نشانه رو به ما بده که عرب‌ها هم فکر میکنند که حالا در این میز مذاکرات جایی دارن و همین شاید احتمال توافق رو بیشتر بکنه؟
2: قطعا خب شکاف جدی وجود داره بین کشورهای عربی منطقه، به خاطر اینکه خب قطر، حداقل قطر و عمان رابطه نزدیکتری با جمهوری اسلامی صورت سنتی داشتن و در طی سالهای گذشته نقش میانجیگری در حوزه‌های مختلف ایفا کردن، رابطه سیاسی نزدیکتری دارن. به همین ترتیب عربستان تلاش کرد در طی سالهای گذشته رابطه نزدیکتر با جمهوری اسلامی داشته باشه. یکی از دلایلش این هستش که به هر حال میدونن که به هر این مسیری که کشورشون داره در جهت توسعه و گسترش فرصت‌های اقتصادی اینها باید با امنیت همراه باشه و برای امنیت باید با همسایگانشون رابطه خوبی داشته باشن و توجه به شرایطی که جمهوری اسلامی داره و رابطش با آمریکا خیلی حیاتی است براشون، که حالا اگر این جنگ اتفاق افتاده، هرچند که صدمه هم خوردن، ولی این صدمه بیشتر از این نباشه و ادامه دار نباشه و بتونن سریع برگردن به حالت نرمال. این بازگشت به شرایط

0: طبیعی و شرایط قبل از جنگ برای امارات، برای قطر، کویت، عربستان کلیدی هست و هر ماهی که میگذره و این شرایط ادامه داره و به هر حال صدمه اقتصادی جدی به اقتصاد برشون ایجاد میکنه، خب قابل تحمل نخواهد بود در دراز مدت. به همین خاطر هستش که حتی علارغم حملاتی که انجام شده، علارغم صدماتی که در طی این چند ماه دیدن، مایل هستن که این موضوع جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل در واقع خاتمه پیدا بکنه. ولی خب قطعا براشون این مسئله وجود داره که شرایطی جوری نباشه که بعد از اینکه آمریکا منطقه رو ترک میکنه، مثلا میخوان در تنگه هرمز عوارض بدن، با یه شرایطی مواجه بشن که امنیت خلیج فارس، امنیت تنگه هرمز یک جوری با جمهوری اسلامی باشه و بخواد که یک ترتیبات امنیتی جدید رو دیکته بکنه به کشورهای عربی در منطقه. یعنی کاملا شرایطی متفاوت با قبل از جنگ. بنابراین برای اونها یک وضع بسیار بغرنجی هست. از این طرف میخوان که این ماجرای جنگ پایان پیدا بکنه، از این طرف دیگه نمیخوان که جمهوری اسلامی یک جوری از این در پایان مذاکرات یک جوری بیرون بیاد که فاتح باشه و در موقعیت برتری قرار گرفته باشه از استراتژیک و اهرمای فشاری داشته باشه که بتونه که اعمال کنه روی کشورهای عربی. در مجموع اون چیزی که الان وجود داره این هستش که خب مقامات جمهوری اسلامی ممکن هستش که نگاه کنن به حرفایی که قطری ها میزنن، به حرفایی که عربستانی ها میزنن در خصوص آینده خلیج فارس، تنگ هرمز و جنگ. ولی مسئله اصلی ایران فراتر از کشور همسایه، مسئله این هستش که مسئله جنگ هست و تهدید اقتصادی هست و تا قبل از اینکه تضمین های لازم رو در خصوص اینکه جنگی اتفاق نخواهد افتاد از ایالات متحده نگیره، وارد هیچ پروسه توافقی نخواهد شد. تا الان حداقل ما میتونیم بگیم که ایالات متحده چنین تضمین هایی رو به جمهوری اسلامی نداده و از حرفایی که میزنه، مگه پشت پرده این کارو صحبت ها کرده باشن، ولی در حرفایی که دارن میزنن هیچ چیزی در خصوص این تضمین ها وجود نداره. به همین خاطر چشم انداز مذاکرات علارغم همین بحثی که میشه، به نظر من همچنان فاصله ها بسیار بسیار زیاد هست.
1: ممنونم آقایون. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت و حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌المللی از لندن. مشاور رئیس دولت امارات میگه بعضی کشورهای عربی الان جمهوری اسلامی رو تهدید بزرگتری از اسرائیل میبینن. به گفته انور قرقاش، حملات جمهوری اسلامی باعث شده نگاه امنیتی کشورهای منطقه تغییر کنه و همکاری با اسرائیل برای بعضی دولت‌های عربی مهمتر بشه. قرقاش تاکید کرده حکومت ایران به خاطر اینکه قدرتش رو بیشتر از واقعیت حساب کرده، فرصت‌های زیادی رو از دست داده.
2: 50-50 شانس رسیدن به توافق 50-50. نگرانی من اینه که ایرانی ها همیشه به اصطلاح بیش از حد مذاکره میکنن. این موضوع تازه ای نیست. اونها در طول سالها فرصت های زیادی رو از دست دادن، چون به نظر من تمایل دارن قدرت و کارت های خودشان را بیش از حد واقعی برآورد کنن. امیدوارم این بار این اشتباه را تکرار نکنن، چون منطقه واقعا به یک راه حل سیاسی نیاز داره.
1: غسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگه اگر جمهوری اسلامی بعد از پایان جنگ با آمریکا و اسرائیل همچنان به عنوان تهدید اصلی برای کشورهای منطقه دیده بشه، احتمالاً کشورهای مثل عربستان سعودی هم به سمت روابط نزدیکتر با اسرائیل حرکت خواهند کرد.
3: اصولا ظرف چند سال گذشته، مثلا 5-6 سال گذشته، اینها روابطشون رو حالا چه به طور رسمی یا غیر رسمی با اسرائیل بهبود بخشیدن، به خاطر این بود که تحت فشار ایران بودن. یعنی در سالهای 2019-2020 وقتی اینها به اسرائیل نزدیکتر شدن، وقتی که امارات مثلا با روابطش رو به طور رسمی با اسرائیل برقرار کرد، همچنین بحرین، اینها تحت فشار ایران بود. یعنی اگر فشار شدید ایران وجود نداشت، اینها نمی ترسیدن از حمله ایران، حالا چه به طور مستقیم یا غیر مستقیم از طریق گروه های نیابتی به طرف اسرائیل و آمریکا کشیده نمی شدن. اصولا حضور نیروهای آمریکایی در منطقه برای این هستش که کشورهای بزرگتر در منطقه اینها رو تهدید می کنن و بعد از اون وقتی این کافی نبود، اینها حتی با اسرائیل که به نوعی دشمن ایران محسوب می شد هم نزدیک شدن که بتونن کفه رو در مقابل ایران در واقع به توازن برسونن و بالانس بکنن. الان آقای قرقاش داره این رو برای اولین بار به طور مستقیم اعلام میکنه، اما وقتی اینها روابطشون رو با اسرائیل برقرار کردن، وقتی کشورهای دیگر در منطقه پشت پرده با اسرائیلی ها مذاکره میکردن، همه اینها فقط خاطر این بود که در واقع ایران رو خطر بزرگتر برای خودشون از اسرائیل میدونستن. معمولا کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، حتی خود سعودی عربی، کشورهایی مثل ایران، عراق، اسرائیل، ترکیه و اینها رو در واقع مصدر اصلی تهدید برای خودش میبینه. هر از چندگاه یکی از اینها به در واقع تهدید اصلی تبدیل میشه. در دهه 80 مثلا عراق تهدید اصلی بود، در دهه گذشته ایران، اسرائیل در تهدید اصلی بود. از ظرف دهه گذشته یا کمتر از دهه گذشته ایران به تهدید اصلی تبدیل شد. الان هم که در واقع این جنگی که الان ادامه داره، نهایت این جنگ مشخص خواهد کرد که آیا برای دهه آینده ایران تهدید اصلی خواهد بود یا نه. اگر ایران بعد از پایان این جنگ با آمریکا و اسرائیل تهدید اصلی برای این کشورها باقی بمونه، احتمال زیاد بقیه اینها از جمله سعودی عربی مجبور خواهند شد که به طرف کشورهای دیگه از جمله اسرائیل نزدیکتر بشن. اما اگر پایان این جنگ به معنای این باشه که جمهوری اسلامی ایران برای اینها تهدیدی نخواهد بود، در اون صورت اون برنامه‌هایی که وجود داره برای نزدیکی به اسرائیل احتمالاً در واقع پشت به کنار گذاشته خواهد شد، حداقل برای مدتی. بنابراین ایران تعیین کننده اصلی روابط کشورهای کوچک منطقه با اسرائیل و آمریکا هستش.
1: چقدر فکر میکنید که اگر توافقی بخواد صورت بگیره، کشورهای به خصوص مثل امارات عربی در کنار اسرائیل ممکنه بتونن مانعش بشن، یا حتی اگر صورت بگیره میتونن اون رو دوباره تبدیل به یک درگیری بکنن؟
3: من فکر میکنم که اسرائیل و امارات در واقع از دو منظر مختلف به این نظام میکنن، به این وضعیت نگاه میکنم. برای اسرائیلی ها اصولا ادامه این جنگ هیچ مشکلی ندارن که ادامه داشته باشه، خاصتا که آمریکایی ها بیشتر کار رو انجام میدن. یعنی در این مرحله خود اسرائیل ضرر چندانی نکرده، بلکه کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس این ضرر رو میبینن و آمریکایی ها هستن که دارن ذخیره شون رو و ارتششون رو استفاده میکنن. و برای اسرائیل ادامه جنگ بسیار خوب هستش. اما برای امارات برعکس هستش. اماراتی ها و بقیه کشور برای منطقه اصولا اقتصادی بنا کردن که در زمان صلح شکوفا هستش. بدون صلح این اقتصاد اصولا از بین خواهد رفت. الان چندین ماه جنگ باعث شده که اینها در وضعیت بسیار بد قرار بگیرن. تصور بکنید که اگر این جنگ به در واقع جنگ فرسایشی دائمی تبدیل بشه، که هیچ طرف در واقع در عمل نمیتونه جنگ رو به پایان برسونه، هر دو طرف هر از چنگای همدیگر رو میزنن و کشورهای کوچکتری مثل امارات احتمالاً قربانی اصلی خواهند بود. برای امارات این هستش که این جنگ هر چه سریعتر تمام بشه. اما مشکلش این هستش که در مذاکرات بین ایران و آمریکا اینا حضور ندارن و منافع اینها در نظر گرفته نمیشه. منافع اسرائیل رو آمریکایی‌ها در نظر میگیرن در این مذاکرات، اما منفعت امارات در نظر گرفته نشده. همونطور که شروع جنگ در واقع بدون اینکه این کشورها بخوان انجام شد، در واقع وقتی جنگ با ایران از طرف آمریکا و اسرائیل انجام شد، اونها تصمیم گرفته بودن، امارات، قطر، سعودی عربی و بحرین و غیره، اینها نقشی در این تصمیم گیری نداشتن. الان ترسش این هستش که هر گونه توافق بین ایران و آمریکا در مورد تنگه هرمز ممکن هستش به ضرر اینها تموم بشه. یعنی اگر آمریکایی‌ها بیان امتیازی به ایران در تنگه هرمز بدن، اصولا حق و حقوق کشورهای جنوبی این تنگه رو در نظر نخواهند گرفت. فقط عمان نیست، در واقع عمان به طور مستقیم در زمین داره در جنوب این تنگه، اما کشور امارات در دو طرف این تنگه زمین داره. کشورهای کوچکتر دیگر و عربستان سعودی و عراق حتی از اینجا نفتشون عبور میکنه، کالاهاشون وارد میشه. برای اینها به طور مستقیم اینجا باید نقش داشته باشن که حق و حقوقشون حفظ بشه، اما تا اینجای کار به نظر نمیاد که آمریکایی‌ها توجهی به این کرده باشن. و بالطبع اگر امتیازی در این زمینه به ایران داده بشه، با خصوص برای امارات خیلی بد خواهد بود. و به خاطر همین هم هستش که ببینیم که این اواخر اصولا اینها تصمیماتی میگیرن که نه تنها با کشورهای دیگر همسایه‌شون متفاوت هستش، بلکه به طور مستقیم بیان علیه ایران صحبت میکنن، برخلاف اون چیزی که ما شاهد بودیم در گذشته از کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس که حداقل در علن به طور علنی علیه ایران صحبت نمی‌کنن، پشت پرده سعی می‌کنن که در واقع حقوقشون و امتیازاتشون رو بگیرن. اما الان به اینجایی رسیده که اماراتی‌ها شک دارن که نه ایران نه آمریکا احتمال زیاد حقوق اینها رو در نظر بگیرن در مورد هر گونه توافقی که اگر امضا بشه، اگر به توافقی برسن.
1: ممنونم از شما قسن آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون. وال استریت ژورنال میگه جمهوری اسلامی با پر شدن مخازن نفت و فشارهای آمریکا با یک بحران جدی نفتی روبرو شده. این گزارش میگه تهران برای جلوگیری از توقف کامل صنعت نفت مجبور شده از نفتکش‌های شناور و حتی مخازن فرسوده استفاده کنه. کارشناسان هشدار دادن اگر مخازن کاملا پر بشه، جمهوری اسلامی ممکنه ناچار بشه بعضی چاهای نفت رو تعطیل کنه، اتفاقی که میتونه آسیب سنگینی به صنعت نفت ایران بزنه. همایون فلکشاهی کارشناس نفت و انرژی در مؤسسه کپلر میگه از نظر او بعیده که مشکلات ناشی از ذخیره‌سازی نفت برای جمهوری اسلامی بحران ساز بشه، اما کاهش درآمد نفتی مشکل اصلی حکومت ایران خواهد بود.
4: این مقاله واسه جورنال در واقع سوال اصلی که میپرسه سوال اشتباه است، چون همونطور که خودتون هم الان گفتید جمهوری اسلامی در سالهای اخیر به خاطر تحریم ها چندین بار پیش اومده که مجبور شده تولید نفت رو کاهش بده، مدیریت کنه، چون بازار محدودی برای صادرات داشت. بحران کرونا هم همینطور تولید رو شایعاً کاهش دادن و بعد از چند ماه این تولید به تدریج افزایش پیدا کرد. به نظر من این سوال اصلی نیست، یعنی مدیریت تولید نفت فکر نکنم که مشکل خیلی حساسی خیلی واقعی به صنعت نفت ایران وارد کنه. این کاری که میکنن، چهار میبندن باز میکنن در تقریبا تمامی میادین مختلف کشور، این کاری هست که هزینه عملیات رو افزایش میده. ولی فکر میکنم که اینجا هدف اصلی آمریکا این نیست که حالا ریسک ایجاد کنه برای تولید بعد از اینکه حالا فرض کنید بتونن ایران بتونه چهار رو برگردونه به سمت تولید. اینجا ریسک بیشتر مستقیم برمیگرده به درآمد نفتی. یعنی محاصره موفق بوده تا به حال که نفتکش ها رو از جلوشون رو بگیره، نفتکش هایی که تازه بارگیری میکنن. از زمانی که محاصره شروع شده، ما از روزی که محاصره شروع کردیم 13 آوریل بود، هیچ نفتکشی که حامل نفت ایران هست ندیدیم که تونسته باشه از خط محاصره عبور کنه. البته چند تا رو دیدیم که تونستن از خط عبور کنن، بعد نزدیکای هند، جنوب هند، مثل که نیرو دریایی آمریکا اینا رو تونست برگردونه به سمت آبهای خلیج مکران. در واقع هیچ کدوم از این نفتکشایی که حامل نفت ایران هستن و بودن نتونستن از این خط محاصره عبور کنن. البته از اون طرف نفت ایران نفت رو آب داره که قبل از محاصره بارگیری کرده بود و برده بود به سمت آسیا، ولی چون این میزان داره در حال کاهش هست، چون چینیا دارن این نفت داره تخلیه میشه به تدریج در بنادر چینی، به نظر ما اگه این روند ادامه پیدا کنه، محاصره ادامه پیدا کنه، حدود 2 دیگه یا شاید 2.5 دیگه به مرزی میرسیم که درآمد نفتی عملاً به صفر میرسه برای جمهوری اسلامی. و اینجا بازی زمانی اینه که آیا آمریکا حاضر هست که این محاصره 2 نگه داره، چون به هر حال اگه تو این 2 تنگه هرمز هم همینطور بسته باشه، به احتمال زیاد قیمت نفت میتونه روند افزایشی داشته باشه. البته تا به حال آمریکا خیلی خوب تونست این نوسانات نفت رو کنترل کنه و این نفت قیمت نفت محدودی خیلی نسبتاً کمی نوسان داشت در هفته های اخیر.
1: در حالی که کمک‌های بشردوستانه از سوی عراق، ازبکستان و قزاقستان شامل اقلام غذایی، دارویی و تجهیزات پزشکی وارد ایران شده، گزارش‌ها و پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال نشون میده مشکلات در تأمین برخی کالاهای ضروری و اساسی در ایران همچنان ادامه داره. مخاطبان در شهرهای مختلف از کمبود بنزین و شکل‌گیری صف‌های طولانی در جایگاه‌های سوخت خبر میدن. در ادامه ویدئویی از صف تهیه سوخت در استان سیستان و بلوچستان با هم ببینیم. شهروندی هم با ارسال پیام صوتی از یکی از شهرهای عراق از نبود نان و کمبود آرد انتقاد میکنه.
5: از عراق شهرستان کمیجان پیام میدم. واقعا وضعیت نونوایی خیلی خرابه. در نبود آرد نون فروشی سهمیه‌ای شده، صفای طولانی بیشتر شده و بعضی نونوایی ها تعطیل هستن. نبود آرد باعث این وضعیت شده. صدای ما را به گوش جهان برسانید.
1: معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی از لندن به ما پیوسته. خانم طاهرخانی، طبیعتاً اطلاعاتی هم که از ایران به دست ما میرسه بسیار محدود هست با توجه به وضعیت اینترنت، اما مشت نمونه خروار میدونیم که چقدر هزینه ها بالا رفته، از سوخت گرفته تا مواد غذایی. اگر این فشارهای اقتصادی، اگر این محاصره خلیج فارس همینطور ادامه پیدا بکنه، چه عواقبی متوجه اقتصاد ایران خواهد بود؟
6: عواقبش همین الان هم درگیر اقتصاد ما هست. شما نشونه هاشو خیلی زودتر در شاخص ها و اعدادی که بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام کرده دیدید. یعنی ما شوک دیماهی که دولت به کشور وارد کرد، اون موقع اصلا جنگی در کار نبود، ما داریم در فروردین میبینیم در تورم سه رقمی محصولات غذایی و میانگین 70% در واقع به صورت نقطه به نقطه، و از همه بدتر تورم بالای 50%ی که رکورد 80 ساله رو شکسته. یعنی ما اگه همین یه قلم رو مبنا بذاریم، میتونیم بگیم الان با فرض اینکه ایران حتی شرایط عادی هم باشه، بحران معیشت، بحران تامین و از همه مهمتر بحران زنجیره تامین در اقتصاد ایران وجود داره. مسئله اینه که الان شرایط جنگیه، ولی شما در تمام برنامه‌هایی که دولت اعلام میکنه و حتی نهادهای موازی که دایه معیشت مردم رو دارن، هیچ گونه رنگ و بوی اورژانسی بودن یا ضربتی بودن یا اقتصاد جنگی رو نمیبینید. شرایط عین روز صلح داره میره جلو. شما همین امروز آمار و اخباری که داره اعلام میشه از ذخایر استراتژیک که یکی از مصداقهای اساسی تاب‌آوری اقتصادی هست رو نمیدونید. آخرین حرفی که زده شده در دیماه بود که اشاره کردن ما ذخایر استراتژیکمون 6 ماه تامینه. مردم نگران نباشید، اگه همون عدد رو مبنا بذاریم، ما در پایان خرداد میتونیم بگیم تمام ذخایر استراتژیکمون تموم میشه. ضمن اینکه تمام مسیرهایی که میتونست اون ذخیره ها وارد کشور بشه که عمدش جنوب ایرانه، اون بسته شده. حتی فرض کنیم اون مسیر اگر باز هم میبود، دولت پولی نداره به واسطه اینکه فروش نفتی اتفاق نمیافته. مسئله اینه که متاسفانه هیچ ذهنیت و نگرشی در مورد شرایط جنگی وجود نداره و اقتصادم فقط جی دی پی نیست. این دولت در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای این موضوع نداره و متاسفانه ضربه اساسی و اصلیش به سفره و معیشت مردم میخوره، چیزی که ما به عینه داریم میبینیم و متاسفانه باید بگیم که این تازه روزای خوبه.
1: یک چیزی که یکم شاید تعجب برانگیز باشه، خانم طاهرخانی، با توجه به اینکه ایران نمیتونه نفت صادر بکنه یا خیلی محدود میتونه الان اصلا نفتی رو به هیچ جای دنیا بفرسته، شاید تصور بر این باشه که خیلی خوب، این نفت رو حداقل میتونه در داخل در پالشگاه‌ها تصفیه بکنه، تبدیل به بنزین بکنه، استفاده بکنه. چرا این ترجمه نمیشه واقعا به بنزین در خیابان‌های ایران؟
6: بنزین یه بخش کوچیک از مسئله و مشکلی که ما داخل ایران داریم، ولی یه تصویر بزرگتر داشته باشیم. ما تولید روزانه نفتمون در بهترین حالت 4 میلیون در روز بوده، 2 میلیونش رو میدادیم ستاره خلیج فارس و بقیه پالایشگاه‌ها، تقریبا هم 2 میلیونش صادر می‌شده، یه بخشم ذخیره می‌شده، 1.5 صادر، 500 تا ذخیره، 2 میلیون هم مصرف داخل. حالا چه اتفاقی افتاده؟ اون قسمت ذخیره‌سازی و قسمت صادرات متوقف شده. صحبت میشه که الان تولید نفت ما 2 میلیونه، ولی مسئله اینه که خب شما اصلا این نفت رو از 2 میلیونی که ظرفیت فعلی پالایشگاه است بیا بکن حتی 2500، این ظرفیت مازاد ایجاد نشده و اساسا پالایشگاه های ما این توان رو ندارن. همین الان دارن متوسط با 70% توانشون کار میکنن. شما اگه بخوای ظرفیت اضافه به اون اضافه بکنی، اولا به لحاظ عملیاتی امکان نیست، فرض محال هم که این اتفاق بخواد بیفته، یک بنزین به شدت بی کیفیته، چیزی که دولت تو 10 سال اخیر اومد و بخشی از ظرفیت ها رو فعال کرد و بنزین بسیار بی کیفیتی رو وارد عرصه مصرف سوخت کشور کرد. اینه که این مسائل و چالش ها وجود داره و حتی اگه اون بنزین بخواد وارد چرخه مصرف هم بشه، به شدت کیفیت پایینه و اون بر مسائل سلامتی رو داره در کنارش. منتها مسئله ما الان در داخل ایران لزوماً این موضوع سوخت فعلا چالش نیست، شاید 3 ماه دیگه بشه چالش اول کشور. در حال حاضر از مصادیق تاب‌آوری اقتصادی که اقتصاد ایران میتونه به اون سمت حرکت کنه، از جمله ذخایر استراتژیکشه، قدرت ارزیشه، تنوع مسیرهای وارداتیشه، زیرساخت انرژیش و از همه مهمتر سرمایه اجتماعیش که هست، ما میتونیم بگیم هیچ چیزی رو نداریم. یعنی نه تنها اینا هیچ کدوم وجود ندارن، وضعیت فعلی تولید ما هم به سبب چالش‌هایی که ایجاد شده با بحران‌های اساسی روبروئه و شما اصلاً حتی رو کاغذ هم دیگه نمیتونی مثل قبل صحبت بکنی و شرایط کاملاً شرایط جنگی و بسیار بحرانیه، ولی ظاهراً کسی براش مهم نیست.
1: ولی ایران کشور پهناوری است، مثلا قطر نیستش که در جریان معاصره امارات و عربستان و سعودی دیگه راه دیگری نداشت. خودتون هم اشاره کردید مسیرهای زمینی هست، از ترکیه بگیرید تا پاکستان و افغانستان و در شمال ارمنستان و ترکمنستان و چند راه دیگر، و جمهوری اسلامی هم کشوری نبوده که با جهان تعامل زیادی داشته باشه، تجربه جنگ عراق رو داره، تجربه تحریم‌های گسترده رو داره. آیا فکر نمی‌کنید که این تاب‌آوری رو میتونه در زمینه اقتصادی هم نشون بده؟
6: قطعاً نمیتونه. چند تا دلیل اساسی براش وجود داره. مسیرهایی که شما دارید ازش میگین و تنها آلترناتیو هم هست، شما وقتی راه دریات که 80% واردات کشورت بوده بسته شده، طبیعتاً باید بری سر وقت غرب و شرق و شمال. خب یه مهمترین فاکتور هزینه است. هزینه حمله دریایی به لحاظ جهانی 1/5 هزینه حمله زمینیه به صورت جنرال. طبیعتاً ما چون شبکه ریلی خیلی درست درمونی هم تو ایران نداریم، این هزینه گاهی وقتا تا 8 برابر هم میشه. دومی مسئله اون ظرفیت لوجستیک و جابجاییه. شما نمیتونی ظرفیت حمله دریایی رو با حمله زمینی که شما مثلا میخوای با واگن انجام بدی یا با تریلی انجام بدی یا انواع اقسام روش‌های زمینی که وجود داره، به شدت به لحاظ توناژ این ظرفیت محدوده. و از همه مهمتر اون نهادهایی هستن که شما میخوای تامین کالا انجام بدی. خب شما فرض کن تمام ظرفیت‌های مرزهای غربی و شرقی و شمالی تو فعال بکنی، این بنادر توسعه پیدا نکرده، زیر ظرفیت بسیار محدودی داره و تامین کننده های شما عمدتاً خارج از اون مرزهای زمینی هستن. یعنی شما اگه بخوای اون کالا رو تهیه بکنی باید یه هزینه مضاعفی رو شارژ بکنی تازه اینو برسونی به مبادی ورودی مرزهای غربی و شرقی و شمالی، که همه اینا در نهایت در قیمت خودشو نشون میده و همه چی گرانتر میشه متاسفانه.
1: ممنونم از شما. معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی از لندن با ما. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. تا برنامه بعدی، بدرود.

0: میتونید درباره تلاش‌های خودتون برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی در بریتانیا توضیح بدید؟
1: این برای من دیوانه کننده است. ما اینجا در پارلمان هستیم، در مجلس اعیان هستیم. رژیم اسلامی انقلابی دشمن ما نیز هست. ما باید مردم کشورمون رو وادار کنیم بفهمند.
0: توصیه شما به اپوزیسیون ایران در خارج از کشور چیه؟
1: اول از همه متحد بمونید، کاملا متحد پشت سر ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی. تنها راه حل این موضوع در خیابان‌های شیراز، اصفهان، مشهد و همه جاست. قاتلان باید از بین بروند.

0: والستریت ژورنال در گزارشی که بامداد جمعه 1 خرداد ماه منتشر کرده اشاره کرده که بابک زنجانی از طریق حساب‌های محرمانه‌ای که در صرافی رمزارز فایننس در واقع به وجود آورده تونسته منابع مالی لازم رو برای تأمین مالی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی از جمله سپاه پاسداران تأمین کنه. بر اساس این گزارش تا بهمن 1404 بیش از 850 میلیون دلار تراکنش به نفع سپاه پاسداران در این در واقع صرافی انجام شده. خب بر این والستی جورنال میگه این حجم از تراکنش نشون میده که فایننس شریان اصلی بایننس اسخایم کنم شریان اصلی تأمین مالی سپاه پاسداران بوده و بابک زنجانی خودش و همراه خواهرش شریک عاطفیش و یکی از کارمندان شرکتش در واقع یک گروهی رو به وجود آورده بودن که با دور زدن تحریم‌ها از طریق همین تراکنش‌هایی که در صرافی بایننس انجام می‌شد تونسته بودن که در واقع اون مبلغ مورد نیاز رو برای سپاه پاسداران تأمین مالی کنن. اما بابک زنجانی کیه؟ بابک زنجانی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد یک دفعه در عرصه سیاسی و اقتصادی کشور ظاهر شد، خودش رو بسیجی اقتصادی معرفی کرد و قرار بود که نفت رو از وزارت نفت تحویل بگیره، با دور زدن تحریما اون رو بفروشه و پولش رو تحویل وزارت نفت بده، که خب نفت رو گرفت فروخت اما پولی رو به کشور برنگردوند. همین موضوع باعث شد که در سال 1392 محاکمه بشه و به عنوان مفسد اقتصادی حکم اعدامش صادر بشه. اما در سال 1395 علی خامنه‌ای رو او رو عفو کرد و وقتی که سخنگوی قوه قضاییه رو مورد سوال قرار دادن در این رابطه گفتش که پول رو برگردونده به وزارت نفت، بابت همین علی خامنه‌ای رو عفو کرده، هرچند که وزارت نفت این رو تکذیب کرد و گفت پول بر نگشته. اما به هر حال سخنگوی قوه قضاییه گفت که از این پس بابک زنجانی زیر نظر قوه قضاییه به فعالیت‌های اقتصادی خودش ادامه میده، که الان این گزارش نشون میده که این فعالیت‌های اقتصادی که زیر نظر قوه قضاییه داشته انجام می‌گرفته در واقع تأمین مالی سپاه پاسداران و سایر نیروهای نظامی جمهوری اسلامی بوده.
1: من همیشه اول یادآوری میکنم که چرا حرفای قرقاش مهمه. فراموش نکنیم که ما داریم مواضع رسمی دولت امارات متحده عربی رو از زبان کسی میشنویم که 13 سال وزیر خارجه اون کشور بوده و معمار امارات مدرن توصیفش میکنند و روابط امارات با کشورهای منطقه و جهان حاصل دوران وزارت اوست. دو تا نکته در حرفهای طولانی که این بار ازش منتشر شده، یعنی این توییت نیست بلکه یک سخنرانی است که روز جمعه انجام شده و توجه رسانه‌های منطقه رو جلب کرده، دو تا نکته توش خیلی مهمه. یکی این که به صراحت و روشنی میگه که وضعیت کشورهای عربی منطقه بعد از جنگ اخیر تغییر کرد. میگه اسرائیل به ما 7000 موشک و پهپاد شلیک نکرد، به ما منظورش سرزمین های عربیه، 8 کشوری که جمهوری اسلامی بهشون شلیک کرد. میگه اسرائیل به ما 7000 موشک و پهپاد شلیک نکرد، این جمهوری اسلامی بود که به ما شلیک کرد. خیلی طبیعیه که ما تهدید اول رو جمهوری اسلامی بدونیم و اعلام میکنه که ما روابط رسمی داریم، ما نیازی به روابط پنهانی نداریم، اعلام کردیم و برای حفاظت و حراست از خودمون باید از آمریکا و اسرائیل کمک بگیریم. اینم توضیح میده، میگه سالهاست که این اتفاق داره میفته، جمهوری اسلامی داره تهدید میکنه و اصلا میگه این اتفاق که به محض اینکه جنگ شد، 1 ساعت بعد از شروع جنگ 8 کشور عربی هدف حمله قرار گرفتن، میگه این حاصل نقشه از پیش تعریف شده بود برای اینکه جمهوری اسلامی تصورش رو قرقاش توضیح میده. میگه تصورش رو ببینید، با آمریکا و اسرائیل جنگ داره، میگه من برای اینکه اونها رو مجبور به عقب نشینی کنم 8 تا همسایه رو خرج میکنم. میگه ما با چنین کسی نمیتونیم کنار بیاییم، هیچ وقت نمیتونیم کنار بیاییم. این نکته اول. نکته دوم میگه شلوغش هم نکنید، بگید به لحاظ ایدئولوژیک پس غزه و فلسطین چی میشه. میگه امارات متحده عربی بیشترین کمک رو وارد رقم هم میشه ها، حالا ما وارد جزئیاتش نمیشیم، بیشترین کمک رو به غزه کرده در این سالها، نه به علت اینکه سخاوتمنده. جمله قرقاش اینه، میگه ما نه چون سخاوتمندیم به غزه کمک کردیم، دقیقاً به این دلیل به غزه کمک کردیم که ما میتونستیم کمک کنیم، چون ما بهترین رابطه رو با اسرائیل داشتیم و بیشترین مذاکره رو برای کمک به فلسطینیا. و برعکس کسانی که سالهاست پرچم فلسطین رو بالا نگه داشتن و جز پول تفنگ و اسلحه چیزی به غزه نرسوندن، لقمه‌ای به غزه نرسوندن، ما بیشترین کمک ها رو به غزه داشتیم. این هاست که صحبت های قرقاش رو بسیار مهم کرده.
2: در ضیافت شام با شکوه پکن به افتخار دونالد ترامپ، دو رئیس جمهور بر سر میزی نشستند که بخشی از دیپلماسی و پیام سیاسی چین محسوب می شد. در فرهنگ چین غذا فقط خوراک نیست، نماد قدرت، جایگاه و حتی حافظه تاریخی کشوری است که قحطی و جیره‌بندی را تجربه کرده.
3: ضیافت رسمی دولتی فرصتی تا منابع غنی و بهترین مواد اولیه چین رو به نمایش بذاریم. در این حال باید با ذائقه مهمانهای خارجی هم سازگار باشه. به همین دلیل غذاها نه خیلی حجیم هستن و نه خیلی تند.
2: یکی از 8 سبک آشپزی در چین که سالهاست برای مهمترین تشریفات دولتی انتخاب می شود، آشپزی هوایانگ نام دارد. سبکی ظریف که به خاطر طعم ملایم، برش‌های دقیق و استفاده از مواد اولیه فصلی محبوب است. بسیاری معتقدند انتخاب این سبک آشپزی و لیست غذای این ضیافت شام بخشی از پیام سیاسی پکن بوده. در پایان دیداری که دو طرف از تمایل خود برای بازتنظیم روابط گفتند، اردک سرخ شده به عنوان غذای ملی چین در کنار دنده کاملا پخته گوساله سرو شد. انتخابی که ظاهراً غذای مورد علاقه دونالد ترامپ است. فرزیا ثابتی.
4: وبسایت نت بلاکس، نهاد ناظر بر اینترنت جهانی، اعلام کرده اختلال گسترده اینترنت در ایران وارد 84مین روز خودش شده و دسترسی به شبکه‌های بین‌المللی برای بیش از 1992 ساعت به طور گسترده قطع شده. در این میان مردم خواستار بازگشت اینترنت آزاد و رفع محدودیت‌ها شدند، محدودیت‌هایی که به باور اونا زندگی روزمره، کسب و کار، آموزش، ارتباط مردم با جهان خارج رو با بحران جدی روبرو کرده. در همین مورد علی یزدی‌خواه، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، گفته که نهادهای بالادستی به این نتیجه رسیدن که بازگشت اینترنت به صلاح همه نیست. اون گفته که مردم هم با قطع اینترنت هیچ مشکلی ندارن. کاربری به نام سوزان در واکنش به این صحبت ها نوشته که مقامات از این صحبت ها نشون میده که مقامات یا از واقعیت زندگی مردم کاملا بیخبر هستن یا خودشون رو به نفهمی در میزنن. او خطاب به نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفتی که کافی نگاهی به کسب و کارها، دانشجوها، فریلنس ها و حتی ارتباطات روزمره مردم در ماه‌های اخیر بندازه تا معلوم بشه محدودیت اینترنت چه خسارت بزرگی به زندگی میلیون ها نفر وارد کرده. کسی که صدای مردم رو نمیشنوه نماینده مردم نیست. این کاربر هم در واکنش به محدودیت‌های اینترنت خطاب به مقامات‌های جمهوری اسلامی نوشته که اینترنت برای ما نان، کار، درس، ارتباط، سرگرمی و بخشی از جریان زندگی است. او اضافه کرده شما اینترنت رو قطع می‌کنید، اما هزینه واقعی اون رو ما می‌دیم. با روان فرسوده، ساعت‌های از دست رفته و آینده نامعلوم. بشنویم صحبت‌های رئیس شورای اطلاع رسانی دولت رو در مورد قطع اینترنت.
5: سیاست قطعی و بدون عقب نشینی دولت دکتر پزشکیان گشایش اینترنت بین‌الملل و رفع فیلترینگ هست، اما اختلاف نظرها و پیچیدگی های داستانی که در کشور ما وجود داره و همین تلاطم های جنگ 12 روزه و جنگ رمضان فرایند این موضوع را به تأخیر انداخت.
4: در ادامه واکنش‌ها به قطعی اینترنت نوشته که هیچ وقت تصور نمی‌کردم که روزی برسه که شغلم رو به خاطر قطعی اینترنت از دست بدم. ماهاست درآمدم متوقف شده چون کاری که سالها براش زحمت کشیده بودم بدون دسترسی به اینترنت جهانی عملاً دیگه امکان پذیر نیست. کاربری هم به نام مهدیس خواستش رو اینجوری فریاد زده که من اینترنت میخوام که آموزش ببینم، سوالات و مشکلات روزمرم رو حل بکنم، میخوام لحظه های زندگیم رو به اشتراک بذارم و زندگی آدم های دیگر رو ببینم. او اضافه کرده که من میخوام فیلم ببینم، موسیقی گوش بکنم، با ChatGPT حرف بزنم، اصلا دلم میخواد که ساعتها ویدیوی بی هدف رو در اینستاگرام ببینم. این حق زندگی و ساده منه. اما خب خیلی از شهروندان پدر و مادر و افراد مسن هستن. اونها این روزها با قطعی اینترنت با چالش‌های جدی روبرو شدن. مهتاب نام کاربریه که در همین مورد نوشته که مادر من زمینگیره. همه دلخوشیش دیدن ماها تو فیستان و چرخیدن تو اینستاگرام بوده که اونم ازش گرفته شده. این کاربرم نوشته به اسم امنیت اینترنت 90 میلیون آدم رو قطع کردن، بعد خودشون سیم کارت پرو میفروشن برای تلگرام و واتساپ. یعنی امنیت فقط برای مردمیه که پول ندارن. این حکومت حتی از خفه کردن مردم هم بازار سیاه ساخته. فیلترینگ نه برای مردم، برای کنترل و تحقیر مردم هستش. و در آخر کاربری با هشتگ اینترنت برای همه نوشته که به عنوان اولین پست پس از دسترسی به اینترنت باید بگم که حق قطع کردن اون رو ندارید. هیچ حکومت مستقر مشروعی حین جنگ اینترنت رو قطع نمی کنه و خیابون رو تسخیر نمی کنه. این کارها فریاد بلند بحران است، اگر بفهمید.

0: اگر آزادی سرودی میخواند، کوچک همچون گلوگاه پرندهی، هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمیماند. سالیان بسیار نمیبایست دریافتن را که هر ویران نشانی از غیاب انسانی است، که حضور انسان آبادانی است. همچون زخمی همه عمر خونا به چکنده، همچون زخمی همه عمر به دردی خشک تپنده، به نعره چشم بر جهان گشوده، به نفرتی از خود شونده. آه اگر آزادی سرودی میخوان، کوچک کوچکتر حتی از گلوگاه یکی پرنده.
1: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ میکند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.
2: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
3: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
4: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
5: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
6: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
7: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
4: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: نیمه شب ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها.
1: Dying to make a deal. We'll see what happens, but we hit them hard and we had no choice because Iran cannot.
0: تاکید رئیس جمهور آمریکا بر بی‌قراری ایران برای رسیدن به توافق. فرمانده ارتش پاکستان و هیئت دیپلمات‌های قطری برای پیشبرد مذاکرات به تهران رفتند. هشدار هماهنگ امامان جمعه به کشورهای منطقه. امام جمعه اهواز، تل آویو، ریاض، ابوظبی، کویت و منامه را به حمله نظامی تهدید کرد. امام جمعه تبریز گفت جنگ را بین‌المللی می‌کنیم. تنگه هرمز محور سخنان وزیر خارجه آمریکا در نشست ناتو. مارکو روبیو میگوید آمریکا اجازه نخواهد داد مسیرهای حیاتی تجارت جهانی به ابزار فشار تبدیل شود.

0: همزمان با تشدید تنش‌ها میان تهران و واشنگتن و گمانه‌زنی درباره احتمال دستیابی دو کشور به یک توافق، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش تأکید کرد ایران بی‌صبرانه به دنبال رسیدن به توافق با آمریکا است. همزمان رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش در تروث سوشال نوشت به دلیل شرایط حساس فعلی و موضوع ایران در مراسم ازدواج پسرش حضور نخواهد داشت. اکسیوس هم به نقل از یک منبع نزدیک به دونالد ترامپ نوشته ترامپ در روزهای اخیر احتمال انجام یک عملیات نظامی نهایی و گسترده را مطرح کرده، عملیاتی که پس از آن بتواند اعلام پیروزی کرده و به جنگ پایان دهد.
1: می‌بینید که با ایران چیکار کردیم. جمهوری اسلامی بی‌صبرانه به دنبال رسیدن به توافقه. خواهیم دید چه میشه. ما ضربه سنگینی به اونها زدیم و چاره‌ای نداشتیم، چون ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه.
0: با ادامه رایزنی‌های غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن، فرمانده ارتش پاکستان روز جمعه وارد تهران شد. جمهوری اسلامی این سفر را بخشی از تبادل پیام‌ها میان ایران و آمریکا با میانجیگری اسلام‌آباد خوانده. سخنگوی وزارت خارجه ایران هم گفته قرار است در دیدار با فرمانده ارتش پاکستان به ایران دیدگاه‌های دو طرف به صورت تفصیلی بررسی شود. خبرگزاری ایرنا هم از نقش محوری آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان در میانجیگری میان تهران و واشنگتن گزارش داده. رویترز به نقل از یک منبع آگاه از اعزام یک تیم مذاکره کننده از قطر به تهران با هماهنگی آمریکا و در جهت تلاش برای دستیابی به توافق گزارش داد. پیشتر برخی رسانه‌های عربی جزئیاتی از یک پیشنویس توافق اولیه منتشر کردند که بر اساس آن آتش‌بس فوری و جامع، توقف حملات نظامی و سایبری و تضمین آزادی کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز پیش بینی شده. در این متن همچنین بر آغاز مذاکرات ظرف 7 روز آینده و لغو تدریجی تحریم‌های آمریکا علیه ایران در ازای پایبندی تهران به مفاد توافق تاکید شده است. اردوان روزبه همکارم همراه ما از بخش دیگر استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. میدونیم که فرمانده ارتش پاکستان به تهران سفر کرد و در واقع میانجیگرهای دیگری از قطر هم آمدند. الان شرایط به چه صورتی ازش؟ آیا جزئیاتی منتشر شده در این رابطه؟
2: خب ما اون چیزی که بیشتر از همه میدونیم این هستش که آقای آسم منیر پا رو که به تهران گذاشته، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در اظهاراتی که پیشتر هم تکرار کرده بود گفته بود که مسئله غنی‌سازی رو ما پیشتر مطرح کردیم و قرار نیست چیزی رو اضافه بکنیم. نکته دیگر این هستش که به رغم اما اگرها و صحبت‌هایی که شده بود، حتی مذاکراتی که قالیباف در اون شرکت کرده بود، حالا به نظر میسه آقای منیر فردا یعنی شنبه دیداری با احمد وعیدی فرمانده سپاه خواهد داشت. پس نشون میده که شاید اون گمان زنی ها که حالا عنصر تندروی مثل وحیدی داره تصمیم گیره، رنگ در واقع بیشتر و پررنگتری خواهد کرد. الحاق تیم قطری به تیم مذاکره کننده پاکستانی به نظر میاد نکته‌ای هستش که جمهوری اسلامی هم از اون داره استقبال میکنه، چرا که به گفته یک مقام در وزارت خارجه جمهوری اسلامی حضور قطری ها باعث این خواهد شد که بخشی از اون دارایی های بلوکه شده و مناسبات منطقه‌ای بهتر تسهیل بشه و بشه اونا رو آزاد کرد. در نقطه دیگر اکسیوس گزارشی داره که نگاه آقای ترامپ رو هم به این مذاکرات داره نشون میده. باراک راوید خبرنگار کانال 12 و اکسیوس در یک منبع به نقل قول از یک منبع نزدیک به ترامپ گفته ترامپ خیلی ناامید و کلاف است، به دلیل اینکه احساس میکنه این مسیری که داره طی میشه محصول جدی ممکنه نداشته باشه و مسیر باعث این بشه که این وقت کشی های بیشتر، مشکلات بیشتری رو بخواد به دنبال داشته باشه و ممکنه چنین چیزی باعث یک اقدام قاطع از طرف ترامپ به طور خیلی غیر منتظره رو هم با خودش داشته باشه. گزارش های دیگری که الان وجود داره مسئله این هستش که جمهوری اسلامی ترجیح میده از موقعیت بیشترین استفاده رو ببره. برخی منابع داخلی اظهار میکنن که الان رهبران جمهوری اسلامی بر این باور هستن که دست بالا رو دارن و میتونن در این مذاکرات امتیازهای بیشتر رو بگیرن. امتیازهای بیشتر چیه؟ این هست که جمهوری اسلامی ترجیح میده تحریم ها بسته بشه، برداشته بشه، محاصره از بین بره و بعد راجبش صحبت بشه. اما در نهایت آن چیزی که داره اتفاق میفته، قرار یک پیشنویس در تهران تنظیم بشه، پیشنویسی که حالا عربستان سعودی حامیه، امارات به این جنب پیوسته، ترکیه طرفدار، چین تلویحا حاضر به ورود شده و در واقع حمایت کرده از این توافق. در این پیشنویس مقدمه توافق نهایی که برای 30 روز آینده میخواد انجام بشه رو تنظیم بکنن، مقدماتی که شامل مسئله فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی، امتیازهایی که باید به اونها داده بشه و چیزهای از این دست رو شامل بشه تا منتهی به یک نتیجه نهایی بشه. گویا که به نظر میرسه آقای ترامپ ممکنه به هر حال این گزینه هم وجود داشته باشه که بخواد اگر احساس بکنه به نتیجه نرسیده کار رو یکسره بکنه و عملیاتی تر بخواد وارد این بحث بشه.
0: خیلی متشکرم از تو اردوان روزبه، همکارم که همراه ما بودی از استودیو اینترنشنال در واشنگتن دی سی. تلاش ها برای ارتقای آتش‌بس شکننده میان تهران و واشنگتن به یک توافق پایدار در حالی ادامه دارد که شماری از شخصیت ها و مقام های حکومتی از نقض احتمالی آتش‌بس از سوی جمهوری اسلامی و تهدید کشورهای منطقه به حمله نظامی میگویند. فدا حسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در صدا و سیما گفته جمهوری اسلامی در صورت لزوم آتش‌بس را نقض میکند.
3: ببینید هر کار امکانش وجود داره، یعنی حتی ممکن از ناحیه ایران هم باشه، بدون تعارف عرض بکنم، یعنی اگر ما احساس کنیم که از فلان پایگاه آمریکا اتفاقی میفته، این مقبولیت و قبولیت عملکرد ایران برای این که پاسخ بده و جلوگیری کنه درست. این وجود داره درست. برای جمهوری اسلامی را.
0: علیرضا زاکانی شهردار تهران هم در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه تهران گفته نیروهای مسلح جمهوری اسلامی آماده سیلی زدن به آمریکا هستند. زاکانی گفته دشمن قصد سرنگونی نظام اسلامی و تغییر ساختار آن را داشت که به هدفش نرسید. شهردار تهران همچنین اضافه کرده مذاکره باید با قدرت دنبال شود و کشورهایی که خواهان استفاده از تنگ هرمز هستند باید ابتدا دارایی های مسدود شده ایران را آزاد کنند. مصطفی دانشگر تحلیلگر سیاسی میگوید خطبه های نماز جمعه برای تامین خواسته های تندروها در داخل حکومت به سوی رادیکال تر شدن رفته.
4: اگر بخواهد جمهوری اسلامی تسلیم نامه رو امضا بکنه، باید افکار عمومی خودش رو قانع بکنه و باید چنان وانمود بکند به این پایگاه اجتماعی حداقلی، به هر حال امت حزب اللهی که بیش از 80 روز 80 شب در میدان ها جمع شدن و خواسته های حد اکثری بهشون پمپا شده و تزریق شده، که بله نظام جمهوری اسلامی با منطقه ای کردن جنگ که میراث به قول خودشون رهبر شهیدشون بوده و الان با بردن تهدید به فراتر از منطقه یا به قول اون امام جمعه بین المللی کردنش، البته در پرانتزم بگم همچین توانایی رو جمهوری اسلامی نداره، توانست میخوان این رو القا بکنن به پایگاه اجتماعی خودشون که جمهوری اسلامی توانست بقای خودش رو تضمین بکنه و یک هدف به اصطلاح واهی رو هم تعریف کردن برای آمریکا که آمریکایی میخواستن نظام رو براندازی بکنن، در چند روز نتوانستن و ما با بین المللی کردن، منطقه‌ای کردن یا فرامنطقه‌ای کردن به قول خودشون جنگ، توانستیم شروط خودمون رو تحمیل بکنیم و امتیازاتی رو از آمریکایی ها بگیریم. بنابراین الان رفته محتوای خطبه های نماز جمعه به سمت خط و نشان کشیدن به امید اینکه تحت شعاع قرار بدن آنچه تا هفته قبل مطرح می‌کرد. تا هفته قبل توقف جنگ در همه جبهه ها بود، پرداخت غرامت بود، گرفتن رفع توقیف از دارایی های بلوکه شده بود، رفع تحریم ها بود و به رسمیت شناختن کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز بود. الان همه اینها در خطبه های نماز جمعه که امروز مطرح شده اینا رو نادیده گرفتن، جایگزینش کردن با تهدید به امید اینکه یک کار تبلیغاتی بکنند و به اصطلاح یک خروج آبرومندانه و توجیه آبرومندانه برای امضای اون تسلیم نامه دست و پا بکنند به پایگاه اجتماعی جمهوری اسلامی.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. رسانه ها در ایران نسبت به بحران جدی در معیشت طبقه متوسط جامعه هشدار میدن. اقتصاد نیوز گزارش داده افزایش تورم، کاهش قدرت خرید و حذف تدریجی آموزش، سفر، تفریح و حتی خدمات درمانی از سبد خانوار تنها به معنای کوچکتر شدن رفاه نیست، بلکه نشانه فرسایش امید اجتماعی و امنیت روانی است. بازنشستگان شوش، کرخه و هفت‌تپه در فراخوان مشترک از برگزاری تجمع اعتراضی برای روز یکشنبه خبر دادند. در این فراخوان آمده تجمع بازنشستگان 10 صبح 3 خرداد ماه مقابل اداره تامین اجتماعی شوش برگزار می‌شود. برگزار کنندگان تأکید کردند تجمع‌ها تا برآورده شدن مطالبات ادامه خواهد داشت. با گذشت نزدیک به 2 از بازداشت خودسرانه عرفان خادم، دانشجوی 21 ساله دانشگاه صنعتی شریف تهران، هیچ گونه اطلاعاتی از وضعیت حقوقی، محل نگهداری و اتهامات انتصابی به او در دست نیست. هنگاف گزارش داده عرفان خادم از دانشجویان ممتاز مقطع کارشناسی رشته مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف است و حدود 2 پیش توسط نیروهای حکومتی در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. نهادهای حقوق بشری درباره خطر اجرای فوری حکم اعدام غلامرضا خانی شکرآب، ورزشکار و زندانی سیاسی هشدار دادند. این زندانی محکوم به اعدام به طور ناگهانی از بند امنیتی زندان اوین به سلول انفرادی زندان قزل‌حصار منتقل شده. قوه قضاییه جمهوری اسلامی این ورزشکار را به جاسوسی متهم کرده است. رضا حاجی حسینی روزنامه‌نگار میگوید جمهوری اسلامی با پرونده سازی های جعلی برای شهروندان حکم اعدام صادر میکند.
5: مدت هاست جمهوری اسلامی کسانی رو به اتهام جاسوسی اعدام میکنه. اسماعیل خطیب که اتفاقا در همین جنگ 40 کشته شد در حملات آمریکا و اسرائیل، زمانی گفته بود که اساساً موضوع نفوذ در جمهوری اسلامی پایان یافته است. یعنی او این فرض رو مطرح کرده بود که اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی که جمهوری اسلامی انجام داده چنان بوده است که دیگه این مسئله نفوذ به پایان رسیده و بعد خب دیدیم خود او از قربانیان این نفوذ شد. من قبل از اینکه این بحث رو ادامه بدم یک جزئیاتی رو هم درباره خود آقای غلامرضا خانی شکرآب خدمتتون بگم. او هم میدونیم که به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شده. از 17 اردیبهشت ماه او رو به سلول انفرادی در زندان قزل‌حصار منتقل کردند و کسانی که به هر حال به سلول انفرادی منتقل میشند، این زن و این در واقع مسئله تقویت میشه در موردشون که در روند اجرای حکم صادر شده که اعدام هست قرار گرفتند و با توجه به زمانی که از ایشون در واقع اطلاعی در دست نیست، یعنی از 17 اردیبهشت تا الان، خب نگرانی ها بسیار جدی است درباره اینکه حکم اعدام این ورزشکار اجرا بشه. خب میبینیم وقتی که اساسا پرونده سازی باعث میشه که افراد به چنین اتهامی متهم بشن و حکم براشون صادر بشه، یا وقتی که جعل اسناد اساسا چنین کاری رو میکنه، یعنی ما در موارد متعدد دیده ایم اسنادی که در واقع وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه ارائه کردند از اینکه نشان بده این فرد جاسوس یا ارتباط با عوامل خارجی داشته، اینها معمولا جعلی بودند، با فتوشاپ درست می شدند، خود اون سند رو میتونستند افراد در اینترنت در واقع بیابند، پیدا بکنند و به حتی فرایند این جعل رو
0: نگاهی هم داشته باشیم. به چند خبر کوتاه از جهان. نتایج یک پژوهش جدید نشان می‌دهد شمار مبتلایان به اختلالات روانی در جهان طی 30 گذشته تقریباً 2 شده و زنان و نوجوانان بیش از دیگر گروه‌ها تحت تأثیر قرار دارند. بر اساس این پژوهش بیماری‌های روانی اکنون یکی از اصلی‌ترین عوامل اختلال سلامت در جهان است. کارشناسان فشارهای اجتماعی را از عوامل مهم این روند می‌دانند. زهران ممدانی شهردار نیویورک اعلام کرد 1000 بلیت ارزان قیمت 50 دلاری برای مسابقات جام جهانی در ورزشگاه متلایف در نیوجرسی از طریق قرعه کشی در اختیار ساکنان این شهر قرار می گیرد. این طرح شامل 5 بازی مرحله گروهی و 2 دیدار مرحله حذفی است. مخالفان جمهوری اسلامی در شهر سیاتل

0: جاسوسی برای جمهوری اسلامی اعلام جرم کرد. این نهاد در بیانیه اعلام کرده اتهام این شهروند دانمارکی که اصالت افغانستانی دارد اتهام به اقدام به جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات درباره یهودیان در آلمان به دستور یک نهاد اطلاعاتی جمهوری اسلامی و با هدف آماده سازی برای عملیات ترور و آتش سوزی اعلام شده. همکارم احمد صمدی و جزئیات بیشتر.
1: در شهریور ماه سال گذشته بود که رسانه‌ها اعلام کردند یک شهروند دانمارکی افغانستانی بازداشت شده و دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی آلمان و همچنین چند کشور دیگر او را شناسایی کردند، ردیابی کردند و مظنون هستند که او قرار بوده اقدامات تروریستی رو در آلمان انجام بده. نام او علی اعلام شد و الان 54 ساله هستش. به همراه همدستش، هر دو افغانستانی هستند، به آلمان منتقل شدن و الان دادستان ها اعلام میکنن که شواهدی در اختیار دارن که نشون میده این دو نفر با نیروی قدس سپاه پاسداران در ارتباط بودن و از طرف اونها مأموریت داشتن تا اطلاعاتی رو از دو شخصیت یهودی اسرائیلی، یعنی یوزف شوستر رئیس جامعه یهودیان آلمان و همچنین فولکر بک رئیس انجمن آلمان و اسرائیل، جمع‌آوری بکنن و در نهایت هم با استفاده از این اطلاعات این دو نفر ترور باشن. همچنین قرار بوده که این دو نفر اطلاعاتی رو در خصوص دو مکان دیگر که مرتبط بوده با یهودیان اونها رو هم زیر نظر داشته باشن و شناسایی بکنن و خب سفرهایی رو هم در همین چارچوب سال گذشته به آلمان داشتن تا این شناسایی ها رو انجام بدن. حالا علی و همدستش باید مقابل قاضی و همچنین دادستان بنشینه و به سوالات اونها پاسخ بده. این در واقع پرونده موجب شده که یک بار دیگه رسانه ها به این موضوع بپردازن که جمهوری اسلامی به دنبال ترورهای فرامرزی هستش، اشاره میکنن به موضوع ترور در رستوران میکونوس و همچنین رسانه ها به دولت آلمان انتقاد میکنن که اونها نفوذ جمهوری اسلامی و رژیم ملاها رو دست کم گرفتن، سعی کردن کوچک نمایی کنن و الان در شرایطی هستن که میبینیم نیروهای نیابتی خودشون رو به آلمان وارد میکنن تا شهروندان رو به قتل برسن. رسانه ها همچنین تاکید میکنن که دولت آلمان باید بازوهای نیابتی و اقتصادی جمهوری اسلامی رو در آلمان قطع بکنه و اجازه ندن که اونها این شرایط رو به وجود بیارن و در نهایت هم تاکید رسانه ها به این هستش که حمله به این دو نفر در واقع حمله به مردم آلمان محسوب میشه.
0: دومین روز از نشست وزرای خارجه عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در حالی آغاز شد که امنیت آبراهای بین‌المللی و بحران خاورمیانه در صدر گفتگوها بود. وزیر خارجه آمریکا در این نشست هشدار داد هر گونه اقدام ایران درباره محدودیت یا دریافت عوارض در تنگه هرمز میتواند مسیر توافق را از بین ببرد. مارکو روبیو تاکید کرد در صورت عدم بازگشایی تنگه هرمز از سوی ایران باید برنامه جایگزین در نظر داشت. The fundamentals
2: remain the same. Iran can never have a nuclear. اصل موضوع همچنان روشن است. ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد، همونطور که این نظام نیز نباید دارای توانمندی هسته‌ای نظامی باشد. برای رسیدن به این هدف لازم است مسئله غنی‌سازی، ذخایر اورانیوم با غنای بالا و همچنین موضوعات مرتبط به طور جدی حل و فصل شود. در کنار آن بحث‌های مانند وضعیت تنگه هرمز نیز مطرح است. ایران در تلاش است ساختاری اقتدارگرایانه در منطقه شکل دهد و حتی فشارهایی برای همراهسازی کشورهایی مانند عمان در مسیر خود اعمال کند، در حالی که تنگه بین‌المللی در میان است. چنین رویکردی از سوی هیچ کشوری در جهان قابل پذیرش نیست و بعید است مورد حمایت قرار بگیرد. در حال حاضر قطعنامه‌ای در سازمان ملل با پیشنهاد بحرین در دست بررسی است که ما نقش فعالی در آن داشتیم و تاکنون بیشترین تعداد حامی مشترک را در تاریخ شورای امنیت به خود اختصاص دادیم. اما با این حال متاسفانه برخی کشورها در شورای امنیت در حال بررسی استفاده از حق وتو هستند که در صورت وقوع بسیار تأسف‌بار خواهد بود. با این وجود تلاش ما ادامه دارد تا اجماع لازم برای جلوگیری از مزیت شکل بگیرد و از ظرفیت سازمان ملل برای رسیدن به نتیجه استفاده شود. تقریبا همه کشورهایی که امروز در اینجا نماینده دارند از این قطعنامه حمایت کردند و انتظار می رود سایر کشورها نیز به زودی به این جنبه پیوندند.
3: اینجا در شهر هلسینگبوری سوئد جنوبی ترین شهر این کشور که

0: ده دقیقه با دانمارک مرز آبی داره. میزبان دو روزه نشست ناتو بود. وزرای خارجه ناتو، 32 وزیر خارجه ناتو در این نشست شرکت کردند. باید بگم 33 وزیر خارجه بود. یک وزیر که وزیر خارجه اوکراین بود به صورت نمادین اینجا دعوت شده بود تا کشورهای عضو ناتو بگن به روسیه که همپیمان اوکراین هستن و حمایت‌های خودشون رو برای اوکراین ادامه میدن، چه از نظر نظامی چه از نظر مالی. باید بگم امروز در نشست روز دوم مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا به نشست اومد. اختلافات بین واشنگتن و ناتو در ماه‌های اخیر بالا گرفته، اونم به خاطر عدم مشارکت ناتو در حمله نظامی آمریکا به ایران بود و همچنین نبودش در خلیج فارس برای آزادسازی تنگه هرمز. امروز از تنگه هرمز خود مارک روبیو گفت و گفت این یک بحران منطقه‌ای نیست، بلکه بحران جهانیه و هرچه زودتر باید حل و فصل بشه و این رو آمریکا حل خواهد کرد. در صحبت‌های پایانی مارک روته دبیر کل ناتو، او هم به مسئله ایران و مسئله تنگه هرمز اشاره کرد. مارک روته در صحبتان پایانی خودش به این اشاره کرد که تهران با بستن تنگه هرمز و تهدید امنیتی داره انرژی و اقتصاد و تجارت جهانی رو به گروگان میگیره و اشاره به این کرد که با کشورهای متحد در حال هماهنگی هستن تا امنیت رو به تنگه هرمز بازگردونن، اما اشاره نکرد این متحدان آیا همون اعضای ناتو هستن یا اشاره به متحدان دیگری داره. نشست دو روزه ناتو به پایان رسید، نشستی که پیشنویسی آماده شد برای نشست اصلی در آنکارا در تابستان. مهران عباسیان، هلسینبورگ.
1: فیلم مستند تمرین‌های برای یک انقلاب ساخته پگاه آهنگرانی برنده جایزه چشم طلایی جشنواره فیلم کن شد. این فیلم با استفاده از آرشیوهای شخصی و تصاویر اعتراض‌ها 4 دهه از تحولات سیاسی و اجتماعی ایران را روایت می‌کند.
2: جشنواره فیلم کن امروز شاهد یکی از مهمترین دستاوردهای مرتبط با سینمای مستقل ایرانی بود. مستند تمرین‌هایی برای یک انقلاب ساخته پگاه آهنگرانی جایزه چشم طلایی یا لوی دوغ رو دریافت کرد. لوی دوغ یه جایزه‌ایه که در واقع معتبرترین جایزه بخش مستند جشنواره کن به حساب میاد و هر سال به بهترین مستند حاضر در بخش‌های مختلف جشنواره تعلق می‌گیره. مستند ساخته پگاه آهنگرانی با استفاده از تصاویر آرشیوی ساخته شده. ویدیوهای خانوادگی، تصاویر اعتراض‌ها و روایت‌های شخصی در واقع این مستند رو تشکیل میده. بیش از 4 دهه تحولات سیاسی و اجتماعی ایران رو از زاویه تجربه نسل‌های مختلف روایت میکنه. پگاه آهنگرانی هم پیشتر موقع نمایش فیلمش اون رو به مادرانی تقدیم کرده بود که فرزندانشون رو در راه آزادی از دست دادن. رسانه‌های سینمایی غربی از جمله سایت رسمی خود جشنواره کن هم و چند تا پلتفرم تخصصی مستند فیلم پگاه آهنگرانی رو از آثار قابل توجه سینمای مستقل ایرانی در کن امسال توصیف کردن. لیلی نیکفر، کن، فرانسه.
1: خیلی متشکرم از همراهیتون با این بخش خبری که بامداد به وقت ایران. یک بخش خبری دیگر رو مجددا با شما خواهم بود. وقتتون خوش.

0: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ بمار
1: مغفر للمؤمنین والمؤمنات بعلهم بيننا وبين.
2: من خودم که معتقدم شما دوباره ترور فعال کردید. دکتر عباسی خب همین شکلی بود دیگه.
3: غلط میگن اسرائیل هم تو خوش هر کی بود توی فیلم پاپیون.
4: این که میگن نمیشه نزدیک این ناوها شد اصلا قبول دارید شما؟
5: اصلا اینطوری نیست. بعضی وقتا میگفتیم اون سینه سمت راستش نوار تو چک کن. بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
6: توانایی ساخت بمب رو داریم.
7: ما حتما داریم. کسی دستور ساخت بمون نداده. من اگر بهم بگن بساز میسازم.
8: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد این شبکه و این دسترسی‌ها و این توانمندی‌ها از بین رفت.
9: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

0: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ بلند سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه.
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.

درود بر شما، بیننده ی حرف آخر هستید. باز هم ترامپ، باز هم این که یه سری ازش خواستن حمله نکنه و به مذاکره شانس بده، و باز هم تصمیمش مبنی بر این که حرف بزنیم ببینیم چی میشه. آیا این روش یا بهتر بگیم تاکتیک براتون آشنا نیست؟ امشب با دلیل بهتون توضیح خواهم داد که چرا با وجود مشتبه و سگهای هارش توافق امکان پذیر نخواهد بود و چرا ما دوباره به سمت یک جنگ دیگه در حرکت هستیم، عملیاتی که تفاوت‌های زیادی با دور قبل داره. حرفای مهمی دارم باهاتون، همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. این هفته طبق معمول در دولت ترامپ که دور از انتظار نیست، اخبار زیادی مطرح شده درباره مذاکرات. خب حتما شما هم شنیدید، داستان از اونجا شروع شد که دونالد ترامپ یک پستی گذاشت و گفت به درخواست محمد بن سلمان، محمد بن زاید و امیر قطر، حمله‌ای که قرار بود سه شنبه شب، یعنی دو سه شب پیش انجام بشه رو متوقف کرده. خودش هم صحبت کرد و گفت مذاکرات جدی با جمهوری اسلامی دارن که در جریان. این صحبتاشو گوش بدید، برمیگردیم و من ادامه میدم و میگم چرا این هم به جایی نخواهد رسید.
1: بعد از صحبت دیروزتون که گفتید حدود یک ساعت تا تصمیم گیری فاصله دارید، الان اوضاع چطوره؟
2: باور کنید الان دقیقاً روی مرز تصمیم گیری هستیم. اگر جوابهای درستی نگیریم خیلی سریع وارد عمل میشیم. همه چیز آماده است. ما باید جواب درست بگیریم. جوابی که کاملاً 100% مثبت و قابل قبول باشن. اگر این اتفاق بیفته در زمان، انرژی و مهمتر از همه جان انسان‌ها صرفه‌جویی میشه.
1: چقدر منتظر میمونید؟
2: شاید چند روز، ممکنه چند روز طول بکشه، ولی ممکنه همه چیز خیلی سریع اتفاق بیفته. جمهوری اسلامی الان یک حکومت شکست خورده است. ما با یه سری آدم طرفیم و راستشو بخوام بگم داریم با آدمای خیلی خوبی مذاکره میکنیم. با آدمایی طرفیم که فکر میکنن خیلی منطقی تر از اونایی هستن که دیگه الان نیستن. داریم با آدمهای با استعداد کار میکنیم، آدمهای با قدرت تحلیل خوب و حقیقتش تا اینجا تحت تاثیر قرار گرفتیم. امیدوارم همین آدما بتونن به توافقی برسن که برای همه عالی باشه.
0: هر دفعه هم بهشون اینجور باهوش و اینا میگه، میدونید که چند روز بعد به درشون رو در میاره. به هر حال همزمان با این صحبت ها وزیر کشور پاکستان پیروز چهارشنبه در تهران بود، با وحیدی هم دیدار کرد که بالاخره یکی این تروریست رو از سوراخ کشید بیرون بعد مدت ها. و میدونید دیگه معمولا در این یکی دو سال اخیر هر کی نمایش داده خودش رو در انظار عمومی خیلی زود به فنا رفته توسط به قول شما سربازان موسا. وحیدی هم زیاد دووم نخواهد آورد. یه خبر دیگه هم که امروز اومده دو سه ساعت پیش، علارغم که گفته بودن لغو شده و اینها، فرمانده ارتش پاکستان آسم منیر رفته تهران، الان اونجا هست که نشون میده احتمالاً پیام آمریکایی‌ها رو برده یا پاسخ جمهوری اسلامی رو میخواد بگیره ببره بده به آمریکایی‌ها. ترامپ خیلی دوستش داره دیگه، همیشه میگه هی از وری فانتاستیک من و از این جور برنامه‌ها. یه خبر خیلی جالب دیگه که در کنار این سفر پاکستانی‌ها اومده بود بیرون اینه که امروز یک هیئت قطری هم رفته تهران که نشون میده به هر حال علارغم، یعنی همزمان با این درخواستایی که اعراب کردن از ترامپ برای اینکه یه مقدار حملات رو به تعویق بندازه تا ببینن مذاکره چی میشه، قطری ها هم دارن تلاششون رو میکنن. بگذاریم، پاکستانی ها رفتن ایران که با جمهوری اسلامی جزئیات شروط امریکا رو مطرح کنن مشخصن یا جوابشون رو بگیرن، هم تو که اشاره کردم. اینا نشون میده که خیلی هم ترامپ الان در مورد اینکه داره مذاکره صورت میگیره بلوف نمیزنه، یعنی صحبت های بین دو کشور مطرح هست. معاون اولش جی دی ونس که احتمالاً در دور بعدی هم مسئول مذاکره با مقامات رژیم خواهد بود اگه بخواد دیداری صورت بگیره بینشون، سه شنبه صحبت کرد سه روز پیش و گفت خیلی به یک توافق جامع نزدیک هستن این بار. گوش بدید صحبت های جی دی ونس رو، میخوام برگردیم بهتون میگم که چرا علارغم این صحبت های پوزیتیو و مثبت اون وایب رو ما هنوز نمیتونیم بگیریم.
3: پیشرفت زیادی حاصل شده، به نظر میاد جمهوری اسلامی میخواد به توافق برسه. رئیس جمهور ایالات متحده از ما خواسته با حسن نیت مذاکره کنیم و دقیقاً همین کارو انجام دادیم. الان در موقعیت نسبتاً خوبی هستیم، اما یک گزینه دوم هم وجود داره و اون اینه که میتونیم دوباره کارزار نظامی رو از سر بگیریم و برای رسیدن به اهداف آمریکا به عملیات ادامه بدیم. اما این چیزی نیست که رئیس جمهور میخواد. فکر نمی‌کنم جمهوری اسلامی هم چنین چیزی بخواد. الان فرصتی به وجود اومده تا رابطه‌ای که 47 سال بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده وجود داشته از نو تنظیم بشه. این همون کاری که رئیس جمهور از ما خواسته دنبالش کنیم، اما این مسیر همکاری دو طرفه میخواد. ما هیچ توافقی رو قبول نمی‌کنیم که اجازه بده جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. همونطور که رئیس جمهور همین الان بهم گفت، ما کاملا آماده ایم، نمی‌خوایم وارد اون مسیر بشیم، اما اگر لازم باشه رئیس جمهور هم توانش رو داره و هم آمادگیش رو.
0: گزینه های دیگر رو هم همچنان دارن راجبش صحبت میکنن. جالبه مارکو روبیو که معروف مواضعش یک مقدار به قول انگلیسی ها هوکیشتر هست در قبال رژیم، تندتر هست، اونم حرف زده و میشه متوجه شد که صحبت های مطرح هست ولی معلوم نیست که چه خواهد شد. صحبت های روبیو رو هم گوش بدید.
3: فکر میکنم یه مقدار پیشرفت داشتیم، اما به وضوح با سیستمی طرفیم که خودش تا حدی دچار شکاف و چند دستگی ساختار جمهوری اسلامی همینطوریه. با این حال فکر میکنم قراره چند سفر و دیدار انجام بشه. تا جایی که میدونم ظاهرا پاکستانیا رای تهران شدن و امیدواریم این موضوع روند کارو جلوتر ببره. ترجیح رئیس جمهور اینه که یک توافق خوب انجام بشه، این همیشه ترجیحش بوده. اگر بتونیم به یک توافق خوب برسیم عالی میشه. من اینجا نیستم که بهتون بگم حتما این اتفاق میفته، اما اینجا هستم که بگم هر کاری از دستمون بر بیاد انجام میدیم تا ببینیم آیا میتونیم به توافق برسیم یا نه.
0: ببینید وایبی که از این حرفا میشه گرفت دوستان این نیست که توافق خیلی نزدیک است، برعکس چیزی که پاکستانی‌ها سعی میکنن فید بکنن، تزریق بکنن به میدیا، به خصوص رسانه‌های عرب زبان. وایب اینه که داریم مذاکره میکنیم ولی از شرایطمون هم کوتاه نخواهیم اومد. این برداشتیه که من دارم. نمونهش صحبت‌های خود دیروز، ببخشید صحبت دیروز خود ترامپ هست درباره اورانیوم غنی شده که یکی از مهمترین مسائل هست الان دیگه که حل نشده. گوش بدید اظهارات ترامپ رو. من همچین وایبی که الان توافق نزدیکه ازش نمیگیرم.
4: آیا میتونن اورانیوم با غنای بالا رو نگه دارن؟
2: نه، ما اورانیوم غنی شده رو میگیریم، در اختیار ما قرار میگیره، ما بهش نیازی نداریم، نمیخوایمش. احتمالاً بعد از اینکه به دستمون رسید نابودش میکنیم، اما اجازه نمیدیم خودشون نگهش دارن.
0: همزمان با این اظهارات رویترز گزارشی منتشر کرد که مجتبی مخالف خروج اورانیوم از خاک ایران هست. حالا یه خبرهایی هم مطرح شده که یکی از بحث‌های پوتین و شی جین پینگ در سفر رهبر کرملین به پکن که بعدتر بهش خواهم پرداخت هم این بوده که اورانیوم رو منتقل کنن به خاک روسیه، که من شخصا بعید میدونم رژیم کوتاه بیاد سر این داستان به راحتی. و امریکا هم صحبت ترامپ رو شنیدید، کوتاه نخواهد اومد، مثل موضوع تنگه هرمز که اون هم یکی از موانع هست و خواهد موند. یه بخش دیگه اتفاقا از صحبت‌های روبیو رو بشنوید راجع به تنگه هرمز. برمیگردیم بهتون میگم که چرا جمهوری اسلامی فکر می‌کنه همچنان می‌تونه این تنگه رو نگه داره.
3: ما همیشه گفتیم که ایجاد سیستم عوارضگیری در تنگه ها غیر قابل قبوله، اما فقط ما نیستیم که اینو میگیم، کل دنیا همین نظر رو داره. همین الان یک قطعنامه در سازمان ملل داریم که تلاش میکنیم به شورای امنیت ببریم. این قطعنامه توسط بحرین ارائه شده و بیش از 100 کشور ازش حمایت کردن. در واقع بالاترین تعداد حامی مشترک در تاریخ شورای امنیت پای این قطعنامه رو امضا کردن. ما هفته گذشته چین بودیم و موضوع عوارضگیری رو مطرح کردیم، اونا هم مخالفش هستن. هیچ کشوری در دنیا طرفدار چنین سیستمی نیست. این اتفاق نمیتونه بیفت و کاملا غیر قابل قبول خواهد بود.
0: حالا همزمان با این خبرها در منابع عربی به خصوص مرتب اعلام میشه که یک توافق جدی در چشمانداز نزدیک دیده میشه. وزیر خارجه عربستان فیصل بن فرهان صحبت کرده این هفته و گفته که ما خیلی نزدیک هستیم به اینکه یک توافق جدی با جمهوری اسلامی دست پیدا کنیم اگه مقامات تهران جدی باشن در این مذاکرات. به این مسئله تنگه هرمز که اشاره کردم، همزمان با صحبت‌های روبیو و ترامپ و اینا با عمانی‌ها دارن مذاکره می‌کنن که یک سیستم عوارضگیری به هر حال تنظیم بکنن، که ما جواب روبیو رو بهش دیدیم. به هر حال اینها این وایب رو به من میده که اعراب به خصوص سعودی ها واقعا خواستن از امریکا که حمله رو عقب بندازه. شنیده های من از منابعم در اسرائیل نسبت به اینکه این درخواست واقعا صورت گرفته، یعنی کشورهای عربی خواستن حمله به تعویق بیفته، حاکی از اینه که بله اینها خواسته بودن، یعنی قرار بوده که این عملیات آغاز بشه، به درخواست اینها برای مدتی عقب افتاده، لااقل تا پایان مراسم حج اونطور که برخی گزارش ها مدعی شدن، ولی این به معنای کنسل شدن یا لغو یا حتی تعویق حملات نیست. یک مقام اسرائیلی به من گفت ترامپ اگه احساس بکنه باید بزنه میزنه و به حرف اینا توجهی نخواهد کرد. و من دوستان حسم اینه که اون لحظه زدن خیلی منوط به اینه که شکار کی در دسترس هست، به قول معروف. حالا بهش میپردازم. اما برگردیم به بحث مذاکره. سوال اینه که مذاکرات داره میشه؟ بله داره میشه. سوال بعدی اینه که قرار توافق بکنن با این شکل و فرمت فعلی رژیم؟ نه، یعنی امریکا میخواد، جمهوری اسلامی نمیخواد. چرا؟ چون باید دوباره بریم سراغ همون موضوعی که هر هفته من خدمتون عرض میکنم و دیگه تکراری هم شده. دوستان ما این مسئله رو اصلا نباید از اون سمت، یعنی در امریکا و اینجا اسرائیل و عرب و پاکستانی ها و اینها تحلیل بکنیم. ما باید در تهران نگاهمون به خریت آخوند و سپاه باشه، چون با تمام این رفت و برگشت ها از فضای رسانه‌ای و اظهار نظر مقامات رژیم همچنان به نظر میاد که اینها نه سر تحویل ذخایر اورانیوم 60% خیلی جدی هستن، نه سر اون 20 سال توقف و نه سر تنگه هرمز، معنی این که به هر حال هیچ کاری در این زمینه نمیخوان انجام بدن و نه کوتاه میخوان بیان سر مسائل دیگه، حالا موشکی و نیابتی و اینها. البته یه جورایی به نظر من نگرانیشون قابل درکم هست، چون میدونن تهش براشون مرگ هست دیگه. منظورم اون اراذلیه که آدم امریکا یا اسرائیل در این بازیای پشت پرده نیستن، مجتبی و وحیدی در رأسشون. باید ببینیم که چجور پیش میره. تحلیل من این هست، بر اساس شرایط شنیده ها خوشبین نیستن به این مذاکراتی که در جریانه و ما میریم به سمت دور بعدی حملات. چه بسا که اصلا این صحبت هایی که داره ترامپ میکنه باز هم هدفش انحراف افکار عمومی و گیر آوردن به قول معروف رژیم باشه، چون تلفنی، گفتگوی تلفنی بسیار طولانی همین هفته دوباره با بیبی نتانیاهو داشت. یکی دو بار قبلش هم صحبت کردن و خود بیبی این هفته چندین بار جلسات داشته با کابینه امنیتیش و نشون میده که اسرائیل خیلی اون مدلی نیست که داره توافق میشه و ما دیگه فعلا فتیله رو باید بکشیم پایین و از این بحثا. حالا شایعه هم شده که ترامپ و بیبی گفتگوی پرتنشی داشتن که اگه یادتون باشه چند روز پیش از حملات قبلی هم دقیقاً عین همین اتفاقات و شایعات منتشر شده بود. من احساسم اینه که بخشی از این فضاسازی‌هایی که خود ترامپ هم درگیرش هست به خاطر آمادگی‌های نظامی و مهمتر از اون اطلاعاتی بین اسرائیل و آمریکا به منظور شروع عملیات هست، اطلاعاتی که اشاره کردم از اون جهت که ما شاهد خونسازی‌های زیادی این بار خواهیم بود و لحظه شکار مهم هست. این به نظر من دیگه جای شک و تردید نداره. یعنی من واقعاً با این شاکله فعلی جمهوری اسلامی هیچ چشم‌اندازی که با این شرایط اینها به توافقی با پسر پیرمرد کودن متفهم برسن ندارن، یعنی نمی‌بینم توافقی که ترامپ بخواد. خودش هم این وسط نسطا حرف میزنه، گاهی یه چیزایی میگه که ته ذهنش رو میشه فهمید. ترامپ رو منظورم از گوش بدید یه تیکه دیگه از صحبتاشو.
2: دیدید الان چه خبر شده؟ همه چیزشون از بین رفته، نیروی دریاییشون نابود شده، نیروی هواییشون هم همینطور، تقریبا همه چی. حالا فقط یه سوال مونده، آیا میریم و کار کامل تموم میکنیم یا خودشون میان و یه توافق امضا میکنن؟ بعد ببینیم آخرش چی میشه.
0: دیگه من به نظرم الان مسئله مهم بعد حمله هست. اتفاقا دوستان که خبرهای زیادی این هفته مطرح شده، گزارشان میگه که قالیباف همچنان گزینه امریکایی ها هست برای اینکه باهاش طرف حساب بشن و شاید دور بعدی حملات و نتیجه ای که از پس این دور عملیات به دست میاد یک تست آخر برای امریکایی ها باشه که ببینن این دزد بزرگ به قول معروف چند مرده حلاج هست. اگه نتونه اون چیزی که ترامپ میخواد رو دلیور بکنه، به نظر من هزیتیشنی در اسرائیل وجود نداره که خیلی زود بخوان حذفش بکنن، چه بسا که همراه بقیه هم خونسا بشه. یعنی اونجوری نیست که مهره بسیار مهمی باشه که موندنش الان موضوع مرگ و زندگی باشه برای امریکا. توی جلسه باشه بخوان بقیه رو بزنن، اینم به نظر من خواهن زد. من فکر می‌کنم خیلی راحت اگه نتونه اون چیزی که وعده میده پشت پرده رو دلیور بکنه حذفش میکنن و گزینه‌های دیگری هم هستن. یک نمونهش محمود احمدی نژاد شاید که این هفته خبرش مطرح شد در نیویورک تایمز و همطور رسانه‌های اسرائیلی، حتما شنیدید اسمش مطرح شده الان. هرچند خیلی‌ها میگن گزارش ممکنه موثق نباشه و اینها، اما خیلی به نظر من دور از واقعیت نمیتونه باشه این بخشش که احمدی نژاد طمع قدرت داره و بعدش نمیاد شرایطی فراهم بشه که بیاد بالا و تمام این سال‌ها هم برنامه‌ریزی کرده برای اینکه در یک همچین شرایطی بخواد نقش ایفا بکنه دوباره. این خیلی بر کسی پوشیده نیست. چیزایی که من اینجا شنیدم معید این نکته است که خیلی فشار روش زیاده در داخل، به نوعی در حصر خانگی هست، حتی در تماس با اعضای خانواده‌اش هم کنترل و محدودیت‌های زیادی روش وجود داره. منظورم اینه که قالیباف تنها گزینه‌ای که ترامپ در داخل به عنوان حالا اون رودریگز که میگه میگرده نیست، عرازل دیگه‌ای هم هستن. از طرف دیگه ما این هفته سفر ولادیمیر پوتین به چین رو داشتیم، به نظر من بسیار مهم بود و کمتر در خبرها مورد توجه قرار گرفت و 5 روز بعد ترامپ بود که دیکتاتور کرملین به پکن رفت. همونطور که هفته پیش هم گفتم دوستان، این سفرها، این رفت و آمدها و مراودات بین چین، روسیه و امریکا بی ربط به مسئله ایران نیست. اینا هر کدومشون در نقاط مختلف دنیا منافع کلانی دارن. روسیه مشخصا در اوکراین، چین در تایوان و دریای چین جنوبی و امریکا هم در خاورمیانه و همطور در امریکای لاتین و مسائل مثل آب‌های آزاد و کنترل منابع انرژی و تراز تجاری و از این بحثا. در این بدبستون‌هایی که این سه قدرت با هم دیگه دارن، محاله که مسئله ایران مطرح نشه. حالا به خروج اورانیوم که روسا مطرح کردن اشاره کردم، کما اینکه در همین اسنا بعد سفر ترامپ هم ما گزارش‌های زیادی می‌بینیم که خود چین صبرش در زمینه مثلا موضوع مثل تنگه هرمز به سر اومده و به جمهوری اسلامی فشارهایی رو داره وارد می‌کنه که باید تنگه رو هر چه زودتر باز بکنه و وضعیت اینطوری نباید بمونه. ببینید دوستان، موضوع فقط باز بودن تنگه برای 4 تا کشتی چینی نیست. اقتصاد دنیا دچار رکود بشه، دودش بیشتر از همه تو چشم خود همین کمونیستای چین میره که بزرگترین صادرکننده دنیا هستن و از اون طرف من فکر میکنم پوتین هم در ازای امتیازاتی که در اوکراین میگیره قطعاً با آمریکایی‌ها سر یک سری مسائل در داخل ایران کنار خواهد اومد. امروز گزارش‌هایی اومد از طرف بلومبرگ، فکر میکنم که پوتین حتماً میخواد تا پایان امسال سال میلادی جنگ اوکراین رو یه جوری که شکست خورده ازش بیرون نیاد تموم بکنه. اروپایی ها خیلی به نظر من نقش زیادی در این بازی ندارن، علارغم صحبت هایی که الان مطرح میکنن مثل مرتز و اینا که نیروی نظامی میخوان بفرستن برای تنگه با از این بحث ها. در نهایت اگه کاری هم بخوان بکنن باید دنبال روی امریکا باشن، خیلی استقلال عملی دیگه اروپا در این زمینه ها نداره. منظورم اینه که بالاخره وضعیت به این گونه در برزخ باقی نخواهد موند. خیلی ها میگن نمیدونم ترامپ محدودیت داره، سنا بعد از 7 بار خلاصه تصویب کرده اختیاراتش رو محدود کنه در جنگ، که از مهمان برنامه سوال میکنم راجع به این موضوع، یا انتخابات میان دور دوره‌ای نزدیکه، برای همین دستش بسته است. نه دوستان، اینقدر شرطی پرتی هم به قول خیلیا نیست. تأثیر داره به نظر من انتخابات میان دوره‌ای. ترجیح دولت ترامپ همینه که قبل از انتخابات یا حتی قبل از شروع جدی مبارزات انتخاباتی تموم بکنه، ولی این به معنی نیست که امریکا چنین مسائلی داره که یا حالا چنین مسائلی داره یا حالا در اسرائیل انتخاباتی در راه هست، اینا همینجوری بخوان خیلی سرسری موضوع جمهوری اسلامی رو از سر وا بکنن و هر امتیازی بدن که به این مسائل داخلیشون برسن. خودش هم قطعاً به گوشش میرسه این مزخرفات، چون گفته خیلیا میگن من عجله دارم ولی عجله ندارم. این تیکه از صحبت‌های ترامپ رو هم بد نیست که گوش بدیم.
2: ما باید تنگه رو باز کنیم. اگر فوراً این کارو نکنن فقط یه فرصت بهشون میدیم. من هیچ عجله‌ای ندارم. قرار نیست فکر کنید چون انتخابات میان دوره‌ای نزدیک عجله دارم. اصلاً عجله‌ای نیست. راستش ترجیح میدم به جای اینکه تعداد زیادی کشته بشن، فقط چند نفر کشته بشن. ما میتونیم هر دو مدل عمل کنیم. ولی ترجیح من اینه که تلفات کمتر باشه. فقط برام سواله که آیا اصلاً خیر مردم میخوان یا نه؟ چون بعضی کارهایی که میکنن به من نشون میده که انگار اهمیتی به مردم نمیدن، در حالی که باید به فکر مردمشون باشن. الان توی ایران خشم زیادی وجود داره، چون مردم خیلی بد زندگی میکنن. نارامی و التهاب زیادی هم شکل گرفته که تا حالا کمتر همچین چیزی دیده بودیم. باید ببینیم چی میشه.
0: حرف مهمی زد آخرش راجع به نارضایتی در داخل. نکته‌ای هم که دوستان قبل از مهمان برنامه باید بهش اشاره بکنم همین هست. ما باید این رو هم در نظر داشته باشیم که وضع خود جمهوری اسلامی و اقتصاد ایران بسیار فاجعه بار و فشل هست. پزشکیان این هفته صحبت‌هاش دیدید در خبرها خیلی داغ شد. وضعیت فاجعه باری که به واسطه جنگ و محاصره و از همه مهم‌تر ناکارآمدی خود رژیم به وجود اومده. الان برآوردهای خود وزارت نیرو و کارشناس‌های داخلیشون نشون میده که ما برای تابستان پیش رو با یک ناترازی وحشتناک 5 تا 30 هزار مگاواتی فقط برق مواجه هستیم. یعنی قطعی برق صنایع دیگه فقط محدود به تابستون نیست و به یک روند فرسایشی دائمی تبدیل خواهد شد. از اون طرف در بخش گاز هم وضعیت دست کمی از برق نداره، شبکه انتقالشون کاملا فرسوده هست. وقتی پزشکیان میاد با اون لحن مستأصل میگه زیر ساختای انرژی ما در حال فروپاشیه، دقیقاً داره پالس میده، سیگنال میده به بالا که آقا ما دیگه توان اداره روزمره کشور رو هم نداریم، چه برسه به تحمل دور جدید حملات که اشاره کرد هم هفته گذشته قطعاً شامل خیلی از زیرساخت‌ها از جمله برق هم احتمالاً خواهد شد. حالا فاجعه اصلی در بخش پتروشیمی و صادرات هست. صنعت پتروشیمی که تا دیروز برگ برنده رژیم بود به قول خودشون برای دور زدن تحریم‌ها، الان تبدیل شده به پاشنه آشیل اقتصاد. بعد از محاصره دریایی آمریکا رسماً صادرات پتروشیمی به حالت تعلیق در اومده. شرکت ملی پتروشیمی دستور توقف صادرات داده و همین الان نزدیک به 40 تا نفتکش پر از نفت و مواد پتروشیمی در خلیج فارس سرگردان موندن. یعنی شریان ورود ارز، همون 4 تا مشتری مثل چین هم که می‌دادن، الان قطع شده. ما الان داریم یکی از بزرگترین تورم‌های تاریخ اقتصاد ایران رو هم تجربه می‌کنیم. با حذف کامل ارز کالاهای اساسی ببخشید و تأثیر این درگیری‌های اخیر، تورم نقطه به نقطه طبق گزارش‌های خودشون از 73% هم عبور کرده. اینا میگن 73%، شما دیگه واقعیش رو باید خودتون حدس بزنید. تورم در بخش خوراکی‌ها در اسفند و فروردین گذشته از مرز 110% عبور کرده. روغن بیش از 200% و گوشت و نان بین 130-140% افزایش قیمت داشته. دیگه چیزی به اسم طبقه متوسط باقی نمونده و با این وضعیت نخواهد همون تتمش رو هم بخوایم در نظر بگیریم. هزینه تولید به شدت بالا رفته، سفره مردم روز به روز داره کوچکتر میشه و ترس امسال پزشکیان اینه که میدونن که با خزانه خالی، صادرات قفل شده و تورم 70-80% در دور بعدی حملات آمریکا و اسرائیل، اگه همین تهمانده زیرساخت‌های پالایشگاهی و شبکه توزیع انرژی و برق و اینها هدف قرار بگیره، دیگه چیزی اصلا برای حکومت کردن باقی نخواهد بود. موضوعی که وسط این اخبار مذاکرات کسایی مثل قالیباف که نمیخواد بمیره درک میکنن اینه که خودشون میدونن در این شرایط با امریکا به جایی نمیرسن و جنگ هم نزدیک هست و کاری از دستشون بر نمیاد بخوان که به جز اینکه بخوان هشدار بدن یا پشت پرده با امریکایی‌ها ببندن. دیگه دو روز پیش همین قالیباف یه فایل صوتی دیگه داد. اتفاقا بد نیست که این تیکش رو گوش بدید به نظر من، چون علارغم این وایب مذاکرات در رسانه‌ها و رفت آمدها، این متوجه هست که چه خبره و چه روزایی در پیشه.
5: حدود یک ماهی که توی جبهه‌های نبرد نظامی شاهد توقف آتشیم، اما تحرکات آشکار و پنهان دشمن نشون میده که به موازات فشارهای اقتصادی و سیاسی از اهداف نظامی خودش دست نکشیده و به دنبال دوره جدیدی از ماجراجویی و جنگ جدیده.
0: دوستان من این جور اظهارات رو خیلی از روی نگرانی اراذلی مثل پزشکیان و قالیباف برای مردم ایران نمیبینم و بیشتر به نظر من زمینه سازی هست برای پیشبرد گفتمانی که بعد از عملیات و اون خونسا سازی ها و ترور ها ممکنه بخوان در پیش بگیرن، به این معنی که راهی جز توافق نمونده، وضعیت این مدلیه و ما باید توافق بکنیم. توافق به نظر من با شکل و فرمت فعلی جمهوری اسلامی و با حضور مقامات فعلی در رأسشون پسر پیرمرد کودن و امثال وحیدی و اینها امکان پذیر نیست. ما قطعا لایه برداری های دیگری خواهیم داشت در آینده نزدیک. بعدش روزهای بسیار سرنوشت سازی در راه است، به خصوص برای مردم، و باید ببینیم که چه خواهد شد. برسیم به مهمان برنامه، دکتر شایان سمیعی از ویرجینیا در شرق امریکا همراه من هست، تحلیلگر سیاسی. خوش اومدید دکتر. یه سوال، شما در امریکا هستید و با کنگره هم رفت آمد دارید، این لایحه‌ای که بعد 7-8 بار در سنا تصویب شده راجع به اختیارات جنگ برای ریاست جمهوری خیلی‌ها رو در ایران نگران کرده. به نظرتون این چیزی که تصویب شده میتونه جلوی ترامپ رو بگیره؟
6: عرض ادب دارم حضور شما پوریا جان و مردم دلیر ایران. نه، برای اینکه ببینید، این اولا 7 بار تا الان این نظرخواهی و این رأی گیری انجام شده و این دفعه هم که رأی 50-47 آورده فقط به خاطر این بوده که یکی دیگر از سناتورهای جمهوری خواه که انتخابات مقدماتی خودش رو به خاطر مخالفت آقای ترامپ با اینشون باخته، آمد و نظر خودش رو عوض کرد و به اصطلاح به ضرر ترامپ رأی داد. اما این فقط مرحله اول کار هست و برای اینکه حتی این لایحه به کلیت مجلس سنا بره، حداقل نیاز به 6 دوره رأی‌گیری دیگر داره که در اونها هم چون در این دوره 3 تا از جمهوری خواهان غایب بودن موقعی که رأی‌گیری انجام شده بود، پس حتی اگر فرض رو بر این بذاریم که از مجلس سنا هم تصویب بشه بیاد بیرون، در مجلس نمایندگان هنوز راه به جایی نخواهد برد. حتی اگر اونجا هم برنده بشه، ترامپ خودش این رو به راحتی وتو خواهد کرد. پس این یک مسئله ایست که فقط داره دغدغه خاطر درست میکنه، اما به نظر من هیچ جایی در محاسبات مردم ایران برای رها شدن از شر حکومت جمهوری اسلامی نداره.
0: ممنون ازتون. صحبت‌های آمریکایی‌ها درباره توافق آقای دکتر پخش کردم، دیدید همزمان میگن که پاکستانی‌ها دارن تلاش میکنن، دوستامون دارن میرن، ترامپ هم که طبق معمول گفت اینا آدمای باهوش و خیلی خوش اخلاق و اینایی هستن اینا، ولی اون وایبی که خیلی نزدیکه رو من شخصا از صحبت‌های حتی جی دی ونس هم نمیگیرم، علی‌رغم این جو رسانه‌ای. در تهران هم همچین جوی نیست. به نظرتون این بار که این داستان مذاکرات و اینها دوباره مطرح شده، حالا به درخواست کشورهای عربی اونطور که گزارش‌های خود ترامپ مدعی شده، فکر میکنید به جایی خواهد رسید این مذاکرات جاری؟
6: من بعید میدونم. عرض میکنم به چه دلیل میگم بعید میدونم. برای اینکه ببینید، در حال حاضر از یک طرف قطر اومده نماینده خودش رو فرستاده به جمهوری اسلامی که بخواد صحبت بکنه. آقای روبیو در حاشیه کنفرانس وزرای خارجه ناتو اعلام میکنه که ما طرف اصلی ما پاکستانه، ما فعلا از طریق پاکستان داریم میریم جلو، بقیه هم حالا هر کاری میخوان بکنن میتونن بکنن. یعنی در حقیقت اون رو هم به یک گوشه ای راند. از طرف دیگر رئیس کمیته امور نیروهای مسلح مجلس سنا، سناتور ویکر، ایشون آمده یک بیانیه ای رو روی شبکه اکس گذاشته همین 1-2 ساعت پیش در مورد اینکه به آقای ترامپ توصیه میکنم گفتگو و مذاکره رو کنار بگذارید. شما با کسی میتونید مذاکره بکنید که توانایی تصمیم گیری داشته باشه و علاقمندی به بهبود زندگی برای مردم خودش. جمهوری اسلامی اینها رو نداره. یک عامل دیگر رو هم اضافه بکنیم، همین 1-2 ساعت پیش بود که اخبار منتشر شد که رئیس اداره اطلاعات و امنیت ایالات متحده خانم تولسی
0: گابارد
6: و در حقیقت یکی دیگر از کسانی که مخالف مقابله نظامی ایالات متحده با جمهوری اسلامی بود، اون هم الان از صحنه کنار رفته. پس ما رو به اینجایی میرسونه که دقیقاً آقای ترامپ اون افرادی که دور و برش هستن دارن کوشش میکنن که برنامه ریزی های آرایش نظامی رو انجام بدن، ولی ترامپ حداقل بتونه از این گفتمان این که ما مذاکره هم میکنیم استفاده بکنه به 2 منظور. 1، برای اینکه اروپایی ها رو بخواد بیشتر شرمنده بکنه و با خودش همراه بکنه، و دوم اینه که در داخل امریکا به مخالفین خودش هم این رو بگه که اون برنامه خشم حماسی و عملیات خشم حماسی تمام شده.
0: بله.
6: ما یک دوره جدیدی رو داریم آغاز میکنیم.
0: ممنون دکتر. سال آخرم ازتون کوتاه اگه لطف کنید. سفر ولادیمیر پوتین به چین خیلی در خبرها اونطور که باید مورد توجه قرار نگرفت. قدرت ها در این بازی بزرگتر بین همدیگه دارن چی میگن و چی میخوان، مشخصا در مسکو، در پکن و در واشنگتن منظورم هست؟
6: به اختصار بخوام عرض بکنم، مسکو و پکن علاقه ای به حمایت و یا محافظت از تهران ندارن. اونها فقط میخوان ببینن این وسط هر کدامشون از ایالات متحده چه امتیاز برتری میتونن بگیرن. پکن میخواد که امریکا در مقابله با تنگه تایوان فعالیتی نداشته باشه. مسکو هم میخواد که پکن بتونه اون موتورهای پهپادها رو که دریافت میکنه بتونه دریافت بکنه و اون اجازه صدور نفت خودش رو داشته باشه که بتونه به چین نفت خودش رو بفرسته. و اگر این وسط تونستن از جمهوری اسلامی به همون روند ارباب رعیتی که همیشه استفاده کردن استفاده بکنن و مجبورشون بکنن که یک سری براشون بردگی های بیشتری رو انجام بدن، انجام خواهند داد. ولی هیچ کدومشون گامی برای به قول معروف پا بر جا نگه داشتن جمهوری اسلامی بر نخواهند.
0: ممنون از شما دکتر شایان سمی و وقتتون. خیلی زود دوباره در خدمتتون خواهم بود. به پایان این قسمت رسیدیم. قبل از انتهای برنامه خیلی تشکر بکنم از پیام‌هایی که فرستادید بابت حمله‌ای که به من حدود 2 سال پیش شده بود و دادگاه کسانی که به من حمله کرده بودند در لندن در جریان هست. خود من همین هفته چند روزی لندن بودم برای حضور در این دادگاه به عنوان شاهد و قربانی. روندش رو به جلو هست. حتما در خبرها دیدید که دادستانی بریتانیا اعلام کرده که این 2 نفر، یعنی به دادگاه و هیئت جوری گفته که اینها نیابتی‌های جمهوری اسلامی بودند. اما خب همونطور که جریانید حدود حداقل 3 تا 4 هفته این محاکمه طول خواهد کشید. 1 هفتهش گذشته و ما احتمالاً 2 هفته آینده رأی نهایی هیئت جوری رو خواهیم داشت و بعدش قاضی دادگاه کراون کورت، یعنی دادگاه عالی بریتانیا، حکم اینها رو صادر خواهد کرد و بعد ببینیم که نتیجه‌اش به کجا خواهد رسید. باز هم ممنون از پیام هاتون و امیدوارم که اینترنت در ایران وضعش بهتر بشه که من بتونم در شبکه‌های اجتماعی هم علاوه بر تلویزیون باهاتون در تماس باشم. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه حرف آخر که مثل همیشه حرف خود شماست. بدرود.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید
1: ارتش ایالات متحده کار را تمام میکند
2: یا تهران سند توافق را امضا کند.
1: ترامپ گفته اگر توافق حاصل نشه همه چیز برای حمله آماده است.
2: گام بعدی ترامپ چیست؟ گمانه‌ها در این زمینه چیست؟
3: چشم‌انداز احتمالی برای مذاکره یا حمله مجدد؟
4: وقوع جنگ در این روزها بیش از پیش شده احتمالش. امارات متحده عربی مقاماتش به تندی با مقام‌های ایرانی صحبت میکنند.
5: ضد ثبات بودن و ضد امنیت بودن جمهوری اسلامی.
2: چه نکات تازه‌ای در پیام انور قرقاش وجود داشت؟
1: تازه ترین تحولات در اسرائیل در رویارویی با جمهوری اسلامی.
3: آخرین تحولات مربوط به ایران در آمریکا.
6: جنگ، تحریم و محاصره دریایی.
1: آب، برق، گاز، بنزین. پیام‌های زیادی به حس میرسه در خصوص مسئله دارو.
7: احساس خشم از وضعیت موجود.
3: پزشکیان و قالیباف تو این روزها میگن که مردم در شرایط جنگی باید تاب‌آوری داشته باشند.
8: جنگی که داره به مردم تحمیل میشه، فقری که به مردم داره تحمیل میشه.
9: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون‌ها کشتند، 40,000,000 نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.

0: یک بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها.
1: To make a deal, we'll see what happens, but we hit him hard and we had no choice because Iran can...
0: تأکید رئیس جمهور آمریکا بر بیقراری ایران برای رسیدن به توافق. فرمانده ارتش پاکستان و هیئت دیپلمات‌های قطری برای پیشبرد مذاکرات به تهران رفتند. هشدار هماهنگ امامان جمعه به کشورهای منطقه. امام جمعه اهواز، تل آویو، ریاض، ابوظبی، کویت و منامه را تهدید به حمله نظامی کرد.
2: Iranians have always let's say over negotiated.
0: ادامه واکنش امارات متحده عربی به تهدیدهای تهران. ابوظبی اعلام کرد کشورهای عربی اکنون جمهوری اسلامی را تهدیدی بزرگتر از اسرائیل می‌بینند. و جنگ نفتی واشنگتن و تهران. وال استریت جورنال گزارش داد مخازن نفت جمهوری اسلامی در آستانه پر شدن کامل و صادرات نفت ایران در یک قدمی توقف است. همزمان با تشدید تنش‌ها میان تهران و واشنگتن و گمانزنی درباره احتمال دستیابی دو کشور به یک توافق، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش اعلام کرد ایالات متحده رفتاری مشابه با آنچه در ونزوئلا رخ داد را با جمهوری اسلامی انجام می‌دهد. ترامپ تأکید کرده ایران بی‌صبرانه به دنبال رسیدن به توافق با آمریکاست. رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی دیگری با اشاره به رهبران جمهوری اسلامی گفت نمی‌خواهد درباره سرنوشت آنها صحبت کند، اما واقعیت این است که آنها از بین رفتند. همزمان اکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی نوشته ترامپ روز جمعه با مشاوران ارشد امنیت ملی خود برای بررسی حملات احتمالی جدید به ایران دیدار کرده. اکسیوس به نقل از یکی از مقامات آمریکایی مذاکرات را دردناک توصیف کرد و نوشته پیشرفت چندانی حاصل نشده.
3: ونزوئلا باور نکردنی بود، درسته؟ حالا ایران نیروی دریاییش از بین رفته، نیروی هواییشون هم از بین رفته، همه چیشون از بین رفته، رهبرانشون هم از بین رفتن. و اگر خبرهای جعلی رو بخونین فکر میکنین وضعشون کاملا خوبه. وضعشون اصلا خوب نیست. اونها به شدت میخوان توافق کنن.
0: اکسیوس پیشتر به نقل از یک منبع نزدیک به دونالد ترامپ اعلام کرد رئیس جمهوری آمریکا در روزهای اخیر احتمال اجرای یک عملیات نظامی نهایی و گسترده را برای پایان دادن به جنگ مطرح کرده. در این گزارش آمده هدف این طرح انجام عملیاتی است که پس از آن ترامپ بتواند اعلام پیروزی کند. اکسیوس همچنین به نقل از یک منبع امنیتی پاکستان نوشته سفر آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان به تهران در چارچوب تلاش برای دستیابی به توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا انجام شده، توافقی که توقف جنگ و آغاز مذاکرات گسترده‌تر را دنبال کند. رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش در تروث سوشال نوشت به دلیل شرایط فعلی و موضوع ایران در مراسم ازدواج پسرش حضور نخواهد داشت و در کاخ سفید خواهد ماند. ترامپ تأکید کرده حضور او در پایتخت ایالات متحده در شرایط کنونی مهم است. الجزیره به نقل از یک مقام جمهوری اسلامی نقش قطر در حمایت از میانجیگری پاکستان را بسیار کلیدی دانست. در این گزارش آمده آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران و لغو تحریم‌های نفتی جمهوری اسلامی موضوعی حاشیه‌ای نیست. با ادامه رایزنی‌های غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن، فرمانده ارتش پاکستان روز جمعه وارد تهران شد. جمهوری اسلامی سفر را بخشی از تبادل پیام‌ها میان ایران و آمریکا با میانجیگری اسلام‌آباد خوانده. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته قرار است در دیدار با فرمانده ارتش پاکستان دیدگاه‌های دو طرف به صورت تفصیلی بررسی شود. خبرگزاری ایرنا هم از نقش محوری آسم منیر در میانجیگری میان تهران و واشنگتن گزارش داده. رویترز به نقل از یک منبع آگاه از اعزام یک تیم مذاکره کننده از قطر به تهران با هماهنگی آمریکا و در جهت تلاش برای دستیابی به توافق گزارش داده. پیشتر برخی رسانه‌های عربی جزئیاتی از یک پیشنویس توافق اولیه منتشر کردند که بر اساس آن آتش‌بس فوری و جامع، توقف حملات نظامی و سایبری و تضمین آزادی کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز پیش بینی شده. در این متن همچنین بر آغاز مذاکرات ظرف 7 روز آینده و لغو تدریجی تحریم‌های آمریکا علیه ایران در ازای پایبندی تهران به مفاد توافق تاکید شده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با اشاره به مذاکرات جاری اختلافات میان تهران و واشنگتن را عمیق خواند و گفت دو طرف هنوز به نقطه تعیین کننده توافق نزدیک نشدند. بقایی تاکید کرد تمرکز جمهوری اسلامی در گفتگوهای فعلی بر پایان جنگ است و اضافه کرد در این مرحله موضوعات هسته‌ای محور مذاکرات نیست. او همچنین با اشاره به اختلافهای گذشته بر سر برنامه هسته‌ای ایران گفته جمهوری اسلامی مواضع خود درباره غنی‌سازی اورانیوم را روشن اعلام کرده و خواسته های آمریکا را نامعقول توصیف کرد. امیر گیتی همکارم همراه ماست از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. حجم گزارشایی که داره الان بیرون میاد در این لحظات حساسی که هم منتظریم کاخ سفید تصمیم جدید و جدیتری شاید بگیره و از طرف دیگه مذاکرات در تهران داره انجام میشه خیلی زیاده. امیر
4: دقیقا پریسا، الان در فضایی هستیم که آمادگی برای برگشت به گزینه نظامی و تمام راه‌های دیپلماسی همزمان دارن با هم حرکت میکنن. یعنی از اون ور تیم‌های مذاکره کننده از پاکستان و قطر گرفته دارن میرن در ایران صحبت میکنن. صحبت از این شده که قرار هستش که فرمانده ارتش پاکستان با احمد وحیدی دیدار بکنه. این یعنی اینکه داره مذاکرات به سمتی میره که دیگه بالاترین سطوح امنیتی جمهوری اسلامی هم دارن در اون دخالت میکنن و صحبت میکنن. از اون ور تیم قطری داره وارد ایران میشه که صحبت بکنه. از سوی دیگر در جدیدترین گزارشی که اکسیوس داده این هستش که آقای ترامپ صبح جمعه با بالاترین مقام های تیم امنیت ملی خودش نشسته و یک صحبتی رو داشته. در این جلسه جی دی ونس بوده، آقای پیت هگزت بوده، جان رادکلیف بوده، اینا همه اونجا نشستن صحبت کردن. گزینه های مختلفی رو در مقابل آقای ترامپ گذاشتن اگر بخوان برگردن به گزینه نظامی. آن چیزی که در گزارش اکسیوس اما جلب توجه میکنه فضای حاکم بر ذهن آقای ترامپ است. اینکه در این گزارش آمده آقای ترامپ به شدت از روند مذاکرات خسته و ناامید شده و همون احساس قبلی بهش برگشته که جمهوری اسلامی داره زمان میخره. آقای ترامپ صحبت کرده از اینکه میخواد یک عملیات قاطع و تمام کننده رو انجام بده. به نوعی همونجوری که اشاره شده آقای ترامپ به دنبال این هستش که با یک عملیات شاید کاملا گسترده و کاملا قاطع یک پایان تاریخی رو برای ماجرای جمهوری اسلامی و ایران رقم بزنه و این ماجرا حداقل به اون شکل با یک پیروزی بزرگ برای خودش به پایان برسونه. در سخنرانی‌ام که در نیویورک داشته همین رو تقریبا بهش اشاره کرده، گفته به زودی این ماجرا تمام خواهد شد. ما کار جمهوری اسلامی رو برای اینکه بخواد دسترسی پیدا بکنه به سلاح هسته‌ای برای همیشه از بین بریم و دیگه اونها هیچ وقت به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا نمی‌کنن. از اون ور آقای مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده بار دیگه تاکید کرده بسیار قاطع به این که اولا که جمهوری اسلامی به هیچ عنوان به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا نخواهد کرد و این که فکر هم بکنه که بخواد بره و از کشتی‌ها و به هر حال کسانی که میخوان به نوعی از تنگه هرمز استفاده بکنه برای خودش عوارض بگیره، اون هم اصلا به مسئله دیپلماتیک ما نمیخوره، اون رو هم باید فراموش بکنیم. از اون وقتی که برمیگردیم نگاه میکنیم به این تیم‌هایی که دارن میرن داخل ایران صحبت میکنن، شاید به نوعی بتونیم بگیم که این دیگه شاید آخرین فرصت دیپلماسی باشه، برای اینکه تمام گزینه‌هایی که میتونن برن اونجا میانجیگری بکنن الان دارن راهی تهران شدن یا در تهران هستن و دارن صحبت میکنن. لحظات و دقایق و یا شاید ساعتهای پیش رو بسیار مهم و حیاتی خواهد بود.
0: خیلی ممنونم از تو امیر گیتی همکارم که همراه ما بودی از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. اجازه بدید در این رابطه بیشتر صحبت کنیم با جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از تورنتو همراه ما هستن. یک فضای دوگانه ای الان پیش روی ماست. مشخص نیست که در این لحظات تصمیم نهایی ترامپ چه خواهد بود آقای برزگر، اما ورود قطر به موضوع مذاکرات این برداشت رو ایجاد میکنه که با در نظر گرفتن تمام شرایط منطقی و البته اونچه که در آمریکا میگذره، شاید فضا داره میره به سمت یک توافق محدود و اضطراری، نه لزوما یک توافق جامع و پایدار.
5: با سلام به شما و بینندگان محترم شما، بله کاملا درست می‌فرمایید. مشارکت مجدد قطر در میانجیگری بین تهران و واشنگتن، به ویژه بعد از حملات جمهوری اسلامی به این کشور و دیگر کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، نشان دهنده دو نکته است. یکی اختلافی که بین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بر سر مواجهه با جمهوری اسلامی شکل گرفته. در یک طرف امارات و سپس بحرین هستند که خواستار برخوردهای تندتر با جمهوری اسلامی هستند. در طرف دیگر امارات، ببخشید، عمان، قطر و عربستان سعودی هستند که تلاش میکنند از طریق مسالمت آمیز این ماجرا را حل و فصل بکنند و مانع از شکلگیری جنگی مجدد و حملات تقریبا قطعی جمهوری اسلامی به این کشورها. این موضوع یک جنبه ماجراست. جنبه دیگر نقشیست که قطر میتونه در توافقهای مالی با جمهوری اسلامی ایفا بکنه، چه برای کاهش تحریم‌ها و چه مهمتر از اون آزادسازی دارایی های مسدود شده ایران که جمهوری اسلامی سخت به اونها نیاز داره و میخواد در واقع این منابع مالی رو در این شرایط که دشوار اقتصادی آزاد بکنه. منتها این در واقع مشارکت قطر هم با تمایل و رضایت آمریکا صورت گرفته، یعنی معناش این هستش که آمریکا پذیرفته که امتیازهایی، حالا محدود هم اگر شده، لااقل به جمهوری اسلامی در زمینه‌های مالی اعطا بکنه. اما مشکل اصلی در جای دیگری است. همونطور که شما هم اشاره کردید و آقای گیتی هم گفتن، جمهوری اسلامی مصمم هست که در این مرحله هیچ امتیاز هسته‌ای نده، یعنی اساسا حتی وارد مذاکرات هسته‌ای نشه. این احتمال وجود داره که علارغم ناخرسندی شدید ترامپ از روند مذاکرات، فرصت محدود دیگری داده بشه، به این معنا که توافقاتی شکل بگیره برای تردد آزاد از تنگه هرمز، این موضوع حل بشه، یعنی مسدود شدن تنگه هرمز حل بشه، یک امتیازات مالی کوچک به جمهوری اسلامی داده بشه، با این توقع و انتظار که بلافاصله مذاکرات هسته‌ای که آمریکا اعلام کرده به هیچ عنوان در اون زمینه عقب نشینی نخواهد کرد، یعنی تحویل گرفتن اورانیوم با غلظت بالا و همینطور برچیده شدن فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی دست کم برای دو دهه. اما جمهوری اسلامی در این زمینه هنوز حاضر نیست واکنش نشون بده. باید دید که حضور فرمانده ارتش پاکستان تا چه اندازه میتونه فشار وارد بکنه به جمهوری اسلامی که در این زمینه از خودش نشون بده.
0: من فقط این رو اشاره بکنم که این تصاویر زنده که داریم میبینیم از دونالد ترامپ، از همزمان با صحبت‌های شما ما این رو میدیدیم آقای برزگر، که دونالد ترامپ بعد از سفری که به نیوجرسی داشت امروز مجددا برگشته به کاخ سفید و اینکه تاکید کرده که باید در کاخ سفید بماند بسیار مهمه. رفته بود یک کالج محلی دیدار بکنه در نیوجرسی و حالا برگشته مجددا به کاخ سفید. اما برگردم به ادامه صحبتم با شما، با توجه به گزارش‌ها درباره شروط تعیین شده، از جمله به توقف حملات اشاره شده به امنیت تنگه هرمز و احتمال کاهش مرحله تحریم ها، فکر می‌کنید جمهوری اسلامی در برابر چه امتیازهای مشخصی حاضر به چه این عقب نشینی شده، اگر که درست باشه این مشخصاتی که گفته شده؟
5: من فکر می‌کنم هنوز قطعی نشده. به هر حال صحبت‌های سخنگوی جمهوری اسلامی هم، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم همین نکته رو به روشنی آشکار می‌کنه. اختلافات بسیار بسیار جدی است، به ویژه بر سر پرونده هسته‌ای اورانیوم غنی شده و همینطور مسئله عوارض در تنگه هرمز که آمریکا به صراحت اعلام کرده که هیچ یک از این شروط رو نخواهد پذیرفت و امتیازی در این زمین‌ها ارائه نخواهد کرد. افزایش تلاش‌های پاکستان و همینطور مشارکت مجدد قطر شاید آخرین فرصت باشه در شرایطی که این جمع‌بندی در اسرائیل و آمریکا حاصل شده که جمهوری اسلامی همچنان همون روش قدیمی رو برای خرید زمان داره به کار می‌بنده و قصد نداره که مذاکرات معناداری انجام بده. بنابراین همونطور که شما به درستی اشاره کردید در یک بزنگاه قرار گرفتیم. شاید از زمان آغاز آتش بس هرگز تا این لحظه به یک در واقع یک نبرد و جنگ نظامی دیگر نزدیک نبودیم. اگر مذاکراتی که با مشارکت قطر و میانجیگری پاکستان و سفر به ویژه فرمانده ارتش پاکستان به تهران، اگر مذاکرات به نتیجه نرسه و این بن‌بست ادامه پیدا بکنه، تقریبا باید گفت که حمله نظامی آمریکا ناگزیر و قطعی خواهد بود. همونطور که گفتید تداوم حضور ترامپ و حتی صرف نظر کردن او از حضور در مراسم ازدواج فرزندش نشون میده که این در واقع تا چه اندازه به واشنگتن به این جنبندی رسیده که اگر این فرصت هم الان از دست بره چاره دیگری جز اقدام نظامی باقی نخواهد بود.
0: آقای برزگر خیلی متشکرم از توضیحاتتون. جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از تورنتو همراه ما بودید. تلاش‌ها برای ارتقای آتش‌بس شکننده میان تهران و واشنگتن به یک توافق پایدار در حالی ادامه دارد که شماری از شخصیت‌ها و مقام‌های حکومتی از جمله امامان جماعت از نقض احتمالی آتش‌بس از سوی جمهوری اسلامی و تهدید کشورهای منطقه به حمله نظامی می‌گویند. فدا حسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در صدا و سیما گفته جمهوری اسلامی در صورت لزوم آتش‌بس را نقض می‌کند.
6: ببینید هر کاری و امکانش وجود داره. خب. یعنی حتی ممکن از ناحیه ایران هم باشه بدون تعارف عرض بکنم. یعنی اگر ما احساس کنیم که از فلان پایگاه آمریکا اتفاقی میفته، خب، این مقبولیت و قبولیت عملکرد ایران برای این که پاسخ بده و جلوگیری کنه، درست، این وجود داره. درست. برای جمهوری اسلامی را.
0: علیرضا زاکانی شهردار تهران در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران گفته نیروهای مسلح جمهوری اسلامی آماده سیلی زدن به آمریکا هستند. زاکانی گفته دشمن قصد سرنگونی نظام اسلامی

0: می‌پرزیم. به محض اینکه مهمانمون آماده باشن برمیگردیم و باشون صحبت خواهیم کرد. اما انور قرقاش مشاور رئیس دولت امارات متحده عربی هم گفته برخی کشورهای عربی اکنون جمهوری اسلامی را تهدید بزرگتری نسبت به اسرائیل می‌دانند. قرقاش گفته حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی موجب شده نگاه امنیتی کشورهای منطقه تغییر کند و اهمیت همکاری با اسرائیل برای برخی دولت‌های عربی برجسته‌تر شود. مشاور رئیس دولت امارات متحده عربی تأکید کرد جمهوری اسلامی پیشتر هم به دلیل برآوردی فراتر از واقعیت از میزان قدرت خود فرصت‌های زیادی را از دست داده.
1: 50-50 chance that
2: شانس رسیدن به توافق 50-50. نگرانی من اینه که ایرانی‌ها همیشه به اصطلاح بیش از حد مذاکره می‌کنن. این موضوع تازه‌ای نیست. اونها در طول سال‌ها فرصت‌های زیادی رو از دست دادن. چون به نظر من تمایل دارن قدرت و کارت‌های خودشان را بیش از حد واقعی برآورد کنن. امیدوارم این بار این اشتباه را تکرار نکنن، چون منطقه واقعاً به یک راه حل سیاسی نیاز داره.
0: امیرحسین میراسمایلی روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایندیپندنت فارسی از پاریس همراه ما هستند. جمهوری اسلامی سالها آقای میراسمایلی شعار حذف اسرائیل از منطقه رو مطرح می‌کرد. حالا برخی دولت‌های عربی درباره همکاری امنیتی با اسرائیل دارن صحبت می‌کنن برای مقابله با تهدید جمهوری اسلامی و اون رو خیلی ضروری‌تر هم می‌بینن. این عملاً یعنی بزرگترین شکست‌های منطقه تهران در حال حاضر داره براش رخ میده. چقدر فکر می‌کنید که باید منتظر توافق‌های عملی دفاعی اشتراک گذاری پدافند هوایی باشیم بین امارات و اسرائیل در کوتاه مدت؟
3: درود بر شما. بله، اخبار و گزارش های موثقی که منتشر شده از جمله دفتر نخست وزیری اسرائیل که اعلام کرد سفری محرمانه داشته نتانیاهو در میانه جنگ با جمهوری اسلامی به امارات، یا اخباری که درباره نصب و راه‌اندازی سامانه های پدافند هوایی اسرائیل در امارات منتشر شده، نشون میده تکمیل کننده این مصاحبه جدید مشاور رئیس دولت امارات متحده عربی است درباره اینکه این سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی که از تقریبا دو دهه قبل تا کنون شروع شده و به اوج خودش رسیده، ناامن‌سازی منطقه مخصوصا کشورهای عربی از عراق و سوریه و امارات و همینطور یمن و کشورهای دیگه که تلاش‌های زیادی کردن با نیابتی‌های خودشون یا سپاه قدس که ناامن‌سازی بکنن تا این جنگ که به اوج خودش رسید و بیشترین حمله رو هم به سمت امارات داشت، حالا باعث شده که بیش از گذشته کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نزدیک بشن با اسرائیل. یعنی دقیقاً برخلاف اون قصد و مقصدی که در دهه‌های گذشته جمهوری اسلامی داشته، می‌خواست نفوذ منطقه‌ای خودش رو افزایش بده برای رسیدن به هدف این که هرچه بیشتر اسرائیل رو تحت فشار بذاره. اما الان تا لب مرزهاش اومده. در دو جنگ اخیر دیدیم که آسمان ایران تقریباً به طور کامل در دست اسرائیل بود و موفقیت‌های خیلی چشمگیر هم رقم خورد در این جنگ برای اسرائیلی‌ها. حالا با این حملاتی که سپاه پاسداران داشته، موشک‌ها و پهپادها که در هفته گذشته حتی در زمان آتش‌بس هم به نظر رسید که ادامه داشت، به این نقطه رسیدیم که اماراتی‌ها پیشگام شدن به نظر میرسه برای اینکه هرچه بیشتر با اسرائیلی‌ها نزدیک بشن، روابط نظامی، امنیتی، تکنولوژیک داشته باشن، به خاطر اینکه خب امارات متحده عربی هم مثل عربستان سعودی، مثل دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس، بیش از هر چیزی به امنیت وابسته است، اقتصادش، و جمهوری اسلامی پا در مسیری گذاشته که واداشته، مجبور کرده این کشورهای عربی رو مثل امارات رو برای اینکه مقابله به مصر بکنن وارد جنگ بشن برای دفاع از خودشون. و باید منتظر باشیم. به نظر میرسه که اگر جنگ دوباره مجددا شروع بشه، با توجه به اخباری که منتشر شده درباره بنبست احتمالی مذاکرات، اماراتی هم نقش پررنگتری داشته باشند در جنگ آتی.
0: اگر اشتباه نکنم آقای میراسمایلی، این بار دومه که به صورت رسمی مقامات به امارات متحده، حداقل بار دوم البته میشه گفت، که از جمله انور قرقاش از دیوار بی‌اعتمادی با جمهوری اسلامی دارن صحبت میکنن بعد از جنگ اخیر. از طرف دیگه علارغم اینکه اخباری از مشارکت پنهانی ابوظبی منتشر میشه در حملاتی که علیه جمهوری اسلامی انجام شد، همچنان تاکید دارن بر راه حل دیپلماتیک. این سیاست دوگانه رو چطور باید ارزیابی کرد؟
3: به نظر میرسه که اماراتی ها از این

0: سیاست که همزمان با افزایش چشمگیر سطح همکاری نظامی و اطلاعاتی با اسرائیل، راه های دیپلماتیک رو هم نمیخوان ببندن. به این دلیل خواهد بود که میخوان توپو دو زمین جمهوری اسلامی بندازن و بگن که تاکید بکنن که ما همچنان جنگ طلب نیستیم، اما اگر شما میخواهید این مسیر رو برید ما آمادگی کامل داریم. یعنی به این معنا که تاکید بکنن روی اینکه مذاکرات هم میتونه ادامه داشته باشه، اما همونطور که مقامات اماراتی هم تاکید کردن در هفته های اخیر بارها، خواستار این هستن که جمهوری اسلامی یه تعهدات واقعی بده برای اینکه این حملات، نامسازی تنگه هرمز، خلیج فارس کاملا متوقف بشه. یعنی همون خواسته ای که به نظر میرسه که بنیامین نتانیاهو هم داره و دونالد ترامپ هم بارها تاکید کرده روش. به همین خاطر به نظر میرسه که خب اگرچه اماراتی ها هم طبیعتا اطلاع دارن که الان جمهوری اسلامی نمیخواد در 2 سال اخیر به هر حال مذاکرات که شروع شده نمیخواد امتیازهای مهم رو بده، یعنی اینطور به نظر نمیرسه، امروز هم سخنان بقایی سخنگوی وزارت خارجهشون این رو تایید کرد، اما به هر حال راه های دیپلماتیک رو هم ادامه میدن، چون به هر حال اگر 1% این به نتیجه برسه، یعنی امتیازهایی که دونالد ترامپ میخواد از جمهوری اسلامی بگیره که در واقع واژه تسلیم رو براش به کار برده، اگر اعمال بشه به طور واقعی، خب بزرگترین موفقیت خواهد بود و صلح رو به منطقه برمیگردونه که اگرچه به معنای تسلیم کامل جمهوری اسلامی خواهد بود، اما در واقعیت روی زمین به نظر میرسه که اینها بیشتر تعارفهای دیپلماتیک هست و به رویکرد نظامی منجر خواهد شد.
1: خیلی متشکرم از شما امیر حسین میر اسماعیلی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایندیپندنت فارسی که از پاریس همراه ما بودید. خب پیشتر صحبت کردیم درباره اظهار نظر امامان جمعه و مقامات رسمی جمهوری اسلامی درباره مذاکرات و تهدیدهایی که علیه کشورهای منطقه بودن و گفتم که قرار هست که با میهمانی صحبت بکنیم. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی، همراه ما هستند الان از تورنتو. جمهوری اسلامی از یک سو، آقای نامور حقیقی، به وضوح زیر فشار اقتصادی، امنیتی و نظامی قرار داره و معلومه که به دنبال نوعی کاهش تنش هست و توافق با ایالات متحده، اما سمت دیگر رو که نگاه می‌کنیم از بدنه ایدئولوژی خودش، از نیروهای نیابتی وابسته بهش و از حامیان تندروش مشخصه که وحشت داره. با من موافقید که این لزوماً تناقض در درون حکومت نیست و میتونه بخشی از مدل بقای جمهوری اسلامی باشه؟
2: بله، با سلام خدمت شما خانم صادقی گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون اینترنشنال. بله، یعنی از یه زاویه اگر نگاه کنید حاکمیت با یک تناقض‌های روبروست، به این معنی که هم میخواد توافق کنه هم باید اون بدنه وفادار خودش رو پای کار نگه داره، اونم با شعارهایی که قبلا داده و الان مجبوره اگه بخواد توافق کنه برخی از اون شعارها رو بذاره کنار. اما از زاویه دیگه یک نکته دیگه هم هست، مربوط به مذاکراته. چون سرنوشت مذاکرات مشخص نیست و معلوم نیست واقعا اینا به توافق برسن و ممکنه به جنگ منجر بشه و بدبینی های جدی در این مورد هم وجود داره، بنابراین حاکمیت نمیخواد دست خودش رو خالی کنه و همه تخم مرغاش رو سبد مذاکره قرار بده، بنابراین بخشی از تریبون های تبلیغاتیش رو با همون شعارهای قدیمی پر میکنه، ولی و میخواد اگر جنگ دوباره سر گرفت اون نیروهاشو پای کار داشته باشه. بنابراین هم به مسئله کلیدیش نگهداشتن هم اون نیروهاست و هم چشمانداز مذاکراتی براشون 100% رو به جلو نیست و احساسشون این است که هر لحظه ممکنه مذاکرات بشکنه، شکننده است و منجر به درگیری بشه. همونجور هم نگاه کنید بسیار از کانالهای اصولگرا تحلیلشون این است که در روز آینده آقای ترامپ حمله میکنه، بنابراین نمیخوان اون کارت حمایتی و کارت شعاریشون از دست بدن، دست دادی که حمله رخ بده.
1: این که مقام های حکومتی حتی در میانه مذاکرات و آتش‌بس دارن از تهدید کشورهای منطقه صحبت میکنن، از بستن تنگه هرمز حرف میزنن، چه پیامی میتونه به جهان بده به جز اینکه بدون بحران سازی و تنش ابزار دیگری جمهوری اسلامی نداره برای چاره زنی؟
2: خب اینا در حقیقت کارت از 3 تا کارت بیشتر نیست، یکیش کارت تنگه هرمز، یکیش کارت غنی سازی اورانیوم های غنی، یعنی اورانیوم های غنی شده با درصد بالا در ایران، و یکی هم کارت منطقه‌ای کردن و فرامنطقه‌ای کردن نبرده. و میخوان نشون بدن که تعهداتشون جدیه. این از نظر جمهوری اسلامی این نوع تهدیدات که حالا یک بارم عملی کردن ممکنه در نوع حملات یا زمان حملات یا سطح حملات قطعا تأثیر بذاره. یه علت شمینی که اونا فکر میکنن با اینو بیان تهدیدات که عملی کردن ممکنه خود کشورهای عربی منطقه از جمله عربستان، قطر یا کویت اینها به طور جدی به آمریکا فشار بیارن که به جای این که وارد درگیری بشن به توافق گرایش پیدا کنن و در حقیقت اگر همچین کاری موثر بشه طبیعتاً تو مذاکرات هم میتونن امتیازات بیشتری بگیرن. در این میان فقط امارات متحده به طور جدی نگران هست و خیلی تمایل نداره یا معتقده یا باید کار واقع ترامپ تمام کنه یا باید یه توافق بسیار پایدار انجام بده که اونا بسیار به این موضوع بدبینن. کشور عربی به طور کلی اگه به خاطرم داشته باشید دو سال نیم پیش هم به موقع با آستین گفتن یا نبایستی آمریکا دخالت کنه و یا اگه دخالت میکنه باید تمام قد دخالت کنه، برای اینکه اگر اونا ترسشون نیست یا آقای ترامپ زخمی کنه و رها کنه بره موقع چالش های بیشتری متوجه کشور عربی خواهد بود. بنابراین جمهوری اسلامی از این کارت برای اینکه اونها رو تحت فشار قرار بده و آمریکا رو تحت فشار قرار بده و اروپا رو نگران کنه برای اینکه در ملاحظات جنگیشون تجدید نظر کنن از این کارت داره استفاده میکنه.
1: خیلی متشکرم از شما علیرضا نامبرقی، تحلیلگر سیاسی که از تورنتو همراه ما بودید. و ممنونم از شما که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال بودید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز.
3: Trying to make a deal, we'll see what happens, but we hit him hard and we had no choice because Iran.
1: تاکید رئیس جمهور آمریکا بر بی‌قراری ایران برای رسیدن به توافق. فرمانده ارتش پاکستان و هیئت دیپلمات‌های قطری برای پیشبرد مذاکرات به تهران رفتند. هشدار هماهنگ امامان جمعه به کشورهای منطقه. امام جمعه اهواز تل آویو، ریاض، ابوظبی، کویت و منامه را تهدید به حمله نظامی کرد. جاویدنام عرفان بزرگی، جوان 22 ساله اهل شیراز و قهرمان مچ‌اندازی استان فارس، یکی از کشته شدگان انقلاب ملی ایرانیان به دست نیروی سرکوب جمهوری اسلامی است. فرباد سربندی نگاهی کرده به زندگی ورزشی عرفان.
4: آقا پسر چرا پشتک زدی؟
5: چه کنی میگه؟ جوانیست و خویای نا
6: بله. جاویدنام عرفان بزرگی، جوان 22 ساله، قهرمان مچ‌اندازی در استان فارس، یکی از ده‌ها هزار کشته شده توسط نیروی سرکوب جمهوری اسلامی در انقلاب ملی ایرانیان است. عرفان اهل شهرستان مرودشت در استان فارس بود. او در روز 12 دی ماه از ناحیه سر هدف اصابت گلوله قرار گرفت و بعد از انتقال به بیمارستان به دلیل شدت جراحات پس از 2 روز جانش را از دست داد. جاویدنام عرفان بزرگی دارنده مدال قهرمانی در رشته های پاورلیفتینگ ایران، مچ اندازی و کشتی استان فارس بود. مراسم 40 عرفان 24 بهمن بر سر مزار او با حضور گسترده مردم در مرودشت برگزار شد. مراسمی غم انگیز و احساسی که با دفن نوازی و رقص سوگ برگزار شد. در این مراسم مدال‌های قهرمانی و لوازم شخصی عرفان را با طبق روی دست گرداندند. رسمی سنتی برای حمله جهیزیه و خونچه عقد که مادر عرفان حسرت دیدن این مراسم را برای بچهش داشت. مراسمی که هر چند برگزار شد اما خود عرفان حضور نداشت. جاویدنام عرفان بزرگی یکی از ده ها هزار جوان ایرانی بود که برای رسیدن به آزادی و گرفتن حق و حقوق خود پا به خیابان گذاشت. این ورزشکار 22 ساله و با استعداد امیدوار بود یک روز نامش در تاریخ ورزش قهرمانی ایران شنیده شود. اما حالا نام او فراتر از تاریخ ورزش ایران بلکه در تاریخ حماسی کشورش حک و جاودان شد. فرود سروندی، لندن.
1: وال استریت جورنال گزارش داده جمهوری اسلامی با پر شدن مخازن نفت و فشارهای آمریکا با یک بحران جدی نفتی روبرو شده. در این گزارش آمده تهران برای جلوگیری از توقف کامل صنعت نفت مجبور به استفاده از نفتکش‌های شناور و حتی مخازن فرسوده شده. همزمان کارشناسان هشدار دادند با پر شدن کامل ذخایر نفتی ایران جمهوری اسلامی ممکن است مجبور شود برخی چاه‌های نفت خود را تعطیل کند و این موضوع می‌تواند آسیب سنگینی به صنعت نفت ایران وارد کند. مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت همراه ما هستند از لندن. موضوع دور زدن تحریم‌های نفتی و بی اثر کردن این تحریم‌ها سال‌ها محل مانور جمهوری اسلامی بود آقای مصلحی در برابر قدرت‌های جهان. الان مخازن نفتی پر شده، تهران به ذخیره‌سازی روی نفتکش‌های فرسوده روی آورده. چه راه حلی پیش رو داره و با لحظه انفجار این مخازن نفتی چه فاصله داره؟
7: با درود به شما و مردم دلاور ایران زمین، واقعیتش اینه که همینطور که شما توضیح دادید، دور زدن تحریم های نفتی، بی اثر کردن اون تحریم ها سال ها یکی از ابزارهای اصلی جمهوری اسلامی بوده، از نفتکش های خاموش و شرکت های واسطه و اینها گرفته که در حال حاضر برآورد میشه که میزان فروش جمهوری اسلامی از 1.8 میلیون بشکه نفت در روز یه چیزی حدود صفر داره میرسه. این رو عمدتاً میگن چون در حال حاضر که خب بندر خارک تقریبا بسته است و جاسک رو یک بار بر اساس اونجوری که آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرده یک بار تست صادراتی کرده ولی هیچ موقع نیامده این رو به هر حال نگهداری بکنه. برای همین واقعی نیستش که بتونن، روی کاغذ هستش بندر جاسک، برای همین اون رو هنوز نتونستن ازش تو وارد عملیاتش بکنن، در زمینی که به هر حال معاصر اقتصادی هم هستش، بعید هست حتی از اونجا هم بتونن کاری بکنن. برای همین برآورد میشه چیزی نزدیک به صفر رسیده، ولی برای همین هم هستش که جمهوری اسلامی یا وزارت نفت جمهوری اسلامی در حال حاضر شروع کرده از تانکرهای بسیار قدیمی و فرسوده داره استفاده میکنه و همینطور یک سری مخازنی بوده که روی خشکی بوده و در این مورد گفته میشه که یه چیزی حدود 57-90% پر شدن، یعنی میشه گفتش که برآورد کرد که رسیدن به اون تمام به اون 100% یا به اون نقطه‌ای که میگن تانک تاپس بهش میگن یه چیزی حدود چند روز و حتی اکثر چند هفته، ولی قطعا چند ماه نیستش و عملا فضای ذخیره سازی دیگه قابل جای دیگه نیستش. و من این رو هم باید توضیح بدم، ممکنه مثلا فرض کنید کشورهای همسایه در خلیج فارس اینها می اومدن متوقف میکردن، ولی متوقف کردن به هر حال چاهای تو ایران به دلیل اینکه اینها نمیدن هیچ موقع نگهداری بکنن و اون به هر حال تعمیرات معمول رو انجام بدن بسیار پرهزینه خواهد بود. برای همین من فکر میکنم که این نکته ای که گفته شده که مسئله انفجار نیست، من فکر میکنم که بیشتر منظور انفجار اقتصادی و عملیاتی صنعت نفت باشه، چون اگه مخازن پر بشه دولت مجبور میشه که تولید شعار کاملا تعطیل بکنه و بعد در اون شرایط بسیار بسیار سختری خواهد بود برای اینکه بتونن دوباره این رو برگردونن. برای همین صدمات این متوقف کردن استفاده چاه‌ها بسیار سنگین خواهد بود برای صنعت نفت. برای همین من فکر میکنم که جمهوری اسلامی با اون کاری که غیر شفاف بودن این که این سالها بوده تا به حال یه سری کارا کرده به هر حال که، ولی الان در حال حاضر موزر جمهوری اسلامی اینه که این نفتی رو که نمیتونه بفروشه حالا چجوری کجا انبارش بکنه و این موزری هستش که در حال حاضر روی دست جمهوری اسلامی هستش.
1: خیلی متشکرم از شما مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت که از لندن همراه ما بودید.
7: متشکرم.
1: دانیل اسمیت نخست وزیر استان آلبرتای کانادا از برگزاری یک همه پرسی درباره ماندن در کانادا یا آغاز روند قانونی جدایی از این کشور در مهر ماه امسال خبر داد. نخست وزیر ایالات آلبرتا اعلام کرده رأی شخصی او ماندن در کانادا است. همزمان مارک کارنی نخست وزیر کانادا با تاکید بر حفظ وحدت ملی هشدار داده هر گونه اقدام برای استقلال باید بر اساس قوانین سختگیرانه فدرال باشد.
8: دانیل اسمیت نخست وزیر استان آلبرتا در یک برنامه تلویزیونی که پرداخت بابت اون انجام شده بود در بهترین ساعات پربیننده تلویزیون در مورد اضافه کردن یک سوال به رفراندومی که در 19 اکتبر قرار هست انجام بشه صحبت کرد. این سوال مبنی بر این هستش که آیا اصولاً باید روند قانونی جدایی آلبرتا از کانادا به رفراندوم گذاشته بشه و شروع بشه در این استان یا نه. این در حالی اتفاق میفته که جنبش جدایی طلبان استان آلبرتا از ماه ژانویه تا به حال تونستن بیشتر از 300 هزار امضا جمع بکنن که اعلام بکنن که میخوان این استان به یک کشور جدایی تبدیل بشه، کاری که البته مورد تایید دادگاه عالی استان آلبرتا قرار نگرفت به دلیل اینکه ادعا شده که صحبت‌های بومیان در اون لحاظ نشده. در ازای اون 400 هزار نفر هم به ماندن آلبرتا در کانادا رأی دادن. دانیل اسمیت در صحبت‌های خودش گفته که این سوال رو برای احترام گذاشتن به اون 700 هزار نفری انجام میده که در این رأی‌گیری‌ها شرکت کردن و میخواد اصولاً شنونده یک درخواستی باشه که در استان آلبرتا سال‌هاست مطرحه. البته که این درخواست به همین یکی دو سال اخیر بر نمیگرده، سال هاست که آلبرتا ادعا میکنه که با توجه به اینکه استان نفتخیز کانادا هست بیشترین سهم رو در اقتصاد این کشور داره اما کمترین سهم رو از خدمات دولت فدرال دریافت میکنه. اما حالا در بحبوحه جریان انرژی در دنیا آلبرتا به عنوان نفتخیزترین استان کانادا میتونه بسیار وجودش حیاتی باشه برای این کشور در زمانی که حالا دولت فدرال کانادا هم داره سعی میکنه اتحاد رو بین استان‌ها نگه داره. باز هم میتونه این جنبش صدمه زننده باشه به آینده اقتصادی کانادا. به همین دلیل هم هست که مارک کارنی روز جمعه در صحبت‌های خودش اعلام کرد که آلبرتا یک بخش مهم از کانادا هست و باید اتحاد بین استان‌های مختلف این کشور حفظ بشه. خود دانیل اسمیت نخست وزیر استان آلبرتا هم اعلام کرده که علاقه‌ای به جدایی این استان نداره. از طرفی رهبر حزب محافظه‌کار پیر پولیف هم که حالا در منطقه‌ای در استان آلبرتا نماینده مجلس هست، او هم اعلام کرده که حزب او به صورت کل از ماندن آلبرتا در کانادا طرفداری می‌کنند. این به این معنا نیست که اگر حتی روند خروج آلبرتا از کانادا شروع بشه این اتفاق میفته به دلیل پیچیدگی های قانونی که وجود داره، اما دست کم نخست وزیر این استان داره سعی میکنه از این اهرم فشار استفاده بکنه تا نهایت خدمات رو از دولت فدرال دریافت کنه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: خب در این فرصت باقی مانده من فقط این اشاره بکنم که الحدث به نقل از یک منبع ایرانی اعلام کرده که تهران خواهان تضمین‌های روشن هست درباره دارایی‌های مسدود شده و تحریم‌های نفتی و این موارد رو اساسی میدونه و تاکید کرده که ایران برای پایان جنگ آمادگی داره اما آمریکا هم باید اراده خودش رو نشون بده. به همچنین اشاره کرده این منبع ایرانی و گفته به الحدث که تلاش‌ها برای کاهش فاصله بین مطالبات مشروع تهران و خواسته‌های واشنگتن در جریان با وجود قدردانی از تلاش‌های دیپلماتیک کشورهای منطقه، اما گفته که دستیابی به توافق نیازمند اراده صادقانه آمریکاست. فضای مذاکرات را الحدث مثبت توصیف کرده اما گفته هنوز توافق نهایی حاصل نشده، پیشنویس توافق آماده شده و نیازمند موافقت دو طرف تلاش‌ها برای نهایی‌سازی اون ادامه داره. این گزارش هست که البته الحدث زده، ما هنوز جزئیات بیشتری نمی‌دونیم و منتظر هستیم تا بیشتر بدونیم درباره اون چه که در این ساعت تو لحظات حساس داره اتفاق میفته تو با شما در میون بگذاریم. ساعت 2 بامداد به وقت ایران مجددا با شما هستم. وقتتون خوش.

0: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم، به شما میگویم آهای ترامب ما
1: مغفر للمؤمنین و المؤمنات اللهم بیننا و بین.
2: من خودم که معتقدم شما دوباره ترور فراهم کردید. دکتر عباسی خب همین شکلی بود دیگه.
3: بنات میگن اسرائیل میگه خوش هم کی بود توی فیلم پاپیون؟
4: این که میگن نمیشه نزدیک این ناوها شد، اصلا قبول دارید شما؟
5: اصلا اینطوری نیست. بعضی وقتا میگفتیم اون سینه سمت راست شناوا رو تو چک کن. بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
6: توانایی ساخت بمب رو داریم.
7: ما حتما داریم. کسی دستور ساخت بهمون نداده. من اگر بهم بگن بساز میسازم.
8: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
9: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
10: میتونید درباره تلاش‌های خودتون برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی در بریتانیا توضیح بدید؟
11: این برای من دیوانه کننده است. ما اینجا در پارلمان هستیم، در مجلس اعیان هستیم. رژیم اسلامی انقلابی دشمن ما نیز هست. ما باید مردم کشورمون رو وادار کنیم بفهمند.
10: توصیه شما به اپوزیسیون ایران در خارج از کشور چیه؟
11: اول از همه متحد بمونید، کاملا متحد پشت سر ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی. تنها راه حل این موضوع در خیابان‌های شیراز، اصفهان، مشهد و همه جاست. قاتلان باید از بین بروند.
12: قانون اقصا یک حرکت درست منطقی قانونی بین المللی بود.
13: اگر اقتصاد مقاومتی شد تحریم دشمن تأثیر قابل توجهی نخواهد کرد.
12: 2200 میلیارد دلار بدهکاری دولت آمریکاست. وضع اقتصادی آمریکایی
14: مردم به نظام اعتماد دارن. وقتی انتخابات هست میان این کارهایی که در سال 88 کردن، اینا افتکارات جدید بود.
15: کودتای رنگی ناموفق.
16: بگذارید نفس بکشیم یا نفس نمیتوانیم بکشیم که شعار مردم آمریکا امروز شده.
17: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کرده که میگید.
18: حکومت پادشاهی در ایران از بین رفت و تمام شد. مردم شدن صاحب اختیار.

به ویژه برنامه دومینو خوش آمدید. با آخرین تحولات مرتبط با شرایط جنگی و محاصره دریای ایران با شما هستم.

درود بر شما هموطنان ارجمند. در همین ساعاتی که پشت سر گذاشتیم خبرهای متعددی داره مخابره میشه. ظاهرا در این ساعتهای پایانی اولتیماتومی که حالا میکنم ضرور عجل خیلی رسمی هم نبود از طرف ترامپ، اما عملا یک محدوده زمانی رو مشخص کرد، گفت تا پایان این هفته، شاید اوایل هفته دیگه. البته اگر با شناختی که از ترامپ داریم هر جایی که احساس کنه که دیگه شده این نیست، به اون زمان بندی خودش هم پایبند نخواهد بود. ولی تو همین زمان ها اگر هیچ علائمی برای رسیدن به یک تفاهم اولیه، نه توافق، دیده نشه، پیش بینی پذیرترین اتفاق ممکن اینه که آمریکایی‌ها حمله رو از سر بگیرند، شاید در همین یکی دو روز آینده. برای اینکه این اتفاق بیفته، یعنی بشه این حمله رو به تعویق انداخت یا حداقل متوقفش کرد، کاری که باید انجام بشه اینه که یک تفاهم‌نامه اولیه امضا بشه که یک بازه 30 روزه مشخص میکنه برای خواستهای بعدی. در این تفاهم‌نامه اولیه و اون بازه 30 روزه چند تا اتفاق به طور قطعی باید رخ بده. اولا اینکه تنگه هرمز باید برگرده به شرایط پیش از جنگ، این رو باید بپذیره جمهوری اسلامی. ما به ازای اون میتونه این رفع محاصره بنادر رو بخواد، یعنی این چیزی است که آمریکایی‌ها میدن، ولی تنگه هرمز رو باید برگردونه به پیش از جنگ. مورد دیگری که باید حتما رخ بده و جمهوری اسلامی بپذیره اون رو، این که اورانیوم غنی شده رو باید از کشور خارج بکنه. با اون اورانیوم 60% آغاز خواهد شد که احتمالاً دهانش به باقی اورانیوم های 20% غنی شده و نمیدونم 100% خواهد رسید و باید بپذیره که برنامه غنی سازیش رو تا مدت طولانی که حالا ترامپ میگه 20 سال باید متوقف بشه. در این زمان هر آنچه که متعلق به برنامه هسته‌ای شایبه‌دار جمهوری اسلامی هست، مثل غنی سازی، مثل همین تلی از خاکستر که در فوردو و نتنز و اسفان هست، رو باید جمع‌آوری کنن. این جمع‌آوری هم آمریکایی‌ها انجام میدن یا یک کشوری که تواناییشو داشته باشه، و تأسیسات دیگری هم هستن که احتمالاً اونها شایبه نظامی بودن دارن، احتمالاً آمریکایی‌ها رو اونها انگوش می‌ذارن برای جمع‌آوری. این چیزهایی است که باید بپذیره. ما به ازای این جمهوری اسلامی میتونه چونه بزنه بر سر تحریم هایی که قراره برداشته بشه. این که حالا چند درصد از منابع مالیشون رو تو آمریکا آزاد میکنه، الان روایت ها گفته میشه 25%، شاید سر این بتونه چونه بزنه، یا اینکه چه تحریم هایی رو آمریکایی ها برمیدارن، سر این میتونه چونه بزنه تا برن به مراحل بعدی فکر بکنن، مراحل بعدی که احتمالا اونها هم خیلی زود خواهند رسید، مثل برنامه موشکی، مثل این برنامه گروه های نیابتی، مثل تهدیدی که الان داره برای منطقه و جهان میسازه. ولی اگر اون چند شرط اولی رو نپذیره، یعنی اگر این تنگی هرمز رو نپذیره که به شرایط قبل از این جنگ برگردونه، طبیعتاً این هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. این که حالا نمیدونم من اینجا مسیر مشخص بکنم و اعلام بکنم و اینا مشکلی نیست، ولی اگر شما بخواهی سدی ایجاد کنی بر اساس حقی که برای خود قائل هستی برای کشور ایرانی آزاد، و بخواهی نمیدونم پولی دریافت کنی، کارهای از این دست، به طوری که بقیه کشورها احساس بکنن که شما تیغت رو گلی اونها قرار داره، طبیعت این چیز نیست که نه آمریکا بتونه بپذیره نه بقیه کشورها. و با این شرایط جمهوری اسلامی باید خودش رو برای لحظات دردناکی آماده بکنه، لحظاتی که یا باید تسلیم بشه، شرایط آمریکا رو بپذیره و اورانیوم غنی شده شو که الان براش بسیار حیثیتی شده و از یک کارت بازی فراتر رفته، به فلسفه وجودیش دیگه الان رفت داره، میگه این اورانیوم هست که ما رو محفوظ کرده، باید بده بره، یا باید اینها رو بپذیره و تسلیم بشه، یا باید بره سمت یک درگیری دیگه، درگیری که دیگه شاید شبیه درگیری 40 روز قبل نباشه و آمریکایی ها و اسرائیلی ها، شاید این بار اماراتی ها، شاید عربستان سعودی و حتی پاکستان که پیمان نامه دفاعی داره با عربستان سعودی، شاید هم حتی در اون سمت اگر اینها شیطنت کنن آذربایجان، در نهایت به اونجایی خواهد رسید که شما با یک جنگ چند وجهی طرف خواهی بود و هدف هایی هم که این بار آنها انتخاب خواهند کرد صرفا هدف های نظامی نیست. اونها فکر کنم دریایی از هدف های اقتصادی، زیر ساخت ها رو در نظر دارن که اگر نتونند به زور تنگی هرمز باز کنند، اگر نتونند به زور
اورانیوم رو بردارند برن سمت هدفهای دیگه. همین امروز آقای انور قرقاش که معرف حضورتون هست، یکی از موثرترین چهره های سیاسی و برای امارات که اون رو معمار امارات نوین میگن، در سخنانی راجع به مسئله جمهوری اسلامی رابطش با اسرائیل گفت که در جهان عرب که در حول هوش اسرائیل هستند تغییر رخ داده. تا همین چند وقت پیش همه اینها اسرائیل رو به عنوان اولین دشمن شاید میشناختن، الان همشون دارن میگن که اولین دشمن ایران هست و اسرائیل دشمن دومشون هست. گفت ما کشور امارات روابطمون رو به شکل علنی با اسرائیل گسترش خواهیم داد. و بعد هم حتی تأکید کرد که ما از سیاست اسرائیل در مقابل فلسطین حمایت نمی کنیم، ولی ما با گسترش روابطمون با اسرائیل سعی می کنیم که در این کشور نفوذ پیدا بکنیم و تأثیری بذاریم که به نفع فلسطینی ها بشه. این که امارات عربی متحده تصمیم می گیره که اینجوری اعلام کنه که اولین دشمنش ایران هست و میگه این داره تعمیم پیدا میکنه در جهان عرب، که احتمالاً خیلی زود هم بر ادامه این درگیری هایی که بالاخره رخ خواهد داد این در واقع تعبیر عمومیت هم پیدا میکنه، این نشون میده که جمهوری اسلامی که در تمام 47 سال گذشته یک سیاست خارجی مخرب در مقابل منطقه اسرائیل و آمریکا گرفت، در این بازه چند ماه اخیر به خصوص از جنگ به این ور چقدر در واقع در این مسیر به مسیر بیراه رفت و عملا یک کشوری که سالها محل دور زدن تحریم‌های تو بود، میلیاردها دلار ثروت این حکومت در امارات بود، در بسیاری از شرکت‌ها همین الان این پول‌ها اونجا مونده و خیلی از این شرکت‌هایی که اتفاقا مرابداتی با دولت جمهوری اسلامی دارن، خیلی از صرافی‌هایی که با این حکومت کار می‌کردند، ابزارهایی که استفاده می‌کردند برای تامین منابع ارزششون، الان همش از دست رفته با یه جنگی که هیچ حساب و کتاب درستی هم قبلش انجام نشده. شما اگر بخوای با یه کسی سر تخاصم رو اینگونه بالا ببری، اول باید منابع مالیت از اونجا خارج کنی که این کارو نکردی، شاید امکانش نداشتی. ولی این رابطه‌ای که از الان به بعد بین این حکومت و امارات متحده عربی الان ساخته شده، با این حماقتی که حکومت مرتکب شده، با این موشکباران بی هدف، نمیدونم شلیک پهپاد، اونایی که حتی از سمت جمهوری اسلامی هوادارش هستن و در امارات هستن، اونها مکرر میپرسند که آقا تو ما وقتی خواستی امارات رو هدف بگیری چرا منازل شخصی رو داری میزنی؟ یعنی اونها الان صداشون در اومده که آقا شما داری اصلا شهروندان ایران رو در امارات جانشون رو به خطر انداختی، زندگیشون رو نابود کردی، شاید بگم چند صد هزار نفر ایرانی کاملا بلا تکلیف اونجا، نمیدونن آیندهشون چیه، نمیدونن چه بر سرشون میاد، شغلشون رو، زندگیشون رو، همه چیزشون رو در عرض چند هفته بدون هیچ حساب کتابی، بدون حتی هیچ مبنای منطقی از دست دادن. و یک کشوری که شاید سالهای گذشته به کرات جلوی تحریم‌های آمریکا به شیوه‌ای که حالا خودش بلد بود ایستادگی کرده بود و منبعی برای تو بود برای تأمین نیازهای ارزیت، رو به یک سطحی از تخاصم رسوندی که اون الان میگه که آقا اولین دشمن ما در منطقه و جهان همین کشور ایران، حکومت جمهوری اسلامی هست. واقعا باید خسته نباشید گفت به جمهوری اسلامی که در این 47 سال تا دلتون بخواد در داخل کشور و خارج کشور دشمن ساخت. از اون سمت هم که در آمریکا نگاه میکنی، اظهارات ترامپ، روبیو رو میبینی، همشون دارن تاکید میکنن بر همین چند خواست اصلی. همین امروز آقای روبیو در ایالات ناتو گفت که بله پیشرفتایی در گفتگو با جمهوری اسلامی حاصل شده، اما مشکلات اساسی ما همچنان سر جاش باقیه و جمهوری اسلامی نه در موضوع هسته‌ای، نه در موضوع غنی‌سازیش اورانیوم که باید خارج کنه و نه در موضوع هرمز انعطاف جدی نشون نداده که این سه مورد رو حتما باید اونها بپذیرن تا بشه این توافق رو پیش برد. یعنی آمریکایی‌ها از یک سمت کاملا میدونن که حتی اگر تفاهمی هم شکل بگیره شکننده است و ستون‌های لازم برای مستقر کردن یک توافق مستحکم وجود نداره، شاید سطحی بشه معامله هایی کرد، یک تفاهم 20 روز 30 روز توقف جنگ یا یه معامله هایی محدود کرد، اما اون علت اصلی جنگ همچنان پابرجاست
در سمت اسرائیل که دیگه نگم براتون، اسرائیلی ها قشنگ دارن نگاه میکنن به صحنه، میگن تمام علت این تخاصم اونجا سر جاش هست. همین گروه های نیابتی که عملا یک سری گروه های تروریستی هستن که هدفشون نابودی اسرائیل، همین الان سر جاشون هستن، همین الان جمهوری اسلامی در ارتباط گسترده با اینا هست، همین الان به اینها پول و ابزار و سلاح هم میرسونه، بعدا هم میخواد برسونه ابزار تخاصم با اسرائیل که موشک باشه و غنی سازی رو هم میخواد حفظ بکنه. یعنی اسرائیلی ها تکلیف مشخصه، آمریکایی ها نگاهشون رو میتونید در اظهار نظر همه مقامات سیاسی آمریکا ببینید، در خود منطقه امارات، عربستان سعودی، کشورهای دیگر وقتی سخن میگن از جمهوری اسلامی و تهدیدهای این حکومت، دارن در مورد این حرف میزنن که اگر توافقی هم بشه باید برای یک دوره طولانی تضاد منافع خودشون رو آماده بکنن و باید برنامه ریزی کنن برای اینکه وضعیت کنونی به یک بحران در آینده براشون بدل نشه. مجموعه اینها به ما میگه که همه چیز رو حواس، ایران واقعا در یک مرز باریک بین توافق و جنگ قرار داره، چون ستونهای لازم برای شکل‌گیری اون توافق وجود نداره. طبیعی ترین راه حل ممکن اینه که این وضعیت ناپایدار خیلی زود به یک درگیری دیگر خواهد رسید. پیروز باشید و پایدار.

0: قلعه ایرج بزرگترین دژ خشتی جهان است. بنای شگفت‌انگیز در نزدیکی ورامین که با دیوارهای عظیم، برج‌های متعدد و ساختاری کاملاً مهندسی شده در دوره ساسانی به عنوان یک پادگان نظامی ساخته شد. این دژ نه یک شهر، بلکه محل استقرار و آموزش نیروهای نظامی بوده و نقشی مهم در کنترل منطقه ری داشته است. شواهد باستانشناسی نشان می‌دهد تا اواخر دوره ساسانی فعال بوده و همزمان با بحران‌هایی مانند حمله اعراب به تدریج کارکرد خود را از دست داده است. با این حال، آنچه امروز بیش از زمان به این اثر آسیب زده، تخریب‌های انسانی است. به ویژه فعالیت‌های کشاورزی در داخل محوطه که بخش‌های زیادی از این میراث عظیم را نابود کرده و آن را در معرض خطر جدی قرار داده است.
1: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
2: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
3: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
4: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
5: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
6: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
3: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
7: سه تا سناریو داریم. اول نه جنگ نه صلح، محاصره دریایی هم ادامه پیدا کنه، اینترنت هم قطع بمونه. به معنای تورم سالانه 180% خواهد بود. حالت دوم، بازگشت جنگ. تو این وضعیت سیاست های اقتصادی زمان جنگ اجرا میشن، جیره بندی کنترل بازار سیاه به وجود میاد و اندازه‌گیری تورم خیلی راحت نیست. قیمت ها در بازارهای رسمی ثابتن ولی در بازارهای واقعی چندین برابر میشن. حالت سوم، صلح، ولی نجات بخش نیست چون تازه اقتصاد ایران به زمان قبل از جنگ برمیگرده با آسیب‌های بیشتر و ظرفیت کمتر و همچنان فساد زده باقی میمونه. حتی در صلح هم تورم میتونه 50% باشه. انتخاب بین تورم و ابر تورم نیست، انتخاب بین تورم بالا و تورم غیر قابل کنترله.

0: دو بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. همزمان با تشدید تنش ها میان تهران و واشنگتن و گمان زنی درباره احتمال دستیابی دو کشور به یک توافق، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش اعلام کرد ایالات متحده رفتاری مشابه با آنچه در ونزوئلا رخ داد را با جمهوری اسلامی انجام می‌دهد. ترامپ تاکید کرده ایران بی صبرانه به دنبال رسیدن به توافق با آمریکا است.
1: ونزوئلا باور نکردنی بود، درسته؟ حالا ایران نیروی دریاییش از بین رفته، نیروی هواییشون هم از بین رفته، همه چیشون از بین رفته، رهبرانشون هم از بین رفتن. و اگر خبرهای جعلی رو بخونین فکر میکنین وضعشون کاملا خوبه. وضعشون اصلا خوب نیست. اونها به شدت میخوان توافق کنن.
0: اکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی نوشته ترامپ روز جمعه با مشاوران ارشد امنیت ملی خود برای بررسی حملات احتمالی جدید به ایران دیدار کرد. در این گزارش آمده ترامپ در حال بررسی جدی اقدام نظامی در صورت شکست مذاکرات برای دستیابی به توافق است. اکسیوس به نقل از یکی از مقامات آمریکایی مذاکرات را دردناک توصیف کرده و نوشته پیشرفت چندانی حاصل نشده. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با اشاره به مذاکرات جاری اختلافات میان تهران و واشنگتن را عمیق خواند و گفت دو طرف هنوز به نقطه تعیین کننده و یا توافق نزدیک نشدند. بقایی تاکید کرد تمرکز جمهوری اسلامی در گفتگوهای فعلی بر پایان جنگ است و اضافه کرد در این مرحله موضوعات هسته‌ای محور مذاکرات نیست، اما تهران مواضع خود درباره غنی‌سازی اورانیوم را روشن اعلام کرده. امیر گیتی همراه من هست، همکارم که از استودیو دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی با ماست. اطلاعات بیشتری داریم از اونچه که در مذاکرات میگذره امیر؟
2: پریسا، آن چیزی که در مذاکرات در حال گذر هستش پیام هایی است که داره در بین تیم های مختلف رد و بدل میشه، اما شاید مهمتر از مذاکرات اتفاقاتی است که در چند ساعت گذشته افتاده. اینکه آکسیوس آمده گفته آقای ترامپ همزمان که فرمانده ارتش پاکستان در تهران بوده در یک جلسه محرمانه با بالاترین مقامات تیم امنیتی خودش، جی دی ونس، پیت اکسد، رادکلیف، اینها نشستن صحبت کردند، به نوعی اونها راهکارهایی رو دادن اگر بخواد آمریکا برگرده به گزینه نظامی در مقابل جمهوری اسلامی چه چیزهایی خواهد بود. اینکه آقای ترامپ سه شنبه وقتی با آقای نتانیاهو صحبت کرده بود از او خواسته بود تا به دیپلماسی فرصت بیشتری بده و حالا جمعه صبح میاد در یک جلسه محرمانه به این شکل شرکت میکنه و بعد صحبتهایی که ساعت پیش در نیویورک کرده آقای ترامپ در نیویورک اشاره کرده به این نکته که جمهوری اسلامی به عنوان یکی از بزرگترین حامیان تروریست دولتی همواره پول رو به خارج میفرستاده از داخل ایران تا بتونه خرابکاری های خودش رو دنبال بکنه. از سوی دیگه اشاره کرده گفته که به هیچ عنوان جمهوری اسلامی نمیتونه به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و من جلوی اون رو خواهم گرفت. در بخش دیگر از گزارش آکسیوس هم آمده بود که آقای ترامپ به دنبال یک اقدام بسیار قاطع و فوری هستش. به نوعی گویی آقای ترامپ الان دنبال این هستش که با یک حرکتی این ماجرا رو همان گونه که در نیویورک گفته که به زودی ماجرا تمام خواهد شد، با یک پایان تاریخی برای خودش تمام بکنه، پایانی که بتونه در اون تعریف بکنه ازش به عنوان یک پیروزی بزرگ. آقای مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده هم به این قضیه اشاره کرده، گفته که جمهوری اسلامی نمیتواند به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و این ماجرایی که میخواد بره از کشتی‌هام اونجا عوارض بگیره هم که اصلا نباید بهش فکر بکنه و همه راه‌های دیپلماسی هم به روی خودش می‌بنده. از اون ور سناتور تام کاتن اعلام کرده، درخواست کرده از وزیر خزانه‌داری ایالات متحده که هر کشوری رو که بخواد به نوعی کمک بکنه به دریافت عوارض جمهوری اسلامی از کشتی‌هایی که در اونجا از سنگ هرمز عبور و مرور می‌کنن رو تحریم بکنه. گفته است من دارم یک قانون رو راجع به همین اتفاقات ترسیم می‌کنم. اما در طرف دیگر، در طرف ایرانی، آنها به دنبال این هستن که به نوعی یک توافقی رو به دست بیارن که بتونن بخشی از منابع مالی خودشون رو آزاد بکنن. اینکه مرتبا تاکید میشه که آزادسازی منابع مالی جمهوری اسلامی یک بحث حاشیه‌ای نیست در مذاکرات، بحث جدی است. این نشان میده که جمهوری اسلامی با توجه به اون خبرهایی که داشتیم که به هر حال صادرات نفتش به دچار مشکل شده، انبارهای نفتیش داره پر میشه و اگر ادامه پیدا بکنه در طول چند هفته آینده از نظر اقتصادی مشکلات بیشتری خواهد خورد، الان به دنبال این هست که بیشتر توافق به جایی برسونه که بتونه بعضی از منابع مالی خودش هم آزاد بکنه. اما به هر حال دقایق و ساعت‌های پیش رو بسیار مهمه. مذاکرات به جایی رسیده که هم تیم‌های مذاکره کننده همه گزینه‌ها رو دارند و هم از نظر نظامی همه گزینه ها همچنان برقرار هست و بر سر جای خودش هستش.
0: خیلی ممنونم از تو امیر گیتی همکارم که همراه ما بودی از استودیو اینترنشنال در واشنگتن دی سی. اما در این میان با هم بریم به پایگاه بوکوچیکای اسپیس ایکس در تگزاس، جایی که قوی ترین موشک جهان یعنی استارشیپ که در حال پرتاب هست رو با هم ببینیم. 12th پرتاب آزمایشی رو استارشیپ انجام داده. همین تصاویر زنده‌ای که الان با هم می‌بینیم. این پرتاب قرار بود که روز گذشته انجام بشه، اما به دلیل نقض فنی در بازوهای هیدرولیکی سکوی پرتاب آماده نبود و این پرواز در واقع لغو شد. اما تیم فنی تونست با رفع سریع مشکل این پرتاب رو در لحظات گذشته انجام بده. از این جهت این پرواز مهم و حیاتیه که برای نخستین بار از نسل سوم و ارتقا یافته استارشیپ V3 با موتورهای رپتور بهینه شده و بدنه قوی تر رونمایی شده. تصویری که با هم داریم میبینیم از پایگاه فضایی بوکاچیکای تگزاس هست و جایی که قوی ترین موشک جهان یعنی استارشیپ 12th پرتاب آزمایشی خودش رو انجام داده. و حالا نگاهی داشته باشیم با هم به چند خبر کوتاه از ایران. امید بیات سرمدی از بازداشت شدگان اعتراضات دیما از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به تحمل 25 سال حبس محکوم شد. او 23 دیما در اعتراضات بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد. نهادهای حقوق بشری گزارش دادند سرمدی در بازداشت تحت فشار و شکنجه به اعتراف علیه خود وادار شده. بهار صحرائیان وکیل دادگستری محبوس در زندان عادل‌آباد شیراز کماکان به صورت بلا تکلیف در بازداشت موقت به سر میبرد و از ملاقات با خانواده محروم است. یک منبع نزدیک به خانواده این وکیل دادگستری به خبرگزاری هرانا گفته با تعیین قرار وثیقه و آزادی موقت بهار صحرائیان مخالفت شده. دومی روز از نشست وزرای خارجه عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در حالی آغاز شد که امنیت آبراهای بین المللی و بحران خاورمیانه در صدر گفتگوها بود. وزیر خارجه آمریکا در این نشست هشدار داد هر گونه اقدام ایران درباره محدودیت یا دریافت عوارض در تنگه هرمز میتواند مسیر توافق را از بین ببرد.
3: اینجا در شهر هلسینگبوری سوئد، جنوبی ترین شهر این کشور که حدود 10 دقیقه با دانمارک مرز آبی داره، میزبان دو روزه نشست ناتو بود. وزرای خارجه ناتو، 32 وزیر خارجه ناتو در این نشست شرکت کردند. باید بگم 33 وزیر خارجه بود. یک وزیر که وزیر خارجه اوکراین بود به صورت نمادین اینجا دعوت شده بود تا کشورهای عضو ناتو بگن به روسیه که همپیمان اوکراین هستن و حمایت‌های خودشون رو برای اوکراین ادامه میدن، چه از نظر نظامی چه از نظر مالی. باید بگم امروز در نشست روز دوم مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا به نشست اومد. اختلافات بین واشنگتن و ناتو در ماه‌های اخیر بالا گرفته، اونم به خاطر عدم مشارکت ناتو در حمله نظامی آمریکا به ایران بود و همچنین نبودش در خلیج فارس برای آزادسازی تنگه هرمز. امروز از تنگه هرمز خود مارک روبیو گفت و گفت این یک بحران منطقه‌ای نیست، بلکه بحران جهانیه و هرچه زودتر باید حل و فصل بشه و این رو آمریکا حل خواهد کرد. در صحبت‌های پایانی مارک روته دبیر کل ناتو، او هم به مسئله ایران و مسئله تنگه هرمز اشاره کرد. مارک روته در صحبتان پایانی خودش به این اشاره کرد که تهران با بستن تنگه هرمز و تهدید امنیتی داره انرژی و اقتصاد و تجارت جهانی رو به گروگان میگیره و اشاره به این کرد که با کشورهای متحد در حال هماهنگی هستن تا امنیت رو به تنگه هرمز بازگردونن، اما اشاره نکرد این متحدان آیا همان اعضای ناتو هستن یا اشاره به متحدان دیگری داره. نشست دو روزه ناتو به پایان رسید، نشستی که پیشنویسی آماده شد برای نشست اصلی در آنکارا در تابستان. مهران عباسیان، هلسینبوری.
0: فیلم مستند تمرین هایی برای یک انقلاب ساخته پگاه آهنگرانی برنده جایزه چشم طلای جشنواره فیلم کن شد. این فیلم با استفاده از آرشیو های شخصی و تصاویر اعتراض ها 4 دهه از تحولات سیاسی و اجتماعی ایران را روایت می کند.
4: جشنواره فیلم کن امروز شاهد یکی از مهمترین دستاوردهای مرتبط با سینمای مستقل ایرانی بود. مستند تمرین‌هایی برای یک انقلاب ساخته پگاه آهنگرانی جایزه چشم طلایی یا لوی دوغ رو دریافت کرد. لوی دوغ یه جایزه‌ایه که در واقع معتبرترین جایزه بخش مستند جشنواره کن به حساب میاد و هر سال به بهترین مستند حاضر در بخش‌های مختلف جشنواره تعلق می‌گیره. مستند ساخته پگاه آهنگرانی با استفاده از تصاویر آرشیوی ساخته شده، ویدیوهای خانوادگی، تصاویر اعتراض‌ها و روایت‌های شخصی در واقع این مستند رو تشکیل میده. بیش از 4 دهه تحولات سیاسی و اجتماعی ایران رو از زاویه تجربه نسل‌های مختلف روایت میکنه. پگاه آهنگرانی هم پیشتر موقع نمایش فیلمش اون رو به مادرانی تقدیم کرده بود که فرزندانشون رو در راه آزادی از دست دادن. رسانه‌های سینمایی غربی از جمله سایت رسمی خود جشنواره کن هم و چند تا پلتفرم تخصصی مستند فیلم پگاه آهنگرانی رو از آثار قابل توجه سینمای مستقل ایرانی در کن امسال توصیف کردن. لیلی نیکفر، کن، فرانسه.
0: خیلی مشکرم از همراهی شما، وقت شما خوش.

0: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.
1: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ به ما راست.
2: مغفر للمؤمنین والمؤمنات بعلهم بيننا وبين.
3: من خودم که معتقدم شما دوباره ترور فعال کردید. دکتر عباسی خب همین شکلی بود دیگه.
4: غلط میگن اسرائیل هم چرا خوشحال کی بود توی فیلم پاپیون.
5: این که میگن نمیشه نزدیک این ناوها شد اصلا قبول دارید شما؟
6: اصلا اینطوری نیست. بعضی وقتا میگفتیم اون سینه سمت راست شناورت چه کن بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
7: توانایی ساخت بمب رو داریم.
8: ما حتما داریم. کسی دستور ساخت بهمون نداده. من اگر بهم بگن بساز میسازم.
9: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
10: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

0: اسوشیتد پرس در گزارشی با عنوان جنرال تندرو چهره جدید قدرت در جمهوری اسلامی از احمد وحیدی فرمانده سپاه یاد میکنه. این گزارش اختصاصی با اشاره بر اینکه احمد وحیدی در حال حاضر با توجه به کشته شدن علی خامنه‌ای در 28 فوریه و عدم حضور رسمی مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جایگزین در عمل تصمیم گیرنده بسیاری از نکاتی هستش که این روزا مطرح میشه، چه در بخش جنگ و چه در بخش مذاکرات. در حال حاضر گزارش اسوسییتد پرس تاکید میکنه احمد وحیدی چهره‌ای هستش که باور داره انقلاب دائمی و مقاومت بیپایان بخشی از پروژه انقلاب اسلامی هستش که اون درش نقش بازی میکنه. همچنین وحیدی یکی از دیدگاه‌های جدی اون ایجاد چالش و درگیری در مقابل ایالات متحده آمریکا در هر فرصتی هستش. به همین دلیل هستش که بسیاری بر این باور هستن که وحیدی چهره‌ای هستش که به دنبال درگیری بیشتر هستش و حالا این فرد با توجه به اینکه جزء معدود کسانی است که با مجتبی خامنه‌ای در تماس، اگر فرض کنیم مجتبی خامنه‌ای وجود داشته باشه، قاعدتاً آن چیزی که در حال حاضر مطرح میشه سیاست‌های کلی این فرمانده سپاه هستش. فرمانده‌ای که عملاً به نظر میاد حتی در مذاکرات قبلی که امثال محمد باقر قالیباف در اون نقش داشتن، به نظر میرسه از دید اون امتیازهای زیادی داده که حالا در مذاکرات نقشی رو بازی نمی‌کنن. این گزارش در بخشی دیگر به سابقه احمد وحیدی اشاره میکنه، فردی که در تشکیل سپاه قدس نقش کلیدی بازی کرده. در انفجار آمیا در 1994 در آرژانتین کار عملیاتی کرده و همچنین نقش کلیدی در انفجار برج‌های خبر در عربستان سعودی در 1996 داشته، فردی که 1401 عامل اصلی درگیری و کشتار مردم در انقلاب مهسا بوده و حالا به نظر میرسه سیاست‌های جنگ توسط این فرد اداره میشه. در پایان گزارش تاکید میکنه که حالا رهبری جمهوری اسلامی یک پارچه و توسط یک فرد نیست و به نظر میرسه مجموعه رهبری پشت پرده اداره کننده مملکته. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
1: جمهوری اسلامی مدت هاست که از اون مدل روحانیت مرجع و تصمیم گیر به سمت یک اقتدار امنیتی و نظامی حرکت کرده. البته هنوز برای مشروعیت ایدئولوژی که چنین ساختاری وجود

0: نظامی و امنیتی منتقل شده. چون اگر این رو بپذیره عملا اون ستون نظری جمهوری اسلامی فرو میپاشه و ساختار ایدئولوژیکش به هم میخوره. در نتیجه یک تصویر رسمی ارائه میشه که در اون رهبر، همین رهبر سوم، هنوز صاحب اختیار نهایی هست و البته سپاه هم در کنار او به عنوان مجری نظام و حافظ حکومت تلقی میشه. اما تصویر عملی جور دیگه ایه. اون چیزی که در میدان دیده میشه اینطوریه که سپاه هست که دستور کارهای امنیتی نظامی، حتی بخش مهمی از سیاست خارجی رو تعیین میکنه و بیت رهبری هم نقش مشروعیت بخش و هماهنگ کننده بین باندهای قدرت رو داره. این که کدام تصویر واقعی تره، من فکر میکنم که تصویری که سپاه رو بازیگر مسلط تر میبینه به واقعیت نزدیک تره. این به معنای حذف کامل به بیت رهبری و شخص مشتبه خامنه ای نیست، اما میتونه به عنوان یک نوع همزیستی اجباری تلقی بشه. مشتبه خامنه ای بدون سپاه اقتدار اجرایی نداره، سپاه هم بدون مشتبه خامنه ای هنوز از مشروعیت ساختاری کامل برای اداره کل نظام برخوردار نیست. در این حال خود مشتبه خامنه ای هم سالها از طریق همین شبکه های غیر رسمی امنیتی و ارتباط با فرماندهان سپاه قدرت گرفته. شاید بشه گفت که مشتبه خامنه ای، یعنی رهبری مشتبه خامنه ای، بیشتر از این که نشان دهنده وراثت یک سنت کلاسیک روحانیت باشه، محصول امنیتی شدن حکومت هست.
1: ما الان در فازی از تحولات بازار نفت هستیم که بازار داره خودش رو به ساختار جدید تطبیق میده. در ابتدا خب یه شوک وارد شد و در دوره جنگ این شوک باعث شد که قیمت بالا بره، بعد ذخایر استراتژیک رها شد، بعد خطوط انتقال نفت فجیره و در مورد عربستان خط شرقی غربیشون فعال شد و نشون داد که میتونه بخشی از کاهش عرضه نفت در طریق تنگه هرمز رو جبران کنه. همزمان هم صادرات نفت ایالات متحده آمریکا افزایش پیدا کرد و باعث شد که خب قیمت نفت برنت پایین بیاد و در حدود 110-120 دلار ثابت بمونه. الان ما در اون بخشی هستیم که خب دیگه هیچ کس اون انتظارات اولیه رو نداره، چون این ماهای گذشته ما نشون داده که چه بخشی از اون انتظارات واقعی بوده و چه بخشی غیر واقعی بوده. نکته اول اینه که بله، عربستان و امارات متحده عربی میتونند بخشی از عرضه از دست رفته رو جبران کنن از طریق خطوط انتقال نفت، ولی این کار رو به طور کامل نمیتونن انجام بدن. نکته بعدی اینه که ایالات متحده آمریکا میتونه صادرات نفت خودش رو افزایش بده، ولی این افزایش صادرات برای جبران کامل بسته شدن تنگه هرمز کافی نخواهد بود. چرا؟ چون بسیاری از پالایشگاه ها نمیتونن از نفت آمریکا استفاده کنن و هنوز نیازمند نفتی هستن که از خلیج فارس بیرون میاد. نکته اصلی که این وسط هست این نیستش که تنگه هرمز بسته شده و دیگه نفتی ازش رد نمیشه. برای یک طرف این مخاصمه که جمهوری اسلامی هست، بسته بودن تنگه هرمز به معنی توقف کامل صادرات نفته. الان ما داریم میبینیم کسانی که در سالهای گذشته از بسته شدن تنگه هرمز به معنی که اهرم فشار و یک ابزار مؤثر یاد میکردند، در محاسباتشون اینو در نظر نگرفته بودن که اگه تنگه هرمز بسته بشه احتمالاً صادرات نفت خود کشور ایران هم متوقف خواهد شد. برای همین خیلی‌ها دارن رین فکر میکنن که وضعیت فعلی فقط آخر تابستان ادامه پیدا خواهد کرد. اینو یادآور کنم که تقاضای چین برای نفت کاهش پیدا کرده، این کشور داره سعی میکنه که زیان اقتصادی ناشی از بسته شدن تنگه هرمز و عدم دریافت نفت خام از ایران رو به حداقل برسونه، ولی خب همزمان این احتمال وجود داره که در پایان تابستان این تنش ها همچنان وجود داشته باشه. به خاطر تغییر فصل سال تقاضا برای نفت خام و فرآورده‌های نفتی افزایش پیدا کنه که اون موقع ممکنه نفت برنت به 140 تا 150 دلار برسه. وقتی ما از تورم جهانی صحبت می‌کنیم، بایستی به اون طرف اهرم فشار هم نگاه کنیم. تورم در کشور ایران الان بالای 60% هست.

0: و در بهترین 73% اگر نقطه به نقطه در نظر بگیریم. و برای همین احتمالاً اقتصاد جهانی توانایی تحمل این فشار رو به مراتب بیشتر داره تا اقتصاد جمهوری اسلامی.
1: نیابتی های جمهوری اسلامی در عراق اونقدر فربه شدن در سالهای گذشته که روی دولت تأثیر گذاشتن. یعنی وقتی هشت شعبی خیلی دامنه حضور و نفوذش وسیع شد و دیگه دو قلوهای قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس معروف بودند در واقع نقشه هایی که برای منطقه میکشیدن، دولت عراق چیکار کرد؟ حد اکثر کاری که تونست بکنه اینه که اینو بیاره، هشت شعبی رو بیاره مثلا پیوندی بده با ارتش، بودجه ای براش تعریف بکنه تا بتونه براش تسلطی داشته باشه. به عبارتی فکر میکردن دولت های پیشین عراق و پارلمان عراق فکر میکردن که اگر هشت شعبی بودجه از دولت عراق بگیره و پول از کشور بیگانه نگیره، یعنی از جمهوری اسلامی نگیره، شاید بتونه روش تسلطی داشته باشه. اما هیچ کدوم از اینا جواب نداد. هر معرکه روز مبادا داره، روز مبادا رسید و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی از خاک عراق، از آسمان عراق علیه کشورهای همسایه استفاده کردن. حالا برای همینه که ادبیاتی که نخست وزیران پیشین ازش پرهیز میکردن برای اینکه رو در روی نیروهای نیابتی قرار نگیرن، اینجا کاملا ببینیم که شکلش تغییر کرده. میگه حملات جنایتکارانه علیه کشورهای همسایه. بعضی تحلیل ها وجود داره که چون برخی از سیاستمداران ارشد عراق از جمهوری اسلامی پولهایی میگرفتند، قاعدتا از چنین ادبیاتی استفاده نمیکردند. میگن که علی فالح الزیدی به خاطر استقلال کاراکتری که داره این ملاحظات رو نمی کنه و صریح‌تر حرف میزنه. اما فراتر از ادبیات، تصمیمی که دولت اعلام کرده فوق‌العاده مهمه. دولت اعلام کرده که کمیته تحقیق مشترکی با امارات و عربستان در بالاترین سطح تشکیل میده تا جزئیات این عملیات ها رو در عراق بررسی بکنه. ببینید وقتی ما میگیم کمیته‌ای در بالاترین سطح، یعنی وزارت اطلاعات و امنیت عراق، عربستان و عربستان سعودی و امارات متحده عربی، اینا با همدیگه یه همکاری خواهند کرد، همکاری اطلاعاتی، امنیتی، نظامی. تا اونجایی که من نگاه کردم چنین چیزی سابقه نداشته که دولت اجازه بده درهای اطلاعاتی امنیتی نظامیش رو بروی امارات متحده عربی و عربستان سعودی باز کنه. فراموش نکنیم که امارات متحده عربی ارتباطات ویژه‌ای برای حفظ امنیت خودش این روزها با اسرائیل داره و این شرایط رو میتونه برای روشن کردن تمام اتفاقاتی که این مدت در زمین و آسمان عراق افتاده علیه عربستان سعودی و امارات متحده عربی و کویت، تمام اتفاقاتی که تو این زمین ها افتاده روشن بود.

0: آرزون بود تو جلسه دفاع هم باشی. آرزون بود کلاه فارغ التحصیلی رو تو روی سرم بذاری. الان آرزوم نابودی هر کسیه که تو رو از من گرفت.
1: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
2: الان صدا من داری؟
3: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
4: سه دو یک.
5: بله بله من صداتون رو دارم.
4: مرسی من منتظرم.
5: 30 ثانیه رو بهم بگو.
4: بریم.
6: اومدم.
7: پس من شروع میکنم.
8: سلامی دوباره.
9: بغل سازمان ملل.
4: ایو.
10: بروکسل.
11: لس آنجلس.
12: کلگری.
13: بلین.
14: کنگره آمریکا.
15: بیروت.
16: تامان.
17: با ما بمانید.

درود بر شما، بیننده ی حرف آخر هستید. باز هم ترامپ، باز هم این که یه سری ازش خواستن حمله نکنه و به مذاکره شانس بده و باز هم تصمیمش مبنی بر این که حرف بزنیم ببینیم چی میشه. آیا این روش یا بهتره بگیم تاکتیک براتون آشنا نیست؟ امشب با دلیل بهتون توضیح خواهم داد که چرا با وجود مشتبه و سگهای هارش توافق امکان پذیر نخواهد بود و چرا ما دوباره به سمت یک جنگ دیگه در حرکت هستیم، عملیاتی که تفاوت‌های زیادی با دور قبل داره. حرفای مهمی دارم باهاتون، همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. این هفته طبق معمول در دولت ترامپ که دور از انتظار نیست، اخبار زیادی مطرح شده درباره مذاکرات. خب حتما شما هم شنیدید، داستان از اونجا شروع شد که دونالد ترامپ یک پستی گذاشت و گفت به درخواست محمد بن سلمان، محمد بن زاید و امیر قطر، حمله ای که قرار بود سه‌شنبه شب، یعنی دو سه شب پیش انجام بشه رو متوقف کرده. خودش هم صحبت کرد و گفت مذاکرات جدی با جمهوری اسلامی دارن که در جریانه. این صحبتاشو گوش بدید، برمیگردیم و من ادامه میدم و میگم چرا این هم به جایی نخواهد رسید.
1: بعد از صحبت دیروزتون که گفتید حدود یک ساعت تا تصمیم گیری فاصله دارید، الان اوضاع چطوره؟
2: باور کنید الان دقیقاً روی مرز تصمیم گیری هستیم. اگر جوابهای درستی نگیریم خیلی سریع وارد عمل میشیم. همه چیز آماده است. ما باید جواب درست بگیریم. جوابایی که کاملاً 100% مثبت و قابل قبول باشن. اگر این اتفاق بیفته در زمان، انرژی و مهم‌تر از همه جان انسان‌ها صرفه‌جویی میشه.
1: چقدر منتظر میمونید؟
2: شاید چند روز، ممکنه چند روز طول بکشه، ولی ممکنه همه چیز خیلی سریع اتفاق بیفته. جمهوری اسلامی الان یک حکومت شکست خورده است. ما با یه سری آدم طرفیم و راستشو بخوام بگم داریم با آدمای خیلی خوبی مذاکره میکنیم. با آدمایی طرفیم که فکر میکنن خیلی منطقی تر از اونایی هستن که دیگه الان نیستن. داریم با آدمهای با استعداد کار میکنیم، آدمهای با قدرت تحلیل خوب و حقیقتش تا اینجا تحت تاثیر قرار گرفتیم. امیدوارم همین آدما بتونن به توافقی برسن که برای همه عالی باشه.
0: هدف هم بهشون اینجور باهوش و اینا میگه، میدونید که چند روز بعد به درشون رو در میاره. به هر حال همزمان با این صحبت ها وزیر کشور پاکستان پیروز چهارشنبه در تهران بود، با وحیدی هم دیدار کرد که بالاخره یکی این تروریست رو از سوراخ کشید بیرون بعد مدت ها. و میدونید دیگه معمولا در این یکی دو سال اخیر هر کی نمایش داده خودش رو در انظار عمومی خیلی زود به فنا رفته توسط به قول شما سربازان موسا. وحیدی هم زیاد دووم نخواهد آورد. یه خبر دیگه هم که امروز اومده دو سه ساعت پیش، علارغم که گفته بودن لغو شده و اینها، فرمانده ارتش پاکستان آسم منیر رفته تهران، الان اونجا هست که نشون میده احتمالاً پیام آمریکایی‌ها رو برده یا پاسخ جمهوری اسلامی رو میخواد بگیره ببره بده به آمریکایی‌ها. ترامپ خیلی دوستش داره دیگه، همیشه میگه هی از وری فانتاستیک من و از این جور برنامه‌ها. یه خبر خیلی جالب دیگه که در کنار این سفر پاکستانی‌ها اومده بود بیرون اینه که امروز یک هیئت قطری هم رفته تهران که نشون میده به هر حال علارغم، یعنی همزمان با این درخواستایی که اعراب کردن از ترامپ برای اینکه یه مقدار حملات رو به تعویق بندازه تا ببینن مذاکره چی میشه، قطری ها هم دارن تلاششون رو میکنن. بگذاریم، پاکستانی ها رفتن ایران که با جمهوری اسلامی جزئیات شروط امریکا رو مطرح کنن مشخصن یا جوابشون رو بگیرن، هم تو که اشاره کردم. اینا نشون میده که خیلی هم ترامپ الان در مورد اینکه داره مذاکره صورت میگیره بلوف نمیزنه، یعنی صحبت های بین دو کشور مطرح هست. معاون اولش جی دی ونس که احتمالاً در دور بعدی هم مسئول مذاکره با مقامات رژیم خواهد بود اگه بخواد دیداری صورت بگیره بینشون، سه شنبه صحبت کرد سه روز پیش و گفت خیلی به یک توافق جامع نزدیک هستن این بار. گوش بدید صحبت های جی دی ونس رو، میخوام برگردیم بهتون میگم که چرا علارغم این صحبت های پوزیتیو و مثبت اون وایب رو ما هنوز نمیتونیم بگیریم.
3: پیشرفت زیادی حاصل شده، به نظر میاد جمهوری اسلامی میخواد به توافق برسه. رئیس جمهور ایالات متحده از ما خواسته با حسن نیت مذاکره کنیم و دقیقاً همین کارو انجام دادیم. الان در موقعیت نسبتاً خوبی هستیم، اما یک گزینه دوم هم وجود داره و اون اینه که میتونیم دوباره کارزار نظامی رو از سر بگیریم و برای رسیدن به اهداف آمریکا به عملیات ادامه بدیم. اما این چیزی نیست که رئیس جمهور میخواد. فکر نمی‌کنم جمهوری اسلامی هم چنین چیزی بخواد. الان فرصتی به وجود اومده تا رابطه‌ای که 47 سال بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده وجود داشته از نو تنظیم بشه. این همون کاری که رئیس جمهور از ما خواسته دنبالش کنیم، اما این مسیر همکاری دو طرفه میخواد. ما هیچ توافقی رو قبول نمی کنیم که اجازه بده جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. همونطور که رئیس جمهور همین الان بهم گفت، ما کاملا آماده ایم، نمیخوایم وارد اون مسیر بشیم، اما اگر لازم باشه رئیس جمهور هم توانش رو داره و هم آمادگیش رو.
0: دیدید گزینه های دیگر رو هم همچنان دارن راجبش صحبت میکنن. جالبه مارکو روبیو که معروف مواضعش یک مقدار به قول انگلیسی ها هوکیشتر هست در قبال رژیم، تندتر هست، اونم حرف زده و میشه متوجه شد که صحبت های مطرح هست ولی معلوم نیست که چه خواهد شد. صحبت های روبیو رو هم گوش بدید.
3: فکر میکنم یه مقدار پیشرفت داشتیم، اما به وضوح با سیستمی طرفیم که خودش تا حدی دچار شکاف و چند دستگی ساختار جمهوری اسلامی همینطوریه. با این حال فکر میکنم قراره چند سفر و دیدار انجام بشه. تا جایی که میدونم ظاهرا پاکستانی‌ها رای تهران شدن و امیدواریم این موضوع روند کارو جلوتر ببره. ترجیح رئیس جمهور اینه که یک توافق خوب انجام بشه، این همیشه ترجیحش بوده. اگر بتونیم به یک توافق خوب برسیم عالی میشه. من اینجا نیستم که بهتون بگم حتما این اتفاق میفته، اما اینجا هستم که بگم هر کاری از دستمون بر بیاد انجام میدیم تا ببینیم آیا میتونیم به توافق برسیم یا نه.
0: ببینید وایبی که از این حرفا میشه گرفت دوستانی نیست که توافق خیلی نزدیک هست، برعکس چیزی که پاکستانی ها سعی میکنن فید بکنن، تزریق بکنن به میدیا به خصوص رسانه های عرب زبان. وایب اینه که داریم مذاکره میکنیم ولی از شرایطمون هم کوتاه نخواهیم اومد. این برداشتیه که من دارم. نمونهش صحبت های دیروز خود ترامپ هست درباره اورانیوم غنی شده که یکی از مهمترین مسائل هست الان دیگه که حل نشده. گوش بدید اظهارات ترامپ رو. من همچین وایبی که الان توافق نزدیکی ازش نمیگیرم.
4: آیا میتونن اورانیوم با غنای بالا رو نگه دارن؟
2: نه، ما اورانیوم غنی شده رو میگیریم، در اختیار ما قرار میگیره، ما بهش نیازی نداریم، نمیخوایمش. احتمالاً بعد از اینکه به دستمون رسید نابودش میکنیم، اما اجازه نمیدیم خودشون نگهش دارن.
0: همزمان با این اظهارات رویترز گزارشی منتشر کرد که مجتبی مخالف خروج اورانیوم از خاک ایران هست. حالا یه خبرهایی هم مطرح شده که یکی از بحث‌های پوتین و شی جین پینگ در سفر رهبر کرملین به پکن که بعدتر بهش خواهم پرداخت هم این بوده که اورانیوم رو منتقل کنن به خاک روسیه، که من شخصا بعید میدونم رژیم کوتاه بیاد سر این داستان به راحتی. و امریکا هم صحبت‌های ترامپ رو شنیدید، کوتاه نخواهد اومد، مثل موضوع تنگه هرمز که اون هم یکی از موانع هست و خواهد موند. یه بخش دیگه اتفاقا از صحبت‌های روبیو رو بشنوید راجع به تنگه هرمز. برمیگردیم بهتون میگم که چرا جمهوری اسلامی فکر می‌کنه همچنان می‌تونه این تنگه رو نگه داره.
3: ما همیشه گفتیم که ایجاد سیستم عوارضگیری در تنگه‌ها غیر قابل قبوله، اما فقط ما نیستیم که اینو میگیم، کل دنیا همین نظر رو داره. همین الان یک قطعنامه در سازمان ملل داریم که تلاش می‌کنیم به شورای امنیت ببریم. این قطعنامه توسط بحرین ارائه شده و بیش از 100 کشور ازش حمایت کردن. در واقع بالاترین تعداد حامی مشترک در تاریخ شورای امنیت پای این قطعنامه رو امضا کردن. ما هفته گذشته چین بودیم و موضوع عوارضگیری رو مطرح کردیم، اونها هم مخالفش هستن. هیچ کشوری در دنیا طرفدار چنین سیستمی نیست. این اتفاق نمیتونه بیفت و کاملا غیر قابل قبول خواهد بود.
0: حالا همزمان با این خبرها در منابع عربی به خصوص مرتب اعلام میشه که یک توافق جدی در چشمانداز نزدیک دیده میشه. وزیر خارجه عربستان فیصل بن فرهان صحبت کرده این هفته و گفته که ما خیلی نزدیک هستیم به اینکه یک توافق جدی با جمهوری اسلامی دست پیدا کنیم اگه مقامات تهران جدی باشن در این مذاکرات. به این مسئله تنگه هرمز که اشاره کردم، همزمان با صحبت‌های روبیو و ترامپ و اینا با عمانیا دارن مذاکره میکنن که یه سیستم عوارضگیری به هر حال تنظیم بکنن، که ما جواب روبیو رو بهش دیدیم. به هر حال اینها این وایب رو به من میده که اعراب به خصوص سعودی ها واقعا خواستن از امریکا که حمله رو عقب بندازه. شنیده های من از منابعم در اسرائیل نسبت به اینکه این درخواست واقعا صورت گرفته، یعنی کشورهای عربی خواستن حمله به تعویق بیفته، حاکی از اینه که بله اینها خواسته بودن، یعنی قرار بوده که این عملیات آغاز بشه، به درخواست اینها برای مدتی عقب افتاده، لااقل تا پایان مراسم حج اونطور که برخی گزارش ها مدعی شدن، ولی این به معنای کنسل شدن یا لغو یا حتی تعویق حملات نیست. یک مقام اسرائیلی به من گفت ترامپ اگه احساس بکنه باید بزنه میزنه و به حرف اینا توجهی نخواهد کرد. و من دوستان حسم اینه که اون لحظه زدن خیلی منوط به اینه که شکار کی در دسترس هست، به قول معروف. حالا بهش میپردازم. اما برگردیم به بحث مذاکره. سوال اینه که مذاکرات داره میشه؟ بله داره میشه. سوال بعدی اینه که قرار توافق بکنن با این شکل و فرمت فعلی رژیم؟ نه، یعنی امریکا میخواد، جمهوری اسلامی نمیخواد. چرا؟ چون باید دوباره بریم سراغ همون موضوعی که هر هفته من خدمتون عرض میکنم و دیگه تکراری هم شده. دوستان ما این مسئله رو اصلا نباید از اون سمت، یعنی در امریکا و اینجا اسرائیل و عرب و پاکستانیا و اینها تحلیل بکنیم. ما باید در تهران نگاهمون به خریت آخوند و سپاه باشه، چون با تمام این رفت و برگشت ها از فضای رسانه‌ای و اظهار نظر مقامات رژیم همچنان به نظر میاد که اینها نه سر تحویل ذخایر اورانیوم 60% خیلی جدی هستن، نه سر اون 20 سال توقف و نه سر تنگه هرمز، معنی این که به هر حال هیچ کاری در این زمینه نمیخوان انجام بدن و نه کوتاه میخوان بیان سر مسائل دیگه، حالا موشکی و نیابتی اینها. البته یه جورایی به نظر من نگرانیشون قابل درکم هست، چون میدونن تهش براشون مرگ هست دیگه. منظورم اون اراذلیه که آدم امریکا یا اسرائیل در این بازیای پشت پرده نیستن، مجتبی و وحیدی در رأسشون. باید ببینیم که چجور پیش میره. تحلیل من این هست، بر اساس شرایط شنیده ها خوشبین نیستن به این مذاکراتی که در جریانه و ما میریم به سمت دور بعدی حملات، چه بسا که اصلا این صحبت هایی که داره ترامپ میکنه باز هم هدفش انحراف افکار عمومی و گیر آوردن به قول معروف رژیم باشه، چون تلفنی، گفتگوی تلفنی بسیار طولانی همین هفته دوباره با بیبی نتانیاهو داشت. یکی دو بار قبلش هم صحبت کردن و خود بیبی این هفته چندین بار جلسات داشته با کابینه امنیتیش و نشون میده که اسرائیل خیلی اون مدلی نیست که داره توافق میشه و ما دیگه فعلا فتیله رو باید بکشیم پایین و از این بحثا. حالا شایعه هم شده که ترامپ و بیبی گفتگوی پرتنشی داشتن که اگر یادتون باشه چند روز پیش از حملات قبلی هم دقیقاً عین همین اتفاقات و شایعات منتشر شده بود. من احساسم اینه که بخشی از این فضاسازی‌هایی که خود ترامپ هم درگیرش هست به خاطر آمادگی‌های نظامی و مهمتر از اون اطلاعاتی بین اسرائیل و آمریکا به منظور شروع عملیات هست، اطلاعاتی که اشاره کردم از اون جهت که ما شاهد خونسازی‌های زیادی این بار خواهیم بود و لحظه شکار مهم هست. این به نظر من دیگه جای شک و تردید نداره. یعنی من واقعاً با این شاکله فعلی جمهوری اسلامی هیچ چشم‌اندازی که با این شرایط اینها به توافقی با پسر پیرمرد کودن متفهم برسن ندارن، یعنی نمی‌بینم توافقی که ترامپ بخواد. خودش هم این وسط نسطا حرف میزنه، گاهی چیزایی میگه که ته ذهنش رو میشه فهمید. ترامپ رو منظورم از گوش بدید یه تیکه دیگه از صحبتاشو.
2: دیدید الان چه خبر شده؟ همه چیزشون از بین رفته، نیروی دریاییشون نابود شده، نیروی هواییشون هم همینطور، تقریبا همه چی. حالا فقط یه سوال مونده، آیا میریم و کار کامل تموم میکنیم یا خودشون میان و یه توافق امضا میکنن؟ بعد ببینیم آخرش چی میشه.
0: دیگه من به نظرم الان مسئله مهم بعد حمله هست. اتفاقا دوستان که خبرهای زیادی این هفته مطرح شده، گزارش ها میگه که قالیباف همچنان گزینه امریکایی ها هست برای اینکه باهاش طرف حساب بشن و شاید دور بعدی حملات و نتیجه ای که از پس این دور عملیات به دست میاد یک تست آخر برای امریکایی ها باشه که ببینن این دزد بزرگ به قول معروف چند مرده حلاج هست. اگه نتونه اون چیزی که ترامپ میخواد رو دلیور بکنه، به نظر من هزیتیشنی در اسرائیل وجود نداره که خیلی زود بخوان حذفش بکنن، چه بسا که همراه بقیه هم خونسا بشه. یعنی اونجوری نیست که مهره بسیار مهمی باشه که موندنش الان موضوع مرگ و زندگی باشه برای امریکا. توی جلسه باشه بخوان بقیه رو بزنن، اینم به نظر من خواهند زد. من فکر میکنم خیلی راحت اگه نتونه اون چیزی که وعده میده پشت پرده رو دلیور بکنه حذفش میکنن و گزینه‌های دیگری هم هستن. یک نمونهش محمود احمدی نژاد شاید که این هفته خبرش مطرح شد در نیویورک تایمز و همطور رسانه‌های اسرائیلی، حتما شنیدید اسمش مطرح شده الان. هرچند خیلی‌ها میگن گزارش ممکنه موثق نباشه و اینها، اما خیلی به نظر من دور از واقعیت نمیتونه باشه این بخشش که احمدی نژاد طمع قدرت داره و بعدش نمیاد شرایطی فراهم بشه که بیاد بالا و تمام این سال‌ها هم برنامه‌ریزی کرده برای اینکه در یک همچین شرایطی بخواد نقش ایفا بکنه دوباره. این خیلی بر کسی پوشیده نیست. چیزایی که من اینجا شنیدم معید این نکته است که خیلی فشار روش زیاده در داخل، به نوعی در حصر خانگی هست، حتی در تماس با اعضای خانواده‌اش هم کنترل و محدودیت‌های زیادی روش وجود داره. منظورم اینه که قالیباف تنها گزینه‌ای که ترامپ در داخل به عنوان حالا اون رودریگز که میگه میگرده نیست، عرازل دیگه‌ای هم هستن. از طرف دیگه ما این هفته سفر ولادیمیر پوتین به چین رو داشتیم، به نظر من بسیار مهم بود و کمتر در خبرها مورد توجه قرار گرفت و 5 روز بعد ترامپ بود که دیکتاتور کرملین به پکن رفت. همطور که هفته پیش هم گفتم دوستان، این سفرها، این رفت و آمدها و مراودات بین چین، روسیه و امریکا بی ربط به مسئله ایران نیست. اینا هر کدومشون در نقاط مختلف دنیا منافع کلانی دارن. روسیه مشخصا در اوکراین، چین در تایوان و دریای چین جنوبی و امریکا هم در خاورمیانه و همطور در امریکای لاتین و مسائل مثل آب‌های آزاد و کنترل منابع انرژی و تراز تجاری و از این بحثا. در این بدبستون‌هایی که این سه قدرت با هم دیگه دارن، محاله که مسئله ایران مطرح نشه. حالا به خروج اورانیوم که روسا مطرح کردن اشاره کردم، کما اینکه در همین اسنا بعد سفر ترامپ هم ما گزارش‌های زیادی می‌بینیم که خود چین صبرش در زمینه مثلا موضوعی مثل تنگه هرمز به سر اومده و به جمهوری اسلامی فشارهایی رو داره وارد می‌کنه که باید تنگه رو هر چه زودتر باز بکنه و وضعیت اینطوری نباید بمونه. ببینید دوستان، موضوع فقط باز بودن تنگه برای 4 تا کشتی چینی نیست. اقتصاد دنیا دچار رکود بشه، دودش بیشتر از همه تو چشم خود همین کمونیستای چین میره که بزرگترین صادرکننده دنیا هستن و از اون طرف من فکر میکنم پوتین هم در ازای امتیازاتی که در اوکراین میگیره قطعاً با آمریکایی‌ها سر یک سری مسائل در داخل ایران کنار خواهد اومد. امروز گزارش‌های اومد از طرف بلومبرگ، فکر میکنم که پوتین حتماً میخواد تا پایان امسال سال میلادی جنگ اوکراین رو یه جوری که شکست خورده ازش بیرون نیاد تموم بکنه. اروپایی‌ها خیلی به نظر من نقش زیادی در این بازی ندارن، علی‌رغم صحبت‌هایی که الان مطرح می‌کنن مثل مرتز و اینا که نیروی نظامی می‌خوان بفرستن برای تنگه با از این بحثا. در نهایت اگه کاری هم بخوام بکنن باید دنبال روی آمریکا باشن. خیلی استقلال عملی دیگه اروپا در این زمینه‌ها نداره. منظورم اینه که بالاخره وضعیت به این گونه در برزخ باقی نخواهد موند. خیلی‌ها میگن نمی‌دونم ترامپ محدودیت داره، سنا بعد از 7 بار خلاصه تصویب کرده اختیاراتش رو محدود کنه در جنگ، که از مهمان برنامه سوال می‌کنم راجع به این موضوع، یا انتخابات میان دوره دوره‌ای نزدیکه، برای همین دستش بسته است. نه دوستان، اینقدر شرطی پرتی هم به قول خیلیا نیست. تأثیر داره به نظر من انتخابات میان دوره‌ای. ترجیح دولت ترامپ همینه که قبل از انتخابات یا حتی قبل از شروع جدی مبارزات انتخاباتی تموم بکنه، ولی این به معنی نیست که امریکا چنین مسائلی داره که یا حالا چنین مسائلی داره یا حالا در اسرائیل انتخاباتی در راه هست، اینا همینجوری بخوان خیلی سرسری موضوع جمهوری اسلامی رو از سر وا بکنن و هر امتیازی بدن که به این مسائل داخلیشون برسن. خودش هم قطعاً به گوشش میرسه این مزخرفات، چون گفته خیلی ها میگن من عجله دارم ولی عجله ندارم. این تیکه از صحبت‌های ترامپ رو هم بد نیست که گوش بدیم.
2: ما باید تنگه رو باز کنیم. اگر فوراً این کارو نکنن فقط یه فرصت بهشون میدیم. من هیچ عجله‌ای ندارم. قرار نیست فکر کنید چون انتخابات میان دوره‌ای نزدیک عجله دارم. اصلاً عجله‌ای نیست. راستش ترجیح میدم به جای اینکه تعداد زیادی کشته بشن، فقط چند نفر کشته بشن. ما میتونیم هر دو مدل عمل کنیم. ولی ترجیح من اینه که تلفات کمتر باشه. فقط برام سواله که آیا اصلاً خیر مردم میخوان یا نه؟ چون بعضی کارهایی که میکنن به من نشون میده که انگار اهمیتی به مردم نمیدن، در حالی که باید به فکر مردمشون باشن. الان توی ایران خشم زیادی وجود داره، چون مردم خیلی بد زندگی میکنن. نارامی و التهاب زیادی هم شکل گرفته که تا حالا کمتر همچین چیزی دیده بودیم. باید ببینیم چی میشه.
0: حرف مهمی زد آخرش راجع به نارضایتی در داخل. نکته ای هم که دوستان قبل از مهمان برنامه باید بهش اشاره بکنم همین هست. ما باید این رو هم در نظر داشته باشیم که وضع خود جمهوری اسلامی و اقتصاد ایران بسیار فاجعه بار و فشل هست. پزشکیان این هفته صحبتاش دیدید در خبرها خیلی داغ شد. وضعیت فاجعه باری که به واسطه جنگ و محاصره و از همه مهمتر ناکارآمدی خود رژیم به وجود اومده. الان برآوردهای خود وزارت نیرو و کارشناسای داخلیشون نشون میده که ما برای تابستان پیش رو با یک ناترازی وحشتناک 5 تا 30 هزار مگاواتی فقط برق مواجه هستیم. یعنی قطعی برق صنایع دیگه فقط محدود به تابستون نیست و به یک روند فرسایشی دائمی تبدیل خواهد شد. از اون طرف در بخش گاز هم وضعیت دست کمی از برق نداره، شبکه انتقالشون کاملا فرسوده هست. وقتی پزشکیان میاد با اون لحن مستعصل میگه زیرساخت‌های انرژی ما در حال فروپاشیه، دقیقاً داره پالس میده، سیگنال میده به بالا که آقا ما دیگه توان اداره روزمره کشور رو هم نداریم، چه برسه به تحمل دور جدید حملات که اشاره کردم هفته گذشته قطعاً شامل خیلی از زیرساخت‌ها از جمله برق هم احتمالاً خواهد شد. حالا فاجعه اصلی در بخش پتروشیمی و صادرات هست. صنعت پتروشیمی که تا دیروز برگ برنده رژیم بود به قول خودشون برای دور زدن تحریم ها، الان تبدیل شده به پاشنه آشیل اقتصاد. بعد از محاصره دریایی امریکا رسما صادرات پتروشیمی به حالت تعلیق در اومده. شرکت ملی پتروشیمی دستور توقف صادرات داده و همین الان نزدیک 40 تا نفتکش پر از نفت و مواد پتروشیمی در خلیج فارس سرگردان موندن. یعنی شریان ورود ارز، همون 4 تا مشتری مثل چین هم که میدادن، الان قطع شده. ما الان داریم یکی از بزرگترین تورم های تاریخ اقتصاد ایران رو هم تجربه میکنیم با حذف کامل ارز کالاهای اساسی ببخشید و تأثیر این درگیری های اخیر. تورم نقطه به نقطه طبق گزارش های خودشون از 73% هم عبور کرده. اینا میگن 73%، شما دیگه واقعیش رو باید خودتون حدس بزنید. تورم در بخش خوراکی ها در اسفند و فروردین گذشته از مرز 110% عبور کرده. روغن بیش از 200% و گوشت و نان بین 130 تا 140% افزایش قیمت داشته. دیگه چیزی به اسم طبقه متوسط باقی نمونده و با این وضعیت نخواهد مونده. تمش رو هم بخوایم در نظر بگیریم، هزینه تولید به شدت بالا رفته. سفره مردم روز به روز داره کوچیک‌تر میشه و ترس امسال پزشکیان اینه که میدونن که با خزانه خالی، صادرات قفل شده و تورم 70% در دور بعدی حملات امریکا و اسرائیل، اگه همین تهمانده زیرساخت‌های پالایشگاهی و شبکه توزیع انرژی و برق و اینها هدف قرار بگیره، دیگه چیزی اصلا برای حکومت کردن باقی نخواهد بود. موضوعی که وسط این اخبار مذاکرات کسایی مثل قالیباف که نمیخواد بمیره درک میکنن اینه که خودشون میدونن در این شرایط با امریکا به جایی نمیرسن و جنگ هم نزدیک هست و کاری از دستشون بر نمیاد بخوان که به جز اینکه بخوان هشدار بدن یا پشت پرده با امریکایی‌ها ببندن. دیگه دو روز پیش همین قالیباف یه فایل صوتی دیگه داد. اتفاقا بد نیست که این تیکش رو گوش بدید به نظر من، چون علارغم این وایب مذاکرات در رسانه‌ها و رفت آمدها، این متوجه هست که چه خبره و چه روزایی در پیشه.
5: حدود یک ماهی که توی جبهه‌های نبرد نظامی شاهد توقف آتشیم، اما تحرکات آشکار و پنهان دشمن نشون میده که به موازات فشارهای اقتصادی و سیاسی از اهداف نظامی خودش دست نکشیده و به دنبال دور جدیدی از ماجراجویی و جنگ جدیده.
0: دوستان من این جور اظهارات رو خیلی از روی نگرانی اراذلی مثل پزشکیان و قالیباف برای مردم ایران نمیبینم و بیشتر به نظر من زمینه سازی هست برای پیشبرد گفتمانی که بعد از عملیات و اون خونسا سازی ها و ترورها ممکنه بخوان در پیش بگیرن، به این معنی که راهی جز توافق نمونده، وضعیت این مدلیه و ما باید توافق بکنیم. توافق به نظر من با شکل و فرمت فعلی جمهوری اسلامی و با حضور مقامات فعلی در رأسشون پسر پیرمرد کودن و امثال وحیدی و اینها امکان پذیر نیست. ما قطعا لایه برداری های دیگری خواهیم داشت در آینده نزدیک. بعدش روزهای بسیار سرنوشت سازی در راه است، به خصوص برای مردم، و باید ببینیم که چه خواهد شد. برسیم به مهمان برنامه، دکتر شایان سمیعی از ویرجینیا در شرق امریکا همراه من هست، تحلیلگر سیاسی. خوش اومدید دکتر. یه سوال، شما در امریکا هستید و با کنگره هم رفت آمد دارید، این لایحه‌ای که بعد 7-8 بار در سنا تصویب شده راجع به اختیارات جنگ برای ریاست جمهوری خیلی‌ها رو در ایران نگران کرده. به نظرتون این چیزی که تصویب شده میتونه جلوی ترامپ رو بگیره؟
6: عرض ادب دارم حضور شما پوریا جان و مردم دلیر ایران. نه، برای اینکه ببینید، این اولا 7 بار تا الان این نظرخواهی و این رأی‌گیری انجام شده و این دفعه هم که رأی 50-47 آورده فقط به خاطر این بوده که یکی دیگر از سناتورهای جمهوری خواه که انتخابات مقدماتی خودش رو به خاطر مخالفت آقای ترامپ با اینشون باخته، آمد و نظر خودش رو عوض کرد و به اصطلاح به ضرر ترامپ رأی داد. اما این فقط مرحله اول کار هست و برای اینکه حتی این لایحه به کلیت مجلس سنا بره، حداقل نیاز به 6 دوره رأی‌گیری دیگر داره که در اونها هم چون در این دوره 3 تا از جمهوری خواهان غایب بودن موقعی که رأی‌گیری انجام شده بود، پس حتی اگر فرض رو بر این بذاریم که از مجلس سنا هم تصویب بشه بیاد بیرون، در مجلس نمایندگان هنوز راه به جایی نخواهد برد. حتی اگر اونجا هم برنده بشه، ترامپ خودش این رو به راحتی وتو خواهد کرد. پس این یک مسئله ای است که فقط داره دغدغه خاطر درست میکنه، اما به نظر من هیچ جایی در محاسبات مردم ایران برای رها شدن از شر حکومت جمهوری اسلامی نداره.
0: ممنون ازتون. صحبت های امریکایی ها درباره توافق آقای دکتر پخش کردم، دیدید همزمان میگن که پاکستانی ها دارن تلاش میکنن، دوستامون دارن میرن، ترامپ هم که طبق معمول گفت اینا آدمای باهوش و خیلی خوش اخلاق و اینایی هستن اینا، ولی اون وایبی که خیلی نزدیکه رو من شخصا از صحبت های حتی جی دی ونس هم نمیگیرم، علیرغم این جو رسانه‌ای در تهران هم همچین جوی نیست. به نظرتون این بار که این داستان مذاکرات و اینها دوباره مطرح شده، حالا به درخواست کشورهای عربی اونطور که گزارش های خود ترامپ مدعی شده، فکر میکنید به جایی خواهد رسید این مذاکرات جاری؟
6: من بعید میدونم. عرض میکنم به چه دلیل میگم بعید میدونم. برای اینکه ببینید، در حال حاضر از یک طرف قطر اومده نماینده خودش رو فرستاده به جمهوری اسلامی که بخواد صحبت بکنه. آقای روبیو در حاشیه کنفرانس وزرای خارجه ناتو اعلام میکنه که طرف اصلی ما پاکستانه، ما فعلا از طریق پاکستان داریم میریم جلو، بقیه هم هر کاری میخوان بکنن میتونن بکنن. یعنی در حقیقت اون رو هم به یک گوشه ای راند. از طرف دیگر رئیس کمیته امور نیروهای مسلح مجلس سنا، سناتور ویکر، ایشون آمده یک بیانیه‌ای رو روی شبکه اکس گذاشته همین 1-2 ساعت پیش در مورد اینکه به آقای ترامپ توصیه می‌کنم گفتگو و مذاکره رو کنار بگذارید. شما با کسی میتونید مذاکره بکنید که توانایی تصمیم گیری داشته باشه و علاقمندی به بهبود زندگی برای مردم خودش. جمهوری اسلامی اینها رو نداره. یک عامل دیگر رو هم اضافه بکنیم، همین 1-2 ساعت پیش بود که اخبار منتشر شد که رئیس اداره اطلاعات و امنیت ایالات متحده خانم
0: توکسی
6: و در حقیقت یکی دیگر از کسانی که مخالف مقابله نظامی ایالات متحده با جمهوری اسلامی بود، اون هم الان از صحنه کنار رفته. پس ما رو به اینجای میرسونه که دقیقاً آقای ترامپ اون افرادی که دور و برش هستن دارن کوشش میکنن که برنامه ریزی های آرایش نظامی رو انجام بدن، ولی ترامپ حداقل بتونه از این گفتمان این که ما مذاکره هم میکنیم استفاده بکنه به 2 منظور. 1، برای اینکه اروپایی ها رو بخواد بیشتر شرمنده بکنه و با خودش همراه بکنه، و 2 اینه که در داخل امریکا به مخالفین خودش هم این رو بگه که اون برنامه خشم حماسی و عملیات خشم حماسی تمام شده.
0: بله.
6: ما یک دوره جدیدی رو داریم آغاز می‌کنیم.
0: ممنون دکتر. سال آخرم از ازتون کوتاه اگه لطف کنید. سفر ولادیمیر پوتین به چین خیلی در خبرها اونطور که باید مورد توجه قرار نگرفت. قدرت‌ها در این بازی بزرگتر بین همدیگه دارن چی میگن و چی میخوان؟ مشخصا در مسکو، در پکن و در واشنگتن منظورم هست.
6: به اختصار بخوام عرض بکنم، مسکو و پکن علاقه ای به حمایت و یا محافظت از تهران ندارن. اونها فقط میخوان ببینن این وسط هر کدامشون از ایالات متحده چه امتیاز برتری میتونن بگیرن. پکن میخواد که امریکا در مقابله با تنگه تایوان فعالیتی نداشته باشه. مسکو هم میخواد که پکن بتونه اون موتورهای پهپادها رو که دریافت میکنه بتونه دریافت بکنه و اون اجازه صدور نفت خودش رو داشته باشه که بتونه به چین نفت خودش رو بفرسته. و اگر این وسط تونستن از جمهوری اسلامی به همون روند ارباب رعیتی که همیشه استفاده کردن استفاده بکنن و مجبورشون بکنن که یک سری براشون بردگی های بیشتری رو انجام بدن، انجام خواهند داد. ولی هیچ کدومشون گامی برای به قول معروف پا بر جا نگه داشتن جمهوری اسلامی بر نخواهند داشت.
0: ممنون از شما دکتر شایان سمی و وقتتون. خیلی زود دوباره در خدمتتون خواهم بود. به پایان این قسمت رسیدیم. قبل از انتهای برنامه خیلی تشکر بکنم از پیام‌هایی که فرستادید بابت حمله‌ای که به من حدود 2 سال پیش شده بود و دادگاه کسانی که به من حمله کرده بودند در لندن در جریان هست. خود من همین هفته چند روزی لندن بودم برای حضور در این دادگاه به عنوان شاهد و قربانی. روندش رو به جلو هست. حتما در خبرها دیدید که دادستانی بریتانیا اعلام کرده که این 2 نفر، یعنی به دادگاه و هیئت جوری گفته که اینها نیابتی‌های جمهوری اسلامی بودن. اما خب همونطور که جریانید حدود حداقل 3 تا 4 هفته این محاکمه طول خواهد کشید. 1 هفتهش گذشته و ما احتمالاً 2 هفته آینده رأی نهایی هیئت جوری رو خواهیم داشت و بعدش قاضی دادگاه کراون کورت یعنی دادگاه عالی بریتانیا حکم اینها رو صادر خواهد کرد و بعد ببینیم که نتیجهش به کجا خواهد رسید. باز هم ممنون از پیام هاتون و امیدوارم که اینترنت در ایران وضعش بهتر بشه که من بتونم در شبکه‌های اجتماعی هم علاوه بر تلویزیون باهاتون در تماس باشم. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه حرف آخر که مثل همیشه حرف خود شماست. بدرود.

0: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون‌ها کشتن، 40,000,000 نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.
1: اگر آزادی سرودی میخواند، کوچک همچون گلوگاه پرنده‌ای، هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمیماند. سالیان بسیار نمیبایست دریافتن را که هر ویرانه نشانی از غیاب انسانی است، که حضور انسان آبادانی است. همچون زخمی همه عمر خونابه چکنده، همچون زخمی همه عمر به دردی خشک تپنده، به نعره‌ای چشم بر جهان گشوده، به نفرتی از خود شونده. آه اگر آزادی سرودی میخوان، کوچک کوچکتر حتی از گلوگاه یکی پرنده.

0: سه بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی رای اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. همزمان با تشریح تنش‌ها میان تهران و واشنگتن و گمانه‌زنی درباره احتمال دستیابی دو کشور به یک توافق، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش اعلام کرده ایالات متحده رفتاری مشابه با آنچه در ونزوئلا رخ داد را با جمهوری اسلامی انجام می‌دهد. ترامپ تأکید کرده ایران بی‌صبرانه به دنبال رسیدن به توافق با آمریکاست. اکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی نوشته ترامپ روز جمعه با مشاوران ارشد امنیت ملی خود برای بررسی حملات احتمالی جدید به ایران دیدار کرد. در این گزارش آمده ترامپ در حال بررسی جدی اقدام نظامی در صورت شکست مذاکرات برای دستیابی به توافق است. اکسیوس به نقل از یکی از مقامات آمریکایی مذاکرات را دردناک توصیف کرده و نوشته پیشرفت چندانی حاصل نشده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با اشاره به مذاکرات جالی اختلافات میان تهران و واشنگتن را عمیق خواند و گفت دو طرف هنوز به نقطه تعیین کننده یا توافق نزدیک نشدند. بقایی تاکید کرده تمرکز جمهوری اسلامی در گفتگوهای فعلی بر پایان جنگ است و اضافه کرده در این مرحله موضوعات هسته‌ای محور مذاکرات نخواهد بود، اما تهران مواضع خود درباره غنی‌سازی اورانیوم روشن اعلام کرده.
1: روز جمعه جنرال آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان وارد تهران شد. او مورد استقبال وزیر امور خارجه ایران قرار گرفت. همچنین در پی دیدارهای پیش از این بنا هستش که بر سر یک توافق موقت آقای منیر با همتاهای خودش در ایران صحبت کنه. قرار هستش که او فردا دیداری هم با احمد وحید فرمانده سپاه پاسداران داشته باشه تا در مورد جزئیات بیشتر این مذاکرات هم صحبت بکنه. همزمان آسم مالک فرمانده اطلاعات و مجموعه اطلاعاتی پاکستان هم در این سفر قرار هستش که آقای منیر را همراهی کنه. حضور این دو عنصر بسیار مهم عملا نشون میده که مذاکرات قرار هستش که به شکل جدی‌تری در ساعات آینده برای رسیدن یک بستر یا یک توافق اولیه جدی‌تر بشه. اما طرف ایرانی تاکید کرده که این حضور و تمام مذاکرات به معنای نهایی شدن صحبت‌ها برای نوشته شدن قرارداد اولیه یا توافق اولیه نیست. طرف ایرانی همچنین با تاکید بر این که مواضع خودش رو پیش از این در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی اعلام کرده تاکید کرده این مواضع قبلاً تبیین شده و بر پایان جمهوری اسلامی خواهد ایستاد. این درست در نقطه مقابلی هستش که آقای دونالد ترامپ تاکید کرده هر نوع توافقی بدون حتی این تکلیف مسئله تنگه هرمز و مسئله فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی عملی نخواهد بود و هیچ نوع حرکتی شامل مثلا از بین بردن محدودیت‌ها، محاصره یا کاهش تحریم‌ها وقوع نخواهد پیوست قبل از اون که این توافق حاصل بشه. در نهایت در حال حاضر عربستان سعودی، قطر و حالا امارات هم و ترکیه هم به جمع طرفداران این مذاکرات پیوستن و از این مذاکرات صلح استقبال کردن. در صورتی که در روزهای آتی این توافق حاصل بشه قرار هستش یک توافق اولیه باشه که در اون شروط اولیه روشن بشه و بعد از اون در ظرف 30 روز جزئیات بیشتر در ارتباط فعالیت‌های هسته‌ای، مسائل دیگر، تحریم‌ها و نقش ایران در ناامنی‌های منطقه مطرح بشه و همچنین امتیازهایی که به این کشور قرار هست داده بشه. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. امید بیات سرمدی از بازداشت شدگان اعتراضات دیما از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به تعامل 25 سال حبس محکوم شد. امید بیات سرمدی 23 دیما در جریان اعتراضات بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی نهادهای حقوق بشری، سرمدی در طول دوران بازداشت تحت فشار و شکنجه نهادهای سرکوبگر به اعتراف علیه خود وادار شده بود. بهار صحرائیان وکیل دادگستری محبوس در زندان عادل‌آباد شیراز کماکان به صورت بلا تکلیف در بازداشت موقت به سر می‌برد و از ملاقات با خانواده محروم است. یک منبع نزدیک به خانواده این وکیل دادگستری به خبرگزاری هرانا گفته با تعیین قرار وثیقه و آزادی موقت این وکیل مخالفت شده است. با گذشت نزدیک به دو هفته از بازداشت خودسرانه عرفان خادم، دانشجوی 21 ساله و ممتاز دانشگاه صنعتی شریف تهران، کماکان هیچ گونه اطلاعاتی از وضعیت حقوقی، محل نگهداری و اتهامات انتصابی به او در دست نیست. بر اساس گزارش هنگاو، نیروهای حکومتی عرفان خادم را حدود دو هفته پیش در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. تلاش‌ها برای ارتقای آتش‌بس شکننده میان تهران و واشنگتن به یک توافق پایدار در حالی ادامه دارد که شماری از شخصیت‌ها و مقام‌های حکومتی از جمله امامان جماعت از نقض احتمالی آتش‌بس از سوی جمهوری اسلامی و تهدید کشورهای منطقه به حمله نظامی می‌گویند. فدا حسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در صدا و سیما گفته جمهوری اسلامی در صورت لزوم آتش‌بس را نقض می‌کند.
2: ببینید هر کاری و امکانش وجود داره، یعنی حتی ممکن از ناحیه ایران هم باشه بدون تعارف عرض بکنم، یعنی اگر ما احساس کنیم که از فلان پایگاه آمریکا اتفاقی میفته این مقبولیت و قبولیت عملکرد ایران برای این که پاسخ بده و جلوگیری کنه درست. این وجود داره درست. برای جمهوری اسلامی را.
0: علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید تناقض‌ها در جمهوری اسلامی واضحاً قابل رؤیت است، به این معنا که از سوی در پی دستیابی به توافق است و از سوی دیگر با مخالفت‌های شدید داخلی و نگه داشتن حمایت نیروهای داخلی روبروست.
3: از یه زاویه اگر نگاه کنید حاکمیت با یک تناقض‌های روبروست به این معنی که هم میخواد توافق کنه هم باید اون بدنه وفادار خودش رو پای کار نگه داره، اونم با شعارهایی که قبلا داده و الان مجبور اگه بخواد توافق کنه برخ از اون شعارها رو بذاره کنار. اما از زاویه دیگه یک نکته دیگه هم هست مربوط مذاکراته، چون سرنوشت مذاکرات مشخص نیست و معلوم نیست واقعا اینا به توافق برسن و ممکنه به جنگ منجر بشه و بدبینی های جدی در این مورد هم وجود داره، بنابراین حاکمیت نمیخواد دست خودش رو خالی کنه و همه تخم‌مرغاش رو سبد مذاکره قرار بده، بنابراین بخشی از تریبون‌های تبلیغاتیش رو با همون شعارهای قدیمی پر میکنه، ولی و میخواد اگر جنگ دوباره سر گرفت اون نیروهاش رو پای کار داشته باشه، بنابراین هم به مسئله کلیدیش نگه داشتن هم اون نیروهاست و هم چشمانداز مذاکراتی براشون 100% رو به جلو نیست و احساسشون این است که هر لحظه ممکنه مذاکرات بشکنه، شکننده است و منجر به درگیری بشه. همونجور هم نگاه کنید بسیار از کانال‌های اصولگرا تحلیلشون این است که در روز آینده آقای ترامپ حمله میکنه، بنابراین نمیخوان اون کارت حمایتی و کارت شعاریشون از دست بدن دست دادی که حمله رخ بده.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. تولسی گابارد مدیر اطلاعات ملی آمریکا از سمت خود کناره گیری کرد. گابارد روز جمعه در دیدار با ترامپ در کاخ سفید دلیل استعفای خود را ابتلای همسرش به سرطان عنوان کرده. رئیس جمهور مکزیک با زیر سوال بردن اتهام‌های مطرح شده از سوی آمریکا علیه رال کاسترو رهبر پیشین کوبا اقدام واشنگتن را مداخله جویانه توصیف کرد. رال کاسترو رئیس جمهور سابق کوبا در رابطه با سرنگونی یک هواپیما تحت پیگرد قانونی آمریکا است. دادستانی فدرال آلمان علیه فردی که مظنون به جاسوسی برای جمهوری اسلامی اعلام جرم کرد، این شهروند دانمارکی که اصالت افغانستانی دارد متهم است به دستور یک نهاد اطلاعاتی جمهوری اسلامی اقدام به جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات درباره یهودیان در آلمان کرده.
4: در شهریور ماه سال گذشته بود که رسانه‌ها اعلام کردند یک شهروند دانمارکی افغانستانی بازداشت شده و دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی آلمان و همچنین چند کشور دیگر او را شناسایی کردند، ردیابی کردند و مظنون هستند که او قرار بوده اقدامات تروریستی رو در آلمان انجام بده. نام او علی اعلام شد و الان 54 ساله هستش. به همراه همدستش، هر دو افغانستانی هستند، به آلمان منتقل شدن و الان دادستان ها اعلام میکنن که شواهدی در اختیار دارن که نشون میده این دو نفر با نیروی قدس سپاه پاسداران در ارتباط بودن و از طرف اونها مأموریت داشتن تا اطلاعاتی رو از دو شخصیت یهودی اسرائیلی، یعنی یوزف شوستر رئیس جامعه یهودیان آلمان و همچنین فولکر بک رئیس انجمن آلمان و اسرائیل، جمع‌آوری بکنن و در نهایت هم با استفاده از این اطلاعات این دو نفر ترور باشن. همچنین قرار بوده که این دو نفر اطلاعاتی رو در خصوص دو مکان دیگر که مرتبط بوده با یهودیان اونها رو هم زیر نظر داشته باشن و شناسایی بکنن و خب سفرهایی رو هم در همین چارچوب سال گذشته به آلمان داشتن تا این شناسایی ها رو انجام بدن. حالا علی و همدستش باید مقابل قاضی و همچنین دادستان بنشینه و به سوالات اونها پاسخ بده. این در واقع پرونده موجب شده که یک بار دیگه رسانه‌ها به این موضوع بپردازن که جمهوری اسلامی به دنبال ترورهای فرامرزی هستش، اشاره میکنن به موضوع ترور در رستوران میکونوس و همچنین رسانه‌ها به دولت آلمان انتقاد میکنن که اونها نفوذ جمهوری اسلامی و رژیم ملاها رو دست کم گرفتن، سعی کردن کوچک نمایی کنن و الان در شرایطی هستن که میبینیم نیروهای نیابتی خودشون رو به آلمان وارد میکنن تا شهروندان رو به قتل برسونن. رسانه ها همچنین تاکید میکنن که دولت آلمان باید بازوهای نیابتی و اقتصادی جمهوری اسلامی رو در آلمان قطع بکنه و اجازه ندن که اونها این شرایط رو به وجود بیارن و در نهایت هم تاکید رسانه ها به این هستش که حمله به این دو نفر در واقع حمله به مردم آلمان محسوب میشه.
0: 4 بامداد به وقت ایران، مجددا با یک بخش خبری دیگر همراه

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1,050,000,000 نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
3: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ
4: مغفر للمؤمنین والمؤمنات اللهم بيننا وبين.
5: من خودم که معتقدم شما دولت رو فعال کرد. دکتر عباسی خب همین شکلی بود دیگه.
6: بنات میگن اسرائیل متو خوشحال کی بود توی فیلم پاپیون.
7: این که میگن نمیشه نزدیک این ناوها شد، اصلا قبول دارید شما؟
8: اصلا اینطوری نیست. بعضی وقتا میگوتی اون سینه سمت راست شناور تا چک کن. بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
9: توانایی ساخت بمب رو داریم.
10: ما حتما داریم. کسی دستور ساخت بهمون نداده. من اگر بهم بگن بساز میسازم.
11: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
12: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

0: امشب در 24 ترامپ میگه ایران بی صبرانه به دنبال توافقه. رایزنی های تازه در گفتگوهای فشرده تهران و واشنگتن همزمان با سفر مقامات پاکستانی و قطری به ایران.
1: The Iranians have always let's say over negotiated.
0: ادامه واکنش امارات به تهدیدهای تهران. ابوظبی میگه کشورهای عربی حالا جمهوری اسلامی رو تهدیدی بزرگتر از اسرائیل میبینن. و جنگ نفتی واشنگتن و تهران. وال استریت جورنال میگه مخازن نفت جمهوری اسلامی در آستانه پر شدن کامل و صادرات نفت ایران در یک قدمی توقفه.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. همزمان با سفر هیئتی از پاکستان به ریاست فرمانده ارتش و رئیس اطلاعات این کشور به تهران برای پیشبرد مذاکرات، رئیس جمهوری آمریکا گفته ایران بی صبرانه به دنبال رسیدن به توافقی با آمریکاست. رویترز هم گزارش داده قطر در هماهنگی با آمریکا تیمی مذاکره کننده به تهران اعزام کرده.
3: میبینید که با ایران چی کار کردیم. جمهوری اسلامی بی صبرانه به دنبال رسیدن به توافقه. خواهیم دید چه میشه. ما ضربه سنگینی به اونها زدیم و چاره‌ای نداشتیم، چون ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه.
0: همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، دیرشب همین موقع‌ها شنیده بودیم که تیم پاکستانی سفرش رو به تعویق انداخته به تهران. الان اما به تهران رفتند. مارکو روبیو وزیر خارجه آقای ترامپ در اروپا میگه که نمیخواد خیلی خوشبین باشه، ولی پیشرفت‌های صورت گرفته. آقای ترامپ هم میگه ایران مشتاقانه به دنبال مذاکره و توافق. آیا سیگنال‌ها داره تغییر می‌کنه؟ آیا نشانه‌ای وجود داره که تهران و واشنگتن دارن به توافق نزدیک میشن؟
4: این سفر آسمانی که انجام شد روز گذشته این تکذیب شده بود، ولی خب امروز از سمت خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا ما شنیدیم که این سفر انجام میشه و آسمانی وارد تهران هم شد. این خودش میتونه معید این باشه که یک گشایشی انجام شده که در این سطح از پاکستان کسی داره سفر میکنه به ایران. یعنی رئیس ارتش پاکستان سفر رو انجام داده و گذشته از او رئیس سازمان‌های اطلاعاتی پاکستان آسم مالک هم فردا وارد تهران شد و محسن نقوی وزیر کشور پاکستان هم در ایران هست. سه روزه، یعنی از سمت پاکستان هیئت گوناگونی الان در ایران به سر میبره. قرار هست که نخست وزیرشون یک سفر هم به چین انجام بده. حداقل از سمت پاکستان ما تحرکات فراوان زیادی داریم میبینیم. آیا این مؤید این هست که یک توافق در همین ساعات آینده یا همین شنبه یا یک شنبه به دست خواهد آمد یا نه؟ واقعا گفتنش سخته، ولی اتفاقاتی در حال افتادن هست. یعنی به اصطلاح اینجا در انگلیسی میگن درام رول، یعنی صدای این زدن تبل داره شنیده میشه و یک اتفاقاتی داره میفته. آقای ترامپ قرار بود که در شم

0: به نام ایران براش وجود داره. امروز میگه که به عروسی نخواهد رفت، میخواد که در این لحظات بسیار مهم از تاریخ ایالات متحده در واشنگتن دی سی باشه. و خب همون موقع ما شنیدیم که داره برمیگرده واشنگتن، اتفاقاتی در حال افتادن هست، نمیشه ولی به هیچ سمتی این رو 100% متمرکز کرد که به کدوم سمت داریم میریم. آیا به سمت یک توافق داریم میریم؟ آیا به سمت یک حمله نظامی آقای ترامپ داره حرکت میکنه؟ واقعا روشن نیست، ولی بدیهی است که این شنبه و یک شنبه اتفاقاتی خواهد افتاد. از سمت پاکستان اون هیئت رو گفتم ما داریم، از سمت قطر هیئتی وارد ایران شده، جمعه و شنبه در تهران خواهد بود. آقای روبیو میگه که این قطری ها به با هماهنگی ایالات متحده سفر کردن، ولی ایالات متحده پاکستان رو طرف خودش میدونه. آقای روبیو تاکید داره که کسی که داره نقش میانجی رو الان اینجا ایفا میکنه، کسی که تلاش بسیار هم کرده در این میان، طرف پاکستانی بوده، ولی طرف قطری به خاطر اینکه حالا کشورهای حاشیه خلیج فارس در این میان ضررهای زیادی دیدن بابت این تنش‌های نظامی و برای منافع خودشون وارد عملیات‌های خواهند شد، وارد صحبت‌های خواهند شد. هیچ ایرادی از نظر ایالات متحده نداره، ولی طرف ایالات متحده در این مذاکرات و میانجی پاکستان هست. اینها آخرین تحولاتیه که ما داریم. امروز آقای ترامپ یک صحبت بسیار کوتاه در حد دو سه جمله داشت در مراسم سوگندی که رئیس منابع فدرال ریزرو داشت، اون مراسم سوگند برگزار میشد. اونجا به دستاوردهای ایالات متحده اشاره کرد و به لحاظ نظامی گفت بسیار قوی هستیم، ایران رو نگاه کنید، ونزوئلا رو نگاه کنید، و گفت ایرانی‌ها دارن خودشونو میکشن برای اینکه یک توافق بخواد با ما صورت بگیره و حالا بعد ببینیم که چه اتفاقی میفته. اینجا و آنجا در رسانه ها ما داریم متونی میبینیم که منتسب هست به اون متن یک صفحه‌ای، به اون یادداشت تفاهمی که ممکنه بین طرفین امضا بشه. قطعا اینها قابل استناد رسمی نیست، به این خاطر که منابع حالا رسانه‌ای دارن این رو نشت میدن، چیزهای رسمی نیست. مثلا درش اعلام شده که همه آن چیزهایی که الان در این صد داره صحبت میشه راجع به جنگ و راجع به تنگه هرمز، راجع به هسته‌ای، هیچ نکته‌ای در این یادداشت تفاهم نیست. اگر که اون اخبار رو ما بخوایم بهش استناد بکنیم، میدونیم که ایالات متحده مصره که بحث هسته‌ای در همین وهله اول به بحث گذاشته بشه. آقای روبیو روی این بسیار تاکید داشت امروز فرداد که هر آنچه که بخواد اتفاق بیفته، ایالات متحده به جمهوری اسلامی اجازه نمیده که به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. آقای روبیو میگه که خب خیلی عالیه اگر که جمهوری اسلامی نخواد به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، اگر جمهوری اسلامی بخواد تنگه هرمز رو باز بکنه. یک جوری شبیه رؤیت کردن اسب شاخدار انگار آقای روبیو صحبت میکنه که همه اینها عالیه، ولی اگر اتفاق نیفته چی؟ اگر جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو باز نکنه چی؟ آقای روبیو میگه که باید برنامه جایگزین داشته باشیم، باید این برنامه باشه که اگر شلیک ها هم متوقف نشد، ما راهی داشته باشیم که تنگه هرمز رو باز بکنیم. میگه که یک تحرکات کوچکی در حوزه دیپلماسی و مذاکرات اتفاق افتاده، ولی اون نه خوشبینه نه بدبینه، واقع‌گراست. و آقای ترامپ میخواد که توافق بشه، او هم با من وزیر خارجه تلاشش رو میکنه که ببینه میشه شدنیست یا نه.
1: ممنونم از تو سمیرا قرایی از کاخ سفید با ما. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن به ما پیوسته. خانم پزشک، این تحولات دیپلماتیک دقیقه 90، رفتن هیئت‌های پاکستانی و قطری به تهران، آیا شبیه همون سفر جمعه بدر بوسعیدی وزیر خارجه عمان هست به واشنگتن و دیدارش با جی دی ونس که درست بعد از اون جنگ صورت گرفت، یا واقعا ممکنه گشایشی صورت بگیره در زمینه دیپلماتیک؟
2: نمیتونم واقعا که به کدوم سمت خواهد رفت، ولی اون چیزی که به نظرم مشخصه اینه که فارغ از اینکه این در این مرحله چه اتفاقی بیفته، حتی اگر قرار باشه توافقی صورت بگیره، این چیزی که پیش روی ما هست به نظر میاد پایدار نخواهد بود. مشکلی که آمریکا در طول این سالها با جمهوری اسلامی داشته مشکل تکنیکال و تاکتیکی نبوده، یک مسئله هویتی و اصولیه و حل و فصل این نیاز به این داره که جمهوری اسلامی ماهیتش عوض بشه، یعنی نیازمند یک راه حل سیاسیه. این راه حل سیاسی رو آقای ترامپ با حذف علی خامنه ای سعی کرد بهش دست پیدا بکنه، ولی به نظر نمیاد که الان ماهیت جمهوری اسلامی

0: تفاوتی کرده باشه. اون چیزی که جمهوری اسلامی ما داریم ازش میبینیم همونیه که قبل از کشته شدن علی خامنه ای هم بود، شاید که حتی به مراتب تندتر. و ایالات متحده نه تنها به اون سه خودش نرسیده، که الان مسئله تنگه هرمز هم به این مشکلات اضافه شده. اگه اینا رو کنار هم بذاریم به نظر میرسه که خب آقای ترامپ خیلی چاره‌ای نداره جز اینکه حتی اگر در یک مقطعی قرار باشه که یک توافقی بکنه، باز ناچاره که بره و با نظامی با شرط نظامی برگرده. به نظر نمیاد که این موضوعش چیزی باشه، یعنی قصه‌ای باشه که امروز و فردا و بعد از چند تا مذاکره یا یک توافق یک صفحه‌ای قرار باشه که فیصله پیدا بکنه.
1: چه چیزی به نظرتون باعث خواهد شد که طرف ایرانی و آمریکایی به یک توافق میان مدت برسن؟ چون این چیزهایی که الان در شبکه‌های اجتماعی دست کم داره به بیرون درز میکنه به نظر نمیرسه که اون موضوع اصلی که برنامه هسته ایران باشه رو به طور کامل پوشش بده.
0: خب در آتش بس هستن و هیچ کدوم از اون موضوعات رو پوشش نداده این آتش بس، یعنی الان عملا جنگ متوقف شده، طرفین نشستن دارن همدیگر نگاه میکنن و منتظرن که اون یکی پاپ عقب بکشه و این ماجرا فیصله پیدا بکنه. بنابراین توافق بعدی هم ممکنه توی همین چارچوب باشه، یعنی عملا گشایشی صورت نگیره، فقط به تعویق افتاده بشه. نکته ای که آقای روبیو امروز اشاره کرد به نظر مهمه، که داره به ناتو میگه که شما اگر میخواین که این مشکلات رو حل کنید باید شما نیاز بیشتری دارین به تنگه هرمز تا ما برای مصرف انرژی خودتون اهمیت بیشتری داره و جمهوری اسلامی هر زمانی که بخواد میتونه دوباره تنگه هرمز رو ببنده، میتونه بره به سمت اینکه دنیا رو تهدید بکنه. و خب این یک راه حل دراز مدت میخواد، یعنی یک راهی پیدا باید بکنن که از نظر سیاسی مسئله جمهوری اسلامی حل بشه. عملا به نظر میاد که آقای ترامپ در یک دوراهیه که خیلی از رؤسای جمهور قبلی هم بودن، یا باید بره به سمت اینکه واقعا تغییر رژیم ایجاد بکنه در ایران به این معنی که جمهوری اسلامی این چیزی که الان هست در فردای نتیجه‌ای که حاصل بشه نباشه، یا اینکه بپذیره که جمهوری اسلامی میتونه در خاورمیانه بی‌ثباتی ایجاد بکنه و آمریکا ناچاره که خاورمیانه رو مدیریت بکنه و این برای آینده اهداف استراتژیک آمریکا تبعاتی داره که اون وقت باید براش برنامه‌ریزی بکنن. ممکنه موکول بشه به یک آینده، ممکنه شرایطی باشه که در همین 4 هفته گذشته دیدیم فشار رو انقدر بالا ببرن و سعی بکنن که روی جمهوری اسلامی فشار بذارن تا بعد ببینن که چی میشه، یا با نیروی بیشتری وارد بشن. ولی فعلا در شرایطی که ما الان باهاش مواجهیم آقای ترامپ عملا دو راه بیشتر نداره، یا باید بپذیره که شکست خورده و نتونسته این مشکل رو حل بکنه و اون چیزی که در شروع جنگ گفت که دیگه رئیس جمهور آمریکا ناچار نباشه با مسئله ایران دیل بکنه، یا با این شکست مواجه میشه که رؤسای جمهور آینده هم درگیر خواهند بود، یا اینکه نه بالاخره در چند هفته و چند ماه آینده با یک نیروی بزرگی وارد میشه و میتونه این مسئله رو حل بکنه، حالا با تمام تبعات و ریسکایی که ممکنه برای آمریکا داشته باشه، و این پرونده رو یک بار برای همیشه ببنده. فارغ از اینکه این چند ساعت آینده چه اتفاقی بیفته، سطح حمله، سطح این مهم خواهد بود. حتی اگر وارد یک فاز جدید درگیری بشه، اگر حمله کوتاه و ضربتی باشه، بعیده که آمریکا رو به اون نتیجه که میخواد برسونه. فکر میکنم هنوز مشکلات ریشه‌ای همونیه که شاید ما 3 ماه پیش 4 ماه پیش باهاش مواجه بودیم.
1: ممنونم از شما فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن. همزمان با ادامه تلاش‌ها برای تبدیل آتش‌بس شکننده میان تهران و واشنگتن به توافقی پایدار، لحن برخی مقامات و چهره‌های سیاسی در ایران تندتر شده و از احتمال تشدید تنش‌ها و تهدید کشورهای منطقه به حمله نظامی میگن. فداحسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در صدا و سیما گفته جمهوری اسلامی در صورت لزوم میتونه آتش‌بس رو نقض کنه. در همین حال امامان جمعه تهدید کردند اگر به گفته اونها تعرض‌ها ادامه پیدا کنه تهران جنگ رو بین‌المللی می‌کنه. نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن با ماست. آقای بهرامی، زمزمه‌هایی از رسیدن به یک چارچوب توافق الان شنیده میشه، ولی در اون تصویر بزرگتر اختلافات به نظر خیلی بزرگ است. اینطور نیست نه فقط با ایالات متحده، بلکه با کشورهای حاشیه خلیج فارس، به خصوص با کشوری مثل امارات. ادبیاتی که مقامات جمهوری اسلامی دارن استفاده میکنن بسیار تحریک‌آمیز. واقعا آیا میبینید در افق که به جایی برسه این چانه‌زنی‌ها؟
2: بله، درود بر شما و بینندگان عزیز برنامه. واقعیت اینه که همینطور که اشاره کردید در گزارش‌های قبلی هم بود، اختلافات بسیار بنیادین و عمیق و حتی این اظهار نظرهای تقریبا بینابینی که از سران کشورهای عرب دیدیم، مشاور رئیس امارات رو دیدیم یا سفر هیئت قطری به تهران، علارغم این که قطر خودش از قربانیان حمله های پراکنده و ایزایی جمهوری اسلامی در دوران جنگ 39 روزه بوده، ولی هیئت اعزام کرده و دنبال آتش بسه. همه اینها شاید این در حقیقت تصور رو به جمهوری اسلامی بده که این مسیری که درش قرار گرفته مسیر درستیه، یعنی مسیری که تهدید، ارعاب و همزمان گسترش کنترل خودش بر تنگه هرمز و اون حرکت‌های ایزایی در خلیج فارس باشه. و از اون طرف مسئله مهمی که شاید همه این اقدامات جمهوری اسلامی از اون نشأت میگیره و پشتوانه این حرکت‌های جمهوری اسلامی، این فقدان استراتژی نظامی روشن در کاخ سفیده. یعنی اینها مدت هاست که متوجه این موضوع شدن، یکی دو هفته بعد از جنگ 39 روزه دیگه متوجه این مسئله شدن، و دیگه این که بالاخره وقتی هدف سرنگونی ما نیست، وقتی پروژه شبیه 2003 در عراق و اون حرکت جورج بوش وجود نداره، پس ما میتونیم جان به در ببریم و در این حال کشورهای منطقه که بی‌دفاع هستن و اون در حقیقت کاستی‌های ژئوپلیتیک و واقعیتی که بالاخره در این منطقه کاملا قابل رؤیته، این باعث میشه این کشورها هرچی ما تهدید کنیم بیشتر به اتفاقا به ترامپ فشار بیارن که آقای ترامپ پروژه نیمه کاره نظامی رو نمیخوایم. یعنی علارغم این که ما از جمهوری اسلامی دلخور هستیم، علارغم این که دوست داریم سر به تن جمهوری اسلامی نباشه، ولی دوباره یک عملیات نظامی چند روزه و ناتمام، این مسئله واقعا بیشتر به ضرر ماست. باز جمهوری اسلامی زخمی تر میشه و باز خیالش راحت تر میشه که سرنگون نشده، شما هم بالاخره تمام میکنید این پروژه رو، این زد و خورد های پراکنده رو، و ما میمونیم و یک جمهوری اسلامی که بیشتر پیشروی کرده، تنگه هرمز رو در کنترل گرفته و از منظر اونها با عینک کشورهای عربی هم که نگاه کنیم درسته. من فکر می‌کنم این اظهار نظرهایی که شما اشاره کردید، امامان جمعه، برخی نماینده‌های عضو کمیسیون امنیت ملی، دو دستن. برخیاشون اتفاقا با همین هدف حساب شده و هماهنگ شده داره بیان میشه که کشورهای منطقه رو نگران کنن و اینها هم به ترامپ فشار بیارن برای حمله نکردن، و برخی هم از این جناح به هر حال آخرالزمانی جمهوری اسلامی هستن که اونها واقعا اعتقاد دارن و خیلی پافشاری میکنن که ما اتفاقا در جنگ وضعمون خیلی بهتر بود. روز صدا سیمای برنامه داشت همینو میگفت، میگه ما در جنگ هم نفت میفروختیم، هم حزب الله کمتر زیر ضرب قرار گرفته بود، ولی الان که آتش بسه نه نفت میتونیم بفروشیم و نه حزب الله در امانه، پس بهتره که وارد فضای جنگ بشیم. منشأ این اظهارات تهدیدآمیز سران و مقامات، البته سران نمیشه گفت، این چهره های میانی جمهوری اسلامی و نمایندگان مجلس، به نظر من یکی از این دو دلیل میتونه باشه.
1: آقای بهرامی، درسته که جمهوری اسلامی ضربه سنگینی در جریان جنگ خورد، اما بالاخره کارتهایی هم اگر منصف باشیم به دست آورد، شاید مهمترین اون کارتها همین کنترل دیفکتوی تنگه هرمز باشه، و الان به نظر میرسه که بسیار خرسند هستن از بعضی از این کارتها، احساس قدرت میکنن. چقدر ممکنه با در دست داشتن این کارتها بلوف بیش از اندازه بزنن و اتفاقا همین پاشنه آشیلشون بشه؟
2: خیلی نکته دقیقی شما فرمودید، واقعا همینه. یعنی این سوء محاسبه در تاریخ جمهوری اسلامی همیشه بوده و یک کارتی که در دستشونه بیش از حد نگه داشتن و تن به مذاکره و امتیاز ندادن، مثل مثلا داستان گروگان‌ها در ابتدای انقلاب که امتیازهایی میتونستن بگیرن ولی نگرفتن، پافشاری کردن و در نهایت هیچ و پوچ این رو باختن. و بعد هم مثلا ماجرای جنگ بود، آتش بس هم همین جوری بود، غرامت جنگ رو کشورهای عربی میخواستن بدن ولی جمهوری اسلامی نپذیرفت، راه قدس از کربلا میگذرد و در نهایت با خفت و خاری جام زهر خوردن. این ماجرا هم به نظر من یکی از همون جنسه، یعنی واقعا جمهوری اسلامی این سوء محاسبه از یک طرف و فشار جناحی که مخالف به اصطلاح سازش و مذاکره هستن، خطی که خامنه ای در حقیقت پایه‌گذاری کرده و عدول از این و سرپیچی از این برای بازمانده ها هم خیلی سخته، این مسئله در کنار اون موضوع سوء محاسبه، به نظر من الان شرایط روی لبه تیغ داره حرکت میکنه جمهوری اسلامی بینابینه، و همین رفت و آمدهای دیپلماتیک ممکنه اتفاقا ترس از یک جنگ بزرگ باشه، جنگی که دیگه یا کنترلش از دست ترامپ و محدود بودنش خارج بشه، و یا اصلا الزاما تصمیم بگیرن که نه چنین رژیمی باید برداشته بشه و به سرنوشت رژیمی مثل صدام یا قذافی دچار بشه. من فکر می‌کنم روز